Spredu upevnil zlatú tabulku, svätý diadém, ako Mojžišovi nariadil Pán. Potom vzal Mojžiš olej na svetenie a pomazal svetostánok a všetko, čo v ňom bolo, a posvetil to. 7 hráz ním pokropil aj oltár a pomazal oltár a jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, aby ich posvetil. Potom nalial oleja svetenia na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvetil. Potom Mojžiš prikázal pristúpiť Áronovým synom a poobliekal ich do lanových rúz, opásal ich pásom a položil im na hlavy čiapky, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Potom dal priviesť bíčka na obetu za hriech a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu obetného bíčka za hriech. Mojžiš ho zabil, vzal krv, s prstom pomazal rohy oltára a na to očistil oltár od hriechu, ostatnú krv však vylial ku spodku oltára. Takto ho posvetil tým, že ho očistil od poškvrny. Na to vzal všetok loj z vnútornosti, lojovú vrstu spod pečenia obe obličky s lojom a sám Mojžiš to spálil na oltári. Býka však jeho kožu, jeho meso a jeho trus úplne spálil mimo tábora, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Potom priviedol barana na celostnú žertu. Áron a jeho synovia položili na baranovú hlavu ruky. Mojžiš ho zabil a krv rozlial okolo oltára. Potom barana rozsekal na kusy a Mojžiš zapálil, spálil hlavu a kusy na oltári. Vnútornosti a nohy poumýval vodou a takto Mojžiš spálil na oltári celého barana. Bola to celostná žertva príjemnej vône, zápalná obeta pre Pána, ako Mojžišovi prikázal Pán. Na to priviedol druhého barana, barana posvetenia. A Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu barana. Potom ho Mojžiš zabil, vzal z jeho krvi a potrel Áronovi pravý ušný lalok, ako i palec pravej ruky a veľký palec pravej nohy. Potom kázal pristúpiť Áronovým synom a Mojžiš potrel krvou ich pravé ucho a palec na ich pravých rukách i palec na pravých nohách. Ostatnú krv rozlial okolo oltára. Na to vzal loj, masný chvost, všetok loj z vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečenia obe obličky s ich lojom a pravú lopatku. Z koša nekvasených chlebov, ktorý stál pred Pánom, vzal zasa nekvasený chlieb, na oleji zapravaný pagáč a jej jednu oplátku a položil to k lojovým kusom a pravej lopatke. Toto všetko dal potom Áronovi a jeho synom do rúk, aby to podávali ako podávaciu obetu pred Pánom. Potom to zobral z ich rúk a spálil to na oltári zápalný obiet. Toto bola obeta posvetenia na príjemnú vôňu, zápalná obeta pre Pána. Na to Mojžiš vzal prsia a podával ich ako podávaciu obetu pred Pánom. To bol Mojžišov podiel z barana posvetenia, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom Mojžiš vzal z oleja posvetenia a z krvi, ktorá sa dostala na oltár, a pokropil tým Árona jeho rúcho a jeho synov a rúcho jeho synov. A tak posvetil Árona jeho rúcho, jeho synov i rúcho jeho synov. Potom Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: uvarte meso pri vchode do stánku zjavenia a tam ho jedzte s chlebom svetenia, čo je v koši, ako mi prikázal Pán, keď povedal: neho jedia Áron a jeho synovia. Čo však z chleba a z mesa zvýši, musí sa úplne spáliť. 7 dní sa nezdialite od vchodu do stánku zjavenia až do dňa, keď sa skončí vaše svetenie. 7 dní potrvá vaša vysviacka. Čo sa konalo dnes, Pán prikázal konať aj ďalej, aby sa vám získalo odpustenie. 7 dní, deň a noc, zostaňte pri vchode do stánku zjavenia a zachovávajte Pánovo nariadenie, aby ste nepomreli, lebo taký príkaz som dostal. Áron a jeho synovia urobili všetko, čo prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán. Áronova prvá obeta. Na 8. deň Mojžiš zavolal Árona a jeho synov a všetkých starších Izraela, povedal Áronovi: vezmi si tela, bíčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Pána. A Izraelitom povedz: vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertu tela a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné, a na pokojnú žertu bíčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinou v obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán. I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia, a prišla tam celá pospolitosť a prestúpila pred Pána. Tu Mojžiš povedal: toto je to, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva. Áronovi Mojžiš povedal:
prístup k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertu a očiš sa od hriechov ty a ľud, potom podaj obetné dary ľudu a očist ich od hriechov, ako prikázal Pán. Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil tela na svoju obetu za hriech. Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prst a natrel oltárne rohy. Ostatnú krv vylial na spodok oltára. Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. Meso ako už úplne spálil mimo oltára. Na to zabil celostnú žertu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. Potom mu priniesli v kusoch žertu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári. Potom priniesol obetné dary ľudu. Vzal capa, ktorý bol určený na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech. Potom obetoval celostnú žertu, zachoval sa podľa predpisu. Na to obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrst a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy. Napokon zabil bíčka a barana na pokojnú obetu za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára. Loj bíka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečenia položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári. Prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom Áron rozťahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu. Na to Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár. Hriech Nadaba a Abihuho. Nariadenie pre kňazstvo. Áronovi synovia Nadab a Abihu vzali svoje kadidelnice, nakladli do nich ohňa a naň kadidlo a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal. I vyšiel oheň od Pána a zabili, takže umreli pred Pánom. A Mojžiš povedal Áronovi, tu sa vyplnilo, čo hovoril Pán. A tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svetosť a preslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Miseála a Elisiafana, synov Oziela, ktorý bol Áronovým strýkom a povedal im, poďte sem a vyneste svojich príbuzných z posvetného miesta von z tábora. Oni prišli a vyniesli ich v ich hrízach von z tábora, ako nariadil Mojžiš. A Mojžiš vravel Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi. Nenechávajte si rozpustené vlasy, ani si neroztrhajte rúchal, lebo by ste umreli. A on by sa rozhneval nad celou pospolitosťou. Mŕtvoli vašich bratov, ktorých spálil Pán, nech oplakáva celý Izraelov dom. A neodchádzajte od vchodu do stánku, aby ste nezomreli, lebo je na vás olej Pánovho svetenia. A oni sa zachovali podľa Mojžišových slov. Potom Pán povedal Áronovi, vín a opojné nápoje nepíte ani ty, ani tvoji synovia, keď vstupujete do stánku zjavenia, aby ste nepomreli. Tento predpis je večný na všetky vaše pokolenia, aby ste tak vedeli rozlišovať medzi svetým a všedným a medzi čistým a nečistým. A počúvali Izraelitov všetkých a poučali Izraelitov všetkých ustanovenia, ktoré vám cez Mojžiša nariadil Pán. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi, ktorí ešte ostali. Vezmite potravinovú obetu, ktorá ostala z Pánovej zápalnej obety a zjedzte ju bez kvasu pri oltári, veď je pre svätá. Zjedzte ju na svätom mieste, lebo je to podiel, ktorý tebe a tvojim synom patrí z Pánových zápalov, lebo taký príkaz som dostal. Podávané prsia a potravinovú lopatku zjedzte na čistom mieste ty a tvoji synovia a tvoje dcery s tebou. Lebo toto je podiel pre teba a pre tvojich synov spokojnej žertvy Izraelitov. Pozdvihovaná lopatka a podávané prsia sa majú priniesť spolu s lojovými časťami, ktoré sú určené na celostnú žertu, aby sa podávali pred Pánom a potom to prípadne tebe a tvojim synom ako podiel, ktorý vám vždy patrí.

stihnúť. Keby som bol dnes jedol z obety za hriech, bolo by sa to Pánovi páčilo. Keď to Mojžiš počul, uspokojil sa. Predpisy o čistote. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi, povedzte Izraelitom, toto sú zvieratá, ktoré môžete zo všetkých štvornohých zvierat, čo sú na zemi, jesť. Všetko, čo má medzi štvornohými zvieratami rozdvojené kopytá, čo má celkom rozdvojené kopytá a prežúva, môžete jesť. Ale s prežúvavcov a s dvojkopytníkov nesmiete jesť ťavu, je síce prežúvavcom, ale nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá. Jazveca, ktorý je síce prežúvavec, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Sviňu, ktorá má rozdvojené paprčky a celkom rozdvojené paprčky, ale neprežúva. Ich meso nesmiete jesť, aj z dochlín sa nesmiete dotýkať, budú pre vás nečisté. A toto môžete jesť zo všetkého, čo je vo vodách. Všetko, čo má v mori, v riekach a potokoch plutvy a šupiny, môžete jesť. No všetko, čo je v mori a v riekach a čo nemá plutvy a šupiny, čím sa hemží voda a čo žije vo vodách, bude vám ohavnosťou. Áno, ohavnosťou vám to bude. Ich meso nesmiete jesť a ich dochlín sa budete strániť. Všetko teda, čo vo vodách nemá plutvy a šupiny, bude vám ohavnosťou. Stákov sa však budete strániť týchto a nebudete ich jesť, lebo vám budú ohavnosťou. Orla, orlosupa, orlosupa bradatého, kaňu, sokola, všetky druhy krkavcov, štrosa, kukučku, čajku, všetky druhy jastrabov, kuvika, kormorána, ibisa, sovu ušatú, sovu pelikána, bučiaka, bociana, všetky druhy kulichov, dudka a nedopiera. Všetky malé lietavé živočíchy, čo chodia po štyroch, nech sú vám ohavnosťou. Zo všetkého okrydleného hmyzu, čo chodí po štyroch, môžete jesť len tie, ktoré majú za nohami ešte nohy na skákanie, aby mohli skákať po zemi. Z nich môžete jesť tieto. Sťahovavé kobylky podľa svojich druhov, pažravé kobylky, senné kobylky a saranče. Všetky ostatné malé okrydlené živočíchy, ktoré majú štyri nohy, budú pre vás ohavnosťou. Týmito zvieratami sa znečistíte, a kto sa dotkne ich mŕtvou, bude až do večera nečistý. A každý, kto by niesol niečo z ich zdochliny, musí si opračatý a ostane až do večera nečistý. Všetkými štvornohými zvieratami, ktoré majú rozdvojené kopyto, ale nemajú kopyto úplne rozdvojené a neprežúvajú, tie budú pre vás nečisté. Každý, kto sa ich dotkne, je nečistý. Za nečisté budete považovať aj všetky štvornohé živočíchy chodiace po labách. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera. A kto by niesol ich zdochlinu, musí si opračatý a bude až do večera nečistý. Toto je pre vás nečisté. Z malých živočíchov, čo sa hemžia na zemi, sú pre vás tieto nečisté. Lasica, myš, rôzne druhy jašterov, pískor, chameleón, mlok, salamandra, krt. Tieto z malých živočíchov sú pre vás nečisté. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude až do večera nečistý. A všetko, na čo také zdochnuté zviera padne, je nečisté. Všetky drevené predmety, šaty, koža, koberec, každý predmet, ktorý sa používa. Treba ho zaniesť do vody a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. Ak také zviera padne do hlinenej nádoby, tak všetko, čo je v nej, bude nečisté a treba ju rozbiť. Akékoľvek jedlo, ktoré sa požíva a dostane sa do styku s takou vodou, bude nečisté. Aj každý nápoj, ktorý sa pije z takej nádoby, bude nečistý. Všetko, na čo taká zdochlina padne, bude nečisté. Peď a ohnisko treba rozbiť, sú nečisté a budú pre vás nečisté. Len pramene a studne a vodné nádrže ostanú čisté. Kto sa však dotkne zdochliny, ktorá je v nich, je nečistý. Ak taká zdochlina padne na semeno, ktoré je pripravené na siatie, ono ostane čisté. Ak by sa však na semeno dostala voda a potom by naň padla zdochlina, tak bude pre vás nečisté. Ak zdochne zviera, ktoré sa môže jesť a niekto sa dotkne jeho zdochliny,

večera nečistý. To by z také zdochliny jedol, musí si vypračatý a bude až do večera nečistý. Aj keby niekto niesol takú zdochlinu, vyperie si šaty a bude až do večera nečistý. Všetky malé živočíchy, ktoré sa hemžia po zemi, sú ohavnosťou, nesmú sa jesť. Nič, čo sa plazí po zemi a nič, čo chodí po štyroch a niečo má ešte viac nôh, nejaké malé živočíchy, čo sa hemžia po zemi, neslobodno jesť, lebo to je ohavnosť. Nerobte sa ohavnými pre niektoré z týchto mnohých zvierat, ktoré sa hemžia na zemi, a neznečistujte sa nimi tak, že budete nečistí. Lebo ja, Pán, som váš Boh. Preto dokážte, že ste svätí a buďte svätí, lebo ja som svätý. A neznečistite sa nejakým malým živočíchom, ktorý lozí po zemi. Lebo ja som Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vašim Bohom. Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý. Toto je zákon o štvornohých zvieratách, o lietavých živočíchoch, o všetkých živočíchoch, čo sa pohybujú vo vodách, ako aj u všetkých živočíchoch, ktoré lozia po zemi, aby sa robil rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi zvieratami, ktoré sa môžu jesť, a medzi zvieratami, ktoré sa jesť nesmú. Potom Pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelito, ak nejaká žena zlahne a porodí chlapca, je 7 dní nečistá. Tak dlho bude nečistá, ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. Na 8. deň sa obreže jeho predkoška a ona ostane ešte 33 dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, je 2 týždne nečistá, ako pri svojom očisťovaní, a ostane doma 66 dní v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazi ku vchodu do stánu zjavenia ročného baránka na celostnú žertu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, jedno na celostnú žertu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá. Vonkajšia čistota u ľudí. Potom Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: ak sa niekomu spraví na holej kože opuchlina, vyrážka alebo biela škvrna a rozvinie sa to na jeho koži malomocenstvo, neho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov. Kňaz prezrie vyrážku na koži a ak chlpy na vyrážke obeleli a vyrážka je hlbšie ako okolitá pokožka, pôjde o malomocenstvo. Keď to kňaz badá, vyhlási ho za nečistého. Ak však biela škvrna na jeho koži nebude hlbšie ako jeho ostatná pokožka a chlpy na nej nezbeleli, kňaz postihnutého zavrie na 7 dní. Keď ho potom kňaz na 7. deň prezrie a zistí, že postihnuté miesto a jeho farba ostali nezmenené, že vyrážka sa mu na koži nešíri, zavrie ho kňaz ešte na 7 dní. A keď kňaz aj pri druhej prehliadke vidí, že vyrážka ostala biela a že sa po koži ďalej nešíri, vyhlási ho za čistého. Je to len vyrážka. Ak sa však potom, čo ho kňaz prehliadol a uznal za čistého, rozšíri vyrážka na koži ďalej, treba ho opäť zaviesť k nemu. Ak teraz kňaz pri prehliadke zistí, že sa vyrážka na koži rozšírila, kňaz ho vyhlási za nečistého. Ide o malomocenstvo. Ak sa na niekomu káže malomocenstvo, neho privedú ku kňazovi. Keď kňaz badá, že je na jeho koži biela opuchlina, od ktorej aj chlpy obeleli a na opuchline vyrastá divé meso, je to na jeho koži zastaralé malomocenstvo. Kňaz ho vyhlási za nečistého bez toho, že by ho zo spoločnosti odlučoval, lebo je nečistý. Keď malomocenstvo vypukne na celej koži, takže malomocenstvo pokrýva celú pokožku chorého od hlavy až po pety, kde len kňaz pozrie, a keď kňaz zistí, že malomocenstvo napadlo celé jeho telo, nech vyhlási chorého za nečisté. Obelel celý, je čistý. No len čo sa na ňom zjaví divé meso, bude nečistý. Keď kňaz vidí divé meso, vyhlási ho za nečistý.

na súrkenom či plátenom obleku, alebo na tkanej či plátenej látke, alebo na hocakom koženom predmete, ako ich za čisté alebo nečisté vyhlásil kňaz. A pán hovoril Mojžišovi, toto je zákon o malomocných. V deň jeho očisťovania privedú ho ku kňazovi, ale kňaz vyjde mu v ústrety von z tábora. Keď kňaz pri prehliadke zistí, že sa malomocenstvo na malomocnom vyliečilo, kňaz nariadi priniesť pre očisťovanie dva živé čisté vtáky, cedrové drevo, karmazínové nitky a izop. Kňaz rozkáže jedného z vtákov zabiť nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. Potom však vezme živého vtáka, cedrové drevo, karmazínové nitky a izop a namočí to aj živého vtáka do krvi vtáka, ktorý bol zabitý nad nádobou pramenitou vodou. Na to 7 raz pokropí človeka, čo sa má očistiť od malomocenstva, a tak ho očistí. Živého vtáka však nechá voľne uletieť dokola. Potom si ten, čo sa má očistiť, vyperie odev, ostria si všetky vlasy, umie sa vodou a bude čistý. Potom to môže ísť do tábora, musí však ostať 7 dní vonku mimo svojho stanu. Na 7. deň si zasa ostriha všetky vlasy, hlavu, bradu, obrvy. Ostriha sa vôbec všetky vlasy. Vyperie si šaty, umie si telo vodou a bude čistý. Na 8. deň vezme 2 bezchybné baránky a 1 bezchybnú jalovičku, 3 desatiny efy jemnej s olejom pomiešanej múky a log oleja na potravinovú obetu. Kňaz, ktorý vykonáva očisťovanie tohoto človeka, postaví jeho, čo sa očisťuje, a všetky veci pred pána pri vchode do stánku zjavenia. Potom kňaz vezme jedného baránka a priniesie ho na obetu podĺžnosti. Takisto i log oleja a oboje bude podávať ako podávaciu obetu pánovi. Potom zabije baránka na svetom mieste, na mieste, kde sa zabíja žertva na hriech a celostná žertva. Lebo ako obeta za hriech, tak aj obeta podĺžnosti patrí kňazovi. Je sveto sveta. Na to kňaz zoberie niečo z krvi obety podĺžnosti a pomaže ňou dolný koniec pravého ucha, palec na pravej ruke a veľký prst na pravej nohe očisťovaného. Kňaz potom vezme niečo z loga oleja a naleje si to na ľavú kňazskú ruku. Kňaz namočí prst svojej pravej ruky do oleja, čo je na jeho ľavej dlani, a prstom pokropí 7 raz olejom pred pánom. Ostatným olejom, ktorý mu zostal na ruke, kňaz pomaže pravé ucho, palec na pravej ruke a palec na pravej nohe očisťovaného na krv z obety podĺžnosti. A olej, čo ešte ostane kňazovi na ruke, potiera o hlavu očisťovaného. Tak toho kňaz baví viny pred pánom. Potom kňaz prinesie obetu za hriech a očisťovaného zbaví viny, takže bude oslobodený od svojej nečistoty. Na to kňaz prinesie na oltári celostnú žertvu a potravinovú obetu. Tak toho kňaz baví hriechu a je čistý. Ak je však malomocný človek chudobný a nemôže uhradiť výlohy, vezme jedného baránka na obetu podĺžnosti, aby ho podával a aby sa zbavil hriechu desatinou jednej múky zmiešanej s olejom na potravinovú obetu a log oleja, potom 2 hrdličky alebo 2 holúbky. To dostačí, aby sa jedno obetovalo ako obeta za hriech, druhé ako celostná žertva. Na 8. deň ich prinesie na svoje očisťovanie kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia pred pána. Kňaz vezme baránka za podĺžnosť a log oleja a kňaz to bude podávať ako podávaciu obetu pred pánom. Potom zabije baránka za podĺžnosť, vezme niečo z krvi, z obety podĺžnosti potrie koniec pravého ucha očisťovaného a palec na jeho pravici a palec na jeho pravej nohe. Z oleja si kňaz naleje niečo na ľavú kňazskú ruku a kňaz pokropí pravým prstom olejom zo svojej ľavej ruky 7 raz pred pánom. Na to kňaz olejom, ktorý má na ruke, pomaže očisťovaného na konci pravého uka, na palci pravej ruky a na palci pravej nohy na mieste, kde je krv z obety podĺžnosti. A olej, čo ostane kňazovi na ruke, poutiera o hlavu očisťovaného, aby ho tak pred pánom zbavil hriechu. Potom podá na obetu jednu hrdličku alebo holúbka z toho, čo on môže dať. Jedno na obetu za hriech, druhé na celostnú žertu s potravinovou obetou. Takto kňaz baví očisťovaného hriechu pred pánom. Toto je zákon o človeku postihnutom malomocenstvom, ktorému nestačí na výlohy pri jeho očisťovaní. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Keď prídete do kánskej krajiny, ktorú vám dám do vlastníctva, a k krajine, ktorá vám bude patriť,

Navštívim niektorý dom malomocenstvom, nech sa majiteľ domu zoberie a nech to oznámi kňazovi takto. Na mojom dome sa ukazuje čosi ako malomocenstvo. Tu kňaz rozkáže, aby dom vyprázdnili, kým to príde kňaz, aby videl škvrny, aby nemusel všetko, čo je v dome, označiť za nečisté. Potom príde kňaz prezrie dom. A keď pri prezeraní škvrn zbadá, že vyrazeniny na domových stenách sú ako zelenavé červenkastej jamky, ktoré sú hlbšie ako stena, vyjde z domu pred dvere a dom zavrie na 7 dní. Keď kňaz na 7. deň znova príde a pri prezeraní zistí, že vyrazenina sa na domových stenách rozšírila, kňaz nariadi kamene, na ktorých sa ukazuje vyrazenina, vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto von z mesta. Dom sa vznútra zvokol vokol oškrabe a oškrabaný prach vysype von na nečisté miesto za mestom. Potom sa zoberú iné kamene a položia na miesto vybratých kameňov a vezme sa iná omietka a dom sa obhodí. Ak sa vyrazenina ukáže v dome opäť, potom čo vyhodili kamene a dom oškrabali a na novo omietli, tak zasa príde kňaz a obzrie to. A keď sa ukáže, že vyrazenina sa v dome rozšírila, ide v dome o zažerané malomocenstvo, je nečistý. Dom sa zborí a jeho kamene, brvná a všetko murivo domu sa odprace von z mesta na nečisté miesto. Kto však vstúpi do domu v čase, keď bol zatvorený, je až do večera nečistý. A kto by spal v dome, musí si vyprať odev, aj kto by jedol v dome, musí si vyprať odev. Ale keď kňaz vôjde do domu a pri prezeraní zistí, že sa vyrazenina v dome nerozšírila, po tom, čo bol na novo umietnutý, kňaz vyhlási dom za čistý, jeho malomocenstvo prestalo. Na očisťovanie domu vezme dva vtáky, cédrové drevo, karmazinové nitky a izop. Jeden vták sa zabije nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou, potom sa vezme cédrové drevo, izop a karmazinové nitky a živý vták, namočí sa to do krvi zabitého vtáka a do pramenitej vody a dom sa 7 ráz pokropí. Takto bude dom krvou, cédrovým drevom, izopom a karmazínovými nitkami očistený. Živého vtáka nechá voľne uletieť z mesta do pola. Tak zbaví dom nečistoty a bude čistý. Toto je zákon o všetkých druhoch malomocenstva a zhubných vyrážkach, ako aj o malomocenstve na odeve a domoch. O nabehline, prašine a všetkých škvrnách a o rozličných farebných premenách, aby sa videlo, kedy je niečo nečisté a kedy čisté. Toto je zákon o malomocenstve. Pán vravel Mojžišovi a Áronovi. Hovorte Izraelitom a povedzte, ak niekto trpí na semenotok, tak jeho výtok je nečistý. A toto bude jeho nečistota pre jeho výtok. Či jeho telo vylučuje výtok, alebo jeho telo zadržuje výtok, je to nečistota. Každé lôžko, na ktorom bude spať trpiaci na výtok, bude nečisté a každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý. To sa dotkne jeho lôžka, musí si vyprať odev a okúpať sa vo vode a bude až do večera nečistý. Ak si niekto sadne na predmet, na ktorom sedel trpiaci na výtok, vyperie si odev a okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Kto sa dotkne tela toho, čo trpí na semenotok, vyperie si odev, okúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Ak sa trpiaci na výtok dotkne nejako svojimi slinami toho, kto je čistý, ten si musí vyprať odev, okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každé sedlo, na ktorom sedel trpiaci výtokom, je nečisté. Každý, kto sa dotkne niečoho, čo mal ten pod sebou, bude nečistý až do večera. A kto by to prenášal, musí si vyprať vo vode odev, vykúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každý, koho sa trpiaci na výtok dotkne neumytými rukami, musí si vyprať odev a okúpať sa vo vode a bude do večera nečistý. Hlinenú nádobu, ktorej sa trpiaci výtokom dotkne, treba rozbiť. Drevená nádoba sa vymie vodou. Keď sa chorý na výtok uzdraví zo svojej choroby, nech počíta 7 dní, aby bol čistý. Potom si vyperie odev a okúpe sa v tečúcej vode a bude čistý. Na 8. deň vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, dostaví sa pred pána ku vchodu do stánku zjavenia a odovzdá ich kňazovi. A kňaz ich obetuje. Jedno ako obetu za hriech a druhé ako celostnú žertu. Takto ho kňaz zbaví hriechu za jeho výtok pred pánom. Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo
a je až do večera nečistý. A každý odev a každú kožu, na ktoré sa semeno dostalo, treba poumývať vodou a je až do večera nečisté. Ak niekto obcoval so ženou a pritom vyšlo semeno, obaja sa vykúpu vo vode a budú až do večera nečistí. Ak má nejaká žena výtok, a to riadny mesačný krvotok na svojom tele, ostane 7 dní vo svojom očisťovaní. To sa jej dotkne, je až do večera nečistý. Všetko, na čom bude v čase svojho očisťovania spať, bude nečisté, takisto všetko, na čom bude sedieť, bude nečisté. Každý, kto sa dotkne jej lôžka, vyperie si odev, vykúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každý, kto sa dotkne predmetu, na ktorom ona sedela, vyperie si odev a vykúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Kto sa dotkne niečoho na jej lôžku alebo predmetu, na ktorom sedela, bude až do večera nečistý. Keby s ňou niekto obcoval a niečo z jej nečistoty by sa na ňo dostalo, tak bude 7 dní nečistý a každé lôžko, na ktorom by ležal, bude nečisté. Ak má nejaká žena dlhší čas krvotok mimo času jej očisťovania, alebo ak má výtok dlhší čas ako obyčajne, to o čase, v ktorom má nečistý výtok, platí to, čo o čase jej riadneho očisťovania je nečistá. Každé lôžko, na ktorom by v čase svojho výtoku ležala, je pre ňu ako lôžko v čase očisťovania a každý predmet, na ktorom by sedela, je nečistý ako pri nečistote jej riadneho očisťovania. Každý, kto sa týchto vecí dotkne, bude nečistý. Vyperie si odev a ukúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Keď však od výtoku ozdravie, nech počíta 7 dní, potom bude čistá. Na 8. deň však vezme dve hrdličky alebo dva holúbky a prinesie ich ku vchodu do stánku zjavenia. A kňaz potom obetuje jedno ako obetu za hriech a druhé ako celostnú žiatu. Tak ju kňaz baví hriechu pred pánom za jej nečistý výtok. Poučte teda Izraelitov o ich nečistote, aby pre svoju nečistotu nepomreli, len čo by poškvrnili môj príbytok, ktorý je uprostred vás. Toto je zákon o tom, kto má výtok a kto je pre výron semena nečistý. A o tej, ktorá má riadne očisťovanie alebo trpí na výtok, či je to muž alebo žena, ako aj o tom, kto nečistou obcuje. Výročný deň zmierenia. Pán hovoril Mojžišovi po smrti dvoch Áronových synov, ktorí zomreli, keď neprístojne predstúpili pred pána. A pán povedal Mojžišovi: Povedz svojmu bratovi Áronovi, že nesmie vstúpiť v ľubovoľnom čase do svätine za oponu, čo je pred zlutovnicou na arche, aby nezomrel, lebo ja sa nad zlutovnicou ukazujem v oblaku. Áron vstúpi do svätine iba tak, že prinesie bíčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertu. Oblečie si posvetnú lanovú rízu, na nohy si navlečie lanové spodky, opáše sa lanovou povojkou a pripevní si lanovú mitru. To sú posvetné úbory. Ak oblečie a oblečie si ich, až keď si telo okúpal vo vode. O celej izraelskej pospolitosti príjme 2 capy na obetu za hriech a jedného barana na celostnú žertu. Áron bude obetovať býka na obetu za hriech a sprostredkuje odpustenie sebe a svojmu domu. Potom vezme oba capy a postaví ich pred pána pri vchode do stánku zjavenia. Na to Áron hodí žreb a oba capy, jeden žreb pre pána, druhý žreb pre Azazela. Tu Áron prinesie capa, na ktorého padol žreb pre pána, a prinesie ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol žreb pre Azazela, postaví živého pred pána, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a aby ho poslal Azazelovi na púšť. Áron teda prinesie na obetu bíčka, určeného na obetu za hriech, aby sprostredkoval zmierenie pre seba a pre svoj dom. Bíčka, určeného na obetu za hriech, zabije. Vezme kadidelnicu naplnenú žeravým uhlím z oltára, ktorý je pred pánom, a plnú hrst roztlčeného, príjemne voňajúceho kadidla a zaniesie to na oheň pred pána, aby kadidlový dým zahalil zlutovnicu nad zákonom, inak by musel zomrieť. Na to vezme z bíčkovej krvi a prstom pokropí zlutovnicu na čelnej strane. Svojím prstom pokropí zlutovnicu 7 ráz krvou. Na to zabije capa určeného na obetu za hriech ľudu. Jeho krv zaniesie za oponu
a s krvou urobí to isté, čo urobil s krvou bíčka. Pokropí ňou žlutovnicu a miesto pred žlutovnicou a tak vykoná zmierenie svätyne za znečistenie Izraelitov a za všetky priestupky, ktorých sa dopustili. To isté urobí aj so stánkom zjavenia, ktorý sa nachodí medzi nimi uprostred ich nečistôt. V stánku zjavenia nesmie byť nik, keď on vstúpi, aby vykonal vo svätyni zmierenie, kým ju neopustí a nevykoná zmierenie za seba a za celú izraelskú pospolitosť. Potom vyjde von z okoltáru, čo je pred pánom a na ňom vykoná zmierenie. Vezme z bičkovej a capovej krvi a potrie rohy oltára a prstom po 7 ráz pokropí krvou. Takto ho očistí a posvetí od nečistot Izraelitov. Keď ukončí zmierenie svätyne stánku zjavenia a oltára, privedie živého capa. Živému capovi položí Áron obe ruky na hlavu a vyzná pred ním všetky previnenia Izraelitov a všetky priestupy, ktorých sa dopustili. Naloží ich na capovú hlavu a dá ho určenému mužovi vyviesť do púšte. Takto cap odnesie všetky ich neprávosti na odľahlé miesto, keď capa vyženie na púšť. Potom Áron vystúpi do stánku zjavenia, zoblečie si lanové rúcho, ktoré si obliekol, keď vchádzal do svätyne, a nechá ho tam. Potom si na svetom mieste poumýva telo a oblečie sa do svojho rúcha. Vyjde von a obetuje svoju celostnú žertu a celostnú žertu všetkého ľudu a vykoná zmierenie za seba a za ľud. Loj obety za hriech spáli však na oltári. Ten, kto vykonal, vyhnal capa a Azazelovi, vyperie si odev, okúpe si telo vo vode. Potom môže prísť do tábora. Bíčka na obetu za hriech, aj capa na obetu za hriech, ktorých krv použil na vykonanie zmierenia vo svätyni, vynesú von z tábora a úplne ich spália aj s ich kožou, mesom a trusom. Kto ich spáli, vyperie si odev, okúpe si telo vo vode a potom môže prísť do tábora. Tento zákon bude pre vás večne platný. 10. deň 7. mesiaca sa bude postiť a budete konať a nebudete konať nejakú prácu ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás držuje. Lebo v tento deň sa budete zmierovať a očisťovať. Očistíte sa od všetkých svojich hriechov pred pánom. Bude to pre vás deň úplného odpočinku a budete sa postiť. To je večné ustanovenie. Obrady zmierenia vykoná veľkňaz, ktorý bol pomazaný a posvetený, aby slúžil na miesto svojho otca ako kňaz. Oblečie sa do lanového rúcha, do posvetného rúcha a vykoná zmierenie vo veľsvetini. Zmieri tiež stánok zjavenia a oltár a vykoná zmierenie kňazov a celej izraelskej pospolitosti. Toto bude pre vás večným ustanovením, aby raz do roka prostredkoval zmierenie Izraelitom, aby sa zbavili všetkých svojich hriechov. A urobil tak, ako Mojžišovi nariadil pán. Zákon o svetosti. Pán vravel Mojžišovi: Hovor Áronovi a jeho synom a všetkým Izraelitom a povedzi. Toto prikázal pán. Každý Izraelita, ktorý v tábore alebo mimo tábora zabije býka, barana alebo kozu a neprivedie ich ku vchodu do stánku zjavenia, aby ich priniesol pánovi ako obetný dar pre pánov príbytok, taký človek uvalí na seba vinu krvi. Vylial krv a tento človek bude vyhubený zo svojho ľudu. Preto nech Izraeliti privádzajú obetné zvieratá, ktoré zabíjali v poli kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia pred pána a nech ich zabijú ako pokojnú žertu pánovi. Kňaz vyleje krv na pánov oltár pri vchode do stánku zjavenia a loj spáli na príjemnú vôňu pre pána. Už nebudete prinášať svoje žertvy kozím besom, s ktorými ste smilnili. Tento zákon má pre vás večnú platnosť z pokolenia na pokolenie. Povedz im tiež, keby niektorý Izraelita alebo aj cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, priniesol celostnú žertvu alebo inú žertvu a nepriniesol by ju ku vchodu do stánku zjavenia, aby ju tam obetoval pánovi, bude vyhubený zo svojho ľudu. Keby niektorý Izraelita alebo cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, jedol nejakú krv, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vytrhnem ju z jej ľudu. Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby s ňou zmierovali svoje duše.
krv prostredkuje zmierenie, lebo v nej je život. Preto som zakázal Izraelitom. Nikt z vás nesmie jesť krv. Ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje, nesmie jesť krv. Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí sa u vás zdržujú, uloví zviera alebo vtáka, čo sa môže jesť, vypustí krv a prikryje ju zemou, lebo život každého stvorenia je v jeho krvi. Preto som zakázal Izraelitom. Nesmiete jesť krv nejakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude vyhubený. Každý človek, ktorý by jedol uhynuté alebo roztrhané zviera, či je to domoradec alebo cudzinec, vyperie si odev a okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. Ak sa neoperie a neokúpe svoje telo, dopustí sa previnenia. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedzi, ja, Pán, som váš Boh. Nesmiete robiť to, čo sa robilo v egyptskej krajine, kde ste bývali, ale ani to nesmiete robiť, čo sa robí v kanánskej krajine, kam vás zavediem. Nebudete sa správať podľa ich zvyku. Vyplníte moje ustanovenia a zachováte moje predpisy a budete podľa nich kráčať. Ja, Pán, som váš Boh. Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy. Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán. Nik sa nesmie priblížiť pokrvnému, aby s ním telesne obcoval. Ja som Pán. Neodkrieš nahotu svojho otca, to jest svoje matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ho neúctiť. Neodkrieš nahotu ženy svojho otca. To je telo tvojho otca. Neodkrieš nahotu svojej sestry. Céry svojho otca alebo céry svojej matky, či sa narodila doma alebo sa narodila mimo domu. Neodkrieš nahotu céry svojho syna alebo céry svojej céry, lebo to je tvoje telo. Neodkrieš nahotu céry niektorej ženy svojho otca, ktorá pochádza od tvojho otca, je tvojou sestrou. Neodkrieš nahotu sestry svojho otca, to je telo tvojho otca. Neodkrieš nahotu sestry svojej matky, to je telo tvojej matky. Neodkrieš nahotu brata svojho otca. Nepriblížiš sa k jeho žene, ona je tvojou tetou. Neodkrieš nahotu svojej nevesty, je ženou tvojho syna. Nesmieš odkryť jej nahotu. Neodkrieš nahotu bratovej ženy, to je telo tvojho brata. Neodkrieš nahotu ženy a jej céry. Nesmieš si zjať dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si odkryli ich nahotu. Sú jej telo a to by bolo krvisvilstvo. Nesmieš si pribrať za ženu manželkinu, sestru a tým ju urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života. Nepribližuj sa k žene počas jej mesačného očisťovania, aby si odkryli jej nahotu. So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil. Nesmieš dnes zasvetiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneúctil meno svojho Boha. Ja som Pán. Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť. Nesmieš pohlavne obcovať s nejakým zvieraťom. Poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila. To by bola nehanebnosť. Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí, veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami. A pretože je poškvrnená aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov. Nuž zachovávajte moje ustanovenia a nariadenia a nedopuste sa nejakej z týchto ohavností, ani domorodci, ani cudzinci, ktorí sa budú medzi vami zdržovať, lebo všetky tieto ohavné činy robili obyvatelia krajiny, ktorí tam boli pred vami a preto sa krajina stala nečistou. Nech vás nevyvrhne krajina, aby ste ju poškvrnili, ako vyvrhla národy, ktoré tu boli pred vami. Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje prikázania,
nariadenia. Nesprávajte sa ohavnými zvykmi, ktoré boli pred vami, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja, Pán, som váš Boh. Pán vravel Mojžišovi: Hovor o celej izraelskej pospolitosti a povedi: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Nech sa každý bojí svojej matky a svojho otca a zachovávajte moje soboty. Ja, Pán, som váš Boh. Neobracajte sa k modlám a nerobte si liatých bohov. Ja, Pán, som váš Boh. Keď prinesiete Pánovi pokojnú žertvu, obetujte ju tak, aby ste sa mu páčili. Musí sa zjesť deň, keď ju prinesiete na obetu, alebo na druhý deň. Čo ostane do tretieho dňa, treba to spáliť. Keby sa to jedlo na tretí deň, je to zakázané, nezíska to obľubu. Ak toto bude jesť, uvalí na seba hriech, lebo znesvetil to, čo je Pánovi sväté. Taká osoba bude vyhubená zo svojho ľudu. Keď budete zbierať úrodu svojej krajiny, nežnite svoje pole až do kraja. A keď zoberiete svoju úrodu, nepaberkujte. Ani vo svojich viniciach nepaberkujte a nezbierajte, čo poopadúvalo v tvojej vinici. Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, Pán, som váš Boh. Nekradnite, nelúhajte a neklamte jeden druhého. Neprisahajte falošne na moje meno, aby ste nezneúctili meno svojho Boha. Ja som Pán. Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho. Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána. Hluchému sa nevysmievaj a slepému nestávaj do cesty prekážky, ale boj sa svojho Boha. Ja som Pán. Na súde sa nedopúšťaj krivdy. Ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu. Svojho blížneho súd spravodlivo. Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami. Nečíhaj na život svojho blížneho. Ja som Pán. Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba. Nepomstí sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán. Zachovávajte moje príkazy. Nedajte páriť sa dvom druhom vášho dobytka. Neosývaj svoje pole dvojakým semenom. Nevezmi na seba odev utkaný z dvojakej látky. Ak bude muž spať a obcovať so ženou, ktorá je otrokyňa, vydatá za iného muža, a nie je vykúpená ani nedostala slobodu, budú obidvaja potrestaní, ale usmrtení nebudú, lebo ona nebola prepustená na slobodu. On priniesie za pokutu Pánovi barana ku vchodu do stánku zjavenia na obetu za spreneveru. Kňaz mu obetov barana za spreneveru, za jeho hriech, ktorého sa dopustil, sprostredkuje zmierenie pred Pánom a odpustí sa mu a bude oslobodený od svojho hriechu, ktorého sa dopustil. Keď vojdete do krajiny a budete sadiť ovocné stromy rozličných druhov, netrhajte ich prvé ovocie, ich predkošku. 3 roky sa ich nedotýkajte, nesmú sa jesť. Vo 4. roku na všetko ich ovocie ako dar povďačnosti zasvetí Pánovi. Len v 5. roku môžete jesť ich ovocie, aby ste takto z nich mali bohatšiu úrodu. Ja, Pán, som váš Boh. Nič nejedzte s krvou. Nesmiete veštiť ani vykladať. Nestrihajte si vlasy dookola hlavy a neholte si bokom briadky. Pre mŕtvého si nerobte zárezy do tela. Nevypalujte si do kože nejaké znamenia. Ja som Pán. Nezneúcti svoju dceru tým, že ju vydáš na smilstvo, aby sa krajina nestala miestom nerestí a pareniskom smilstva. Zachovávajte moje soboty a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Pán. Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov. Nevypytujte sa ich. Poškvrnili by ste sa tým.
Ja pán, som váš Boh. Pred šedivou hlavou staň, cti si staršiu osobu a boj sa svojho Boha. Ja som pán. Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho. Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som pán, váš Boh. Nedopuste sa nespravodlivosti na súde pri meraní, pri váhe a pri tutých mierach. Majte správne váhy, správne závažia, správnu efu a správny hin. Ja som pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny. Zachovajte všetky moje prikázania a ustanovenia a konajte podľa nich. Ja som pán. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom. Každý, kto z Izraelitov a z cudzincov, čo sa zdržujú v Izraeli, dá Molochovi niektoré zo svojich detí, na skutku zomrie, ľud krajiny ho ukameňuje. A ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a vyhubím ho z jeho ľudu, pretože dal Molochovi svoje dieťa a tak poškvrnil moju svätyňu a zneúctil moje meno. A keby obyvatelia krajiny zavreli oči pred týmto človekom, keď dal svoje dieťa Molochovi, a nezabili by ho, tak ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a proti jeho potomstvu a vyhubím z jeho ľudu jeho a všetkých, čo budú nasledovať, keď budú vzdávať poctu Molochovi. A sobotu, ktorá sa obráti na a osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na vešcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu. Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som pán váš Boh. Zachovávajte moje príkazy a plňte ich. Ja som pán, ktorý vás posvecuje. Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom. Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Keby niekto spal so ženou svojho otca, zneúctil by telo svojho otca, obaja musia zomrieť, ich krv bude na nich. Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť, spáchali nehanebnosť, ich krv bude na nich. Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo. Treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. Kto by pohlavne obcoval s domácim zvieraťom, musí zomrieť a zviera zabijete. Keby sa niektorá žena priblížila k nejakému zvieraťu a spojila by sa s ním, zabije ženu i zviera. Musia zomrieť, ich krv bude na nich. Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo svojej matky a pozrie na jej nahotu a ona pozrie na bratovú nahotu, to je ohavnosť, nech sú zahubení pred očami svojich súkmeňovcov. Odkryl nahotu svojej sestry, ponesie svoju vinu. Ak bude niekto spať so ženou počas jej mesačného očisťovania a odkryje jej nahotu, jej prameň, a ona odkryje prameň svojej krvi, obaja budú vyhubení za svojho ľudu. Nahotu sestry svojej matky a sestry svojho otca neodkry, lebo by si obnažil svojho pokrvného. Svoju vinu ponesieš. Keby niekto spal so svojou strinou, obnažil by nahotu svojho strýca. Ponesú svoj hriech, zomru bezdetný. Kto si vezme ženu svojho brata, čo je ohavnosť, odkryl nahotu svojho brata. Budú bezdetní. Zachovávajte všetky moje nariadenia a ustanovenia a plňte ich, aby vás nevytvrhla krajina, do ktorej vás uvediem, aby ste v nej bývali. Nesprávajte sa podľa zvykov národov, ktoré ja pred vami vyženiem, preto, že robili tieto veci, zošklivili sa mi. Preto vám hovorím, zaujmite ich krajinu, dávam vám ju dedične do vlastníctva, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja,
Pán, váš Boh, ktorý som si vás oddelil od národov. Preto rozlišujte medzi čistými a nečistými štvornohými zvieratami, medzi čistými a nečistými vtákmi, aby ste sa nepoškvrnili štvornohými zvieratami alebo vtákmi, alebo niečím, čo lozí po zemi a čo som od vás oddelil, aby ste sa nepoškvrnili. Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji. Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladactva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich. Pán vravel Mojžišovi. Hovor kňazom Áronovým synom a povedz im. Nepoškvrňte sa mŕtvolou niektorého súkmeňovca, okrem mŕtvolí najbližších príbuzných, a to svoje matky, svojho otca, svojho syna, svoje dcery, svojho brata a svoje sestry, ak je ešte pána a je mu blízko, lebo nepatrí nejakému mužovi, ňou sa môže poškvrniť. Ale mŕtvolou niekoho iného zo svojho ľudu sa nesmie poškvrniť a tým znesvetiť. Neostrihajú si hlavy dohola, ani bokom riadky si neoholia. A neurobia si na tele zárezy. Sú zasvetení svojmu Bohu a nesmú znesvetiť meno svojho Boha. Oni prinášajú Pánovi zápalné žertvy, chlieb svojho Boha, preto nech sú svätí. Nesmú si zjať za ženu ani pobehlicu, ani padlu, ani ženu zapudenú od svojho muža si nevezmú, lebo kňaz je zasvetený svojmu Bohu. A ty ho uctievaj, lebo on predkladá chlieb svojho Boha. Nech ti je svätým, lebo ja, Pán, ktorý vás posvecujem, som svätý. Ak sa kňazova dcera znesvetí smilstvom, znesvetí svojho otca. Bude bez milosti upálená. Ale kňaz, ktorý je najvyšší medzi svojimi bratmi, na ktorého hlavu bol vyliatý olej pomazania a ktorého posvetili a obliekli do posvetného rúcha, nenechá si rozpustené vlasy ani si neroztrhne rúcho. Nepriblíži sa k nejakej mŕtvole, ani svojim otcom sa nepoškvrní, ani svojou matkou. Nesmie opustiť svätyňu a neznesie svätyňu svojho Boha, lebo je na ňom posvetenie Božím olejom pomazania. Ja som Pán. Za ženu si vezme pannu. Vdovu zapudenú ženu, padlu alebo pobehľúci si nesmie zjať. Iba Pánu zo svojho ľudu si vezme za ženu, aby neznesvetil svoje potomstvo o svojom národe, lebo ja som Pán, ktorý ho posvecujem. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi, ak by mal v budúcich pokoleniach niekto z tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten sa nesmie priblížiť, aby predložil chlieb svojho Boha. Nesmie sa priblížiť nikto má telesnú chybu. Nik slepý, krivý, zohyzdený na tvári, alebo kto má niektorý úd dlhší, alebo so zlomenou nohou či rukou, alebo hrbatý, suchotinársky, s belmom na oku, ani kto má prašivosť alebo líšaj, ani vyklieštenec. Nik, kto by mal z potomstva kňaza Árona telesnú chybu, nesmie sa priblížiť, aby priniesol zápalnú žertvu Pánovi. Má chybu? Nech sa nepribližuje obetovať chlieb svojho Boha. Ale chlieb svojho Boha, sveto sveté a sveté, môže jesť. Len cez oponu nesmie prejsť a prestúpiť k oltáru, lebo má telesnú chybu, aby nepoškvrnil moju svätyňu. Ja som Pán, ktorý ich posvecujem. A Mojžiš to oznámil Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelitom. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom, aby sa chránili posvetných darov Izraelitov, ktoré mi oni zasvetili, aby neznesvetili moje meno. Ja som Pán. Povedz im. Ak sa v budúcich pokoleniach niekto z vášho potomstva stave nečistoty priblíži k posvetným darom, ktoré Pánovi zasvetia Izraeliti, ten človek musí byť vyhubený spred mojej tváre. Ja som Pán. Kto by z Áronových potomkov mal malomocenstvo alebo výtok semena, nesmie jesť posvetných darov, kým sa neočistí. Kto sa dotkne niekoho, kto sa poškvrnil mŕtvolou, alebo komu vyteká semeno ako pri súloži, alebo kto sa dotkne plaza, ktorým sa poškvrnil, alebo človeka, ktorým sa poškvrnil pre nejakú nečistotu, ktorá na ňom bola, k
Každý, kto sa takého dotkne, bude do večera nečistý a nesmie jesť z posvetných darov, kým si neumie telo vodou. Po západe slnka bude zasa čistý, potom môže jesť posvetných darov, veď je to jeho pokrm. Uhynuté alebo roztrhané zvieratá nesmiete jesť, poškodili by ste sa s tým, ja som pán. Nech zachovávajú moje nariadenia, aby neuvalili na seba nejaký hriech a nezomreli za to, že ich znesvetili. Ja som pán, ktorý ich posvetujem. Nik neoprávnený nesmie jesť posvetné. Ani kňazov nájomník, ani robotník nesmie jesť posvetné. A kňaz nadobudol otroka za peniaze, ten môže z toho jesť. Aj ten otrok, čo sa narodil v jeho dome, môže jesť jeho jedlo. Ak sa kňazová dcéra vydala za niekoho, kto nie je kňaz, nesmie jesť zo svätých pozdvihovaných vecí. Ak kňazová dcéra ovdovie alebo bude prepustená a ak nemá deti a vráti sa späť do domu svojho otca, ako to bolo za jej mladosti, môže jesť z pokrmu svojho otca. Nik však, kto nie je oprávnený, nesmie jesť posvetné. Kto by z neopatrnosti jedol posvetné, pridá petinu toho a posvetné nahradí kňazovi. Nech teda neznesvecujú posvetné dary Izraelitov, to, čo zdvíhali pred pána. A nech neuvalujú na Izraelitov ťažké previnenie, keby oni jedli ich posvetné dary. Lebo ja som pán, ktorý ich posvecujem. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelitom a povedz im. Keď niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, čo sú v Izraeli, prinesie obetný dar, či je to slúbený alebo dobrovoľný dar, a bude to obetovať na celostnú žertu, aby sa to zalúbilo pánovi, nech je to bezchybný samec hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz. Zviera, ktoré má chybu, nesmie obetovať. To by vám nezískalo priazeň. Ak niekto prinesie na pokojnú obetu pánovi, či zo slúbu alebo z dobrej vôle z hovädzieho dobytka, alebo zo stáda oviec, nech je to bezchybné, aby sa to zalúbilo. Nesmie mať nejakú chybu. Slepé, dokaličené a doráňané, alebo vredovité, prašivé alebo slyšajom, nesmiete priniesť pánovi a nič také nekladte na zápal na oltár pánovi. Býka alebo ovcu s pridlhými alebo s prikrátkými nohami a možno priniesť ako dobrovoľný obetný dar, lenže za prísľub by to nenašlo zalúbenie. Ani zviera, ktoré má rozmliaždené, rozbité, odtrhnuté alebo vyrezané semenníky, nesmiete obetovať pánovi a vo svojej krajine nesmiete nič také robiť. Ani také nesmiete kúpiť od cudzinca a priniesť to ako pokrm svojho Boha, lebo je to zmrzačené, je to chybné, to by vám nezískalo priazeň. Pán hovoril Mojžišovi, keď sa ti uliahne tela, baránok alebo kozla, 7 dní bude pod svojou materou a po 8 dňoch aj neskoršie, príjme sa so záľubou na zápalnú obetu pánovi. Kravu ani ovcu nezabíjajte v jeden deň s jej mláďaťom. Keď budete obetovať pánovi ďakovnú obetu, obetujte ju tak, aby ste našli zalúbenie. Musí sa to zjesť ten istý deň. Nenechávajte z toho nič do druhého rána. Ja som pán. Zachovávajte moje príkazy.

narodenín, ktoré budete sláviť v určenom čase. Na 14. deň prvého mesiaca podvečer bude Pánova pascha a na 15. deň toho istého mesiaca je sviatok Pánových nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete konať sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. 7 dní budete prinášať Pánovi zápalné obety a 7. deň bude opäť sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. Pán vravel Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi. On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zalúbenie. Deň po sobote ho bude kňaz podávať. V ten istý deň, keď podáte snúopok, obetujte Pánovi na celostnú žertu bezchybného jednoročného baránka k nemu ako potravinovú obetu 2/10 jemnej múky, miešanej s olejom na zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána, a k tomu ako nápojovú obetu 1/4 hinu vína. A kým neprinesiete obetné dary na obetu Pánovi, svojmu Bohu, až do toho dňa nesmiete jesť ani chlieb, ani pražené alebo tlčené zrno, tento príkaz bude večný v budúcich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Od dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať 7 plných týždňov až do dňa, ktorý nasleduje po 7. sobote, čiže 50 dní. Tedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového obilia. Zo svojich bydlísk prinesiete 2 chleby na podávanie, ktoré budú z 2/10 efy jemnej múky, upečené s kvasom, ako obeta prvotín pre Pána. S chlebmi privediete 7 bezchybných jednoročných baránkov, jedného bička z dobytka a 2 barany. Tie budú na celostnú žetvu Pánovi. K tomu potravinovú obetu a nápojovú obetu ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Prinesiete aj capa na obetu za hriech a 2 jednoročné baránky na pokojnú žertu. Kňaz ich bude podávať pred Pánom spolu s prvými chlebmi. Oni aj 2 baránky budú ako Pánove podávané dary patriť kňazovi. V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu. To je večný príkaz pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Keď budete vo svojej krajine žať obilie, nezožnite pole až do kraja a nezbierajte klasy. Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, Pán som váš Boh. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelitom, prvý deň 7. mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom, strúbením a so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu a budete Pánovi obetovať zápalnú žertu. Pán hovoril Mojžišovi. 10. deň tohto 7. mesiaca je však dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. Ani v tento deň nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu, lebo je to deň zmierenia, keď sa máte zmieriť s Pánom. Každý, kto sa v tento deň nebude postiť, bude vyhubený zo svojho ľudu. A každého, kto by v tento deň konal nejakú služobnú prácu, ja vytrhnem z jeho ľudu. Nesmiete konať nejakú prácu. To je večný zákon pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Bude pre vás dňom úplného odpočinku a vy sa budete postiť. Večer na 9. deň toho mesiaca od večera do 2. večera zachovajte svoj čas odpočinku. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelitom. Od 15. dňa tohto 7. mesiaca bude na Pánovu počest 7 dní slávnosť stánkov. V prvý deň bude sväté zhromaždenie, tedy sa nesmie konať nejaká služobná práca. 7 dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na 8. deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. Je to deň svätého zhromaždenia, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatočné dni, keď budete sláviť sväté zhromaždenie a Pánovi prinesiete zápalnú obetu. Celostnú žertu, potravinovú obetu, žertu a nápojovú obetu, ako je predpísané na jednotlivé dni. Okrem toho, čo prinesiete Pánovi v Pánovu sobotu, okrem darov a okrem všetkých vašich obiet a sľubov a dobrovoľných darov. Od 15.

Od dňa 7. mesiaca, teda potom, keď zoberiete spola úradu, budete 7 dní sláviť Pánov sviatok. V ten deň bude deň odpočinku a takisto aj na 8. deň. V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy hustolistých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojim Bohom. Tento sviatok slávte 7 dní každý rok na Pánovu česť. To je večný príkaz pre všetky pokolenia. Slávte ho v 7. mesiaci. 7 dní bývajte v stánkoch. Každý domorodec Izraela musí bývať v stánku, aby neskoršie pokolenia zvedeli, že ja som chcel, aby Izraeliti bývali v stánkoch, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, som váš Boh. A Mojžiš vyhlásil Izraelitom Pánove sviatočné dni. Pán hovoril Mojžišovi: Prikáž Izraelitom, aby ti doniesli čistý olej z roztlčených olív do svietnika, aby mohli lampy ustavične horieť. Aaron ich pripraví pred oponou archy zákona stánku zjavenia, aby od večera do rana stále svietili pred Pánom. To je zákon pre všetky vaše pokolenia. Stále ich bude upravovať pred Pánom na svietníku z rídzeho zlata. Vezmi jemnú múku a upečne 12 chlebov. 2 desatiny efy pripadnú na jeden chlieb. Potom ich poukladaj do 2 stĺpov, 6 v jednom stĺpci, na čistý stôl pred Pána. Na každý stĺpec pridaj voňavé kadidlo, ktoré bude pri chlebe ako pripomienka na zápalnú obetu Pánovi. Poukladáš ich pravidelne každú sobotu pred Pánom. Toto je stály záväzok Izraelitov na večné veky. Budú patriť Áronovi a jeho synom, ktorí ich zjedia na svetom mieste. Veď im patrí ako svetosveté z Pánových zápalných obiet. To je večné ustanovenie. Raz vyšiel syn Izraelitky, bol však Egypťanovým synom medzi Izraelitov. A Izraelitkin syn sa povadil za kýmsi Izraelitom v tábore. Izraelitkin syn klial Izraelitovi Pánovo meno a zlorečil, preto ho priviedli k Mojžišovi. Jeho matka sa volala Sulamit, bola dcérou Dabriho z Danovho kmeňa. Dali ho pod dozor, kým sa o ňom nerozhodlo podľa Pánovho výroku. A Pán nariadil Mojžišovi: Rúhača daj vyviesť tábora a všetci, čo ho počuli, položia na jeho hlavu ruky a všetok ľud ho ukameňuje. Izraelitom však nariadiš: Každý, kto bude kliať svojmu Bohu, uvalí na seba hriech. Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť. Všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje, tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať Pánovo meno. Kto zabije akéhokoľvek človeka, musí zomrieť. Kto zabije nejaké domáce zviera, nahradí život za život. Kto svojmu súkmeňovcovi spôsobil úraz, nech sa jemu spraví tak, ako on urobil. Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz spôsobil, taký nech sa mu odplatí. Kto zabije nejaké domáce zviera, dá náhradu. Kto zabije človeka, musí zomrieť. Rovnaké právo platí u vás pre cudzinca, ako platí pre domorodca. Veď ja, Pán, som váš Boh. A Mojžiš to vyhlásil Izraelitom. Tu vyviedli rúhača pre tábor a ukameňovali ho. A Izraeliti robievali tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Pán hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaj: Oznám Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, nech zem zachová odpočinok pre Pána. 6 rokov osievaj pole, 6 rokov orezávaj svoju vinicu a uberaj jej úrodu. V 7. roku však nech má zem úplný odpočinok, čas pokoja pre Pána. Vtedy neosievaj svoje pole a neorezávaj svoju vinicu. Nezbieraj, čo samo narástlo po tvojej šatve, a viničové strapce, ktoré si neorezával, neoberaj. Zem má mať rok odpočinku. To, čo zem v čase odpočinku urodí, nech je na pokrm tebe, tvojmu sluhovi, tvojej slúžke, tvojmu robotníkovi a prišelcovi, ktorí u teba žijú. Nech to, čo urodí, je na pokrm aj tvojmu dobytku a poľnej zverine. Počítaj aj 7 ročných týždňov,
7 krát 7 rokov, takže čas 7 ročných týždňov bude činiť 49 rokov. Potom na 10. deň v 7. mesiaci budete trúbiť na zvučnom rohu v deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. 50. rok zasvete. Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny. Má to byť pre nich jubilejný, milostivý rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok je pre vás jubilejným rokom. Vtedy nebudete siať ani žať. Čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás. Lebo to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z pola. V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo od svojho blížneho niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom. Podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku kúpuj od svojho blížneho a podľa počtu žatiev ti má odpredať. Pri väčšom počte rokov ponúkni za to vyššiu cenu a pri menšom počte rokov dávaj nižšiu kúpnu cenu, lebo ti predáva počet žatiev. Nevydierajte sa navzájom, ale boj sa svojho Boha, lebo ja, Pán, som váš Boh. Zachovávajte moje príkazy, plňte moje nariadenia a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine a zem vydá svoju úrodu, takže sa najete do síta a budete bývať v bezpečí. Keď sa však opýtate, z čoho budeme žiť 7. rok, keď nebudeme ani siať, ani žať, vedzte, ja vám v 6. roku požehnám tak, že budete mať úrody na 3 roky. A keďže budete siať len v 8. roku, budete mať čo jesť ešte zo starej úrody. Až do 9. roku, do jeho úrody, budete jesť zo starého. Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja. A vy ste len cudzincami a prišielcami u mňa. Preto v celej krajine, ktorú budete vlastniť, musíte pristať na právo môcť znovu zem vykúpiť. Ak tvoj príbuzný schudobnie a predá čiastku svojich rolí, vystúpi jeho najbližší príbuzný ako jeho výkupník a odkúpi, čo jeho príbuzný predal. Keď však niekto nemá nejakého výkupníka a sám sa zmôže na to, čo sa vyžaduje na výkup, tak spočíta roky, ktoré uplynuli od predaja a vyplatí zvyšnú sumu tomu, komu to odpredal, aby sa takto stal opäť vlastníkom svojej pôdy. Ak si však sám nemôže zadovážiť toľko, koľko treba na výkup, tak to, čo odpredal, ostane v rukách kupca až do jubilejného roku. V jubilejnom roku sa mu to vráti a on príde zasa k svojej pôde. Kto predá dom v opevnenom meste, bude mať právo výkupu až do konca roku, v ktorom ho odpredal. Do roka bude mať právo výkupu. Ak sa však nevykúpi do konca jedného roku, tak dom v opevnenom meste ostane navždy vlastníctvom toho, kto ho kúpil od jeho potomkov. V jubilejnom roku sa to neuvoľní. Domy na dedinách, ktoré nemajú opevnenie, považujú sa však za súčasť pôdy. Pre ne platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa uvoľnia. Čo sa týka miest levitov, na domy v mestách, ktoré im patria, budú mať leviti nepretržité právo výkupu. Ak si niektorý z levitov nevykúpi odpredaný dom, ktorý je v jeho meste, vráti sa mu v jubilejnom roku späť, lebo domy v levitských mestách sú ich dedičným majetkom uprostred Izraela. No pastviny, ktoré sú okolo ich miest, nesmú sa odpredať. Tie sú ich ako dedičný majetok na večné veky. Ak niektorý z tvojich bratov pri tebe ochudobne a bude sa k tebe utiekať o pomoc, pomáhaj mu ako cudzincovi a prišielcovi, aby mohol pri tebe žiť. Neber od neho úroky a nepýtaj od neho viac, ale boj sa Boha, aby tvoj brat mohol pri tebe žiť. Nepožičiavaj mu peniaze na úrok a živobytie mu nedávaj tak, aby si tým získal zisk. Ja, Pán som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám dal krajinu a aby som bol vašim Bohom. Ak tvoj brat pri tebe ochudobnel a predal sa ti, nedávaj mu robiť otrockú službu.
nežije pri tebe ako robotník a ako prišelec. Bude ti slúžiť až do jubilejného roku. Potom nech voľne odíde od teba so svojimi deťmi, nech sa vráti k svojmu rodu a nech opäť dostane do vlastníctva otcovský majetok. Veď oni sú mojimi služobníkmi, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny. Nesmú sa predať, ako sa predávajú otroci. Nepanuj nad ním tvrdo, ale boj sa svojho Boha. Čo sa týka tvojich otrokov a otrokýň, ty ich môžeš mať a kupuj otrokov a otrokyne z národov, čo sú okolo vás. Aj z detí prišielcov, čo u vás bývajú, môžete si kúpiť, aj z ich potomstva, ktoré od nich pochádza. Oni vám môžu patriť ako majetok a môžu ich zdediť aj vaše deti, aby boli ich majetkom. Môžete ich mať za stálych otrokov, ale nad svojim bratom, nad Izraelitom, nesmie nik z vás tvrdo panovať. Ak cudzinec alebo prišelec pri tebe zbohatne a tvoj brat schudobne a predá sa cudzincovi alebo prišelcovi alebo potomkovi cudzinca, potom ten, čo sa predal, má mať právo na vykúpenie. Ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť. Môže ho vykúpiť strýko alebo syn jeho strýka, môže ho vykúpiť hocikto z pokrvných jeho rodu, alebo ak sa natoľko zmôže, vykúpi sa sám. S tým, kto ho kúpil, spočíta čas od roka, v ktorom sa predal, až po jubilejný rok. Cena, za ktorú sa predal, sa rovnako rozdelí na počet rokov a jeho služobný čas sa mu bude rátať ako u nájomníka. Ak je do jubilejného roku ešte viac rokov, tak za svoje výkupné vyplatí príslušnú sumu skúpnej ceny. Ak je už menej rokov do jubilejného roka, podľa toho bude rátať. Podľa svojich zvyšných služobných rokov zaplatí výkupnú sumu. Bude u ňoho ako ten, kto pracuje za ročné mzdy. A on s ním nesmie pred tvojimi očami kruto zaobchádzať. Ak by však nebol takýmto spôsobom vykúpený, v jubilejnom roku nech odíde na slobodu aj so svojimi deťmi. Veď Izraeliti sú mojimi služobníkmi. Oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, váš Boh. Nerobte si modly. Nestavajte si vyrezávané podoby a pomníky a nepostavte namalované kamene vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi kláňali. Veď ja, Pán, som váš Boh. Zachovávajte moju sobotu a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Pán. Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď príhodný čas. Zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie. Vtedy sa mladba pretiahne u vás až do vinobrania a oberačka hrozna potrvá až do siatia. Budete jesť svoj chlieb do síta a budete bývať bezpečný v krajine. Dám pokoj v krajine, keď budete odpočívať. Nik vás neprestraší. Divé zvery vyženiem z krajiny a nijaký meč nevnikne do vašej krajiny. Svojich nepriateľov zaženiete na útek a popadajú mečom pred vami. 5 vašich zaženie 100 na útek a 100 vašich zaženie na útek 1000. A vaši nepriatelia padnú mečom pred vami. Obrátim sa k vám, rozmnožím vás a dám sa vám rozrásť a utvrdím svoju zmluvu s vami. Budete jesť zo starého, z uloženého obilia a staré budete musieť odhodiť pre novú zásobu. Postavím si príbytok medzi vami a budem cítiť voči vám odpor. Budem chodiť uprostred vás a budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby ste im neboli otrokmi. Ja som rozlámal ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť rovno. Ak ma nebudete poslúchať a prestúpite niektorý z týchto mojich príkazov, ak opovrhnete mojimi predpismi a ak sa vám budú moje nariadenia príkryť, takže nevyplníte niektorý z mojich príkazov a tak porušíte zmluvu so mnou, potom vám urobím toto. Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyhasí na zrak a stravuje život.
Nadarmo rozsejete svoje semeno, lebo ho zožerú vaši nepriatelia. Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás vaši nepriatelia dobijú a vaši odporcovia vás potlačia a vy budete utekať aj vtedy, keď vás nebude nik prenasledovať. A ak ma nebudete ani potom počúvať, budem vás trestať ďalej 7 ráz väčšmi za vaše hriechy. Zlomím vašu veľkú pýchu a urobím, že nebo bude nad vami ako železo a vaša zem ako meď. Potom sa budete nadarmo namáhať, vaša zem nevydá úrodu a záhradné stromy neprinesú ovocie. A ak aj potom budete konať proti mne a nebudete ma chcieť počúvať, budem vás byť ďalej aj 7 ráz viac podľa vašich hriechov. Divé zvery pošlem medzi vás, ktoré vás pripravia o vaše deti, roztrhajú vám dobytok a umenšia váš počet tak, že budú vaše cesty pusté. A ak sa mi ani tým nedáte napomenúť a budete sa mi ďalej priečiť, tak budem aj ja robiť vám naprotiveň. Budem vás ťať 7-násobne za vaše hriechy. Privediem na vás meč, ktorý ukrutne pomstí porušenie zmluvy, a keď cúvnete do svojich miest, pošlem na vás mor a budete sa musieť vydať do rúk nepriateľa. Zlomím oporu vašej výživy, takže 10 žien bude piec v jednej peci svoj chlieb a bude vážiť svoj chlieb a nikdy sa nenajete do síta. A ak ma neposluchnete ani potom a budete sa mi protiviť, tak sa budem v hroznom hneve protiviť aj ja vám a budem vás trestať 7-násobne za vaše hriechy. Budete jesť meso svojich synov a svojich dcér. Poválam vaše výšiny a polámam vaše slnečné stĺpy. Vaše mŕtvoly nahádžem na mŕtvoly vašich bohov a budete sa mi oškliviť. Budem mať odpor voči vám. Vaše mesta premením na vrumovisko a vaše svätyne rozválam. Vôňu vašich obiet nebudem viac voňať. Vašu krajinu tak spustoším, že sa vaši nepriatelia nad tým zhrozia, keď sa v nej budú osadzovať. Vás však rozoženie medzi národy a za vami vytasím meč. Vaša krajina sa stane púšťou a vaše mesta budú rumoviskami. Potom sa krajine nahradí jej odpočinok za celý čas, čo bude spustošená, a kým bude váš nepriateľ žiť vo vašej krajine, vtedy bude mať krajina odpočinok a nahradí si svoje soboty. Za celý čas, čo bude spustošená, bude mať odpočinok, aký nemávala, kým ste v nej bývali. Srdce tých, čo z vás zostanú, naplním strachom v nepriateľských krajinách. Naplaší ich šuchot padajúceho listu a budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a budú padať, hoci ich nik nebude prenasledovať. Jeden na druhého sa zrútia akoby od meča, hoci ich nik nebude prenasledovať. Nik z vás nebude schopný zoprieť sa vašim nepriateľom. Medzi národmi zahyniete a zem vašich nepriateľov vás pohltí. A tí, čo ešte z vás zostanú, budú hynúť za svoje hriechy v krajinách vašich nepriateľov. Aj pre neprávosti svojich otcov zahynú, ako zahynuli oni. Keď uznajú svoje hriechy a hriechy svojich otcov, vierolomnosť, ktorú voči mne spáchali a ktorou sa mi protivili, za čo som sa aj ja im sprotivil a voviedol som ich do krajiny ich nepriateľov, keď sa ich neobrezané srdce pokorí, keď sa pokajajú za svoje hriechy, potom sa ja rozpamätám na svoju zmluvu s Jakubom, spomeniem si na svoju zmluvu s Izákom a na svoju zmluvu s Abrahámom a spomeniem si aj na krajinu. Ale krajinu musia najprv opustiť a musí sa si nahradiť svoj odpočinok. Bude ležať pustá, kým oni budú preč. Oni sa musia kajať za svoje hriechy, lebo opovrhli mojimi nariadeniami a ošklivili si moje predpisy. Ale ja ich ani vtedy neodvrhnem a nebudem ich mať vo ošklivosti, keď budú v krajinách svojich nepriateľov tak, že by som ich vyničil a zrušil svoju zmluvu s nimi. Vedia, Pán, som váš Boh. Pre vašu záchranu si spomeniem na zmluvu a s predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol ich Bohom, ja, Pán.
To sú predpisy, nariadenia a zákony, ktoré Pán ustanovil prostredníctvom Mojžiša medzi sebou a medzi Izraelitmi. Dodatok. Pán povedal Mojžišovi: Hovor Izraelitom a povedz im, ak niekto zaslúbi Pánovi nejakého človeka podľa ocenenia, tak muža vo veku od 20 do 60 rokov treba oceniť na 50 šeklov podľa posvetnej váhy. Keby išlo o ženu, treba ju oceniť na 30 šeklov. Ak by šlo o vek od 5 do 20 rokov, tak mužskú osobu treba oceniť na 20 šeklov, ženskú na 10 šeklov. Ak pôjde o vek od 1 mesiaca do 9 rokov, tak chlapca treba oceniť na 5 strieborných šeklov, dievča treba oceniť na 3 strieborné šekly. Ak pôjde o osoby od 60 rokov nahor, tak muža treba oceniť na 15 šeklov, ženu na 10 šeklov. Ak by však niekto bol taký chudobný, že by nemohol dať takúto sumu, nech sa dostaví pred kňaza, aby ho kňaz ocenil. Kňaz ho ocení podľa odhadu, čo ten, kto sa zasľúbil, môže dať. Ak niekto slúbi dobyča, ktoré možno obetovať Pánovi, tak všetko, čo niekto dá Pánovi, bude sveté. Nesmie ho zameniť ani nahradiť lepšie zviera horším, ani horšie lepším. Ak predsa niekto zamení nejaké dobyča, tak ono, aj to, za ktorého zamení, prípadne svätyni. Ak by šlo o nečisté zviera, ktoré sa nedá obetovať Pánovi, tak spomenuté zviera treba priniesť kňazovi a kňaz ho ocení podľa toho, či má väčšiu alebo menšiu hodnotu. A ostane pri kňazovom ocenení. Ak ho bude chcieť vykúpiť, tak pridá k určenej cene ešte pätinu. Ak niekto zasvetí Pánovi svoj dom ako posvetný dar, kňaz ho ocení podľa toho, čo je dobrý, či je dobrý alebo menej hodnotný. A akú cenu ustáli kňaz, pri tej ostane. Ak ten, kto dom zasvetil, bude ho chcieť vykúpiť, pridá ešte pätinu určenej hodnoty a bude jeho. Ak niekto zasvetí Pánovi kus pola, ktoré je jeho dedovizňou, jeho cena sa bude riadiť podľa jeho výsevu. Výsev jedného chomeru jačmeňa bude mať hodnotu 50 strieborných šeklov. Ak zasvetí svoje pole hneď od jubilejného roku, musí sa ostať pri plnej cene. Ak zasvetí svoje pole po jubilejnom roku neskoršie, tak mu kňaz vyráta poplatok vzhľadom na roky, ktoré chýbajú do budúceho jubilejného roku a odráta sa z ustálenej ceny. No ak ho ten, kto zasvetil svoje dedičné pole, bude chcieť vykúpiť, pridá ešte pätinu odhadnutej ceny a bude patriť jemu. Ak svoj pozemok nevykúpi a pritom ho predá niekomu inému, už ho nebude môcť vykúpiť, ale pozemok, aj keď sa v jubilejnom roku uvoľní, ostane zasvetený Pánovi ako taký pozemok, ktorý je zasvetený úplne. Bude patriť kňazovi ako vlastný pozemok. Ak niekto zasvetí Pánovi pole, ktoré kúpil a ktoré nie je čiastkou jeho vlastného pozemku, nech mu kňaz vyráta, koľko činí odhadná cena do budúceho jubilejného roku a ešte v ten deň vyplatí sumu ako zasvetenú cenu pre Pána. V jubilejnom roku pole prípadne tomu, od koho sa kúpilo a komu patrí ako dedičný pozemok z krajiny. Každý odhad ceny nech je podľa posvetnej váhy 20 gér, je jeden šekel. Prvorodené z dobytka, ktoré pripadli Pánovi ako prvorodené, nesmie nik zasvetiť. Či hovädzí dobytok, či ovce, to patrí Pánovi. Ak by šlo o nečisté zviera, spomenuté ho vykúpi podľa ocenenia a pridá k tomu pätinu ceny. Ak ho nevykúpi, tak sa predá za odhadnutú cenu. Ale nič z toho, čo niekto zasvetí Pánovi bezvýhradne zo všetkého, čo má, či je to človek, alebo zviera, alebo kus pola, ktoré je jeho dedičným pozemkom, nesmie sa ani predať, ani vykúpiť. Všetko, čo je Pánovi zasvetené bezvýhradne, je svetosvetým Pánovi. Nejaký človek, ktorý je zasvetený pod kliatbou, nemôže sa vykúpiť. Musí zomrieť. Všetky desiatky z pôdy, z obilia, zeme i z ovocia stromov sú Pánovým majetkom. Sú zasvetené Pánovi. Kto by chcel vykúpiť nejakú časť zo svojich desiatkov, musí pridať pätinu ceny. Všetky desiatky hovädzieho dobytka, oviec a kôz do všetkého, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate je zasvetené Pánovi. Potom sa nebude hľadieť na to, či je to dobré alebo zlé. Ani sa nesmie zamieňať. A keby sa predsa zamenilo, tak ono i to, za ktoré sa zamenilo, prípadne svätyňa, nemožno to vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré dal Pán Mojžišovi na Sinaji pre Izraelitov. Numeri.
Prípravy na pochod od Sinaja. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj stánku zjavenia v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich východe. Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetkých mužské osoby hlavu po hlave. Od 20. roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli a pritom budú s vami po jednom z každého kmeňa vždy hlava svojej rodiny. Toto sú mená mužov, ktorí budú s vami. Z Rubenovho kmeňa Sedeurov syn Elisur, zo Simeonovho Surišada jeho syn Samalia, z Judovho Aminadabov syn Nahason, z Isacharovho Suarov syn Natanael, zo Zabulonovho Helonov syn Eliab, z Jozefových synov, z Efraimovho Amiudov syn Elisama, z Manasesovho Fadusurov syn Gamaliel, z Benjaminovho Gedeonov syn Abidat, z Danovho Amišadajho syn Ahiezer, z Aserovho Ochramov syn Figiel, z Gadovho Duelov syn Elisav, z Neftaliho Enanov syn Ahira. Títo boli povolaní z pospolitosti, oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov a pohlavármi tisícov Izraela. Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždite celú pospolitosť a prehliadli ju podľa rodov rodín a počtu mien od 20. roku nahor hlavu po hlave, ako Mojžišovi prikázal Pán. Prihliadali ich na púšti Sinaj. Zo synov Izraelovho prvorodeného Rubena podľa rodov a rodín podľa počtu mien hlava po hlave všetkých mužov od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Rubenovho kmeňa, bolo 46 500 potomkov. Zo Simeonových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien hlava po hlave všetkých mužov od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí zo Simeonovho kmeňa, napočítalo sa 59 300 potomkov. Z Gadových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Gadového kmeňa, napočítalo sa 45 650 potomkov. Z Judových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Judového kmeňa, napočítalo sa 74 600 potomkov. Z Isacharových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Isacharovho kmeňa, napočítalo sa 54 400 potomkov. Zo Zabulonových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí zo Zabulonovho kmeňa, napočítalo sa 57 400 potomkov. Z Jozefových synov, zo synov Efraima, podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Efraimovho kmeňa, napočítalo sa 40 500 potomkov. Zo synov Manasesa, podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Manasesovho kmeňa, napočítalo sa 32 200 potomkov. Z Benjaminových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Benjaminovho kmeňa, napočítalo sa 35 400 potomkov. Z Danových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Danovho kmeňa, napočítalo sa 62 700 potomkov. Z Aserových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Aserovho kmeňa, napočítalo sa 41 500 potomkov. Z Neftaliho synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Neftaliho kmeňa, napočítalo sa 53 400 potomkov. To sú prehliadnutí, ktorých prehliadol Mojžiš, Áron a 12 kniežat Izraela, po jednom zo svojich otcovských rodín. A všetkých prehliadnutých Izraelitov podľa ich otcovských rodín od 20. roku nahor, všetkých bojaschopných Izraelitov, teda všetkých prehliadnutých, bolo 603 500
50. Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi, lebo Pán povedal Mojžišovi: Leviho kmeň neprehliadaj a nezarátaj ich do počtu Izraelových synov, ale daj im na starost stánok zákona a celé jeho zariadenie so všetkým príslušenstvom. Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie a nech ho obsluhujú. A nech táboria okolo stánku. Keď sa bude mať pochodovať, leviti zložia stánok, a keď sa bude mať táboriť, leviti ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie. Kým sa synovia Izraela utáboria, všetci vo svojich táborištiach, každý pri svojej zastáve, podľa svojich vojov, leviti sa utáboria okolo stánku zákona, aby Boží hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona. A Izraeliti urobili tak, urobili celkom tak, ako prikázal Pán Mojžišovi, tak urobili. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola, obrátení k stánku zjavenia. Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora. Vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Náson. Jeho voj má 74 600 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov. A vodcom Isacharových synov bude Saurov syn Natanael. Jeho voj má 54 400 prehliadnutých. Ďalej kmeň Zabulonov. A vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab. Jeho voj má 57 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v judovom tábore podľa ich vojov 186 400. Oni budú pochodovať prví. Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur. Jeho voj má 46 500 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmen Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel. Jeho voj má 59 300 prehliadnutých. Ďalej kmen Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasav. Jeho voj má 45 650 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov 151 450. Oni majú pochodovať ako druhý. Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať. Každý so svojím oddielom podľa svojich zástav. Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe. A vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama. Jeho voj má 40 500 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Manasesov. A jeho vodcom bude Fadasúrov syn Gamaliel. Jeho voj má 32 200 prehliadnutých. Ďalej kmeň Benjaminov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidat. Jeho voj má 35 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov 108 100. Oni sa dajú na pochod ako tretí. Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaj jeho syn Ahiezer. Jeho voj má 62 700 prehliadnutých. Pri ňom nech tábori kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel. Jeho voj má 41 500 prehliadnutých. Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira. Jeho voj má 53 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore podľa ich vojov 157 600. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste. Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo 604 550. Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Takto Mojžišovi prikázal Pán. A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod. Všetci podľa svojich čeladí pri svojich otcovských rodinách.
Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaja. Toto sú mená Áronových synov, prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazara a Itamar. To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. Ale Nadab a Abiu zomreli, odsúdení od Pána, keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nejakých synov a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojim otcom Áronom. Pán hovoril Mojžišovi, priveď kmeň Lévyho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali. Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať ona celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. Levitov prenechal Áronovi a jeho synov. Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom. Áron a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však nepovolaný priblíži, musí zomrieť. Pán hovoril Mojžišovi. Ja som si vzal Levitov spomedzi Izraelových synov na miesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby Leviti boli moji. Lebo každý prvorodený je môj. V deň, keď som pobil prvorodený v Egypte, zasvetil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Moji sú. Ja som Pán. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj. Prehliadne Levitov podľa ich otcovských rodín a rodov, prehliadne všetkých mužov od jedného mesiaca nahor. Mojžiš ich prehliadol podľa Pánovho príkazu a toto sú Leviho synovia podľa svojich mien. Gerson, Kát a Merari. Toto sú mená Gersonových synov podľa svojich rodov. Lebni a Semej. Kátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesár, Hebron a Uziel. Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi. A toto sú Leviho rody podľa ich otcovských rodín. Z Gersona bol rod Lebionovcov a rod Semiovcov. To sú Gersonové rody. Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor 7500. Gersonové rody táborili na západe za stánkom. Kniežaťom Gersonovcov je Lajolov syn Eliasaf. Gersonovci mali na starosti príbytok stánku, zmluvy stán, jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prichystať. Z Káta bol rod Amramitov, rod Jesearejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kátovcov. Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor 8600. Oni mali na starosti službu vo svätyni. Kátové rody táborili na južnej strane stánku. Kniežatom Kátových rodov je Ozielov syn Elisafan. Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvetné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať. Najvyšším kniežaťom Levýho kniežat bol syn kniaza Árona, Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musiotov. To sú Merariho rody. Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor 6200. Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táboril na severnej strane stánku. Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, ale stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi. Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na Pánov príkaz, bolo podľa ich rodov všetkých mužov od jedného mesiaca nahor 22 tisíc. Pán hovoril Mojžišovi. Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien. Vezmi pre mňa levitov, ja som Pán. Namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok levitov, namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov. A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal Pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi.
a tých, čo prehliadol všetkých mužských prvorodených, podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor bolo 22 273. Pán hovoril Mojžišovi, vezmi levitov na miesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok na miesto ich dobytka a leviti budú moji. Ja som pán. A ako výkupné za tých 273 prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet levitov, vyberieš po 5 šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvetnej váhy, 20 gerov za šekel. Peniaze však daj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo počtom prevyšovali výkupení. A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali výkupených prostredníctvom levitov. Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch 1365 šeklov podľa posvetnej váhy. A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa Pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal Pán. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Spočítaj spomedzi levitov všetkých kátovcov podľa ich rodov a otcovských rodín od 30. roku nahor až po 50. roku všetkých, ktorí sú schopní nastúpiť ako nad službu stánku zmluvy. Toto je služba kátovcov stánku zmluvy. Starať sa o svetostánok. Keď sa bude mať tábor pohnúť, Áron a jeho synova vôjdu dnu s ním, haliacu záclonu a obalianov archu zmluvy, na to položia prikrývadlo z tachášovej kože obtiahnuto prikrývkou z belaseho purpuru a zasunú tyče. Aj predkladaný stôl zabalia do modrého purpurového obalu a na to položia kadidelnice, mažiariky, čaše a misky na obetné ulievanie a denný chlieb bude tiež na ňom. Na to natiahnu šarlátový pohľad, ten opäť prikryjú tachášovou prikrývkou a zasunú jeho tyče. Potom vezmu pelasopurpurovú prikryvku a zakryjú ňou svietnik, svetlá lampy, odštipovače a misky na obhorky, ako aj všetky nádoby na olej, ktorý sa tu používa, zabalia ho z jeho náčiním do prikryvky z tachášovej kože a položia ho na nosidla. Aj zlatý oltár zavinú do pelasopurpurovej prikryvky, prikryjú ho prikryvkou z tachášovej kože a zasunú jeho tyče. Potom vezmu všetko náčinie, ktoré je potrebné na bohoslužbu, ktorý je opatrená služba vo svätyni, zabalia ho do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho prikrývkou z tachášovej kože a položia ho na nosidla. Oltár očistia od popola, ovinú ho prikrývadlom z modrého purpuru, potom ňam položia všetko náčinie, ktorým sa staráva služba na ňom, uholnice, vidlice, trojzubce, háky a lopatky, všetko oltárne náčinie na to pretiahnu obal z tachášovej kože a prevlečú jeho nosidla. Ale tedy, keď Áron a jeho synovia zavinú svetostánok a všetko jeho náčinie a keď sa tábor bude mať dať na pochod, prídu kátovci, aby to niesli, ale svätých vecí sa nedotknú, aby nezomreli. Toto je bremeno kátovcov stánku zmluvy. Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazára, bude mať na starosti olej do lamp, voňavý tymian, ústavičnú obetu, olej na pomazanie, svetostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko je náčinie. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi, nedovolte, aby čeľaď kátovcov vyhynula zo stredu kmeňa levitov. Urobte pre nich toto, aby ostali nažive a aby nevymreli, keď sa budú približovať ku svetosvätým veciam. Áron a jeho synovia prídu a každému z nich určia, čo má robiť a niesť, aby oni sami nevošli a neuzreli ani na okamih svätej veci a neumreli. Pán hovoril Mojžišovi, urob súpis Gersonovcov podľa ich rodina rodov. Od 30. roku nahor až do 50. roku ich prehliadni všetkých, čo sú povinní službou a čo majú byť zamestnaní pri stánku zjavenia. Toto sú povinnosti Gersonovej rodiny. Toto majú robiť a niesť. Budú nosiť prikrývky stánku, stánok zjavenia a jeho prikrývky, prikrývku z tachášových koží, ktorá je na vrchu a úplnú, čo je na vchode do stánku zjavenia. Nádvorné plachty záclonu z vchodu do nádvoria, ktoré obkolesuje príbytok a oltár, jeho povrazy a všetko náčinie potrebné na spôsobu pri nich. Spravia všetko, čo tu treba urobiť. Gersonovci vykonajú podľa pokynu Árona a jeho synov svoju službu pri všetkom, čo majú robiť alebo niesť.
Dáť im na starosť všetko, čo majú oni nosievať. To je služba, ktorú má vykonávať Gersonova rodina v stánku zjavenia pod vedením Itamana, syna kňaza Árona. Prehliadnia im Merarovcov podľa ich rodov a rodín. Od 30. roku nahor až po 50. rok prehliadne všetkých, ktorí sú povinní službou a majú byť zamestnaní v stánku zjavenia. Toto majú nosiť a pripravovať stánku zjavenia. Dosky príbytku aj žerne, stĺpy a podstavce, stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce, kolíky a povrazy, všetko potrebné náradie a všetko, čo je tu potrebné. Ukážete im kus po kuse, čo majú nosiť. Toto je služba rodiny Merariho pod vedením Itamara, syna kňaza Árona, pri všetkej ich obsluhe stánku zjavenia. A Mojžiš, Áron i kniežatá ľudu prehliadli kátovcov podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok. Všetkých, čo boli schopní slúžiť pri stánku zjavenia. A prehliadnutých sa podľa ich rodín napočítalo 2750. To sú prehliadnutí z kátovej rodiny. Všetci, ktorí konajú službu stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na pánov príkaz daný Mojžišovi. Prehliadnutí z Gersonovej rodiny podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť stánku zjavenia, teda prehliadnutí z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo 2630. To sú prehliadnutí z Gersonovej rodiny. Všetci, ktorí konajú službu stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na pánov príkaz. Prehliadnutých z rodiny Merariho podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok všetky, čo boli schopní slúžiť stánku zjavenia, teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo 3200. To sú prehliadnutí z rodiny Merariho, všetci, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli. Všetkých prehliadnutých, ktorých z Levitov prehliadli Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín, od 30. roku nahor až po 50. rok všetkých, ktorí mali v stánku zjavenia povinnosť pracovať a nosiť, napočítalo sa 8580. Mojžiš na pánov príkaz určil každému, o čo sa má starať a čo má nosiť. Boli ustanovení tak, ako Mojžišovi rozkázal pán. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž Izraelitom odstrániť z tábora všetkých, čo trpia na malomocenstvo alebo na výtok semena, alebo čo sa poškvrnili nejakou mŕtvolou. Ako muža, tak aj ženu vykáž z tábora, aby nepoškvrnili tábor, lebo ja bývam uprostred vás. Izraeliti urobili tak a odstránili ich z tábora. Izraeliti urobili tak, ako pán nariadil Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelitom, ak sa niektorý muž alebo žena dopustí hriechu voči blížnemu, pričom sa spreneverí pánovi a tak uvalí na seba previnenie, nech prizná svoj hriech, ktorého sa dopustil. Spreneveru nahradí v plnej cene, pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnil. No ak ten nemá nejakého príbuzného, ktorému by bolo možno spreneverené vrátiť, tak spreneverené prípadne pánovi pre kňaza, okrem barana na hriech, za hriech, ktorým sa mu získa zmierenie. Každá podávacia obeta zo všetkých posvetných darov Izraelitov, ktoré prinesú, bude patriť kňazovi. Jemu budú patriť aj posvetné dary od kohokoľvek. Čokoľvek sa odovzdá kňazovi, bude patriť jemu. Pán povedal Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keby sa niektorému mužovi previnila žena a bola by mu neverná, keby s ňou iný obcoval, jej muž by však o tom nevedel, lebo sa poškvrnila v tajnosti, takže nemôže proti nej vystúpiť nejaký svedok, nikdy ju neprichytil a zmocnil by sa ho duch žiarlivosti a žiaril by na svoju ženu, že sa poškvrnila, alebo ak by ho pochytil duch žiarlivosti a bol by žiarlivý na svoju ženu, aj keď sa nepoškvrnila, tak nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a s ňou nech prinesie aj obetný dar desatinu epí jačmenej múky, olej na ňu nenaleje ani nepridá kadidlo, lebo je to obeta žiarlivosti, obeta prezradenia, pripomínajúca hriech. Kňaz ju privedie a postaví pred pána. Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvetnej vody a kňaz vezme trochu prachu z podlahy stánku a nasype ho do vody.
Kňaz postaví ženu pred pána, rozpustí jej vlasy na hlave a do rúk jej vloží obetu prezradenia, čiže obetu žiarlivosti. Voda kliatby a trpkosti bude v kňazovej ruke. Tu kňaz zaprisahá ženu a povie jej: ak s tebou neobcoval nik cudzí a ak si sa neprevinila, nepoškvrnila odtedy, čo si sa vydala za svojho muža, tak ti táto voda kliatby a trpkosti neuškodí. Ak si sa však previnila, odkedy si vydatá za svojho muža, ak si sa poškvrnila tým, že s tebou niekto obcoval okrem tvojho muža, teraz kňaz zaprisahá ženu zarieknutím a kliatbou a kňaz povie žene: nech ťa pán urobí výstrahou podľa kliatby a zariekania uprostred tvojho ľudu. Nech pán dá ochromie tvojim bedrám a napuchnú tvojmu lonu. Táto voda kliatby nech vojde do tvojich vnútorností, aby napuchlo tvoje lono a aby tvoje bedrá ochromeli. Žena odpovie: nech sa stane, nech sa stane. Potom kňaz napíše túto kliatbu na lístok a zmije ho vo vode horkosti. A potom dá vodu kliatby a horkosti žene vypiť, aby voda kliatby a horkosti do nej vnikla ako trpká bolesť. Potom kňaz vezme zo ženiných rúd obetu žiarlivosti, podá ju ako potravinovú obetu pred pánom a položí ju na oltár. Z potravinovej obety kňaz vezme plnú hrsť a spáli to na oltári. Na to dá žene vypiť vodu. Keď je dá vypiť vodu, potom ak sa poškvrnila a bola neverná svojmu mužovi, voda do nej vnikne ako trpká bolesť. Lono jej napuchne a bedra jej ochromejú a tak bude žena prekliatá na výstrahu uprostred svojho ľudu. Ak sa však žena nepoškvrnila, ak je nevinná, nestane sa jej nič a bude ďalej rodiť deti. Toto je zákon o žiarlivosti. Ak sa teda niektorá žena previní odtedy, čo je vydatá za svojho muža, a ak sa poškvrní, alebo ak niektorého muža pochytí duch žiarlivosti a bude žiarliť na svoju ženu, nech postaví ženu pred pána a kňaz s ňou urobí celkom podľa tohto zákona. Manžel bude bez viny, žena si však odpíká svoj hriech. Pán povedal Mojžišu: hovor Izraelitom a povedz im: ak nejaký muž alebo žena urobí nazirejský sľub a zasvetí sa pánovi, nech sa zdržuje vína a iných opojných nápojov. Nesmie piť ani vínový ocot, ani iné opojné nápoje. Nesmie piť hroznovú šťavu, ani jesť čerstvé alebo sušené hrozno. Po celý čas svojho zasvetenia nech nie je nič, čo pochádza z viniča, od jadierok až po šupky. Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech sa britva nedotkne jeho hlavy. Bude zasvetený až do času, na aký sa zasvetil pánovi. Musí si nechať voľne rásť vlasy. Za celý čas, na ktorý sa zasvetil pánovi, nesmie sa priblížiť k nejakej mŕtvole. Nesmie sa poškvrtiť, ani keď mu zomrie otec alebo matka, brat alebo sestra, lebo na jeho hlave spočíva zasvetenie jeho Boha. Počas celého jeho nazireátu je zasvetený pánovi. Ak by však pri ňom niekto náhle umrel, jeho zasvetená hlava sa tým nepoškvrní, sa tým poškvrní. Keď bude zasa čistý, ostriha si hlavu, teda na 7. deň sa ostriha. Na 8. deň prinesie kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia dve hrdličky alebo dva holúbky a kňaz jedno zabije na obetu za hriech a druhé na celostnú žertvu a sprostredkuje mu zmierenie, pretože sa previnil mŕtvolou. A v ten istý deň vyhlási jeho hlavu za zasvetenú. Opäť sa zasvetí pánovi na dobu svojho nazireátu a prinesie na obetu podĺžnosti ročného baránka. Predchádzajúci čas sa nebude počítať, lebo jeho zasvetenie bolo poškvrnené. A toto je zákon o nazireáte. V deň, keď sa skončí čas jeho zasvetenia, dostaví sa ku vchodu do stánu zjavenia a prinesie pánovi obetný dar bezchybného ročného baránka na celostnú žertu a ročnú bezchybnú jahnicu na obetu za hriech a bezchybného barana na pokojnú žertu. K tomu košík nekvasených, na oleji zaprávaných koláčov z jemnej múky a nekvasené olejom potreté oplátky spolu s potravinovou a nápojovou obetou. Kňaz to položí pred pána a podá jeho obetu za hriech a jeho celostnú žertu. Barana bude obetovať ako pokojnú žertu pánovi spolu s košíkom nekvasených chlebov a nakoniec kňaz podá potravinovú a nápojovú obetu.

okrem toho, čo chce ešte dobrovoľne venovať. Ako vyžaduje sľub, ktorý urobil, tak aj urobí podľa platných predpisov pre svoje zasvetenie. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izraelitov. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám. Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho zo všetkých jeho zariadení pomazal a posvetil, a keď pomazal a posvetil aj oltár so všetkým jeho náradím izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar 6 zakrytých vozov a 12 bíkov. Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a bík na každé jedno. Priviedli to pred stánok, tu Pán nariadil Mojžišovi. Vezmi ich od nich, použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdiel ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé sľuby. I zobral Mojžiš vozy a bíky a dal ich levitom. Dva vozy a 4 bíky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu. 4 vozy a 8 bíkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. Katovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach. Deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, Pán povedal Mojžišovi, nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára. V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Judovho kmeňa. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 šeklov, strieborná misa o váhe 70 šeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahosa. Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov Saurov syna Tanael. Ako obetný dar priniesol striebornú misu o váhe 130 čeklov, striebornú misu o váhe 70 čeklov, podľa posvetnej váhy obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, panvičku o váhe 10 zlatých šeklov naplnenú kadidlom, jedného bíčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertu, jedného capa na obetu za hriech a na pokojnú žertu, dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Suárovho syna Natanaela. Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čekov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliaté olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba. Na štvrtý deň obetovalo knieža Rubenových synov Sedeurov syn Elisúr. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisúra. V piatý deň obetovalo knieža Simenových synov. Surišada jeho syn Salamiel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov. Strieborná misa

70 čekov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok. Na celostnú žertu jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surašada a jeho syna Salamiela. Na šiestý deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, pánvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu, dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa. Na 7. deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom, jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baranok. Na celostnú žertu jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama. Na 8. deň obetovalo knieža Manasesových synov Padasurov syn Gamaliel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech. A na pokojnú žertu dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela. Na 9. deň obetovalo knieža Beniaminových synov, Gedeorov syn Abidat. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov. Podľa posvetnej váhy obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abida. Na 7. deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaj jeho syn Ehiezer. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaj jeho syna Ahiezera. Na 11. deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochramov syn Fegiel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Ochranovho syna Fegiela. Na 12. deň obetovalo knieža Neftaliho synov Enanov syn Ahira. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru.
Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvetený. 12 strieborných míst, 12 strieborných misiek, 12 zlatých panvičiek. Každá misa mala 130 čeklov striebra a každá miska 70 čeklov. Všetky nádoby mali 2400 šeklov striebra podľa posvetnej váhy. 12 zlatých panvičiek naplnených kadidlom malo po 10 čeklov podľa posvetnej váhy. Všetkého zlata na panvičkách bolo 120 čeklov. Počet dobytka na celostnú žertvu bol 12 mladých bíčkov, k tomu 12 baranov a 12 jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou. Ďalej 12 capov na obetu za hriech. Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo 24 bíkov, 60 baranov, 60 capov a 60 jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvetený. A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zlutovnice, čo bola na arche medzi oboma cherubmi. Takto sa s ním rozprával. A pán hovoril Mojžišovi. Hovor Áronovi a povedz mu. Keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby 7 láp osvetľovalo priestor pred svietnikom. Áron urobil tak. Lampy nasadil z prednej strany svietnika, ako prikázal pán Mojžišovi. A svietnik vyhotovili takto. Ukovali ho zo zlata, ukovali ho od nohy až po jeho kvietky. Podľa vzoru, ktorý ukázal Mojžišovi pán, tak teda zhotovili svietnik. Pán hovoril Mojžišovi, vezmi spomedzi Izraelitov levitov a očist ich. A takto ich očistíš. Pokropíš ich očistnou vodou, potom sa britvou oholia na celom tele. Vyberú si šaty a očistia sa. Na to privedú mladého býka k tomu príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku, poliatú olejom, na obetu zahrieť. Vezmeš však iného býka. Potom levitov postavíš pred stánok zjavenia a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. Tu levitov predvedieš pred pána a Izraeliti vložia na nich svoje ruky. Áron potom levitov podá ako podávaciu obetu Izraelitov pred pánom. Takto potom budú môcť konať službu. Potom to leviti vložia ruky na hlavu bíčkov, z ktorých jeden sa bude obetovať ako opäta za hriech a druhý ako celostná žertva pánovi, aby sa levitom sprostredkovalo zmierenie. Potom levitov postavíš pred Árona a pred jeho synov a podáš ich ako podávaciu obetu pánovi. Takto oddeliš levitov spomedzi Izraelitov, aby leviti boli moji. Potom sa teda leviti budú môcť ujať služby pri stánku zjavenia. Musíš ich však očistiť a podať ako podávaciu obetu, lebo oni sú celkom odovzdaní pomedzi Izraelitov. Ja som ich prijal na miesto všetkých prvorodených, ktorí otvárajú materské lono. Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. Deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvetil som ich pre seba. Levitov som si teda vzal na miesto prvorodených Izraelitov a odovzdám ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu stánku zjavenia, zastúpenie Izraelitov, aby dali za Izraelitov zadozučinenie, že by neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni. Mojžiš, Áron a celá izraelská pospolitosť urobili s Levitmi tak, celkom tak, ako o Levitoch nariadil Mojžišovi pán. Tak s nimi urobili. Leviti sa teda dali zmieriť, vyprali si šaty a Áron ich podával ako podávaciu obetu pánovi a vykonal s nimi obrad zmierenia, aby ich očistil. Potom leviti pod dozorom Árona a jeho synov nastúpili službu pri stánku zjavenia, ako pán nariadil o Levitoch Mojžišovi. Tak s nimi urobili. Pán hovoril Mojžišovi, o Levitoch platí toto. Od 25. roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. Po 50. roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom bedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú, takto zariadíš Levitmi, pokiaľ ide o vykonávanie ich služby. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v 2. roku ich východu z egyptskej krajiny. Izraeliti nech slávia Pašchu v určenom čase. Budete ju sláviť na 14. deň tohoto mesiaca podvečer v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení.
Tu Mojžiš prikázal Izraelitom, aby oslávili Paschu. A oni na 14. deň prvého mesiaca podvečer slávili Paschu na púšti Sinaj. Izraeliti urobili celkom tak, ako nariadil Mojžišovi Pán. Boli tu však niektorí mužovia, ktorí sa poškvrnili ľudskými mŕtvolami, takže nemohli sláviť Paschu v určený deň. V ten istý deň sa dostavili k Mojžišovi a Áronovi a títo mužovia mu povedali: poškvrnili sme sa ľudskou mŕtvolou. Prečo nesmieme spolu s ostatnými Izraelitmi priniesť Pánovi v určenom čase obetu? Mojžiš im odvetil: počkajte, vypočujem, čo vás nariadi Pán. A Pán prikázal Mojžišovi: ohlás Izraelitom, ak sa niekto z vás alebo z vašeho potomstva poškvrní mŕtvolov, alebo ak bude na ďalekej ceste, nechaj tak zachová Pánovu Paschu. Budú ju sláviť na 14. deň 2. mesiaca v podvečer. Budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a horkými zelinami. Nič z neho neponechajú do rána a nepolámu mu nijakú kosť. Budú ju sláviť tak, že zachovajú všetky predpisy o Pasche. Kto bude čistý a nebude na ďalekej ceste a neosláví Paschu v riadnom čase, taký nech je vyhubený zo svojho ľudu. Keďže nepriniesol Pánovi v určenom čase obetu, bude píkať za svoju vinu. A ak bude u vás bývať cudzinec a bude chcieť sláviť Paschu pre Pána, nech ju slávi podľa príslušných predpisov a nariadení. Ten istý zákon bude u vás pre cudzinca aj pre domorodca. V ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona, a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň. Takto to bolo vždy. Cez deň ho zakrýval oblak, ktorý mal za noci ohnivý vzhľad. A kedykoľvek sa oblak zo stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod. A na mieste, kde sa oblak zastavil, Izraeliti sa utáborili. Na Pánov rozkaz sa teda Izraeliti dávali na pochod a na Pánov rozkaz sa utáborovali. Celý čas, čo oblak spočíval na stánku, utáborili. Aj keď oblak ostal dlhší čas nad stánkom, Izraeliti zachovávali Pánovo nariadenie a nedávali sa na pochod. Niekedy oblak ostal iba málo dní nad stánkom. Na Pánov rozkaz sa utáborili a na Pánov rozkaz sa zasadávali na pochod. Aj to sa stalo, že oblak zastal len od večera do rána. Keď sa oblak ráno zdvihol, aj oni sa pohli na cestu. Či to bolo vo dne alebo v noci, keď sa oblak zdvihol, dávali sa na pochod. Ak zasa oblak ostal 2 dní alebo mesiac alebo dlhší čas nad stánkom, a Izraeliti ostávali s táborom stáť a nedávali sa na pochod. Podľa Pánovho rozkazu táborili a podľa Pánovho rozkazu sa dávali na pochod. Zachovávali Pánovo nariadenie, ktoré dal prostredníctvom Mojžiša. Pán hovoril Mojžišovi: urob si 2 strieborné trúbky, vyhotov ich kované. Budú ti na zvolávanie pospolitosti a na znamenie, kedy sa pohnúť s táborom. Keď sa na ne zatrúbi, zhromaždí sa všetok ľud k tebe pri vchode stánku zjavenia. Keď sa zatrúbi na ne len raz, dostavia sa k tebe kniežatá, pohlavári Izraelových tisícov. Keď sa zatrúbi trhavo, dajú sa na pochod tí, čo táboria na východe. Keď sa trhavo zatrúbi druhý raz, dajú sa na pochod tí, čo táboria na juhu. Takisto trhano sa zatrúbi na znak, že sa majú dať na pochod aj ostatní. Keď sa bude zvolávať pospolitosť, bude sa tiež trúbiť, ale nie trhano. Na trúbkach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. Toto nech je pre vás večne platný predpisom pre všetky pokolenia. A keď budete už vo svojej krajine tiahnuť do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbkach trhano. Vtedy si Pán, váš Boh, spomenie na vás a vy nájdete ochranu pred svojim nepriateľom. Na trúbkach budete trúbievať aj v dňoch svojej radosti, na sviatky a na nov mesiace, pri svojich celostných žertvách a pokojných obetách. Oni vás pripomenú vášmu Bohu. Ja Pán som váš Boh. Cesta od Sinaja do Kádeša. V druhom roku, v druhom mesiaci, na 20. deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku zákona. Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa oblak zniesol dolu na púšti Fáran. To bol prvý raz, čo sa pohli na Pánov rozkaz, ktorý im dal prostredníctvom Mojžiša.
Prvá sa pohla zástava tábora Judových synov, voj za vojom a na čele ich vojov bol Ani Nadabov syn Nahason. Voj kmeňa Isacharových synov viedol Suarov syn Natanael. A voj kmeňa Zabudonových synov viedol Helonov syn Eliab. Keď sa rozobral stánok, pohli sa Gersonovci a Merarovci, ktorí nosili stánok. Potom sa dala na pochod zástava Rubenovho tábora, voj za vojom a na čele ich vojov bol Sedeurov syn Elisur. Voj kmeňa Simeonových synov viedol Surišadaj jeho syn Salamiel a voj kmeňa Gádových synov viedol Duelov syn Eliasav. Na to sa pohli Kátovci, ktorí nosili svätyňu. Potom sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Na čele jeho vojov bol Amiudov syn Elisama. Voj kmeňa Manasesových synov viedol zasa Fadasurov syn Gamaliel. A voj kmeňa Benjaminových synov viedol Gedeonov syn Abidan. Napokon sa dala na pochod zástava tábora Danových synov, voj za vojom. Zakľúčovali celý tábor a na čele jeho vojov bol Amišadaj jeho syn Ahiezer. Voj kmeňa Aserových synov viedol Ochranov syn Fiegel a voj kmeňa Neftaliho synov viedol Enanov syn Ahira. Toto bolo poradie na pochod za pochodu, pri ktorom Izraeliti tiahli voj za vojom. Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Raguelmu, synovi Madiančanovi, Hobabovi. Ideme na miesto, o ktorom pán povedal. Dám ho vám. Poď s nami. Odvďačíme sa ti. Veď pán prislúbil Izraelovi mnoho dobrého. On mu však odvetil. Ja nepôjdem. Vrátim sa do svojej krajiny, k svojmu príbuzenstvu. Tu mu Mojžiš povedal. Neopúšťaj nás. Veď ty poznáš miesta, kde my sme mohli na púšti táboriť. Budeš našim sprievodcom. Ak pôjdeš s nami, dáme ti čiastku z dobra, ktoré nám uštedrí pán. A tak ťahli od pánovho vrchu 3 dni cesty. Archa zmluvy išla 3 dni cesty pred nimi, aby vyhľadala pre nich táborisko. Keď sa pohli, cez deň bol nad nimi pánov oblak. A keď sa pohýnala archa, Mojžiš hovoríval. Staň, pane! Nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia a nech sa dajú na útek pre tebou tí, čo ťa nenávidia. Keď sa zastavovala, vravíval. Vráť sa, pane, k množstvu Izraelovho vojska. Ľud začal volať pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol proti ním pánov oheň a strávil kraj tábora. Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u pána oheň uhasol, preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam blkol proti ním pánov oheň. Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá a potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili, kto nám dá jesť meso? Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo jedávali v Egypte na uhorky a dyne, na por, cibulu a cesnak. Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet. Okrem manny nevidia naše oči nič. Manna bola ako koriandrové semiačko a podobala sa bdéliu. Ľud chodil sem tam a zbieral ju. Mlieli ju na ručných mlynoch, alebo ju tlkol v mažiaroch. Potom ju varil v hranci, alebo piekol z nej osuchy. Chutilo to ako olejové koláče. Keď za noci padala na tábor rosa, padala naň aj manna. Keď Mojžiš počul nariekať ľud rodinu za rodinou, každého pri vchode do svojho stanu, lebo sa veľmi rozhorel pánov hnev, Mojžišovi sa nepáčila táto vec a Mojžiš povedal pánovi, prečo tak zle sa obchodíš so svojim služobníkom? Prečo som nenašiel milosť tvojich očiach, že na mňa kladieš celú ťarchu starosti o všetok tento ľud? Či som ja nosil všetok tento ľud vo svojom lone? Ja som ho priniesol na svet, že odo mňa žiadaš, zanies ho na svojich prsiach, ako dojka nosí dojča do krajiny, ktorú si ty prisahal dať ich otcom. Kde vezmem meso, aby som ho mohol dať všetkému tomuto ľudu? Nariekajú a volajú predo mnou, daj nám jesť meso. Ja sám nie som schopný niesť ťarchu všetkého tohto ľudu. Je to pre mňa priťažké.
Ak mieniš aj naďalej takto nakladať so mnou, tak ma radšej zabij, ak som našiel milosť v tvojich očiach, aby som nemusel dlhšie hľadieť na svoju biedu. Tu pán povedal Mojžišovi. Zavolaj mi sem 70 mužov zo starších Izraela, ktorých vieš, že sú ozaj starší a že sú vedúcimi ľudu. Privedi ich ku stánku zjavenia, nech tam stoja s tebou, pokým ja nezostúpim. Tam sa porozprávam s tebou a vezmem niečo z tvojho ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich, aby niesli spolu s tebou ťarchu ľudu, aby si ho nemusel niesť ty sám. Ľudu však prikáž: na zajtra sa posvete, budete jesť meso, lebo ste hlasno nariekali pred pánom a hovorili ste: kto nám dá jesť meso? V Egypte sme ho mali nadostať. Teraz vám pán dá meso a najete sa. A nebudete ho jesť iba jeden deň, ani dva, 5, 10 alebo 20 dní, ale celý mesiac, že ho nebudete môcť už ani cítiť, až pokým sa vám nespriečí. Veď ste opovrhli pánom, ktorý uprostred vás býva, a nariekali ste: prečo sme len vyšli z Egypta? Mojžiš odpovedal: 600 000 mužov, pešiakov má tento ľud, medzi ktorým žijem, a ty hovoríš: dám im mesa, že ho budú jesť celý mesiac. Či je možné zabiť pre nich toľko oviec a bíkov, aby im stačilo? Je možné vychytať pre nich všetky ryby mora, aby bolo pre nich dosť? Lenže pán riekol Mojžišovi: je azda pánova ruka prislabá? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní pred tebou, a či nie. Potom Mojžiš vyšiel von a oznámil pánove slova ľudu. Na to vzal 70 starších z ľudu a rozostavil ich okolo stánku. Tu pán zostúpil v oblaku a zhováral sa s ním. Potom vzal z jeho ducha, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi 70 mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. Neskôršie sa to s nimi už nestalo. Dvaja mužovia z nich ostali v tábore. Jeden sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich zostúpil duch. Aj oni patrili k tým zaznačeným, ale nevyšli na čas. Ich zachvátil prorocký duch v tábore. Vtedy istý sluha utekal a oznámil to Mojžišovi: Eldad a Medad sú zachvátení prorockým duchom v tábore. Tu sa ujal Nunov syn Jozue, ktorý bol od svojej mladosti Mojžišovým služobníkom, a povedal: pane môj, Mojžiš, zakáž im to. Mojžiš mu však odvetil: prečo sa hneváš na mňa? Kiež by všetok pánov ľud pozostával z prorokov. Kiež by pán zoslal na všetkých svojho ducha. Na to sa Mojžiš odobral so staršími Izraela späť do tábora. Potom od pána vyšiel vietor, ktorý priniesol od mora prepelice, a zhodil ich na tábor v okruhu na dennú cestu na všetky strany od tábora. I poletovali na dva laktie od zeme, a ľud sa dal do chytania prepelíc. Celý deň a celú noc, ba aj nasledujúci deň. A ten, kto málo nachytal, mal ich 10 chomerov. A porozkladali ich okolo celého tábora. Ale ešte mali meso medzi zubami, keď splanul voči ľudu pánov hnev, a pán zasiahol ľud veľmi veľkou ranou. Preto nazvali to miesto Kibrod Hatava, hroby pažeravosti. Tam totiž pochovali pažeravý ľud. Od Kibrod Hatava ľud tiahol do Haserotu a Haserote ostali. Mária a Aaron hovorili však zle o Mojžišovi pre Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totiž s kušickou ženou. Pravili tiež: bari pán len Mojžišovi hovoril a nehovoril aj nám? Pán to však počul, kým Mojžiš bol veľmi tichý muž, tichší ako všetci ostatní ľudia na svete. A pán hneď hovoril Mojžišovi, Áronovi a Márii: choďte všetci traja k stánku zjavenia. Keď oni traja prišli, pán zostúpil v oblačnom stĺpe, vstúpil do vchodu stánku a zavolal Árona a Máriu. Oni dvaja predstúpili a riekoli: počúvajte moje slova. Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, pán, vo videní a hovorím s ním vo sne. No nie tak s mojim služobníkom Mojžišom. On je v celom mojom dome najvernejší.
Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam, otvorene a nie v hádankách. A on môže hľadieť na pánovu podobu. Prečo ste sa teda nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? I vybúšil proti nim pánov hneva odišiel. Keď sa oblak zdialil od stánku, Mária razom obelala malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej obrátil, videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, Pán môj, nedaj nám trpieť za hriech, ktorého sme sa dopustili vo svojej nerozumnosti. Nedopusť, aby bola nám ako mŕtve dieťa, ktorého telo býva pri východe z materského života na poli zhnité. Tu Mojžiš zvolal pánovi, Bože, uzdrav ju, prosím. A pán mu odpovedal, keby jej otec naplul do tváre, nemusela by sa 7 dní červenať? Nech je teda 7 dní vylúčená z tábora. Potom sa vráti zase späť. Mária teda bola 7 dní vylúčená z tábora. Ľud sa však nepohýnal ďalej, kým Máriu nepriviedli späť. Potom sa ľud pohol z Haserotu a utáborili sa na púšti Fáran. Tam pán hovoril Mojžišovi, pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanán, ktorú chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední mužovia. A Mojžiš ich na pánov rozkaz poslal z púšte Fáran, všetko mužov, ktorí boli pohlavármi Izraelitov. Ich mená sú z Rubenovho kmeňa Zachurov syn Samua, zo Simeonovho kmeňa Huriho syn Safat, z Judovho kmeňa Jefonov syn Kelab, z Isacharovho kmeňa Jozefov syn Igal, z Efraimovho kmeňa Nunov syn Ose, z Benjaminovho kmeňa Rufuho syn Falti, zo Zabulonovho kmeňa Sodyho syn Gediel, z Jozefovho kmeňa, čiže z kmeňa Manasesovho, Susiho syn Gadi, z Danovho kmeňa Gemaliho syn Amiel, z Aserovho kmeňa Michaelov syn Stur, z Neftaliho kmeňa Vapsiho syn Nahabi a z Gadovho kmeňa Machiho syn Guel. To sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali krajinu. Vtedy dal Mojžiš Nunovmu synovi Osému meno Jozue. Keď ich Mojžiš poslal preskúmať kanánsku krajinu, povedali, chodte do Negebu, potom vystúpte na vrchy a zistite, aká je to krajina, či ľud, ktorý tam býva, je mocný alebo slabý, či je ho veľa alebo málo, či je zem dobrá alebo zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či sú to dediny alebo opevnené mestá, či je pôda žierna alebo planá, či tam rastú stromy a či nie. Buďte udatní a prineste nám aj z plodín tej krajiny. Bolo to v čase, keď už možno jesť včasné hrozno. Odišli teda a prezreli krajinu od púšte Sináš po roho, ktorý je pri vchode do Amatu. Keď prešli Negebom, prišli do Hebronu, kde žili Achimán, Sísaj a Tolmaj, Enakovi potomkovia. Hebron bol totiž postavený o 7 rokov prv ako egyptské mesto Tanis. Tak došli až do Luja Eskol. Tu odrezali ratolesť s hroznovým strapcom, ktorý museli niesť dvaja mužovia na tyči. Vzali tiež niekoľko granatových jablok a fík. Toto miesto pomenovali Nachal Eskol, to jest údolie Hrozna, lebo tam Izraeliti odrezali ten hroznový strapec. Po 40 dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Fáran do Kádeša a rozprávali im o celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny. Hovorili im. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom a toto sú z nej plody. Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. A Enakových potomkov sme tam videli. V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorečania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa Kanánčania. Tu sa Kelab usiloval utíšiť ľud, ktorý ich brojil proti Mojžišovi a zvolal. Poďme hneď a zaujmime krajinu, lebo ju môžeme dobiť. Ale mužovia, čo išli s ním, vravili. Nie, nemôžeme ísť proti tomu ľudu, veď je silnejší ako my. A rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli. Krajina, ktorú sme krížom krážom prešli, aby sme ju prezreli krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého zrastu. Ba aj obrov sme tam videli.
Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako kobylky. Tu sa dal všetok ľud do kriku a národ nariekal cez celú noc. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vravila. Ach, keby sme boli radšej pomreli v Egypte ako tu na púšti. Kiež by sme boli mŕtvi. Prečo nás chce Pán voviesť do tejto krajiny? Aby sme pohynuli mečom? Či sa majú naše ženy a malé deti stať korisťou? Nebude vari pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A hovorili si. Vyvolme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Keď to Mojžiš a Áron počuli, vrhli sa pred celou izraelskou pospolitosťou tvárou na zem. Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kelab, ktorí boli tiež na výzve do krajine, roztrhli si odev a povedali celej izraelskej pospolitosti. Krajina, ktorú sme poprechodili, aby sme ju prezreli, je veľmi dobrá krajina. Ak je nám Pán naklonený, vovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Je to krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Nedvíhajte sa proti Pánovi a nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ich môžeme zničiť. Ich ochrana ich opustila. S nami je však Pán. Nebojte sa. Keď sa celá pospolitosť chystala ukameňovať ich, zjavila sa nad stánkom zjavenia všetkým Izraelitom Pánova sláva. A Pán hovoril Mojžišovi. Ako dlho ma ešte bude tento ľud tu piť? Dokedy mi bude odopierať vieru popri všetkých znameniach, ktoré som medzi vami urobil? Budem ho byť morom a vyničím ho. Teba však urobím národom väčším a početnejším, ako je tento. Ale Mojžiš vravel Pánovi. Egypťania počuli, že ty si z ich stredu vyviedol tento ľud svojou mocou. A obyvatelia tejto krajiny hovoria, že ty, Pán, bývaš uprostred tohto ľudu, že ideš pred ním cez deň vo svojom oblačnom stĺpe a za noci v stĺpe ohnivom. Ak jedným úderom zabiješ tento národ, tak národy, ktoré počuli zväz o tebe, povedia. Pretože Pán nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im prísahu prislúbil, pobili na púšti. Nech sa ukáže moc môjho Pána vo svojej veľkosti, ako si hovoril. Pán je zhovievavý a veľmi milostivý. Odpúšťa po hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu. Navštevuje hriechy otcov na deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Nuž, odpusť hriech tomuto ľudu podľa svojho milosrdenstva, ako si tomuto ľudu odpúšťal od odchodu z Egypta až doteraz. Pán odpovedal, odpustím, ako si prosil. Ale ako žijem a ako Pánova sláva naplňa celú zem, tak všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som robil v Egypte a na púšti, a pritom ma pokúšali 10 ráz a nepočúvali môj hlas, neuvidia krajinu, ktorú som prísahol slúbil vašim otcom. Svojho služobníka Kelaba však vovediem do krajiny, do ktorej už kročil, za odmenu, že bol naplnený iným duchom, a že mi ostal verný. Jeho potomstvo ju prevezme do vlastníctva. Amalekiti a Kanánčania ostanú však bývať na rovine. Preto sa ráno pohnite a vráťte sa na púšť cestou k Červenému moru. Ďalej Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Dokedy ešte bude tento na nič hodný ľud proti mne reptať? Počul som tupenie Izraelitov, ktorým sa previnili voči mne. Povedz im teda. Tak, ako žijem, to je Pánov výrok, naložím s vami tak, ako ste si otvorene odo mňa žiadali. Tu na púšti popadajú vaše tela. Vy všetci, čo ste boli prehliadnutí, vy všetci bez výnimky od 20. roku nahor, lebo ste reptali proti mne. Nik z vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou slúbil, že vám ju dám, okrem Jefonovho syna Kelaba a Nunovho syna Jozueho. Vaše malé deti však, o ktorých ste vravili, že budú korisťou, tie tam vovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtve telá sa rozpadnú tu na púšti a vaši synovia budú 40 rokov blúdiť po púšti a budú píkať za váš odpad,
kým ich tela nepohynú na púšti. Bude to podľa počtu dní, v ktorých ste sa vyzvedali o krajine, 40 dní, rátajúc deň za rok, budete píkať za svoje pochybenie. Teda 40 rokov, aby ste poznali, čo znamená, keď sa ja vzdialím. To som povedal ja, Pán. Naozaj toto urobím celému tomuto na nič hodnému ľudu, ktorý sa proti mne spolčil. Tu na púšti pohynú, tu oni pohynú. Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po svojom návrate popudili celú pospolitosť na reptanie tým, že rozprávali o krajine nepravdy, tí mužovia, čo rozprávali zlomyselne o krajine, pomreli náhlou smrťou pred Pánom. Iba Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kelab ostali naživé z tých, čo boli preskúmať krajinu. Keď Mojžiš oznámil celému ľudu tieto slová, ľud veľmi zosmutnel. Na druhý deň zavčas rána vstali, išli na temenom vrchu a vraveli: sme ochotní ťahnuť na miesto, o ktorom hovoril Pán, lebo sme zrešili. Mojžiš im však odprával: prečo chcete prestúpiť Pánov rozkaz? To sa vám nepodarí. Nevystupujte, lebo Pán nie je uprostred vás a vaši nepriatelia vás porazia. Veď tam budú proti vám Amalekiti a Kanančania a vypadnete mečom. Odvrátili ste sa od Pána, preto ani Pán nebude s vami. Oni však boli zaslepení a tiahli na temeno vrchu, ale Pánova archa zmluvy a Mojžiš neopustili táborisko. Tu zostúpili Amalekiti a Kanančania a bili ich a prenasledovali ich až po hornu. Pán hovoril Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám na bývanie, a keď budete chcieť Pánovi obetovať zápalnú obetu, celostnú žertu alebo pokojnú žertu, či už zo sľubu alebo z príležitosti svojich sviatkov, aby ste pripravili Pánovi príjemnú vôňu z hovädzieho dobytka alebo zo stáda, tak ten, kto donesie obetný dar, nech prinesie ako potravinovú obetu desatinu efy jemnej múky poliatej štvrtinou hinu oleja. Aj z vína sa k celostnej žertve alebo pokojnej žertve prinesie na nápojovú obetu na každého baránka jedna štvrtina hinu. K baránkovi sa však pridajú na potravinovú obetu dve desatiny efy jemnej múky poliatej tretinou hinu oleja a tretina hinu vína na nápojovú obetu. Takto prinesieš Pánovi príjemnú vôňu. Ak však podáš na celostnú žertvu alebo na pokojnú žertvu bíčka, aby si splnil sľub, tak bíčkovi prinesieš na potravinovú obetu 3 desatiny efy jemnej múky, poliatej pol hinom oleja. A z vína prinesieš pol hina ako nápojovú obetu na zápalnú obetu príjemnej vône Pánovi. Takto sa to urobí pri každom bíkovi, baranovi, baránkovi a kozlati. Podľa toho, aký bude počet obiet, pri každom kuse sa takto zachováte. Podľa toho sa zachová každý domorodec, keď prinesie Pánovi zápalnú obetu príjemnej vône. Ak sa bude u vás zdržovať cudzinec, alebo ak u vás niekto dlhšie býva a bude chcieť priniesť Pánovi zápalnú obetu príjemnej vône, urobí to takisto, ako to robievate vy. Tie isté predpisy platia pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. To bude večne platný predpis pokolenia na pokolenie pred Pánom, platí to isté pre vás ako pre cudzinca. Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Pán hovoril Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im, keď vôjdete do krajiny, do ktorej vás uvediem, a budete jesť opilia tej krajiny, oddelte podávaciu obetu pre Pána. Menujte pecen zo svojej prvej úrody na podávaciu obetu. Oddelte ju ako podávanie z vášho humna. Teda svoju prvú múku budete dávať Pánovi na podávaciu obetu vo všetkých vašich pokoleniach. Ak sa z nedopatrenia previníte a prestúpite niektorý zo zákonov, ktoré dal Pán Mojžišovi a ktoré vám Pán natrvalo prikázalo do dňa, keď to Pán nariadil, a ďalej všetkým vašim pokoleniam, teda ak sa to prihodí bez toho, že by si toho bol ľud vedomý, nech sa za nedopatrenie podľa predpisu prinesie do biča biček na celostnú žertvu príjemnej vône pre Pána. Pridá sa k tomu aj potravinová nápojová obeta a cap na obetu za hriech. Kňaz prostredkuje celej izraelskej pospolitosti zmierenie a odpustí sa im. Veď to bol len
nedopatrenia. Oni priniesli ako obetu dar celostnú žertvu Pánovi a k tomu aj obetu za hriech pre Pána za svoju neopatrnosť. Odpustí sa teda celej izraelskej pospolitosti cudzincom, ktorí sa o nich zdržujú. Nedopatrenie bude na ťarchu celej pospolitosti. Ak z nedopatrenia zhreší jednotlivec, prinesie jednoročnú kozu na obetu za hriech a kňaz človekovi, čo sa prehrešil z neopatrnosti, sprostredkuje zmierenie. Ak zhrešil neúmyselne pred Pánom, vykoná sa nad ním zmierenie a odpustí sa mu. Ten istý zákon platí pre vás, čo ste sa narodili v krajine medzi Izraelitmi, ako i pre cudzinca, ktorý sa už zdržiava, ak pôjde od toho, čo sa previnil z neopatrnosti. No ak niekto zhreší úmyselne, či domorodec alebo cudzinec, ten sa rúha Pánovi, taký človek musí byť vyhubený spomedzi svojho ľudu. Opovrhol Pánovým slovom a porušil jeho príkaz. Takého človeka nech bez milosti zahubia a jeho vina ostane na ňom. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotnejší deň zbieral drevo. A tí, čo ho prichytili pri zbieraní, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a k celej izraelskej pospolitosti. Oni ho uväznili, lebo sa ešte nevedelo, čo s ním treba urobiť. Tu povedal Pán Mojžišovi. Ten muž musí zomrieť. Celá izraelská pospolitosť ho ukameňuje mimo tábora. Celá izraelská pospolitosť ho teda vyviedla pred tábor a tam ho na smrť ukameňovali, ako prikázal Pán Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedz im, aby si urobili na okraju plášťa kistky, oni a ich potomci, a na každú kistku nech pripevnia šnúru z belasého purpuru. Kistky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na Pánove príkaze, že ich máte plniť, aby ste nenasledovali žiadosti svojho srdca a svojich očí, ktoré by vás viedli, ale aby ste pamätali na všetky moje príkazy a nasledovali ich, a aby ste takto boli svätí pre svojho Boha. Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vašim Bohom. Ja, Pán, váš Boh. A Kore, syn Isára, syna Kátovho, syna Levyho, získal Rubeonovcov, Eliabových synov Dátana a Abirona a Feletovho syna Hona pre svoju vec. Oni sa vzbúrili proti Mojžišovi spolu s 250 mužmi z Izraela. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia zhromaždení, mužovia zvučného mena. Spolčili sa proti Mojžišovi a Áronovi a povedali: už je toho dosť, čo robíte. Veď celá pospolitosť, všetci sú svätí a Pán je uprostred nich. Prečo sa teda vyvyšujete nad Pánovu pospolitosť? Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. Potom povedal Koremu a celej jeho skupine: ráno Pán oznámi, ktorí sú jeho a kto je svätý, aby sa k nemu približoval. Koho si on vyvolí, ten sa smie približovať k nemu. Urobte teda toto. Vezmite si kadidelnice, Kore a celá jeho skupina. Ráno naberte ohňa a položte naň kadidlo pred Pánom. Koho si Pán vyvolí, ten bude zasvetený Bohu. Nech vám to stačí, synovia Lévyho. A Mojžiš hovoril Koremu ďalej: počúvajte, synovia Lévyho. Málo vám je, že vás Izraelov Boh oddelil od izraelskej pospolitosti, aby ste sa mohli k nemu približovať ako nad službu v Pánovom stánku, stáť pred celou pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil priblížiť sa tebe a všetkým tvojim bratom Levitom s tebou a teraz žiadate aj kňazstvo? Preto ste sa ty a celá tvoja skupina spikli proti Pánovi. Veď, ktože je Áron, že proti nemu brojíte? Potom dal Mojžiš zavolať Eliabových synov Dátana a Abirona. Oni však odpovedali: nejdeme. Je ti to málo, že si nás vyvedel z krajiny, ktorá oplýva mliekom a menom, aby si nás nechal pohynúť na púšti? Chceš nad nami ešte aj neobmedzene vládnuť? V skutočnosti si nás neuviedol do nejakej krajiny, ktorá by oplývala mliekom a medom. A nedal si nám do vlastníctva nejaké pole ani vinicu. Chceš tu ľuďom ešte aj oči vylúpiť? My nejdeme. Tu sa Mojžiš veľmi nahneval a hovoril Pánovi:
neobráca k ich obetám. Veď som im nevzal ani len osla a nikdy nikomu z nich nič zlé neurobil. Na to Mojžiš povedal Korenu. Zajtra sa postavíš pred Pána aj tvoja skupina. Ty a tvoj a Áron. Každý z vás vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo. Potom každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Pána. 250 kadidelníc. Aj ty, aj Áron, každý bude mať svoju kadidelnicu. Tu vzal každý svoju kadidelnicu, nakladli ohňa, naložili kadidlo a postavili sa pri vchode do stánku zjavenia. Mojžiš a Áron tiež. Kore však zhromaždil proti ním celú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia. Tu sa celej pospolitosti zjavila Pánova sláva a Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Oddelte od tohto ľudu, oddelte sa od tohto ľudu, lebo ja ich v okamihu zničím. Tu ani podpadli na tvár a vraveli, Pane, Ty Boh životného dýchu, každého tela, keď len jediný zhreší, chceš svoj hnev vyliať na všetkom ľude? Pán odpovedal Mojžišovi, povedz ľudu, zdialte sa z okruhu stanu Koreho, Dátana a Abirona. Mojžiš sa zobral a šiel Dátanovi a Abiranovi a starší Izrael ho nasledovali a povedal ľudu, zdialte sa od stanov týchto zlosinov a netýkajte sa ani najmenšieho z toho, čo im prináleží, aby ste neboli zachvátení spolu s nimi za všetky ich hriechy. I odstúpili z okruhu stanov Koreho, Dátana a Abirona. Medzi tým Dátan a Abiron vyšli von a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami a s väčšími i menšími deťmi. Tu Mojžiš povedal. Potom poznáte, že ma poslal Pán, aby som urobil všetky tieto činy a že som nič nerobil sám od seba. Ak títo zomrú tak, ako umierajú ostatní ľudia a ak ich zastihne to, čo zastihuva ostatných ľudí, tak ma Pán neposlal. Ale ak Pán urobí niečo nezvyčajné, ak zem otvorí svoj pažerák a prehltne ich so všetkým, čo majú, ak zaživa zostúpia do podsvetia, vedzte, že sa títo mužovia rúhali Pánovi. A sotva dokončil tieto slova, rozpukla sa pod nimi pôda. Zem otvorila svoj pažerák a prehltla ich aj s ich rodinami a so všetkými ľuďmi, čo boli pri Korem, aj so všetkým ich majetkom. Takto zostúpili zaživa do podsvetia so všetkým, čo mali a zem sa nad nimi zavrela a tak zmizli spomedzi svojej pospolitosti. Všetok Izrael však, ktorý stál okolo nich, utekal na ich krik preč a hovoril, aby aj nás nepohltila zem. Potom vyšiel od Pána oheň a usmrtil 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž synovi kňaza Árona Eleazarovi, aby pozbieral kadidelnice z pohoreniska a oheň odpratal na istú vzdialenosť, veď oni sú sveté. Kadidelnice tých, čo zhrešili proti svojmu životu, nech sa vytiahnu na plech a nech sa ním obtiahne oltár. Veď ich priniesli Pánovi a preto sú posvetené. Nech sú Izraelitom na výstrahu. I vzal kňaz Eleazar medené kadidelnice, ktoré si tí v spálení priniesli a vykovali ich na oplechovanie oltár. Ako výstrašné znamenie pre Izraelitov, že nik nepovolaný, kto nepatrí k Áronovmu potomstvu, nesmie pristúpiť, aby pálil pred Pánom kadidlo, aby sa mu nestalo tak, ako Koremu a jeho skupine, celkom tak, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán. Na druhý deň celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi. Vy ste zabili Pánov ľud. Keď sa ľud búril proti Mojžišovi a Áronovi, oni sa utiali do stánku zjavenia, tu ich zakryl oblak a zjavila sa Pánova sláva. Keď Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia, Pán povedal Mojžišovi. Odíďte od tohto ľudu, lebo ja ho okamžite zničím. Tu oni padli na tvár a Mojžiš povedal Áronovi. Vezmi kadidelnicu, naber do nej z oltára ohňa a nalož kadidla. Potom ho rýchlo zanes k ľudu a sprostredkuj mu zmierenie, lebo Pánov hnev už vyšľahol a mor už prepukol. Áron zobral všetko tak, ako nariadil Mojžiš a utekal medzi ľud a mor naozaj už začal zúriť medzi ľudom. I okiadzal a zmieroval ľud. A ako tak stál medzi mŕtvolami a živými, morová rana prestala. Tých, čo zahynuli na mor, bolo 14 700
okrem tých, ktorí zahynuli pre Korel. Keď mor prestal, Áron sa vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stánku zjavenia. Potom Pán povedal Mojžišovi: Hovor s Izraelitmi a vezmi si od nich, od každého kmeňa po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa spolu 12 palic. Meno každého napíš na jeho palicu. Na Lévyho palicu však napíš Áronovo meno, lebo len jedna palica bude prislúchať domu ich otcov. Potom ich polož do stánku zjavenia pred zákon, kde sa ti ja zjavujem. Palica toho, ktorého som si vyvolil, vypučí. Takto pred sebou umlčím šomranie Izraelitov, ktorým broja proti vám. Keď to Mojžiš oznámil Izraelitom a keď mu všetky kniežatá dali svoje palice, každé knieža jednu, kmeň po kmeni, spolu teda 12 palíc, a medzi nimi ich palicami bola aj Áronova palica, Mojžiš položil palice pred Pána v stánku zjavenia. Keď potom Mojžiš na druhý deň vošiel do stánku zákona, Áronova palica tá, čo patrila kmenu Lévyho, vypučala. Vyhnala puky a rozkvitla, a boli na nej dozrele té mandle. Tu Mojžiš vyniesol všetky palice spred Pána ku všetkým Izraelitom. Oni ich poznali a každý si vzal svoju palicu. Pán však povedal Mojžišovi: Áronovú palicu polož späť pred zákon, aby sa zachovala na výstražné znamenie pre pobúrovačov, aby bol koniec ich reptaniu predo mnou a aby oni nemuseli umierať. A Mojžiš to urobil. Ako mu Pán prikázal, tak urobil. Izraeliti potom vravili Mojžišovi: Pomrieme, sme stratení, celkom stratení. Veď ktokoľvek sa približí k Pánovmu stánku, musí zomrieť. Bari máme všetci do jedného pohynúť. Tu Pán hovoril Áronovi: Ty, tvoji synovia a tvoj otcovský kmen s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu. Priber však sebe aj svojich bratov, tvoj otcovský kmeň, kmeň Lévyho. Nech sa pripoja k tebe a nech ti pomáhajú, tebe a tvojim synom, pred stánkom zákona. Oni sa budú starať o to, čo budeš potrebovať ty a služba celého stánku. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätine a k oltáru, aby neumreli a vy s nimi. Nech sú ti nápomocní a nech sa starajú o stánok zjavenia a všetku jeho službu. Nik nepovolaný sa k vám nesmie pripojiť. Len vy budete obstarávať službu vo svätyni a na oltári, aby už na Izraelitov nedolahol hnev. To som ja vzal vašich bratov Levitov spomedzi synov Izraela. Boli darovaní Pánovi, aby konali službu pri stánku zjavenia. Ty však a tvoji synovia s tebou vykonávajte svoj kňazský úrad po všetkom, čo sa týka oltára a toho, čo je za oponou. Tam konajte svoju službu. Kňazstvo je dar, ktorý som vám dal. Keby sa priblížil nepovolaný, nech zomrie. Pán hovoril Áronovi: Ja ti dávam na starosť moje pozdvihované obety. Zo všetkých posvetných darov Izraelitov prenechávam časť tebe a tvojim synom ako náležitosť večným ustanovením. Zo sveto svätých obiet, ak nie sú spálené úplne, to bude tvoje. Všetky obetné dary, ktoré prinesú mne pri všetkých potravinových obetách, pri obetách za hriech a pri obetách za spreneveru, ako sveto sveté budú patriť tebe a tvojim synom. Budeš ich jesť na svetom mieste. Môžu ich jesť všetci. Budú pre teba ako sveté. Aj toto bude tvoje. Pozdvihovaná obeta darov a podávacia obeta Izraelitov. Ponechávam ju tebe a tvojim synom a dcéram ako náležitosť s večným ustanovením. Môže ich jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetok najlepší olej, muž, zrno, najlepšie z toho, čo oni dajú Pánovi, ponechávam tebe. Prvotiny zo všetkej úrody, ktorá bude v ich krajine a ktoré prinesú Pánovi, budú tvoje. Môže z toho jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetko, čo bude v Izraeli zasvetené bezvýhradne, bude tvoje. Všetko, čo otvára materinský život zo všetkých živočíchov, ktoré sa prinášajú Pánovi, či je to človek alebo dobytok, bude tvoje. Ľudské prvorodené však necháš v každom prípade vykúpiť. Aj prvo vyliahnuté z nečistých zvierat dovolíš vykúpiť. Čo má byť vykúpené, necháš po mesiaci vykúpiť podľa odhadnej ceny za pečeklo, podľa posvetnej váhy,
čiže 20 gerov za šekel. Prvo uliahnuté z ovec jeho dobytka, z oviec a kôz necháš vykúpiť. Tie sú sväté. Ich krv vylej na oko.

ako dedičný majetok na odmenu za ich služby, ktoré vykonávajú za službu pri stánku zjavenia. Izraeliti nesmú viac pristúpiť k stánku zjavenia, lebo by na seba uvalili hriech, ktorý značí smrť. Iba leviti budú mať na starosti službu stánku zjavenia a budú zodpovední za ich previnenie. To je navždy platné ustanovenie pre všetky pokolenia, ale medzi Izraelitmi nesmú mať dedičný majetok. Veď ja ponechávam levitom ako dedičný majetok desiatky, ktoré prinášajú Izraeliti Pánovi ako dávky. Preto som v ich prípade nariadil, že nesmú mať medzi Izraelitmi nejaký dedičný majetok. Pán hovoril Mojžišovi. Hovor levitom a oznámi. Keď dostanete od Izraelitov desiatky, ktoré som vám určil od nich ako dedičný majetok, prineste z toho pozdvihovaciu obetu pre Pána. Desatinu z desatiny. A táto podávacia obeta sa vám bude počítať ako odovzdávanie zrna z humna alebo prebytok z lisu ostatných Izraelitov. Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od Izraelitov, aj vy odovzdáte pozdvihovaciu obetu pre Pána. A túto pozdvihovaciu obetu pre Pána odovzdáte kňazovi Áronovi. Zo všetkých svojich desiatkov dáte vždy na pozdvihovaciu obetu pre Pána to najlepšie zo všetkého ako svetú náležitosť. A povedz im, keď budete z toho dávať to najlepšie, bude sa to levitom tak počítať ako ostatným Izraelitom víno z humna a lisu. Toto môžete jesť na ktoromkoľvek svojom mieste aj vy, aj vaše rodiny, lebo to je odmena za vašu službu pri stánku zjavenia. Iba ak odovzdáte najlepšie, neprivoláte si previnenie na seba. Neznesvetíte posvetné dary Izraelitov a nezomriete za to. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Toto je zákonné ustanovenie, ktoré dal Pán, keď nariadil. Povedz Izraelitom, aby ti priviedli bezchybnú červenú jalovicu, ktorá nemá chyby a ktorá dosiaľ nenosila jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleazarovi. Potom ju vyvedú von pred tábor a zabijú pred jeho očami. Na to kňaz Eleazar vezme prstom niečo z jej krvi a 7 ráz pokropí jej krvou smerom ku vchodu do stánku zjavenia. Potom ju spália pred jeho očami. Jej kožu, meso, krv i trus spália spolu. Tu vezme kňaz celé cédrové drevo, izop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, ktorom spalujú jalovicu. Nakoniec si kňaz vyperie šaty a okúpe si telo vo vode. Potom môže opäť vojsť do tábora, ale kňaz zostane až do večera nečistý. Aj ten, čo ju spálil, musí si vyprať šaty a telo okúpať vo vode a bude do večera nečistý. Na to muž, ktorý je čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho na čistom mieste mimo tábora. Uschová sa pre izraelskú pospolitosť na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriechy. Ten, čo zbieral popol z jalovice, musí si vyprať šaty a bude do večera nečistý. Pre Izraelitu i cudzinca, ktorý sa u vás držiava, platí na večné veky toto ustanovenie. To sa dotkne mŕtvého alebo nejakej mŕtvoly, bude 7 dní nečistý. Na 3. a 7. deň sa dá zmierovať a potom bude čistý. Ak sa však na 3. a 7. deň nedá zmierovať, nebude čistý. Každý, kto sa dotkne mŕtvoly človeka, nedá sa smieriť, poškodní Pánov príbytok. Takýto človek musí byť vyobcovaný z Izraela. Pretože nebol pokropený očistnou vodou, ostane nečistý. Jeho nečistota ostane na ňom. Zákon znie takto. Ak umrie nejaký človek v stane, tak každý, kto do stanu vstúpi, každý, kto v stane býva, bude 7 dní nečistý. Aj každá otvorená nádoba, ktorej vrchná nie je zaviazaný povrázkom, bude nečistá. Tiež 7 dní bude nečistý, kto sa dotkne zabitého mečom na voľnom poli, alebo niekoho, kto nešťastne zahynul, alebo nejakej ľudskej kosti, alebo hrobu. Pre každého, kto sa takto poškodní, vezme sa niečo z popola zo spálenej obety za hriech a v nádobe sa to zaleje živou vodou. Potom muž, ktorý je čistý, vezme izop, namočí ho do vody a pokropí stan, všetko jeho zariadenie, všetky osoby, ktoré sa v ňom nachodia. Takisto toho, kto sa dotkol kosti, zabitého alebo akokoľvek zahynutého, alebo hrobu. Teda ten, kto je čistý, pokropí na 3. a 7. deň nečistého.

Keď ho na 7. deň zmieri, ten si vyperie šaty, okúpe sa vo vode a večer bude už čistý. Ak bude niekto nečistý a nedá sa zmieriť, takého človeka treba z pospolitosti vyobcovať, lebo poškvrnil Pánov svätyňu. Keďže nebol pokropený očistnou vodou, ostáva nečistý. Toto nech je pre vás večne platný zákon. Aj ten, kto pokropí očistnou vodou, nech si operie šaty. Ktokoľvek sa dotkne očistnej vody, bude do večera nečistý. Čohokoľvek sa nečistý dotkne, bude nečistý. A takisto osoba, ktorá sa dotkne jeho, bude do večera nečistá. V prvom mesiaci v 40. roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť na púšť Sína, ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju pochovali. A keď ľud nemal vody, zrekli sa proti Mojžišovi a Áronovi a ľud sa vadil s Mojžišom a kričal: "Kiež my sme boli aj my pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Pánom. Prečo ste doviedli Pánovu pospolitosť na túto púšť, aby sme pomreli aj s našim dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a priviedli na toto zlé miesto, do kraja, kde nie je zrna, ani fík, ani viníc, ani granátový jablk, páni len vody na pitie?" Vtedy Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stánu zjavenia a padli na tvár. I zjavila sa im Pánova sláva a Pán povedal Mojžišovi: "Vezmi si palicu a zhromaždi pospolitosť ty a tvoj brat Áron a pred ich očami rozkážte skaly, aby dalo vodu. Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť jej dobytok." Mojžiš vzal palicu z jej miesta pred Pánom, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: "Počujte vy, buriči, budeme vám môcť vyviesť vodu z tejto skaly?" Na to Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale. I vyliala sa voda prúdom a naplnila sa pospolitosť a jej dobytok. Ale potom Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: "Pretože ste mi neverili a neoslávili ste ma pred očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám. To sú vody Meríby, vody z Vady, kde sa Izraeliti vadili s Pánom a kde sa na nich oslávil." Od Kádeša až do Zajordánska. Mojžiš ešte z Kádeša poslal poslov edomskému kráľovi: "Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael. Ty poznáš všetky strasti, ktoré nás zastihli. Naši otcovia zostúpili do Egypta a bývali sme dlhý čas v Egypte. Egypťania zle zaobchádzali s nami a s našimi otcami. Volali sme o pomoc k Pánovi, on počul náš nárek a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, meste na hranici tvojho územia. Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu. Nepôjdeme po poli ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu z tvojich studní. Pôjdeme po kráľovskej ceste, neodchýlime sa ani napravo, ani nalavo, kým neprejdeme tvojim územím." Ale Edom im odpovedal: "Cez moje územie nepôjdeš, ináč ťa napadnem mečom." Izraeliti mu odkázali: "Pôjdeme po hlavnej ceste, ak budeme piť, ja môj dobytok z tvojej vody zaplatím to. Nežiadam nič inšie, iba prejsť svojimi nohami." Ale on odpovedal: "Neprejdeš." A hneď na tomu Edom vytiahol proti ním s veľkým množstvom a ozbrojenou rukou. Keď teda Edom odmietol povoliť Izraelitom prechod cez svoje územie, Izrael sa mu vyhol. Takto vyradila celá izraelská pospolitosť Kádeša a došla k vrchu hor. Tu na vrchu hor, ktorý je na hranici edomskej krajiny, povedal Pán Mojžišovi Áronovi: "Áron sa pripojí k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, lebo ste sa sprotivili pri vode Meríby môjmu rozkazu. Vezmi Árona a jeho syna Eleázara a vyveď ich na vrch hor. Tam vyzlečieš Árona z jeho rúcha a oblečieš do ní jeho syna Eleázara, lebo Áron sa tam pripojí k svojim príbuzným." A Mojžiš urobil tak, ako nariadil Pán. Vystúpil pred očami celej pospolitosti na vrch hor. Tu Mojžiš vyzliekol Árona z jeho rúcha a obliekol do ní jeho syna Eleázara. A tam na končiari vrchu Áron zomrel. Mojžiš
a Eleazar. Potom zišli z vrchu dolu a keď všetok ľud videl, že Áron umrel, celá Izraelova rodina ho 30 dní oplakávala. Keď sa Kanánčan, král z Aradu, ktorý býval v Negebe, dozvedel, že Izraeliti tiahnu cestou popri Atarim, napadol Izraelitov a niekoľko z nich zajal. Vtedy Izrael urobil sľub a povedal: ak vydáš tento ľud do mojej moci, vykonám na ich mestách kliatbu zničenia. Pán vypočul Izraelovu žiadosť a vydal mu Kanánčanov a on rozšíril na nich a na ich mesta kliatbu zničenia. I nazvali to mesto Horma. Od vrchu hor tiahli ďalej smerom k Červenému moru, aby došli, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou bol ľud netrpezlivý, ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti. Niet chleba, niet vody a tento biedny pokrm sa nám už hnusí. Za to pán poslal na ľudí jedovaté hady. Oni hrízli ľud a z Izraelitov mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: zrešili sme, keď sme šomrali proti pánovi a proti tebe. Pros za nás u pána, aby od nás odňal hady. A Mojžiš prosil za ľud. Tu pán povedal Mojžišovi: urob medeného hada a vyvez ho na žreť. Potom každý, kto naň pozrie, ostane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho na žreť. A keď niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal nažive. Potom Izraeliti išli ďalej a táborili v Opote. Keď sa z Opoty vzdialili, utáborili sa v Jabarime na púšti východne od Moabska. Odtiaľ sa pobrali ďalej a táborili pri potoku Zared. Keď sa odtiaľ pohli, utáborili sa zase pozdĺž Arnonu, ktorý je v púšti a ktorý priteká z amorejského územia. Arnon je moabskou hranicou medzi Moabčanmi a Amorejčanmi. Preto sa hovorí v knihe bojov pánových: Vaheb, Sufer a údolí Arnonu. Svahy údolí, čo sa tiahnu od krajiny Ar a opierajú sa o hranicu Moabska. Odtiaľ tiahli k Bére. To je studnica, o ktorej hovoril pán Mojžišovi: zhromaždi ľud, nech im dám vody. Vtedy Izrael spieval túto pieseň: výraz studnička, prespevujte jej. Studnica, ktorú kopali kniežatá, znešení ľudu ju vyhlbili svojimi žezlami, svojimi palicami. Z púšte potom tiahli do Matany, z Matany do Nahalielu, z Nahalielu to mám Bamotu. Z Bamotu do údolia Moábskych stepiach na výšinu Fazgy, ktorá hladí do pustatiny. Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi a odkázal mu: chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Nevstúpim ti ani na pole, ani do vinice. Nebudem piť vodu z tvojich studníc. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvoje územie. Ale Sehon nedovolil Izraelitom prejsť cez svoje územie. Ba zhromaždil všetko svoje vojsko a vytiahol proti Izraelitom na púšť. A keď prišiel do Jasy, napadol Izrael. Ale Izrael ho bil ostrým meča a zaujal jeho krajinu Arnonu až po Jabok, až po územie Amonitov. Amonskou hranicou bol Jezer. Izrael zaujal všetky tamojšie mesta a osadil sa vo všetkých amorejských mestách, v Hesebone a vo všetkých dedinách. Hesebon bolo mesto amorejského kráľa Sehona. On predtým viedol vojnu s predchádzajúcim moabským kráľom a vyrval mu z rúk celú krajinu až po Arnon. Preto pospevovali uštipačné pesničkári: poďte do Hesebonu, vystavané a opevnené bude Sehonovo mesto. Veď z Hesebona vyšla oheň, plamen zo Sehonovho hradu, strávil moabský Ar dočista, popálil Arnovské výšiny. Beda ti, Moabsko, stratený si. Kamošov ľud opustil svojich synov na úteku a svoje céry v zajatí amorejského kráľa Sehona. Lež my sme ho zničili strelami, Hesebon bol stratený až pod Dibon a pustošili sme ich v Nofe, ktorý leží pri Madabe. Keď sa Izraeliti osadili v krajine Amorejčanov, Mojžiš poslal vyzvedieť sa o jezeri. Potom ho zaujali aj s jeho osadami a vyhnali Aramejčanov, ktorí tam bývali. Na to sa obrátili a tiahli smerom k Bášanu. Tu pri Edrej vytiahol proti ním do boja so všetkým svojim vojskom bášanský kráľok
Pán však povedal Mojžišovi, neboj sa, dám ti ho do rúk so všetkým jeho vojskom a s celou jeho krajinou a ty s ním naložíš, ako si urobil s amorejským kráľom Sehonom, ktorý sídlil v Hesebone. Zabili ho teda aj jeho synov a všetko jeho vojsko, takže mu nezostal nikto, čo by bol utiekol a jeho krajinu zaujal. Balám a jeho proroctvo. Potom šli Izraeliti ďalej a utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Keď Sefonov syn Balak videl, čo všetko Izrael urobil Amorajčanom, Moab sa veľmi bál tohoto národa, lebo bol veľký a schytila ho hrôza pred Izraelitmi. Moabčania povedali madianským starším, tento húf nám požerie všetko okol nás, ako dobytok spása trávu na poli. A Sefonov syn Bala, ktorý bol toho času moabským kráľom, poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate, do krajiny jeho národa, aby ho priviedol a odkázal mu. Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Rozťahol sa už po celej krajine a usadlašil sa naproti mne. Príď teda a preklaj mi tento ľud, lebo je silnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny, lebo viem, že koho ty preklaješ, či koho ty požehnáš, je požehnaný a koho ty preklaješ, je prekliaty. I vybrali sa moabskí starší a madianskí starší s odmenou za veštbu v rukách, prišli k Balámovi a odovzdali Balakov odkaz. On im odpovedal. Ostaňte túto noc tu a potom vám dám odpoveď podľa toho, čo mi povie pán. Moabskí náčelníci ostali teda u Balama. Boh prišiel k Balámovi a povedal mu, čo sú to za muži u teba? Balám odpovedal Bohu. Seforov syn Balak, moabský král, mi odkázal. Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta a roztiahal sa už po celej krajine. Príď teda a zariekni mi ho. Hádam, potom budem môcť začať s ním bojovať a vyženiem ho. Boh však povedal Balámovi, nesmieš s nimi ísť. Nesmieš prekliať tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Balám ráno vstal, povedal Balakovým náčelníkom, choďte len do svojej krajiny, lebo pán mi nedovolil ísť s vami. Moabskí predáci sa pobrali a keď došli k Balakovi, povedali mu, Balám sa zdráhal ísť s nami. Na to Balak opäť poslal popredných mužov, viacerých a vznešenejších, ako boli prví. Keď prišli k Balámovi, povedali mu, toto odkazuje Seforov syn Balak, neotálaj prísť ku mne. Boha to ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Len príď a zariekni mi tento ľud. Ale Balám odvetil Balakovým služobníkom. Keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti rozkazu pána, svojho Boha, ani viac, ani menej. Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby ste sa dozvedeli, čo mi ďalej povie pán. Pán za noci prišiel k Balámovi a povedal mu, ak ťa títo mužovia prišli zavolať, tak sa vyber a choď s nimi. Ale smieš robiť len to, čo ti prikážem ja. Ráno potom Balám vstal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi. Potom sa Boh rozhneval, že Balám už aj sám chcel ísť a pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia. Keď oslica videla na ceste stáť pánovho anjela s vytaseným mečom v ruke, vybočila z cesty a išla polom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu. Tu sa anjel postavil do úžlapiny medzi vinicami, kde stál z oboch strán múr. Keď oslica zočila pánovho anjela, pritisla sa o múr a Balámovi pritlačila o múr nohu. I bil ju znova. Pánov anjel ho zasa predišiel a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani nalovo. A keď Balámova oslica zbadala pánovho anjela, padla pod Balámom. Balám sa rozhneval a ťal oslicu palicou. Tu pán otvoril oslici ústa a povedal Balámovi. Čo som ti urobila, že si ma už 3 razy bil? Balám odvetil oslici. Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal po ruke meč, tak by som ťa zabil. Oslica odpovedala Balámovi. A nie som ja tvoja oslica, na ktorej
od dávna až do dnes jazdievaš? A urobila som ti niekedy niečo takéto? On odpovedal, nie. Tu pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí pánov aniel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa, vrhol sa na tvár. Pánov aniel mu povedal, prečo si už 3 razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. Oslica ma zbadala a 3 razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive. Tu Balám povedal pánovmu anielovi. Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť. Pánov aniel však odvetil Balámovi. Len chod s mužmi, ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja. A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi. Keď Balak počul, že sa blíži Balám, šiel mu v ústrety do Moabského Úru, ktorý je na samých hraniciach Arnonského územia. A Balak povedal Balámovi, či som neposlal opäť po teba, aby som ťa privolal? Prečo si neprišiel hneď ku mne? Nie som vari schopný odmeniť ťa? Balám odpovedal Balakovi, už prišiel som k tebe, ale sotva budem môcť niečo hovoriť. Poviem Jova to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh. Potom išli Balak s Balámom ďalej a došli do Kiriart Chusot. A keď Balak opetoval bíky a ovce, poslal z nich Balámovi a náčelníkom, čo boli s ním. Na druhý deň ráno vzal Balak Baláma zo sebou a zaviedol ho na Bamot a Bál, odkiaľ bolo vidieť zadné voje izraelského ľudu. Tu povedal Balám Balakovi, postav mi tu 7 oltárov a prichystaj 7 bíčkov a 7 baranov. A Balak urobil, ako si Balám žiadal. Na to Balak a Balám obetovali na každom oltári po 1 bíčkovi a 1 baranovi. Potom povedal Balám Balakovi, počkaj pri svojej zápalnej žertve, ja odídem a zda sa mi zjaví pán. A čo mi dá vedieť, oznámim ti. I odobral sa na osamelé miesto a Boh sa ozaj zjavil Balámovi, ktorý mu povedal, postavil som 7 oltárov a na každom oltári som obetoval bíčka a barana. Na to pán vložil do Balámových úst slova a povedal mu, vráť sa k Balakovi a takto rozprávaj. Keď sa k nemu vrátil, videl, že Balak stojí ešte pri svojej zápalnej žertve a pri ňom všetci moabskí predáci. Tu predniesol svoj oslavný spev a hovoril. Z Aramu ma Balak priviedol od vrchov východu moabský král. Poď, preklaj mi Jakuba, poď zlorečiť Izraelovi. Akože môžem prekliať, koho nepreklína Boh? Akože môžem zlorečiť, komu nezlorečí pán? Veď ho vidím z vrchu skál, z výšin sa nám dívam. Hla, ľud, čo o samote býva sie a neráta sa medzi národy? To len spočíta Jakubov rod, ako prach? To poráta, čo len štvrtinu Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých. Kiež by moja budúcnosť bola ako jeho. Tu povedal Balak Balámovi. Čo si mi to urobil? Zavolal som ťa prekliať mojich nepriateľov a ty ich bohato žehnáš. Ale on mu odpovedal. Či nemám dbať, aby som hovoril to, čo mi vložil do úst pán? Potom vravel Balak Balámovi. Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš celého. Teraz vidíš len poslednú časť. Potom ho odtiaľ prekleješ. I vzal ho so sebou na strážne miesto na končiar Fazby, postavil 7 oltárov a na každom obetoval po 1 bičkovi a 1 baranovi. Na to povedal Balakovi, ostan tu pri svojej zápalnej žertve, ja počkám na zjavenie. Balámovi sa zjavil pán, vložil mu do úst slova a povedal, vráť sa k Balakovi a takto hovor. Keď došiel k nemu, on stál ešte pri svojej zápalnej žertve a pri ňom moabskí náčelníci. Balak sa ho opýtal, čo hovoril pán? Tu on predniesol svoj oslavný spev a vravil. Staň, Balak, a počúvaj. Nakloň ku mne sluch, Seforov syn. Boh nie je ako človek, že by lúhal, ani ako syn človeka, že by lutoval. Azda by povedal a nevykonal, hovoril var a nesplnil.
Hľa, dostal som rozkaz požehnať, nuž požehnávam a nezmením to. Nevidno nešťastia v Jakubovi a nebada strasti v Izraelovi. Pán, jeho Boh je s ním a Jasob, patriaci kráľovi, je v ňom. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preň ako zubrie rohy. Veď niet hádactva v Jakubovi a niet veštectva v Izraelovi. Keď je na to čas, oznamuje sa Jakubovi a Izraelovi, čo urobí Boh. Hľa, ten ľud sa dvíha z ťalevica, ako lev stála. Neláhne, pokým korisť nezhltne a nevypije krv zabitých. Balak povedal Balámovi. Keď mu už nemôžeš zlorečiť, aspoň mu nežehnaj. Balám mu odpovedal. Nevravel som ti. Všetko, čo povie pán, musím urobiť. Potom Balak povedal Balámovi. Poď, zavediem ťa ešte na iné miesto. Možno, že zalúbi sa Bohu, aby si mi ho odtiaľ preklial. A Balak zobral Baláma na vrch Fekor, ktorý sa dvíha nad pustatinou. Tu Balám povedal Balakovi. Vystav mi tu 7 oltárov a prichystaj mi 7 bíčkov a 7 baranov. Balak urobil, ako si želal Balám, a na každom oltári obetoval jedného bíčka a jedného barana. Balám však poznal, že pánovi sa zalúbilo požehnať Izrael, preto neodišiel ako predtým za veštbou, ale obrátil sa tvárou k púšti. Keď Balám zdvihol oči a videl táboriť Izrael podľa jeho kmeňov, prišiel na ne duch Boží a Balám predniesol svoj oslavný spev a hovoril. Výrok Baláma, Beorovho syna, hovorí muž s prenikavým zrakom. Takto hovorí ten, čo načúva slová Božie, ten, čo hľadí na tvár všemohúceho, zajatý vytržením, no s otvorenými očami. Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje, tvoje príbytky, Izrael. Ako potočné údolia, čo sa vďali ťahnu, ako záhrady pozdĺž potoka, stia duby, čo zasadil pán, stia cédre pri vodách. Voda sa rinie z jeho vedier a jeho semeno je v hojnej vlahe. Jeho král bude vyvýšený nad Agaga a vezme mu kráľovstvo. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preň ako rohy zubrie. Pohltí národy, nepriateľov svojich poláme im kosti, šípmi svojimi ich zničí. Stočil sa. Leží zťa lev, ako levica. Ktože ho vyruší? Ten, kto ťa požehná, nech je požehnávaný. Kto ťa preklaje, nech bude prekliaty. Balak sa rozhneval na Baláma, splasol rukami a povedal Balámovi. Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov a ty si už 3 razy požehnal. Už sa aj ber domov. Chcel som ťa bohato odmeniť, ale pán ťa pripravil o odmenu. Balám však odvetil Balakovi. A nehovoril som už tvojim poslom, ktorých si ku mne poslal. Aj keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho dobu, nebudem môcť robiť proti pánovmu rozkazu a vykonať niečo sám od seba, či dobré, alebo zlé. Smiem zvestovať iba to, čo mi zvestuje pán. A pretože už odchádzam k svojmu ľudu, poď, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcich dňoch. I predniesol svoj oslavný spev a vravel. Výrok Baláma, Beorovho syna, výrok muža s prenikavým zrakom. Je to výrok toho, čo načúva slová Božie, toho, čo hľadí na tvár všemohúceho, zajatý vytržením, no s otvorenými očami. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela. On rozbije spánky moabské a temeno všetkým synom Seta. Edom bude jeho vlastníctvom a Seir, jeho nepriateľ, jeho majetkom. Izrael sa však bude zmáhať moci. Z Jakuba povstane panovník a zničí, čo zostalo z mesta. Keď uzrel Amalekitov, prednieslo svoj slávnostný spev hovoriac. Prvým bol Amalek medzi národmi, no jeho koniec je záhuba. Potom, keď uvidel Kenejcov, predniesol svoj slávnostný spev a povedal. Pevné je tvoje sídlo. Hniezdo si si postavil na skale. A predsa si, Kain,
odsúdený na skazu, keď ťa asi rozlečie do zajatia. A ešte predniesol slávnostný spev a vravel. Beda, kto to prežije, keď to Boh urobí. Lode prídu od Kitimu, pokoria Asýra, pokoria Hebera, ale aj on nakoniec zahynie. A potom sa Balám pobral a vrátil sa do svojej vlasti a Balak šiel tiež svojou cestou. Izrael na moabských stepiach. Keď sa Izrael zdržiaval s Setimeo, dal sa smilstvu s Moabkami. Oni volali ľud na svoje obety, ktoré prinášali svojim bohom a ľud sa zúčastňoval na ich hodoch, kláňal sa ich bohom a takto Izrael slúžil Belfegorovi. Tu vybúšil Pánov hnev proti Izraelovi. Pán povedal Mojžišovi: Zober všetkých z vodcov ľudu a povešaj ich kvôli Pánovi oproti slnku, aby sa hrozný Pánov hnev odvrátil od Izraela. A Mojžiš rozkázal všetkým izraelským náčelníkom: Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa oddali Belfegorovi. A tu práve prišiel jeden z Izraelitov k svojim súkmeňovcom a viedol si Madiančanku pred Mojžišovými očami a pred očami celej pospolitosti Izraelových synov, ktorí nariekali pred vchodom do stánku zjavenia. Keď to zbadal Finés, syn Eleazara, syna veľkňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, vzal do ruky kopiu, šiel za Izraelitom až do skrytého oddelenia stanu a oboch, Izraelitu i ženu, razom prebodol cez pohlavné ústroje. Tu sa razom odvrátila nákaza od Izraelitov. Ale tých, čo pomreli na nákazu, bolo už 24 tisíc. Potom Pán hovoril Mojžišovi: Finés, syn Áronovho syna Eleazara, odvrátil môj hnev od Izraela, lebo horlil uprostred nich tak, ako ja horlím, a preto som nevyhubil vo svojej horlivosti všetkých Izraelitov. Preto mu povedz: Hľa, uzavriem s ním zmluvu pokoja a podľa tejto zmluvy bude kňazstvo patriť jemu a jeho potomstvu po ňom na veky za to, že horlil za svojho Boha a získal zmierenie Izraelitom. Meno Izraelitu, ktorý bol usmrtený z Madiančakov, bolo Zamri a bol to syn kniežaťa Šulho z rodu Simeonovcov. Meno zabitej Madiančanky bolo Kozby, bola to dcéra Sura, ktorý bol náčelníkom čelade madianského kmeňa. Potom Pán povedal Mojžišovi: Považujte sa za nepriateľov Madiančanov a bite ich. Veď aj oni boli nepriateľskí a lstiví voči vám v prípade Fogora a Kozby, dcéry madianského kniežata, ktorá bola ich príslušníčková, ktorá bola zavraždená počas nákazy pre Fogorovú vec. Po nákaze hovoril Pán Mojžišovi a Áronovmu synovi Eliázarovi: Urobte súpis celej izraelskej pospolitosti od 20 rokov nahor podľa ich rodín, všetkých bojaschopných. A spočítali ich Mojžiš a kňaz Eleázar na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu od 20. roku nahor, ako Mojžišovi prikázal Pán. Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo: Izraelov prvorodený Ruben, Rubenovi synovia boli Henoch, z ktorého pochádza čeľaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeľaď Falovcov, Herson, z ktorého pochádza čeľaď Hersonovcov, a Charmi, z ktorého pochádza čeľaď Charmovcov. To sú Rubenové čelade. Prehliadnutých ich bolo 43 730. Palúho syn bol Eliab z Eliabovi a Eliabovi synovia boli Namuel, Dátan a Abiron. Títo Dátan a Abiron boli medzi tými, ktorých povolali na zhromaždenie ľudu a ktorí sa vzbúrili so skupinou Korého proti Mojžišovi a Aaronovi, keď sa postavili proti Pánovi. Cem však otvorila svoj pažerák a prehltla ich spolu s Korem, kým skupina zahynula tak, že oheň strávil 250 mužov a tak sa stali výstražným znamením. Koreho synovia však nezahynuli. Simeonovi synovia podľa svojich čeladí boli Namuel, z ktorého pochádza čelad Namuelovcov, z Jamina čelad Jaminovcov, z Jachita čelad Jachinovcov, zo Zareho čelad Zarovcov a zo Šaula čelad Šaulovcov. To sú čelade Simeonovcov. Bolo ich 22 200. Gadovi synovia podľa svojich čeladí boli Sefon, z ktorého pochádza čelať Sefonovcov, z Agiho čelať Agijovcov, zo Suniho čelať Suniovcov.
z Ozniho čeľaď Ozniovcov, z Heriho čeľaď Heriovcov, z Aroda čeľaď Arodovcov a z Ariela čeľaď Arielovcov. To sú čeľade Gadových synov a prehliadnutých z nich bolo 40 500. Judovi synovia boli Her a Onan, no Her a Onan umreli v kanánskej krajine. Judovi synovia podľa svojich čeladí boli Sela, z ktorého pochádza čelať Selovcov, z Fáresa čelať Fáresovcov. Fáresovi synovia boli z Hersona, pochádza čelať Hersonovcov a z Hamula čelať Hamulovcov. To sú Judove čelade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 76 500. Isacharovi synovia boli podľa svojich čeladí Tola, z ktorého je čelať Tolovcov, z Fúa čelať Fúovcov, z Jasuba čelať Jasubovcov a zo Semrana čelať Semranovcov. To sú Isacharove čelade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 64 300. Zabulonovi synovia podľa svojich čeladí boli Sáret, z ktorého je čelať Saredovcov, z Elona čelať Elonovcov, z Jalela čelať Jalelovcov. To sú Zabulonove čelade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 63 500. Jozefovi synovia podľa svojich čeladí boli Manases a Efraim. Manasesovci boli Machir, z ktorého pochádza čelaď Machirovcov. Z Machira pochádza Galáda, z Galáda pochádza čelaď Galádovcov. Galádovi synovia boli Jezer, z ktorého je čelaď Jezerovcov. Z Haleka čelaď Halekovcov. Z Asiera čelaď Asielovcov. Zo Sechema čelať Sechemovcov, zo Semida čelať Seminovcov a z Hefera čelať Heferovcov. Heferov syn Salfát nemal však synov iba céry a Salfádove céry boli Mála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. To sú čelade Manasesov a z nich bolo prehliadnutých 52 700. Synovia Efraimovi podľa svojich čeladí sú títo. Zo Súlatu čelať Sútalovcov, z Bechera čelať Becherovcov a z Tehena čelať Tehenovcov. Sútalov syn bol z Heran a z neho je čelať Heranovcov. Toto sú čelade synov Efraimových, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 32 500. To sú Jozefovi synovia podľa svojich čeladí. Benjaminovi synovia podľa svojich čeladí boli z Belu pochádza čelať Belovcov, z Asbela čelať Asbelovcov, z Ahirama čelať Ahiramovcov, zo Sufama čelať Sufamovcov a z Hufama čelať Hufamovcov. Belovi synovia boli Hered a Noeman. Z Hereda pochádza čelať Heredovcov a z Noemana čelať Noemanovcov. To sú Benjaminovi synovia. Podľa svojich čeladí z prehliadnutých bolo 45 600. Danovi synovia podľa svojich čeladí boli zo Suhama pochádza čelať Suhamovcov, to sú Suhamové rody podľa svojich čeladí. Všetkých z čelade Suhamovcov, čo boli prehliadnutí, bolo 64 400. Aserovi synovia podľa svojich čeladí boli z Jemnu pochádza čelať Jemnovcov, Jesuiho čelať Jesuiovcov, z Brieho čelať Brievcov, z Brieho synov z Hebera pochádza čelať Heberovcov a z Melchiela čelať Melchielovcov. Mene Aserovej céry bolo Sára. To sú čelade Aserových synov, z ktorých bolo prehliadnutých 53 400. Neftaliho synovia podľa svojich čeladí boli z Jesiela čelať Jesielovcov, z Guniho čelať Guniovcov, z Jesera čelať Jeserovcov a z Selema čelať Selemovcov. To sú Neftaliho synovia podľa svojich čeladí a prehliadnutých z nich bolo 45 400. Prehliadnutých Izraelitov bolo teda 601 730. Pán hovoril Mojžišovi: týmto nech sa rozdelí krajina za dedičný majetok podľa počtu ich mien. Početnejšiemu kmenu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých. Krajina sa však rozdelí žrebom a dostanú ju do vlastníctva podľa mieny otcovských kmeňov. Teda žrebom bude rozdelená krajina podľa početnejších
a medzi počtom menších. A toto sú prehliadnutí levití podľa svojich čeladí. Z Gersona pochádza čelať Gersonovcov, z Káta čelať Kátovcov a z Merariho čelať Merariovcov. Čelade levitov sú tieto, čelať Lobnyho, čelať Hebronova, čelať Musiho a čelať Koreho. Kátovi sa narodil Amram, ktorý mal za manželku Jochabed, dceru Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona porodila svojmu mužovi Amramovi synov Árona a Mojžiša a ich sestru Máriu. Áronovi sa narodil Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. Nadab a Abiu zomreli, keď obetovali iný oheň pred pánom. Všetkých, čo boli z nich prehliadnutí, bolo 23 tisíc. Všetko muži od jedného mesiaca nahor. Oni boli prehliadnutí s ostatnými Izraelitmi, lebo im nebol určený dedičný majetok medzi Izraelitmi. Toto sú prehliadnutí Mojžišom a kňazom Eleazarom, ktorí prehliadali Izraelitov na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Medzi nimi nebol ani jeden z tých, ktorých prehliadali Mojžiš a Áron na Sinajskej púšti. Pán im oznámil, že zomrú na púšti a neostal z nich nik, okrem Jefonovho syna Kelaba a Nunovho syna Jozueho. Raz prišli dcery Salfáda, ktorý bol synom Hefera, syna Galáda, syna Machira z kmeňa Manasesa, Jozefovho syna. Jeho dcery sa volali Mála, Noa, Melcha a Tersa. Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara, ako aj pred kniežatá a celú izraelskú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia a vraveli. Náš otec zomrel na púšti. Nebol však v skupine, čo sa vzoprela pánovi so skupinou Koreho, ale zomrel pre svoj vlastný hriech. Synov nemal. Nuž, prečo by malo meno nášho otca vymiznúť z jeho kmeňa, keď nemal synov? Dajte a nám dedičný podiel medzi bratmi nášho otca. Mojžiš predniesol ich požiadavku pánovi a pán povedal Mojžišom. Salfádove dcery žiadajú vec spravodlivú. Bez ďalšieho im daj dedičný podiel medzi bratmi otca a na nepreved dedičný majetok, ktorý mal dostať ich otec. A Izraelitom povedz. Ak niekto zomrie bez synov, nech sa jeho dedičstvo prevedie na jeho céry. Keby nemal ani dcer, tak jeho dedičstvo dostanú jeho bratia. Keby však nemal ani bratov, dajte jeho dedičstvo bratom jeho otca. A keby nemal ani strýkov, dedičstvo sa prevedie na najbližšieho pokrvného z jeho kmeňa, on dostane jeho vlastníctvo. Toto bude pre Izraelitov nariadením, ako Mojžišovi prikázal pán. Pán povedal Mojžišovi, vystup na pohorie Abarim a pozri si odtiaľ krajinu, ktorú som dal Izraelitom. Pozri si ju. Aj ty sa pripojíš k svojmu ľudu tak, ako sa pripojil tvoj brat Áron. Lebo ste sa zdráhali osláviť ma na púšti syn pred očami ľudu, keď sa búril proti mne pre vodu. To je voda Meríby, sporu v Kádeši na púšti syn. Tu Mojžiš povedal pánovi. Pane, Boh dýchu každého tela, ustanov nad týmto ľuďom muža, ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera. Pán povedal Mojžišovi. Vezmi Nunovho syna Jozueho, muža, v ktorom je duch. Vlož na neho svoju ruku a potom ho postav pred kňaza Eleázara a pred celú pospolitosť a ustanov ho za vodcu pred očami celého ľudu. Prenechaj mu niečo zo svojej úradnej právomoci, aby ho poslúchala celá izraelská pospolitosť. Bude prichádzať pred kňaza Eleázara, ktorý sa za vše opýta na rozhodnutie pomocou Urim pred pánom a podľa jeho výpovede vytiahne do boja a vráti sa s ním aj všetci Izraeliti a celá pospolitosť. A Mojžiš urobil, ako mu prikázal pán. Vzal Jozueho, postavil ho pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, položil naň ruky, ustanovil ho za vodcu, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal pán. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž Izraelitom a povedz im, dbajte na to, aby ste v určenom čase prinášali moje obetné dary, potravinové a zápalné obety, na príjemnú vôňu pre mňa. A povedz im, toto sú zápalné obety, ktoré budete prinášať pánovi. Každý deň dva bezchybné jednoročné baránky ako ustavičnú celostnú žertvu.
Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého podvečera a k tomu desatinu efy jemnej múky poliatej štvrtinou hinu oleja z roztlčených olív ako potravinovú obetu. To je ústavičná celostná žertva, ktorá bola obetovaná ako zápalná obeta príjemnej vône pre pána na vrchu Sinaj. Ku každému baránkovi sa pridá aj nápojová obeta, štvrtina hinu vína. Nápojovú obetu prinesieš pánovi vo svätyni. Druhého baránka budeš obetovať podvečer a zachováš sa tak, ako pri raňajšej potravinovej obete a príslušnej nápojovej obete. To je zápalná obeta príjemnej vône pre pána. V sobotnejší deň budeš obetovať dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky poliatej olejom ako potravinovú obetu a k tomu aj nápojovú obetu. To je sobotnejšia obeta, ktorá sa bude prinášať každú sobotu, okrem ustavičnej celostnej žerty a príslušnej nápojovej obety. Na začiatku svojich mesiacov prinesiete na celostnú žertu pánovi dva bíčky, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov. Ku každému bíčkovi tri desatiny jemnej múky poliatej olejom ako potravinovú obetu, k baranovi dve desatiny jemnej múky poliatej olejom na potravinovú obetu a ku každému baránkovi desatinu jemnej múky poliatej olejom ako celostnú žertu príjemnej vône na zápalnú obetu pre pána. K tomu aj príslušnú nápojovú obetu, k bíčkovi pol hina vína, tretinu hina k baranovi a po štvrtine hina ku každému baránku. To je celostná žertva na nový mesiac, ktorá sa prinesie na začiatku každého mesiaca v roku. K ustavičnej celostnej žertve a príslušnej nápojovej obete bude sa obetovať aj jeden cap na obetu za hriech. Na 14. deň prvého mesiaca bude sa sláviť na pánovu počesť pascha. 15. deň tohto mesiaca bude veľký sviatok. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň bude vo svätyni zhromaždenie, vtedy sa nesmie konať nijaká služobná práca. Na zápalnú obetu, na celostnú žertvu pre pána prinesiete dva bíčky, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov a k tomu príslušnú potravinovú obetu jemnej múky poliatej olejom. Tri desatiny k bíčkovi, dve desatiny k baránkovi a po jednej desatine ku každému zo siedmých baránkov a jedného capa na obetu za hriech, aby ste dostali odpustenie. Toto obetujete okrem celostnej raňajšej žertvy, ktorá je ustavičnou celostnou žertvou a okrem príslušnej nápojovej obety. Takto budete obetovať 7 dní, deň po deň, jedlá na zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. To sa bude obetovať okrem ustavičnej celostnej žertvy a príslušnej nápojovej obety. Na 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu. Aj v deň prvotín, keď na svoje sviatky týždňov prinesiete pánovi potravinovú obetu z nového, budete mať sväté zhromaždenie. Ani vtedy nebudete konať nejakú služobnú prácu. A na celostnú žertvu príjemnej vône pre pána prinesiete dva bíčky, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. K tomu na potravinovú obetu jemnú múku poliatú olejom, tri desatiny ku každému bíčkovi, dve desatiny k baranovi a po jednej desatine ku každému zo siedmých baránkov a jedného capa, aby ste sa zmierili. Toto prinesiete okrem ustavičnej celostnej žertvy a príslušnej potravinovej obety. Musia to byť bezchybné zvieratá a okrem požadovanej nápojovej obety. Aj v prvý deň 7. mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Vtedy nebudete konať nejakú služobnú prácu. To je pre vás deň hlučného trúbenia. Na celestnú žertvu príjemnej vône pre pána prinesiete jedného bíčka, jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov a k tomu príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku poliatú olejom, tri desatiny bíčkovi, dve desatiny baranovi, po jednej desatine ku každému zo siedmých baránkov a jedného capa na obetu za hriech, aby ste sa očistili od hriechu. Toto bude okrem novomesačnej celostnej žertvy a príslušnej potravinovej obety a okrem ustavičnej celostnej žertvy a k nej prislúchajúcej potravinovej obety a príslušnej nápojovej obety podľa platného predpisu na príjemnú vôňu zápalnej obety pre pána. Takisto na 7. deň tohoto 7. mesiaca budete mať sväté zhromaždenie a budete sa aj postiť.
Nesmiete konať nejakú služobnú prácu. Na celostnú žertvu príjemné vône pre pána budete obetovať jedného bíčka, jedného barana, 7 jednoročných baránkov a príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku poliatú olejom, 3 desatiny k bíčkovi, 2 desatiny k baranovi a ku každému zo 7 baránkov 1 desatinu a jedného capa na obetu za hriech, okrem obety na zmierenie a ustavičnej celostnej žertvy, spolu s príslušnou potravinovou obetou a príslušnou nápojovou obetou. Aj na 15. deň 7. mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. 7 dní budete sláviť sviatok pre pána. A na celostnú žertu zápal to príjemnej vône pre pána prinesiete 13 bičkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov a ako príslušnú potravinovú obetu jemnú múku poliatú olejom. 3 desatiny ku každému z 13 bičkov, 2 desatiny ku každému baranovi a po jednej desatine ku každému zo 14 baránkov. Aj jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na druhý deň 12 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov a príslušnú potravinovú a nápojovú obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané. A jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinou a nápojovou obetou. Na tretí deň 11 bičkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinou a nápojovou obetou k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, aj jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinou a nápojovou obetou. Na štvrtý deň 10 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinovou a nápojovou obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. V piaty deň 9 bíkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinovú a nápojovú obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané. A tiež jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na 6. deň 8 bíkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinovú a nápojovú obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na 7. deň 7 bíčkov, 2 barány, 16 jednoročných bezchybných baránkov a príslušnú potravinovú a nápojovú obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na 8. deň budete mať zasa sväté zhromaždenie. Nebudete konať nejaké služobné práce. Na celostnú žertu budete obetovať ako zápal príjemnej vône pre pána jedného bíčka, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. K tomu príslušnú potravinovú a nápojovú obetu k bíčkovi, baranovi a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žerty, s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Toto budete obetovať pánovi na svoje sviatky okrem toho, čo prinesiete zo sľubu, alebo ako dobrovoľný dar na celostnú žertvu, potravinovú obetu, nápojovú obetu a pokojnú žertvu. A Mojžiš oznámil všetko Izraelitom tak, ako mu nariadil pán. Mojžiš vravel kniežatám izraelských kmeňov. Toto prikazuje pán. Ak niektorý muž urobí pánovi sľub, alebo ak sa zaprisahá, že sa zavezuje zdržovať sa niečo, nech nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko, ako slúbil. Ale ak žena urobí sľub pánovi a zavieže sa zdržovať sa niečoho, ešte kým je nevydatá v dome svojho otca a jej otec sa dozvie o jej sľube a zdržovaní, na ktoré sa zaviazala, a ak jej otec na to mlčí, sú všetky jej sľuby platné a každé zdržovanie, na ktoré sa zaviazala, je záväzné. Ale ak sa jej otec v deň, keď sa to dozvie, zoprie tomu,
Tak nejaký jej sľub ani zdržovanie, na ktoré sa zaviazala, neplatí a pán jej odpustí, lebo sa tomu sprotivil jej otec. Keby sa však chcela vydať, kým ju viaže sľub alebo nepremyslene vyslovené slovo, ktorým sa zaviazala, a jej muž v ten deň, keď sa o tom dozvie, na to mlčí, sú jej sľuby platné a jej zdržovanie, pre ktoré sa rozhodla, je záväzné. Ale ak sa jej muž v deň, keď sa to dozvie, zoprie proti tomu, tým jej sľuby, ktorými sa zaviazala, zruší, jej nepremyslené slovo, ktoré ju zaviazalo, bude nezáväzné a pán jej odpustí. Sľub vdovy alebo prepustenej, všetko, čím sa zaviaže, je pre ňu záväzný. Ale ak žena urobí sľub alebo sa prísahou zaviaže na nejaké zdržovanie v dome svojho muža a jej muž, keď sa to dozvie, na to mlčí a nevzoprie sa proti tomu, sú všetky jej sľuby platné a zdržovanie, na ktoré sa zaviazala, je pre ňu záväzné. Ale ak to jej muž deň, keď sa to dozvie, vyhlási za neplatné, tak nič z toho, čo sľúbila, nie je platné, či sú to sľuby alebo povinnosti zdržovať sa niečoho. Jej muž ich zrušil a pán jej odpustí. Každý sľub a každú prísahu, ktorou sa zaviaže mŕtviť seba, môže jej muž urobiť platnou alebo neplatnou. Ak jej muž zo dňa na deň na to mlčí, robí tým všetky jej sľuby a všetky jej povinnosti zdržiavať sa, na ktoré sa zaviazala, platnými. Robí ich platnými tým, že v deň, keď sa o tom dozvedel, mlčal na to. Keby ich však chcel zrušiť neskôr, keď o nich už dlhšie vedel, jej vinu by uvalil na seba. Toto sú ustanovenia, ktoré nakázal Mojžišovi pán medzi mužom a jeho ženou a medzi otcom a jeho dcérou, ktorá je ešte nevydatá v dome svojho otca. Pán hovoril Mojžišovi: ešte pomsti Izraelitov na Madiančanoch a potom sa pripojíš k svojmu ľudu. Vtedy Mojžiš povedal svojmu ľudu: vystrojte spomedzi seba mužov do boja, pôjdu proti Madiančanom, aby na Madiančanoch vykonali pánovu pomstu. Z každého kmeňa pošlite do boja 1000 mužov, z každého Izraelovho kmeňa. Takto postavili z 1000 Izraela, z každého kmeňa 1000, teda 12 000 bojovníkov. A Mojžiš ich poslal 1000 z každého kmeňa. Do boja s nimi poslal do pola Fínesa, syna kňaza Eleazara. On mal so sebou posvetné veci a zvučné polnice. I tiahli proti Madiančanom, ako Mojžišovi prikázal pán, a pobili všetkých mužov. Medzi tými, ktorých pobili, boli aj madianskí králi Evi, Rekem, Sur, Hur a Rebe, 5 madianských králov. Aj Beorovho syna Baláma zabili mečom. Madianské ženy a deti odviedli Izraeliti do zajatia. Všetok ich dobytok, všetkých stáda a všetok ich majetok vzali zo sebou ako korisť. Všetkých mestá, bydliská a stanové tábory podpálili. Potom vzali všetku korisť a všetko, čoho sa zmocnili z ľudí z dobytka, a priviedli zajacov aj ulúpenú korisť Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabskej stepri pri Jordáne oproti Jerichu. Mojžiš, kňaz Eleazar a všetky kniežatá ľudu im vyšli z tábora v ústrety. Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal: prečo ste nechali všetky ženy nažive? Veď to práve oni na Balámovu radu zviedli Izraelitov, aby kvôli Fogorovi odpadli od pána, za čo stihla pánov ľud nákaza. Preto teraz pobite všetkých chlapcov a pozabíjajte aj všetky ženy, ktoré už obcovali s mužom. Ale všetky devy, ktoré ešte neobcovali s mužom, nechajte nažive pre seba. Vy ostanete 7 dní von z tábora. Vy všetci, ktorí ste zabili človeka alebo ste sa dotkli zabitého, musíte sa na 3. a 7. deň očisťovať. Vy aj vaši zajatci. Aj všetko šatstvo, všetky kožené veci, všetko, čo je zhotovené z kozej srsti, a všetky drevené nádoby musíte očistiť. Kňaz Eleazar hovoril bojovníkom, ktorí sa zúčastnili na vojnovej výprave: toto je zákonný predpis, ktorý dal pán Mojžišovi. Zlato, striebro, meč, železo, olovo a cín, všetko, čo odoláva ohňu, musíte prečistiť v ohni. A bude to čisté, keď sa to očistí ešte aj očistnou vodou. Ostatné, čo neodolá ohňu, musíte očistiť vodou.
Potom na 7. deň si vyperte šatstvo a budete čistí. Na to môžete prísť do tábora. Pán hovoril Mojžišovi. Spočítaj s kňazom Eleazarom a s kniežatami ľudu všetko, čo sa nazbieralo ako korisť z ľudí a dobytka. Korisť potom rozdiel na poli medzi tých, čo sa zúčastnili na boji a tiahli do pola a medzi celú pospolitosť. Potom vyber od boja.

Čiže zo žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo dovedna 32 tisíc. Polovičná čiastka, ktorá pripadla tým, čo boli vo vojne, činila 337 500 oviec a dávka pre pána z oviec bola 675 kusov. Ďalej 36 000 kusov hovädzieho dobytka a dávka z toho 72 kusov pre pána. K tomu 30 500 oslov a dávka z toho pre pána 61 kusov. A napokon 16 000 ľudí a dávka z toho pre pána 32 duší. Mojžiš to odovzdal kňazovi Eleazarovi ako dávku na pozdvihovanú obetu, ako pán prikázal Mojžišovi. V polovici, čo pripadla Izraelitom, ktorú Mojžiš oddelil od čiastky bojovníkov, v polovici, ktorá bola čiastkou pospolitosti, bolo 337 500 oviec, 36 000 kusov hovädzieho dobytka, 30 500 oslov a 16 000 ľudí. Z tejto polovice, ktorá pripadla Izraelitom, vzal Mojžiš každé 50. z ľudí i z dobytka odovzdal to Levitom, ktorí konali službu pri pánovom stánku, ako prikázal pán Mojžišovi. Tu predstúpili pred Mojžiša velitelia vojenských skupín, vodcovia tisícok a stotín a povedali Mojžišovi: tvoji služobníci vykonali sčítanie bojovníkov, ktorí sú pod našim velením, a nechýba z nás ani jeden muž. Preto prinášame, aby sme sa zbavili viny pred pánom, ako obetný dar pre pána, čo každý z nás ukoristil zo zlatých okrás. Náramnice, sponky, prstene, náušnice a náhrdelníky. A Mojžiš i kňaz Eleazar prijali od nich zlato, všelijaké umelecké zhotovené predmety. Všetkého zlata, ktoré priniesli velitelia tisícok a stotín ako pozdvihovanú obetu pre pána, bolo 16 750 šeklov. Ale aj jednoduchí bojovníci si doniesli korisť každý pre seba. Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od veliteľov tisícok a stotín a zaniesli ho do stánku zjavenia, aby pripamätúvalo Izraelitov u pána. Rozdelenie za Jordánska. Rubenovi a Gadovi synovia mali veľa, veľmi veľa dobytka. Keď videli, že kraje jezera a kraje Galádu sú vhodným miestom pre dobytok, Gadovi a Rubenovi synovia prišli a povedali Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a kniežatám ľudu: Atarot, Dibon, Nemra, Hesebon, Eleale, Saban, Nebo a Beon, kraje, ktoré pán dobil pred Izraelskou pospolitosťou, sú výhodné na chov dobytka a tvoji služobníci majú dobytok. A dodali: ak sme našli milosť v tvojich očiach, nech sa nám, tvojim služobníkom, prideli táto krajina ako dedičný majetok. Nežiadaj, aby sme prešli cez Jordán. Mojžiš však odvrával Gadovým synom a Rubenovým synom: vaši bratia majú teda ťahnuť do boja, a vy si budete tu odpočívať? Prečo oslabujete odvahu Izraelitov prejsť do krajiny, ktorú im dáva pán? Takisto to robili aj vaši otcovia, keď som poslal z Kadeš Barne preskúmať zem. Došli až do údolia Eskol, poprezerali krajinu a potom podlomili odvahu Izraelitov tak, že nechceli ísť do krajiny, ktorú im dal pán. Vtedy sa pán rozneval a prisahal: mužovia, ktorí vyšli z Egypta, od 20 rokov nahor neuvidia krajinu, ktorú som prísahou prislúbil Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, lebo ma nepočúvali. Okrem Jefonovho syna Kenezejca Peleba a Nunovho syna Jozueho, lebo oni mi ostali poslušní. Vtedy sa pán rozneval na Izrael a nechal ich blúdiť 40 rokov po púšti, kým nevyhnulo celé pokolenie, ktoré sa premenilo v pánových očiach. A teraz ste vy nastúpili na miesto svojich otcov, vy, novokvet hriešnikov, aby ste ešte viac rozmnožili pánov hnev na Izrael. Ak sa od neho odvrátite, ponechá vás ešte dlhšie na púšti a vy budete príčinou záhuby všetkého tohoto ľudu. Tu oni pristúpili k nemu a povedali mu: postavíme si iba stajne pre svoj dobytok a mestá pre svoje rodiny. My však pôjdeme vystrojení do boja na čele Izraelitov, kým ich neuvedieme do ich bydlisk. Zatiaľ naše ženy a deti ostanú v opevnených mestách, aby boli isté pred obyvateľmi kraja. Do svojich domovov sa nevrátime dovtedy, kým nedostane každý Izraelita svoj dedičný majetok. Lebo my si nenárokujeme dedičný majetok s nimi za Jordán.

Dánu, keď sme dostali svoj dedičný podiel z tejto strany Jordánu. Tu im Mojžiš povedal. Ak to naozaj urobíte, ak sa ozbrojíte a pôjdete pred Pánom do boja a každý z vás prejde ozbrojený pred Pánom cez Jordán, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov a vrátite sa len potom, keď bude krajina s Pánovou pomocou zaujatá, budete voľní voči Pánovi a voči Izraelu a tento kraj sa vám prideli pred Pánom za dedičný majetok. Ak sa však nezachováte tak, previnite sa proti Pánovi a vedzte, že váš hriech vás dochytí. Stávajte si teda mestá pre svoje rodiny a svoje stáda, ale splňte aj to, čo ste slúbili. Gadovci a Rubenovci odpovedali Mojžišovi. Tvoji sluhovia, Pane, urobia, čo prikazuješ. Naše deti, naše ženy, naše stáda a všetok náš dobytok ostane tu v galátskych mestách. Tvoji sluhovia však pôjdu všetci vystrojení na boj pred Pánom, ako ty, Pane, hovoríš. Potom dal Mojžiš o nich príkaz kňazovi Eleazarovi, Nunovmu synovi Jozuemu i náčelníkom izraelských kmeňov. Mojžiš im povedal, ak Gadovi a Rubenovi synovia prekročia s vami Jordán, všetci prichystaní do boja, aby bojovali pred Pánom, keď vám bude krajina podrobená, dajte im územie Galát za dedičný majetok. Ale ak nepôjdu s vami vychystaní na boj, potom nech sa osadia medzi vami v kanánskej krajine. Gadovi a Rubenovi synovia odpovedali, urobíme, čo Pán prikázal tvojim služobníkom, pôjdeme vyzbrojení pred Pánom do krajiny Kanán, aby sme dostali dedičný majetok za Jordánom. Mojžiš dal teda Gadovým synom, Rubenovým synom a polovici kmeňa Jozefovho syna Manasesa kráľovstvo amorejského kráľa Sehona a kráľovstvo bášanského kráľa Oga, územie s mestami a okolí i mestá okolitej krajiny. Gadovi synovia potom postavili Dibon, Atarot, Areore, Etrot, Sofan, Jazer, Jegban, Betnemru, Betaran, pevné mestá a stajne pre stáda. Rubenovi synovia postavili Hesebon, Eleale, Kariatajn, Nebo, Belmeon, so zemnými mestami, so zmenenými menami a Sabamu a mestám, ktoré postavili, dali mená. Tu synovia Manasesovho syna Machira tiahli do Galádu, zaujali ho a vyhnali Amorejčanov, čo tam bývali. Mojžiš pridelil Galád Manasesovmu synovi Machirovi a on sa tam osadil. Manasesov syn Jair tiež vytiahol do boja, zaujali ho stanové detiny a nazvali Havo Jai. Podobne vytiahol aj Nobe a zaujal Kanát aj s jeho dedinami a pomenoval ho podľa svojho mena Nobe. Toto sú zastávky Izraelitov po tom, čo v usporiadaných zástupoch pod vedením Mojžiša a Arona vyšli z egyptskej krajiny. Mojžiš totiž na Pánov rozkaz zaznačil miesta, z ktorých sa po táborení pohynali a toto sú zastávky miest, odkiaľ tiahli ďalej. Z Ramasesu sa pohli 15. deň 1. mesiaca v deň po Pasche odišli Izraeliti pred očami všetkých Egypťanov pod Božou ochranou, kým Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Pán u nich usmrtil, lebo Pán vykonal aj na ich bohmi odvetný súd. Izraeliti sa pohli z Ramasesu a utábotli sa v Sokote. Zo Sokotu tiahli ďalej a zastavili sa v Etame na okraji púšte. Z Etamu išli ďalej a obratili sa iným smerom do Pihahachirotu, ktorý je pred Belsefonom a utábodli sa pred Magdalom. Od Pihahachirotu sa pohli ďalej a prešli stredom mora na púšť. 3 dni putovali púšťou Etama, zastavili sa Máre. Keď odišli z Máry, došli do Elimu. V Elime bolo 12 vodných prameňov a 70 palien, utáborili sa tam. Z Elimu potom tiahli ďalej a utábodli sa pri Červenom mori. Od Červeného mora sa pobrali ďalej a zasa stali na púšti Sin. Keď odišli z púšte Sin, táborili v Davke. Odídu z Davky, zastavili sa v Aluši. Z Aluša šli ďalej a utábodli sa Rafidim. Tu ľud nemal vody na pitie. Z Rafidim šli ďalej a utábodli sa na púšti Sinaj. Keď odtiahli z púšte Sinaj, ostali v Kibrod Hatave. Z Kibrod Hatavy tiahli ďalej a utáborili sa v Heserote. Z Haserotu išli ďalej a zastavili sa Retme. Z Retme tiahli ďalej a táborili Remon Fáresi.
Z Remom Fáresu odišli a zastavili sa v Libne. Z Libne tiahli a táborili v Rese. Z Resy tiahli ďalej a utáborili sa v Kélate. Z Kélaty sa pohli ďalej a táborili pri vrchu Sefer. Keď sa pozli od vrchu Sefer, utáborili sa v Harade. Z Harady sa pohli a utáborili sa v Mekelote. Keď odtiahli z Mekelotu, táborili v Tahate. Z Tahatu sa pohli a táborili v Tare. Od Tary tiahli ďalej a utáborili sa v Metke. Keď odišli z Metky, utáborili v Hesmone. Z Hesmonu sa pohli a táborili v Meserotu. Z Meserotu sa pohli a táborili v Bene Jákate. Keď odtiahli z Bene Jákanu, táborili sa v Hor-Gad-Gade. Od Hor-Gad-Gadu odišli a táborili v Jebate. Z Jebaty odišli a utáborili sa v Abrone. Z Abrony sa pohli a táborili Asien Gaberi. Keď odtiahli Asion Gaberu, táborili na púšti Sin, to jest Kádeši. Z Kádeša sa pohli ďalej a utáborili sa pri vrchu hor na hraniciach Edomskej krajiny. Na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch hor a tam zomrel v 40. roku po odchode Izraelitov z Egypta v prvý deň v 5. mesiaci. Áron mal 123 rokov, keď zomrel na vrchu hor. Kanánčan, král Aradu, ktorý sídlil na juhu krajiny Kanán, dopočul sa, že do krajiny prišli Izraeliti. Od vrchu hor tiahli ďalej a táborili v Salmone. Zo Salmony sa pohli a utáborili sa vo Funone. Z Funonu išli ďalej a táborili v Obote. Z Obotu sa pohli a utáborili sa v Jabarime na moabských hraniciach. Z Jabarimu odtiahli a táborili v Dibon-Gade. Z Dibon-Gadu pokračovali ďalej a táborili v Helmon Dablatajme. Z Helmon Dablatajmu odišli a táborili v pohorí Abarim naproti nebu. Keď odtiahli z pohoria Abrim, utáborili sa na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Táborili od Bet-Simotu až k Abel-Satimu na moabských stepiach. Poučenie o rozdelení Kanánu. Pán hovoril Mojžišovi na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Hovor Izraelitom a povedz im. Keď ťahnete cez Jordán do krajiny Kanán, vyžente pred sebou všetkých jej obyvateľov, znične obrazy ich modiel, poválajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny. Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva. Krajinu si medzi sebou rozdelíte losom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov, tomu, ktorý je väčší počtom, dáte väčšiu dedičnú čiastku, tomu, čo je počtom menší, dáte menšiu čiastku. Ako komu los padne? Tomu bude patriť. Podľa vašich otcovských kmeňov sa rozdelí medzi vás dedičný majetok. Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú trním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám. Pán hovoril Mojžišovi. Toto prikáž Izraelitom. Keď prídete do krajiny Kanán, toto bude vaše územie, ktoré vám pripadne za dedičný majetok. Krajina Kanán v celom svojom rozsahu. Vaše hranice budú od púšte Sin po Priedomsku. Južná hranica sa začne na východe, na južnom konci Solného mora. Potom vaša hranica pôjde južne od Škorpiónovho návršia a prejde cez Senu, kým sa neskončí južne od Kadeš-Barny. Odtiaľ pôjde ďalej k Hasar-Adaru a dosiahne Asemonu. Od Asemony hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri mori. Západnou hranicou bude pre vás Veľké more, ono bude vašou západnou hranicou. A toto bude pre vás severnou hranicou. Od Veľkého mora pôjde vaša hraničná čiara až k vrchu hor. Od vrchu hor pôjde hraničná čiara až na miesto, kde sa ide do Amatu a hranica dosiahne až Sedat. Potom hranica pôjde cez Sifron a dosiahne svoj konečný bod pri Hasar-Ainam. To bude vaša severná hranica. Ako východnú hranicu si určite čiaru do Hasar-Enanu ku Sefame. Od Sefamy pôjde hranica dolu ku Reble východne od Ain. Potom zíde ešte nižšie a dotkne sa horského hrebenia východne od Genezareckého jazera. Potom hranica pôjde dolu k Jordánu a skončí sa pri Solnom mori. Toto budú hranice vašej krajiny dookola. Mojžiš nariadil Izraelitom.
Toto je krajina, ktorú dostanete losom do vlastníctva a ktorú pán kázal prideliť deviatim a polovici kmeňa. Lebo rodiny Rubenovho kmeňa, Gadovho kmeňa a polovica Manasesovho kmeňa svoj dedičný podiel už dostali. 2,5 kmeňa obsiahlo svoj dedičný podiel za Jordánom naproti Jerichu, na východ, oproti východu slnka. Pán hovoril Mojžišovi, toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu, kňaz Eleazar a Nunov syn Jozue. Ďalej priberiete na rozdelenie krajiny po jednom kniežati z každého kmeňa. A mená tých mužov sú z Judovho kmeňa Jefonov syn Kela, zo Simeonovho kmeňa Amiudov syn Samuel, z Benjaminovho kmeňa Chaselonov syn Elidat, z Danovho kmeňa Jogliho syn Boky, z Jozefových synov z kmeňa Manasesovho, Efodov syn Haniel z kmeňa Efraimovho, Seftanov syn Kamuel, zo Zabulonovho kmeňa Farnachov syn Elisafan, z Isacharovho kmeňa Ozanov syn knieža Faltiel, z Aserovho kmeňa Salomiho syn Ahiud, z Neftaliho kmeňa Amiudov syn Fedael. To sú tí, ktorým pán prikázal rozdeliť Izraelitom ich dedičný podiel v kanánskej krajine. Nariadenie o levických a záchranných mestách. Pán hovoril Mojžišovi na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Prikáž Izraelitom, aby dali zo svojho dedičného pozemku levitom na bývanie mestá a aby dali levitom aj pastviny okolo miest. Mestá budú pre nich na bývanie a pastviny budú pre ich dobytok a stáda, pre všetky ich zvieratá. Pastviny miest, ktoré dáte levitom, budú siahať od mestských hradieb zvonka 1000 lakťov dookola. Voz mesta odmeriate na východnú stranu 2000 lakťov, takisto na severnú, južnú, na západnú a severnú stranu tak, že mesto bude uprostred. Toto im bude patriť pri mestách ako pastviny. Čo sa týka miest, ktoré dáte levitom, 6 z nich bude miestami útočišťa, ktoré určíte na to, aby tam mohol ísť ten, kto niekoho zabil. Okrem toho im dáte ešte 42 miest. Úhrný počet miest, ktoré dáte levitom, bude 48 miest spolu s ich pastvinami. A miest, ktoré dáte z izraelských pozemkov, bude od väčšieho kmeňa viac, od menšieho menej. Každý kmeň dá niekoľko zo svojich miest levitom podľa rozlohy svojho dedičného podielu, ktorý mu pripadne do vlastníctva. Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď prejdete cez Jordán do krajiny Kanán, vyvolte si príhodné mestá, ktoré budú pre vás mestami útočišťa. Tam utečie ten, kto zapríčinil smrť, kto neúmyselne zabil človeka. Tieto mestá vám budú útočišťom pred pomstiteľom krvi, aby usmrtiteľ nebol usmrtený prv, ako sa dostaví pred súd pospolitosti. Miest útočišťa, čo takto oddelíte, bude 6. 3 mestá určite za Jordánom a 3 mestá určite v krajine Kanán. Oni budú pre vás mestami útočišťa. Oni budú útočišťom tak Izraelitom, ako i cudzincom a prišelcom, aby tak mohol ujsť každý, kto by neúmyselne zabil človeka. Ak niekto udrie dakoho železným predmetom a on zomrie, je vrahom a vrah musí zomrieť. Ak ho zasiahne kameňom, ktorý mal v ruke a ktorý možno zabiť a on zomrie, je vrahom a vrah musí zomrieť. Ak ho udrie dreveným predmetom, ktorý mal v ruke, a ktorý možno zabiť a on zomrie, je vrahom a vrah musí zomrieť. Pomstiteľ krvi vraha zabije. Zabije ho, keď ho dostihne. Ak niekto niekoho udrie z nenávisti, alebo do niečo úmyselne hodí a on zomrie, alebo ak ho udrie z nepriateľstva pesťou tak, že zomrie, toho, kto ho udrel, treba potrestať smrťou, lebo je vrah. Pomstiteľ krvi ho zabije, keď ho dochytí. Ak ho smrteľne udrie len náhodou a nie z nepriateľstva, alebo ak naň neúmyselne hodí nejaký predmet, alebo ak naň zrúti bez toho, že by ho videl nejaký kameň, ktorý môže zapričiniť smrť a on zomrie, hoci nebol proti nemu nepriateľsky naladený a nechcel mu urobiť zle, nech pospolitosť rozhodne medzi usmrtiteľom a pomstiteľom podľa týchto ustanovení. Pospolitosť vyslobodí usmrtiteľa z rúk pomstiteľa krvi. Pospolitosť ho zasa zavedie späť do mesta útočišťa, kde sa ukryl.
Tam bude bývať až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvetným olejom. Ležak usmrtiteľ opustí obvod mesta útočišťa, do ktorého utiekol, a keď ho pomstiteľ krvi dostihne mimo obvodu mesta útočišťa, a keď pomstiteľ usmrtiteľa zabije, nebude na ňom nijaká vina krvi. Preto má každý ostať vo svojom meste útočišťa až do veľkňazovej smrti. Až po veľkňazovej smrti sa môže usmrtiteľ vrátiť na svoj pozemok, ktorý mu patrí ako dedičný majetok. Tieto nariadenia sú pre vás záväzné z pokolenia na pokolenie vo všetkých vašich bydliskách. Ak niekto usmrti človeka, tak vraha zabijú len na výpoveď svedkov. Výpoveď jedného svedka však nestačí, aby niekoho odsúdili na smrť. Nepríjmajte výkupné za život nejakého vraha, ktorý je zodpovedný za smrť, ale musí zomrieť. Takisto nepríjmajte výkupné od toho, kto sa utiahol do mesta útočišťa a chcel by sa vrátiť a bývať niekde v krajine ešte pred smrťou veľkňaza. Nesmiete znesvetiť krajinu, v ktorej bývate, lebo krv znesvetí krajinu a krajinu možno uzmieriť za krv, čo bola v nej vyliata, iba krvou toho, kto ju vylial. Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej bývate, veď v nej bývam ja, lebo ja, Pán, bývam uprostred Izraelových synov. Predstúpili rodoví náčelníci rodu synov Galáda, syna Machira Manasesovho, syna z rodu Jozefových synov, predstúpili a predniesli Mojžišovi, kniežatám a náčelníkom kmeňov túto vec. Pane, Pán ti prikázal žrebom rozdeliť Izraelitom krajinu na dedičné vlastníctvo a takisto ti, Pane, Pán nariadil, aby si pridelil dedičný majetok nášho súkmeňovca Salfáda, jeho dcéra. Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, náš majetok dedičnej otcovizne sa nám odníme a pripojí sa k dedičnému majetku kmeňa za príslušníka, ktorého sa vydali. Takto sa naše dedičné vlastníctvo umenší. A keď potom nastane pre Izraelitov jubilejný rok, ich dedičný majetok sa spojí s dedičným majetok kmeňa za príslušníka, ktorého sa vydajú, a dedičné vlastníctvo nášho otcovského kmeňa bude ich dedičným vlastníctvom. Tu Mojžiš na Pánov rozkaz nariadil Izraelitom. Kmeň Jozefových synov má pravdu. Pán nariaduje o Salfádových dcerách toto. Ak chcú, môžu sa vydať, ale musia sa vydať za príslušníka rodu ich otcovského kmeňa, aby izraelské dedičné vlastníctvo neprešlo z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetci Izraeliti zachovali dedičný majetok svojho otcovského kmeňa. Preto všetky devy, ktoré dostanú dedičný majetok v niektorom izraelskom kmeni, musia sa vydať za príslušníka rodu svojho otcovského kmeňa, aby si Izraeliti takto zachovali svoje otcovské dedičné vlastníctvo, aby nejaký dedičný majetok neprešiel z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetky izraelské kmene podržali svoje dedičné vlastníctvo. A Salfádove céry urobili, ako Pán prikázal Mojžišovi. Salfádove céry Mala, Tersa, Hegla, Melcha i Noa sa vydali za synov svojho strýka. Vydali sa teda za mužov z rodu synov Manasesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok ostal pri čeladi, ktorá patrila ku kmeňu ich otca. To sú príkazy a ustanovenia, ktoré dal Pán Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Deuteronomium. Prvá reč Mojžišova. Toto sú slová, ktoré povedal Mojžiš celému Izraelu na púšti za Jordánom v Arabe naproti Červenému moru medzi Faránom a medzi Tolefom, Labanom, Haserotom a Dizahabom. 11 dní cesty je od Horebu smerom k vrchu Seir až do Kadešbarny. V 40. roku, v 11. mesiaci, prvý deň mesiaca, oznámil Mojžiš Izraelovým synom všetko, čo mu pre nich prikázal Pán potom, čo Vedrej porazil amorejského kráľa Sehona, ktorý býval v Hesebone, a bášanského kráľa Oga, ktorý býval v Ašterote. Za Jordánom v moabskej krajine začal Mojžiš vysvetľovať tento zákon. Pán, náš Boh, nám hovoril na vrchu Horeb. Dosť dlho ste sa už zdržovali na tomto vrchu. Pohnite sa a tiahnite k Amorejskej výšine a všetkých mestách, ktoré sú blízko nej, do Araby, na vrchy a do nížin, smerom na juh a k morskému pobrežiu, do Kanánskej krajiny a k Libanonu, až k veľkej rieke, k rieke Eufrat. Hla, dávam vám túto krajinu.
Vojdite do nej a vlastnite ju. O nej prisahal Pán Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, že ju dá im a ich semenu po nich. Vtedy som vám povedal, ja vás nemôžem spravovať, lebo Pán, váš Boh, vás tak rozmnožil, že vás je dnes také množstvo ako hviezd na nebi. Pán, Boh vašich otcov, nech pridá k tomu počtu mnohé tisíce a nech vás požehná, ako prislúbil. Ja sám nevládzem niesť vaše bremená, vašu ťarchu a vaše spory. Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov. Vtedy ste mi odvetili v odpoveď. Dobrú vec to chceš urobiť. Ja som vybral hlavných z vašich kmeňov, múdrych a skúsených mužov a ustanovil som vám ich za náčelníkov ako tisícníkov, stotníkov, päťdesiatníkov, desiatníkov a za pisárov pre vaše kmene. A vašim sudcom som prikázal. Vypočúvajte ich a súďte spravodlivo toho, kto má spor so súkmeňovcom alebo s cudzincom. Pri súde neberte ohľad na osobu. Malého vypočujte tak, ako veľkého. A nikoho sa nebojte, lebo súd je Boží. Čo mám však, bude ťažké, oznámte mne a vypočujem to ja. Vtedy som vám prikázal všetko, čo máte robiť. Potom sme sa pohli od Horeba a putovali sme tou hroznou a velikánskou púšťou, ktorú ste videli cestou k Amorejským vrchom, ako nám rozkázal Pán, náš Boh, a došli sme až do Kadešbarmy. Tu som vám povedal. Došli ste k Amorejskej vysočine, ktorú nám dá Pán, náš Boh. Hľa, Pán tvoj Boh ti dáva do daru túto krajinu. Choď, zaujmi ju, ako ti povedal Pán, Boh tvojich otcov. Neboj sa, nestrachuj sa. Tu ste všetci pristúpili ku mne a navrhli ste. Pošli mužov, ktorí by krajinu prezreli a podali nám správu, ktorou cestou tam máme ísť, aj o mestách, na ktoré narazíme. Mne sa návrh páčili, vybral som 12 mužov spomedzi vás, každého kmeňa po jednom. Oni šli smerom k výšine, došli až do údolia Eskol a prezreli ho. Vzali z ovocia krajiny a priniesli nám a podali nám túto správu. Dobrá je zem, ktorú nám chce dať Pán, náš Boh. Ale vy ste nechceli tu vystúpiť a neverili ste slovám Pána, nášho Boha, a reptali ste vo svojich stanoch. Zvolvoli nás Pán vyviedol z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejčanom a aby nás zahubil. Na čo by sme tam vystupovali? Naši súkmeňovci prestrašili naše srdcia, keď povedali. Národ je tam mocnejší a početnejší ako my, mestá veľké a opevnené až k nebu, ba aj Enakitov sme tam videli. Povedal som vám, nebojte sa ich a nestrachujte sa. Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať takisto, ako to pred vašimi očami urobil kvôli vám v Egypte a potom na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán tvoj Boh nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna. Niesol ťa po celej ceste odtedy, keď ste vyšli, až kým ste nedošli na toto miesto a na tejto púšti ste neverili Pánovi svojmu Bohu, ktorý šiel cestou pred vami, aby vám vyhliadol mesto pre rozloženie stanov za noci v ohni, aby ste videli cestu, ktorou ste mali ísť a cez deň v oblaku. Pán začul hlas vašich rečí a rozhorčený prisahal. Nik spomedzi tohoto bezbožného pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom. Len Kaleb verne nasledoval Pán. Aj na mňa sa rozneval Pán pre vás a povedal, ani ty ta nevkročíš. Nunov syn Jozue, ktorý je v tvojich službách, ten ta vkročí. Jeho pozbudzuj, lebo on ju rozdelí Izraelu do vlastníctva. Vaše deti, o ktorých ste povedali, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes nevedia, aký je rozdiel medzi dobrom a zlom, oni ta vojdú. Im ju dám a oni ju budú vlastniť. Vy sa však vráťte a blúďte po púšti cestou k Červenému moru. Odpovedali ste mi. Zhrešili sme proti Pánovi. Vystúpime a budeme bojovať, ako nám rozkázal Pán náš Boh, a vystrojili ste sa každý so svojím vojnovým náčiním a nemúdro ste sa dali na pochod vysočine. Ale Pán mi vravel, povedz im, nevystupujte a nebojujte, lebo ja nie som uprostred vás, aby vás neporazili vaši nepriatelia. Ja som vám to povedal, vy ste ma však neposlúchali, ale išli ste proti Pánovi, Pánovmu príkazu a pyšno ste vystúpili na výšinu.
Tu vytiahli Amorečania, ktorí na tej vysočine bývali, postavili sa proti vám a prenasledovali vás, ako prenasledujú roje včiel, a rozháňali vás od Seiru až po Hornu. Potom ste sa vrátili a nariekali ste pred pánom, lež pán vás nevypočul. I ostali ste v Kadešbarne dlhý čas, na ten čas, čo ste tam bývali. Na to sme sa pohli a tiahli sme púšťou smerom Červenému moru, ako nám prikázal pán, a dlhý čas sme okľukov obchádzali vrchy Seir. Tu mi pán hovoril. Dosť dlho ste obchádzali toto horstvo, teraz sa obráte na sever. A ľudu rozkáž. Teraz prejdete cez územie svojich bratov, Ezavových synov, ktorí bývajú na Seire a boja sa vás. Lež dávajte si veľký pozor, nebojujte proti nim, lebo vám nedám z ich územia nič, ani na šírku šlapaje, lebo vrch Seir som dal do vlastníctva Ezavovi. Pokrm na jedenie si kúpite od nich za peniaze, takisto i vodu na pitie si od nich kúpite za peniaze. Veď pán tvoj Boh žehnal všetkým prácam tvojich rúk. Vedel, že prejdeš touto veľkou púšťou. Už 40 rokov je s tebou pán tvoj Boh a nechybalo ti nič. Potom sme prešli vedľa územia našich bratov Ezavových synov, ktorí bývajú na Seire cez Arabu po Prielate a Asion Gaberi, a tiahli sme cestou smerom k Moabskej púšti. Tu mi hovoril pán. Neobťažuj Moabčanov a nebojuj proti ním, lebo ti nedám nič z územia do vlastníctva. Veď Lotovým synom som dal do vlastníctva Ar. Predtým tu bývali Emci, ľud silný, početný a urastený ako Enakiti. A oni patrili k Refaimcom, ako aj Enakiti. Moabčania sa však volajú Emci. Na Seire predtým bývali Horejci, lenže Ezavovi synovia ich vyhnali a zničili a osadili sa na ich mieste tak, ako to urobil Izrael v krajine svojho vlastníctva, ktorú im dal pán. Teraz sa zdvihni a prejdi cez potok Sared. A tak sme prešli cez potok Sared a čas, čo sme blúdili od Kadešbarny až po prebrodenie potoka Sared, predstavoval 38 rokov, kým nevymrelo zo stanov všetko bojaschopné pokolenie, ako im prisahal pán. A pánova ruka bola proti ním, takže úplne vyhynuli zo stanov. Keď vymreli z ľudu všetci bojaschopní mužovia, povedal mi pán, teraz pôjdeš moabským územím pri meste Ar a prídeš k Amončanom, lenže ich nebudeš obťažovať ani bojovať proti nim, lebo ti nedám nič z amonskej krajiny do vlastníctva, lebo som ju dal do vlastníctva Lotovým synom. Aj túto považovali za krajinu Refaimcov, predtým tu bývali Refaimci, Amončania ich volajú Zumzimim. Bol to mocný a početný ľud, urastený ako Enakiti, ale pán ich zničil pred Amončanmi a oni sa zmocnili ich vlastníctva a bývali na miesto nich, ako to urobil pri Ezavových synoch, čo bývajú na Seire, pred ktorými vyhubil Horejcov, takže zaujali ich majetok a osadili sa na ich mieste až do dnešného dňa. Aj Hevejcov, ktorí bývali až po Gazu, zničili Kaftorčania, ktorí vyšli z Kaftoru a osadili sa na ich mieste. Zdvihnite sa teda, dajte sa na pochod a prejdite cez rieku Arnon. Dávam ti do ruky Hesebonského kráľa Amorejčana Sehona. Začni teda dobývať jeho krajinu a viesť proti nemu vojnu. Už dnes začne vysielať pred tebou strach a zdesenie na všetky národy, čo sú pod celým nebom a čo počujú o tebe zvesť. Budú sa triasť a bedákať pred tebou. Spúšte Kedemot som poslal poslov k Sehonovi kráľovi Hesebonu s priateľskou ponukou. Chcel by som prejsť cez tvoje územie. Išiel by som len po ceste a neodchýlil by som sa ani napravo, ani nalovo. Pokrm mi predáš za peniaze, aby som mal čo jesť, a vodu na pitie mi poskytneš tiež za peniaze. Chcem iba prejsť, ako mi to dovolili Ezavovi synovia, ktorí bývajú na Seire, a Moabčania, ktorí bývajú v Are, kým nepôjdem k Jordánu, do krajiny, ktorú nám chcel dať pán náš Boh. Ale Sehon král Hesebonu nechcel pristať na to, aby sme tade prešli, lebo pán tvoj Boh zatiaľ jeho ducha a zatvrdil mu srdce, aby ho tak vydal tebe do ruky, ako to dnes vidíš. Tu mi hovoril pán, hľa, dávam ti Sehona a jeho krajinu, zmocni sa jeho krajiny. Keď Sehon vytiahol so všetkým svojim ľudom do boja proti nám pri Jase, pán náš Boh nám ho vydal na pospas a porazili sme ho, jeho synov a všetok jeho ľud. A v tom čase sme zaujali všetky jeho mesta a rozšírili sme kliapu záhuby
na všetky mestá, na mužov, ženy a deti. Nenechali sme nikoho. Len dobytok sme si vzali za korist spolu s korisťou miest, ktoré sme dobili. Od Areoru, ktorý je na brehu potoka Arnon, od mesta, čo je pri potoku až po Galát, nebolo dediny ani mesta, ktoré by nám bolo odolalo, všetky nám vydal Pán. Iba na krajinu Amonových synov si nevtiahol ruku na celé územie rieky Jabok, na mestá na výšine a na všetky mestá, o ktorých nám dal zákaz Pán, náš Boh. Potom sme sa obrátili a tiahli sme smerom k Bášanu, ale Og, král Bášanu, vytiahol so všetkým svojim ľudom do boja proti nám pri Edrei. Tu mi Pán povedal, neboj sa, veď ti ho dávam do ruky aj všetok jeho ľud a jeho krajinu. Urobíš s ním tak, ako si urobil s amorejským kráľom Sehonom, ktorý sídlil v Hesebone. A Pán náš Boh dal do ruky, do našich rúk aj bášanského kráľa Oga a všetok jeho ľud. A my sme ich bili, až mu nik neostal. V tom čase sme zaujali všetky jeho mesta. Nebolo mesta, ktoré by sme mu neboli odňali. 60 miest, celý kraj Argobu, pánstvo Oga kráľa Bášanu. Všetky tieto mesta boli opevnené vysokými múrmi, bránami a závorami, okrem miest Ferezejcov vo veľkom počte. A vyhubili sme ich tak, ako sme urobili Sehonovi, kráľovi Hesebonu. Rošili sme kliatbu záhuby na každé mesto, na mužov, ženy i deti. Ale všetok dobytok a korist miest sme si vzali. Takto sme v tom čase odňali dvom amorejským kráľom za Jordánom územie od korita Arnonu až po vrch Hermon. Sidončania volajú vrch Hermon Sirion, amorejčania však Senir. Všetky mestá roviny, celý Galád a celý Bášan až po Selku a Edrej, mestá, ktoré patrili pod pánstvo Oga Bášane. Len Og, král Bášanu, ostal z pokolenia Refaimcov. Jeho postel, lôžko zo železa, ktoré ešte jestuje rabate Amonitov, bola 9 lakťov dlhá a 4 lakte široká, podľa miery obyčajných lakťov. Túto krajinu sme v tom čase zaujali od Areoru, ktorý je na brehu rieky Arnon, polovicu Galádskej vysočiny. S jej mestami som dal Rubenovmu a Gadovmu kmenu. Ostatok Galádu a celý Bášan pánstvu Oga som dal polovici Manasesovho kmeňa. Celý kraj Argu. Celý Bášan sa volá krajinou Refaim. Manasesov syn Jair sa zmocnil celého kraja Argobu až po územie Gesurcov a Máchovcov a podľa svojho mena pomenoval Bášan Halod Jair až po dnešné časy. Machirovi som dal Galád. Aj Rubenovi a Gadovi som dal časť Galádu až po rieku Arnon, stred riečišťa je hranicou, a až po údolí Jaboka na hraniciach Amončanov, ďalej Arabu s Jordánom, ako hranicu od Kineret až po more v Arabe, po Solné more na opäti Fázky smerom na východ. V tom čase som vám prikázal. Pán, váš Boh vám dáva túto krajinu do vlastníctva. Ozbrojení však pôjdete so svojimi bratmi, synmi Izraela, všetci silní mužovia, len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok, viem, že máte mnoho dobytka, zostane vo svojich mestách, ktoré som vám dal, kým Pán nedá vašim bratom pevné bydlisko, ako je vaše, a pokým aj oni nebudú vlastniť krajinu, ktorú im chce dať Pán, váš Boh, na druhej strane Jordána. Potom sa vráti každý na svoj majetok, ktorý som vám dal. Vtedy som rozkázala Jozuemu. Videl si na vlastné oči, čo Pán váš Boh urobil obom týmto kráľom. To isté urobí všetkým kráľovstvám, do ktorých ťahneš. Nemá sa čo báť pred nimi, lebo Pán váš Boh bude bojovať za vás. V tom čase som takto prosil Pána. Pane, Bože, začal si svojmu služobníkovi ukazovať svoju veľkosť a svoju ruku presilnú, veď kde je ešte na nebi alebo na zemi Boh, ktorý by robil skutky a divy ako ty? Daj mi tiež prejsť a uvidím tú krásnu krajinu za Jordánom, tú krásnu výšinu a Libanon. Ale Pán sa na mňa rozhneval pre vás a nevyslyšal ma. Pán mi povedal, dosť už, viac mi nehovor o tejto veci. Výstup na hrebeň Fasky a zdvihni oči na západ a na sever, na juh a na východ a pozri na sa vlastnými očami, lebo ty tento Jordán neprekročíš. Jozuemu však daj príkaz a pozbuď ho a posilni, lebo on bude viesť tento ľud a rozdelí mu krajinu, ktorú vidíš. Tak sme ostali v údolí naproti Fogoru. A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré ťa chcem naučiť konať, aby ste žili,
a dosiahli vlastníctvo krajiny, ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov. K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič. Ani z nich nič neuberiete. Zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladá. Na vlastné oči ste videli, čo Pán urobil pre Baal Peora. Každého totiž, kto sa pridal k Baal Peorovi, Pán tvoj Boh vyhubil spomedzi vás. Vás však, čo sa pridržáte Pána, svojho Boha, zachoval pri živote až dodnes. Pozri, učil som vás prikázania a ustanovenia, ako mi nariadil Pán môj Boh, aby ste ich plnili aj v krajine, do ktorej ťahnete, aby ste si ju udržali ako vlastnú. A zachováte a splníte ich na pospol, lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť. Naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ. Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? A kde je národ taký slávny, ktorý by mal také spravodlivé prikázania a ustanovenia, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Len dávaj pozor na seba a chráň svoju dušu veľmi. Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči. Nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života. Lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich synov. Na deň, keď si stál pred Pánom, svojim Bohom na Horebe, keď Pán ku mne hovoril, zhromaždil, aby počuli moje slová, ktorým ich naučím, aby sa ma báli po všetky dni, čo budú žiť na zemi, a aby o nich poučali aj svojich synov. Tu ste predstúpili a stáli ste na úpätí vrchu, zatiaľ čo vrch zatmy oblakov a mráka vyblčal ohňom až do samého neba. A Pán hovoril k vám z ohňa. Zvuk slov ste počuli, ale postavu ste nevideli, okrem hlasu. A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali. Svojich 10 príkazov a napísali na dve kamenné tabule. Mne však tedy Pán prikázal, ste ich zachovávali v krajine. Mne však vtedy Pán prikázal, aby som vás naučil príkazom a ustanoveniam, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej tiahnete a ktorou budete vládnuť. A vy si pri svojich dušiach dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nejakú postavu. Keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, obraz nejakého zvieraťa na zemi, obraz nejakého vtáka, čo lieta pod nebom, obraz niečoho, čo sa plazí po zemi, obraz ryby, čo je vo vode pod zemou. A keď zvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neúctievaj to, čo Pán tvoj Boh stvoril na osok všetkým národom, ktoré sú pod nebom. Vás však Pán vzal a vyviedol z ohnivej pece z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes. Na mňa sa však Pán rozneval pre vaše reči a prisahal, že neprekročím Jordán a nekročím do krásnej krajiny, ktorú ti Pán tvoj Boh dá do vlastníctva. Ja však umriem v tejto krajine a Jordán neprekročím. Vy ho prekročíte a budete vlastniť tú krásnu krajinu. Dávajte pozor, aby ste nikdy nezabudli na zmluvu, ktorú s vami uzavrel Pán váš Boh, alebo aby ste si neurobili rytú modlu z tých vecí, ktoré ti Pán zakázal robiť. Lebo Pán tvoj Boh je stravujúci oheň. On je žiarlivý Boh. Ak budete mať synov a vnukov a zostarnete v tejto krajine, ak sa skazíte a urobíte si nejakú rytú modlu a budete páchať zlo pred Pánom, svojim Bohom, čím ho rozhneváte, tak už dnes volám nebo a zem za svedkov proti vám, že zakrátko vyhyniete z krajiny, do ktorej po prekročení Jordánu vojdete, aby ste ju vlastnili. Nebudete tam dlho žiť, lebo budete najisto vyhubení. Pán vás rozpráši medzi všetky národy, ale málo vás zostane medzi národmi, ku ktorým vás Pán zavedie. Tam budete slúžiť Bohom, čo sú dielom ľudských rúk, drevu a kameňu, ktoré nevidia, ktoré nepočujú a ktoré nejedia a nevoňajú. Odtiaľ budeš hľadať Pána svojho Boha a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše. Keď budeš v biede
A keď sa ti na konci časov vyplnia všetky tieto veci, vrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas. Lebo Pán tvoj Boh je milosrdný Boh. Neopustí ťa, nezahubí a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom. Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou, odtedy, keď Boh stvoril človeka na zemi, a dozvedaj sa od jedného kraja nebies po druhý, či sa stalo niečo také veľké ako toto a či bolo počuť niečo podobné, že by bol ľud tak počul hovoriť z ohňa hlas Boží, ako si počul ty a zostal si nažive. Alebo pokúsil sa nejakých Boh prísť a vybrať si národ spomedzi národov navštíveniami, znameniami a zázrakmi, boji, rukou silnou a zdvihnutým ramenom, za veľkých hrôz celkom tak, ako to urobil Pán váš Boh kvôli vám v Egypte pred vašimi očami? Ty si to videl, aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh a okrem Neho iného niet. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil a na zemi dal ti uzrieť svoj mohutný oheň a počul si jeho slova sprostred ohňa. Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si ich potomstvo a teba osobne vyviedol svojou veľkou mocou z Egypta, aby spred teba vyhnal národy, ktoré sú mocnejšie a silnejšie ako ty, a aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je to v tento deň. Dnes teda vec a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre, aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán tvoj Boh dáva na večné veky. Vtedy Mojžiš oddelil za Jordánom smerom k východu slnka tri mestá, aby tam našiel útočište ten, kto by neumyselne zabil svojho blížneho bez toho, že by bol s ním žil predtým v nepriateľstve. Ak utečie do niektorého z týchto miest, bude žiť. Bese na púšti v Rubenovom kraji, Ramot v Gadovom Galáde a Golan v Manasesovom Bášane. Druhá Mojžišova reč. Toto je zákon, ktorý Mojžiš predložil synom Izraela. Nariadenia, prikázania, ustanovenia, ktoré Mojžiš oznámil synom Izraela, keď vytiahli z Egypta za Jordánom v údolí naproti Bet-Peoru, v krajine amorejského kráľa Sehona, čo sídli v Hesebone, ktorého Mojžiš a synovia Izraela porazili, keď vyšli z Egypta. Jeho krajinu prevzali do vlastníctva aj krajinu Oga, kráľa Bášanu, dvoch amorejských kráľov za Jordánom oproti východu slnka od Aroera, na brehu rieky Arnon až po vrch Sýria, čiže Hermon, a celú Arabu na východ za Jordánom až po Arabu, more na úpetí svahu Fazgy. Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a hovoril im: Počuj, Izrael, príkazy a ustanovenia, ktoré dnes oznamujem vašim ušiam. Naučte sa ich a dávajte pozor, aby ste ich plnili. Pán, náš Boh, uzavrel s nami na Horebe zmluvu. Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, lež s nami, čo tu dnes živí stojíme. Z tváre do tváre k vám Pán hovoril z ohňa na vrchu. Ja som vtedy stál medzi Pánom a vami, aby som zvestoval jeho reč, lebo vy ste sa báli ohňa a neopovážili ste sa vystúpiť na vrch. Hovoril: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi, alebo vo vode, pod zemou. Nebudeš sa im kľaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestce neprávo z otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale zmilúvam sa až na tisícmi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Zachovávaj sobotnejší deň, aby si ho zasvetil, ako ti prikázal Pán tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať a robiť každú svoju prácu, ale 7. deň je sobota, to je odpočinok pre Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, ani nejaký tvoj dobytok, ba ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby tvoj sluha
a tvoja slúžka mali podobný odpočinok ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom. Preto ti pán, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotnejší deň. Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá pán, tvoj Boh. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš manželku svojho blížneho. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho pole, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho. Tieto slova hovoril pán celej vašej pospolitosti mohutným hlasom na vrchu sprostred ohňa, z mraku a z temnoty a nepridal nič. Potom ich napísal na dve kamenné tabule a dal ich mne. A vy, keď ste počuli hlas prostred tmy a z vrchu blčiaceho ohňom, pristúpili ste všetci hlavnejší a starší vašich kmeňov ku mne a povedali ste: Hľa, pán náš Boh nám ukázal celú svoju slávu a veľkosť a počuli sme jeho hlas ohňa. Dnes sme videli, že pán hovorí s človekom a ten ostal nažive. Teraz však prečo by sme mali zomrieť? Veď by nás tento veľký oheň strávil. Lebo keby sme ešte ďalej počúvali hlas pána, svojho Boha, zomreli by sme. Veď aký by to bol človek, ktorý by počul hlas živého Boha sprostred ohňa a ostal by nažive? Iba ty sám sa priblíž a vypočuj všetko, čo nám bude hovoriť pán náš Boh. A všetko, čo ti bude hovoriť pán náš Boh, ty nám oznámiš a my to vypočujeme a spravíme. Pán počul vaše reči, čo ste mu hovorili a povedal mi: Počul som slová tohto ľudu, ktoré ti povedali. Čo vraveli, dobre hovorili. Kiež by tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy a každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom na veky. Choď a povedz im: Vráťte sa do svojich stanov. Ty však ostan tu so mnou a oznámim ti všetky príkazy, rozkazy a nariadenia, ktoré ich naučíš, aby ich plnili v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva. Nuž, zachovávajte a robte, ako vám prikázal pán váš Boh. Neodchýľujte sa ani napravo, ani naľavo. Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil pán váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby ste predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť. Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi pán váš Boh prikázal naučiť vás, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej prichádzate, aby ste ju zaujali, aby si sa bál pána svojho Boha a zachovával všetky jeho rozkazy a prikázania, ktoré ti ja nariadujem, ty, tvoj syn a syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predĺžili dni tvojho života. Nuž, počúvaj, Izrael, a dávaj pozor, aby si robil to, čo ti prikázal pán, aby ti bolo dobre. A aby ste sa veľmi rozmnožili, lebo pán tvoj Boh prislúbil tvojim otcom krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Počuj, Izrael, pán je náš Boh, pán jediný. A ty budeš milovať pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Počúvaj o nich, poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. A keď ťa pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, že ti dá veľké a krásne mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné všetkého bohatstva, ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, čo si nekopal, vinice a olivové sady, čo si nesadil. A keď z toho budeš jesť a nasýtiš sa, dbaj veľmi na to, aby si nezabudol na pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Budeš sa báť pána svojho Boha, jemu budeš slúžiť a len v jeho mene budeš prisáhať. Nebudeš chodiť za cudzými bohmi z božstiev iných národov, ktoré sú vôkol vás, lebo pán tvoj Boh, ktorý je v tvojom strede, je žiarlivý Boh. Aby jazda nezblkol proti tebe hnev pána tvojho Boha,
aby ťa nevyhubil z povrchu zeme. Nepokúšajte pána svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Mase. Náležite zachovávajte rozkazy, nariadenia a o zákony pána svojho Boha, ktoré ti dal, a rob, čo je čnostné a dobré v pánových očiach, aby sa ti dobre vodilo a aby si vošiel a vlastnil krásnu krajinu, o ktorej pán prisahal tvojim otcom, že odtiaľ vyhladí pred tebou všetkých tvojich nepriateľov, ako pán prislúbil. A keď sa tvoj syn v budúcnosti opýta, povie, akéže sú to zákony, nariadenia, ustanovenia, ktoré vám prikázal pán náš Boh, ty mu odpovieš. Boli sme otrokmi u faraóna v Egypte a pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a robil veľké a hrozné znamenia a zázraky v Egypte proti faraónovi a proti celému jeho domu pred našimi očami. Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú odprisahal našim otcom. V tom čase nám pán prikázal plniť všetky tieto zákony, báť sa pána, svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo a darilo, ako je to dnes. A to bude našou spravodlivosťou, keď náležite zachováme všetky tieto príkazy pred pánom, našim Bohom, tak ako nám prikázal. Keď ťa pán tvoj Boh vovedie do krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva, keď pred tebou vyženie mnohé národy, Hetejcov, Gergzejčanov, Amorejčanov, Kanánčanov, Ferezejcov, Hevejcov, Jebuzejcov, sedem národov mocnejších a početnejších ako si ty, a keď ich pán tvoj Boh dá do tvojej moci a ty ich premôžeš, rozšíriš na nich kliatbu záhuby. Nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu a nesmieš sa nad nimi zľutovať. Ani manželstvo s nimi neuzavrieš. Svoju dcéru nedáš za jeho syna a jeho dcéru nevezmeš svojmu synovi. Lebo ona by mohla tvojho syna odviesť odo mňa, takže by uctieval iných bohov a zblkol by pánov hnev a rýchlo by ťa vyhubil. Radšej s nimi urobte toto. Porúcajte ich oltáre, polámte ich modly, povytýňajte ich háje a ich sošky popálte na ohni. Veď ty si svätý ľud pána svojho Boha. Teba si vyvolil pán tvoj Boh za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi. Nie preto, že by ste boli početnejší ako ostatné národy. Prilipol k vám pán a vyvolil si vás, veď ste najmenší zo všetkých národov. Ale preto, že vás mal rád a že chcel zachovať prísahu, ktorú urobil vašim otcom, pán vás vyviedol mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva z ruky faraóna egyptského kráľa. A ty spoznáš, že pán tvoj Boh je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Tým však, čo ho nenávidia, odpláca priamo a vyhubí ich. Neodkladá s tým, kto ho nenávidí, ale odpláca priamo. Preto zachovávaj príkazy, zákony a ustanovenia, ktoré ti ja dnes prikazujem plniť. Keď budeš počúvať tieto ustanovenia, keď ich budeš zachovávať a plniť, pán, tvoj Boh ti zachová zmluvu a láskavosť, ktorú odprisahal tvojim otcom. Bude ťa milovať, bude ťa požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života, plod tvojej zeme, tvoje obilia, tvoj muž, tvoj olej, mláďata, tvojich kráv, jahňatá, tvojich oviec v krajine, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ju dá tebe. Budeš požehnaný nad všetky národy. Nebude u teba neplodného, ani neplodnej, ani len u dobytka. Pán oddiali od teba každú chorobu a nedovolí, aby na teba doľahla nejaká hrozná egyptská bieda, ktoré poznáš, a dopustí na všetkých tvojich nepriateľov. Pohltí všetky národy, ktoré ti dá pán tvoj Boh do moci. Tvoje oko sa nezľutuje nad nimi a nebudeš slúžiť ich Bohom, lebo to by bola tvoja skaza. Keby si si v srdci povedal, tieto národy sú početnejší ako ja. Akože ich vyplieni? Neboj sa ich a pamätaj na to, čo pán tvoj Boh urobil faraónovi a celému Egyptu, na hrozné navštívenia, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia zázraky, na mocnú ruku a vzpriamené rameno, ktorým ťa pán tvoj Boh vyviedol od teho. Takisto urobiť pán tvoj Boh aj ostatným národom, ktorých sa ty bojíš. Ba pán tvoj Boh pošle na nich sršne, takže zahynú aj pozostalí, a tí, čo sa pred tebou ukryjú, zahynú. Neboj sa ich, lebo pán tvoj Boh je v tvojom strede, veľký a hrozný Boh. Pán tvoj Boh rad radom vyhubí tie národy pred tebou.
Nebudeš ich môcť vyničiť razom, aby sa neroznožila proti tebe divá zver. A Pán tvoj Boh ich dá do tvojej moci a bude ich veľmi desiť, kým ich celkom nevyhubí. Do tvojich rúk vydá ich kráľov a ty vytrieš ich mená spopod neba. Nikti nebude môcť odolať.

na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hladovať, potom ťa krmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Odev sa na tebe nezodral a noha ti neopuchla. A je to 40 rokov. Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán tvoj Boh vychovával teba. Zachovávaj príkazy Pána svojho Boha. Chodievaj po jeho cestách a boj sa. Veď Pán tvoj Boh ťa chce voviesť do krásnej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a jazier, ktoré vyvierajú na rovine a povrchoch, do krajiny obilia, jačmenia, viniča, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olíva, medu, do krajiny, kde budeš bez bied jesť svoj chlieb a nebude ti v nej nič chýbať, do krajiny, ktorej kameňoch je železo a z ktorej vrchov sa dobýva meď. Nuž, keď sa naješ a nasýtiš, poďakuješ sa Pánovi za krásnu krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána svojho Boha a nezanedbal jeho príkazy, zákony a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám. Aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať, keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať hojnosť, striebra a zlata, keď sa zväčší tvoje imanie, že by sa spriečilo tvoje srdce a zabudol by si na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva a ktorý ťa viedol cez veľkú a hroznú púšť spomedzi hady, vretenice a škorpióny po vyprahnutej zemi, kde nie je nejakej vody, ktorý ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, ktorý ťa sýtil na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal a nakoniec ti preukázal svoje dobrodenie. Nehovor si teda v srdci. Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo. Lež pamätaj na Pána svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobudnúť bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Keby si však napriek tomu zabudol na Pána svojho Boha a chodil by si za cudzými bohmi, keby si ich uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, že úplne vyhyniete. Aj vy zahyniete tak, ako zhynú národy, ktoré Pán vyhubí pred vami, lebo ste nepočúvali hlas Pána, svojho Boha. Počuj, Izrael! Zakrátko prejdeš Jordán, aby si si podrobil národy, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako ty. Aby si dobil veľké mesta, opevnené až do neba, aj mocný, urastený ľud Enakitov, ktorých poznáš a ktorých si počul. Kto môže obstáť pred Enakitmi? Preto dnes vedz, že Pán pôjde pred tebou ako spalujúci oheň. On ich porazí. On ich pred tebou poníži a ty ich vyženieš a zničíš, ako ti prisľúbil Pán. Keď ich však Pán tvoj Boh vyženie, nehovor si v srdci. Keďže som bol spravodlivý, Pán ma priviedol sem, aby som ovládol túto krajinu, lebo tieto národy boli zničené pre svoju bezbožnosť. Nie pre svoju spravodlivosť a pre priamosť svojho srdca prichádzaš, aby si prevzal do vlastníctva ich krajinu. Ale preto, že tieto národy sú bezbožné, Pán tvoj Boh ich vyženie pre tebo a tiež preto, aby sa splnilo, že Pán prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi. Buď si teda vedomý toho. Nie preto, že si bol spravodlivý, dáva ti Pán tvoj Boh do vlastníctva túto krásnu krajinu, lebo ty si ľud nepodajnejšie. Pamätaj a nezabúdaj na to, ako si rozneval Pána svojho Boha na púšti. Od dňa, keď ste vyšli z egyptskej krajiny, až kým ste neprišli sem, priečili ste sa Pánovi. Aj na Horebe ste roznevali Pána a on vás nahnevaný chcel vyhubiť. Vtedy, keď som ja vystúpil na vrch, aby som prevzal dve kamenné tabule, tabule zmluvy, ktorú s vami Pán uzavrel. A keď som 40 dní a 40 nocí ostal na vrchu bez toho, že by som bol jedol a pil vodu. Pán mi dal dve kamenné tabule popísané Božím prstom a na nich boli všetky slová, ktoré vám Pán povedal v deň zhromaždenia z ohňa na vrchu. Po 40 dňoch a 40 nociach mi Pán dal dve kamenné tabule, tabule zmluvy.

Ja povedal, vstaň, zostup rýchlo dolu, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z Egypta, zle robí. Veľmi rýchlo opustili cestu, ktorú som im určil, a urobili si liatu modlu. A pán mi ešte povedal, videl som tento ľud a pozri, je to ľud nepoddajnejšie. Nechaj ma, ja ich vyničím a vytriem ich mená spod neba, teba však urobím veľkým národom, mocnejším, ako je tento. Obrátil som sa a zostúpil som z vrchu zatiaľ, čo vrch blčal ohňom a dve tabule som mal v rukách. A tu som videl, že ste zhrešili proti pánovi, svojmu Bohu. Urobili ste si liate tela, rýchlo ste opustili cestu, ktorú vám vyznačil pán. I schytil som dve tabule, odhodil som ich z rúk a roztrieskal som ich pred vašimi očami. Potom som sa vrhol pred pána ako predtým, 40 dní a 40 nocí bez toho, že by som bol jedol chlieb a pil vodu, za všetky vaše hriechy, ktoré ste popáchali, keď ste robili, čo je ohavné v pánových očiach a keď ste ho hnevali. Zlakol som sa hnevu a zlosti, ktorou pán v oči vám zahorel tak, že vás chcel vyhubiť. Ale pán ma vypočul aj tento raz. Aj na Árona a sa pán roznieval a tiež ho chcel zahubiť, ale prosil som vtedy aj za Árona. A vašu ohavnosť, ktorú ste urobili, tela som zobral, spálil, roztrieskal som ho na kúsky tak, že ostal len prach a ten prach som hodil do potoka, čo steká z vrchu. Aj v Tabere a v Mase a v Kibor Hatave ste vydráždili pána do hnevu. A keď vás pán od Kadeš Barni poslal so slovami, vystúpte a zaujmite krajinu, ktorú som vám dal. Protivili ste sa rozkazu pána svojho Boha, neverili ste mu a nepočúvali ste ho. Boli ste vždy odbojní, čo vás poznal. Aj vtedy som sa vrhol pred pána, 40 dní a 40 nocí som tam ležal, lebo pán sa vyhrážal, že vás zahubí. Ale ja som prosil pána a vravel som, pane, môj pane, nevyhub svoju ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si svojou mocou vyslobodila, ktoré si silnou rukou vyviedol z Egypta. Pamätaj na svojho služobníka Abraháma, Izáka a Jakuba. Nepozeraj na zaťatosť tohto ľudu, na ich bezbožnosť a ich hriech. Nech nevravia v krajine, z ktorej si ich vyviedol. Pán ich nemohol voviesť do krajiny, ktorú im prislúbil. A nenávidel ich, preto ich vyviedol na púšť, aby ich usmrtil. Veď oni sú tvoj ľud a tvoje vlastníctvo, ktoré si vyviedol svojou mohutnou silou a vystretým ramenom. V tom čase mi pán prikázal, vykreš si dve tabule, podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú archu. Ja ti na tabule napíšem slova, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil a uložíš ich do archy. I urobil som z akáciového dreva archu a vykresal som dve kamenné tabule, podobné prvým, a vystúpil som na vrch s oboma tabulami v rukách. On na tabule napísal, čo bolo napísané na prvých, tých 10 príkazov, ktoré vám pán povedal v deň zhromaždenia z ohňa na vrchu a potom mi ich pán odovzdal. Potom som opäť zostúpil z vrchu a tabule som uložil do archy, ktorú som urobil a oni sú tam, ako mi rozkázal pán. Izraeliti odtiali z Bérod Jakanitov do Mosery. Tam zomrel Áron a tam ho aj pochovali. Kňazom namiesto neho sa stal jeho syn Eleazar. Odtiaľ prešli do Galgali a z Galgali do Jetoboty, kraja potokov a vôd. V tom čase pán oddelil kmen Léviho, aby nosil pánovú archu zmluvy, aby stál pán pred pánom, aby stál pred pánom v jeho službe a aby v jeho mene žehnal, ako to robí to dnes. Preto Léviho kmen nedostal nejaký podiel ani vlastníctvo so svojimi bratmi, lebo pán je jeho dedičným podielom, ako mu prislúbil pán tvoj Boh. Ja som však stal 40 dní a 40 nocí na vrchu, ako prvý raz a pán ma aj tento raz vyslyšal a pán ťa nezahubil. A pán mi povedal, staň a choď pred ľudom, nech vojdu a nech zaujmu krajinu, o ktorej som prisal ich otcom, nech, že im ju dám. A teraz Izrael, čo žiada od teba pán tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil pánovi, svojmu Bohu, celým svojim srdcom a celou svojou dušou,
aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. A predsa Pán našiel zalúbenie v tvojich otcoch a prilipol k ním, a preto si vyvolil aj vás, ich potomstvo, zo všetkých národov, ako je to v tento deň. Obrežte si teda predkošku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju. Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi. Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary nepríjma. Vysluhuje právo sirote a vdove a miluje cudzinca. Dáva mu jedlo a odev. Aj vy majte radi cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Pána svojho Boha sa budeš báť a jemu budeš slúžiť. K nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať. On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 70 duší ich bolo, keď zostúpili tvoji otcovia do Egypta. A teraz ťa Pán tvoj Boh rozmnožil ako hviezdy na nebi. Miluj teda Pána svojho Boha a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas. Spoznajte dnes, že nebolo dožičené vašim synom, ktorí nepoznajú a ani nevideli naučenia Pána vášho Boha, ani jeho veľkosť, ani jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno, ani jeho znamenia, ani činy, ktoré robil uprostred Egypta na egyptskom kráľovi, faraónovi, na celom jeho územie a na všetkom egyptskom vojsku, na jeho koňoch a vozoch, ako ich zalial vodami Červeného mora, keď vás prenasledovali a Pán ich zničil až po tento deň. A čo vám robil na púšti, kým ste neprišli na toto miesto, čo urobil Dátanovi a Abironovi, synovi Eliaba, ktorý bol Rubenovým synom, ako ich prehltla zem, keď otvorila svoj pažerák aj s ich domami, stanmi a so všetkým, čo mali uprostred Izraela. Keďže ste videli na vlastné oči všetky veľké Pánove činy, ktoré urobil, máte zachovávať všetky príkazy, ktoré vám ja dnes nariadujem, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zaujali krajinu, do ktorej chcete vojsť, aby ste ju vlastnili. Aj preto, aby ste dlho zostali v krajine, o ktorej prisahal Pán vašim otcom, že ju dal im aj ich potomstvu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Krajina, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil, nie je taká ako egyptská krajina, ktorej ste vytiali, kde si sial svoje semeno a zvlažoval svojimi nohami ako zeleninovú záhradu. Krajina, do ktorej tiahneš, aby si ju vlastnil, je krajinou vrchov a rovín a zavlažovaná je z neba dažďami, krajinou, o ktorú sa stará Pán, tvoj Boh, a sú na ňu ustavične upreté oči Pána, tvojho Boha, od začiatku roka až do konca. A ak budete poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes ukladám, ak budete milovať Pána, svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou, tak dá vašej zemi dažďa na svoj čas, časný dážď i neskorý dážď, aby ste mohli pozbierať obilie, múšť a olej, aj trávu vašich polí pre svoj dobytok, aby ste aj vy mali z čoho sa najesť do síta. Dávajte si pozor, aby vaše srdce nepoblúdilo, aby ste neodbočili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi. Ináč by zblkol Pánov hnev proti vám, zatvoril by nebesa a dážď by vôbec nepadal, zem by nepriniesla svoje plody, a vy by ste zakrátko vyhynuli z krásnej krajiny, ktorú vám dá Pán. Uložte si tieto moje slova do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech sú ako znaky medzi vašimi očami. Poučajte o nich svoje deti, aby o nich uvažovali, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Napíš ich na veraje svojho domu a na svoje dvere, aby sa zmnohonásobili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú vašim otcom pod prísahou prislúbil až dovtedy, kým nebude nebo nad zemou. Lebo ak budete zachovávať všetky tieto príkazy, ktoré vám ja prikazujem plniť, ak budete milovať Pána svojho Boha a kráčať po všetkých jeho cestách, a ak mu budete oddaní, Pán vyženie všetky tieto národy pred vami a vy prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy. Každé miesto, na ktoré vstúpi vaša noha, bude vaše. Od púšti a od Libanonu, od veľkej rieky Eufrat až po
Západné more budú siahať vaše hranice. Nik vás nebude môcť odporovať. Pán váš Boh rozšíri pred vami strach a hrôzu na celú krajinu, do ktorej vstúpite, ako vám povedal. Hla, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať príkazy pána svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám. Kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy pána svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. Keď ťa pán tvoj Boh vovedie do krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil, požehnanie položíš na vrchu Gerizim a kliatbu na vrchu Hebal. Oni sú na druhej strane Jordánu za cestou, čo ide z východu do krajiny Kanánčanov, ktorí bývajú v Arabe naproti Gilgale blízko Duba Moreho. Keďže sa chystáte prekročiť Jordán, aby ste vlastnili krajinu, ktorú vám dáva pán váš Boh, nuž vlastnite ju a bývajte v nej, a preto zachovávajte zákony a nariadenia, ktoré vám dnes predkladám. Deuteronomické zákony. Toto sú zákony a nariadenia, ktoré máte zachovať v krajine, ktorú vám dá pán Boh vašich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na zemi. Zničte všetky miesta, kde národy, ktorých vlastníctvo prevezmete, uctievajú svojich bohov. Na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Poválajte ich oltáre, porozbíjajte ich sochy, popálte ich modly a polámte ich vytesaných bohov a takto vyničte ich meno z tých miest. Vy tak nebudete robiť pánovi svojmu bohu, ale nájdete miesto, ktoré si vyvolí pán váš boh zo všetkých kmeňov, aby tam uložil svoje meno a tam prebýval. Tam budete prichádzať. Tam obetujete svoje celostné žertvy a svoje obety, svoje desiatky a ponuky svojich rúk, svoje sľuby, svoje dary a prvotiny svojho dobytka a svojich oviec. A tam máte jesť pred tvárou pána, svojho boha, a máte sa tešiť zo všetkého, k čomu priložíte ruky vy sami i vaše rodiny, lebo pán váš boh vás bude požehnávať. Nebudete nič robiť tak, ako to robíte teraz tu, každý podľa svojej predstavy. Veď doteraz ste nedošli k odpočinku a k vlastníctvu, ktoré vám dá pán váš Boh. Ale keď prejdete cez Jordán a budete bývať v krajine, ktorú vám dá pán váš Boh do dedičstva, a keď vám zaistí pokoj pred všetkými nepriateľmi, ktorí vás obklúčujú, a keď už budete bývať bezpečne, vtedy budete na mieste, ktoré si vyvolí pán váš Boh, aby tam spočívalo jeho meno, prinášať všetko, čo vám prikazujem. Žertvy celostné, obete, desiatky, ponuky svojich rúk a všetko, čo je najlepšie zo sľubov, ktoré urobíte pánovi. Tam budete hodovať pred pánom svojim Bohom. Vy, vaši synovia a céry, vaši sluhovia a slúžky i levita, ktorý býva vo vašom meste, lebo on nemá iného podielu ani vlastníctva medzi vami. Chrán sa obetovať svoje celostné žertvy na hocakom mieste, ktoré uvidíš. Svoje celostné žertvy budeš obetovať na tom mieste, ktoré si v jednom z tvojich kmeňov vyvolí pán, a tam budeš robiť všetko, čo ti prikazujem. Všetko, čo ti len duša žiada, zabíjaj a jedz. Meso podľa požehnania pána svojho boha, ktoré ti dá v tvojich bydliskách. Môže z toho jesť čistý, nečistý, ako gazelu alebo jelenia. Len krv nesmiete jesť. Vylejte ju na zem ako vodu. Vo svojich bydliskách nesmieš jesť desiatky zo svojho obydlia a zo svojho muštu a svojho oleja, ani prvotiny svojho dobytka a oviec, ani nič, čo zasvetíš ako sľub, teda ani svoje dary, ani ponuky svojej ruky. Len pred pánom, svojim bohom, budeš jesť takéto veci na mieste, ktoré si vyvolí pán tvoj boh, ty a tvoj syn, tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka, ako i levita, ktorý býva v tvojom bydlisku a teší sa pred pánom svojim bohom zo všetkého, k čomu priložíš ruku. Chrán sa opustiť levitu po celý čas, čo budeš vo svojej krajine. Keď pán tvoj boh rozšíri tvoje hranice, ako ti prislúbil, a ty si povieš: jedol by som meso, lebo sa ti žiada jesť meso, jedz meso, koľko sa ti žiada. Keby bolo miesto, ktoré si vyvolí pán tvoj boh, aby tam bolo jeho meno, veľmi ďaleko od teba,
Môžeš zabíjať zo svojho dobytka oviec, ktoré ti dá pán, ako som ti prikázal, a môžeš jesť vo svojich bydliskách, ako sa ti zapáči. Môžeš z toho jesť tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. Nečistý to môže jesť tak, ako čistý. Len sa chráň jesť krv, lebo krv je život. A preto nesmieš jesť život s mesom, nesmieš ju jesť, vyleješ ju na zem ako vodu. Nebudeš ju jesť, aby ti bolo dobre aj tvojim synom po tebe, keď budeš konať to, čo je správne v pánových očiach. Ale zasvetené veci, ktoré ty dáš, ako i veci slúbené, tie vezmeš a prinesieš na miesto, ktoré si vyvolí pán, a vykonáš celostnú žertvu s mesom i krvou na oltári pána svojho Boha. Krv pri krvavých žertvách vylieš na oltár pána svojho Boha a ich meso môžeš jesť. Zachovávaj a počúvaj všetky tieto slova, ktoré ti prikazujem. Aby bolo vždy dobre tebe i tvojim synom po tebe. Lebo si konal to, čo je dobré a čnostné v očiach pána tvojho Boha. Keď pán tvoj Boh vyhubí pred tebou národy, ku ktorým prídeš, aby si ich opanoval, a keď sa ich zmocníš a budeš bývať v ich krajine, dávaj si pozor, aby si sa nechytil do osídla, keby si ich nasledoval. Keď budú pred tebou zničení, aby si nevyhľadával ich bohov a nepovedal: ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak urobím aj ja. Nerob tak pánovi svojmu Bohu, lebo všetko, čo je pánovi ohavné, čo on nenávidí, robili svojim bohom. Veď aj svojich synov a svoje dcery spalovali svojim bohom v ohni. Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte. Nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: poďme za inými bohmi, ktorých ty nepoznáš, a slúžme im, nedáš nič na slova takého proroka a snára, lebo pán váš Boh bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete pána svojho Boha z celého srdca a z celej svojej duše. Pána svojho Boha nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa vinte. A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva, a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať pán tvoj Boh, a odstrániš zlo zo svojho stredu. A keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo tvoja žena najmilšia, alebo tvoj priateľ, ktorého miluješ ako seba samého, chceli presvedčiť a potajomky by ti vravel: nože poďme a slúžme iným bohom, ktorých nepoznáš ani ty, ani tvoji otcovia, bohom okolo vás, či už sú blízko a či ďaleko, z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme, neposluchni ho, nepočúvaj ho a nech mu neodpustí tvoje oko, že by si mal s ním zľutovanie a že by si ho kryl, lež poponáhľaj sa, zničí ho. Nech je tvoja ruka prvá proti nemu a preto nech siahne rukou všetok ľud. Ukameňuj ho, lebo ťa chcel odviesť od pána tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. A nech o tom počuje celý Izrael. Nech sa obáva a nech už nikdy neurobi nič také zlé v tvojom strede. Keby si v nejakom meste, ktoré ti dá pán tvoj Boh, aby si tam býval, počul hovoriť: vyšli mužovia Belialovi synovia z tvojho stredu a odviedli obyvateľov svojho mesta k odpadu, hovoriac: poďme, slúžme cudzým bohom, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, usilovne skúmaj a dôkladne sa prezveď o veci, a ak bude istá pravda, čo sa hovorí, a ak takú ohavnosť naozaj spravili, naskrze poby ostrý meča obyvateľov toho mesta a rozšír kliatbu ostria meča naň i na všetko, čo je v ňom, ešte aj na dobytok. A všetku korist tam zhromaždiš uprostred trhoviska a spáliš to spolu s mestom a so všetkou korisťou ako celostnú žertvu pre pána svojho Boha. Neho ostane večným zhoreniskom a nech sa nikdy znova nepostaví. Nech nič neprilipne na tvoju ruku z toho prekliatého.
aby sa pán neodvrátil od pále svojho hnevu a aby ti bol milosrdný a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom. Keď budeš poslúchať hlas pána svojho Boha a zachovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes predkladám a konať, čo je čnostné v očiach pána tvojho Boha. Ste synmi pána, svojho Boha. Nerobte si zárezy, ani si nestrihajte vlasy medzi očami pre mŕtvého. Veď ty si ľud zasvetený pánovi, svojmu Bohu, a on si ťa vyvolil spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Nie jeste nič nečisté. Toto sú zvieratá, ktoré môžete jesť. Býka, ovcu, kozu, jelenia, gazelu, kozorožca, antilopu, bivola a žirafu. Jedzte všetky zvieratá, ktoré prežúvajú a majú rozdelené kopyta na dvoje. Ale tie, čo prežúvajú a nemajú rozdelené kopyta na dvoje, nesmiete jesť ako ťavu, zajaca a jazveca. Sú to síce prežúvalce, ale nemajú rozdvojené paprčky, sú pre vás nečisté. Aj svíňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Ich meso nesmiete jesť, aj zdochlým sa nedotýkajte. Toto budete jesť zo všetkého, čo žije vo vodách. Čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. Ale z toho, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť nič, to je pre vás nečisté. Jedzte všetky čisté vtáky, tieto však nejedzte. Orla, orlosupa bradatého, kaňu, sokola a všetky druhy jastrabov, všetky druhy krkavcov, pštrosa, kukučku, čajku a krahulce všetkých druhov, bociana, labuť, ibisa, kormorána, volavku, bučiaka, pelikána, kuviky, každého druhu dudka a nedopiera. Aj všetko, čo sa plazia, má krídla, je pre vás nečisté a nesmiete to jesť. Čo je čisté, môžete jesť všetko. Čokoľvek zdochlo, nejedzte. Daj to cudzincovi, čo býva v tvojom bydlisku, nech to zje, lebo ty si ľud zasvetený pánovi svojmu Bohu. Kozla nesmieš variť mlieku jeho matky. Oddel desiatú časť zo všetkých svojich plodín, ktoré každoročne rodí zem, a jedz to pred tvárou pána svojho Boha na mieste, ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo jeho meno, teda desiatú čiastku zo svojho obilia, muštu a oleja a prvorodené zo svojho dobytka, zo svojich oviec, aby si sa naučil báť sa pána svojho Boha v každý čas. Keby ti bola cesta pridlhá, miesto, ktoré si vyvolí pán tvoj Boh, aby tam býval, veľmi vzdialená od teba, a ak ťa požená, nebudeš mu môcť doniesť tieto veci, predáš to za peniaze, peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí pán tvoj Boh. Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada. Hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti žiada. A budeš to jesť pred pánom svojim Bohom. Budeš sa hostiť ty a tvoj dom. Aj levita, ktorý je v tvojom bydlisku. Nezabudni naň, lebo nemá iného podielu na tvojom majetku. Každý tretí rok oddelíš inú desiatú časť zo všetkej úrody toho času a necháš vo svojom bydlisku. Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičstvo ako ty, cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojom bydlisku, nech sa najedia a nasytia, aby ťa pán tvoj Boh požehnal v každej práci tvojich rúk, ktorú budeš konať. Siedmy rok zachováš úľavu, ktorá sa vykoná takto. Veriteľ, ktorému je dlžen jeho priateľ, blížny a brat, nebude môcť vymáhať dlhy, lebo je ohlásená úľava na pánovú česť. Od cudzinca môžeš požadovať, ale dlh od súkmeňovca a blížneho nebudeš mať právo požadovať. A vôbec nech nie je medzi vami chudobného ani žobráka, lebo pán tvoj Boh ťa požehná v krajine, ktorú ti dá do vlastníctva. Ale iba ak budeš poslúchať pána svojho Boha a zachovávať všetko, čo ti prikázal a čo ti ja nariadujem dnes, bude ťa požehnávať, ako slúbil. Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký. Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá pán tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku, lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čo ho má nedostatok. Daj pozor, aby ťa nenadišla bezbožná myšlienka, že by si si povedal. Blízko je 7. rok úľavy. A odvrátil by si si oči od svojho chudobného brata a nepožičal by si mu, čo žiada. On by volal proti tebe k pánovi a bol by to pre teba hriech. Štedro mu daj a nerob nič stivé, keď mu budeš pomáhať biede
aby ťa požehnával Pán tvoj Boh vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. Chudobní nebudú bývať v krajine, nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariadujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine. Ak sa ti predá tvoj brat, Hebrej alebo Hebrejka, nech ti slúži 6 rokov, ale v 7. roku ho prepustíš na slobodu. A keď ho prepustíš, neprepustíš ho s prázdnymi rukami, ale dáš mu na cestu zo svojich oviec, zo svojho humna a zo svojho lisu, čím ťa požehnal Pán tvoj Boh. Pamätaj, že Pán tvoj Boh ťa vyslobodil, keď si bol otrokom v egyptskej krajine, preto ti ja dnes prikazujem toto. Keby sa stalo, že by ti povedal, nechcem odísť, lebo má rád teba i tvoj dom a má sa u teba dobre, vezmi šídlo a pribodni mu ucho od dvere svojho domu a nech ti je tvojim sluhom navždy. Takisto urobíš aj so slúžkou. Neodvracaj od nich svoje oči, keď ich budeš prepúšťať. Veď ti slúžili 6 rokov dvojnásobne za nádenickú mzdu. Potom ťa Pán tvoj Boh požehná vo všetkom, čo budeš konať. Všetko prvorodené, čo sa ti uliane z tvojho dobytka a oviec mužského pohlavia, zasvetíš Pánovi svojmu Bohu. Na prvorodeném bíkovi nebudeš pracovať a prvorodenú ovcu nebudeš strihať. Pre tvárou Pána svojho Boha ju budeš z roka na rok jesť a tvoj dom na mieste, ktoré si vyvolí Pán. Ale ak bude mať nejakú chybu, ak bude krivé alebo slepé alebo nejako znetvorené a dokaličené, nesmieš ho obetovať Pánovi svojmu Bohu. Zjed ho vo svojom bydlisku. Môže ho jesť čistý, nečistý ako gazelu a jelenia. Iba jeho krv nejedz. Vyleješ mu na zem ako vodu. Dbaj na mesiac Abib, aby si slávil pašchu Pánovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci Abib ťa vyviedol Pán, tvoj Boh, nočným časom z Egypta. Ako pašchu prinesieš žertu Pánovi, svojmu Bohu, z oviec i dobytka na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Nebudeš s tým jesť kysnutý chlieb. 6 dní budeš jesť osúšky ako chlieb utrpenia, lebo strachu si vyšiel z Egypta, aby si sa rozpamätal na deň svojho odchodu z Egypta po všetky dni svojho života. 7 dní nech nevidno kvás na celom tvojom území a do rana nesmie zostať nič z mesa, ktoré sa obetovalo večer prvého dňa. Paschu nebudeš môcť obetovať v každom svojom bydlisku, ktoré ti dá Pán tvoj Boh, ale iba na mieste, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Budeš môcť obetovať paschu večer, keď zachodí slnko v čase, v akom si vyšiel z Egypta. Upečieš to a zješ na mieste, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, ráno však môžeš odísť do svojich stanov. 6 dní budeš jesť osúšky. Na 7. deň, pretože je sviatočné zhromaždenie Pána tvojho Boha, nebudeš konať nejakú prácu. 7 týždňov rátaj od dňa, keď si priložil kosa k obiliu a potom sláv sviatok Pánovi svojmu Bohu a dobrovoľne prines obetu svojich rúk podľa toho, ako ťa Pán tvoj Boh požehná. Pred Pánom svojim Bohom potom hoduj ty, tvoj syn, tvoja dcera, tvoj sluha i tvoja slúžka, aj levita, ktorý býva v tvojom bydlisku, cudzinec, sírota i vdova, ktorí bývajú s vami na mieste, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. A pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj a plň tieto ustanovenia. Aj slávnosť stánkov budeš sláviť 7 dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu. Na svoj sviatok hoduj ty, tvoj syn, tvoja dcera, tvoj sluha, tvoj ja slúžka, levita, cudzinec, sírota i vdova, ktorí sa zdržujú v tvojom bydlisku. 7 dní budeš sláviť sviatky Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí Pán. A Pán tvoj Boh ťa požehná na všetkej tvojej úrode a na každom tvojom podujati a ty sa budeš radovať. 3 razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred Pánom, svojim Bohom, na mieste, ktoré si on vyvolí. Na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Ale neukáže sa pred Pánom s prázdnymi rukami. Donesie na obeto, čo bude mať, podľa toho, ako ho požehná Pán, tvoj Boh. Vo všetkých bydliskách, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, ustanoviš podľa kmeňov sudcov a pisárov, aby súdili ľud spravodlivým súdom. Nech sa nechýlia na jednu stranu,
Nebudeš brať ohľad na osobu a dary nepríjmeš, lebo dar zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. Statočne vyhľadávaj spravodlivosť, aby si ostal nažive a aby si si mohol udržať vo vlastníctve krajinu, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Nevysadíš háj a nejaký strom pri oltári Pána svojho Boha, ktorý mu urobíš. Ani nepostavíš sochu, lebo Pán tvoj Boh to nenávidí. Nesmieš obetovať Pánovi svojmu Bohu býka alebo ovcu, na ktorom by bola chyba, alebo niečo nepekné, lebo to sa protiví Pánovi, tvojmu Bohu. Ak sa nájde u teba v niektorom tvojom bydlisku, ktoré ti dá Pán tvoj Boh, muž alebo žena, ktorí urobia, čo je zlé v očiach Pána tvojho Boha, a prestúpia jeho zmluvu, ak pôjdu a budú slúžiť iným bohom a budú sa im klaňať, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému boju, čo som neprikázal, a ak vec oznámia tebe, ty to vypočuješ a dôkladne preskúmaš, a ak zistíš, že je to pravda, že sa tá taká ohavnosť stala v Izraeli, muža alebo ženu, čo spáchali tú ohavnú vec, vyvedieš k bránam svojho mesta a ukameňuješ ich na smrť. Ten, kto má zomrieť, zahynie na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. Nikoho nech neusmrcujú, keď proti nemu svedčí iba jeden svedok. Svedkovia nech prví položia naň ruky, aby ho zabili, potom ostatní z ľudu, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu. Ak ti bude nejaká vec ťažká na rozsúdenie medzi krvou a krvou, medzi rozporom a rozporom, medzi ranou a ranou, a ak uvidíš, že náhľady súdcov v tvojich bydliskách sa rozchádzajú, zober sa a chod na miesto, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh. Obráť sa na kňazov, ak z kmeňa Lévyho a na súdcu, ktorý bude v tom čase. Ich sa opýtaj a oni ti oznámia riadny rozsudok. Ak urobíš všetko, čo určia tí, ktorí sú predstavení miesta, ktoré si vyvolí Pán, a ak ťa poučia podľa jeho zákona, drž sa ich výroku a neuchýl sa ani napravo, ani nalovo. To si však bude pyšno viesť a neposluchne rozkaz kňaza, ktorý bude v tom čase v službe Pána, tvojho Boha, ani výrok sudcov, ten nehumrie. A keď to všetok ľud počuje, bude sa báť a nebude sa nikto viac píšiť. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, a povieš si: ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás. Ustanov si toho, ktorého si Pán tvoj Boh vyvolí spomedzi tvojich bratov. Kráľom nesmieš urobiť príslušníka iného národa, ktorý by nebol tvojim bratom. A keď už bude ustanovený, nech nechová veľa koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby mohol mať veľa koní, lebo Pán vám prikázal: nikdy sa nevracajte tou cestou späť. Ani žien nech nemá veľa, aby sa neodvrátilo jeho srdce, ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho. Keď nastúpi na kráľovský trón, nech si odpíše tento druhozákon do knihy podľa vzoru, ktorý si zadováši od kňazov kmeňa Lévyho. Neho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona a všetky tieto príkazy. Jeho srdce nech sa nevynáša nad jeho bratov a nech sa neodkláňa ani na pravú, ani na ľavú stranu, aby dlho kráľoval aj on a jeho synovia nad Izraelom. Kňazi, leviti, celý kmeň Lévyho nebudú mať podiel ani dedičstvo s ostatnými Izraelitmi. Budú žiť z Pánových obiet a darov. Nebudú mať dedičstvo medzi svojimi bratmi, lebo sám Pán je ich dedičstvom, ako to oznámil. Toto bude právo kňazov voči ľudu, voči tým, ktorí prinesú obetu, či už býka alebo ovcu, prednú lopatku, čelustia, slezinu dajú kňazovi. Prvotiny svojho obilia, muštu a oleja a prvotiny nastrihanej vlny zo svojich oviec dáš jemu, lebo jeho si vyvolil Pán tvoj Boh zo všetkých kmeňov, aby stál v službe Pánovmu menu, a oni jeho synovia navždy. Ak odíde levita z nejakej izraelskej osady, kde sa predtým zdržoval, a bude chcieť prieť na miesto, ktoré si vyvolí Pán, bude konať službu mene Pána svojho Boha, ako všetci jeho bratia leviti, ktorí vtedy budú stáť pred Pánom, a dostane taký istý diel jedla ako ostatní, okrem toho, čo mu patrí z otcovizne.
Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov. Nech nie medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcere prejsť ohňom, aby sa očistili. Alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia. Nech nie čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešlachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojim Bohom. Tie národy, ktorí krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán tvoj Boh nedovolil. Proroka ako som ja, vzbudí ti Pán tvoj Boh z tvojho národa, z tvojich bratov. Jeho počúvaj celkom tak, ako si si žiadal od Pána, svojho Boha na Horebe, v čase zhromaždenia, keď si povedal. Nechcem ďalej počúvať hlas Pána svojho Boha a hľadieť na tento velikánsky oheň, aby som nezomrel. A Pán mi povedal, dobre vraveli všetko. Zbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty. Svoje slova vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím. Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie. Ak sa v duchu opýtaš, akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán? Toto ti bude znamením. Ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán. Lež prorok rozprával vo svojej pýche. Preto pred ním nemaj strach. Keď Pán tvoj Boh vyhubí národy, ktorých krajinu ti chce dať, a keď ju budeš vlastniť a budeš bývať v jej mestách a domoch, tri mestá si oddelíš uprostred krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, dá do vlastníctva. Upravíš si cestu a celé územie svojej krajiny rozdelíš na tri rovnaké diely, aby sa ten, kto uteká pre vraždu, mal kde uchýliť. Toto je ustanovenie o vrahovi, ktorý tam uteká a ktorého život má byť zachránený. Kto nevedome zabije svojho blížneho a dokáže, že včera ani predvčerom nemal voči nemu nenávisť, ale išiel s ním jednoducho do lesa rúba drevo a pri rúbaní mu vyletela sekera z ruky a železo, čo sa zošmyklo z poriska, zasiahlo a usmrtilo priateľa, taký nech utečie do jedného z tých miest, aby mohol byť naživo. To preto, aby príbuzný, ktorého krv sa vyliala, hnaný bolesťou, nenaháňal vraha. A ak by cesta bola dlhá, nedochytil ho a nezabil toho, ktorý si nezaslúhuje smrť, lebo predtým nemal nejakú nenávisť voči zabitému. Preto ti nakazujem, aby si v rovnakej vzdialenosti oddelil tri mestá. A keď Pán tvoj Boh rozšíri tvoje hranice, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú im prislúbil, ak zachováš všetky príkazy a budeš konať to, čo dnes prikazujem, ak budeš milovať Pána svojho Boha a kráčať po jeho cestách, pridáš si ešte tri mestá a zdvojnásobíš počet vyššie spomenutých miest, aby sa nevyliala nevinná krv prostred tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, aby si ju vlastnil a aby si nebol vinný z krvi. Ale ak niekto nenávidí svojho bližného, ak číha na jeho život a vstane a udrie ho tak, že umrie a potom by utiekol do jedného z vyššie spomenutých miest, nech staršieho mesta pošľú poň, nech ho dajú priviesť z mesta útočišťa a nech ho vydajú do rúk príbuzného toho, ktorého krv bola vyliata, aby zomrel. Nebudeš mať s ním ľutovanie, lež odstrániš vinnú krv z Izraela, aby sa ti doprevodil. Neber a neprenášaj medzníky svojho blížneho, ktorého predkovia ustálili na svojom vlastníctve, ktoré ti dá Pán tvoj Boh krajine, ktorú zaujmeš. Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil. Od výpovede dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie. Ak vystúpi proti niekomu krivý svedok, aby mu dokázal priestupok, nech vtedy obaja mužovia, čo sú v spore, predstúpia pred Pána, pred tvár kňaza a sudcu, ktorí vtedy budú, a keď oni po náležitom vyšetrovaní zistia, že krivý svedok vypovedal proti svojmu bratovi lož,
Nech s ním naložia tak, ako on zamýšľal urobiť so svojim bratom. Takto odstráni zlo zo svojho stredu, aby sa ostatní báli, keď to počujú, a neopovážili sa viac dopustiť také veci v tvojom strede. Nezlutuješ sa nad ním, ale život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku a nohu za nohu. Keď vytiahneš do boja proti svojmu nepriateľovi a uvidíš tam konia a vozy a viac nepriateľského vojska, ako máš ty, neboj sa ich, lebo s tebou bude Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. A keď už bude pred bojom, nech vystúpi kňaz pred vojsko a nech prehovorí k ľudu. Počuj, Izrael, vy idete dnes do boja proti svojim nepriateľom. Nech sa neláká vaše srdce, nemajte strach, ani sa nebojte a nechvejte, veď Pán váš Boh je uprostred vás a On bude za vás bojovať proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil. Aj vodcovi a všetkých šíkov nech vyvolajú, aby počulo všetko vojsko. Kto si postavil nový dom a neposvietil ho ešte, nech vystúpi a nech sa vráti do svojho domu, aby v boji nepadol a neposvietil ho iný. Kto je tu, čo vysadil vinicu, ale ešte sa netešil z jej plodov tak, aby z nej mohol každý jesť? Nech vystúpi a vráti sa domov, aby nepadol v boji a iný nenastúpil na jeho miesto. A kto je taký, čo sa zasnúbil, ale ešte si nevoviedol ženu do domu? Nech odíde a nech sa vráti do svojho domu, aby nepadol v boji a neuviedol si ju do domu iný. A vodcovia budú pokračovať v reči. Kto je bojazlivý a lakavý srdcom? Nech vystúpi a vráti sa domov, aby neoslaboval srdcia svojich bratov, ako je sám slabý. A keď potom vodcovia šíkov umlknú, nech každý pripraví svoje šíky do boja. Ak pritiahneš mestu, aby si ho dobil, najprv mu ponúkneš mier. Ak príjme a otvorí brány, bude všetok ľud, ktorý v ňom je, zachovaný a bude tvojim poddaným a poplatníkom. Ale ak s tebou nebude chcieť uzavrieť zmluvu a začne s tebou bojovať, budeš ho obliehať. A keď ti toho Pán, tvoj Boh, vydá do rúk, pobiješ ostrý meč a všetko, čo v ňom bude mužské. Len ženy, deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, celú jeho korist rozdiel vojsku a užívaj z nepriateľskej koristi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Tak naložíš so všetkými mestami, ktoré budú vzdialené od teba a aj nie sú v počte tých, čo sa ti dostanú do vlastníctva. Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán tvoj Boh, nenekáš nikoho nažive, lež pobiješ ich ostrým meča, hetejcov, ferezejcov, hevejcov a jebuzejcov, ako ti prikázal Pán tvoj Boh, aby vás nenaučili robiť všetky ohavnosti, ktoré robievali oni svojim Bohom, a vy by ste tým zhrešili proti Pánovi svojmu Bohu. Ak budeš obliehať nejaké mesto pridlho a obkolesíš ho valmi, aby si ho dobil, nevyrúb stromy, ktoré dávajú ovocie na jedenie, ale ani nenič sekerami okolitý kraj, veď sú to stromy a nie ľudia, a preto nebudú môcť rozmnožiť počet tých, ktorí budú bojovať proti tebe. Ale ak tam nebudú úrodné stromy, iba divé, ktoré sa na niečo hodia, vysekaj ich a urob si z nich pevnosti až dotiaľ, kým sa nezmocníš mesta, ktoré bude proti tebe bojovať. Keď sa v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, nájde na poli mŕtvola zabitého človeka, nebude sa vedieť, kto ho zabil, výjdu starší a tvoji sudcovia odmerajú vzdialenosť všetkých okolitých miest od miesta, kde je mŕtvola, a keď zistia najbližšie mesto z nich, starší toho mesta vezmu štried jalovicu, ktorá ešte nenosila jarmo ani neorala pluhom zem, a zavedú ju k potoku, čo stále tečie do údolia, kde sa neoralo ani nesialo, a tam podrežú jalovici krk. Na to pristúpia kňazi, synovia Lévio, ktorých si Pán tvoj Boh vyvolil, aby mu slúžili a v jeho mene žehnali, aby podľa svojho náhľadu rozhodovali o všetkom, čo je čisté alebo nečisté. A starší toho mesta, čo leží od mŕtvého najbližšie, prídu a umýjú si ruky nad jalovicou, čo bola zabita v údolí, a povedia: naše ruky nevyliali túto krv a naše oči to nevideli. Pane, očisť svoj ľud izraelský, ktorý si vykúpil, a nedovol, aby sa vyliala nevinná krv uprostred izraelského ľudu, a tak nech je z nich vina krvi odňatá. A ty budeš nevinný od vyliatej nevinnej krvi, keď budeš konať to,
čo prikázal pán. Keď pôjdeš bojovať proti svojmu nepriateľovi a pán tvoj Boh ich vydá do tvojich rúk a ty si ich privedieš zajacov, ak uvidíš medzi zajacami peknú ženu a budeš ju chcieť za manželku, voveď ju do svojho domu, nech si ostria vlasy a poobrezáva nechty. Zoblečie odev, v ktorom bola zajatá, a nech sedí v tvojom dome a mesiac oplakáva svojho otca a svoju matku. Potom k nej môžeš vojsť spať s ňou a bude tvojou ženou. Ak by sa ti neskôr znepáčila, prepustíš ju ako voľnú a nebudeš ju môcť predať za peniaze ani zle s ňou zaobchádzať, lebo si ju ponížil. Ak niekto bude mať dve ženy, jednu, ktorú bude mať rád a druhú nie, a ak budú mať od neho deti a prvorodený syn bude od tej, ktorú nemá rád, keď bude chcieť rozdeliť svoj majetok medzi synov, nebude môcť syna milovanej urobiť prvorodeným a dať mu prednosť pred synom nemilovanej, ale syna nemilovanej uzná za prvorodeného a dá mu dvojnásobnú čiastku zo všetkého, čo má. On je naozaj prvý z jeho synov a jemu patrí právo prvorodenstva. Ak má niekto zaťatého a nepodajného syna, ktorý nepočúva na otcové a matkine rozkazy a keď ho karhajú, nevšíma si ich, nech ho otec a matka vezmú a privedú k starším jeho mesta, k bráne jeho bydliska a nech povedia starším mesta. Tento náš syn je zaťatý a nepodajný. Nechce nás počúvať, je hýrivec a pijan. A nech ho všetci ľudia toho mesta ukameňujú na smrť, aby ste tak odstránili zlo spomedzi seba a aby sa obával celý Izrael, keď to počuje. Keď niekto spácha zlo, za ktoré je trest smrti, a keď ho obesia na dreve, jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte v ten deň ho pochovajú, lebo je prekliatý od Boha ten, čo visí na dreve. A ty nesmieš poškvrniť krajinu, ktorú ti dá pán tvoj Boh do vlastníctva. Ak uvidíš stratené dobyča alebo ovcu svojho brata, neprejdi pomimo, ale priveď ich k svojmu bratovi. A keď ti tento brat nie je rodinou, a keď ho nepoznáš, dovedieš ich do svojho domu a zostanú u teba, kým ich tvoj brat nenájde a neodvedie si ich. To isté urobíš so slom, s odevom a so všetkým, čo by tvoj brat stratil. Keď to nájdeš, neobíď to ako cudziu vec. Ak uvidíš, že osol alebo bík tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde, ale pomôž mu ich zdvihnúť. Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, ošklivý sa Bohu. Ak idúcky nájdeš na nejakom strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajcami, keď na mladých a na vajciach sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s mláďatami. Necháš ju uletieť a mláďatá si zoberieš, aby ti bolo dobre a aby si dožil. Ak si postavíš nový dom, na streche urobíš dookola ohradu, aby nebola v tvojom dome vyliata nevinná krv a aby si nebol vinný, keby niekto spadol odtiaľ dolu. Do svojej vinice nesej iné semeno, aby semeno, ktoré zasieješ s ním, aj úroda celej vinice neprešli do majetku svätine. V jednom záprahu neor na bíkovi a oslovi. Neobliekaj sa do šiat, ktoré sú utkané z vlny a lanu. Na štyroch koncoch svojho plášťa, ktorým sa budeš odievať, urob si kistky. Ak si muž vezme ženu a vojde k nej, ale potom sa mu znepáči a preto hľadá zámienku, aby ju mohol zapudiť, roznáša o nej nehanebnosti a hovorí: keď som si túto vzal za manželku a keď som k nej vošiel, nenašiel som ju pannou. Nech ju jej otec a matka vezmu a privedú aj s dôkazom panenstva k starším mesta v bráne a otec mladej ženy povie starším: svoju dceru som dal tomuto za manželku, ale preto, že ju nenávidí, roznáša o nej nehanebnosti, keď tvrdí: pri tvojej dcere nenašiel som panenstvo. Nuž hla, dôkazy panenstva mojej dcery. A rozvinú šatku pred staršími mesta. Starší mesta dajú toho muža chytiť a zbiť ho. Potom ho odsúdia na peňažitú pokutu 100 šeklov striebra, ktoré dá devinmu otcovi, lebo uviedol do zlého chýru izraelskú pannu a musí ju mať za manželku a nebude ju môcť prepustiť po celý čas svojho života.
Ale ak bude pravda, čo jej vyčíta, a ak sa nenajdu dôkazy devinho panenstva, nech ho vyhodia z domu jej oca a mužovia toho mesta, nech ju ukameňujú. Nech zomrie, lebo sa dopustila nešlachetnosti v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome a tak odstránilo zo svojho stredu. A keď bude spať niekto zo ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník ako cudzoložnica. Odstrániš zlo z Izraela. Ak sa niekto zasnúpi s devou, pannou, a keď ju v meste nájde iný a bude s ňou spať, jedného i druhú privedieš k mestským bránam a budú ukameňovaní. Deva preto, že nekričala, keď bola v meste, muž zasa preto, že zneúctil ženu svojho blížneho. A tak odstrániš zlo zo svojho stredu. Ale ak nejaký muž nájde v poli nejakú ženu, ktorá je zastúbená a násilne sa jej zmocní a bude s ňou spať, bude len on usmrtený. Dievča nebude trpieť, lebo tomuto dievčaťu sa stalo tak, ako keď sa zlodej postaví proti svojmu bratovi a zabije ho. Ono bolo samo v poli. Volalo o pomoc, ale nemal ho kto ochrániť. Ak sa niekto stretne s devou, pannou, ktorá nebude zasnúbená, násilne ju schytí a bude s ňou spať. Ak vec predložia súdu, ten, čo s ňou spal, dá jej otcovi 50 čeklov striebra a musí si ju vziať za manželku, lebo ju ponížil a nebude ju môcť zapudiť po celý čas svojho života. Nikto si nesmie vziať za manželku ženu svojho otca, ani odhaliť otcovú prikrývku. Eunuch, ktorý má rozliaštené alebo odstránené semeníky alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do pánovho zhromaždenia. Do pánovho zhromaždenia nevojde ani mamzer, to jest zrodený z pobehlice, až do 10. pokolenia. Amončania a Moabčania nikdy ani po 10. pokolení nesmú vstúpiť do pánovho zhromaždenia, lebo vám neposkytli chlieb a vodu na ceste, keď ste vytiahli z Egypta a najali proti tebe Beorovho syna Baláma zo sírskej Mezopotámie, aby ťa preklial. Ale pán tvoj Boh nechcel počuť Baláma a obrátil jeho kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval. Nikdy s nimi neuzavrieš pokoj, ani im nedožičíš šťastia po všetky dni svojho života až na veky. Edomitu nesmieš nenávidieť, veď je tvoj brat a nie Egypťana, lebo si bol hosťom v jeho krajine. Ich potomci budú môcť v treťom pokolení vstúpiť do pánovho zhromaždenia. Keď vytiahneš do boja proti svojim nepriateľom, chrán sa vyviesť niečo zlé. Ak bude medzi vami niekto, kto bude nečistý, pretože mal zlý nočný sen, vyjde z tábora von a nevráti sa, až keď sa v predvečer umie vodou, po západe slnka sa vráti do tábora. Mimo tábora budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. Za pásom budeš nosiť lopatku, a keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš jamku. A keď zastaneš, vyhrabanou zemou prikrieš svoj výkal. Lebo pán tvoj Boh prechodí pomedzi stany, aby ťa vyslobodil a vydal ti do rúk tvojich nepriateľov. Tak nech je svätý tvoj tábor a nech nič nečisté v ňom nevidie, aby ťa neopustil. Otroka, ktorý sa bude k tebe utiekať, nevydáš do rúk jeho pána. Nech býva s tebou na mieste, ktoré sa mu zvidí a nech nájde pokoj v niektorom z tvojich miest. Neutláčaj ho. Nech nie medzi izraelskými dcérami modloslužobnej smilnice a medzi izraelskými mužmi modloslužobného smilníka. V dome pána svojho Boha nesmieš obetovať zárobok nemravnej ženskej ani psí plat. Nech si slúbil čokoľvek, lebo oboje je ohavnosť pred pánom tvojim Bohom. Ani peniaze, obilie, ani nejakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, len cudzincovi. Svojmu bratovi požičiaš bez úroku, čo potrebujete, aby ťa pán tvoj Boh požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil. Keď urobíš pánovi svojmu Bohu sľub, neodkladaj splniť ho, lebo pán tvoj Boh ho bude od teba požadovať. A keď budeš odkladať, bude sa ti to počítať za hriech. Ak nebudeš chcieť urobiť sľub, nebudeš mať hriech. Ale čo už raz vyšlo z tvojich úst, zachovaj a urob, ako si slúbil pánovi svojmu Bohu, ako si to dobrovoľne vlastnými ústami predniesol.
Keď prídeš do vinice svojho blížneho, môžeš sa najesť hrozna, koľko sa ti zachce, ale odniesť nesmieš nič. Keď prídeš na pole svojho blížneho,

na vojnu, ani nech sa mu nedáva nejaká verejná povinnosť, ale bez viny zostane doma, aby sa mohol rok tešiť so svojou manželkou. Nevezmeš do zálohu ani spodnú, ani vrchnú časť ručného mydla, mlyna, lebo taký človek by vzal do zálohu život. Ak bude niekto pristihnutý, že sa násilne zmocnil svojho brata Izraelitu a predal ho za peniaze ako otroka, nech zomrie. Tak odstráni zlo zo svojho stredu. Buď opatrný, aby si nedostal chorobu malomocenstva, lež správaj sa podľa toho, čo ťa naučia kňazi z kmeňa Lévyho, podľa toho, čo som im nariadil, a dodržuj to bedlivo. Pamätaj na to, čo Pán tvoj Boh urobil Márii na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. Keď budeš od svojho bližného požadovať, čo ti je dlžen, nevojdeš do jeho domu, aby si si vzal záloh, ale budeš stáť vonku a on ti vyniesie, čo bude mať. Ak je však chudobný, záloh nesmie ostať u teba cez noc, ale vrátiš mu ešte pred západom slnka, aby spal vo svojom odeve a dobrorečil ti, a ty budeš mať spravodlivosť pred Pánom svojim Bohom. Neodopri plácu biednému a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku. Vyplatíš mu mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je chudobný a závisí od nej jeho život, aby nevolal k Pánovi a aby sa ti to nepočítalo za hriech. Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. Neprekrúcaj právo cudzinca a siroty, ani neber vdove odev do zálohu. Pamätaj, že si ťažko robil v Egypte a že ťa odtiaľ vyviedol Pán tvoj Boh. Preto ti nariadujem, aby si robil toto. Keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziaci ho, ale nechaj toho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán tvoj Boh požehnal v každom podujatí tvojich rúk. Keď budeš oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo na strome, ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostatnú cudzincovi, sirote a vdove. Pamätaj, že aj ty si bol otrokom v Egypte a preto ti prikazujem, aby si toto robil. Ak vznikne medzi vami spor a obrátia sa na sudcov, oni ospravedlnia toho, ktorého uznajú za nevinného a previnilca odsúdia. Keď uvidia, že si vinník zasluhuje bitku, sudca ho dá natiahnuť a dá ho byť vo svojej prítomnosti. Množstvo úderov bude podľa veľkosti jeho viny, ale tak, aby sa neprekročila 40, aby tvoj brat neodišiel pred tvojimi očami hrozne dosekaný. Nedávaj náhubok bíkovi, čo mláti na humne. Ak budú bývať bratia spolu, jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi. Prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela. Ak si nebude chcieť vziať ženu svojho brata za manželku, ako je podľa zákona povinný, nech žena ide k mestskej bráne, nech sa obráti na starších mesta a nech povie: brat môjho muža nechce oživiť meno svojho brata v Izraeli. Nechce si ma vziať za manželku. Starší ho dajú predvolať a opýtajú sa ho. Ak povie: nechcem ju za manželku, žena k nemu pristúpi, zobuje mu obú z nohy, napluje mu do tváre a povie: tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce postaviť dom svojmu bratovi. A jeho meno nech je v Izraeli dom zobutého. Ak sa budú dvaja mužovia vadiť a dôjde k bitke medzi nimi a žena jedného muža v snahe vyslobodiť svojho muža z rúk silnejšieho, natiahne ruku a chytí ho za prirodzenie, odsekne jej ruku a nedaj sa pohnúť k nejakému zľutovaniu s ňou. Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, jedno väčšie, druhé menšie. Nemaj v dome dvojakú efu, jednu väčšiu, druhú menšiu. Maj pravé a správne závažie i pravú a správnu efu, aby si mohol dlho žiť v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Veď Pánovi tvojmu Bohu ošklivý sa ten, kto robí také veci, a protiví sa mu každá nespravodlivosť. Pamätaj na to, čo ti urobili Amalekiti na ceste, keď si vychádzal z Egypta, ako vyrazili proti tebe a porúbali tvoje voje, ktoré sa oneskorili pre únavu, keď si bol zmorený hladom a námahou a nebáli sa Boh.

Keď ti teda Pán tvoj Boh dá odpočinok a podmaní ti všetky národy naokolo v krajine, ktorú ti prislúbil, vytrieš jeho meno spopod neba. Nezabudni na to. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, aby si ju vlastnil, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, vezmeš prvotiny všetkých svojich plodín, vložíš ich do koša a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, aby sa tam zývalo jeho meno. Pristúpiš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch službe, a povieš mu: Dnes vyhlasujem pred Pánom, svojim Bohom, že som vošiel do krajiny, o ktorej on prisahal našim otcom, že nám ju dá. Kňaz vezme kôž tvojich rúk, položí ho na oltár Pána, tvojho Boha, a ty povieš pred tvárou Pána, svojho Boha: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. Potom v malom počte zostúpil do Egypta a býval tam. A vzrástol na veľmi veľký, silný a početný národ. Ale Egypťania nás trápili, prenasledovali a kladli na nás ťažké bremena. My sme volali k Pánovi, Bohu našich otcov, ktorý nás vypočul a obrátil svoj zrak na naše poníženie, na náš trud a na našu úzkosť. Pán nás silnou rukou a vystretým ramenom za veľkého strachu, znamení a zázrakov vyviedol z Egypta a voviedol nás na toto miesto a dal nám krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Preto teraz obetujem prvotiny plodov zeme, ktorú mi dal Pán. A necháš to pred Pánom svojim Bohom a budeš sa kláňať Pánovi svojmu Bohu. A tak sa v radosti hosti zo všetkých dobrov, ktoré požehnal Pán tvoj Boh tebe a celému tvojmu domu, ty, levita i cudzinec, ktorý sa držia u teba. Keď už budeš v tretom roku desiatkov hotový s desiatkami všetkých plodín, a keď ich už odovzdáš aj levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby sa najedli a nasytili v tvojom bydlisku, povieš pred Pánom svojim Bohom: Vzal som zo svojho domu, čo bolo posvetené, a dal som to levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, ako si mi prikázal. Neprestúpil som tvoje prikázania, ani som nezabudol na tvoje nariadenie. Nejedol som z týchto vecí počas svojho smútku, nič z nich som neodložil, keď som bol nečistý, a nič som z toho neposkytol na pohrebný kar. Počúval som hlas Pána, svojho Boha, a robil som všetko tak, ako si mi prikázal. Zhliadni zo svojej svätine a z vysokého neba a požehnaj svoj izraelský ľud i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. V dnešný deň ti prikazuje Pán tvoj Boh, aby si zachoval tieto ustanovenia a príkazy, aby si ich strážil a plnil z celého srdca a z celej svojej duše. Dnes si vyhlásil, že Pán je tvoj Boh, že budeš kráčať po jeho cestách, že budeš zachovávať jeho ustanovenia, predpisy a príkazy a že budeš poslúchať jeho rozkazy. Aj Pán dnes vyhlásil, že budeš jeho zvláštnym ľudom, ako ti povedal, že keď budeš zachovávať všetky jeho príkazy, vyvýši ťa nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, slávu a česť, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal. Mojžiš nariadil so staršími Izraela: Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom, aby si na ne mohol napísať všetky slová tohto zákona. Keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom. Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariadujem, a natrite ich vápnom. Tam postavaj oltár Pánovi svojmu Bohu s kameňou, ktorých sa železo nedotklo. Z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi svojmu Bohu a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi svojmu Bohu. Obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom svojim Bohom. Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slova tohto zákona. Mojžiš a kňazi z Levieho kmeňa vraveli celému Izraelu: Dávaj pozor a počuj, Izrael. Dnes si sa stal ľudom Pána svojho Boha. Počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariadujem. V ten deň prikázal Mojžiš ľudu:
Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud. Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín. Oproti na vrchu Hebal sa postavia zasa títo zlorečiť. Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali. A leviti začnú mohutným hlasom volať všetkým mužom Izraela. Prekliatý muž, ktorý si urobí modlu, vyrezávanú alebo liatu, ohavnozu pána dielorúk umelca a uloží ju na skrytom mieste. A všetok ľud nech povie. Amen. Prekliatý, kto neúctí svojho otca alebo matku. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto preloží medzný kameň svojho blížneho. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto zavedie slepého na bludnú cestu. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať so ženou svojho otca a odkrie prikrývku jeho lôžka. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať so svojou testinou. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto tajne zabije svojho blížneho. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto príjme dary, aby vytiekla nevinná krv. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto nezachová slová tohto zákona a nevyplní ich skutkami. A všetok ľud povie. Amen. 3. a 4. Mojžišova reč. Záver k zákonu. Keď však budeš počúvať hlas pána svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariadujem, pán tvoj Boh ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú, k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme, a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojho oviec. Požehnané budú tvoje humná a tvoje sýpky. Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán dá padnúť pred tebou tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe. Jednou cestou pôjdu proti tebe, ale siedmimi cestami budú pred tebou utekať. Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk, a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá pán tvoj Boh. Pán si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal. Ak zachováš prikázania pána, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách, vtedy všetky národy zeme uvidia, že sa nad tebou vzýva meno pánovo a budú sa ťa báť. Pán ti poskytne hojnosť všetkého dobrého plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ti ju dá. Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu nebo, aby dal na svoj čas dáš k tvojej krajine a požehná všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. Pán teba ustanoví za hlavu, nie za chvost. A vždy budeš hore a nie dolu. Ak budeš počúvať príkazy pána, svojho Boha, ktoré ti dnes nariadujem, a ak ich budeš zachovávať a plniť, a neodchýliš sa od nich ani napravo, ani nalavo. Ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať. Ale ak nebudeš počúvať hlas pána svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doláhnu na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Budeš prekliatý v meste, budeš prekliatý na poli. Prekliaté budú humná tvoje sýpky. Prekliatý bude plod tvojho života, plod tvojej zeme, stáda tvojho dobytka a krdle tvojich oviec. Prekliatý budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán zošle na teba kliatbu, zmetok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky,
ktorými si sa mu spreneveril. Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. Pán ťa bude byť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, pálavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. Pán zošle piesok namiesto dažďa na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. Pán ťa nechá padnúť pred tvojimi nepriateľmi. Po jednej ceste proti ním vytiahneš, ale po siedmi budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme. Tvoje mŕtvoly budú za pokrm všetkému nebeskému vtáctvu a divým zverom a nebude toho, kto by ich odohnal. Pán ťa zraní egyptskými vredmi a morovými hľuzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš. Pán ťa zraní bláznostvom, slepotou a šialenstvom, takže budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš. Budú ťa ustavične haniť a utláčať a nebudeš mať človeka, ktorý by ti pomohol. Zasnúbiš sa so ženou, ale iný bude s ňou spávať. Vystaviš si dom, lež iný bude v ňom bývať. Vysadiš si vinicu a nebudeš ju oberať. Tvojho býka pred tebou zabijú, ale jesť z neho nebudeš. Osla ti ukradnú pred tvojimi očami a nevrátia ti ho. Tvoje ovce dostanú tvoje nepriatelia a nebudeš mať človeka, ktorý by ti pomoc poskytol. Tvoji synovia a tvoje dcery sa dostanú ako korisť cudziemu národu, tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žialu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš. Teba však budú stále haniť a potláčať a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. Pán ťa raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od pety po teme neostane na tebe nič zdravého. Pán zavedie teba aj tvojho kráľa, ktorého si zvolíš, medzi národ, ktorý nepoznáš a ktorý nepoznali ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameniu. Vyjdeš na vnívoč a budeš za príslovie a na zábavku všetkým národom, ku ktorým ťa ja zavediem. Veľa semena zaseješ na poli, ale málo budeš žať, lebo všetko zožerú kobylky. Vysadíš vinicu a budeš ju okopávať, ale víno piť nebudeš, ani z nej nič oberať, lebo ju zničia červy. Budeš mať olivy po celom svojom kraji, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo olivy ti opadajú a zhníjú. Splodíš synov a céry, ale nebudeš sa z nich tešiť, lebo ich odvedú do zajatia.

tebou kraj prevýši ťa a bude mocnejší ako ty, ty však budeš upadať a budeš mu podriadený. On ti bude požičiavať a ty mu nebudeš môcť požičať. On bude hlavou a ty budeš chvostom. Všetky tieto kliatby na teba doľahnú a dochytia ťa, kým ťa nezničia, pretože si nepočúval hlas Pána, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré nariadil. A oni budú naveky znameniami a zázrakmi na tebe a na tvojom potomstve, pretože si neslúžil Pánovi svojmu Bohu s radosťou a veselým srdcom za všetku jeho štedrosť. Preto ohľade, smene, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Pán. Železné jarmo uvali na tvoju šiu, kým ťa nezničí. Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, skončí im zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. Pohlce plody tvojho dobytka a úrodu tvojej zeme, takže zahynieš. Neponechá ti ani pšenicu, ani olej, ani stáda dobytka, ani čriedy oviec, kým ťa celkom nezničí. Obkolesí ťa vo všetkých tvojich mestách, zničí všetky tvoje vysoké a pevné hradby, na ktoré si sa spoliehal v celej svojej krajine. Obklúčený budeš vo všetkých bydliskách po celej tvojej krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. V stave obklúčenia, z úzkosti a biedy, ktorou ťa bude nepriateľ trápiť, budeš jesť plod svojho života, meso svojich synov a dcér, ktoré ti dá Pán tvoj Boh. Aj precitlivený a rozmaznaný muž medzi vami bude závidieť vlastnému bratovi, ba aj svojej manželke, ktorá spáva v jeho lone, a synom, čo mu ešte ostali, a nedá z mesa svojich synov nikomu, lebo nebude mať inšie obklúčenia v biede, ktorou ťa budú trápiť tvoji nepriatelia vo všetkých tvojich mestách. Prejemnelá a rozmaznaná žena spomedzi vás, ktorá pre jemnosť a tučnotu ani nechodila po zemi, páni len nohu nepoložila na zem, bude závidieť svojmu mužovi, ktorý spáva v jej lone, meso svojho syna a céry. Ba aj lôžko maternice, ktoré vyjde z jej života, a narodené decko, lebo budú ich jesť potajomky z nedostatku, z obklúčenia a spustošenia, ktorým ťa bude moriť tvoj nepriateľ. Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena Pána, svojho Boha, Pán rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. K tomu ešte Pán privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, kým ťa nezničí. A zostane z vás len málo čo, hoci predtým vás bolo tak mnoho ako hviezd na nebi, lebo si nepočúval hlas Pána, svojho Boha. A ako mal Pán z vás radosť, keď vám preukazoval dobrodenia a keď vás rozmnožoval, tak bude mať radosť, keď vás bude ničiť a hubiť, aby vás vyhubil z krajiny, do ktorej vychádzaš, aby si ju vlastnil. Pán ťa rozoženie medzi všetky národy z jedného konca zemen na druhý koniec a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých nepoznáš a ktorých nepoznali ani tvoji otcovia, drevám a kameňom. Ale ani medzi národmi nebudeš mať pokoja a tvoja noha nebude mať odpočinku, lebo Pán ti dá srdce prestrašené, oko vycivené a dušu utrápenú žialo. Tvoj život bude visieť na nitke pred tebou. Nocovi dňou budeš v strachu a nebudeš si istý životom. Ráno budeš vravieť, keby už bol večer. A večer zasa, keby už bolo ráno. Pre hrôzu svojho srdca, ktorou sa budeš desiť, a pre tie veci, na ktoré budeš hľadieť svojimi očami. Pán ťa zavedie zasa tou cestou na lodiach do Egypta, o ktorom som ti povedal. Nesmieš ho viac uvidieť. A tam budete predaní svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne. A už sa nenájde nik, kto by si vás kúpil. Toto sú slová zmluvy, ktorú nariadil Pán Mojžišovi uzavrieť so synmi Izraela v Moabskej krajine, okrem tej zmluvy, ktorú s nimi urobil na Horebe. Tretia Mojžišova.

0: Reč. Mojžiš zvolal všetok Izrael v Raveni. Videli ste všetko, čo urobil pán faraónovi, všetkým jeho služobníkom a celej jeho krajine pred vašimi očami v Egypte. Veľké prejavy moci, ktoré si videl na vlastné oči a tie znamenia a veľké zázraky. A predsa vám pán nedal do dnešného dňa srdce, ktoré by chápalo, oči, ktoré by videli a uši, ktoré by počuli. On vás viedol 40 rokov po púšti, váš odev sa na vás neošúchal. Ani vaša obuv sa nerozpadla starobou. Nejedli ste chlieb, ani ste nepili víno a opojné nápoje, aby ste zvedeli, že ja som pán váš Boh. A keď ste došli na toto miesto, tu vytiahli proti vám do boja hesebonský král Sehon a bášanský král Og, ale pobili sme ich a zaujali sme ich krajinu a dali sme ju do vlastníctva Rubenovi, Gadovi a polovici Manasesovho kmene. Nuž, zachovávajte slova tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. Vy všetci stojíte dnes tu pred pánom, svojim Bohom. Náčelníci vašich kmeňov, vaši starší, vaši pisári, všetci izraelskí mužovia, vaši synovia, vaše ženy i cudzine, čo je s tebou v tvojom tábore, od drevorúbača až po nosiča vody, aby si prešiel každý jeden k zmluve a prísahe pána svojho Boha, ktorú dnes uzaviera s tebou pán, tvoj Boh, aby si ťa zvolil za svoj ľud a aby sa on stal tvojim Bohom, ako slúbil a odprisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Ale túto zmluvu a prísahu neuzavieram len s vami, lež aj s tými, ktorí dnes nestoja s nami pred pánom našim Bohom a tiež s tými, ktorí dnes nie sú s nami. Vy viete, ako sme bývali v Egypte, ako sme prechádzali pomedzi národy, cez ktoré sme prešli a videli ste ich ohavné a hnusné modly. Drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali oni. Nech nie je medzi vami muža ani ženy, rodiny ani kmeňa, ktorý by dnes odvrátil svoje srdce od pána nášho Boha a šiel by slúžiť Bohom tých národov. Nech nie je medzi vami koreňa, z ktorého vyrastá otrava a jed. A ak bude taký, čo počuje slova tejto kliatby a pri tom všetkom sa bude utešovať v srdci, ja budem mať pokoj, aj keď budem chodiť z vatrlosti srdca, preto nech zhynie mokré zo suchým. Takému pán neodpustí, lebo vtedy veľmi zahorí pánovo rozhorčenie a hnev proti tomu človekovi. Doľahnú naň všetky kliatby, ktoré sú napísané v tejto knihe. Pán vytrie jeho meno spopod neba a kliatbou skazy ho odlúči od všetkých kmeňov Izraela podľa kliatieb, ktoré obsahuje táto kniha zákona a zmluvy. Vtedy povie budúce pokolenie, synovia, ktorí sa potom narodia, aj cudzinci, čo prídu zďaleka, keď uvidia navštívenie a biedu tejto krajiny, ktorým ju pán bude sužovať, spáli ju sírov a žeravou solou tak, že ju už nebudú osievať, ani nič zeleného nebude rodiť. Obdobne ako zničený kraj Sodomy, Gomory, Adamia a Seboim, ktorý pán zničil vo svojom rozhorčení, aj všetky národy povedia. Prečo to pán urobil tejto krajine? Prečo toľké jeho rozhorčenie a hnev? A odpovedia im. Pretože opustili zmluvu pána svojho Boha, ktorú uzavrel s nimi, keď ich vyviedol z Egypta a slúžili iným Bohom. Klaňali sa tým, ktorých nepoznali, ktorým ich on nezveril. Preto zblokol pánov hnev nad touto krajinou a priviedol na ňu všetky kliatby napísané v tejto knihe. A preto ich pán vyrval vo svojom hneve. Rozhorčenia, nevôli z ich krajiny a vyhnali ich do cudzej krajiny, ako to je dnes. Čo je tajné, to patrí pánu, nášmu Bohu. Čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až na veky, aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova. Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slova a požehnania alebo kliatba, ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu, medzi všetkými národmi, kam ťa zaženie pán tvoj Boh, a keď sa zasa obrátiš k pánovi svojmu Bohu a budeš mu poslušný z celého srdca a z celej svojej duše, aj so svojimi synmi tak, ako ti to dnes prikazujem, pán zmení tvoj údel, zľutuje sa nad tebou a zozbiera ťa spomedzi národov, kam ťa rozprášil. A keby si bol zahnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ ťa pán tvoj Boh pritiahne späť a dovedie nazad. Pán, Tvoj Boh ťa privedie do krajiny, ktorú prevzali tvoji otcovia do vlastníctva a ty ju zasa zaujmeš a on ťa požehná a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov. Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, aby si mohol žiť. A všetky tieto kliatby Pán zošle na tvojich nepriateľov a odporcov, ktorí ťa prenasledovali. Ty sa však vrátiš a budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vyplníš všetky jeho príkazy, ktoré ti ja dnes ukladám. A Pán tvoj Boh ti dá oplývať pri každom podujatí tvojich rúk, potomstvom tvojho života, prírastkom tvojho dobytka, úrodou tvojej zeme a nadbytkom všetkých vecí, lebo Pán bude mať zasa radosť teba v tvojom šťastí tak, ako sa radoval z tvojich otcov. A ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachováš jeho príkazy a nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, ak sa vrátiš opäť k Pánovi, svojmu Bohu, z celého srdca a celej svojej duše. Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký. Nie je v nebesách, aby si mohol vravieť, ktože vystúpi za nás do neba, kto nám ho znesie a dá nám ho počuť, aby sme ho plnili. Ani za morom nie je, aby si sa vyhováral a povedal, ktože prejde za nás cez more a kto nám prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať. Naopak, veľmi blízko sú tie slova, sú v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil. Hľa, dnes som predložil pre teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa. A Pán tvoj Boh ťa bude žehnať krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa skláňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si ju zaujal. Za svedkov proti vám volám nebo i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána svojho Boha a poslušne a verne sa vynúť k nemu. Lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán tvoj Boh Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá. Dodatok. Potom Mojžiš pokračoval a hovoril celému Izraelu tieto slova. Ja mám teraz 120 rokov a nemôžem viac sem tam chodiť. A aj Pán mi povedal, ty tento Jordán neprekročíš. Sám Pán tvoj Boh pôjde pre tebou a on vyhubí pre tebou všetky tie národy a ty ho ovládneš. Jozue pôjde pre tebou, ako povedal Pán. Pán s nimi naloží tak, ako urobil s amorejskými kráľmi Sehonom a Ogom a z ich krajinou, ktorú zničil. Pán vám ich vydá a vy s nimi naložíte podľa rozkazu, ktorý som vám dal. Buďte chrabri a udatní. Nebojte sa, nelakajte sa ich. Veď s tebou ide sám Pán tvoj Boh, on ťa nenechá a neopustí. Potom Mojžiš zavolal Jozueho a povedal mu v prítomnosti celého Izraela. Buď chrabrý a udatný, lebo ty vovedieš tento ľud do krajiny, o ktorej sa Pán zaviazal prísahových otcom, že im ju dá. A ty im ju rozdeliš žrebu. Pán, ktorý je vašim vodcom, bude s tebou, nenechá, neopustí ťa. Neboj sa, ani sa nelakaj. Mojžiš tento zákon napísal a dal ho kňazom, levitom, ktorí nosili Pánovu arku zmluvy a všetkým starším Izraela a nariadili. Každý 7. rok v roku úľavy na sviatok stánkov, keď sa celý Izrael zhromaždí pred tvár Pána, svojho Boha na mieste, ktoré si Pán vyvolí, budeš čítať slova tohto zákona pred celým Izraelom a oni budú počúvať. Zhromaždíš všetok ľud, mužov, ženy, deti, cudzincov, ktorí sú v tvojom bydlisku, aby ich počuli a naučili sa ich, aby sa báli Pána, svojho Boha a zachovávali všetky slová tohto zákona. Nech počúvajú aj ich nevedomé deti a nech sa učia báť sa Pána, svojho Boha po všetky dni, čo bude Budete žiť v krajine, ktorú sa chystáte zaujať, keď prejdete cez Jordán. Potom Pán povedal Mojžišovi: Tvoje dni sa blížia k smrti. Zavolaj Jozueho a dostavte sa do stanu zhromaždenia. Dá mu pokyn. Mojžiš a Jozue šli a vošli do stanu zhromaždenia. Tu sa v oblačnom stĺpe v stane zjavil Pán a oblačný stĺp zastal pri vchode do stanu. Potom Pán povedal Mojžišovi: Hľa, ty sa odoperieš na odpočinok so svojimi otcami a tento ľud vstane a bude smilný s inými bohmi krajiny, do ktorej sa uberá, aby v nej býval. Tam ma opustí a poruší zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. Vtedy zahorí proti nemu môj hnev, ja ho opustím. Skryjem svoju tvár pred nimi a bude hynúť, zastihne ho všetko zlo a súženie, v ten deň bude hovoriť. Či ma nezastihli tieto pohromy preto, že nie je so mnou môj Boh? Ja v ten deň skryjem svoju tvár pre všetko zlé, čo spáchal, lebo sa obrátil k iným Bohom. Teraz im napíš túto pieseň a naučí ju Izraelitov. Vložím ju do úst, aby táto pieseň bola svedkom proti Izraelu. Veď ich vovediem do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ktorú som pod prísahou slúbil ich otcom. Ale keď sa najedia dosýta, keď stučnejú, obrátia sa k iným bohom a budú im slúžiť, mnou opovrhnú a moju mluvu zrušia. Keď ho však zastihne všetko zlo a súženie, bude svedčiť táto pieseň ako svedok proti nemu, lebo nevymizne z pamäti jeho potomstva nikdy. Veď ja poznám jeho zmýšľanie, ako sa ono prejavuje dnes prv, než som ho voviedol do krajiny, ktorú som mu bol prísahou slúbil. A Mojžiš ten deň napísal túto pieseň a naučil ju Izraelitov. Jozue mu však Nunovmu synovi Pán prikázal: Buď hrabrý a udatný, lebo ty vovedieš Izrael do krajiny, ktorú som im prísahou prislúbil, a ja budem s tebou. Keď Mojžiš napísal slova tejto piesne dôkladne do knihy, prikázal Mojžiš Levitom, ktorí nosili Pánovu archu zmluvy: Vezmite túto knihu spolu s piesňou a položte ju k boku archy zmluvy Pána svojho Boha. Nech je tam ako svedok proti tebe. Veď ja poznám spúrnosť a tvrdosť tvoje šie. Veď aj teraz, keď som ešte medzi vami živý, spriečili ste sa Pánovi. O čo skôr to bude, tak po mojej smrti. Zhromaždite ku mne všetkých starších a vedúcich z vašich kmeňov a ja im do uši oznámim tieto slová a za svedkov proti ním zavolám nebo i zem. Viem ja, že po mojej smrti budete zle robiť a že sa odkloníte od cesty, ktorú som vám určil. I zastihne vás pohroma na konci časov, keď budete stvárať, čo sa nelúbi Pánovi, a popudíte ho výtvormi svojich rúk do hnevu. Tu Mojžiš predniesol pred zhromaždením celého Izraela zreteľne v celom znení slova tejto piesne. Nebesá, čujte, rozprávať budem. Zem nech načúva slova mojich úst. Nech sprchá ako dáž moje učenie, nech kvapká z ťa rosa moja výrečnosť. Ako dáž na zeleň z ťa kvapky na trávnik. Lebo budem hlásať Pánovo meno. Pripravte oslavu nášmu Pánovi. Skalou je, dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy. Zle sa k nemu zachovali synovia nezdarní, pokolenie zlé a zaťaté. Takto sa odplácate Pánovi, ľud zadubený a hlúpy? A nie je on tvoj otec, ktorý ťa stvoril? Nie on ťa stvárnil a pevne postavil? Spomni si na dni zašle dávno. Uvážte roky všetkých pokolení. Spýtaj sa svojho otca a on ti vyjaví starcov svojich a rozpovedia ti. Kedy určoval najvyšší kraj národom? Kedy podelil Adamových synov? Vymedzil národom hranice dla počtu synov Izraelových? Pánovým dielom je totiž jeho ľud. Jakub je údelom jeho dedičstva. Našiel ho na pustej zemi, na mieste divokom, v revúcej pustine. Ujal sa ho a dával naň pozor, striehol ho ako zrenicu oka. Jak orol zobúdza svoje hniezdo, k krúži nad svojimi mláďatami. Tak rozopel svoje krídla, zachytil ho, niesol ho na svojich perutiach. Pán sám ho viedol. Nijaký cudzí boh nebol mu na pomoc. Doviedol ho na výšiny zeme, cítil ho polnými plodmi. Saň mu dal med zo skaly a olej z tvrdého kremene. Maslo kvár, krávské i mlieko odoviek, s tukom jahňacím a baraním. Bíky a capy z Bášanu, s mastným jadrom pšenice a krv iný časy pil, vína pravzácne. Jakob jedol a nasytil sa, stúčnel miláčik a spriečil sa. Stúčnel, vykrmil, vypásol sa, zanechal Boha, svojho tvorcu, pohrdol skalou svojej spásy. Dráždievali ho cudzími bohmi, rozhorčovali ho ohavnosťami. Obetovali besom, čo nie sú bohmi, bohom, o ktorých nemali tušenia. Novým, čo prišli nedávno, ktorých si nectili vaši otcovia. Skalu si zanechal, ktorá ťa zrodila. A zabudol si na Boha, svojho tvorcu. Pán to videl a pohrdol nimi, rozhnevaný svojimi synmi a dcérami, a povedal. Svoju tvár ukriem pred nimi, uvidím, ako skončia. Veď sú zvrhlým pokolením synovia, ktorých viery nie. Oni mňa dráždili tým, ktorý nie je Boh. Rozhorčovali ma svojimi klamnými modlami. Ja ich podráždím tým, ktorý nie je ľud. Pochabím národom ich rozhorčím. Bohem zažal sa od môjho hnevu a pálu prenikne až na dno podsvetia, zhltne zem jej plody a do tla vypáli základy hôr. A nakopím im nešťastím na nešťastia a vypustím na nich všetky svoje šípy. Umoria sa hladom a spália horúčkou a nákazov odpornou. Aj zuby zverov poštujem na nich a plazy s jedom sa vlečúce po zemi. Vonku ich bude ničiť meč a hrôza v komorách. Mladíka, tak ako pán, kojenca so starcom. Vyriekol by som, v nivočich privediem, vyhľadím pamiatku na nich u ľudu, keby som sa pýchy nepriateľa nebál, aby to ich protivníci nechápali zle, aby jazna nevraveli. Naša ruka sa vyvýšila, nič z toho neurobil pán. Lebo ten ľud je bezradný a vnímavosti v nich niet. Keby múdri boli, chápali by to, spoznali by, aký ich čaká koniec. Akože, jeden bude prenosledovať tisíce a dvaja za ženu 10 000? Či nie za to, že ich vlastný Boh predal a pán ich vydal? Veď ich Boh nie je naroveň nášmu Bohu. Aj naši nepriatelia sami sú svedkami. Najisto z révy Sodomčanov je ich réva a z roli Gomorských. Ich hrozno je hrozno otrávne, strapce má zhorknuté. Dračí jed je ich víno a hadia žlč ukrutná. Varí sa to u mňa, neopatruje, zapečatené v mojich pokladniciach. Moja bude pomsta odveta v deň, keď sa im podlobia nohy. Veď ich deň záhubný sa približuje a ich krutý osud je na blízku. Lebo pán uchránil právo svojho ľudu a milosrdný bude k svojim sluhom. Keď uzrie ochabovať ruku a hynúť otrokov i slobodných povie. Kdeže sú ich bohovia, skala, ku ktorej sa utiekali? Tí, čo z ich obetí jedávali tuk, obetné víno píjavali od nich. Nože, nech stanú a nech vám pomôžu. Nech sú vám záštitou. Pozrite, ja som sám jediný a nie Boha okrem mňa. Ja zabíjam, aj život navraciam, zraňujem, aj uzdravujem. A nie toho, kto by z mojej ruky vykozol. Veru, pozdvihujem k nebu svoju ruku a poviem, žiť budem na veky, keď naostrím si blízkavý svoj meč a priberie sa moja ruka k súdu. Vrátim pomstu svojim protivníkom a poodplácam tým, čo ma nenávidia. Napojím krvou svoje šípy a môj meč hltať bude meso z krvi pobitých a zajatých. Z hlavy nepriateľských vodcov. Plesajte, národy, nad jeho ľudom, lebo sa vypomstí za krv svojich sluhov, pomstou odplatí svojim protivníkom a očistí svoju zem i svoj ľud. Mojžiš prišiel a hlasno predniesol všetky slová tejto piesne ľudu, on a Nunov syn Jozue. A keď Mojžiš dokončil všetky tieto slová, ktoré prednášal Izraelovi, povedali: uložte si všetky tieto slová, ktoré vám dnes ohlasujem, do srdca a prikazujte ich zachovávať svojim synom, konať a plniť všetko, čo je predpísané v tomto zákone. Lebo sa vám neukladajú nadarmo, ale aby ste skrze ne žili. Keď ich splníte, budete dlho nažive v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju vlastnili, keď prejdete cez Jordán. A v ten istý deň hovoril pán Mojžišom: vystúp tam na pohorie Abarim, na vrch nebo, ktorý je v kraji Moab oproti Jerichu, pozri si krajinu Kanán, ktorú chcem dať Izraelu do vlastníctva, a tam na vrchu zomri. Keď nám vystúpiš, pripojíš sa k svojmu ľudu tak, ako umrel tvoj brat Áron na vrchu hor, a pripojíš sa k svojmu ľudu, lebo ste sa previnili proti mne uprostred Izraela pri vode Meríba Kádež na púšti Sin, pretože ste ma neohlasovali ako svätého uprostred Izraela. Preto len zblízka uvidíš krajinu, ale do krajiny, ktorú dám synom Izraela, nevkročíš. Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal pred svojou smrťou synov Izraela. Poveda. Od Sinaja prišiel pán, zažiaril zo Sejru. Zjavil sa od vrchu Fáran. Došiel k vodám Meríb Kádež. Z jeho pravice ohnivý zákon vychádzal pre nich. Miluje svoj ľud. Všetci svätí sú v jeho ruke a tí, čo sa mu k nohám blížia, od neho poučenie obsiahnu. Zákon nám Mojžiš dal Jakubovej pospolitosti dedičstvo. Kráľom bol Miláčikovi, keď sa hlavy ľudu zhromaždili s kmenmi Izraela do jedna. Nech žije Ruben a nech nezomrie, hoď bude počtom malý. Toto pre Júdu hovoril: počuj, pane, Júdov hlas, a k jeho ľudu priveď ho. Jeho ruky nech zaň bojujú a ochrancom pred nepriateľným budú. O Lévim hovorí: tvoje Tumim a tvoje Urim patria mužovi, čo zasvetený tie, ktorého si vyskúšal Masse a zastával pri vodách Meríby. Jeho, ktorý povedal otcovi a matke: ja ich nepoznám a svojim bratom neviem o vás. O vlastných synoch nechcel nič vedieť, ale zachovávali tvoje slova a dbali na tvoju zmluvu. Jakuba naučali tvojim nariadeniam a Izraela tvojmu zákonu. Tvojmu čuchu prinášali obeť tymianu a celostné žerty na tvoj oltár kládli. Žehnaj, pane, jeho imaniu a príjmi skutky ich rúk, ich nepriateľov by po chrbtoch a ich nenávistníkov, aby nepovstali. O Benjamínovi hovorím: miláčik pánov nech bezpečne si býva, on ho bude vždy chrániť a na jeho pleciach bude odpočívať. A o Jozefovi hovorím: jeho kraj nech požehnáva pán darmi nebies, hora a mora, čo v hlbinách leží, darmi, čo slnko vyvádza, darmi, čo mesiace dajú, darmi starodávnych vrchov, darmi od vekých pahorkov, darmi zeme a toho, čo ju plní. Požehnanie toho, ktorý sa zjavil kríku, nech príde na Jozefovú hlavu, na teme toho, čo je kniežaťom medzi bratmi. Jeho krása nech je ako prvorodeného býka a jeho rohy ako rohy jednorožca. Nech nemi ubíja všetky národy až na kraj sveta na postol. To sú miliardy Efraimovia, tisíce na Manasese. O Zabulonovi hovoril: raduj sa, Zabulon, na svojich cestách, a ty, Isachár, vo svojich stanoch. Volať budú navrh národy, žertovať tam budú pravé obety. Bohatstvo mora budú požívať a poklady ukryté v piesku. O Gadovi hovoril: nech je zvelebený ten, čo Gada rozšíri. Sťaleo si leží tu a trhá rameno i hlavu. Vyhliadol si to najlepšie, čo dostať sa malo vodcovi. S náčelníkmi ľudu sa ponáhval, vykonal spravodlivosť pánov a rozsudok jeho spolu s Izraelom. O Danovi hovoril: Dan je len mladý, čo vyrazí z Bášan. O Neftalim hovoril: Neftali oplýva šťastie, naplnený požehnaní pána. Západ a juh nech mu je vlastníkom. A o Aserovi hovoril: medzi synmi je požehnaný Aser, nech je vyznačený medzi tvojimi bratmi. Volej si nohu namáčaj. Jeho závory nech sú železo a meď. A ako tvoje dni, taká nech je aj tvoja sila. Nie iného, ako je miláčikov Boh, ktorý sa znáša na nebesia, aby ti pomohol na oblakoch vo svojej nádhere. Tam hore je jeho sídlo, tu dolu sú jeho ramena väčšité. Zaháňa pred tebou nepriateľa a hovorí, nech je prach zdrhne. Izrael bude bývať v bezpečí, osobitne v prameň Jakubov, v kraji oleja a vína mladého, a jeho nebo bude kropiť rosu. Šťastný si Izrael, kto sa ti vyrovná, ľud, ktorého spásov je Pán. On je tvoj štít ochranný, on je tvoj meč slávny. Nepriatelia sa ti budú líškať a tým budeš šliapať po šiach. Potom Mojžiš vystúpil na Moábske výšiny na vrch nebo končiar pohoria Fagi, čo je oproti Jerichu, a Pán mu ukázal celý kraj od Galádu až po Dan, celý Neftalim a krajinu Efraj, i Manasesa, a celé územie Judovo až po západné more, a južný kraj s okrajom roviny od Jericha až po Segla. A Pán mu povedal, toto je tá krajina, ktorej som prisahal Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, dám ju tvojmu potomstvu. Dal som ti uzrieť na vlastné oči, nevodie však do nej. A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v Moabskej krajine podľa Pánovho rozkazu. Pochovali ho v údolí Moabskej krajine naproti Bet-Peoru, ale o jeho hrobe nevie nikto dnes. Keď Mojžiš zomrel, mal 120 rokov. Oči sa mu nezakalili a jeho životná sila sa nepodlomila. Synovia Izraela ho 30 dní oplakávali na Moabskej stepi. Keď sa dní smutku minuli, Nunov syn Jozue sa ukázal plný ducha múdrosti, veď Mojžiš naň vložil ruku. Izrael ho počúval a robil tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Ale odtedy sa už nezjavil v Izraeli taký prorok, ako bol Mojžiš, ktorým by sa Pán stýkal z tváre do tváre. Ani podobný zázrakov a všetkých znameniach, ktoré mu rozkázal robiť v Egypte na faraónovi, na všetkých jeho služobníkov, a na celej jeho krajine ani v nesmiernej a divotvornej moci, ktorú Mojžiš vykonával pred celým Izraelom.
1: Jozue. Po smrti Pánovho služobníka Mojžiša Pán povedal Mojžišovu služobníkovi, Nunovmu synovi Jozuemu. Môj služobník Mojžiš je mŕtvý. Preto teraz staň a prejdi cez tento Jordán ty aj všetok tento ľud do krajiny, ktorú ja dám Izraelovým synom. Dám vám každé miesto, na ktoré kročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Od púšťa až od Libanonu, až po veľkú rieku, po rieku Eufrat, celá krajina Hetejcov, až po veľké more na západe slnka bude vašim územím. Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. Buď silný a udatný, lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičského vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a veľmi udatný. Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš. Neodchyluj sa od neho ani na pravo, ani na ľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. Nech sa nevzdialuje kniha tohoto zákona od tvojich úst. Premýšľaj od nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Či som ti neprikázal? Buď silný a udatný, neboj sa a nelakaj sa. Veď Pán tvoj Boh je s tebou pri všetkom, čo podnikneš. A Jozue nariadil náčelníkom ľudu. Prejdete cez tábor a rozkážte ľudu. Pripravte si potravu, lebo po troch dňoch prejdete tam za Jordána, začnete obsadzovať krajinu, ktorú vám odovzdá do vlastníctva Pán, váš Boh. Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manasesovho kmeňa Jozue povedal. Spomnite si na rozkaz, ktorý vám dal Pánov služobník Mojžiš, keď riekol. Pán, váš Boh, vám udelil pokoj a dal vám túto krajinu. Vaše manželky, vaše deti a váš dobytok zostanú v krajine, ktorú vám za Jordánom dal Mojžiš, vy však, totiž všetci silní mužovia, vytiahnite ozbrojení na čele svojich bratov a pomáhajte im, kým Pán neudelí vašim bratom pokoj ako vám a kým neuznajú aj oni krajinu, nezaujmu aj oni krajinu, ktorú im dá Pán váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do svojej vlastnej krajiny a obývať ju tú, čo vám dal Pánov služobník Mojžiš za Jordánom na východe slnka. Odpovedali Jozuemu. Všetko, Čo si nám rozkázal, urobíme, a keď nás, a kde nás pošleš, tam pôjdeme. Ako sme vo všetkom poslúchali Mojžiša, tak chceme poslúchať aj teba. Nech len je s tebou Pán tvoj Boh, ako bol s Mojžišom. Každý, kto bude protirečiť tvojim slovám a neposlúchne všetky tvoje rozkazy, ktoré mu dáš, nech zomrie. Len buď silný a údatný. Vyzvedači v Jerichu. Nunov syn Jozue vyslal tajne do Setim na výzvedy dvoch mužov a prikázal im: Choďte, prezrite krajinu a najmä Jericho. Na to odišli. Prišli do domu neviestky menom Rachab, kde chceli prenocovať. Král Jericha však dostal správu. V noci sem vošlo niekoľko Izraelitov vyzvedať krajinu. A král Jericha poslal Rachabe odkaz: Vydaj mužov, ktorí prišli k tebe a ubytovali sa v tvojom dome. Prišli vyzvedať celú krajinu. Ale žena vzala obidvoch mužov a ukryla ich. Potom vravela: Je pravda, prišli ku mne dvaja mužovia, ale ja som nevedela, odkiaľ sú. Keď mali za tmy zatvoriť bránu, mužovia vyšli, ale kam šli, to neviem. Rýchle utekajte za nimi a zdaj ešte dohnite. Potom ich vyviedla na strechu svojho domu a ukryla pod lanovým pazderím, ktoré mala rozložené na streche. Mužovia však, ktorí došli s odkazom, prenasledovali ich smerom k Jordánu až po brody. Keď prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu hneď zatvorili. Prv než usnuli tí, čo sa ukrývali, žena vystúpila k ním na strechu a vravela mužom: Viem, že vám Pán dal túto krajinu. Doľahol na nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny sa chvejú pred vami hrôzou. Dopočuli sme sa, že Pán vysušil pred vami vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta, a tiež, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sehonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme sa to dozvedeli, naše srdce strachom ochablo a nik už nemal odvahy proti vám. Lebo Pán, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Teraz mi však prisahajte na Pána, že ako som ja vám preukázala láskavosť, takisto aj vy preukážete láskavosť mojej rodine. Dajte mi spoľahlivé znamenie, že zachováte pri živote môjho otca a moju matku, mojich bratov a moje sestry, aj všetkých ich príbuzných, že nás zachránite pred smrťou. Mužovia jej odpovedali: Vlastným životom ručíme za vás, ale iba vtedy, keď nezradíte našu vec. Až nám Pán dá túto krajinu, preukážeme ti láskavosť a vernosť. Potom ich spustila oknom na povraze, lebo jej dom sa opieral o múr, bývala totiž v mestskom múre. A povedala im: Choďte na vrchy, aby sa s vami nestretli vaši prenasledovatelia a skrývate sa tam 3 dni, kým sa prenasledovatelia nenavrátia. Potom môžete ísť svojou cestou. Mužovia jej vraveli: Táto prísaha, ktorou si nás zaprisala, zavezuje nás len vtedy, keď pri našom príchode do krajiny priviažeš tento červený povraz na okno, ktorým si nás pustila, a keď vezmeš k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu. Kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv bude na jeho hlave, my budeme bez viny. A zasa, kto bude s tebou v dome, toho krv padne na našu hlavu, keby sa ho niekto dotkol. Ale ak prezradíš túto vec, nebude nás viazať prísaha, ktorou si nás zaprisáhla. Ona odpovedala: Nech sa stane tak, ako hovoríte. Potom ich prepustila. Keď sa vzdialili, priviazala červený povraz na okno. Oni odišli a šli na vrchy, tam zostali 3 dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali po všetkých cestách, ale nenašli ich. Potom sa obidvaja mužovia vydali na spiatočnú cestu, zostúpili z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Nunovmu synovi Jozuemu. Porozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo, povedali Jozuemu: Pán nám dal do rúk celú túto krajinu, všetci obyvatelia krajiny majú pred nami hrozný strach. Prechod cez Jordán. Včas ráno Jozue stal, vyrazili zo Setím a došli k Jordánu, on a všetci Izraeliti. Tam strávili noc pred prechodom. Po 3 dňoch prešli náčelníci ľudu cez tábor a oznamovali ľudu: Keď spozorujete archu zmluvy Pána nášho, vášho Boha a kňazov z rodu Lévy, ako ju nesú, vtedy sa aj vy pohnite zo svojho miesta a choďte za ňou. Ale medzi vami a ňou nech je odstup aspoň 2000 lakťov, nepribližujte sa k nej, aby ste poznali cestu, po ktorej máte ísť, lebo dosiaľ ste po tej ceste ešte nešli. Potom Jozue nariadil ľudu. Posvedte sa, lebo zajtra bude Pán robiť medzi vami divy. Kňazom Jozue rozkázal. Vezmite archu zmluvy a choďte s ňou pred ľudom. I vzali archu zmluvy a kráčali pred ľudom. Pán však povedal Jozuemu. Dnes ťa začne vyvyšovať pred zrakom celého Izraela, aby videli, že ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Teraz však rozkáž kňazom, ktorí ponesú archu zmluvy. Keď prídete na okraj vody Jordánu, zastavte sa v Jordáne. Potom Jozue povedal Izraelitom. Pristúpte sem a vypočujte slova Pána, svojho Boha. A Jozue pokračoval. Po tomto poznáte, že je živý Boh medzi vami a že zničí pred vami Kanánčanov, Hetejcov, Hevejcov, Ferezejcov, Gergezejčanov, Amorejčanov a Jebuzejcov. Archa zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán. A teraz si vyberte 12 mužov z Izraelových kmeňov, z každého kmeňa po jednom. Len čo spočinú chodidlá kňazov, ktorí ponesú archu Boha, Pána celej zeme na vodách Jordánu, vody Jordánu sa rozdvoja a vody, ktoré pritekajú z hora, zastavia sa na jednej hromade. Ľud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán a kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. Len čo nosiči archy došli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa okraja vôd, hoci Jordán po všetky dni žatvy naplňal svoje koryto. Vody, ktoré pritekajú z hora, sa zastavili a stáli nahromadené ďaleko pri meste Adam, ktoré leží pri Sartane. Tie však, čo tečú k pustému alebo solnému moru,

po jednom z každého kmeňa. Jozue im vravel, choďte pred archo pána svojho Boha, do prostriedku Jordánu a prineste si každý na ramenách jeden kameň podľa počtu Izraelových kmeňov, aby boli pamätníkom medzi vami. Až sa vás raz vaše deti opýtajú, čo znamenajú pre vás tieto kamene? Odpoviete im. Vody Jordánu zmizli pred archou pánovej zmluvy, keď išla cez Jordán. Preto nech tieto kamene na večné veky pripomínajú Izraelovým synom, že zmizli vody Jordánu. A Izraelovi synovia presne vyplnili Jozueho rozkaz. Vzali z prostriedku Jordánu 12 kameňov, ako povedal pán Jozuemu, podľa počtu Izraelových kmeňov, priniesli ich so sebou do tábora a tam ich uložili. Iných 12 kameňov položili Jozue uprostred Jordánu na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy a sú tam až podnes. Kňazi, ktorí niesli archu, stáli uprostred Jordánu, kým sa nepreviedlo všetko podľa pánovej výzvy, ktorú oznámil Jozue ľudu i všetko, čo rozkázal Mojžiš Jozuemu. Ľud však rýchlo prechádzal. A keď už prešiel všetok ľud, pohla sa aj pánova archa a kňazi pred ľudom. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa tiahli na čele Izraelových synov, ako im prikázal Mojžiš. Asi 40 000 ozbrojených mužov tiahlo pred pánom do boja na Jerišskú step. V tento deň pán vyvýšil Jozueho pred zrakom všetkého Izraela, takže s bázňou hľadeli na neho po všetky dni jeho života, ako kedysi s bázňou pozerali na Mojžiša. Potom pán povedal Jozuemu: rozkáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu. Na to Jozue rozkázal kňazom: vystúpte z Jordánu. A kňazi, ktorí niesli archu pánovej zmluvy, vystúpili z prostriedku Jordánu. Ale len čo sa šlapaje kňazov dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu do svojho riečišťa a tiekla ako predtým ponad všetky jeho brehy. Ľud vystúpil z Jordánu na 10. deň prvého mesiaca a utáboril sa v Galgale, východne od Jericha. 12 kameňov, ktoré vyniesli z Jordánu, postavili Jozue v Galgale. Pritom povedal Izraelitom: až sa raz budú pýtať vaše deti svojich otcov, čo znamenajú tieto kamene, oznámite svojim deťom. Izrael prešiel cez tento Jordán po suchu, lebo pán, váš Boh, vysušil pred vami vody Jordánu, kým ste neprešli, ako kedysi urobil pán váš Boh s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, aby uznali všetky národy zeme, že pánova ruka je mocná, aby ste sa báli pána svojho Boha po všetky dni. Keď sa dopočuli všetci amorejskí králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordánu na západe, aj všetci kanánski králi, ktorí vládli pri mori, že pán vysušil pred Izraelovými synmi vody Jordánu, pokým neprešli, srdce im ochablo a všetka ich odvaha proti Izraelitom zmizla. Tábor v Galgale. V tom čase povedal pán Jozuemu: narob si kamenných nožov a obrež druhý raz Izraelových synov. A Jozue si narobil kamenných nožov a obrezal Izraelových synov na pahorku Aralot. Z obriezkou, ktorú previedol Jozue, to bolo totiž takto. Všetci, ktorí vyšli z Egypta, mužovia, všetci bojovníci, pomreli na púšti na ceste po východe z Egypta. Všetci, ktorí vyšli, boli obrezaní. Ale nik z tých, čo sa narodili na púšti na ceste po východe z Egypta, obrezaný nebol. 40 rokov putovali Izraelovi synovia po púšti, kým nevymrel všetok ľud, všetci bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, keďže neposlúchali pánov hlas. Pán sa im zaprisahal, že neuvidia krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ktorú nám chcel dať pán, ako pod prísahou slúbil ich otcom. Teraz Jozue obrezal ich synov, ktorí nastúpili na ich miesto. Boli totiž neobrezaní, lebo po ceste ich neobrezali. Keď obrezali všetok ľud, zostali na tom istom táborišti, až kým sa nevyhojili. A pán povedal Jozuemu: dnes som odňal od vás egyptskú potupu. Preto sa to miesto nazýva Galgala až do dnes. Zatiaľ, čo Izraelovi synovia táborili v Galgale, slávili na 14. deň prvého mesiaca podvečer na Jerišských stepiach Veľkú noc. A v deň po Veľkej noci, práve v ten istý deň, jedli z plodov krajiny nekvasený chlieb a pražené zrno. Nasledujúci deň prestala manna, lebo sa mohli živiť plodmi krajiny.

Potom už Izraelite manu nemali. V tom roku sa živili plodmi kanánskej krajiny. Keď bol raz Jozue pred Jerichom, pozdvihol zrak a videl pred sebou stať muža, ktorý držal v ruke vytasený meč. Jozue k nemu pristúpil a opýtal sa ho. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? I odpovedal. Nie, som vodca pánovho vojska. Práve teraz som prišiel. Jozue padol tvárou na zem a poklonil sa. Potom sa ho opýtal. Čo chce môj pán povedať svojmu služobníkovi? Vodca pánovho vojska povedal Jozuemu. Zobuj si znú hobu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Jozue to urobil. Víťazné boje v Kanáne, pád Jericha. Jericho zatvorilo brány a bolo uzavreté pred Izraelovými synmi. Nik nemohol ani vyjsť, ani vojsť. Tu pán povedal Jozuemu. Hľa, do tvojich rúk som dal Jericho a jeho kráľa s udatnými mužmi. Všetci bojovníci ťahnite okolo mesta. Jeden raz obídete mesto. Tak to urobíš po 6 dní. Siedmi kňazi nech nesú pred archou 7 trúb. Na 7. deň obídete mesto 7 krát a kňazi nech trúbia na trúbach. Až zaznie znamenie rohu a začujete hlas trúby, všetok ľud nech zakričí mohutným hlasom, mestské múry sa zosunú a ľud vnikne dovnútra každý z toho miesta, kde je. Nunov syn Jozue zvolal kňazov a povedal im, neste archu zmluvy a siedmi kňazi nech nesú 7 trúb pred pánovou archou. A ľud povedal, choďte a obíjte mesto, bojovníci nech idú pred pánovou archou. Keď Jozue dal ľudu tento rozkaz, vyšli siedmi kňazi, ktorí niesli 7 trúb pred pánom a trúbili. Archa pánovej zmluvy išla za nimi. Bojovníci tiahli pred kňazmi, ktorí trúbili a ostatný ľud išiel za archou a za stáleho hlaholu trúb. Ľudu Jozue nariadil. Nerobte krik, nech nepočuť váš hlas a z vašich úst nech nevíde ani jedno slovo až do dňa, kedy vám zavelím, kričte. Potom zakričíte. Tak pánova archa obchádzala mesto. Obišli raz, potom sa vrátili do tábora a cez noc dostali v tábore. Jozue vstal včas ráno, kňazi niesli pánovu archu a siedmi kňazi, ktorí niesli 7 trúb, kráčali pred pánovou archou a ustavične trúbili. Bojovníci tiahli pred nimi a ostatný ľud išiel za pánovou archou za stáleho hlaholu trúb. Aj na druhý deň obišli raz mesto, potom sa vrátili do tábora. Takto robili 6 dní. Ale na 7. deň stali zavčasu pri východe zorničky a obišli mesto 7 krát podľa doterajšieho spôsobu. 7 krát obišli mesto len v tento deň. Keď zatrúbili kňazi pri 7. obchôdzke, Jozue zavelil ľudu. Zakričte, lebo pán vám mesto dal. Ale mesto i so všetkým, čo je v ňom, nech je pod kliatbou zasvetené pánovi. Len neviesta Rachab nech zostane nažive, ona a všetci, ktorí sú s ňou v dome, lebo ukryla vyzvedačov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod kliatbou, aby ste nezatúžili, nevzali niečo z toho, čo je prekliaté. Tým by ste zvolali na izraelský tábor kliatbu a priviedli ho do nešťastia. Ale všetko striebro i zlato i medené i železné náradie nech je zasvetené pánovi a uložené do pánovho pokladu. Ľud kričal a trúby zvučali. Keď ľud začul zvuk trúb, všetci zakričali mohutným hlasom. Múry sa zosunuli a ľud vnikal do mesta každý z toho miesta, kde bol. Tak zaujali mesto. Potom mečom vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste. Na mužovi, žene, mladíkovi, starcovi, na bíkovi, ovci i oslovi. Obidvom mužom, ktorí boli v krajine na výzvedách, Jozue nariadil. Choďte do domu neviestky a vyvedte odtiaľ ženu i všetkých jej príslušníkov, ako ste jej pod prísahom slúbili. Mladí mužovia, vyzvedači, išli a priviedli Rachabu, jej oca, jej matku, jej bratov a všetkých jej príslušníkov. Tak doviedli všetkých jej príbuzných a umiestnili ich vedľa izraelského tábora. Mesto však i so všetkým, čo bolo v ňom, spálili ohňom. Len striebro, zlato a medené i železné náradie vložili do pánovho pokladu. Ale neviestku Rachab a jej rodinu so všetkými príslušníkmi ponechal Jozue nažive a zostala medzi Izraelitmi až podnes, lebo ona ukryla poslov, ktorých vyslal Jozue do Jericha na výsledy. Vtedy Jozue zaviazal ľud touto prísahou.
Nech je zlorečený pred pánom muž, ktorý by sa odvážil postaviť mesto Jericho. Za cenu prvorodeného syna bude klásť jeho základy a za cenu najmladšieho syna nasadzovať jeho brány. A pán bol s Jozuem a jeho meno sa nieslo celou krajinou. Pád Haja. Izraelovi synovia sa prehrešili vierolomnosťou proti kliatbe. Achan, totiž syn Karmiho syna, Zabdiho syna, Zacharovho z Judovho kmeňa, vzal niečo z prekliatého. Preto zblkol pánov hnev proti Izraelovým synom. Jozue vyslal niekoľko mužov z Jericha do Haja pri Bethávane, východne od Betela, a vraveli: Choďte tá hore a preskúmajte kraj. Mužovia vystúpili a preskúmali Haj. Potom sa vrátili k Jozuemu a povedali mu: Nech nevystupuje všetok ľud. Stačí, keď na dobitie Haja vytiahne 2 alebo 3 tisíc mužov. Neunúvaj tam všetok ľud, veď ich je málo. I vytiahol tam z ľudu asi 3 tisíc mužov, ale boli prinútení dať sa na útek pred hajským obyvateľstvom. Pritom Hajčania z nich zabili asi 36 mužov a prenasledovali ich od mestskej brány až po Sabarim, padali ešte aj na svahu pri úteku. Jozue si roztrhol odev a ležal tvárou na zemi pred pánovou archou až do večera, oni starší Izraela, a sypali si prach na hlavu. Potom Jozue povedal: Ach, Pane Bože, prečo si previedol tento ľud cez Jordán, keď si nás vydal do rúk Amorejčanov, aby nás zničili? Kiež my sme boli rozhodli zostať na druhej strane Jordán. Prosím, Pane, čo mám povedať, keď sa dal Izrael na útek pred svojim nepriateľom? Dozvedia sa to Kanánčani, aj všetci obyvatelia krajiny, obrátia sa proti nám a vyhubia naše meno zo zeme. A čo ty urobíš pre svoje veľké meno? Pán povedal Jozuemu: Staň! Na čo ležíš na tvári? Izrael zhrešil. Porušili moju zmluvu, ktorou som ich zaviazal. Vzali niečo z prekliatého. Veď nie len, že kradli, ale to aj ukryli a zaradili medzi svoje veci. Izraelovi synovia neodolajú svojim nepriateľom. Dajú sa na útek pred svojimi nepriateľmi, lebo zvolali na seba kliatbu. Nebudem s vami, kým neodstránite zo svojho stredu prekliatie. Vstaň, posväť ľuď a povedz im: Posväťte sa na zajtrajšok, lebo toto hovorí pán Izraelov Boh. Uprostred teba je prekliatie, Izrael. Neodoláš svojim nepriateľom, kým neodstránite prekliatie zo svojho stredu. Ráno sa dostavte po svojich kmeňoch. A kmeň, ktorý označí pán, nech predstúpi po rodoch. A rod, ktorý označí pán, nech predstúpi po rodinách. A rodina, ktorú označí pán, nech predstúpi po mužoch. Kto bude označený ako držiteľ prekliatej veci, nech je spálený ohňom, on i všetko, čo je jeho. Pretože prestúpil pánovu zmluvu a dopustil sa ohavnosti v Izraeli. Ráno Jozue vstal a dal nastupovať Izraelu po kmeňoch. Označený bol Judov kmeň. Potom dal nastúpiť Judových rodov a bol označený rod Zarchitov. Potom dal nastúpiť rodu Zarchitov po rodinách a bol označený Zabdi. Na to dal nastúpiť jeho rodine po mužoch a bol označený Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zacharovho, Zerachovho z Judovho kmeňa. Tu povedal Jozue Achanovi: Syn môj, vzdaj česť a slávu pánovi Izraelovmu Bohu. Priznaj sa mi, čo si urobil. Nezamlčuj nič predo mnou. Achan odvetil Jozuemu: Áno, ja som sa prehrešil proti pánovi Izraelovmu Bohu. Tak a tak som to urobil. Videl som totiž medzi korisťou krásny pláž senársky, 200 šeklov striebra a zlatý jazyk o váhe 50 šeklov. Zabažil som potom i vzal som si to. Mám to ukryté v zemi stane a striebro pod tým. Jozue vyslal poslov, bežali do stana a bolo to ukryté v jeho stane a striebro pod tým. I vzali zo stanu, priniesli to k Jozuemu a ku všetkým Izraelovým synom a položili to pred pána. Jozue a celý Izrael s ním vzal Zerachovho syna Achana, striebro, plášť a zlatý jazyk, i jeho synov a céry, jeho rožný dobytok, osly a ovce, jeho stán a všetko, čo bolo jeho, a zaviedli ich do údolia Achor. Potom Jozue povedal: Pretože si nás priviedol do nešťastia, dnes uvrhne pán do nešťastia teba.
Všetci Izraeliti hádzali do neho kamenia, keď ich ukameňovali, spálili ich. Potom naniesli na nich veľkú hromadu kamenia, ktorá jestuje až do dnes. A Pánov prudký hnev prestal. Preto sa to miesto nazýva Údolie Achor až do dnes. Potom Pán povedal Jozuemu: Neboj sa a nelakaj sa. Vezmi zo sebou všetok bojaschopný ľud, vstaň a vytiahni proti Haju. Hľa, do tvojich rúk som dal hajského kráľa, jeho ľud, mesto i územie. Haju a jeho kráľovi urobíš tak, ako si urobil Jerichu a jeho kráľovi. Ale korisť a rožný dobytok si môžete vziať. Za mestom postav zálohu na jeho západnej strane. Jozue a všetok bojaschopný ľud stál, aby vytiahol proti Haju. Jozue vybral 30 000 mužov udatných ľudí a vyslal ich za noci. A dal im tento rozkaz. Postavte sa do zálohy za mestom, na západnej strane mesta. Neodchádzajte ďaleko od mesta. Všetci zostaňte v pohotovosti. Ja však so všetkým ľudom, ktorý je so mnou, vytiahnem proti mestu. Ale keď vyrazia proti nám ako prvý raz, dáme sa na útek pred nimi. Oni budú stále bežať za nami, že ich odrežeme od mesta, iste si povedia. Utekajú pred nami ako prvý raz. My však budeme stále ustupovať pred nimi, vtedy vyrazte zo zálohy a zmocnite sa mesta, lebo Pán váš Boh ho dá do vašich rúk. A keď už mesto obsadíte, zapálte ho. Držte sa Pánových slov. Toto je môj rozkaz pre vás. Keď ich prepustil, odobrali sa do zálohy. Táborili medzi Betelom a Hajom, západne od Haja. Tej noci zostal Jozue medzi ľudom. Ráno Jozue vstal a vykonal prehliadku ľudu. Potom spolu so staršími Izraela tiahol na čele ľudu proti Haju. Vystupoval všetok bojaschopný ľud, ktorý bol s ním, približoval sa až došiel pred mesto. Utáborili sa na severe od Haja, takže medzi nimi a Hajom bolo údolie. Najprv vybral asi 5 000 mužov a postavili do zálohy medzi Betelom a Hajom, západne od mesta. Potom rozostavil ľud, totiž všetko vojsko. Stáli severne od mesta, ale krídlo siahalo až na západ od mesta. Tejto noci Jozue zišiel do údolia. Len čo to spozoroval hajský král, on, mužovia mesta a všetok ľud najväčšou rýchlosťou vyrazili do boja a bežali naproti Izraelovi na miesto oproti púšti. Nevedel totiž, že mu postavili zálohu na druhej strane mesta. Jozue a všetci Izraeliti predstierali, ako by ich boli porazili a utekali smerom na púšť. Bol zvolaný všetok ľud, ktorý bol v meste, aby ich prenasledoval. A kým takto prenasledovali Jozueho, vzdialovali sa od mesta. V Haji a Beteli nezostal ani jeden muž, ktorý by nebol vytiahol proti Izraelovi. Nechali mesto otvorené a prenasledovali Izraelitov. Tu povedal Pán Jozuemu: Zdvihni oštep, ktorý máš v ruke proti Haju, lebo ho chcem dať do tvojej moci. A Jozue zdvihol oštep, ktorý mal v ruke proti Haju. Sotva, že zdvihol ruku, záloha okamžite vyrazila zo svojho stanovišťa a dala sa do behu. Vnikla do mesta, zajujala ho a hneď ho aj podpalila. Keď sa hajskí mužovia obrátili, zbadali, že z mesta vystupuje k nemu dym a nemali už možnosti uniknúť ani sem, ani tam. Lebo ľud, ktorý utekal na púšť, obrátil sa proti svojim prenasledovateľom. Keď Jozue a všetci Izraeliti videli, že záloha zaujala ich mesto a že z mesta vystupuje dym, obrátila sa a bili hajské mužstvo. Tamtým vyšli z mesta naproti. A tak sa dostali medzi Izraelitov. Jedni išli na nich z jednej, druhý z druhej strany. A tak ich bili, že z nich nezostal ani jeden, čo by sa zachránil útekom. Ale hajského kráľa chytili živého a priviedli ho k Jozuemu. Keď Izraeliti pobili na otvorenom poli na púšti, kde boli prenasledovaní všetkých hajských obyvateľov a padli všetci až do posledného muža pod mečom, potom sa obrátili proti Haju a vyhubili ho mečom. Všetkých padlých ten deň mužov i žien sa počíta na 12 000, všetko hajskí obyvateľia. Jozue nestiahol ruku, ktorú zdvihol so štepom, kým nevykonal kliatbu nad všetkými hajskými obyvateľmi. Podľa Pánovho rozkazu, ktorý dal Jozuemu, prisvojili si Izraeliti len rožný dobytok ako korist tohoto mesta. Potom Jozue haj vypálil a urobil z neho trvalé zborenisko, pustatinu až po dnes. Hajského kráľa obesili a nechali visieť na strome až do večera. Po západe slnka Jozue rozkázal sňať jeho mŕtvolu zo stromu, potom ju hodili blízko mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá jestuje až po dnes.
oltár na vrchu Hebal. Vtedy Jozue postavil pánovi Izraelmu Bohu oltár na vrchu Hebal, ako prikázal Izraelovým synom pánov služobník Mojžiša, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, totiž oltár z nekresaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. A na ňom obetovali pánovi celostné žerty a prinášali pokojné obety. Potom tam na kamene napísal odpis Mojžišovho zákona, ktorý on napísal pred Izraelovými synmi. Všetok Izraela, jeho starší, náčelníci a sudcovia, cudzinci tak ako domáci, stáli po dvoch stranách archy oproti kňazom Levitom, ktorí niesli archu pánovej zmluvy, polovica z nich od vrchu Garizim a druhá polovica od vrchu Hebal, ako prikázal pánu služobník Mojžiš, aby bol izraelský ľud na počiatku požehnaný. Potom čítal všetky slova zákona, ako požehnanie, tak i zlorečenie, všetko tak, ako je napísané v knihe zákona. Nebolo jediného slova zo všetkého, čo rozkázal Mojžiš, ktoré by Jozue nebol prečítal pred celým izraelským zhromaždením i pred ženami, deťmi a cudzincami, ktorí ťahli s nimi. Rokovania s Gabaončanmi. Keď sa to dozvedeli všetci králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordána, na vrchovine, na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Hetejci, Amoriečania, Kanánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci, zhromaždili sa, aby jednomyselne bojovali proti Jeruzalému a Izraelitom. Keď Gabaončania počuli, čo Jozue urobil s Jerichom a Hajom, vymysleli aj oni lesť. Nabrali potravy na osly, naložili staré vrecia, staré dopráskané a pozväzované vínne mechy, na nohách mali starú zaplatanú obuv a na sebe obnosené šaty, a všetok chlieb, ktorý si vzali na cestu, bol zoschnutý a rozdrobený. Tak prišli Jozuemu do tábora v Galgale a vraveli jemu i Izraelitom. Došli sme z ďalekej krajiny. Uzavrite s nami zmluvu. Izraelite hovorili Hevejcom. Možno bývate u nás. Ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Oni odpovedali Jozuemu. Sme tvojimi služobníkmi. Jozue sa ich opýtal. Kto ste vy a odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu. Z veľmi ďalekej krajiny prišli tvoji služobníci pre meno pána, tvojho Boha. Lebo sme počuli o ňom zvesť, čo všetko urobil v Egypte a čo všetko urobil dvom amorejským kráľom, totiž Hesebonskému kráľovi Sehonovi a Bášanskému kráľovi Ogovi z Astarote. Tu nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny. Naberte si potravy na cestu, choďte im v ústretí a povedzte im. My sme vaši služobníci, uzavrite teda s nami zmluvu. Toto je náš chlieb. Teplý sme ho vzali z domu, keď sme sa vydali na cestu, aby sme prišli k vám. A teraz pozrite, je zoschnutý a rozdrobený. A toto sú vinné mechy. Boli nové, keď sme ich plnili. A teraz sú deravé. A toto je náš odev a naša obuv. Je to zodraté na veľmi dlhej ceste. Tu si mužovia vzali niečo z ich potravy, ale pánovo rozhodnutie si nevyžiadali. Jozue sa s nimi dojednal mier a uzavrel zmluvu, že ich ponechá nažive a náčelníci ľudu im to potvrdili prísahou. Ale 3 dni po uzavretí zmluvy s nimi sa dozvedeli, že sú zblízka, ba dokonca, že bývajú u nich. Izraelovi synovia sa vybrali na 3. deň, prišli do ich miest. Ich mesta sú Gabaon, Kafira, Berot a Kariatiari. Izraelovi synovia ich však nepobili, lebo náčelníci ľudu sa im zaprisahali na pána Izraelovho Boha. No všetok ľud reptal proti náčelníkom. Ale všetci náčelníci vraveli zhromaždenému ľudu. My sme sa im zaprisahali na pána, tak im teraz nemôžeme nič urobiť. Darmo, musíme sa k ním takto zachovať. Necháme ich nažive, aby nás nezastihol pána hnev. Pre prísahu, ktorú sme im dali. Potom im náčelníci vraveli. Zostaňte nažive. A boli drevorúbačmi a vodármi všetkému ľudu, ako im prikázali náčelníci. Jozue si ich dal zavolať a vravil mu. Prečo ste nás oklamali? Hovorili ste, bývame ďaleko od vás a zatiaľ bývate u nás. A teraz buďte prekliatí a každý z vás musí byť navždy služobník, drevorúbačom a vodárom v dome môjho Boha. Oni odpovedali Jozuemu. K tvojim služobníkom došla zvesť, že pán tvoj Boh slúbil svojmu služobníkovi Mojžišovi, že vám dá celú túto krajinu a vyhubí pred vami všetkých obyvateľov krajiny. Mali sme pred vami veľký strach o život a urobili sme túto vec. Teraz hlásme v tvojej moci.
zaobchádzaj s nami, ako uznáš za dobré a správne. A urobil s nimi tak. Vytrhol ich z ruky Izraelových synov, takže ich nepobili. V ten deň ich Jozue ustanovil za drevorúbačov a vodárov pre ľud a pre pánov oltár, sú nimi až dodnes, na mieste, ktoré si má pán vyvoliť. Dobitie južnej Palestíny. Aj jeruzalemský král Adonisedek sa dozvedel, že Jozue dobil Haj a vykonal na ňom kliatbu. Ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s Hajom a jeho kráľom. A že Gabaončania uzavreli s Izraelitmi mier a mohli zostať medzi nimi. Je veľmi sa báli, veď Gabaon bol veľké mesto ako niektoré z kráľovských miest, ba bol väčší ako Haj a mal udatných mužov. Preto jeruzalemský král Adonisedek poslal hebrejskému kráľovi Ohamovi, Jerimotskému kráľovi Faramovi, Lachišskému kráľovi Jafimu a Englosneskému kráľovi Dabirovi odkaz. Príďte hore ku mne a pomôžte mi dobiť Gabaon, lebo uzavriem mier s Jozuem a s Izraelovými synmi. Piatí amorejskí králi, totiž Jeruzalemský král, Hebronský král, Jerimotský král, Lachišský král a Eglonský král sa spojili a tiahli hore so všetkými svojimi vojskami. Obliehali Gabaon a útočili naň. Tu poslali gabaonskí mužovi a Jozuemu do galgalského tábora odkaz. Neodťahuj svoje ochranné ruky od svojich služobníkov. Príčim skôr hore k nám a zachráň nás. Pomôž nám, lebo sa proti nám zhromaždili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na vrchovine. Jozue vytiahol z Galgaly hore a s ním všetci bojovníci, všetko udatní mužovia. A pán povedal Jozuemu, nestrachuj sa pred nimi. Veď som ich dal do tvojich rúk, nikto z nich ti neodolá. Tu ich Jozue odrazu prepadol celú noc, totiž tiahol z Galgaly hore. A pán ich uviedol do zmetku, takže im spôsobil pri Gabaone veľkú porážku. Potom ich prenasledovali po ceste, vystupujúcej k Bethoronu a bili jej až do Azeky, až do Makedy. Ako utekali pred Izraelitmi, boli práve na zostupe z Bethorona, keď pán dopustil, že na nich padali z neba veľké kamene až po Azeku. A viac bolo tých, čo prišli o život pri Ladovci, ako tých, čo pobili Izraelovi synovia. Vtedy zvolal Jozue pánovi, totiž ten deň, keď pán vydal Amorejčanov do rúk synov Izraela a povedal pred Izraelitmi. Slnko, zastav sa nad Gabaonom a mesiac nad údolím Ajalom. A slnko zostalo stáť, mesiac sa zastavil, kým sa ľud nevypomstil na svojich nepriateľov. Či to nie je napísané v knihe spravodlivých? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. Takého dňa ako tento nebolo ani predtým, ani potom, keď pán poslúchol na hlas človeka, lebo pán bojoval za Izrael. Potom sa Jozue vrátil s ním všetci Izraeliti do Galgalského tábora. Tých 5 kráľov však ušlo a skryli sa v jaskyni pri Mekede. Tu Jozue mu hlásili. Našlo sa 5 kráľov skrytých v jaskyni pri Makede. Jozue nariadil. Privalte veľké kamene na vchod do jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili. Vy však neostaňte stáť, ale prenasledujte svojich nepriateľov a buďte im petá. Nedovolte, aby vošli do svojich miest, lebo pán váš Boh ich dal do vašich rúk. Keď Jozue s Izraelovými synmi završil mimoriadne veľkým víťazstvom ich porážku, ich skazu, niektorí z nich síce prebehli a uchýlili sa do svojich opevnených miest, všetok ľud sa pokojne vrátil Jozuemu do Makedy, do tábora, lebo už nik ani len nevrkol proti Izraelovým synom. Tu Jozue prerozkázal. Uvoľnite vchod do jaskyne a vyvedte mi tých 5 kráľov z jaskyne. Urobili tak a vyviedli mu z jaskyne tých 5 kráľov. Jeruzalemského kráľa, Hebronského kráľa, Jerimotského kráľa, Lachišského kráľa a Eglonského kráľa. Keď tých 5 kráľov priviedli k Jozuemu, Jozue zvolal všetkých Izraelitov a vodcov, bojovníkov, ktorí s ním tiali, povedal. Poďte sem a šliapnite na šie týchto kráľov. I pristúpili a šliapli im na šie. Pritom im Jozue hovoril. Nebojte sa a nelakajte sa. Buďte smelí a udatní. Lebo takto pán urobí všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete. Potom ich Jozue zabil a obesil na 5 stromoch a viseli na stromoch až do večera.
Pri západe slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov, hodili do jaskyne, kde sa skrývali a na vchod do jaskyne nahromadili veľkých kameňov, ktoré sú tam až do dnešného dňa. Makedu dobili Jozue ešte v ten deň. Vybili ju mečom a jej kráľa a vykonal na nej kliatbu aj na všetkých ľuďoch, ktorí v nej boli. Ani jedného nenechal. Makedskému kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi Jerišskému. Z Makedy tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lebny a bojovalo Lebnu. Aj tu jej kráľa dal pán do ruky Izraela. Mečom pobil všetkých ľudí, ktorí v nej boli. Ani jedného z nej nenechal. A jej kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi Jerišskému. Z Lebny ťahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lachšiša. Obliehal ho a bojoval. A pán ho dal do ruky Izraela. Na druhý deň ho dobil a vybil ho mečom aj všetkých ľudí, ktorí v ňom boli takisto, ako urobil z Lebnou. Tedy vytiahol gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu. Ale Jozue všetok jeho ľud ho tak porazil, že z nich nenechal ani jedného jediného. Z Lachiša tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Eglona. Obliehali ho a bojovali ho. Dobil ho v ten deň a pobili mečom. A na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom v ten deň boli, vykonal kliatbu takisto, ako urobil s Lachišom. Z Eglona tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti proti Hebronu a bojovali ho. Dobil ho a vybil ho mečom a jeho kráľa, všetky jeho dediny a všetkých ľudí, ktorí v ňom boli. Ani jediného nenechal. Takisto ako urobil s Eglonom, vykonal kliatbu aj na ňom a na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli. Potom sa Jozue obrátil a s ním všetci Izraeliti k Dabiru a bojovalo. Dobil ho a jeho kráľa a všetky jeho dediny vybil mečom. Na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli, vykonal kliatbu. Ani jediného nenechal. Ako urobil s Hebronom, tak urobil aj s Dabirom a jeho kráľom. Takisto ako urobil s Lebnou a jej kráľom. Tak Jozue dobil celú krajinu. Vrchovinu a Negev, nížinu a svahy, aj so všetkými ich kráľmi. Ani jediného nenechal. A na všetkom živom vykonal kliatbu, ako rozkázal pán Izraelov Boh. Jozue si ich podmanil od Kadeš Barny až po Gazu, ďalej celú krajinu Gosen až po Gabaon. A všetkých tých kráľov a ich územia zaujal Jozue na jeden raz, lebo pán Izraelov Boh bojoval za Izrael. Potom sa Jozue vrátila s ním celý Izrael do Galgalského tábora. Dobitie severnej Palestíny. Keď sa to dopočul asorský král Jabin, odkázal madonskému kráľovi Jobabovi, aj semoronskému kráľovi a achsfatskému kráľovi, ďalej kráľom, ktorí sídlili na severe, na vrchovine, na rovine južne od Kenerota, nížine a na Dorskom pohorí pri mori, tiež východným a západným Kanánčanom, Amorejčanom, Hevejcom, Ferezejcom, Jebuzejcom, na vrchovine, Hevejcom na úpeti Hermona a v krajine Masfat. I vytiahli so všetkými svojimi vojskami. Bol to ľud taký početný ako piesok na morskom brehu. A koní i vozov bolo tiež veľmi mnoho. Všetci títo králi sa spojili, potom sa pohli a rozostavili sa pri Meromskom jazere, aby bojovali s Izraelom. Tu pán povedal Jozuemu, neboj sa ich, lebo zajtra práve v tomto čase ich ja vydám všetkých na smrť pred Izraelom. Ich kone ochrom a ich vozy spál. Tu ich Jozue so všetkými svojimi bojovníkmi náhle prepadol pri Meromskom jazere a zaútočil na nich. A pán ich dal do ruky Izraela. Porazili ich a prenasledovali až po Veľký Sidon, až po Meserefot, Majim a až po Bikeat, Masfa na východe. Bili ich, kým nezostal z nich ani jediný. A Jozue s nimi urobil tak, ako mu povedal pán. Ich kone ochromili a ich vozy spálili. V tom čase sa Jozue obrátil, dobil Asor a jeho kráľa usmrtil mečom. Asor bol kedysi hlavným mestom tých kráľovstiev. Vykonali kliatbu a mečom pobili všetkých ľudí, ktorí v ňom boli. Nič živé neostalo a Asor vypálil ohňom. Všetky tie kráľovské mestá spolu so všetkými ich kráľmi Jozue zaujal. Pobili ich mečom a vykonal na nich kliatbu, ako mu prikázal pánov služobník Mojžiš. Izraeliti nevypálili všetky mestá, ale ich len rozbúrali a opustili. Iba Asor Jozue výnimočne vypálil. Všetku korisť a dobytok týchto miest si Izraeliti pobrali. Ľudí však všetkých pobili mečom, kým ich nevyhubili. Neponechali ani jednu živú bytosť. Ako pán rozkázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, tak Mojžiš rozkázal Jozuemu a Jozue to
tak previedol. Nezanedbal vykonať nič z toho, čo Pán rozkázal Mojžišovi. Záverečná správa o dobití Kanána. Tak si Jozue podmanil celú túto krajinu, vrchovinu, celý Negev, celé územie Gosen, nížinu, Arabu, Izraelovú vrchovinu a jeho nížiny. Od vrchu Chala, ktorý sa tiahne k Sejru, až po Baal-Gád v Libanonskom údolí na úpetí pohoria Hermon. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a pobil. Veľa dní viedol Jozue vojnu so všetkými tými kráľmi. Nebolo mesta, ktoré by bolo uzavrelo mier s Izraelovými sílmi, okrem Hevejcov, ktorí bývali v Gabáne. Všetko museli vydobiť bojom. To Pán riadil tak, že sa zatvrdilo ich srdce a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na ne kliatbu, aby ich pobil, ako Pán rozkázal Mojžišovi. V tom čase prišiel Jozue a vyhubil Enakitov z vrchoviny, z Hebrona, Dabira, Anada, Anaba a z celého judského pohoria aj z celého izraelského pohoria. Na nich a na ich mestách Jozue vykonal kliatbu. Enakitov neponechali v krajine Izraelových synov. Zostali však v Gaze, Gete a Azote. Tak sa Jozue zmocnil celej krajiny tak, ako Pán slúbil Mojžišovi. A Jozue ju dal do dedičného vlastníctva Izraelitom, každému kniežaťu jeho podiel. A krajina mala pokoj od vojny. I toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou. Amorejský král Sehon, ktorý sídlil v Hesebone, panoval od Aroéra, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov, aj nad Arabou až po Kenerodské jazero na východe až po pusté, čiže Solné more na východe, smerom na Becimot a na juh po úpetie svahov Fazgy. Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaincov, sídlil v Aštarote a v Edraje. Panoval na Hemormonský pohorím nad Selechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurovcov a Máchovcov a aj na polovicou Galádu po hranicu hesebonského kráľa Sehona. Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a Pánov služobník Mojžiš dal ich krajinu do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manasesovho kmeňa. Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Baal-Gadu, v Libanonskom údolí až po vrchala, ktorý čnie oproti Sejru a ich krajinu dali Jozue do vlastníctva Izraelovým kmeňom podľa ich podielov na vrchovine v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorečania, Kanánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci. Král Jerišský 1. Král Hajský pri Betele 1. Král Jeruzalemský 1. Král Hebronský 1. Král Jerimotský 1. Král Lachišský 1, král Eglonský 1, král Gereský 1, král Davidský 1, král Gaderský 1, král Hermonský 1, král Herecký 1, král Lebnánský 1, král Odolumský 1, král Makedský 1, král Betelský 1, král Tafuánsky 1, král Oferský 1, král Efekský 1, král Saronský 1, král Madonský 1, král Asorský 1, král Semeronský 1, král Achsavský 1, král Tenacký 1, král Magecký 1, král Kádešský 1, král Jachanský na Karmele 1, král Dorský na Dorskom pohorí 1, král Galgalských národov 1, král Terský 1. Všetkých kráľov spolu 31. Jozue druhá časť. Keď Jozue zostarel a bol už v pokročilom veku, povedal mu Pán: si už starec a vysokého veku, ale ešte zostalo veľmi mnoho krajiny, ktorú treba obsadiť. Zostáva ešte toto územie. Všetky kraje Filištíncov a celá krajina Gesúrcov. Od Šichora, ktorý je na východe Egypta, až po Akaronsko na severe, to patrí Kanáčanom, 5 filištínskych kniežat, Gaský, Azotský,
Askalonský, Getský, Akaronský, ďalej Aviti, na juhu potom celé kanánske územie od Sidonskej Mári až po Afek, až po územie Amorejčanov, taktiež územie Giblitov a celá východná časť Libanonu od Balgada na úpetie Hermonského pohoria až tam, kde sa prichádza do Ematu. Chcem, aby boli pred Izraelitmi vypudení všetci obyvatelia pohoria od Libanonu až po Maserefot, Majim, všetci Sidončania. Len to losom pridel Izraelitom do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. Rozdiel teda teraz túto krajinu ako dedičný majetok deviatým kmeňom a polovici Manasesovho kmeňa. S nimi dostali Rubenovci a Gadovci svoj podiel, ktorý im dal Mojžiš na druhej strane Jordán, na východe, ako im ho dal pánov služobník Mojžiš. Od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, tiež celú rovinu od Madaby až po Dibon. Ďalej všetky mestá amorejského kráľa Sehona, ktorý sídlil v Hesebone až po územie Amorčanov, taktiež Galát a územie Gesurcov a Máchovcov, ako aj celé Hermonské pohorie a celý Bášan až po Selechu. Celé Bášanské kráľovstvo Oga, ktorý panoval Astarote a Vedraj. Ten bol so Sviškou Refaimcov. Mojžiš ich porazil a vypudil. Ale Gersurcov a Máchovcov Izraelovi synovia nevypudili. Tak zostali Gersúci a Máchovci medzi Izraelitmi až do dnešného dňa. Iba kmenu Levýho nedal podiel, lebo jeho podielom sú obety prinášané pánovi, Izraelovmu Bohu, ako mu povedal. Podieli za jordánskych kmeňov. Mojžiš dal teda kmenu Rubenových synov podiel podľa ich rodov. Pripadlo im územie od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, celá rovina až po Madavu. Hesebon a všetky jeho dediny, ktoré ležia na rovine Dibon, Bamotbal, Betbal, Moab, Jasa, Kidemot, Mafaad, Kariatajim, Saba, Saratasar, na vrchu údolí, Bethokor, Svahy, Fásky, Betiesimot a všetky mestá na rovine, ďalej celé kráľovstvo amorejského kráľa Sehona, ktorý panoval Hesebone. Jeho porazil Mojžiš aj Sehonových vodcov, madianské kniežatá Hevea, Rekema, Súra, Hura a Rebu, ktorí bývali v krajine. Medzi inými, ktorých usmrtili synovia Izraela, bol aj Beorov syn, veštec Balán, ktorého zabili mečom. Tak bol Jordán na pobrežie hranicou Rubenových synov. To bol podiel Rubenovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny. Potom dal Mojžiš podiel Gadovmu kmenu, Gadovcom podľa ich rodov. Dostali toto územie. Jasera všetky galátske mestá, polovicu územia Amončanov až po Arore, ktorý je východne od Raby a od Hesebona až po Ramon Masfu a Betonim a od Manajma až po Dabiersko. Ďalej údolí Betaran, Betnemra, Sokota, Safon, zvyšok kráľovstva Hesebonského kráľa Sehona, Jordána jeho pobrežia až na koniec Kenorského jazera na východnej strane Jordána. To je podiel Gadovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny. Potom dal Mojžiš podiel polovici Manasesovho kmeňa a polovica kmeňa Manasesových synov dostala podľa ich rodov toto územie. Od Manajma celý Bášan, celé kráľovstvo bášanského kráľa Oga, všetky Jairove dediny, ktoré sú v Bášane, 60 miest. Polovicu Galádu však a mesta Ogovho bášanského kráľovstva Astarot a Adraj dostali synovia Manasesovho syna Machira. Polovica Machirových synov podľa ich rodov. To je dedičný majetok, ktorý rozdelil Mojžiš na Moabských stepiach na druhej strane Jordánu, východne od Jericha. Levého kmenu však Mojžiš nedal podiel. Pán, Izraelov Boh, je jeho podielom, ako im povedal. Podiel Júdovcov. Toto je ten dedičný majetok, ktorý dostali Izraelovi synovia v krajine Kanán. Na dedičné podiely im ho rozdelili kňaz Eleazar, mnou syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov. Losom im pridelili 9,5 kmeňu dedičný majetok, ako nariadil pán prostredníctvom Mojžiša. Lebo 2,5 kmeňu dal dedičný podiel Mojžiš na druhej strane Jordánu. Levitom však Mojžiš nedal dedičný podiel medzi nimi, pretože Jozefovi synovia tvorili 2 kmene Manasesov a Efraimov. Levitom nedal podiel v krajine, iba mestá na bývanie s okolitými pastvinami pre dobytok, ktorý si nadobudnú. Ako pán rozkázal Mojžišovi, tak Izraelovi synovia urobili a rozdelili krajinu.
Tu pristúpili k Jozuemu v Galgade Judovci a Jefonov syn, Kenezejec Kaleb, mu povedal. Ty vieš o tom, čo pán povedal Božiemu mužovi Mojžišovi o mne i o tebe v Kadešbarne. Mal som 40 rokov, keď ma pánov služobník Mojžiš vyslal z Kadešbarny na výzvedy do krajiny. Podal som mu takú správu, ktorá zodpovedala môjmu presvedčeniu. Kým moji bratia, ktorí šli so mnou tá hore, strašili srdce ľudu, ja som šiel dôsledne za pánom, svojim Bohom. V ten deň Mojžiš prisahal. Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude naveky dedičným majetkom tvojim i tvojich synov, lebo si dôsledne šiel za pánom, svojim Bohom. A teraz mi pán doprial života, ako slúbil. Už je 45 rokov odtedy, čo pán vyslovil tento prísľub pred Mojžišom, keď chodil Izrael po púšti. Teraz mám 85 rokov. A dnes som ešte taký silný, ako som bol vtedy, keď ma Mojžiš vyslal na výzvedy. A akú silu som mal vtedy, takú istú silu mám aj dnes, či už treba výjsť do boja, alebo sa z neho vrátiť. Tak teraz mi daj túto vrchovinu, o ktorej vtedy hovoril pán. Veď si ty vtedy počul, že sú tam Enakiti a veľké opevnené mestá. Možno je pán so mnou a podarí sa mi ich vypudiť, ako prislúbil pán. Na toho Jozue požehnal a dal Jefonovmu synovi Kalebovi Hebron za dedičný podiel. Preto Hebron až podnes patrí ako dedičný majetok Jefonovmu synovi, Kenezejcovi Kalebovi, lebo on dôsledne šiel za pánom, Izraelovým Bohom. Hebron sa predtým volal mestom Arbeovým. To bol najväčší človek medzi Enakitmi. A krajina mala odvojený pokoj. Podiel kmeňa Judovcov podľa ich rodov siahal na juhu k hranici Edomska, k púšti Sin, k najkrajnejšiemu juhu. Ich hranica sa začína na konci Solného mora od južného zálivu. Ďalej ide južne od Škorpionovej vysočiny, prechádza na Sin, stúpa južne od Kadešbarny, pokračuje na Esron, potom ide hore do Adara, zahýba do Karkaj, potom prechádza do Asemony, ďalej ide k Egyptskému potoku a hranica sa končí pri mori. Toto bude vaša južná hranica. Východnou hranicou je Solné more až po ústie Jordánu. Severná hranica sa začína od výbežku mora pri ústi Jordánu. Potom hranica stúpa od Bet Hagli a prechádza severne od Bet Araby. Ďalej hranica vystupuje ku skale Rubenovho syna Beona. Potom hranica ide z údolia Achor hore do Debery a zahýba na sever do Galgalia oproti Vysočine Adomim, ktorá je južne od potoka. Potom hranica prechádza vodou slnečného prameňa a končí sa pri prameni Rogel. Odtiaľ hranica vystupuje do údolia Ben Enom po južnej strane Jebuzejcov, čiže Jeruzalema. Ďalej hranica vystupuje na končiar vrchu, ktorý leží západne od údolia Enom na severnom konci údolia Refaj. Od končiara vrchu hranica zatáča k prameňu vody Neftoachovej a ide ďalej k mestám Efronovho pohoria. Potom hranica zahýba do Bálie, to Kariatiari. Od Bálie sa hranica točí na západ k vysočine Seir. Prechádza po severnej strane vrchu Jarim, je to Cheslon. Zostupuje do Bet Šemeša a prechádza do Tamny. Ďalej ide hranica po severnej strane Akarona, potom sa ohýba do Sechrony. Prechádza cez vrch Bála a ide ďalej do Jebnea a hranica sa končí pri mori. Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Judovcov podľa ich rodov dookola. Jefonovmu synovi Kalebovi dal Jozue podiel uprostred Judovcov, ako mu rozkázal pán, totiž mesto Enakovho otca Arbea, čo je Hebron. Kaleb odtiaľ vypudil troch Enakových synov, Sesaja, Ahimana a Tolmaja, Enakových potomkov. Odtiaľ ťahol vyššie proti obyvateľom Dabira. Dabir sa premenoval Kariat Sefer. Tu povedal Kaleb, kto premôže Kariat Sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dcéru Aksu. A dobil ho Otoniel, syn Kenéza, ktorý bol Kelabovým bratom a dal mu za ženu svoju dcéru Aksu. Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal od jej oca nejaké pole. Ísť doskočila z osla, Kaleb sa jej opýtal, čo ti je? A povedala, daj mi veno. Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene. Dal jej teda horné pramene i dolné pramene.
To je dedičný podiel kmeňa Judových synov podľa ich rodov. Mestá v Negebe na pohraničí kmeňa Judovcov až po edomskú hranicu boli Kapsiel, Eder, Jagul, Kina, Dimona, Adada, Kádeš, Asor, Jatman, Zif, Telem, Balot, Nový Asor, Kariot, Hajsron, to je Asor, Aman, Sama, Molada, Aser, Gada, Hasemon, Bet, Felet, Haser, Sual, Bersabe, Bazioita, Bála, Jim, Esem, Eltolat, Kelis, Harma, Sikelek, Medema, Na, Sensna, Leboat, Selim, Aena, Remon, spolu 29 miest i s dedinami. Na nížine Estaol, Sarea, Asena, Zanoe, Enganim, Tafua, Enaim, Jerimot, Odolam, Socho, Azeka, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 miestnych dedinami. Sanan, Hadasa, Magdal, Gal, Deleán, Masafa, Jektel, Lachiš, Baskar, Eglon, Chebon, Leheman, Ketlis, Giderot, Bet, Dagon, Náma a Makeda. 16 miestnych dedinami. Labana, Eter, Asan, Jefta, Esna, Nesib, Kaila, Achzib, Maresa, 9 miestnych dedinami. Akaron so svojimi dedinami a osadami. Od Akarona až po more všetko, čo je na okolí Azota a jeho dedín. Azot s jeho dedinami a osadami. Gaza s jej dedinami a osadami až po Egyptský potok. Veľké more je teda hranica. Na vrchovine. Samir, Jeter, Sokot, Dana, Kariat, Sena, to je Dabir. Anat, Istemo, Anim, Gosen, Olo, Gilo, 11 miest ich dedinami. Arab, Ruma, Aysan, Janung, Bet, Tufa, Afeka, Atmata, Kariat, Arbe, to je Hebron a Sior, 9 miest ich dedinami. Maon, Karmel, Zif, Jota, Jezrael, Jukadan, Zanoe, Akain, Gabá, Tamna, 10 miest ich dedinami. Alhul, Besur, Gedor, Maret, Bet, Anon, El, Tekon, 6 miest ich dedinami. Kariat, Baal, to je Kariatiari, a Areba, 2 mesta s ich dedinami. Na púšti Bet, Araba, Medin, Sachacha, Nepsan, Solné mesto a Engadi, 6 miest ich dedinami. Ale Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Judovci nemohli vypudiť. Tak Jebuzejci bývajú s Judovcami v Jeruzaleme až dodnes. Podiel Jozefovcom. Jozefovcom pripadlo losom územie, ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od Jerišských vod. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Betelské pohorie. Z Betelu ide ďalej cez Luzu a prechádza na územie Arčanov do Atarota. Na to zostupuje na západ na územie Jefleťanov po kraj dolného Bethorona až do Gazera. A jej koniec je pri mori. A Jozefovi synovia Manase za Efraim dostali dedičný podiel. Územie Efraimových synov podľa ich rodov bolo toto. Hranicových dedičného podielu na východne je Atarot, Adad, až po horný Bethoron. Potom ide hranica ďalej k moru severne od Machmetata, na to sa hranica stáča na východ až po Tanat Selo a prechádza pomimo neho na východ do Janoe. Z Janoa zostupuje do Atarota a do Nárati, dosahuje Jericho a ide ďalej až k Jordánu. Z Tafuji ide hranica na západ potoku Kana, až sa končí pri mori. To je dedičný podiel kmeňa Efraimových synov podľa ich rodov. Efraimovým synom boli oddelené aj mestá, ktoré ležali uprostred dedičného podielu Manasesových synov, všetky mestá s ich dedinami. Ale Kanáčanov, ktorí bývali Gazere, nevypudili. A tak bývajú Kanáčania uprostred Efraimovcov až dodnes a sú im poddaní. Losom bol pridelený podiel aj Manasesovmu kmenu. On bol totiž Jozefov prvorodený. Machír, Manasesov prvorodený, Galádov otec, pretože bol bojovníkom. Dostal Galád a Bášan. Ostatní Manasesovi synovia dostali podiel podľa ich rodov. Abiezerovi synovia, Helekovi synovia, Ezielovi synovia, Sechemovi synovia, Heferovi synovia, Semidovi synovia. To sú mužskí potomkovia Jozefovho syna Manasesa podľa ich rodov. Salfácin, Hever, Fera, syna Galáda, syna Machira, syna Manasesa,
Nemal synov, len céry. Mená jeho cer sú tieto Mála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. Oni predstúpili pred kňaza Eleazara, pred núnovho syna Jozueho a pred náčelníkov a povedali. Pán rozkázal Mojžišovi, aby sme dostali dedičný podiel medzi našimi bratmi. Dal im teda podiel, podľa pánovho rozkazu, dedičný podiel medzi bratmi ich otca. Tak Manasesovi pripadlo 10 dielov okrem krajiny Galáda a Báša na druhej strane Jordánu. Manasesove céry dostali totiž dedičný podiel medzi jeho synmi. Krajina Galát však pripadala ostatným Manasesovým synom. Manasesova hranica sa tiahne od Asera pri Machmetate, ktorý je východne od Sichemu. Ďalej hranica pokračuje na juh k obyvateľom En Tafuj. Okolie Tafuje patrí Manasesovi, ale sama Tafuje na Manasesovej hranici patrí Efraimovcom. Potom hranica zostupuje k potoku Kana južne od potoka. Tieto mesta patria Efraimovcom uprostred Manasesových miest. Ďalej Manasesová hranica pokračuje severne od potoka, až sa končí pri mori. Tak juh patrí Efraimovcom a sever zás Manasesovcom. More je ich jeho hranicou. Na severe hraničili s Aserom a na východe s Isacharom. V území Isacharovom a Aserovom patrili Manasesovi, Becana jeho dediny, Jeblám s jeho dedinami, obyvatelia Dora s jeho dedinami, obyvatelia Endora s jeho dedinami, obyvatelia Tenaku s jeho dedinami, obyvatelia Mageda s jeho dedinami, tri hornaté okresy. Ale Manasesovi synovia sa nevládali z mocných týchto miest a tak sa umožnilo Kanánčanom zostať v tejto krajine. Keď však Izraelovi synovia zosilneli, donútili ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanili. Tu vraveli Jozefovmu vy synovia. Prečo si mi dal za dedičný majetok len jeden los a len jeden podiel? Veď som početný, lebo pán mi až dosiaľ žehnal. Jozue mi odpovedal, ak si početný ľud, choď hore do lesa a vyrúb si tam niečo v krajine Ferezejcov a Rafajmovcov, keď je Efraimská vrchovina priúzka. Jozefovi synovia vraveli, vrchovina nám nestačí a všetci Kanánčania, ktorí obývajú nížinu, či už tí v Becane a jeho dedinách, alebo tí na Jezraelskej rovine používajú železné vozy. Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovmu, totiž a Manasesovmu. Si početný ľud a máš veľkú silu. Nedostaneš iba jeden los. Prideli sa ti aj vrchovina. Keďže je to les, musíš ho vyrúbať. Potom ti bude prinášať svoje ovocie, lebo Kanánčanov vyhubíš, hoci majú železné vozy a sú silní. Podieli ostatných kmeňov. Potom sa celá izraelská pospolitosť zhromaždila v Šíle. Tam postavili stánok zjavenia. Krajina im bola totiž poddaná. Ale v Izraelových synov zostávalo ešte 7 kmeňov, ktorý nebol pridelený vlastný dedičný podiel. Preto Jozue vravel Izraelovým synom. Dokiaľ sa budete ukúňať, výjsť a zaujať krajinu, ktorú vám dal pán, boh vašich otcov, pripravte si z každého kmeňa 3 mužov. Chcem ich vyslať, aby sa už vybrali a rozišli sa po krajine. Opísali ju vzhľadom na svoj dedičný podiel a potom, aby sa vrátili ku mne. Rozdielte si ju na 7 dielov. Júda zostane vo svojom podiele na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. Rozpíšte krajinu na 7 dielov a prineste mi to sem. Tu pred pánom, našim Bohom, vám hodím los. Leviti preto nemajú podiel medzi vami, lebo pánovo kňazstvo je ich dedičným podielom. Gad, Ruben a polovica Manasesovho kmeňa už dostali svoj podiel na druhej strane Jordánu, na východe. Dal im ho pánov služobník Mojžiš. Keď sa mužovia vyberali na cestu, aby spísali krajinu, Jozue mi nariadil. Choďte, prechoďte krajinu a spíšte ju, potom sa vráte ku mne. Tu v Šíle vám hodím los pred pánom. Na to mužovia odišli. Pochodili krajinu a popísali ju do zvitku, mesto za mestom, v 7 dieloch a vrátili sa k Jozuemu do tábora v Šíle. Jozue im hodil los Šíle pred pánom. Tam Jozue rozdelil Izraelovým synom krajinu podľa ich dielov, oddielov. A los padol na kmeň Benjaminových synov podľa ich rodov. Územie, ktoré im losom pripadlo, je medzi Judovcami a Jozefovcami. Ich severná hranica sa začína na Jordáne.
Odtiaľ hranica vystupuje na úbočie severne od Jericha, stúpa ďalej na západ na vrchovinu a končí sa v púšti Bet Aven. Odtiaľ hranica prechádza k Luze na svah južne od Luzy, to je Betel. Na to hranica zostupuje do Atar, to Adara na výšeninu, ktorá je južne od

a zostupuje ku skale Rubenovho syna Boema. Ďalej ide na sever ku svahom oproti Arabe a zostupuje do Araby. Na to hranica prechádza na severný svah Bet Halgr. Hranica sa končí pri severnom výbežku Solného mora na južnom konci Jordánu. To bola južná hranica. Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je dedičný podiel Benjaminových synov podľa ich hraníc dookola a podľa ich rodov. Mestá kmeňa Benjaminových synov podľa ich rodov sú Jericho, Bet Hagla, Emek Kasis, Bet Araba, Samaraim, Betel, Avim, Afara, Ofera, dedina Emona, Ofnia, Gaba, 12 miestských dedinami. Gabaon, Rama, Berot, Mesfe, Kafara, Amosa, Rekem, Jerefel, Tarele, Sela, Elef, Jebus. To je Jeruzalem. Gabáta, Kariat, 14 miest ich dedinami. To je dedičný podiel Benjaminových synov podľa ich rodov. Druhý los padol na Simeona, na kmen Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Judovcov. V ich dedičnom podiele bolo Persabe, Sabe, Molada, Haser Sual, Bala, Asem, El Tolad, Betul, Harma, Sigelek, Bet, Marchabot, Haser Susa, Bet, Lebaot a Saruhen, 13 miest ich dedinami. Ainremo, Talcha, Atar, Asan, 4 mesta s ich dedinami. Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až pod Bálat, Ber a Ramunajom. To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. Podiel Simeonovcov bol oddelený z podielu Judovcov. Judovým synom bol totiž ich podiel prívelký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu. Tretí los padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid. Na západ stúpa ich hranica smerom k moru do Merali, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonáma. A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Kesele Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie. Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Ket Hefera, taký syna vchádza do Remona Amtara a začína a zatáča sa do Noga. Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel. Katet, Nálot, Semeron, Jedala a Betlehem. 12 miest ich dedinami. To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Štvrtý los padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov. Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, Hafaraim, Seon, Anaharat, Rabot, Kesion, Abes, Ramet, Enganim, Enhada a Betfeses. Hranica siaha k táboru Sehesime, Bet Šemešu a hranica sa končí na Jordáne. 16 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov. Mestá s ich dedinami. Piatý los padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov. Ich hranica je Helkat, Chali, Beten, Aksav, Elmelech, Amát a Mesal. Potom zasahuje vrch Karmel na západnej strane a potok Sichod, Labanat. Na to sa stáča na východ do Bet Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe ďalej k Bet Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, Abran Roho, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. Potom hranica zahýba do Hormy až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri mori. Machele, Achziba, Amna, Afek a Rohob, 20 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Na Neftalimovcov padol 6. los, na Neftaliho synov podľa ich rodov. Ich hranica ide od Helefa, od Sána Minskej Dubiny, od Adami Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. Potom sa hranica stáča na západ do Azanot Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera, na východe Jordána. Opevnené mestá sú Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret,

Edema, Arama, Asur, Kedes, Edraj, En, Hasor, Jeron, Magdalel, Horem, Bet, Anat a Bet, Šemeš. 19 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov, mestá s ich dedinami. 7. los padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov. Územie ich dedičného podielu je Sara, Estaol, Ir, Šemeš, Selebin, Ajalon, Jetela, Elon, Temna, Akron, Elteke, Gebeton, Balát, Júd, Bane, Barach, Get, Remon, Mejarkon, Arekon, s pobrežím pri Jope. Ale Danovcom sa územie strácalo, preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lasemu. Dobili ho, vyhubili mečom, obsadili ho a osadili sa v ňom. A nazvali Lasem Damom podľa mena svojho otca Dana. To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Keď ukončili delbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede. Podľa pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, tam nad Sáru, na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa na ňu. Toto sú dedičné podiely, ktoré losom rozdelili kňaz Eleazar Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov Šíle pred pánom pri vchode do stánku zjavenia. Tak dokončili delbu krajiny. Mesta a útočišťa. Pán povedal Jozuemu, povedz Izraelovým synom, určite si mesta a útočišťach, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, aby tam mohol utiec vrah, ktorý zabil niekoho omylom, nevedomky, aby vám boli útočišťami pred pomstiteľom krvi. Kto utečie do jedného z týchto miest, nech sa zastaví pred vchodom do mestskej brány a starším toho mesta nech rozpovie svoju vec. Potom neho pustia k sebe do mesta a vykážu mu miesto, aby mohol u nich bývať. Keď ho bude pomstiteľ krvi prenasledovať, nech mu nevydajú vraha, lebo zabil svojho blížneho nevedomky, bez toho, že by bol býval predtým jeho nepriateľom. V meste má zostať až dovtedy, kým sa nedostaví na súd pred ľud a až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase. Potom sa môže vrah vrátiť do svojho mesta, do svojho domu, do toho mesta, z ktorého utiekol. Vyznačili teda Kedes v Galilei na Neftaliho pohorí, Sichem na Efraimskom pohorí a Kariat Arbe, to je Hebron, na Júdskom pohorí. Na druhej strane Jordánu, východne od Jericha, z Rubenovho kmeňa určili Bosor, ktorý je v stepi na náhornej rovine, z Gadovho kmeňa Ramot v Galáde a z kmeňa Manasesovho Gaulon Bášan. Tieto mestá boli určené pre každého Izraelitu a cudzinca, ktorý sa u nich zdržiaval, aby tam mohol utiec každý, kto zabil niekoho omylom, a aby nezomrel pod rukou pomstiteľa krvi, kým sa nedostaví pred ľud. Levitské mestá. Tu pristúpili rodoví náčelníci Levitov ku kňazovi Eleazárovi k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov a vraveli im Šíle v krajine Kana. Pán rozkázal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k ním patriace pastviny pre náš dobytok. A Izraelovi synovia dali Levitom zo svojho dedičného podielu podľa pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami. Los padol na rody Kátovcov. Synovia kňaza Árona dostali medzi Levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjaminovho kmeňa 13 miest. Ostatní Kátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manasesovho kmeňa 10 miest. Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manasesovho kmeňa v Bášane 13 miest. Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa 12 miest. Izraelovi synovia losom odovzdali Levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša pán. Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami. Áronovci z levických rodov Kátovcov, lebo na nich padol prvý los, dostali mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron na Júdskom pohorí spolu s okolitými pastvinami. A
ale mestský Chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi. Synom kniaza Árona odozdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov aj s jeho pastvinami, ďalej Lobnu s jeho pastvinami, Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami, Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami, Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Betšemec s jeho pastvinami. 9 miest z týchto dvoch kmeňov. Z Benjaminovho kmeňa Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami, Anatot s jeho pastvinami, Almon s jeho pastvinami. 4 mesta. Všetkých miest pre Áronovcov kňazov dovedna 13 miest s ich pastvinami. Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levickým rodom Kátovcov, ktoré ešte ostávali z Kátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efrajskom pohorí, Gazer s jeho pastvinami, Kipsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami, Ajalon s jeho pastvinami a Gedremon s jeho pastvinami. 4 mesta. Z polovice Manasesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblám s jeho pastvinami 2 mesta. Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kátovcov bolo 10 miest ich pastvinami. Gersonovci z levických rodov dostali z polovice Manasesovho kmeňa. Gavlon, mesto útočišťa pre vrahov Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami. 2 mesta. Z Isacharovho kmeňa Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami, Jaramot s jeho pastvinami a En Ganim s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Aserovho kmeňa Masal s jeho pastvinami, Abnon s jeho pastvinami, Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Neftaliho kmeňa Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamordor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami. 3 mesta. Dovedna všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo 13 s ich pastvinami. Rody Merarovcov ostatných Levitov dostali. Zo Zabulonovho kmeňa je k nám s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami, Damnu s jej pastvinami a Nálo s jej pastvinami. 4 mesta. Na druhej strane oproti Jerichu z Rubenovho kmeňa Bosor, mesto útočišťa pre vrahov, s jeho pastvinami Jašhu, s jej pastvinami Kademot, s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Gadovho kmeňa Ramot, mesto útočišťa pre vrahov Galáde s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jaser s jeho pastvinami. Dovedna 4 mesta. Spolu všetkých miest, ktoré losom pripadli jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levických rodov, bolo 12 miest. Všetkých levických miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo 48 miest s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahali otcom, že im ju dá. Zaujali ju a osadili sa v nej. A Pán im daroval pokoj dookola, všetko tak, ako prisahali otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal. Všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky. Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený. Všetko sa splnilo. Návrat za jordánskych kmeňov. Vtedy Jozue povolal Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manasesovho kmeňa a vravil im: Splnili ste všetko, čo vám nariadil Pánov služobník Mojžiš, aj mňa ste poslúchli vo všetkom, čo som vám rozkázal. Za ten dlhý čas až dodnes ste neopustili svojich bratov a verne ste zachovali rozkaz Pána svojho Boha. Keďže Pán váš Boh nateraz udelil pokoj vašim bratom, ako im prislúbil, vráťte sa teraz a choďte do svojich stanov, do svojej vlastnej krajiny, ktorú vám dal Pánov služobník Mojžiš na druhej strane Jordánu. Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš. Milovať Pána svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Jozue ich požehnal a prepustil ich.
Na to sa odobrali do svojich stanov. Jednej polovici Manasesovho kmeňa dal Mojžiš podiel Bášane, druhej jeho polovici dal zasa Jozue podiel s ich bratmi na západnej strane Jordánu. A keď ich Jozue prepúšťal do ich stanov, ešte ich požehnal. Povedali: Vráťte sa do svojich stanov a s bohatým majetkom a s početným dobytkom, so striebrom, zlatom, meďou, železom a pre mnohým šatstvom. Podelte sa o to, čo ste ukoristili u svojich nepriateľov so svojimi bratmi. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa sa teda vydali na spiatočnú cestu od Izraelových synov zo Šíla v krajine Kanán, aby sa vrátili do krajiny Galát, do krajiny svojho podielu, ktorá prešla do ich vlastníctva na rozkaz, ktorý dal prostredníctvom Mojžiša Pán. Keď došli k jordánskym kuželovitým kopcom, ktoré sú ešte v krajine Kanán, postavili Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa tam pri Jordáne oltár, veľký, zďaleka viditeľný oltár. Tu sa dopočili Izraelovi synovia takúto zvesť. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa si postavili oltár proti krajine Kanán na jordánskych kuželovitých kopcoch z druhej strany Izraelových synov. Keď sa to teda Izraelovi synovia dozvedeli, zhromazdil sa všetok izraelský ľud do Šíla, aby vytiahol proti ním do boja. Na to Izraelovi synovia poslali k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici Manasesovho kmeňa do krajiny Galát Fínesa, syna kniaza Eleazara, a s ním 10 náčelníkov, po jednom náčelníkovi z každého kmeňa Izraelových pokolení. Boli to kmeňovi náčelníci jednotlivých Izraelových pokolení. Oni došli k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici Manasesovho kmeňa do krajiny Galát a vraveli: Toto vám odkazuje všetok pánov ľud. Čo je to za vieromnosť, ktoré ste sa dopustili proti Izraelovmu Bohu? Tým, že ste si postavili oltár, odvrátili ste sa dnes od pána, ba dnes ste sa tým vzbúrili proti pánu. Nestačí nám fegocká neprávosť, od ktorej sme sa neočistili do dnes, lebo trest za jednu urážku prešiel na celú pánovu pospolitosť? Vy ste sa však dnes chceli odvrátiť od pána. A keby ste sa dnes búrili proti tam pánovi, už zajtra by sa rozneval na celú Izraelovú pospolitosť. Ak sa vám zdá, že vaša vlastná krajina je nečistá, tak prejdite do krajiny, ktorú vlastní pán, kde je pánov príbytok, a usadzte sa medzi nami. Ale nebúrte sa proti pánovi a nebúrte sa ani proti nám tým, že si staviate oltár okrem oltára pána, nášho Boha. Či sa nedopustil Zareho syn Achan vierolomnosti pri kliatbe? A pánov hnev doľahol na celú Izraelovú pospolitosť. A on nebol jediný, ktorý zomrel za svoj riech. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa odpovedali náčelníkom izraelských kmeňov: Všemohúci Boh, pán, všemohúci Boh, pán to vie a musí to vedieť aj Izrael. Ak to bola vzbúra alebo vierolomnosť proti pánovi, tak nech nás dnes nechráni. Ak sme si postavili oltár preto, aby sme sa odvrátili od pána, alebo ak sa to stalo preto, aby sme na ňom prinášali celostné žertvy a obety, alebo aby sme na ňom obetovali pokojné žertvy, nech nás sám pán volá na zodpovednosť. Naozaj zodpovedne a odôvodnenie sme to urobili. Povedali sme si totiž: Zajtra povedia vaši synovia našim synom: Čo máte vy od pána, Izraelov Boha? Pán predsa položil medzi nás a vás, Rubenovi a Gadovi synovia, Jordán ako hranicu. Vy nemáte nijaký podiel na pána. A tak vaše deti nakoniec privedú naše k tomu, aby sa nebali pána. Preto sme si povedali: Dajme sa teda do práce a postavme si oltár, lenže nie na celostné žertvy a obety, ale preto, aby bol svedectvo medzi nami a vami a našimi potomkami, ktorí prídu po nás, že sme ochotní konať pánovu službu pred jeho tvárou svojimi celopálnymi žertvami a pokojnými obetami. Takto v budúcnosti nebudú môcť povedať vaši synovia našim synom: Nemáte podiel na pánu. Ďalej sme si povedali: A keby to aj chceli v budúcnosti povedať, či už nám alebo našim potomkom, odpovieme: Pozrite na stavebný sloh pánov oltára, ktorý zhotovili naši otcovia. Nie však na celostné žerty ani na obety, ale preto, aby bol svedectvom medzi nami a vami, kiež je ďaleko od nás, aby sme sa vzbúrili proti pánovi a odvrátili sa dnes od pána stavbou oltára na celopaly
žertvy a pokojné obety okrem oltára Pána, nášho Boha, ktorý je pred jeho príbytkom. Keď kňaz Fines, vodcovia ľudu a izraelskí kmeňoví náčelníci, ktorí boli s ním, vypočuli slová, ktoré preniesli Rubenovci, Gadovci a Manasesovci, páčilo sa im to. A kňaz Fines, Eleazarov syn, povedal Rubenovcom, Gadovcom a Manasesovcom: Dnes vieme, že je uprostred nás Pán, lebo ste sa nedopustili nejakej vierolomnosti proti Pánovi. Teraz ste vytrhli Izraelovi synov z Pánovej ruky. Potom sa kňaz Fines, Eleazarov syn a náčelníci vrátili od Rubenovcov a Gadovcov z krajiny Galád k Izraelovým synom do krajiny Kanán a priniesli im odpoveď. Odpoveď sa Izraelovým synom páčila a Izraelovi synovia chválili Boha a už nehovorili, že vytiahnu proti nim do boja a spustošia krajinu, v ktorej bývajú Rubenovci a Gadovci. A Rubenovci a Gadovci nazvali oltár ED, to je svedectvo, lebo povedali, on je svedectvom medzi nami, že Pán je Boh. Jozue sa lúči vernosť zákonu. Dlhý čas potom, čo Pán daroval Izraelovi pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, keď bol Jozue už starý a v pokročilom veku, Jozue zvolal celý Izrael, jeho starších náčelníkov, sudcov a pisárov a hovoril: Zostarel som a som v pokročilom veku. Vy ste videli všetko, čo pre vás vykonal Pán váš Boh, všetkým tým nepriateľom. Lebo Pán váš Boh sám bojoval za vás. Pozrite, losom som vám rozdelil za dedičný podiel pre vaše kmene tie národy, čo ste zostali zo všetkých národov, ktoré som vyhubil od Jordána až po Veľké more na západe slnka. Pán váš Boh ich sám vypudí pred vami a zaženie ich kvôli vám, aby ste sa mohli zmocniť ich krajiny, ako vám prislúbil Pán váš Boh. Len buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovávali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Neodchyľujte sa od toho ani napravo, ani nalovo, aby ste sa nedostali medzi tie národy, ktoré zostali medzi vami. Nespomínajte mená ich bohov, ani na nich neprisahajte, ani im neslúžte a nekláňajte sa im. Musíte sa pevne pridržiavať Pána svojho Boha, ako ste to robili až podnes. Pán vypudil pred vami veľké a mocné národy a nik vám neodolal až podnes. Jeden z vás prenasleduje tisíc, lebo to Pán váš Boh bojuje za vás, ako vám slúbil. Dávajte si veľký pozor na seba, aby ste milovali Pána svojho Boha. Lebo ak sa zachováte ináč, ak totiž budete lipnúť k zvyšku tých národov, ktoré zostali medzi vami, a budete s nimi uzavierať manželstva a miešať sa s nimi a oni s vami, potom vedzte, že Pán váš Boh už nikdy nevyženie tieto národy pred vami. Ba čo viac, stanú sa vám osídlom a pascov, korbáčom na vaše boky a trním vo vašich očiach, až vymiznete z tej krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán váš Boh. Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený. Ale ako sa vám vyplnilo každé prísľubenie, ktoré vám dal Pán váš Boh, takisto na vás dopustí každú hrozbu, až vás odstráni z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán váš Boh. Ak prestúpite zmluvu Pána svojho Boha, ktorú vám uložil, a ak odídete od Neho a budete slúžiť iným Bohom a kláňať sa im, Pánov hnev zblkne proti vám a čoskoro budete vyhubení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal. Spomienka na Božie dobrodenia. Jozue zhromaždil všetky Izraelove kmene do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho náčelníkov, sudcov a pisárov. A keď sa dostavili pred Boha, Jozue povedal všetkému ľudu: Toto hovorí Pán Izraelov Boh. Odávna bývali vaši otcovia Abrahámova, Nachorov otec Táre, na druhej strane rieky a slúžili iným Bohom. Vzal som teda vášho otca Abraháma z druhej strany rieky a previedol som ho po celej krajine Kana. Rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Izáka. Izákovi som dal zas Jakuba a Ezavu. Ezavovi som dal pohorie Seir
aby si ho zaujal. Jakub však a jeho synovia zostúpili do Egypta. I poslal som Mojžiša a Árona, bil som Egypťanov znameniami, ktoré som tam robil. A keď som vyviedol vás a vašich otcov z Egypta, došli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov na vozoch a koňoch až po Rákosové more. Keď volali k Pánovi, on položil medzi vás a Egypťanov temnotu a priviedol na tamtých more, ktoré ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. Na to som vás priviedol do krajiny Amorejčanov, ktorí bývali na druhej strane Jordánu. Keď ste proti ním bojovali, dal som ich do vašej ruky. Zaujali ste ich krajinu a ja som ich pobil pred vami. Potom povstal moábsky král, Seforov syn Balak, a bojoval proti Izraelovi. Povolal a poslal Beorovho syna Baláma, aby vám zlorečil. Ja som však odmietol počúvať Baláma a musel vám ešte aj žehnať, a tak som vás vyslobodil z jeho ruky. Potom ste prešli cez Jordán a došli ste k Jerichu. Tu bojovali proti vám jerišskí občania, Amorejčania, Ferezejci, Kanánčania, Hevejci, Hetejci, Gergezejčania, Hevejci a Jebuzejci. Ale dal som ich do vašej ruky. A poslal som pred vami sršne, ktoré ich pred vami vypudili. Dvoch amorejských kráľov, teda nie svojim mečom, alebo svojim lukom si ich premohol. Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali. A usadili ste sa v nich vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali. A jedte s nich. Teraz sa však bojte Pána a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvolte, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Jozue obnovuje zmluvu ľudu s Bohom. Ľud odpovedal. Kiež je ďaleko od nás, aby sme opustili Pána a slúžili iným Bohom. Veď On je Pán, náš Boh, ktorý nás a tiež našich otcov vyviedol z egyptskej krajiny, z otrokárne, ktorý pred našimi očami robil tie veľké divy a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli a medzi všetkými národmi uprostred, ktorých sme prechádzali. Pán vypudil pred nami všetky národy, aj Amorejčanov, ktorí bývali, obývali krajinu. Aj my chceme slúžiť Pánovi, lebo On je náš Boh. Jozue však namietal ľudu. Vy nebudete môcť slúžiť Pánovi. Veď On je svätý Boh, žiarlivý Boh. On neodpustí vaše priestupky a hriechy. Ak vy opustíte Pána a budete slúžiť cudzím Bohom, tak aj On sa odvráti od vás a dopustí na vás zlo a zničí vás, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia. Ľud však odvetil Jozuemu. Nie, my chceme slúžiť Pánovi. Jozue na to povedal ľudu. Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste mu slúžili. Odpovedali mu. Áno, sme. A teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a naklonte si srdce k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Ľud odpovedal Jozuemu. Pánovi, nášmu Bohu, chceme slúžiť. Jeho hlas chceme počúvať. V ten deň uzavrel Jozue s ľudom zmluvu a dal mu zákon a právo v Sichemu. A Jozue zapísal tieto slova do knihy Božieho zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod terebintom, ktorý bol na mieste zasvetenom Pánovi. Pritom Jozue povedal všetkému ľudu. Hľa, tento kameň bude svedčiť proti nám, lebo vypočul všetky slova Pánove, ktoré k nám hovoril. Preto bude svedkom proti vám, aby ste nezapierali svojho Boha. Na to Jozue ľud prepustil každého do jeho dedičného podielu. Po týchto udalostiach Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Tamnat-Sare, na Efrajskej vrchovine severne od vrchu Gaz. Izrael slúžil Pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, čo ešte dlho žili po Jozuem, a poznali všetky Pánove skutky, ktoré on vykonal pre Izrael.
Jozefove kosti, ktoré Izraelovi synovia priniesli z Egypta, pochovali v Sycheme, na záhone, ktorý kúpil Jakub od synov Sychemovho otca Hemora za 100 strieborných a ktorý dostali za dedičný podiel Jozefovi synovia. Aj Áronov syn Eleazar zomrel a pochovali ho v Gabaje, meste jeho syna Fínesa, ktorému bolo pridelené na Efrajskom pohorí. Kniha sudcov. Po Jozueho smrti sa Izraelovi synovia opýtali pána, kto z nás má vytiahnuť prvý do boja proti Kanančanom? A pán odpovedal, nech vytiahne Júda. Hľa, krajinu mu dávam do ruky. A Júda požiadal svojho brata Simeona, vyber sa so mnou do môjho podielu a budeme bojovať proti Kanančanom. Potom pôjdem zasa ja s tebou do tvojho podielu. Simeon išiel teda s ním. Tak Judovci vytiahli a pán dal Kanánčanov a Ferezejcov do ich ruky. Porazili ich pri Bezeku na 10 000 mužov. Bezeku našli Adoni Bezeka a bojovali proti nemu, keď porazili Kanánčanov a Ferezejcov. Keď sa dal Adoni Bezek na útek, prenasledovali ho, kým ho nezajali a uťali mu palce na rukách i nohách. Tu povedal Adoni Bezek. 70 kráľov s odťatými palcami na rukách a nohách zbieralo zvyšky pokrmov pod mojim stolom. Ako som robil, tak mi Boh odplatil. A priviedli ho do Jeruzalema, kde aj zomrel. Potom Judovi synovia bojovali proti Jeruzalemu. Zaujali ho a vyrubili mečom a mesto podpálili. Na to tiahli Judovi synovia dolu, aby bojovali proti Kanánčanom, ktorí bývali na vrchovine v Negebe a v nížine. Na výprave proti Kanánčanom, čo bývali v Hebrone, Hebron sa predtým menoval mesto Arbor Heo, Judovci porazili Sesaja, Ahimana a Tolmaja. Odtiaľ tiahli proti obyvateľom Dabira, Dabir sa premenoval Kariat Sefer. Tu povedal Kaleb. Kto premôže Kariat Sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dceru Aksu. A dobil ho Otoniel, syn Kenéza, mladšieho Kelabovho brata, a dal mu za ženu svoju dceru Aksu. Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal nejaké pole od jej otca. I zoskočila zo slova a Kaleb sa jej opýtal, čo ti je? A odpovedala mu, daj mi veno. Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene. A Kaleb jej dal horné pramene i dolné pramene. Synovia Kenejcu, Mojžišovho svokra, vytiahli z mesta Paliem s Júdovými synmi hore do Júdskej púšte, ktorá sa tiahne južne od Aradu a usadili sa medzi tamojším ľudom. Potom tiahol Júda so svojím bratom Simeonom a porazili Kanánčanov, ktorí bývali v Sefáte, vykonali na nich kliatbu a mesto dostalo meno Horma, čiže kliatba. A Júda dobil Gazu s jej územím, Askalon s jej územím a Akaron s jeho územím. Pán bol s Júdom, takže vrchovinu zaujal. Ale obyvateľov nížiny nemohli vypudiť, lebo mali železné vozy. Hebron dali Kalebovi, ako rozkázal Mojžiš, a on odtiaľ vypudil troch Enakových synov. Ale Jebuzejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Benjaminovi synovia nevypudili. Tak Jebuzejci bývajú s Benjamínovými synmi v Jeruzaleme až do dnes. Bojové výpravy Jozefovcom. A Jozefov dom dial hore do Betela a pán bol s nimi. Keď z Jozefovho domu podnikali výzvedy do Betela, mesto sa predtým nazývalo Luza, hliadky videli istého muža, ktorý vychádzal z mesta a povedal mu, ukáž nám, kade možno vojsť do mesta, potom ti dáme milosť. A keď im ukázal, kade sa dá vojsť do mesta, vybili mesto mečom, ale onoho muža a celú jeho rodinu prepustili. Ten muž sa odobral do krajiny Hetejcov, postavil si tam mesto a nazval ho Luza. Tak sa menuje až dodnes. Ale ani Manase si nepodmanil Betsa s jeho dedinami, Tanak s jeho dedinami, obyvateľov Dora s jeho dedinami, obyvateľov Jebláma s jeho dedinami a obyvateľov Mageda s jeho dedinami. Tak sa umožnilo Kanánčanom zostať v tejto krajine.
Keď potom Izrael zosilnil, donútil ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanil. Ani Efraim nevypudil Kanánčanov, ktorí bývali v Gazere. Tak zostali Kanánčania medzi nimi v Gazere. Boje menších kmeňov. Zabulon nevypudil obyvateľov Ketrona a obyvateľov Náloa. Tak zostali Kanánčania medzi nimi, ale museli na nich robiť. Aser zasa nevyhnal obyvateľov Aká, ani obyvateľov Sidona, ani Ahalaba, Achaziba, Helbu, Afeka a Rohoba. Tak Aserovci bývali medzi Kanánčanmi, ktorí zostali v krajine, lebo ich nevypudili. Neftali nevypudil obyvateľov Bet Šemeša a obyvateľov Bet Anana. Tak bývali medzi Kanánčanmi, ktorí zostali v krajine. Ale obyvatelia Bet Šemeša a Bet Anata museli na nich robiť. Amorejčania vytláčali Danových synov na vrchovinu a nedovolovali im zostúpiť na rovinu. A tak zostali Amorejčania bývať Harese, Ajalonia a Salabime. Keď však ruka Jozefovho domu zosilnila, museli na nich robiť. Územie Amorejčanov ide od Škorpiónovej vysočiny, od Sely ďalej hore. Nevernosť Izraela. Aniel zvestuje trest. Pánom aniel prišiel z Galgali hore do Bochima a povedal: Vyviedol som vás z Egypta a priviedol som vás do krajiny, ktorú som pod prísahou slúbil vašim otcom. Povedal som: Nezruším svoju zmluvu s vami na veky, ale ani vy nesmiete uzavrieť nejakú zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrate, ale vy ste neposlúchli môj hlas. Prečo ste to urobili? Preto som sa tiež rozhodol. Nevyženiem ich pred vami, ba čo viac. Stanú sa vašimi odporcami a ich bohovia budú pre vás pascov. Keď pánov aniel hovoril tieto slova všetkým Izraelovým synom, ľud sa dal do hlasitého plaču. Preto nazvali to mesto Bochim, čiže plačúci. A priniesli tam obetu pánovi. Jozueho smrť. Keď Jozue prepustil ľud, odišli Izraelovi synovia každý do svojho dedičného podielu, aby zaujali krajinu. Ľud slúžil pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, ktorí ešte boli živí po Jozuem a tiež videli veľké pánové skutky, ktoré on vykonal pre Izrael. A Nunov syn Jozue, pánov služobník, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu, tam nad Sare, na Efránskej vrchovine severne od vrchu Gáz. Ale celé toto pokolenie sa zhromoždilo k svojim otcom. Po nich povstalo iné pokolenie, ktoré už nepoznalo ani pána, ani jeho skutky, ktoré vykonal kvôli Izraelovi. Pohania, skúšobný kameň Izraela. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v pánových očiach a slúžili Bálom. Opustili pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z krajiny Egypťanov. Chodili za inými bohmi, za bohmi národov, ktoré boli okolo nich, a kláňali sa im a tak dráždili pána. Opustili totiž pána a slúžili Bálovi a Štartam. Tu zblkol pánov hnev proti Izraelitom a vydali ich do ruky lupičov, ktorí ich drancovali. Predali ich do ruky okolitých nepriateľov, takže už nemohli odolať svojim nepriateľom. Kedykoľvek vytiahli, pánova ruka bola proti ním na ich nešťastie, ako povedal pán a ako im pán prisahal. Keď sa im už veľmi zle vodilo, vzbudzoval pán sudcov, ktorých vyslobodzovali z ruky lúpežníkov. Lenže svojich sudcov tiež neposlúchali, ba čo viac, prznili sa s inými bohmi a kláňali sa im. Rýchle zišli z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, ktorí poslúchali pánové príkazy. Nepočínali si tak. Keď im pán vzbudzoval sudcov, vtedy pán bol so sudcom a vyslobodzoval ich z ruky nepriateľov, pokým sudca žil. Lebo pána pohli ich vzdychy pod sužovateľmi a utlačateľmi. Ale keď sudca zomrel, opäť sa vracali a stávali sa horšími než ich otcovia, lebo chodili za cudzými bohmi, slúžili im a kláňali sa im. Nezanechali svoje počínanie a tvrdošíjne konanie.
Tu zblkol Pánov hnev proti Izraelu a povedal: Pretože tento národ porušil moju zmluvu, ku ktorej som zaviazal ich otcov, a neposlúchol môj hlas, tak ani ja už nechcem vybudiť pred nimi ani jeden z tých národov, ktoré zanechal Jozue, keď umrel. A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržiavať Pánovej cesty a chodiť po nej, ako to robili ich otcovia, alebo nie. Preto teda Pán ponechal tie národy, nevypudili ich hneď a nedali ich do ruky Jozue. Toto sú národy, ktoré Pán ponechal, aby nimi skúšal Izrael, všetkých, ktorí nepoznali boje o Kanán, aby sa pokolenia Izraelových synov učili bojovať. Išlo však len o tých, ktorí sa to predtým nenaučili. Je to 5 filištínskych vodcov a všetci Kanánčania, Sidončania, Hevejci, ktorí bývali na Libanonskom pohorí od vrchu Baal Hermon až tam, kde sa ide do Ematu. Boli teda na to, aby nimi skúšal Izrael, aby zistil, či budú poslúchať Pánove príkazy, ktorými zaviazali otcov prostredníctvom Mojžiša. Izraelovi synovia bývali teda uprostred Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Brali si ich dcery za manželky a svoje dcery dávali ich synom. A slúžili ich Bohom. Sudca Otoniel. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach. Zabúdali na Pána, svojho Boha, a slúžili Bálom a Ašerám. I zblkol Pánov hnev proti Izraelitom a predali do ruky Chusana Rasataim, kráľa Zaramna Haraim. A Izraelovi synovia slúžili Chusanovi Rasataim 8 rokov. Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a Pán vzbudil Izraelovým synom osloboditeľa, ktorých vyslobodil, totiž Otoniela, syna Kenéza, mladšieho Kelabovho brata. Zostúpil na neho Pánov duch a súdil Izrael. Vytiahol do boja Pán do ruky Chusana Rasaitna, kráľa Zaram Naharaim, a jeho ruka zosilnila proti Chusanovi Rasataim. A krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenézov syn Otoniel zomrel. Sudca Aod. Ale synovia Izraela opäť robili, čo sa nepáči Pánovi. Tu Pán doda odvahy moabskému kráľovi Eglonovi proti Izraelitom, pretože robili, čo sa Pánovi nepáči. Pribral si Amončanov a Amalekitov, potom vytiahol, porazil Izrael a zaujal mesto Paliem. Izraelovi synovia slúžili moabskému kráľovi Eglonovi 18 rokov. Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a Pán im vzbudil osloboditeľa, Kerovho syna Aoda, Beniamínovca, ľavorukého muža. Po ňom poslali Izraelovi synovia dary moabskému kráľovi Eglonovi. Aod si však zhotovil dvojsečný meč na 5 dlhy a pripásal si ho na pravý bok počaty. Zaniesol teda moabskému kráľovi Eglonovi dary. Eglon bol veľmi tučný muž. A keď už vybavil odovzdanie darov, prepustil ľudí, čo dary niesli, sám sa práve vrátil od Modiel pri Galgale a povedal: Král, mám ti povedať jednu dôvernú vec. On povedal: Ticho. Na to sa všetci, ktorí boli pri ňom, zdialili. Potom vyšiel od hore k nemu. Sedel totiž v hornej chladivej izbe, ktorá bola iba pre neho samého. A odpovedal: Mám pre teba Božie slovo. Tu on stál zo svojho sedadla. V tom Aod vystrel ľavú ruku, uchopil meč z pravého boku a vrazil mu ho do brucha tak, že za mečom vnikla aj rukoveď a sadlo sa za mečom zavrelo, lebo nevytiahol meč z jeho brucha. Pritom vyšiel z neho výkal. Potom vyšiel do letnej siene, zavrel za ním dvere hornej izby a zatiahol závor. Len čo sa vzdialil, došli jeho služobníci. Keď sa pozreli a videli, že dvere hornej izby sú zamknuté, povedali si: Isto si odbavuje potrebu v chladivej izbe. A vyčkávali až do omrzenia. Ale keď nik neotváral dvere hornej izby, vzali kľúč a otvorili a hľa, ich Pán ležal mŕtvy na zemi. Kým oni váhavo otáľali a odunikol, prešiel miesto Modiel a dostal sa do Sejrata. Len čo sa vrátil domov, zatrúbil na Efraimskom pohorí. Izraelovi synovia zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Keď im zavelil: Poďte za mnou, lebo Pán vydal vašich nepriateľov Moabčanov do vašej ruky. Tiahli dolu za ním. Moabčanom zabrali jordánske brody a nedovolili nikomu prejsť.
Vtedy pobili Moabčanov na 10 tisíc mužov, všetko silných a udatných mužov, neutiekol nik. Tak boli v ten deň Moabčania pokorení pod Izraelovú ruku. A krajina mala pokoj 80 rokov. Sudca Samgar. Po ňom bol Anatov syn Samgar. On pobil voliarskou palicou 600 filištínskych mužov. Aj on oslobodil Izrael. Sudkyňa Debora a sudca Barak. Po Audovej smrti synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v pánovi očiach. Preto ich pán vydal do ruky kanánskeho kráľa Jabina, ktorý kráľoval Asore. Jeho vojvodca bol Sisara, ktorý sídlil v pohanskom Harosete. Tu volali Izraelovi synovia k pánovi. Mal totiž 900 železných vozov a 20 rokov náramne utláčal Izraelových synov. V tom čase súdila Izrael Lapidotova manželka prorokyňa Debora. Debora sedávala pod palmou medzi Ramov a Betelom na Efraimskom pohorí a Izraelovi synovia prichádzali k nej tá hore na súd. Tu dala zavolať Abineomovho syna Baraka z Neftaliho Kadesa a povedala mu: Pán, Izraelov Boh ti prikazuje, choď, tiahni na vrch tábora, vezmi so sebou 10 tisíc mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov. Jabinovho vojvodcu Sisaru ti z jeho vozmi a zástupmi privediem k potoku Kišom a dám ti ho do ruky. Barak je odpovedal: Ak pôjdeš ty so mnou, pôjdem aj ja, ale ak ty nepôjdeš, nepôjdem ani ja. Povedala: Pravda, že pôjdem s tebou, ale sláva z výpravy, na ktorú sa vyberáš, nebude patriť tebe, lebo pán vydá Sisaru do ruky ženy. Potom Debora vstala a šla s Barakom do Kadesa. Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kadesa a vytiahol za ním 10 tisíc mužov. Išla s ním aj Debora. Kenejec Heber sa kedysi oddelil od ostatných Kenejcov, synov Mojžišovho svokra Hobaba, a postavil si stan až dubine Sením pri Kadese. Tu oznámili Sisarovi, že aby Neomov syn Barak vytiahol na vrch tábor. Na to Sisara zvolal všetky svoje bojové vozy, 900 železných vozov a všetko mužstvo, ktoré mu velil, z pohanského Haroseta k potoku Kishon. Tu povedala Debora Barakovi: Horsa, lebo toto je deň, keď pán vydá Sisaru do tvojej ruky. Či nepôjde sám pán pred tebou? Barak teda zostúpil z vrchu tábora a 10 tisíc mužov za ním. A pán uviedol do zmetku Sisaru všetky jeho bojové vozy a všetko jeho vojsko mečom pred Barakom. Sisara zoskočil z voza a utekal peši. Ale Barak prenasledoval vozy a vojsko až do pohanského Haroseta a tak celé Sisarovo vojsko padlo ostrý meča. Neostal ani jediný. Sisara utekal peši ku stanu manželky Kenejca Hebera Jahel. Bol totiž mier medzi asorským kráľom Jabinom a medzi domom Kenejcu Hebera. Jahel vyšla Sisarovi v ústretí a prihovorila sa mu: Vojdi, môj pane, vojdi ku mne, neboj sa. Vošiel teda k nej do stanu a zakryla ho prikrývkou. Požiadal ju: Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. I otvorila mech s mliekom a dala sa mu napiť. A zase ho prikryla. Potom jej povedal: Postav sa ku vchodu do stanu. Keď niekto príde a opýta sa ťa: Je tu volakto? Odpovieš: Nie je. Tu Heberová manželka Jahel vzala stanový kolík, do ruky vzala kladivo, potichu vošla k nemu a vrazila mu kolík do sluch tak, že prenikol až do zeme. Od únavy totiž zaspal. A tak zomrel. Ako Barak prenasledoval Sisaru, vyšla mu v ústretí Jahel a povedala: Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel teda k nej a hľad. Sisara ležal mŕtvy a kolík mal v sluchách. Tak Boh v ten deň ponížil kanánskeho kráľa Jabina pred Izraelovými synmi. A ruka Izraelových synov čoraz tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jabina, až kanánskeho kráľa Jabina zničili. V ten deň Debora a Abineomov syn Barak spievali. Za to, že išli v čele Izraelov otcov a za to, že ľud prejavoval ochotu. Chváľte pána. Počúvajte, králi, napnite sluch vodcovia. Ja by som rada pánovi, ja by som
spievať rada. Rada by som hrať pánovi, Izraelovmu Bohu. Pane, keď si vyšiel zo Séra, keď si kráčal z polí edomských, zem sa otriasala, nebo lialo, mraky cedili vodu. Vrchy sa knísali pred pánom, Sinaj pred pánom, Izraelovým Bohom. Začias Anatovho syna Samgara, začias Jahel, boli opustené cesty. Tí, čo chodievali chodníčkami, uhýbali na kľukaté cesty. Zmizol vodca v Izraeli, zmizol. Dokiaľ som nepovstala ja, Debora, nepovstala sťa matka v Izraeli. Vyhľadával nových bohov, zápäť v bránach vojna. Nebolo zrieť ani štítu, ani kopie medzi 40,000 Izraela. Vodcom Izraela patrí moja chvála i tým, čo sa ukázali ochotnými v ľude. Chváľte pána. Vy, čo jazdievate na beloňoch, osloch, vy, čo hoviete si na kobercoch, aj vy, ktorí putujete po cestách, vyspevujte. Na krik strelcov pri vodných nádržiach pochválne sa vyslovujte o pánovom víťazstve, o víťazných činoch jeho vodcov v Izraeli. Vtedy zostúpi pánov ľud k brána. Horsa, horsa Debora, horsa, horsa, za ňu od pieseň. Staňže, barák, zajmi zajacov, syn, aby neumiel. Zostup zišok vodcov, ty, pánov ľud, na hrdinov taký bohatý, zastup ku mne. Z Efraimu, najvyberanejší údolí, v tvojom tyle, Benjamín, sú za tvojimi húfmi. Z Machíra sa poschodili kniežatá, zo Zabulana zas držitelia železa. Isacharské kniežatá sú z Deborov, Neftali ako barak. Rútil sa do údolia za nimi. V krajoch Rubenových o vojne sú dlhé porady. Čože sedíš medzi košiarmi, aby si sa započúval do blakotu stát? V krajoch Rubenových o vojne sú dlhé porady. Galáci za Jordánom hovie. A Dan? Čo tak ďaleko sa baví pri lodiach? Aser sedí na morskom pobreží, pokojne si býva na zátokách svojich. Zabulon, ľud vydáva sa na smrť. Neftali takisto na výšinách pola. Prichádzajú králi do boja. Rúhu sa kanánsky králi v Tanaku, tam pri megidských vodách, kúsok striebra nenesú ľustia korist. Bojujú boj hviezdy z neba, bojujú v dráh svojich proti Sisarovi. Potok Kišony odnáša, potok Kišon, potok od vekov. Dupni, duša moja, od radosti mocne. Dupotajú konské kopytá, keď hrdinovia strielia cvalom. Preklínajte Meros, rečí aniel pánov, preklínajte jeho obyvateľov. Neprišli, ver, pomôcť pánovi, jak hrdinovia. Nech je nadovšetky ženy požehnaná Jahel, žena Tokenejca Hebera. Nech je požehnaná nadovšetky ženy stane. Vodu žiada, podáva mu mlieko. Čaši pre znešených smotanu mu dáva. Ruka sa jej načahuje po kolíku, po kováčskom kladive jej pravica. Rozháňa sa na Sisaru, preráža mu hlavu, roztrieskava, prebíja mu sluchy. K nohám sa jej kláti, padá, dokonáva. K nohám sa jej kláti, padá, tam, kde klesol, leží zabitý. Oknom vyzerá, volá matka Sisarova cez mreže. Prečo len tak dlho neprichádza jeho voz? Prečo sa tak oneskoruje dupod jeho záprahu? Najmúdrejšia medzi jeho kňažnami jej odpovedá. Sama si tiež vetí stále tieto slova. Isto nabahal, nahabali, rozdeľujú korist po dievčati, po dvoch dievkách pre každého muža. Korist, pestré rúcha Sisarovi, korist, pestré šaty, vyšívanú šatku od dedzu. Dve vyšívané šatky na môj krk, korist. Tak zahynú všetci tvoji nepriatelia, pane. No tí, čo milujú jeho, sú sťa východ slnka v jeho sile. Potom mala krajina 40 rokov pokoj. Sudca Gedeona jeho syn Abimelech. Keď Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v pánových očiach, vydali ich pán do ruky Madiančanov na 7 rokov. Madianská ruka však ťažko doliehala na Izrael. Izraelovi synovia si upravovali pred Madiančami kríše na horách, jaskyne a obrané ukryty. Stávalo sa, že keď Izraeliti zasiahli, došli Madiančania, Amalekiti a synovia východu a vystupovali proti nim. Utáborili sa u nich a nivočili polnú úrodu až pokazu. A Izraelitom nenechali nič na živobytie, ani ovce, hovädzí dobytok a osly. Prichádzali totiž so svojimi stádami a stanmi.
Dohrnuli sa ako húf kobyliek. Koľko ich bývalo a ich kňav, to sa nedalo ani len spočítať. Nasťahovali sa do krajiny, aby ju spustošili. Keď už bol Izrael od Madiančanov veľmi zbiedený, volali Izraelovi synovia k pánovi. Keď tak Izraelovi synovia volali pre Madiančanov k pánovi, pán poslal Izraelovým synom muža, proroka, ktorý im povedal: Toto hovorí pán Izraelov Boh. Ja som vás vyviedol z Egypta. Vytiahol som vás z otrokárne, vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých vašich utláčateľov, vypudil som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. Prizvukoval som vám: Ja som pán, váš Boh. Neúctievajte bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ale vy ste neposlúchali môj hlas. Tu prišiel pánov aniel a sadol si pod dupy Efre, ktorý patril Abiezerovcovi Joasovi, keď práve jeho syn Gedeon mlátil pšenicu na lise, aby ju zachránil pred Madiančanmi. Pánov aniel sa mu zjavil a prihovoril sa mu: Pán s tebou, udatný hrdina. Gedeon mu odpovedal: Prepáč, môj pane, keď je pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: Pán nás vyviedol z Egypta? Teraz nás pán opustil a vydal do ruky Madiančanov. Pán sa k nemu obrátil a povedal: Chod s touto svojou silou a vysloboď Izrael z ruky Madiančanov. Posielam ťa. On mu odvetil: Prepáč, môj pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia Manasesovi a ja som najmenší v dome môjho otca. Pán mu povedal: Keď som ja s tebou, tak Madiančanov porazíš ako jediného muža. Na to mu povedal: Ak som našiel milosť tvojich očiach, tak mi daj znamenie, že si to ty, ktorý hovorí so mnou. Ale neodchádzaj odtiaľto, dokiaľ sa k tebe nevrátim a neprinesiem ti dar a nepredložím ti ho. On odpovedal: Ja dočkám, kým sa nevrátiš. Tu Gedeon odišiel a pripravil kozliatko a nekvasené chleby z efy múky. Meso vložil do koša a odvar nalial do hrnca. Zaniesol to k nemu pod dupa ponúkol ho tým. Boží aniel mu povedal: Vezmi meso i nekvasené chleby, polož to na tú skalu a vylej na to odvar. Aj tak urobil. Tu vystrel pánov aniel koniec palice, ktorú mal v ruke, a dotkol sa mesa a nekvasených chlebov. I vyšla ho oheň zo skaly a strávil meso aj nekvasené chleby. A pánov aniel mu zmizol spred očí. Teraz Gedeon videl, že to bol pánov aniel. Beda mi, pane, Bože môj, volal Gedeon. Videl som pánovho aniela z tváre do tváre. Ale pán mu povedal: Pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Gedeon tam postavil oltár pánovi a nazval ho Pán je pokoj. Až do dnešného dňa je ešte v Ebiezerovskej Efre. Po nej noci mu pán povedal: Vezmi býka svojho otca, totiž druhého, 7-ročného býka, zbúraj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotni Ašeru, ktorá je vedľa neho. A postav oltár pánovi, svojmu Bohu, na vrchole pevnosti, tu na bašte. Potom vezmi toho druhého býka a obetuj ho ako celopál na dreve Ašery, ktorú zotneš. Vzal teda Gedeon 10 mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal pán. Ale pretože sa obával domu svojho otca a ľudí onoho mesta, nechcel to vykonať vo dne, lež urobil to v noci. Keď mužovia mesta ráno vstali, Bálov oltár bol zbúraný, Ašera vedľa neho zoťatá a druhý bík bol obetovaný ako celopál na postavenom oltári. Tu si jeden druhému vraveli: Kto to urobil? A po vyšetrovaní a pátraní nakoniec prehlásili: Gedeon, Joasov syn, to urobil. Tu mužovia mesta povedali Joasovi: Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Bálov oltár a zoťal Ašeru vedľa neho. Ale Joas odpovedal všetkým, ktorí stáli pri ňom: Azda chcete za Bála bojovať? Alebo chcete na jeho záchranu niečo podnikať? Kto za neho bojuje, do rána zomrie. Ak je Boh, nech si sám proti nemu bojuje. Veď jeho oltár zbúral. A v ten deň mu dali meno Jerobál. Je to Bál, nech si proti nemu bojuje.
pretože zbúral jeho oltár. Keď sa všetci Madiančania, Amalekiti a synovia východu zhromaždili, prešli Jordán a utáborili sa na Jezreelskej rovine, na Gedeona zostúpil Pánov duch.

keď len ešte raz poviem to isté. Len raz by som ešte skúsiť s tým rúnom. Nech je za sucho iba na rúne a na celej zemi nech je rosa. A Boh urobil tak v tej noci. Sucho bolo na rúne a na celej zemi bola rosa. Jerobál, čiže Gedeon, včas ráno stál so všetkým ľudom, ktorý bol s ním a utáborili sa pri pramení Harad. Madianský tábor bol severne odtiaľ, pri úpeti pahorku more na rovine. Tu vravel pán Gedeonovi. Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, keď mám dať Madiančanov do jeho ruky. Veď by sa potom Izrael vychvaloval proti mne. Vlastnou rukom som si pomohol. Vyhlás teda pred ľudom, aby to počul. Kto je bojazlivý a nesmelý, nech sa vráti. Tak odišlo z pohoria Galád a vrátilo sa z ľudu 22 tisíc mužov, kým 10 tisíc zostalo. Pán však povedal Gedeonovi. Ešte je ľudu priveľa. Zaved ich k vode. Tam ti ich preosejem. O kom ti poviem, tento pôjde s tebou, ten nech s tebou ide. Ale každý, o kom ti poviem, tento s tebou nepôjde, ten nepôjde s tebou. Na to priviedol ľud k vode a pán povedal Gedeonovi. Každého, kto líže vodu jazykom, ako pes líže, postav o sve. A takisto každého, kto si k pitiu priklakne, a tých, čo lízali z ruky ústami, bolo 300 mužov. Ostatní ľud si klakol na kolená, aby sa napil vody. Tu povedal pán Gedeonovi. S 300 mužmi, ktorí lízali, vás chcem vyslobodiť z Madiančanov dať do vás, do tvojej ruky. Všetok ostatný ľud nech sa vráti každý do svojho domova. Najprv si vzali od ľudu potravu a trúby do rúk. Potom prepustil všetkých Izraelitov, každého do jeho domova. Ponechal si iba tých 300 mužov. Madianský tábor bol pod ním na rovine. V onej noci mu povedal pán, staň. Zostup do tábora, lebo som ti ho dal do ruky. Ale ak sa bojíš zostúpiť sám, nech ide s tebou tá dole do tábora aj tvoj sluha Fara. Počúvaj, čo budú hovoriť. Potom ti zosilnia ruky. Zostup teda do tábora. I zostúpil so svojim sluhom Farom do tábora až bezprostredne ozbrojenej táborovej stráži. Madiančanov, Amalekitov a synov východu, ktorí táborili na rovine, bolo toľko ako kobyliek. A ich tiaľ bolo bez počtu, ako množstvo piesku na morskom brehu. Keď tak Gedeon prišiel, práve rozprával jeden muž svojmu priateľovi sen. Vravel. Mal som ti sen, počúvaj. Peceň jačmenného chleba sa kotúlal do madianského tábora. Prikotúlal sa k stanu a narazil doň. Ten padol, prevrátil sa na ruby a tak zostal stan ležať. Ten druhý mu na to povedal. To nie je nič iné ako meč Izraelitu Gedeona, Joasovho syna. Boh dal do jeho ruky Madiančanov a celý tábor. Keď Gedeon vypočul sen a jeho výklad, poklonil sa. Potom sa vrátil do izraelského tábora a zvolal. Vstaňte, lebo pán dal do vašej ruky madiánsky tábor. Rozdelil 300 mužov na 3 zástupy a všetkým dal do ruky trúby a prázdne čbány a do čbánov fakle. A povedal im, hľadte na mňa a robte takisto. Ja sa priblížim a s celkom táboru a ako ja urobím, tak robte aj vy. Keď sa trúbim, ja a všetci, ktorí budú so mnou, trúbte aj vy okolo celého tábora, volajte za pána a za Gedeona. Gedeon so 100 mužmi, ktorí boli s ním, priblížil sa celkom k táboru, keď začínala prostredná stráž, len čo postavili stráže. Tu zatrúbili a roztrieskali čbány v rukách. Hneď sa ozývali trúby z 3 zástupov a rozbíjali sa čbány. V ľavej ruke držali fakle a v pravej ruke trúby na trúbenie. Potom kričali, meč za pána a za Gedeona. Zostali stáť okolo tábora, každý tam, kde bol. Ale tábor sa celý rozvíril, kričali a utekali, kým oni trúbili na 300 trúbach. Pán obrátil meč jedného proti druhému v celom tábore. A tak tábor utekal až do Bet Sety a Serery, až na pomedzie Abel Mehuli pri Tebate. Tu zvolali izraelské mužstvo z Neftali Asera a z celého Manaseca a prenasledovali Madiančana. Gedeon rozoslal poslov aj po celej Efraimskej vrchovni vine s odkazom. Zaskočte Madiančanov a obsaďte vody až k Betbere Jordan. Všetci Efraimci poslúchli výzvu a obsadili vody až k Betbere a Jordan. Zajali tiež dvoje madianských kniežat Oreba a Zeba. Oreba

zabili na Havranej skale a Zeba zabili na Vlčom lise. Potom prenasledovali Madiančanov za Jordána, niesli Orebovu a Zebovú hlavu Gedeonovi. Efrajinci mu povedali, čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si šiel do boja proti Madiančanom? A ostro sa s ním vadili. On im povedal, vari som ja už dokázal niečo také ako vy, či nie je Efraimovo paberkovanie lepšie ako Abiezerovo vinobranie? Predsa do vašej ruky dal Boh madianské kniežata Oreba a Zeba. Mohol som ja urobiť niečo také ako vy? Po týchto slovách ich popustil hnev proti nemu. Keď Gedeon dorazil v Jordánu, prekročil ho spolu s 300 mužmi, ktorí boli s ním. Keďže boli od prenasledovania unavení, požiadal sokotských ľudí. Dajte že chleba ľuďom, ktorí idú za mnou, lebo sú vyčerpaní a ja prenasledujem madianských kráľov Zebea a Salmanu. Ale sokotskí náčelníci odpovedali. Azda sú už ruky Zebea a Salmanu v tvojej ruke, aby sme dávali chlieb tvojmu vojsku? Gedeon odpovedal. Za toto, až dá pán Zebea a Salmanu do mojej ruky, rozmlátim vaše tela trní púšte a bodlačím. Odtiaľ ťahol vyšiel do Fanuela a takisto ich prosil, ale fanuelskí mužovia mu dali takú odpoveď ako sokotskí ľudia. Preto pohrozil aj fanuelským mužom. Až sa vrátim v pokoji, zbúram túto vežu. Zebea a Salmana boli so svojím vojskom asi 15 000 mužov v Karkore, to bolo všetko, čo zostalo z celého vojska synov východu, ale padli bolo asi 120 000 mužov, ktorí boli vyzbrojení mečom. Tá ťahal Gedeon po ceste kočovníkov východne od Nobe a Jegbaj a prepadol tábor, ktorý sa už cítil v bezpečí. Zebea a Salmana síce utiekli, ale prenasledovali, kým nezajal obidvoch madianských kráľov Zebea a Salmanu a celý tábor uviedol do zmetku. Na co sa Joasov syn Gedeon vrátil z boja od priesmyku Cheres. Tu chytil akéhosi mladíka so sokotským mužov a povypitoval sa ho. On mu napísal mená náčelníkov Sokota a jeho starší, 77 mužov. A keď došiel k sokotským mužom, povedal, hľa, tu sú Zebea a Salmana, pre ktorých ste ma potupili, keď ste hovorili. Azda sú už ruky Zebea a Salmanu v tvojej ruke, aby sme dávali chlieb tvojim vyčerpaným mužom. I vzal starších mesta aj trnia a bodlače púšťa, zmlátil ním sokotských mužov. Zbúral aj vežu Fanuela a pozabíjal mužov mesta. Potom povedal Zebeovi a Salmanu, ako vyzerali mužovia, ktorých ste zabili na tábore? Odpovedali, celkom tak ako ty. Každý mal výzor kráľovského syna. On povedal, to boli moji bratia, synovia mojej matky. Na život pána nezabil som vás, keby ste boli nechali nažive. Potom povedal Jetrovi svojmu prvorodenému, staň, zabij ich. Ale chlapec nevytasil meč, lebo sa bál. Bol totiž ešte chlapcom. Tu prosili Zebea a Salma. Staň ty a vrhni sa na nás. Veď aký muž, taká aj jeho sila. Gedeon teda vstal a zabil Zebea a Salman. Mesiačky však, ktoré boli na krkoch ich tiel, si vzal. Na to vraveli Izraelovi synovia Gedeonovi. Buď našim kráľom, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo si nás vyslobodil z ruky Madiančanov. Gedeon im však odpovedal, ja nemôžem byť vašim kráľom, ani môj syn nemôže byť vašim kráľom. Pán je vašim kráľom. Potom im Gedeon odpovedal, mám k vám jednu prosbu. Nech mi dá každý prsteň, ktorý si ukoristil. Oni mali totiž zlaté prstene, lebo boli Izmaeliti. Odpovedali, veľmi radi ti ich dáme. I rozprestreli plášť a každý naň hodil svoj ukoristený prsteň. A váha zlatých prstenov, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šeklov zlata, okrem mesiačkov, náušníc, purpurových rúch, ktoré nosievali madianskí králi a okrem retiazok z krkových tiaľ. Gedeon zhotovil z toho efód a uložil ho vo svojom meste Efre. Používali ho však na smilstvo všetci Izraeliti a tak sa stal osídlom Gedeonovi i jeho domu. Madiančania boli tak uponížení pred Izraelovými synmi, že už viac nepozdvihli svoje hlavy.
a krajina mala pokoj 40 rokov, pokým žil Gedeon. Joasov syn Jerubal potom odišiel a býval vo svojom dome. Gedeon mal 70 synov, ktorí zišli z jeho bedier. Mal totiž mnoho žien. Jeho vedľajšia žena v Sycheme mu tiež porodila syna, ktorému dal meno Abimelech. A Joasov syn Gedeon zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v rove jeho otca Joasa Abiezerovskej Efre. Keď však Gedeon zomrel, Izraelovi synovia sa zvrhli a smilnili s Baalmi a urobili si bohom Baal Berita. Izraelovi synovia nepamätali na Pána, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z ruky všetkých jeho okolitých nepriateľov. Ani domu Jerobála Gedeona nepreukazovali vďačnosť napriek všetkým dobrodeniam, ktoré on preukázal Izraelu. Jerobálov syn Abimelech sa vybral do Sychému k bratovi, bratom svojej matky a vravel im aj celému príbuzenstvu rodiny svojej matky. Hovorte verejne všetkým sychemským občanom. Čo je vám lepšie, aby panovalo nad vami 70 mužov, všetci Jerobálovi synovia, alebo aby panoval nad vami len jeden muž? Pamätajte tiež, že ja som vaša kosť a vaše meso. A bratia jeho matky verejne hovorili o ňom všetky tieto slová všetkým sychemským občanom a ich srdce sa naklonilo k Abimelechovi. Potom si povrávali. On je náš brat. A dali mu z chrámu Baal Berita 70 čeklov striebra. Abimelech si za ne najal povalackých a bezočivých mužov, ktorí sa stali jeho družinou. Potom išiel do domu svojho otca do Efry a pobil svojich bratov, Jerobálových synov, 70 mužov na jednom kameni. Zostal iba najmladší Jerobálov syn Joatam, lebo sa skryl. Na to sa zhromaždili všetci sychemskí občania a všetci obyvatelia Mela, išli a ustanovili Abimelecha za kráľa pri pamätnom dube, ktorý stál v Sycheme. Keď to oznámili Joatamovi, šiel, postavil sa na končiari vrchu Garizim a zvýšeným hlasom im volal. Počujte ma, Sychemčania, aby aj vás počul Boh. Išli raz stromy pomazať si kráľa. I povedali Olive, kráľuj nad nami. Ale Oliva im odvetila, môžem ja zanechať svoju tučnosť, ktorú zvelebujú bohovia i ľudia, a ich sa povyšovať nad stromami? Potom povedali stromy figovníku, nože poď ty a kráľuj nad nami. Ale figovník im odpovedal, môžem ja zanechať svoju sladkosť a tie svoje skvostné plody a ich sa povyšovať nad stromami? Povedali teda stromy viniču, poď ty a kráľuj nad nami. Vinič im však odvetil takisto, môžem ja zanechať svoj muž, ktorý obveseluje bohovi ľudí a ich sa povyšovať nad stromami? Povedali všetky stromy bodliaku, poď ty a kráľuj nad nami. Bodliak odpovedal stromom, ak ma v skutku pomažete, aby som bol vašim kráľom, poďte, schovajte sa v mojej tvoni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cedre. Teraz teda, ak ste opravdivo a čestne konali, keď ste ustanovili Abimelecha za kráľa, ak ste dobre urobili s Jerobálom a jeho domom, ak ste sa k nemu zachovali podľa jeho zásluh vy, za ktorých bojoval môj otec, ba až svoj život nasadil, a ktorých vyslobodil z ruky Madiančanov, vy však ste sa dnes búrili proti domu môjho otca a pozabíjali ste jeho synov, 70 mužov na jednom kameni a ustanovili ste Abimelecha, syna jeho slúžky, za kráľa nad sychemskými občanmi, pretože je váš brat. Ak ste teda opravdivo a čestne urobili s Jerobálom a jeho domom dnešný deň, radujte sa za Abimelecha a on ich sa zase raduje z vás. Ale ak nie, nech vyšľahne oheň z Abimelecha a strávi sychemských občanov i Melo. A nech vyšľahne oheň zo sychemských občanov a z Mela a nech strávi Abimelecha. Potom Joatam utiekol a utiahol sa do bezpečia. Odišiel do Bery a tam zostal zo strachu pred svojim bratom Abimelechom. Abimelech panoval nad Izraelom 3 roky. Potom Boh poslal zlého ducha nezhody medzi Abimelecha a sychemských občanov, takže sychemskí občania zostali neverní Abimelechovi. Aby tak zločin na 70. Jerobálových synoch prešiel z ich krv a ich krv zalahla na ich brata Abimelecha, ktorý ich zavraždil, a tiež na sychemských občanov, ktorí ho povzbudzovali, aby zabil svojich bratov.
Sichemskí občania potom postavili proti nemu záloby na vrcholoch hôr a ulupovali každého, kto k ním prichádzal po ceste. Toto oznámili Abimelechovi. Tu prišiel Obedov syn Gál aj so svojimi bratmi a vošli do Sichemu a sichemskí občania im prejavili dôveru. Vybrali sa do pola, oberali a lisovali hrozno a potom usporiadali slávnosť. Pritom vošli do chrámu svojho boha, kde jedli a pili a preklínali Abimelecha. Tu zvolal Obedov syn Gál, to je Abimelecha, to je Sichemčan, aby sme mu my slúžili. A nemal by Jerobálov syn a jeho správca Zebul slúžiť mužom Sichemovho otca Emora? Prečo by sme mali slúžiť my jemu? Keby mi niekto dal tento ľud do ruky, odstránil by som Abimelecha. I vyzval Abimelecha. Zosilni svoje vojsko a vyťahni. Keď sa veliteľ mesta Zebul dopočul o rečiach Obedovho syna Gála, splanul hnevom. Lstivo vyslal poslov k Abimelechovi a odkázal mu. Obedov syn Gála a jeho bratia došli do Sichemu a teraz poburujú mesto proti tebe. Vyber sa teda v noci aj so svojimi ľuďmi a postav sa do zálohy v poli. A z rána len čo vyjde slnko, vstane a udri na mesto. On vyťahne so svojimi ľuďmi proti tebe. Potom už s ním urob, čo budeš môcť. Abimelech sa vybral za noci aj so svojimi ľuďmi a postavil proti Sichemu 4 oddiely do zálohy. Keď Obedov syn Gál vytiahol, zastavil sa pri vchode do mestskej brány, vtedy vyrazil Abimelech so svojimi ľuďmi zo zálohy. Keď Gál zazrel ľudí, povedal Zebulovi. Hla, ľudia zostupujú z vrchov, ale Zebul mu odvetil. To sa ti len zdá, že tiene vrchov sú mužovia. Ale Gál opäť hovoril, ľudia zostupujú od púbka zeme. A jeden zástup prichádza po ceste k dubu vešcov. Zebul mu povedal. Kde sú teraz tvoje ústa, ktorými si hovoril? Kto je Abimelech, aby sme my slúžili jemu? Nie sú to práve tí ľudia, ktorými si ty pohrdal? Nože, vyťahni teraz a bojuj proti nim. Tu Gál vyťahol na čele sichemských občanov a bojoval proti Abimelechovi. Lenže Abimelech ho donútil k ústupu a utekal pred ním. A ležalo mnoho popitých až po chod do mestskej brány. Ale Abimelech zostal v Rune. Zebul potom vyhnal Gála a jeho bratov. Nesmeli už zostať v Sicheme. Na druhý deň vyšiel ľud do pola. Keď to oznámili Abimelechovi, vzal ľudí, rozdelili na tri zástupy a postavil sa v poli do zálohy. Keď spozoroval, že ľud vychádza z mesta, vyrazil proti nemu, aby ho porazil. Abimelech so svojím oddielom zaútočil a postavil sa ku vchodu do mestskej brány. Zatiaľ druhé dva oddiely zaútočili na všetkých tých, čo boli v poli a pobili ich. Abimelech bojoval proti mestu celý deň. Keď mesto zaujal, pobil ľudí, ktorí v ňom boli, mesto rozbúral a posypal ho solou. Keď sa to dozvedeli obyvatelia Sichemskej veže, utiahli sa do hrady jej chrámu Bála z Mluvy. Keď Abimelechovi oznámili, že sa tam zhromadili všetci obyvatelia Sichemskej veže, Abimelech vystúpil so všetkými svojimi ľuďmi na vrch Selmov. Tam vzal do ruky sekeru, utiahol zo stromu vetvu, zdvihol ju, položil si ju na plecia a povedal svojim ľuďom. Čo ste videli robiť mňa, to rýchle robte aj vy za mnou. Na všetok ľud každý si nasekal halúzy a potom išli za Abimelechom, nahádzali ho na hradby a podpálili ním hradby. Tak zahynuli všetci obyvatelia Sichemskej veže, asi 1000 mužov a žien. Potom Abimelech tiahol do Tebes, odplahol Tebes a zaujal. Uprostred mesta bola pevná väža, do ktorej utiekli všetci mužovia a ženy, vôbec všetci obyvatelia mesta. Zavreli za sebou a vystúpili na strechu väže. Abimelech prenikol až k väži, lebo ju chcel dobiť. A keď sa dostal až ku vchodu do väže a chcel rozložiť oheň, nejaká žena zhodila Abimelechovi na hlavu vrchný mlynský kameň a prerazila mu lebku. Rýchle zavolal sa na svojho sluhu, ktorý mu nosil zbraň a povedal mu, vytáz svoj meč a zabij ma. Ináč by sa o mne hovorilo, že ma zabila žena. Sluha ho teda prebodol a zomrel. Keď Izraeliti videli, že Abimelech je mŕtvy, vrátili sa všetci domov. Tak Boh odplatil Abimelechovi zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď zabil 70 svojich bratov. Aj všetky zločiny sichemských mužov obrátil Boh na ich hlavu. Tak sa na nich splnila kliatba Jerobálovho syna Joatama.
sudca Tola. Po Abimelechovi povstal Tola syn Fú, syn Dadovho i Sacharovec, aby oslobodil Izrael. Býval Samire na Efraimskom pohorí. Súdil Izrael 23 rokov. Potom zomrel a pochovali ho Samire. Sudca Jaj. Po ňom povstal Galáčan Jair a súdil Izrael 20 rokov. Mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 osliadkach a mali v krajine Galá 30 miest, ktoré sa až podnes nazývajú Jairove dediny. Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone. Sudca Jefte. Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v pánovi očia. Slúžili Bálom a Aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Sidona, bohom Moabčanov, bohom Amončanov a bohom Filištíncov. Opustili pána a neslúžili. I s blkou pánov hnev proti Izraelu a vydali ich do ruky Filištíncov a do ruky Amončanov. Znepokojovali a utláčali Izraelitov v tom roku až už 18. rok. Všetkých Izraelitov, ktorí boli na druhej strane Jordánu v krajine Amorejčanov v Galáde. Ba Amončania prechádzali cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti Efraimovmu domu. Izraelitom sa veľmi zle vodilo. Tu volali Izraelovi synovia k pánovi a vyznávali. Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme Bálom. Pán však povedal Izraelovým synom. Nesúžovali vás Egypťania, Amorejčania, Amončania, Filištínci, Sidončania, Amalekiti a Madiančania? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás ich z ruky. Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím Bohom. Preto vás už neoslobodím. Choďte a volajte k Bohom, ktorý ste si vyvolili. Nech vás oslobodia oni v čase vašej úzkosti. Izraelovi synovia hovorili pánovi. Zhrešili sme. Zaobchádzaj s nami tak, ako uznáš za dobré. Len nás ešte teraz vysloboď. Na to odstránili zo svojho stredu cudzích bohov a slúžili pánovi. A zľutoval sa nad biedou Izraela. Keď boli Amončania zvolaní a táborili v Galáde, zatiaľ čo Izraelovi synovia sa zhromaždili a utáborili sa v Masve, hovoril si ľud galáske kniežatá medzi sebou. Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amončanom? Ten bude hlavou všetkých galáckých obyvateľov. Galáčan Jefte bol udatný hrdina. Bol synom neviestky. Jefteho otcom bol Galád. Galád mal manželku, ktorá mu porodila synov. Keď synovia tejto manželky dorástli, vyhnali Jefteho a vraveli mu. Ty nemôžeš byť dedičom v dome nášho otca, lebo si syn cudzej ženy. Jefte ušiel pred svojimi bratmi a zdržoval sa v krajine Tob. Tu sa pridružili k Jeftemu nemajetní mužovia a vychádzali s ním na zboj. Po nejakom čase sa dostali Amončania do boja s Izraelitmi. Keď teda Amončania viedli vojnu s Izraelitmi, vybrali sa starší z Galádu, aby si priviedli Jefteho z krajiny Tob. Vraveli Jeftemu, poď a buď našim vodcom. Bojujeme totiž proti Amončanom. Jefte však odpovedal galátským starším. Nie ste to práve vy, ktorí ste ma nenávideli a vyhnali z domu môjho otca? Prečo ste došli ku mne teraz, keď ste v úzkých? Galátsky starší odpovedali Jeftemu. Teraz sme sa obrátili na teba preto, aby si šiel s nami a bojoval proti Amončanom a bol hlavou všetkých, čo bývajú v Galáde. Na to sa opýtal Jefte galátskych starších. Keď ma teda privediete naspäť, aby som bojoval proti Amončanom, ak ich pán dá do mojej ruky, budem aj potom vašou hlavou. A galátsky starší odvetili Jeftemu. Pán, ktorý počúva, je svedkom medzi nami a že splní tvoje želanie. Potom Jefte šiel s galátskymi staršími a ľud si ho ustanovil za hlavu a vodcu. Jefte prednášal všetky svoje reči pred pánom v Masve. Potom Jefte vyslal poslov s odkazom. Čo chceš odo mňa, že si vytiahol proti mňa, aby si bojoval v mojej krajine? Amonský král odpovedal Jefteho poslom. Keď Izrael vystupoval z Egypta, zabral moje územie od Arnona až po Jabok a až k Jordánu. Preto mi ho teraz dobrovoľne vráť. Jefte však vyslal znova poslov k amonskému královi a odkázal. Toto vraví Jefte. Izrael nevzal Moabsku ani Amonskú krajinu.
Ale keď vyšiel Izrael z Egypta, tiahol cez púšť ke Červenému moru a dostal sa až do Kádeša. Izrael vyslal poslov k edomskému kráľovi s odkazom. Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale edomský kráľ nechcel o tom ani počuť. Takisto poslal poslov aj moabskému kráľovi. Ale ani on nechcel. Tak zostali Izraeliti v Kádeši. Potom putovali po púšti, obišli Edomsko a Moabsko a tiahli do krajiny východne od Moabska. Utáborili sa na druhej strane Arnona, ale na moabské územie nevošli, lebo Arnon je moabskou krajinou hranicou. Potom vyslali Izraeliti poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi, kráľovi Hesebone a Izraeliti mu odkázali. Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu až na svoje stanovište. Sehon však neveril Izraelitom, že chcú iba prejsť cez jeho územie. Ale Sehon zvolal všetok svoj ľud, zriadili tábor v Jase a bojoval proti Izraelitom. Lenže pán Izraelov Bohu dal Sehona a všetok jeho ľud do ruky Izraelitov. Porazili ich a Izrael zaujal celú krajinu Amorejčanov, ktorí v tej krajine bývali. Opanovali teda celé územie Amorejčanov od Arnona až po Jabok a od púšte až po Jordán. Pán Izraelov Boh vyhnal pred Amorejčanov kvôli svojmu izraelskému ľudu. A ty sa teraz chceš zmocniť jeho krajiny? Keď vyženie niekoho kvôli tebe tvoj Boh kamoš, neprivlastníš si jeho majetok? Tak máme aj my nárok na vlastníctvo každého, koho vyženie kvôli nám pán, náš Boh. A teraz? Si ty jazda lepší ako moabský král Seforov syn Balak? Mal on s Izraelom spor alebo s ním viedol vojnu? Keď býval Izrael 300 rokov v Hesebone a jeho dedinách, v Aroere a jeho dedinách a vo všetkých mestách, ktoré ležia na brehoch Arnona, prečo ste ich nevydobili späť za ten čas? Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mne krivdíš, keď sa dávaš so mnou do vojny. Pán, sudca, dnes po práve rozsúdi medzi Izraelitmi a Amončanmi. Ale amonský král nedal nič na Jefteho výklady, ktoré mu odkázal. Tu zostúpil na Jefteho pánov duch, pochodil po Galáde a Manasesovi, potom sa vybral do galátskej masvy a z galátskej masvy sa obrátil proti Amončanom. A Jefte urobil pánovi tento sľub. Keď mi dáš Amončanov do ruky, potom ten, kto mi vyjde z dvier môjho domu v ústrety, keď sa vráti v pokoji od Amončanov, bude patriť pánovi a obetujem ho ako zápalnú obetu. Jefte teda vytiahol proti Amončanom, aby zviedol s nimi boj a pánu ich dal do ruky. Pripravili im mimoriadne veľkú porážku od Aroera, až ako prichádzaš do Menita, 20 miest, a až po Abel Keramim. Tak boli Amončania pokorení pred Izraelovými synmi. Keď sa Jefte vracal do Masvy, do svojho domu hla, vyšla mu v ústretí s bubienkami a v tanci jeho dcera. Bola to jeho jedináčka. Okrem nej nemal ani syna, ani dcery. Keď ju zazrel, roztrhol si odev a zvolal. Beda, dcera moja, ty ma porážaš. Práve ty ma privádzaš do nešťastia. Urobil som sľub pánovi a nemôžem ho odvolať. Povedala mu. Oče môj, keď si urobil sľub pánovi, tak na mne spln, čo si sľúbil, keďže ti pán doprial vypomstiť sa na svojich nepriateľov, Amončanov. Potom prosila svojho otca, nech mi je dovolené toto. Popraj mi ešte 2 mesiace. Chcela by som sa vzdialiť, výjsť na vrch hory a tam so svojimi priateľkami oplakať svoje panenstvo. Odvetil jej, choď. A prepustil ju na 2 mesiace. Potom odišla so svojimi priateľkami a na horách oplakávala svoje panenstvo. Po 2 mesiace sa vrátila k svojmu otcovi a vyplnil na nej sľub, ktorý urobil. Ona nepoznala muža. Odtedy je zvykom v Izraeli, že sa z roka na rok schádzajú izraelské céry, aby 4 dní v roku oplakávali céru Galáčana Jefteho. Teraz však boli zvolaní Efrajinci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu. Prečo si vytiahol do boja proti Amorčanom bez toho, že si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im povedal. Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj za Amončanmi. Volám som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky. Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amončanom. A pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli?
Potom Jefté zhromaždil všetkých galátskych mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galáčania Efraimcov porazili, lebo hovorili, vy ste efraimskí utečenci. Galát predsa býva medzi Efraimom a Manasesom. Galáčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil, chcel by som prejsť, Galáčania sa ho opýtali, si Efraimec? A ak odvetil nie, povedal mu výslov Šibolet. Ak povedal Sibolet, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Tedy tak padlo z Efraima na 42 tisíc mužov. Jefte súdil Izrael 6 rokov, keď Galáčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galátskom meste. Súdca Abesan. Po ňom súdil Izrael Abesan z Betléma. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával von. Svojim synom priviedol 30 dcér od Inakia. Súdil Izrael 7 rokov. Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betléme. Súdca Ahialon. Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael 10 rokov. Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku. Súdca Abdon. Po ňom súdil Izrael Ilelov syn Faratončan Abdon. Mal 40 synov a 40 vnukov, ktorí jazdili na 70 osliadkách. Súdil Izrael 8 rokov. Keď Ilelov syn Faratončan Abdon zomrel, pochovali ho v Faratone Efraimsku na pohorí Amalekitov. Súdca Samson. Keď synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v pánových očiach, vydal ich pán na 40 rokov do ruky filištíncov. Vtedy žil istý muž zo Saraj z kmeňa Danovcov, menoval sa Manuel. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil pánov anjel a povedal je, hľa, si neplodná a ešte si neporodila, ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor. Nepí ani víno, ani iný opojný nápoja, nepožívaj nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne. Chlapec bude zasvetený Bohu od materinského loza. A on začne vyslobozovať Izrael z ruky filištíncov. Žena šla a zvestovala svojmu manželovi. Boží muž prišiel ku mne. Vyzeral ako Boží anjel a veľmi dôstojne. Nepýtala som sa ho, odkiaľ ja ani svoje meno mi neoznámil. Povedal mi, hľa, počneš a porodíš syna. Preto teraz nepí víno ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté, lebo chlapec bude zasvetený Bohu od materenského lona až do dňa svojej smrti. Manuel sa modlil pánovi a vravel. Prepáč, pane, nech k nám ešte príde Boží muž, ktorého si poslal a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa nám má narodiť. Boh vyslyšal Manuelovu modlitbu a Boží anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manuel, jej manžel nebol s ňou. Žena rýchle bežala a oznámila to svojmu mužovi. Zvestovala mu. Zasa sa mi zjavil ten muž, ktorý vtedy prišiel ku mne. Manuel vstal a vybral sa za svojou ženou. Keď prišiel k mužovi, opýtal sa ho. Si ty ten muž, ktorý sa rozprával so ženou? On odvetil ja. Manuel sa opýtal. Ak sa teraz vyplnia tvoje slova, podľa akých smerníc má byť chlapec vychovaný a k akým prácam ho bude treba priučať? Pánov anjel odpovedal Manuelovi. Manželka nech sa zdržiava všetkého, ako som jej povedal. Nech nepožíva nič, čo pochádza z vinného kmeňa. Nech nepije víno ani iný opojný nápoj. Tiež nech nepožíva nič nečisté. Všetko, čo som jej prikázal, nech zachová. Manuel povedal pánovu anjelovi. Mohli by sme ťa zadržať a pripraviť ti kozla? Ale pánov anjel odpovedal Manuelovi. Keby si ma aj nútil, nebudem jesť tvojho jedla. Ale ak chceš pripraviť zápalnú obetu, tak ju prinies pánovi. Manuel nevedel, že je to pánov anjel. A Manuel sa ešte opýtal pánovu anjela. Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slova. Pánov anjel mu na to povedal. Prečo sa pýtaš na moje meno?
Ono je obdivuhodné. Túzal manuje kozla a suchú obetu a obetoval to na skale pánovi, ktorý robí obdivuhodné veci. Manuje a jeho manželka sa prizerali. Keď totiž vystupoval plamen z oltára k nebu, pánov anjel vystúpil v plameni oltára. Keď to videl Manuje a jeho manželka, padli tvárou na zem. Potom sa už viac pánov anjel nezjavil Manuovi ani jeho manželke. Teraz Manuje spoznal, že to bol pánov anjel. A Manuje povedal svojej manželke: určite zomrieme, lebo sme videli Boha. Ale jeho manželka mu povedala: keby nás bol chcel pán usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápalnú, ani suchú obetu, ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo takého známe. Keď manželka porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a pán ho požehnával. Pánov duch začal v ňom pôsobiť machanie dan medzi Saraou aj Stavlom. Raz Samson vystúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadil do jednej z filištínskych dcér. Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril: v Tamnate som sa zahľadil do jednej z filištínskych dcér. Vezmite mi ju za manželku. Ale jeho otec a matka mu namietali: nie duš medzi dcerami tvojich bratov a v celom tvojom ľudia ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z týchto neobrezancov, filištíncov? Samson však povedal svojmu otcovi: túto mi vezmi, lebo ona sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od pána. On vyhľadával totiž zádrabku proti filištíncom. Toho času panovali filištínci nad Izraelom. Raz Samson zostupoval so svojim otcom a so svojou matkou do Tamnaty, tak došli až k tamnatským viniciam, zrazu zarevalo proti nemu mladý lev. Tu zostúpil na neho pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozla, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil. Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonom. Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil, aby sa podíval na mŕtvolu leva. Ahla. V tele leva bol roj včiela med. Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela. Potom zostúpil k žene. A Samson tam vystrojil hostinu, lebo takto robievali mladoženisi. Keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli pri ňom. Samson im povedal: dám vám hádanku. Ak ju za 7 dní hostiny uhádnete a správne rozlúštite, dám vám 30 spodných šiat a 30 sviatočných oblekov. Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, tak dáte vy mne 30 spodných šiat a 30 sviatočných oblekov. Keď na neho naliehali: daj nám hádanku, chceme ju počuť, povedali: z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť. Po 3 dni nemohli rozluštiť tú hádanku. Na 4. deň povedali Samsonovej žene: nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku, ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili? A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu: zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ. Hádanku si dal mojim krajanom a mne si ju neprezradil. Odpovedal jej: ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedala. A tebe by som to mal prezradiť? 7 dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním. Konečne na 7. deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehala. Ona zas prezradila rozlúštenie hádanky svojim krajanom. A na 7. deň pred západom slnka mu povedali mužovia mesta: čo je sladšie nad med a čo je silnejšie nad leva? On im odpovedal: keby ste neboli orali na mojej jalovici, neboli by ste rozluštili moju hádanku. Tu zostúpil na neho pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam 30 mužov, pobrali modely a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozluštili hádanku. Náravne bol roznevaný a odišiel do domu svojho otca. Samsonovú ženu však dali jednému z družbov, ktorí boli v jeho spoločnosti. Po nejakom čase v dňoch pšeničnej žatvy chcel Samson navštíviť svoju manželku a priniesť svoje kozliatko. Keď spomenul, že chce vojsť k svojej manželke do jej izby, jej otec mu to nedovolil. Pritom jej otec povedal: myslel som, že si na ňu zanevrel, preto som ju dal tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona.
Tu ti môžem dať na miesto nej. Samson im povedal, odteraz sa nebudem cítiť vinný pred filištíncami, keď im niečo zle vykonám. A Samson vyšiel, nachytal 300 šakalov, potom vzal fakle, obrátil chvost ku chvostu a medzi každé dva chvosty pripevnil faklu. Potom fakle zapálil a vypustil ich filištíncom do obilia. Tak im spálil obilie, či už bolo na hromade alebo na koreni, ba aj vinohrady a olivy. Keď sa filištínci vypytovali, kto to urobil, povedali im. Tamanťanov zať Samson, lebo mu vzal jeho manželku a dal jednému z jeho družbou. Tu filištínci vyšli a upálili ju aj s jej otcom. Samson im však povedal, keď vy takto robíte, nebudem mať pokoja, kým sa na vás nevypomstím. A bil ich lítko i stehno hroznou ranou. Potom odišiel a zdržoval sa v skalnej rokline aj tam. Filištínci vystúpili a utáborili sa v Júdsku, roztiahli sa až do Lechy. Keď sa Júdovci pýtali, prečo ste k nám vytiahli, odpovedali. Prišli sme chytiť Samsona a odplatiť sa mu za to, čo nám vykonal. Tu zostúpilo asi 300 mužov z Júdu do skalnej rokliny Etam a pýtali sa Samsona. Nevieš, že filištínci sú našimi pánmi? Čo si nám to urobil? Odvetili. Ako oni urobili mne, tak som ja urobili. Povedali mu, prišli sme ťa zajať, aby sme ťa vydali do ruky filištíncov. Prisahajte mi, požiadali Samson, že ma vy nezabijete. Odpovedali mu, nie, my ťa chceme len zajať a odozdať do ich ruky, ale zabiť ťa nezabijeme. Potom ho zviazali dvoma novými povrazmi a vyniesli ho zo skalnej rokliny. Keď prišli do Lechy, filištínci mu jasavo výskali v ústredi. Tu však zostúpil na neho pánov duch a povrazy, ktoré mal na ramená, boli ako kúdel, ktorú stravuje oheň a putá mu spadli z rúk. V tom našiel čerstvú osliu čelusť, vystrelil ruku, chytil ju a pobil ňou 1000 mužov. A Samson povedal, čelusťov oslov, jednu hrbu, dve hrby, čelusťov oslov, 1000 mužov som pobil. Keď dohovoril, odhodil čelusť z ruky a nazval to miesto Ramat Lechy, odhodenie čeluste. Ale bol veľmi smedný, preto volal pánovi. Ty si dal do ruky svojho služobníka toto veľké víťazstvo a teraz zomriem smedom a dostanem sa do ruky neobrezancov. Tu Boh otvoril priehlbinu, čo bola v Lechy a vyvrela z nej voda. Keď sa jej napil, okrial na duchu a ožil. Preto sa nazýva pramen vzývajúceho, ktorý je v Lechy až do podnes. Súdil Izrael 20 rokov za čas filištíncov. Raz zašiel Samson do Gazy. Zazeral tam neviestku a vošiel k nej. Keď sa medzi Gazanmi rozchýril, Samson sem došiel, obklúčili ho a číhali na neho celú noc v mestskej bráni. Ale celú noc boli ticho. Zaumienili si. Keď sa rozvidnie, zabijeme ho. Samson však spal len do polnoci. O polnoci stav vzal vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj zo závorov, potom si ich vyložil na pleci a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu. Potom sa zamiloval do istej ženy v údolí Sorek. Menovala sa Dalila. Prišli k nej filištínski náčelníci a vraveli jej. Nahováraj ho a vyzved sa, v čom je jeho veľká sila, ako by sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme ho znemožnili. Dáme ti každý po 1100 šeklov striebra. Dalila teda vravela Samsonovi. Vyzraďaj mi, v čom je tvoja veľká sila a čím by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený. Samson jej povedal. Ak ma niekto zviaže s jednými čerstvými, ešte nevysknutými šlachami, budem slabý ako ktorýkoľvek človek. Filištínski náčelníci jej teda priniesli 7 čerstvých, ešte nevysknutých šliach a zviazali ho nimi. Zákerníci sedeli v jej komórke. Tu skríkla. Filištínci idú na teba, Samson. On však šlachy roztrhol, ako sa trhá niť, keď sa k nej priblíži oheň. Príčina jeho sily bola im naďalej neznáma. Tu povedala Dalila Samsonovi. Oklamal si ma, lúhal si mi. Prezraň mi teraz, čím by ťa bolo treba zviazať. Odpovedal jej. Ak ma niekto zviaže novými, ešte v práci nepoužitými povrazmi, budem slabý ako ktorýkoľvek človek. Dalila teda vzala nové povrazie a zviazala ho nimi. Potom skríkla na ňa. Filištínci idú na teba, Samson. Zákerníci totiž sedeli v komórke.
On ich však strhol zo seba, zo svojich ramien, ako nejakú niť. Dalila dohovárala Samsonovi. Až doteraz si ma klamala, lúhal si mi. Prezraň mi už, čím by ťa bolo treba zviazať, odvetil jej. Ak spletieš 7 vrkočov mojej hlavy s osnovou. Keď však zarazila kolík a skríkla na neho, Filištinci idú na teba, Samson. Prebudil sa zo spánku a vytrhol tkaňový kolík aj s osnovou. A opäť mu dohovárala. Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou. Už tri razy si ma oklamala, neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila. A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej. Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvetený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek. Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala im. Tento raz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce. Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze. Uspala ho na svojich kolenách, zavolala jedného muža a ostrihala mu z hlavy 7 vrkočov. Keď ho oslabila a jeho sila od neho odišla, keď skríkla Filištínci idú na teba, Samson, prebudil sa zo spánku a povedal si, aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem to zo seba. Nevedel totiž, že pán od neho odstúpil. Filištínci ho chytili, vylúpili mu oči, odviedli ho do gazy a uväznili ho v okovách. Vo väzení musel točiť mlyn, ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli. Filištínske náčelníci sa zišli, aby priniesli svojmu bohu Dagonovi veľkolepú obetu a slávili radovánky a volali. Náš boh dal nám do ruky Samsona, nášho nepriateľa. A keď ho ľudia uvideli, velebili svojho boha a vyvolávali. Náš boh nám dal do ruky nášho nepriateľa, naše krajiny, spustošiteľa, vraha mnohých z nás. A keď už boli v dobrej nálade, vyvolávali. Priveďte Samsona, nech nám niečo zahrá. Priviedli teda Samsona zo žalára a hral pred ním. Postavili ho medzi stĺpy. Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho držal za ruku. Puzma, chcem sa oprieť do stĺpy, na ktorých spočíva dom. V dome bolo plno mužov a žien. Došli tam tie všetci filištínski náčelníci. A na streche bolo asi 3000 mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovi ako hrá. Samson však zýval pána a prosil. Pane, Bože, rozpomeň sa na mňa, daj mi sily ešte tento raz, o Bože, aby som sa vypomstil aspoň za jedno z mojich dvoch očí. Tu Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočíval dom, zaprel sa do nich pravou rukou do jedného alebo do druhého a zvolal. Nech zomriem s filištíncami. Vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života. Jeho bratia a celý dom jeho otca zostúpili, vzali ho, odniesli a pochovali ho medzi Sarau a Estalon v hrobe jeho otca Manua. Súdil Izrael 20 rokov. Michovo modlárstvo a sťahovanie Danovcov. Na Efraimskom pohorí býval muž menom Miša. Povedal svojej matke. 1100 šeklov striebra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vyslovila kliatbu aj predo mnou, peniaze sú u mňa. Ja som ich vzal. Matka mu povedala, nech ťa požehná pán, syn môj. Keď vrátil matke 1100 strieborných šeklov, jeho matka povedala, striebro som zasvetila zo svojej ruky pánovi pre môjho syna, aby z toho zhotovil modlu s obťahom. Teraz ti ho vraciam. Keď však vrátil striebro svojej matke, jeho matka vzala 200 strieborných šeklov a dala ich zlatníkovi, ktorý z nich urobil modlu s obťahom, tá sa dostala do Michovho domu. Tak sa Michov dom stal domom Božím. Zhotovil tiež efód a terafim a za kňaza ustanovil jedného zo svojich synov. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraeli, každý si robil, čo sa mu ľúbilo. A bol tam istý mladík z judského Betlehema, z judovho kmeňa. Bol levita a zdržoval sa tam ako cudzinec. Ten muž sa vysťahoval z mesta z judovho Betlehema, aby sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Vybral sa na Efraimské pohorie do Michovho domu
aby si našiel miesto podľa svojho povolania. Mícha sa ho opýtal, odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu, som levita z Judového Betlehema. Idem, aby som sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Mícha mu povedal, zostaň u mňa a buď mi otcom i kňazom. Dám ti 10 strieborných šeklov na rok, ďalej celé ošatenie a živobytie. A levita na to pristal. Levita potom býval u muža a mladík mu bol ako jeden zo synov. Miša ustanovil levitu a mladík sa stal jeho kňazom a býval v Mišovom dome. Miša si povedal, teraz viem, že ma bude pán požehnávať, lebo mám levitu za kňaza. V tom čase nebolo v Izraeli kráľa, vtedy si kmen Danovcov vládal vlastné územie na osídlenie, lebo až dotedy mu nepripadol dedičný podiel medzi Izraelovými kmenmi. Preto vyslali Danovci zo svojich rodov 5 mužov, mužov veľmi udatných zo svojho najjužnejšieho pohraničia, zo Saraj a Estaola, aby preskúmali krajinu a oboznámili sa s ňou. Povedali, choďte a obzrite krajinu. Tak prišli na Efraimské pohorie do Mišovho domu, aby tam prenocovali. Keď boli nedaleko Mišovho domu a po hlase spoznali mladého levitu, zastavili sa tam a vypytovali sa ho. Kto ťa sem priviedol? Čo tu robíš? A čo tu hľadáš? Odpovedali. To a to mi urobil Miša. Najal si ma a stal som sa jeho kňazom. Potom ho poprosili. Opýtaj sa Boha, aby sme vedeli, či bude šťastná naša cesta, na ktorú sa vydávame. Kňaz im odpovedal. Choďte v pokoji. Cesta, na ktorú sa vyberáte, je milá Bohu. Tak sa tí piati mužovia pobrali ďalej, až prišli do Lajs. A videli tam ľudí, ktorí bývali podľa spôsobu Sidončanov bezstarostne, ticho a pokojne. Nikomu v krajine nekrivdili, aby strhli na seba pánstvo od Sidona, boli ďaleko a s ostatným svetom nemali nič dočinenia. Keď sa vrátili k svojim bratom do Seraj a Estaolu, ich bratia sa ich pýtali, ako ste pochodili? Odpovedali, hor sa, vytiahnime proti ním. Videli sme totiž krajinu, ktorá je naozaj veľmi dobrá. A zdá ešte váhate. Neotávajte, ale vyberte sa už. Treba len vyraziť a krajinu zaujať. Keď tá dôjdete, dostanete sa k bezstarostnému ľudu a do veľmi rozlahlej krajiny. Boh ju dá do vašej ruky. Na miesto, kde je hojnosť všetkého, čo je na zemi. Vytiahlo teda odtiaľ z kmeňa Danovcov zo Saraja a Estaola 600 mužov vyzbrojených do boja. Na svojom pochode táborili v Kiriatiarime v Júdsku, preto sa to miesto nazýva Machanedan, tábor Danovcov, až po dnes. Je to západne od Kiriatiarima. Odtiaľ tiahli ďalej na Efraimské pohorie a došli k Michovmu domu. Piati mužovia, ktorí boli na výzvedy v krajine Lajs, začali rozprávať svojim bratom. Viete, že v týchto domoch je efod i terafim a modla s obťahom? Ale aby ste vedeli, čo máte teraz robiť. Zabočili tá, vošli do domu mladého levitu, do Michovho domu a pozdravili ho. Ale tých 600 ozbrojených mužov Danovcov zostalo stáť pred bránou. Piati mužovia, ktorí boli na výzvedy v krajine, vstúpili a vnikli ju, aby vzali modlu s obťahom efod a terafim. Kňaz však zostal pred bránou pri tých 600 mužoch vyzbrojených do boja. Keď vošli do Michovho domu a odnášali modlu s obťahom efod a terafim, opýtal sa ich kňaz, čo to robíte? Odpovedali mu, mlč, polož si ruku na ústa, poď s nami a buď nám otcom a kňazom. Čo ti je lepšie, byť kňazom v dome jedného muža, alebo byť kňazom v jednom kmeni z Izraelovom rode? Potom sa kňazová myseľ rozjasnila, vzal efod, terafim i modlu a pripojil sa k ľudu. Na to odtiahli a išli ďalej. Deti, stáda a cennosti pustili napred. Keď už boli ďaleko od Michovho domu, zvolali sa mužovia, čo bývali v domoch, ktoré patrili k domu Michovmu a pustili sa za Danovcami. Keď kričali na Danovcov, oni sa obrátili a opýtali sa Mišu. Čo ti je, že kričíš? Odpovedal. Môjho Boha, ktorého som si urobil, ste mi vzali aj kňaza a potom ste odtiahli. Čo mi ešte ostáva? Ako sa ma môžete pýtať, čo ti je? Danovci mu však odvetili. Nech už nepočujeme tvoj krik. Ináč na vás zaútočia mužovia rozhorčenej mysle a mohlo by ťa to stáť život aj život tvojho domu. A Danovci šli svojou cestou. Keď Micha videl,
že sú silnejší ako on, vrátil sa a pobral sa do svojho domu. Oni však vzali so sebou Michovo dielo aj kňaza, ktorý bol u neho, a dostali sa do Lajs, kde bývali pokojní a bezstarostní ľudia. Pobili ich mečom a mesto vypálili. Ale nik mu neprišiel na pomoc, lebo ležalo ďaleko od Sidona a nemalo nejakého spojenia so svetom. Ležalo totiž v údolí Bethorovho. Potom si mesto postavili a usadili sa v ňom. A mesto nazvali Dan podľa mena svojho otca, ktorý bol synom Izraela. Predtým sa mesto nazývalo Lajs. Na to si Danovci postavili modlu a Jonatán, syn Manasesovho syna Gersona, a jeho synovia boli kňazmi až do dňa, keď bola krajina vyľudnená. Vystavovali si Michovu modlu, ktorú on urobil celý čas, čo bol Boží dom v Šíle. Hanobný skutok Gabaj. V čase, keď nebolo v Izraeli kráľa, osadil sa istý levita ako cudzí v zadných končinách Efraimovho pohoria a vzal si vedľajšiu ženu z Judovho Betléma. Vedľajšia žena sa nahnevala a odišla od neho do domu svojho otca do Judovho Betléma. Bola tam už 4 mesiace, keď sa jej muž vybral za ňou, aby si ju naklonil srdečným prehováraním k návratu. Mal so sebou svojho sluhu a dva osly. Keď ju uviedla do domu svojho otca, otec dievčaťa ho zazrel, vyšiel mu radostne v ústrety. A keď jeho test, otec dievčaťa, na neho naliehal, zostal u neho 3 dni. Jedli a popíjali si a nocovali tam. Na štvrtý deň čas ráno vstali a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa svojmu zaťovi: "Posilni sa ešte kúskom chleba, potom pôjdete." Na to si sadli a obidvaja jedli a pili. Potom povedal otec dievčaťa mužovi: "Ale zostan ešte na noc, zabav sa." A muž aj stál, aby sa vydal na cestu, ale keď jeho test opäť na neho naliehal, zostal a prenocoval tam. Na piatý deň včas ráno stali a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa: "Posilni sa najprv, vyčkaj, až sa deň schýli." A zas jedli obidvaja. Keď však muž stál, aby sa vydal na cestu so svojou vedľajšou ženou a so svojím sluhom, povedal mu jeho test, jeho otec dievčaťa: "Hľa, deň sa už schýli, zvečerieva sa. Prenocuj, že tu, zajtra včas ráno vstanete, vydáte sa na cestu a dostaneš sa do svojho stanu." Ale muž už nechcel zostať na noc, lež vstal a odišiel. Tak sa dostal až do blízkosti Jebuza, to jest Jeruzalema. So sebou mal dva osedlané osly, jeho vedľajšia žena bola tiež pri ňom. Keď boli pri Jebuze a deň sa už značne schýlil, povedal sluha svojmu pánu: "Poď, uchýlme sa do mesta Jebuzejov a prenocujeme v ňom." Ale jeho pán mu odvetil: "Neuchýlime sa tá do mesta cudzincov, ktorí nie sú z Izraelových synov, ale pôjdeme ďalej až do Gabaj." Potom povedal svojmu sluhovi: "Poď, zajdeme do niektorej dediny a prenocujeme, či už Gabaje alebo v Rame." A uberali sa svojou cestou ďalej. Pri Gabaje, ktorá patrí Benjamínovi, zapadlo im slnko. Tá teda odbočili z cesty, aby si zašli na noc do Gabaje. Keď však vošiel a zložil sa na námestí mesta, nebolo nikoho, kto by ich bol prijal do domu na noclach. Tu z večera prichádzal starec Pola zo svojej práce. Muž pochádzal z Efraimského pohoria a zdržoval sa ako cudzí v Gabaje. Miestni obyvatelia však boli Benjamínovci. Keď zdvihol oči, zazrel na námestí mesta Pocestného. Starec sa ho spýtal: "Kde ideš? Odkiaľ prichádzaš?" Odpovedal mu: "Cestujem z Judovho Betlehema až do zadných končín Efraimského pohoria. Odtiaľ som. Zašiel som si do Judovho Betlehema a zasa sa uberám do pánovho domu. Nie tu však nikoho, kto by ma prijal do domu. Máme slamu a obrok pre svojho osla, aj chlieb a víno pre mňa, pre svoju služobnicu a pre sluhu, ktorý je s tvojim služobníkom. Vôbec nič nám nechýba," tu povedal starec. "Pokoj buď s tebou. Ak by ti aj niečo chýbalo, to už bude moja starosť. Na námestí predsa nocovať nemôžeš." Potom ho uviedol do svojho domu a nakrmil osly. Keď si umyli nohy, jedli a pili. Keď už boli v dobrej nálade, tu mužovia z mesta, zlosinovia, obsadili dom a ustavične tlkli na brám. Vyvolávali na starca pána domu: "Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu. Chceme s ním obcovať." Tu vyšiel k ním muž, pán domu, a vraveli: "Nie, bratia moji,
Nerobte nič zlé, keď prišiel ten človek do môjho domu. Nedopustíte sa predsa takej nehanebnosti. Mám však dcéru, pánu, a on zás vedľajšiu ženu. Môžem vám ich vyviesť. Tie znamená,

na osla, muž sa pobral a šiel do svojho bydliska. Keď prišiel do svojho domu, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal úd za údom na 12 kusov a rozposlal ich po celom Izraelovom území. Každý, kto to videl, hovoril, také niečo sa ešte nestalo. Ani nebolo vidieť od dňa, keď vyšli Izraelovi synovia z krajiny Egypťanov až po dnes. Premýšľajte o tom, poradte sa a vráťte. Potrestanie Benjaminovcov. Tu vytiahli všetci Izraeliťov Daná až pod Betsabu, aj krajina Galád a zástup sa zhromaždil ako jeden muž k pánovi do Masvy. Dostavili sa vodcovia všetkého ľudu, všetkých izraelských kmeňov na zhromaždenie Božieho ľudu, 400 tisíc pešiakov vyzbrojených mečom. Benjaminovci sa dopočuli, že Izraeliti vytiahli do Masvy. Izraeliti sa pýtali, povedzte len, ako sa stal tento zločin? A Levita, manžel zavraždenej ženy, odpovedal takto. So svojou vedľajšou ženou som prišiel do Benjaminovej Gabaji, aby som tam prenocoval. Obyvatelia Gabaji však povstali proti mne. V noci obstali pre mňa dom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela. Chytil som svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju a rozoslal som ju po celom území Izraelho dedičného vlastníctva, lebo sa dopustili ohavného činu v Izraeli. Hla, ste tu všetci, Izraelovi synovia. Poradte sa, rozhodnite tu. Na to povstal všetok ľud ako jeden muž a volal. Nik z nás nepôjde do svojho stanu. Nik z nás sa neodoberie do svojho domu. Teraz toto urobíme s Gabaou. Podľa losa vytiahneme proti nej. Zo všetkých Izraelových kmeňov vezmeme po 10 mužov zosta. Po 100, z tisíca a po 1000, 10 tisíca. Aby priniesli ľudu potravu. Po ich návrate urobíme Benjaminovej Gabe, ako si zasluhuje, podľa celej ohavnosti, ktorá sa stala v Izraeli. A všetci Izraelici sa zhromaždili k mestu ako jeden muž, ako spojenec. Izraelské kmene vyslali mužov celému Benjaminovmu kmenu s odkazom. Aký je to zločin, ktorý sa stal u vás? Preto teraz vydajte tých mužov z losinov Gabaji, aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela. Ale Benjaminovci nedali nič na výzvu svojich bratov Izraelitov, ale zo všetkých svojich miest sa zišli do Gabaji, aby vytiahli do boja proti Izraelovým synom. Benjaminovcov iba z miest napočítali v ten deň 26 tisíc mužov vyzbrojených mečom, okrem obyvateľov Gabaji, ktorých napočítali 700 vybraných mužov. Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo 700 vybraných mužov hlavorukých. Títo všetci hádzali kameňom na vlas bezchybne. Izraelského mužstva bez Benjaminovcov napočítali 400 tisíc mužov vyzbrojených mečom. Boli to všetko udatní bojovníci. I vstali, šli do Betela a dopytovali sa Boha. Izraelici sa pýtali, kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjaminovcom? Pán odpovedal, Júda najsám prv. Ráno Izraeliti stali a utáberili sa pred Gabaou. Izraeliti teda vytiahli do boja proti Benjaminovcom. A izraelské mužstvo zaujalo bojové postavenie pred Gabaou. V tom však Benjaminovci vyrazili z Gabaji a v ten deň položili na zem 22 tisíc mužov z Izraelitom. Ale izraelské mužstvo sa schopilo a ešte raz zaujalo bojové postavenie na tom mieste, kde sa zriadovalo v prvý deň. Ale Izraeliti najprv šli a plakali až do večera pred pánom. Potom sa opýtali pána. Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjaminovcom? Pán odpovedal. Vytiahnite proti nim. A na druhý deň Izraeliti zautočili na Benjaminovcov. Lenže aj na druhý deň vyrazili proti nim Benjaminovci z Gabaji a položili z Izraelitov na zem ešte 18 tisíc mužov, všetko vyzbrojených mečom. Tu vytiahli všetci Izraeliti všetok ľud a prišli do Betela. Plakali a zostali tam pred pánom. Postili sa v ten deň až do večera a obetovali pánovi zápalné a pokojné obety. Potom sa Izraeliti pýtali pána. V tých dňoch tam totiž bola archa pánovej zmluvy a Fines, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tých dňoch pred ňou službu. A vraveli. Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjaminovcom? Alebo sa máme toho vzdať? Pán odpovedal.

vytiahnite, lebo zajtra ich vydám do vašej ruky. Na to Izraeliti postavili ľudí do zálohy okolo Gabaj. Na tretí deň vytiahli Izraeliti proti Benjamínovcom a zriadili sa, ako predošlé razy do bojového postavenia proti Gabaje. Benjamínovci vyrazili proti ľudu, dali sa odrezať od mesta a začali na cestách, z ktorých jedna stúpala do Betela a druhá cez pole do Gabaj, zabíjať, ako predošlé razy, niektorých z ľudu, asi 30 mužov z Izraelitov. Benjamínovci sa domnievali. Porazili sme ich ako prvý raz. Izraeliti sa však dohovorili. Dáme sa na útek, aby sme ich vylákali od mesta na cesty. Všetci Izraeliti teda stali zo svojich stanovišť a zriadili sa pri Baal Tamare. Izraelská záloha zas vyrazila zo svojho stanovišťa západne od Gabaj. Tak pritiahlo pod Gabaou 2000 mužov vybraných z celého Izraela a nastal krutý boj. Tamtí však netušili, že ich zastihla pohroma. Pán pomocou Izraelitov porazil Benjamínovcov. Ten deň Izraeliti pobili z Benjamínovcov 25 000 mužov všetko vyzbrojeným mečom. Benjamínovci videli, že sú porazení. Izraeliti totiž ustupovali pred Benjamínovcami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú postavili pri Gabaoni. Záloha náhle vyrazila na Gabaou a záloha vnikla a pobila celé mesto ostrým meča. Izraeliti sa uzhovorili so záložníkmi, že nechajú z mesta vystúpiť chumáčdym. Keď sa Izraeliti boji obzreli, práve začali Benjamínovci niektorých z Izraelitov biť a zabili asi 30 mužov v domnienke, že ich už porazili ako v prvom boji. Začal už z mesta vystupovať chumáčdym. Keď sa Benjamínovci obzreli, bolo už celé mesto v nebotičných plameňoch. Tu sa Izraeliti obrátili, ale Benjamínovci sa prelakli, lebo videli, že ich zastihla pohroma. A dali sa na útek pred Izraelitmi smerom na púšť. Ale boj ich aj tak zastiahol. Tí, ktorí došli z mesta, sekali ich v strede. Obklúčili Benjamínovcov, prenasledovali ich a bili ich na východe až po samú Gabaou. Pritom padlo z Benjamínovcov 18 000 mužov, všetko udatných bojovníkov. Opäť sa obrátili a utekali na púšku skale Remon. Ale na cestách napaberkovali z nich ešte 5 000 mužov. Prenasledovali ich ďalej až po Gibon a zabili z nich ešte 2 000 mužov. Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň 25 000 mužov, všetko udatných bojovníkov vyzbrojených mečom. Na púšku skale Remon sa podarilo utiec iba 600 mužov a zostali na skale Remon 4 mesiace. Izraeliti sa potom vrátili k Benjamínovcom a pobili ich ostrý meča od mužov až po dobytok. Vôbec všetko, čo sa našlo v mestách. A všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom. Starosť o Benjamínovcov. Izraeliti zložili v Masve prísahu. Nik z nás nedá Benjamínovi svoju dcéru za manželku. Tu prišiel ľud do Betela a zdržali sa tam pred pánom až do večera. I pozdvihli svoj hlas, začali hlasne plakať a hovorili: Prečo sa, Pane Izraelov Bože, stalo v Izraeli to, že dnes chýba z Izraela jeden kmeň? Na druhý deň ľudia včas ráno stali, postavili tam oltár a obetovali zápalné a pokojné obety. A Izraelovi synovia sa pýtali: Kto sa zo všetkých Izraelových kmeňov nedostavil na zhromaždenie k pánovi? Lebo pod slávnostnou prísahou pohrozili každému, kto by sa nedostavil pánovi do Masvy, bude potrestaný smrťou. Izraeliti teda žialili za svojim bratom Benjamínom a vraveli: Teraz je odrezaný jeden kmeň z Izraela. Čo môžeme urobiť, aby pozostali dostali ženy, keď sme sa zaprisahali na pána, že im ani jednu z našich dcer nedáme za manželku? Pýtali sa teda: Nie je taký izraelský kmeň, ktorý by sa nebol dostavil pánovi do Masvy? A hľa, nik neprišiel na zhromaždenie do tábora z Jábesa Galáckého. Urobili totiž prehliadku ľudu a nebol tam nik z obyvateľov Jábesa Galáckého. Na to tam zhromaždený zástup poslal 12 000 mužov z chrabrých oddielov a dal im rozkaz: Choďte a pobite ostrým meča obyvateľov Jábesa Galáckého, aj ženy a deti. A budete si počínať takto. Vykonáte kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá už patrila mužovi.
Medzi obyvateľmi Jábesa Galáckého nájdete 400 panenských dievčat, ktoré ešte nikdy nepatrili mužovi, a privediete ich do tábora v Šíle v krajine Kanán. A všetok zhromaždený zástup odkázal po posloch Benjamínovcom, ktorí sa zdržovali na skale Remon, že si želá s nimi pokoj. Vtedy sa Benjamínovci vrátili. Dali im manželky, ktoré zostali nažive zo žien Jábesa Galáckého, ale nevystačovalo pre nich. Ľudu však bolo Benjamínovcov ľúto, lebo pán urobil trhlinu v Izraelových kmeňoch. A starší zo zástupu sa pýtali, ako zaopatríme manželky tým ostatným, lebo ženy z Benjamína zahynuli, vraveli. Pozostalým Benjamínovcom zostane ich dedičný podiel. Ani jeden kmeň nesmie byť vyhubený z Izraela. My im však nemôžeme dať manželky z našich dcer, lebo Izraelovi synovia sa zaprisáhli. Nech je prekliatý, kto dá ženu Benjamínovcovi. Vraveli. Každoročne býva pánova slávno v Šíle, ktoré leží severne od Betela, východne od cesty vedúcej z Betela do Sichemu a južne od Lebony. A prikázali Benjamínovcom. Choďte a ukryte sa vo vinohradoch. Potom dávajte pozor. A keď zbadáte, že šilské céry vychádzajú tancovať v chóru vodoch, vyjdite z vinohradov, uchyťte si každý ženu zo šilských dcer a odíte do Benjamínovej krajiny. Keď si k nám prídu ich otcovia alebo bratia sťažovať, povieme im, láskavo nám ich darujte, veď nik z nich nedostal ženu v boji. A vy ste im ich nedali. Inakšie by ste sa boli dopustili hriechu. A Benjaminovci tak urobili. Vzali si toľko manželiek stanečník, ktoré ulúpili, koľko ich bolo. Potom sa vrátili do svojho dedičného podielu. Postavili si mesta a osadili sa v nich. Tiež Izraeliti sa v tom čase vrátili odtiaľ, každý k svojmu kmenu a k svojmu rodu. Každý sa pobral odtiaľ do svojho dedičného podielu. V tých dňoch nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo sa mu páčilo. Rut. V čase, keď úradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Istý človek sa vysťahoval z judského Betlehema, aby ako cudzinec žil na moabských rovinách so svojou manželkou a dvoma synmi. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratejci z judského Betlehema, ktorí sa presťahovali na moabské roviny, aby sa tam osadili. Ale Noemi, manžel Elimelech, zomrel a tak zostala sama so svojimi synmi. Oni sa oženili s Moabkami, jedna nevesta sa volala Orfa a druhá Rút. Tak tam bývali asi 10 rokov. Ale aj títo dvaja, Malchon a Kilion, jej umreli. Takže po smrti svojich dvoch synov a po smrti manžela zostala táto žena sama v cudzej krajine. Vydala sa teda spolu s nevestami na cestu späť z moabských rovín, lebo sa na moabskej rovine dopočula, že pán milostivo navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A tak zanechala miesto, kde dosiaľ bývala, a šli s ňou aj jej dve nevesty. Keď došli na cestu, ktorá viedla späť do judskej krajiny, Noemi povedala svojim dvom nevestám. Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech vám pán preukáže svoju lásku, akú ste prejavili mojim mŕtvým i mne. Nech vám pán dá, aby ste našli spočinutie každá v dome svojho manžela. A poboskala ich. Ale oni sa pustili do hlasitého plaču a hovorili jej. Vrátime sa s tebou k tvojmu národu. Noemi im odpovedala. Vráťte sa, céry moje. Prečo by ste šli so mnou? Či sa mi ešte narodia synovia, aby sa stali vašimi manželmi? Vráťte sa, céry moje. Choďte len. Ja som už stará na vydaj. Veď keby som si povedala, mám ešte nádej na dieťa, keby som ešte túto noc bola s mužom a porodila by som synov, či chcete na nich čakať, až vyrastú? Či sa uzavriete, aby ste sa pre nich nevydali za muža? Nie tak, céry moje. Moja trpkosť je o mnoho väčšia ako vaša, lebo pánova ruka vystúpila proti mne. Tu sa znovu dali hlasite plakať. Pritom Orfa poboskala svoju svokru a vrátila sa, ale Rúca jej pridržala. Povedala jej Noemi. Hla, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom.
choď aj ty za svojou švagrinu. Ale Rúd odpovedala, nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba, lebo kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja. Tvoj národ sa stane môjim národom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Keď ty zomrieš, tam zomriem ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba. Keď Noemi videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svoj. Tak išli obidve spolu a došli do Betlehema. Ako vošli do Betlehema, zrušilo sa pre ne celé mesto a ženy si hovorili, nie je to Noemi? Ale ona im vravela, nehovorte mi už Noemi, ale volajte ma Mara, lebo veľkú trpkosť mi dal skúsiť Všemohúci. Odišla som plná a Pán ma privádza späť prázdno. Prečo mi teda, hovoríte Noemi, keď Pán takto svedčí proti mne a Všemohúci priviedol na mňa utrpenie? Tak sa vrátila Noemi aj moabská nevesta Rúd, ktorá prišla spolu s ňou z moabskej roviny do Betlehema, došli na začiatku žatvy jačmeňa. Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožný muž z Elimelechovho rodu, volal sa Boaz. Moabka Rúd povedala Noemi, dovol mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencoch, u ktorých nájdem milosť. Ona jej odvetila, choď, dcéra moja. Šla teda, prišla na pole a zbierala klasy po žencoch. Náhodou zbierala na poli Bozovom, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. A Boaz prišiel z Betlehema na pole a pozdravil žencov. Pán je s vami, oni mu odpovedali. Požehnaj ťa, Pán. Boaz sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami. Čia je to deva? Služobník dozorca žencov mu povedal. To je moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z moabskej roviny. Aj ma požiadala, chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi po žencoch. Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľu nepobudla doma. Boaz sa prihovoril Rúd, dcéra moja, počúvaj ma, nechoď zbierať klásky na iné pole, ani neprechádzaj stadialto, ale drž sa mojich služobníc. Oči majú upreté na pole, na ktorom žnú a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik nekrivdil. Ak zacítiš hlad, ak zacítiš smet, zajdi k nádobám a napí sa z toho, čo načerpali sluhovia. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu. Ako to, že som našla priazeň tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka? Boaz jej odpovedal. Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela, ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Pán nech ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. Ona mu odpovedala, Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou. A keď prišiel čas jedla, Boaz jej povedal, poď sem a jedz chleba a omoč si kraj v octe. Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšil. Keď stala zbierať klásky, Boaz rozkázal svojim sluhom. Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte dáto mrzutí. Ba náročky vypúšťajte klasy zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala a nehrešte ju za to. Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmeňa. Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, keď okrem toho vyňala a podala jej, čo zvýšilo, keď sa nasýtila, vravila jej svokra. Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba. Tedy oznámila svokre, u koho pracovala a povedala. Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Boaz. Noemi povedala svojej neveste. Nech Pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvým. A vravela ďalej. Ten človek je našim príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu. A Moabka Rúb rozprávala ďalej. Aj to mi ešte povedal.
Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu. Noemi povedala svojej neveste. Dobre je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobnicami a nikto ťa nebude hrešiť na poli niekoho iného. Tak sa držala pri zbieraní klasov bozových služobníc až do ukončenia žatvy jačmenia a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre. Istého dňa je povedala svokra Noemi. Dcéra moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre? Tak teda. Náš príbuzný bos, ktorého služobnica mi si bola pri žatve, túto noc veje jačmeň na humne. Humi sa, pomaž sa, obleč si krajšie rúcho a chod dolu na humno. Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť. A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si láhne. Potom pôjdeš, odrnieš mu z nôh prikryvku a láhneš si. On ti potom povie, čo máš robiť. Ona je povedala, urobím všetko, čo mi kážeš. Tak išla dolu na humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra. Keď sa bol znajedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady zrna. Tu prišla potichu ona, odrnula mu z nôh prikryvku a láhla si. O polnoci sa ten človek prelakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. I opýtal sa, kto si? Ona odpovedala, som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný. On jej povedal, nech ťa požehná pán, dcera moja. Táto tvoja druhá láskavo sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú chudobní alebo bohatí. A teraz sa neboj, dcera moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako činnostnú ženu. A teraz je pravda, že som ti príbuzný. Ale je ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. Zostaň cez noc tu a zajtra, ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, nech ho uplatní. Ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja, ako žije pán. Nocuj tu do rána. A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Stála však prv, ako by človek človeka rozoznal a on jej povedal. Nech sa nik nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na humno. A ešte dodal, daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe a podrž mi ho. Keď mu ho podržala, nameral jej 6 mier jačmeňa a naložil jej ho, potom šiel do mesta. Keď došla k svojej svokre, ona sa ju pýtala, ako si pochodila, dcera moja. I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval. A dodala, týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo vravel, nepôjdeš na prázdno ku svojej svokre. Ona je povedala, dočkaj, dcera moja, kým sa nedozvieš, ako sa celá vec skončí, lebo ten muž neustane, kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu. Bol sa odobral do brány mesta a sadol si tam. Keď tam prišiel aj príbuzný, o ktorom bol hovoril, povedal mu, poď sem ty a ty, posaď sa. On pristúpil a sadol si. Na to bol vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal mi, posaďte sa sem. A oni si posadali. Potom povedal tomu príbuznému. Noemi, ktorá sa navrátila z Moabskej roviny, dáva do predaja čiastku pola, čo patrila nášmu bratovi Elimelechovi. Povedal som si, že ti to dám vedieť a poviem ti. Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia a v prítomnosti starších môjho ľudu. Ak ho chceš odkúpiť, tak si ho odkúp. Ak ho odkúpiš, kúpiť nemieniš, oznámi to, lebo viem, že okrem teba nie iného, to by ho mal odkúpiť. Ja nasledujem po tebe. On povedal, ja ho odkúpim. Boz hovoril ďalej, ak dnes nadobúdaš z Noémových rúk pole, si povinný vziať si aj Moabku Rút, manželku zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre jeho dedičstvo. Príbuzný povedal, tak ho nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja ho odkúpiť nemôžem. Od starodávna bolo v Izraeli zvykom pri kupovaní alebo pri zámene vecí, aby bola celá záležitosť pevná, že jeden si vyzul obu a podal ju druhému. To bolo ako potvrdenie v Izraeli. A tak si vyzul obu aj ten príbuzný, ktorý povedal Bozovi, odkúp si ho ty. Na to povedal Boh starším mesta a všetkému ľudu. Dnes ste mi svedkami, že som z Noémových rúk kúpil všetko,
čo patrilo Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kilionovi a Malchovi. Ale aj Malchonovú manželku Moabku Rút som získal za ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi jeho bratov a z brán jeho rodného mesta. Vy ste toho dnes svedkami. A všetok ľud, ktorý bol v bráne aj staršie mesta, odpovedali, sme toho svedkami. Nech pán urobí aj s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, ako urobil z Ráchela Líhou, lebo oni dve zbudovali dom Izraelu. Nech si počína čnosne v Efrate, aby ti urobila meno v Betleheme. Tvoj dom nech je ako dom Fáresov, ktorého porodila Tamar Júdovi, zásluho potomstva, ktoré ti dá pán z tejto ženy. Bol si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s ňou obcoval, pán bol k nej dobrotivý, takže počala a porodila syna. Tu hovorili ženy k Noemi. Nech je zvelebený pán, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu. Nech sa jeho meno pochválne uvádza v Izraeli. Nech ti je potešením duše a živiteľom v dňoch staroby. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je oveľa lepšia ako 7 synov. Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a hovorili si, vnúk sa narodil Noemi a nazvali ho Obedom. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. Toto je Fáresov rodostrom. Fáres bol Ezronovým otcom, Ezron bol Aramovým otcom, Aram bol Aminadabovým otcom, Aminadab bol Násonovým otcom, Náson bol Salmonovým otcom, Salmon bol Bózovým otcom a Bóz bol Obedovým otcom. Obed bol otcom Izaiho a Izaj bol Dávidovým otcom. Prvá kniha Samuelova. Bol istý muž z Ramatajim Sofimu, z Efraimského pohoria menom Elkána, syn Jerohama, syna Eliuho, syna Toho, syna Súfa, Efratejec. Mal dve manželky. Jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena mala deti, Anna však nie. Tento muž chodil každý rok zo svojho mesta kláňať sa a obetovať pánovi zástupov do Šíla, kde boli pánovými kňazmi Heliho, synovia Ofni a Fines. Deň, keď Elkána priniesol obetu, dával svoje manželke Fenene a všetkým jej synom a dcéram čiastky. Anne však dal iba jednu čiastku, zarmútený, lebo Annu miloval, hoci jej pán uzavrel lono. Jej sokňa ju neprestajne urážala, roztrpčovala, pretože jej pán uzavrel lono. Takto robívala rok po rok, len čo vystúpila do pánovho domu, urážala ju tak, že ona plakala a nejedla. Ale jej muž Elkána sa jej prihováral. Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce? Či som ti ja nie lepší než 10 synov? Po jedle a nápoji v Šíle vstala a išla pred pána. Veľkňaz Heli sedel v kresle pri verajach pánovho chrámu. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k pánovi a horko plakala. A urobila takýto sľub. Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keďže jej modlitba trvala dlho, Heli jej pozoroval ústa. Anna si totiž hovorila v srdci. Iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Heli ju pokladal za opitu. Preto ju Heli oslovil. Dokedy budeš opitá? Vystrievej, že už. Anna mu odvetila. Nie, môj pane, som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a opojný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred pánom. Nepokladaj svoju služobnicu za Beliálovú dcéru, lebo som od prekupujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho. Na to jej Heli povedal. Choď pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš. Povedala mu. Kiež by tvoja služobnica našla milosť tvojich očiach. Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Ráno potom vstali, poklonili sa pred pánom, vrátili sa a prišli domov do rány. Tu Elkána poznal svoju manželku Annu. Pán si na ňu spomenul a kým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo od pána som ho vyprosila. A keď muž Elkána a celý jeho dom išiel obetovať pánovi výročnú a sľubnú obetu
Anna nešla. Hovorila totiž svojmu mužovi. Kým chlapček nie je oddojčený. Potom ho zavediem, nech sa zjaví pred pánom a nech tam ostane navždy. Jej manžel Elkána jej povedal. Urob, ako uznáš za dobré. Zostan, kým ho neoddojčíš. Kiež by pán splnil svoje slovo. Žena teda ostala, chovala svojho syna, kým ho neoddojčila. Keď ho oddojčila, jeho matka ho vzala s troma bíčkami, jedno vefom múky a mechom vína a zaviedla ho do pánovho domu do Šíla. Chlapček bol útlý. Bíčka zabili a chlapčeka zaviedli k Helimu. I povedala, prosím, môj pane, ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k pánovi. O tohoto chlapčeka som prosila a pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž, a ja som ho venovala pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvetený pánovi. I kláňala sa tam pánovi. Anna sa modlila a hovorila. Srdce mi plesá v pánovi sa zdvihol môj roh. Otvorím si ústa na nepriateľa, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je taký svätý ako pán. Nie, okrem teba nie je nikoho. Nie je skaly, ako je náš Boh. Nerozmnožuje naduté reči. Z úst nech mám nevychodí pýcha. Lebo Boh poznania je pán. On odvažuje činy. Zláme sa luk hrdinou, slabí sa opášu silou. Síti sa, prenajmu za chlieb, hladný však prestanú lačnieť. Neplodná porodí siedmi a tá, čo má veľa detí, zvedne. Pán usmrcuje a oživuje, posiela do pekiel a volá aj späť. Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha. Bedára pozdvihne z prachu, žobráka zo špiny dvíha. S kniežatami posadí, ho chce a dá mu stolicu čestnú. Lebo pánové sú základy zeme, okruh zeme položil na ne. Nohy nebo nábožných on stráži, hriešnici však zahynú vo tme. Nie silou víťazí človek. Pán zdrví svojich odporcov, zahrmí nad nimi v nebi. Pán súdi končiny zeme, kráľovi on dáva silu, zdvihne roh pomazaného. Elkána potom šiel domov do Rámy, chlapček však posluhoval pred pánom pod dozorom veľkňaza Heliho. Heliho synovia však boli Beliálovi synovia. Nestarali sa o pána ani o kňazské povinnosti voči ľudu. Keď niekto prinášal obetu a meso sa varilo, prišiel kňazov sluha s trojzubcovou vidlicou v ruke. Strčil ju do kotla, do hrnca, do rajnice alebo do misky a všetko, čo vidlica zachytila, vzal si kňaz pre seba. Takto robili všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do Šíla. Ba skôr, ako sa spálil tuk, prichádzal kňazov sluha a hovoril obetujúcemu človeku. Daj meso, chcem ho upiec pre kňaza. Nepríjme od teba varené meso, len surové. Ak mu ten človek vravel, nech sa najprv spáli tuk, potom si vezmi, čo sa ti zachce. Odpovedal, nie, daj teraz, ak nie, vezmem na silu. Preto bol hriech mladencov veľmi veľký pred pánom, veď ľudia opovrhovali pánovou obetou. Samuel však posluhoval pred pánom, mládenček, odiatý pláteným efódom. Matka mu urobila malý plášť a každý rok mu ho nos doniesla, keď prichádzala s manželom obetovať výročnú obetu. Heli požehnal Elkánu jeho manželku a povedal, nech ti dá pán potomstvo z tejto ženy na miesto daru, ktorý si venoval pánovi. Potom šli domov. Pán navštívil Anu a ona počala a porodila troch synov a dve céry a chlapec Samuel rástol pred pánom. Heli bol už veľmi starý. Počulo všetkom, čo robili jeho synovia všetkým Izraelitom a ako hrešili so ženami, ktoré konali službu pri svetostánku. Aj im povedal, prečo robíte také veci? Veď tie najhoršie veci počúvam o vás od všetkého ľudu. Nie, synovia moji, nedobrý je to chýr, čo počúvam. Odstrašujete pánov ľud. Ak sa človek prehreší proti človeku, môže sa nad ním zmilovať Boh. Ale ak sa človek previní proti pánovi, ktože sa bude zaň modliť? Ale nepočúvali na hlas svojho otca, lebo pán ich chcel usmrtiť. Chlapec Samuel však stále rástol a páčil sa aj pánovi, aj ľudom. Tu prišiel k Helimu Boží muž a povedal mu, toto hovorí pán.
Nezjavil som sa domu tvojho otca, keď bol v Egypte vo faraónovom dome? A spomedzi všetkých izraelských kmeňov som si ho vyvolil za kňaza, aby vystupoval k môjmu oltáru, aby pálil tymián a nosil predo mnou efód. A dal som domu tvojho otca všetky zápalné obety Izraelových synov. Prečo zazeráte na moje obety a dary, ktoré som nariadil v chráme? Synov si vážiš viac než mňa, aby ste mohli tučnieť z prvotín všetkých darov môjho izraelského ľudu. Preto toto hovorí Pán Izraelov Boh. Isté, že som povedal, tvoj dom a dom tvojho otca bude večne chodiť pred mojou tvárou. Teraz však, hovorí Pán, nech je to ďaleko odo mňa, lebo uctím toho, kto si mňa ctí. Kto však mnou opovrhuje, upadne do hanby. Hala, prichádzajú dni, keď odtenem tvoje rameno a rameno do domu tvojho otca, že v tvojom dome nebude starca. Vtedy budeš vidieť v chráme protivníka, ktorý bude Izraelu preukazovať dobro. V tvojom dome však nikdy nebude starca. Ale neodstránim ti všetkých od tvojho oltára, aby sa ti umárali oči a omdlievala ti duša. Celé množstvo tvojho domu bude odumierať v mužnom veku. A toto ti bude znamením, ktoré sa zjaví na tvojich dvoch synov, na Ofnim a Fínesovi. Obaja zomrú v jeden deň. Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu trvalý dom. Ústavične bude kráčať pred mojim pomazaným. A každý, kto z tvojho domu ostane, príde a bude sa mu koriť, aby si vyprosil peniaz za peceň chleba. A povie, pridel, že ma do nejakej kňazskej služby, aby som mal kúsok chleba do úst. Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom Heliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. I stalo sa v ktorýsi deň, že Heli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel. Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal, tu som. Bežal k Helimu a vravel, tu som, Páne, volal si ma. On odvetil, nevolal som, spí ďalej. Odišiel teda a spal. Ale Pán volal zasa, Samuel. Samuel stal, išiel k Helimu a vravel, tu som, volal si ma. On odpovedal, nevolal som ťa, syn môj, spí ďalej. Samuel však ešte nepoznal Pána. Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo. A Pán opäť tretí raz volal Samuela. On stal, išiel k Helimu a vravel, tu som, volal si ma. Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán. A Heli povedal Samuelovi, choď, lahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz, hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Samuel odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým. Samuel, Samuel. A Samuel odvetil, hovor, tvoj sluha počúva. Tu Pán povedal Samuelovi. Hla, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvenžať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Helim všetko, čo som o jeho dome hovoril od začiatku až do konca. Oznámil som mu, že budem večne trestať jeho dom pre hriech, lebo vedel, že sa jeho synovia rúhajú a nekarhal ich. Preto som Heliho domu prisahal. Vinu Heliho domu nemožno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi. Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere Pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie Helimu. Ale Heli zavolal Samuela a povedal. Samuel, syn môj, on odpovedal, tu som. I spýtal sa ho, čo ti hovorí? Nezataj to predo mnou. Nech ti Boh urobí to a to, ak predo mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovoril. Na tomu Samuel rozpovedal všetko, nezatajil mu nič. A on povedal, je Pán, nech urobí, čo uzná za dobré. Samuel dorastal, Pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem. Takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý. A Pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle, podľa Pánovho slova. Samuelovo slovo znelo celému Izraelu. Izrael tiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Aben Azre v
Filištínci zastáborili v Afeku. Filištínci nastúpili proti Izraelu, rozpútal sa boj a Izrael podľahol Filištíncom, ktorí v bitke na poli zabili asi 4000 mužov. Ľud šiel do tábora a starší Izraela hovorili, prečo nás pán dnes porazil pred Filištíncami? Donesme sem zo Šíla pánovu archu zmluvy, nech ťahne uprostred nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov. Ľud poslal do Šíla i doniesli odtiaľ archu zmluvy pána zástupov, ktorí sídli nad cherubmi. Pri Božej arche zmluvy boli dvaja Heliho synovia Ofni a Finés. Keď archa zmluvy došla do tábora, zajasal celý Izrael veľkým jasotom, až dunela zem. Keď Filištínci počuli jasavý krik, pýtali sa, čo znamená tento zvučný veľký jasot v tábore Hebrejov? I dozvedeli sa, že do tábora prišla archa zmluvy. Filištínci sa nalakali a vraveli. Prišiel Boh do tábora a volali, beda nám, veru, včera a predvčerom to nebolo takto. Beda nám, ktože nás vytrhne z ruky tohto mocného božstva, ktoré bylo Egypt s rozličnými ránami na púšti. Schopte sa, zmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám. Nuž, buďte chlapi a bojujte. Na to sa Filištínci dali do boja a Izraeliti podľahli. Utekal každý do svojho stanu. Porážka bola veľmi veľká a z Izraelitov padlo 30 000 pešiakov. Archu zmluvy ukoristili a dvaja Heliho synovia, Ofni a Finés, zomreli. Akýsi Benjamínes utekal zo šíku a v ten deň došiel do Šíla. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď došiel, Heli sedel na kresle a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo od Božího archu zmluvy. Muž teda došiel, podal správu v meste a celé mesto zakvílilo. Keď Heli počul hlasné volanie, spýtal sa, čo znamená ten hlasný krik? Na to muž rýchlo prišiel a podal správu Heli. Heli bol 97-ročný, oči mal strpnuté, nevidel. Ten muž povedal Helimu, ja prichádzam z boiska. Dnes som utiekol z boiska. I spýtal sa, čo sa stalo, syn môj? Posol odvetil. Izrael ušiel pred Filištíncami, ľud utrpel veľkú porážku, zomreli aj obaja tvoji synovia Ofni a Finés a Božia archa padla za korisť. Len čo spomenul Božiu archu, Heli padol z kresla nazad k bráne, zlomil si väz a zomrel. Bol to starý a ťažký človek. Súdil Izrael 40 rokov. Jeho nevesta Finesova manželka bola ťarchavá, blízo pôrodu. Keď počula chýro zajatí Božej archy a že jej zomrel svokor a manžel, klesla a porodila, lebo ju zachvátili bolesti. A keď zomierala, hovorili jej okolo stojace. Neboj sa, veď si porodila syna. Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla. Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac. Odišla sláva od Izraela pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela. Hovorila, odišla sláva od Izraela, lebo ukoristili Božiu archu. Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Eben Ezry do Azotu. Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do Dagonovho domu a postavili ju vedľa Dagona. Azočania nasledujúce ráno stali a Dagon bol padnutý tvárou na zem pred pánovou archou. I chytili Dagona a postavili ho na jeho miesto. Keď Filištínci ráno nasledujúceho dňa stali, Dagon bol padnutý tvárou na zem pred pánovou archou. Dagonova hlava však a obe končatiny jeho rúk boli odlomené napravo, ostal z neho len Dagon. Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Azote, nestúpia na Dagonov prach až po dnešný deň. Na Azotčanov však doľahla pánova ruka, bili ich a trestali vredmi. Azot i jeho okolie. Keď obyvateľi Azotu videli, čo sa deje, hovorili. Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolia na nás a na nášho boha Dagona. Preto poslami zavolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa. Čo máme robiť s archou boha Izraelitov? Odpovedali. Archu boha Izraelitov treba preniesť do Gétu. A tak archu Boha Izraelitov preniesli. A keď ju preniesli, zalahla pánova ruka na mesto, ako veľmi veľký rozvrat,
a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že sa na nich vyrážali vredy. Na to poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali, doniesli archu Boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili. I poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili, pošlite preč archu Boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i naše ľud. Lebo v meste panoval smrteľný zmetok, ťažko nám doľahla Božia ruka. Ľudia, ktorí nepomreli, boli potrestaní vredmi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu. Pánova archa bola v kraji filištíncov 7 mesiacov. Potom zvolali filištínci kňazov a veštcov a pýtali sa, čo máme robiť s pánovou archou. Dajte nám vedieť, ako ju máme poslať na jej miesto. Oni odpovedali, ak odošlete archu Boha Izraelitov, nepošlite ju na prázdno, ale v každom prípade dajte zmierny dar. Vtedy sa uzdravíte a dozviete sa, prečo od vás neodstúpi jeho ruka. I spýtali sa, aký dar mu máme dať? Odpovedali, podľa počtu filištínskych kniežak 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší, lebo ste rovnako postihnutí všetci, vaše kniežatá. Urobte teda podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré nivočia krajinu, a vzdajte chválu Bohu Izraelitov a zda sníme svoju ruku z vás, z vášho Boha a z vašej krajiny. Prečo si zatvrdzujete srdcia, ako si zatvrdzovali srdcia Egypťania a faraón? Či ich neprepustili a neodišli, čo ako ich utláčal? A teraz urobte nový voz a vezmite dve otelené kravy, na ktorých ešte nebolo jarmo. Kravy zapriahnite do voza, ich telce však odlúčte od nich do maštale. Potom vezmite pánovu archu, položte ju na voz zlaté predmety, ktoré mu dávate ako zmierny dar. Položte vedľa nej do truhličky a nechajte ju, nech ide. A pozerajte, ak pôjde smerom k svojim hraniciam do Bet-Samesu, on dopustil na nás toto veľké nešťastie. Ak nie, tak sa presvedčíme, že sa nás nedotkla jeho ruka, stalo sa nám to náhodou. Mužovia urobili tak. Vzali dve otelené kravy a zapriali ich do voza, ich telce však zadržali v maštali. Pánovu archu položili na voz, aj truhličku so zlatými myšami a podobou svojich vredov. A kravy išli rovnou cestou do Bet-Samesu. Išli tou istou cestou a stále ručali. Neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po hranice Bet-Semesu. Bet-Semesania práve žali na dolíne pšenicu. Keď zdvihli oči, zazreli archu a keď ju uvideli, potešili sa. Voz došiel na pole Bet-Semesa na Jozueho a ostal tam stáť. Bol tam veľký kameň. I porúbali drevo voza a kravy obetovali pánovi ako celopár. Leviti zložili pánovu archu i truhličku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a položili ju na veľký kameň. A obyvatelia Bet-Samesu prinášali v ten deň celopaly a obetovali obety pánovi. Keď to filištínske kniežata videli, vrátili sa v ten deň do Askaronu. Toto sú zlaté vredy, ktoré filištínci darovali pánovi ako zmierny dar. Za Azot 1, za Gazu 1, za Askalon 1, za Ged 1, za Akaron 1. A zlaté myši podľa počtu miest piatich kniežat od opevnených miest až po neohradené dediny. Veľký kameň, na ktorý položili pánovu archu, je podnes na poli Bet-Semesana Jozuel. Pán však potrestal obyvateľov Bet-Samesu, lebo pozerali do pánovej archy. Udrel z ľudu 70 mužov. Ľud žialil, lebo pán ťažko potrestal ľud. A obyvatelia Bet-Samesu hovorili, kto obstojí pred pánom Bohom, takým svetým. A ku komuže z nás vystúpi? Preto poslali poslov k obyvateľom Kiriat Jearimu s odkazom. Filištínci vrátili pánovu archu, poďte, odneste si ju k vám. Obyvatelia Kiriat Jearimu prišli, odniesli pánovu archu a zaniesli ju do domu Aminadaba na návrši. Jeho syna Eleazara však zasvietili, aby strážil pánovu archu. Veľa dní minulo do dňa, čo bola archa v Kiriat Jearime. 20 rokov bolo tomu. A celý dom Izraela sa s plačom obrátil k pánu. Vtedy povedal Samuel celému Izraelmu domu. Ak sa chcete celým srdcom obrátiť k pánovi,
Odstráňte spomedzi seba cudzích bohov a Aštarty a prilipnite srdcom k Pánovi. Slúžte jemu samému a vyslobodí vás z ruky filištíncov. Synovia Izraela odstránili teda Bálu a Aštarty a slúžili samému Pánovi. A Samuel povedal. Zhromaštite celý Izrael do Masvy. Budem sa za vás modliť k Pánovi. A tak sa zhromaštili do Masvy, čerpali a vylievali vodu pred Pánom. Postili sa v ten deň a hovorili tam. Zhrešili sme proti Pánovi. A Samuel súdil Masve Izraela. Keď sa filištínci dopočuli, že sa synovia Izraela zhromaždili v Masve, tiali filištínske kniežaťa proti Izraelu. Počuli to Izraelci a zlakli sa filištíncov. Synovia Izraela hovorili Samuelovi. Neprestávaj volať za nás Pánovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z ruky filištíncov. Samuel vzal mladé jahňa a úplne ho obetoval Pánovi ako celopál. A Samuel volal Pánovi za Izraelitov a Pán ho vypočul. Kým totiž Samuel prinášal obetu, filištínci nastúpili do boja proti Izraelitom. Ale Pán zahrmel ten deň veľkým dunením nad filištíncami a podesil ich, takže Izraelitom podľahli. Na to izraelskí mužovia vytiali z Masvy, prenasledovali filištíncov a porazili ich pod Betkarom. Potom vzal Samuel kameň, položil ho medzi Masvou a senom a dal mu meno Kameň pomoci a povedal. Potiaľ to nám pomáhal Pán. Takto boli filištínci pokorení a neprišli viac na územie Izraelitov. Pánova ruka doliehala na filištíncov cez celý Samuelov život. Mestá, ktoré filištínci odňali Izraelitom, vrátili sa späť k Izraeliu od Akaronu až po Gét. Aj ich okolie Izrael oslobodil od filištíncov. Za to medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj. A Samuel súdil Izrael po všetky dni svojho života. Chodil z roka na rok a obišiel Betel, Galgalu a Masvu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Jeho sídlom však bola Ramata, lebo tam mal dom a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár Pánovi. Samuel a Šaul. Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov. Jeho prvorodený sa volal Joel, druhý mal meno Abia. Boli sudcami v Besabe. Jeho synovia však nekráčali jeho cestami. Išli za ziskom, prijímali dary a prevrátili právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu, ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž, ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, keď mu hovorili, daj nám kráľa, nech panuje nad nami. Preto sa Samuel modlil Pánu a Pán povedal Samuelovi. Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli mnou, aby som nekráľoval nad nimi. Podobne ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorní a vyložím právo kráľa, ktorý bude nad nimi kráľovať. Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa i povedal. Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať. Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. Vezme ich, aby ich ustanovil za veliteľov nad 1000 mužmi a za veliteľov nad 50, aby orali jeho ráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. Vezme vaše céry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami. A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, Pán vás ten deň nevyslyší. Ľud však nechcel ani počuť Samuelov hlas a vravel. Nie, ale nech je nad nami kráľ. Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ. Bude pred nami ťahnuť a bude viesť naše vojny. Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich Pánovi. A
A Pán povedal Samuelovi: Vypočuj ich hlas a ustanovím kráľa. Tu Samuel povedal mužom Izraela: Nech ide každý do svojho mesta. Bol istý bohatý Beniamínec menom Kis, syna Biela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiu, syna ktorého si Beniamínca. Ten mal syna menom Šaul, mladého a pekného. Od neho najkrajšieho nebolo medzi synmi Izraela. Od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. Šaulovmu otcovi Kisovi sa raz stratili oslice a Kis povedal svojmu synovi Šaulovi: Nože, vezmi si jedného zo sluhov, vyber sa a choď hľadať oslice. Prešiel Efraimské pohorie, prešiel krajinu Salisa a nenašli. Potom prešli kraj Salim a nič. Prešli kraj Jeminy a nenašli. Keď prišli do krajiny Súf, povedal Šaul svojmu sluhovi, ktorý bol s ním: Poď, vrátime sa, lebo môj otec bude mať na miesto oslíc starosť o nás. On mu povedal: Hľa, v tomto meste je Boží muž. Je to muž vážený, všetko, čo povie, určite sa splní. Nože, poďme ta, a zda nám povie cestu, ktorou máme ísť. Šaul odvetil svojmu sluhovi: Ak pôjdeme, čože vezmeme tomu mužovi? Chlieb sa nám minú z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme dali Božiemu mužovi. Čo máme pri sebe? Sluha opäť odpovedal Šaulovi: Hľa, mám po ruke strieborný polšekel, dám ho Božiemu mužovi, povie nám našu cestu. Kto sa predtým šiel v Izraeli dopytovať Boha, hovoril: Poďme k vidcovi, lebo kto sa dnes volá prorok, volal sa predtým videc. Tu povedal Šaul svojmu sluhovi: Dobre hovoríš, poďme teda. A išli do mesta, ktorom bol Boží muž. Keď vystupovali na vyššinu mesta, stretli dievčatá, ktoré zostupovali po vodu, a opýtali sa jej: Je tu vidiec? Oni im odpovedali: Áno, je tu pred tebou, ale sa ponáhľaj, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes bude na výšine obeta pre ľud. Keď prídete do mesta, práve ho nájdete, skôr ako vystúpi na výšinu jesť, lebo ľud nezačne jesť, kým on nepríde. On požehná obetu a potom začnú jesť pozvaní. Len chodte, lebo teraz ho nájdete. Išli teda do mesta. A keď vošli do mesta, práve oproti ním vychádzal Samuel, zberal sa na výšinu. Deň pred Šaulovým príchodom dal však Pán Samuelovi toto videnie: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjaminovej krajiny. Jeho pomažeš za knieža nad mojim ľudom, Izraelom. On vyslobodí môj ľud z ruky Filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud, veď ku mne preniklo ich volanie. Keď Samuel uvidel Šaula, Pán mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril, on bude panovať nad mojim ľudom. Šaul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa ho: Povedz mi, prosím, kde je dom vidca? Samuel odpovedal Šaulovi: Ja som vidiec. Poď predo mnou hore na výšinu, dnes budete jesť so mnou. Ráno ťa odprevadím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. A pre oslice, ktoré sa ti pred 3 dňami stratili, sa netráp, lebo sa našli. Veď komuže patrí všetko, čo je v Izraeli cenné? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? Šaul odpovedal Samuelovi: Či som ja nie z Benjamína, z najmenšieho izraelského kmeňa? A môj rod nie je najmenší z rodov Benjamínovho kmeňa? Nuž, prečo si hovoril ku mne takto? Vtedy Samuel pojal Šaula a jeho sluhu, zaviedol ich do siene a dali miesto v čele pozvaných. Bolo ich zo 30 mužov. Tu Samuel povedal kuchárovi: Daj tú čiastku, ktorú som ti dal a o ktorej som ti povedal, odlož ju u seba. Kuchár vzal stehno, doniesol ho a položil pred Šaula. A Samuel povedal: Hľa, toto ostalo. Polož si to pred seba a jedz, lebo to je odložené pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. A tak Šaul ten deň jedol so Samuelom. Potom zostúpil z výšiny do mesta a rozprával sa so Šaulom na streche. Samuel poslal Šaulovi na streche, a tam spal. Vstali, keď vychádzala ranná zora. Samuel zavolal Šaulovi na strechu: Stávaj, odprevadím ťa. Šaul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. A keď zišli na kraj mesta, povedal Samuel Šaulovi:
Povedz sluhovi, aby išiel napred. Ty sa trochu zastav, chcem ti oznámiť Božie slovo. Na to vzal Samuel nádherný

a dajú ti dva chleby. Príjmi ich z ich ruky. Potom pôjdeš k Božej Gabaje, kde je posádka filištíncov. Keď tam budeš vchádzať do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú zostupovať z výšiny. Pred nimi budú harfy, bubny, flauty a citary a oni budú vo vytržení. Vtedy na teba zostúpi Pánov duch. Budeš vo vytržení s nimi a zmeníš sa na inakšieho muža. Keď sa ti všetky tieto znamenia splnia, hrob, čoho budeš schopný, lebo Boh je s tebou. Potom zostúpiš predo mnou do Galgaly a ja prídem k tebe priniesť celopalia a obetovať pokojné obety. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť. A keď sa obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia. Prišli tam do Galbaji a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení. Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou. Čo sa stalo s Kisovým synom? Ja aj šal medzi prorokmi? Ktorý si z nich však odpovedal? A ktože je ich otec? Preto sa stalo príslovím. Ja aj šal medzi prorokmi? A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu. Tedy sa Šaulov stríc pýtal jeho a jeho sluhu. Kdeže ste chodili? Odpovedali. Hľadali sme oslice a keď sme videli, že ich nie, išli sme k Samuelovi. Šaulov stríc povedal. Nože mi porozprávajte, čo vám povedal Samuel. Šaul odvetil svojmu strícovi. Z istotou nám povedal, že sa oslice našli. Ale čo sa týka kráľovstva, o ktorom hovoril Samuel, mu nepovedal nič. Potom Samuel zavolal ľud k Pánovi do Masfy a prehovoril k synom Izraela. Toto hovorí Pán Izraelov Boh. Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. Vy ste však dnes opovrhli svojim Bohom, ktorý vás vyslobodil z každého nešťastia a z každej úzkosti. A povedali ste, nie, ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Pána podľa svojich kmeňov a svojich rodov. Tu Samuel predvolal všetky izraelské kmene a zachytil sa Benjamínov kmeň. Potom predvolal Benjamínov kmeň podľa rodov a zachytil sa rod Metrio, až sa zachytil Kisov syn Šaul. Ale keď ho hľadali, nenašli ho. Preto sa ešte spýtali Pána, či ten muž ešte príde. A Pán odpovedal. Hľa, skrýva sa medzi batožinou. Bežali a doviedli ho odtiaľ. A keď sa postavil medzi ľud, od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. Vtedy Samuel povedal všetkému ľudu. Pozrite, akého si Pán vyvolil. Veď mu nie je podobného v celom národe. Na to zajazal všetok ľud a volal. Nech žije kráľ. Potom Samuel rozpovedal ľudu kráľovské právo, napísal to do knihy a uložil pred Pánom. A Samuel prepustil všetok ľud každého domov. Aj Šaul išiel domov do Gabaji a sprevádzal ho oddiel tých, ktorým sa Boh dotkol srdca. Ale Belialovi synovia hovorili, čože nám tento pomôže, opovrhli ním a nedoniesli mu dary. On však akoby nič nepočul. Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábez Galáde. Tu všetci mužovia z Jábesu povedali Nachosovi, uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť. Amončan Nachas im odpovedal, tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela. Starší z Jábesu mu hovorili, daj nám 7 dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, podáme sa ti. Poslovia potom išli do Šaulovej Gabaji, rozpovedali vec tak, že to ľud počul a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal. V tom prichádzal spola Šaul za voľmi. Šaul sa opýtal, čo je ľuďom, že plačú? A rozpovedal mu položenie obyvateľov Jábesu. Keď počul tie slova, vnikol doň Pánov duch a veľmi sa rozhneval. Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom. To nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto. Tedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž. Bezeko ich spočítal, synov Izraela bolo 300 000 a mužov z Júdska 30 000. Poslom však, ktorí prišli, vraveli. Takto povedzte obyvateľom galátskeho Jábesu.

Zajtra, keď sa rozohrie slnko, príde vám záchrana. Posluhovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili. Vtedy obyvatelia Jábesu povedali, zajtra sa vám poddáme, urobte s nami, čo sa vám bude páčiť. Nasledujúceho dňa rozdelil Šaul ľud na tri oddiely. Za rannej stráže vnikli do tábora a kým sa rozohrialo deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášil tak, že dvaja z nich nezostali pokope. Vtedy hovoril ľud Samuelovi. Ktorí sú to, čo vraveli? Šaul má nad nami kráľovať? Dajte tých chlapov, zabijeme ich. Ale Šaul povedal, dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes Pán zachránil Izrael. Samuel povedal ľudu, poďte, pôjdeme do Galgaly a obnovíme tam kráľovstvo. Všetok ľud išiel teda do Galgaly a tam v Galgale pred Pánovou tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali. Samuel povedal celému Izraelu. Vidíte, že som počúval váš hlas vo všetkom, čo ste mi vraveli a ustanovil som nad vami kráľa. A tak teraz kráľ kráča pred vami. Ja však som zostarel a ošedivel a moji synovia sú tu medzi vami. Ja som kráčal pred vami od svojej mladosti až po dnešný deň. Hľa, tu som. Vypovedajte proti mne pred Pánom a pred jeho pomazaním. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Koho som ubíjal? Z čej ruky som prijal úplatok a prižmúril som oči? Chcem vám nahradiť, odpovedali mu. Neutláčal a neubíjal si nás, ani si z ničej ruky nič neprijal, povedali. Nech je Pán proti vám svedkom a nech je svedkom tohoto dňa jeho pomazaný, že ste nenašli nič v mojej ruke. Oni odpovedali, nech je svedkom. Vtedy Samuel hovoril ľudu, ten Pán, ktorý zbudil Mojžiša a Arona, ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta, nuž postavte sa teraz, nech sa súdim s vami pred Pánom pre všetky Pánove dobrodenia, ktoré preukázal vám i vašim otcom. Keď Jakob prišiel do Egypta, volali vaši otcovia k Pánovi. Na to Pán poslal Mojžiša a Arona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta. Potom ich usadil na tomto mieste. Ale zabudli na Pána, svojho Boha, preto ich vydal do ruky Sisaru, vojvodcu z Hasoru, do ruky Filištíncov a do ruky Moabského kráľa, ktorí bojovali proti ním. Vtedy volali k Pánovi a vraveli, zhrešili sme, veď sme opustili Pána a slúžili sme Bálom a Štartám. Vyslobod nás teraz z ruky našich nepriateľov, budeme ti slúžiť. Na to Pán poslal Jerobála, Badana, Jefteho a Samuela, ktorí vás vyslobodili z ruky vašich okolitých nepriateľov i mohli ste bývať v bezpečí. Keď ste však videli, že kráľ Amončanov nás tiahne proti vám, hovorili ste mi, nie, ale nech kráľuje nad nami kráľ. Hoci vašim kráľom je Pán váš Boh. Teraz hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. Hľa, Pán postavil nad vami kráľa. Ak sa budete báť Pána, budete mu slúžiť, ak budete počúvať na jeho hlas a nebudete strpčovať Pánovu tvár, budete aj vy, aj kráľ, ktorý nad vami panuje, nasledovať Pána. Ale ak nebudete počúvať Pánov hlas a budete strpčovať Pánovu tvár, bude Pánova ruka proti vám a proti vašim otcom. Teraz sa však postavte a pozerajte sa na túto veľkú vec, ktorú Pán urobí pred vašimi očami. Či nie je dnes deň žatvy pšenice? Budem volať Pánovi a dá hromobitie a dážď. Tak sa dozviete a uvidíte, že je veľká vaša vina, ktorej ste sa dopustili pred Pánovými očami, keď ste si žiadali kráľa. Vtedy Samuel volal Pánovi a Pán dal ten deň hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Pána a Samuela. A všetok ľud hovoril Samuelovi. Modli sa za svojich sluhov Pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli. Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa. Samuel odpovedal ľudu. Nebojte sa. Vy ste popáchali všetko toto zlo, ale sa len neoddialujte od Pána a slúžte Pánovi celým svojim srdcom. A nevzdialujte sa za ničomnosťami, ktoré nepomôžu a nezachránia, pretože sú ničomnosťou. Lebo Pán
nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa Pánovi zalúbilo urobiť vám, vás veľkým národom. Aj odo mňa nech je ďaleko, že by som sa prehrešil proti Pánovi a že by som sa prestal za vás modliť. Ba budem vás učiť dobrej a pravej ceste. Len sa bojte Pána a slúžte mu verne celým svojim srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami. Ale ak budete páchať zlo, zahyniete aj vy, aj váš král. Zavrhnutie Šaula. Uplynul rok, čo kráľoval Šaul, a keď druhý rok kráľoval nad Izraelom, vybral si 3000 Izraelitov. 2000 bolo so Šaulom v Machmese a na vrchu Betela, 1000 bolo s Jonatánom Benjamínovej Gabaje. Ostatok ľudu rozpustil každého do jeho stanu. Jonatán porazil posádku filištíncov, ktorá bola v Gabaje, a filištínci sa o tom dopočuli. Tedy dal Šaul trúbiť na trúbu v celej krajine a vyhlásil: Nech čujú Hebrejci a celý Izrael nech počuje toto. Šaul porazil posádku filištíncov, ale sa aj stal filištíncom odporným. Na to zvolali ľud k Šaulovi do Galgaly. Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelitom. 30 000 vozov a 6 000 jazdcov, ľudu však bolo počtom ako piesku na morskom brehu. Prišli a utáborili sa v Machmase, východne od Bethavenu. Keď Izraeliti videli, že sú v úzkých, že ľud je ubitý, poschovávali sa ľudia do jaskýň, do dier, do skalných trhlín, do jám a do cisterien. Dokonca prešli cez Jordán do Gadovej krajiny a do Galádu. Šaul však bol ešte v Galgale a celý ľud sa triasol okolo neho. I čakal 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže sa ľud od neho rozchodil. Vtedy povedal Šaul: Doneste mi celopál a pokojné obety. A obetoval celopál. Keď dokončil obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu šiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel povedal: Čo si to urobil? Šaul odpovedal: Lebo som videl, že sa ľud rozchodí odo mňa a ty si neprichádzal na určený čas. Filištínci sa však zhromaždili v Machmase. I myslel som: Teraz zostúpia filištínci ku mne do Galgaly a Pánov tvár som neudobril. Nuž, osmelil som sa a obetoval som celopal. Na to Samuel povedal Šaulovi: Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol Pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojim ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal Pán. Potom Samuel vstal a odišiel z Galgaly do Benjaminovej Gabaji. Ostatok ľudu išiel za Šaulom z Galgaly do Benjaminovej Gabaji v ústrety bojujúcemu ľudu. A Šaul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal pri ňom, okolo 600 mužov. Šaul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý bol s nimi, zdržovali sa v Benjaminovej Gabaje, filištínci táborili v Machmese. Vtedy vyrazili z tábora filištíncov korisníci v troch oddieloch. Jeden oddiel udrel smerom na Ofru, do kraja Šaul, jeden oddiel udrel smerom na Bethoron a jeden oddiel udrel smerom k hranici, ktorá hladí ponad údolie Sebojim na rovinu. Kováča však nebolo v celej izraelskej krajine. Filištínci si totiž povedali: Aby si Hebreji neurobili meče alebo kopie, celý Izrael musel chodiť k filištíncom, keď si niekto chcel naostriť pluh, motiku, sekeru alebo kosu. Pílnik slúžil na brúsenie ostria motík, trojzubých vidiel, sekiera, sochorov, takže v deň bitky sa nenašiel meč ani kopia v ruke celého ľudu, ktorý bol so Šaulom a Jonatánom. Našiel sa len u Šaula a jeho syna Jonatána. Posádka filištíncov vyrazila Machmaskému prechodu. Ktorý si deň povedal Šaulov syn Jonatán svojmu zbrojnošovi: Nože, prejdime k posádke filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Šaul sa zdržoval na okraji Gabaji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Magrone. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov.
Achiáš, syn Ichadovho syna Achitoba, ktorý bol synom Fínesa, Heliho syna, pánovho kniaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. Prostred prechodu, cez ktorý sa Jonatán usiloval prejsť posádke filištíncov, bol z jednej i z druhej strany skalný výbežok. Jeden sa volal Bosed, Leskli, druhý Sene, Pichlavi. Jeden výbežok bol na severo proti Machmasu, druhý na juho proti Gabaje. Jonatán povedal chlapcovi svojmu zbrojnošovi: Nože, prejdeme k posádke tých neobrezancov, a zda pán urobí niečo v náš prospech. Veď pánovi nič neprekáža zachrániť pomocou veľkého alebo nepatrného počtu. Zbrojnož mu odpovedal: Urob, čokoľvek je v tvojom srdci. Rozhodni sa a ja som s tebou, ako si len praješ. Jonatán vravel: Prejdeme tamto k tým chlapom a ukážeme sa im. Ak nám povedia: Stojte, kým neprídeme k vám, ostaneme stáť a nepôjdeme k ním. Ale ak nám povedia: Poďte, pôjdeme, lebo nám ich pán vydal do ruky. Toto nám bude znamením. V tom sa obaja ukázali posádke filištíncov. Filištínci vraveli: Aha, Hebreji vychádzajú z dier, do ktorých sa poschovávali. A mužovia posádky hovorili Jonatánovi a jeho zbrojnošovi: Poďte k nám, volačo vám porozprávame. Na to Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď za mnou, lebo ich pán vydal do ruky Izraela. Jonatán sa teda škriabal nahor rukami a nohami a jeho zbrojnož za ním. I padali pred Jonatánom a jeho zbrojnošom ich za ním zabíjal. Prvá porážka, ktorú zapríčinil Jonatán a jeho zbrojnož, čítala okolo 20 mužov, asi na pol jutre oráčiny. I rozšíril sa zmetok v tábore, na poli a v celom ľude. Posádka a koristníci sa tiež triasli, lebo sa chvela zem. To bol strach Boží. Keď sa Šaulove hliadky pozreli do Beniaminovej Gabaji, tábor sa vlnil sem i tam. Tedy Šaul povedal ľudu, ktorý bol s ním: Spočítajte a zistite, kto odišiel spomedzi nás. Spočítali a hľa, nebolo Jonatána a jeho zbrojnoša. Tedy Šaul povedal Achiašovi: Prinies Božiu archu. Božia archa bola totiž ten deň pri synoch Izraela. A kým Šaul hovoril s veľkňazom, zmetok, ktorý bol v tábore filištíncov, rozrastal sa čoraz viac. Vtedy povedal Šaul k veľkňazovi: Stiahni ruku späť. Tu sa Šaul a všetok ľud, ktorý bol s ním, zhromaždil, došli až k bitke a hľa. Meče mali obrátené vzájomne proti sebe vo veľkom, veľmi veľkom zmetku. Aj Hebrejci, ktorí už dávnejšie boli s filištíncami a ktorí s nimi ťahli do pola, sa obrátili a chceli byť Izraelitmi, ktorí boli so Šaulom a Jonatánom. Aj všetci izraelskí mužovia, čo boli schovaní v Efraimskom pohorí, počuli, že sa filištínci dali na útek a zapojili sa do boja proti ním. Tak pán zachránil v ten deň Izrael. Boj sa však preniesol až k Bethavenu. V ten deň boli mužovia Izraela unavení, lebo Šaul zaprisahal ľud slovami: Nech je prekliatý muž, ktorý by požil jedlo do večera, kým sa nevypomstí na svojich nepriateľov. Preto nik z ľudu neokúsil jedlo. Tu prišiel všetok ľud k plástom, na poli bol med. Keď ľud došiel k plástom, tie pretekali medom, ale nebolo nikoho, kto by bol ruku zdvihol k ústam, lebo ľud sa bál prísahy. Lenže Jonatán nepočul, keď jeho otec zaprisahal ľud, preto vystrel koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil ju do menového plásta, potom si obrátil ruku k ústam a rozsvietili sa mu oči. Kto si z ľudu ho však oslovil? Tvoj otec prísne zaprisahal ľud slovami: Nech je prekliatý muž, ktorý dnes požije pokrm. Ľud však bol unavený. Jonatán odpovedal: Môj otec vrhá krajinu do nešťastia. Pozrite, rozsvietili sa mi oči, hoci som požil len trochu tohto medu. Okoľko viac, keby bol ľud dnes jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel. Nebola by teraz porážka filištíncov väčšia? Ten deň teda porazili filištíncov od Machmasu po Ajalon. Ale ľud sa veľmi unavil. Preto sa ľud vrhol na koristi, zajali ovce, hovedá a telce, zabíjali ich na zemi a ľud jedol aj s krvou. Oznámili to Šaulovi: Hľa, ľud hreší proti pánovi, lebo je s krvou. I povedal: Zhrešili ste. Priváľte teraz ku mne veľký kameň. Potom Šaul povedal:
Zamiešajte sa medzi ľudí a povedzte im. Privedte si každý ku mne svojho vola a svoju ovcu. Zabíjajte na tomto kameni a tak jedzte. Nehrešte proti pánovi, že jete s krvou. A všetok ľud privádzal každý vola, ktorého mal po ruke a zabíjali tam až do noci. Šaul však postavil pánovi oltár. To bol prvý oltár, ktorý postavil pánovi. Potom Šaul povedal, poďme za Filištíncami v noci a spustožme ich, kým zasvitne ráno, aby z nich nezostal nik. Odpovedali, urob všetko, čo sa ti páči. Veľkňaz však povedal, pristúpme sem k Bohu. A Šaul sa radil Boha. Mám prenasledovať Filištíncov? Vydáš ich do ruky Izraela? Ale v ten deň mu nedal odpoveď. Vtedy vravel Šaul. Priblížte sa sem všetci pohlavári ľudu, skúmajte a pozrite sa, kto spáchal dnes tento hriech. Lebo na život pána záchrancu Izraela, ako sa to stalo hoci aj pre môjho syna Jonatána, určite zomrie. A z celého ľudu mu nik neodpovedal. Na to vravel celému ľudu. Vy buďte na jednej strane, avšak a môj syn Jonatán budeme na strane druhej. Ľud odpovedal Šaulovi. Urob, čo sa ti páči. A Šaul hovoril pánovi, Bože Izraela, zjednaj právo. I zachytil sa Jonatán a Šaul. Ľud však vyviazol. Na to povedal Šaul, žrebujte medzi mnou a môjim synom Jonatánom. A zachytil sa Jonatán. Šaul sa spýtal Jonatána, povedz mi, čo si urobil. Jonatán mu povedal, na konci palice, ktorú mám v ruke, okúsil som trochu medu. Tu som, nech zomriem. Šaul povedal, toto nech mi urobí pána, toto nech mi dodá. Veru, umrieš, Jonatán. Ale ľud hovoril, nuž, Jonatán má zomrieť, ktorý získal Izraelu toto veľké víťazstvo, ani zďaleka. Ako žije pán, ani vlások mu nepadne z hlavy na zem. Veď toto urobil dnes Božou pomocou. A tak ľud vyslobodil Jonatána a nezomrel. A Šaul odišiel bez prenasledovania Filištíncov, takže sa Filištínci vrátili domov. Keď sa Šaul ujal kráľovstva nad Izraelom, bojoval proti všetkým jeho okolitým nepriateľom, proti Moábu, proti Amončanom, proti Edomčanom, proti kráľom Soby a proti Filištíncom. A víťazil nad všetkými, proti ktorým sa obrátil. Konal udatne, porazil Amalekitov a vyslobodil Izrael z ruky jeho ničiteľov. Šaulovi synovia boli Jonatán, Ješuj a Melchisua. Mená jeho dvoch dcer boli meno staršej Merob a meno mladšej Michol. A meno Šaulovej manželky Achinoam, dcera Achimása, meno jeho vojvodu bolo Abner, syn Néra Šaulovho strýca. Kis bol Šaulovým otcom a Ner, Abner otec, bol synom Abiela. Vojna proti Filištíncom bola prudká po celý Šaulov život. Ktoréhokoľvek mocného a udatného muža Šaul zbadal, pritiahol ho k sebe. Samuel hovoril Šaulovi. Mňa poslal pán, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Nuž počúvaj teraz hlas pánových slov. Toto hovorí pán zástupov. Chcem potrestať to, čo urobil Amalek Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vystupoval z Egypta. Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má. Nezlutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemlúňatá i dojčatá, boli i ovce, ťavy i osly. Šaul zvolal ľud a spočítal ho Telaime. 200 000 pešiakov a 10 000 mužov z Júdska. Potom išiel Šaul proti mestu Amalekitov a postavil sa v doline na postriežku. Kinejcom však Šaul povedal, odtiahnite a vzdialte sa spomedzi Amalekitov, aby som vás nezmietol s nimi. Veď vy ste preukázali milosť synom Izraela, keď vystupovali z Egypta. Na to sa Kinejci vzdialili spomedzi Amalekitov. A Šaul porazil Amalekitov Heveli až po Súr, ktorý je východne od Egypta. Král Amalekitov Agaga chytili živého, na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrý meča. Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné. Nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedné. Preto pán hovoril Samuelovi. Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo odstúpil odo mňa a nesplnil moje slova. Samuel sa rozmrzel a volal pánovi celú noc.
Včas ráno sa však Samuel vybral za Šaulom. Tu Samuelovi oznámili. Šaul išiel do Karmelu a postavil si pomník. Potom sa obrátil a prešiel dolu do Galgaly. Keď Samuel prišiel k Šaulovi, Šaul mu povedal: Nech ťa požehná pán. Splnil som pánovo slovo. Samuel však povedal: A čo znamená blačanie oviec, ktoré mi znie v ušiach, a ručanie hoviat, ktoré počujem? Šaul odpovedal: Od Amalekitov to doniesli, lebo ľud ušetril, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aby to obetoval pánovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme splnili kliatbu. Na to Samuel povedal Šaulovi: Nechaj to. Oznámim ti, čo mi hovoril pán tejto noci. Povedal mu: Hovor. A Samuel hovoril: Nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si vo vlastných očiach malý. Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Pán ťa vypravil na cestu a povedal: Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch a bojuj proti ním, kým ich nezničíš. Nuž, prečo si nepočúval pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si, čo sa pánovi nepáči? Šaul odpovedal Samuelovi: Ba, počúval som pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal pán. Agaga kráľa Amalekitov som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu. Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok prvotiny z toho, čo bolo dané do kliatby, aby to v Galgale obetoval pán. Samuel odpovedal: Azda sa pánovi páčia celopalie obety tak, ako poslušnosť pánovmu slovu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov, lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si opovrhol pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom. Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil pánov príkaz a tvoje slova, keď som sa bál ľudu a počúval som na ich hlas. Teraz však odpust, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa kláňať pánovi. Ale Samuel odpovedal Šaulovi: Nevrátim sa s tebou, pretože si opovrhol pánovým slovom. Pán ťa zavrhol, aby si nebol kráľom nad Izraelom. Keď sa Samuel obrátil na odchod, on chytil okraj jeho plášťa a ten sa utrhol. A Samuel mu povedal: Pán dnes otrhol od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty. A pevný Izraela nelúhá a nelutuje. On nie je človek, aby lutoval. Povedal: Zrešil som, ale teraz ma úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a vráca so mnou, budem sa kláňať pánovi, tvojmu Bohu. Samuel sa teda vrátil za Šaulom a Šaul sa kláňal pánovi. Potom hovoril Samuel: Privedte ku mne Agaga, kráľa Amalekitov. Agag prišiel k nemu a chvel sa. Agag povedal: Aká trpká je smrť. Samuel však vravel: Ako tvoj meč robil ženy bezdetnými, tak bude medzi ženami bezdetná tvoja matka. A Samuel Agaga rozsekal pred pánom Galgale. Potom šiel Samuel do Rámy, Šaul však išiel do svojho domova, do Šaulovej Gabaji. A Samuel už nikdy nevidel Šaula až do dňa svojej smrti. Ale Samuel žialil za Šaulom, lebo pán oľutoval, že Šaula ustanovil za kráľa nad Izraelom. Šaul a Dávid. Pán povedal Samuelovi: Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roholejom a choď. Posielam ťa k Betlehemčanovi Izajimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa. Samuel odpovedal: Akože pôjdem? Keď to počuje Šaul, zabije ma. Pán povedal: Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz: Prišiel som obetovať pánovi. Izajiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť. Pomážeš mi toho, ktorého ti označím. Samuel urobil, čo mu rozkázal pán, a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: Je tvoj príchod pokojný? Odpovedal: Pokojný. Prišiel som obetovať pánovi. Posväťte sa, pôjdete so mnou na obetu.
Potom posvetil Izaj jeho a jeho synov a pozval ich na obetu. Keď kročil, videl Eliába a povedal si, iste, že stojí pred pánom jeho pomazaný. Ale pán povedal Samuelovi, nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale pán hľadí na srdce. Na to Izaj zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal, ani toho si nevyvolil pán. Izaj priviedol Samu, ale povedal, ani toho si nevyvolil pán. Potom Izaj priviedol pred Samuela svojich 7 synov, ale Samuel povedal, pán si nevyvolil z týchto. Samuel sa spýtal Izajho, sú to všetci mladíci? Odpovedal, ešte chýba najmenší, ten pasie ovce. Samuel povedal Izajmu, pošli poňa, daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem. Poslal poňa, dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A pán povedal, staň, pomaž ho, lebo to je on. Na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida pánov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. Od Šaula však pánov duch odstúpil a trápil ho zlý duch od pána. Vtedy vravel Šaulovi jeho slovia. Hla, trápi ťa zlý duch od pána. Nech rozkáže náš pána sluhovia, ktorí sú pred tebou, vyhľadajú ti muža, ktorý vie hrať na citare. Keď bude na tebe zlý duch od pána, bude jeho ruka vyhrávať a uľaví sa ti. Šaul povedal svojim sluhom. Vyhľadajte mi muža, ktorý vie dobre hrať a privedte ho ku mne. Ktorý si so sluhou povedal, poznám jedného zo synov Betlehemčana Izaiho, ktorý vie hrať. Je to mocný hrdina, bojovník. Vyzná sa v reči, má postavu a pán je s ním. I poslal Šaul k Izajemu poslov s odkazom. Pošli ku mne svojho syna Dávida, ktorý je pri obciach. On naložil na osla chlieb, mech, vína, jedno kozliatko a po svojom synovi Dávidovi to poslal Šaulovi. Tak prišiel Dávid k Šaulovi a stal sa jeho sluhom. On si ho veľmi oblúbil a stal sa mu zbrojnošom. A Šaul poslal Izajemu odkaz. Neho stane Dávid mojej službe, lebo našiel milosť mojich očiach. A keď prišiel na Šaula duch od pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie. Zlý duch od neho odstúpil. Filištínci zhromaždili vojsko na boj. Zoskupili sa v sochu, ktoré je v Júdsku a táborili medzi sochom a Azekou Efe Damin. Šaul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v Terebintovom údolí a zriadili sa do boja proti filištíncom. Filištínci stali na návrši z tejto a Izraeliti na návrši z tamtej strany. Medzi nimi bolo údolí. Tu z tábora filištíncov vystúpil muž prostredník menom Goliáš z Gétu. Bol vysoký 6 lakťov a 1 5. Na hlave mal kovovú prilbu, oblečený bol do šupinatého panciera. Váha panciera bola 5000 čeklov kovu. Na nohách mal kovové holene, na pleci kovový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako návoj, ostrie jeho kopie vážilo 600 šeklov železa. Pred ním kráčal jeho štítonož. Zastal si a volal na izraelské šíky. Prečo nastupujete do boja? Či som ja nie filištíne, zavíš Šaulovi sluhovia? Vyberte si muža a nech zostúpi ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť. Potom filištínec povedal, dnes som sa posmieval izraelským šíkom. Dajte mi muža, nech spolu bojujeme. Keď Šaul a celý Izrael počul tieto slova, filištínca nalákali sa a veľmi sa báli. Dávid však bol synom toho Efratejca z júdskeho Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. V Šaulových dňoch bol už starcom medzi mužmi. Traja najstarší Izajho synovia išli za Šaulom do boja. Mená jeho troch synov, ktorí išli do boja, boli prvorodený Eliáb, druhý Abinadab, a tretí sama. Dávid bol najmladší. Traje najstarší šli teda za Šaulom. Dávid odchádzal od Šaula do Betlehema pásť ovce svojho otca. A filištínec sa približoval ráno i večer a stával sa 40 dní. Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi. Vezmi svojim bratom Efu týchto pražených zrn a týchto 10 chlebov,
a bež za svojimi bratmi do tábora. A týchto 10 hrudiek syra vezmi plukovníkovi. Svojich bratov navštív s pozdravom a dones ich žolt. Šaul, oni, aj všetci izraelskí mužovia sú v Terebintovom údolí v boji s filištíncami. Dávid včas ráno stal, ovce zveril pastierovi, vybral sa a šiel, ako mu kázal Izaj. Keď došiel vo zatajstvu, vojsko, ktoré išlo do šíku, prepuklo bojový výkrik. Nastúpili Izraeliti aj filištínci šík po šíku. Dávid zložil svoju batožinu do rúk strážcu batožiny, potom bežal do šíku a spýtal sa svojich bratov, či sa majú dobre. Ako sa s nimi zhováral, vystúpil zo šejku filištíncov muž, prostredník, filištínec Goliáš z Gétu a hovoril ako obvykle. A Dávid to počul. Keď Izraeliti uvideli toho muža, všetci utekali pred ním a veľmi sa báli. Aký si Izraelita hovoril? Vidíte toho muža, čo vystupuje? Prichádza hanobiť Izrael. Muža, ktorý ho porazí, urobí kráľ veľmi bohatým, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca oslobodí v Izraeli od dane. Na to sa Dávid pýtal mužov, ktorí stáli vedľa neho. Čo môže čakať muž, ktorý porazí toho filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď ktože je tento neobrezaný filištínec, že hanobí šíky živého Boha? A ľudia mu povedali to isté. To a to. Dostane muž, ktorý ho porazí. Keď počul jeho najstarší brat Eliab, ako sa zhovára s mužmi, Eliab sa nahneval na Dávida a povedal: Na čo si prišiel a komu si zveril tých niekoľko oviec na pastve? Ja poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca, že si prišiel, aby si videl vojnu. Dávid odpovedal: Nuž, čože som urobil? Či sú to nie iba reči? Obrátil sa od neho k inému a pýtal sa to isté a ľudia mu odpovedali ako prv. I rozchýrili sa reči, ktoré hovoril Dávid, oznámili ich Šaulovi a oni, a on si ho dal priviesť. Dávid hovoril Šaulovi: Nech neklesá srdce nikomu pre neho. Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým filištíncom. Šaul povedal Dávidovi: Nemôžeš ísť proti tomu filištíncovi a bojovať s ním. Veď si chlapec, on však je bojovník od mladí. Ale Dávid vravel Šaulovi: Tvoj sluha bol u svojho otca pastierom oviec. A keď prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z písku. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil. Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha. A tento neobrezaný filištínec bude ako jeden z nich, lebo hanobil šíky živého Boha. Dávid hovoril ešte: Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto filištínca. Na to Šaul povedal Dávidovi: Choď a Pán nech je s tebou. Potom Šaul obliekol Dávida do svojho odevu, dal mu kovovú prilbu na hlavu a obliekol ho do panciera. Na odev si Dávid opásal jeho meč a pokúsil sa chodiť, lebo nebol navyknutý. Tu Dávid povedal Šaulovi: Nevládzem tomto chodiť, lebo nie som navyknutý. A Dávid zvliekol tie veci zo seba, vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si navýbral 5 hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec, a so svojím prakom v ruke sa približoval k filištíncom. Filištinec sa stále blížil Dávidovi a jeho štítonos išiel pred ním. Keď sa filištinec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec ryšavý, pekného výzoru. A filištinec hovoril Dávidovi: Čo som ja pes, že ideš proti mne s palicou? A preklínal Dávida svojimi bohmi. Potom povedal filištinec Dávidovi: Poď ku mne a dám tvoje telo nebeským vtákom a polnej zveri. Ale Dávid odpovedal filištincovi: Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky. Zrazím ťa, otnem ti hlavu a mŕtvoli tábora filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopie. Veď vojna patrí Pánovi a vydá vás do našich rúk.
Tu sa filištinec pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Dávid však rýchlo bežal oproti šíku v ústretí filištincovi. Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vydial z nej kameň, praštil a zasiahol filištinca do čela. Kameň mu unikol do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid filištinca prakom a kameňom. Zrazil filištínca a usmrtil ho, hoci Dávid nemal v ruke meč. Dávid utekal, stál si k filištíncovi, chytil jeho meč, vytasil ho z pošvy a usmrtil ho, odťal mu ním hlavu. Keď filištínci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utekli. Na to sa izraelské a judskí mužovia zobrali a s pokrikom prenasledovali filištíncov až do Gétu, až po bráne Akaronu pozabíjani filištínci ležali na ceste od Sarajem až po Gét a Akaron. Keď sa Izraeliti vrátili z prenasledovania filištíncov, vyplienili ich tábor. Dávid vzal filištíncovú hlavu a zaniesol ju do Jeruzalema. Jeho výzbroj však uložil vo svojom stane. Keď Šaul videl Dávida kráčať proti filištíncovi, spýtal sa vojvodcu Abnera. Abner, čí syn je tento chlapec? Abner odpovedal, ako žiješ, král, neviem. Král povedal, dozvedaj sa ty, čí syn je ten mladík. A keď sa Dávid po porážke filištínca vrátil, zachytil ho Abner a priviedol ho pred Šaula. Filištíncov hlavu mal v ruke a Šaul sa ho pýtal, čí si syn, chlapče? Dávid odpovedal, syn tvojho sluhu, Betlehemčana Izaiho. A keď dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatánova duša sa priminula k Dávidovej duši a Jonatán ho miloval ako seba samého. V ten deň ho Šaul pojal sebou a nedovolil mu vrátiť sa do domu jeho otca. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe a dal ho Dávidovi. Aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok. A Dávid úspešne vykonal všetko, čo mu Šaul zveril, preto ho Šaul postavil nad bojovníkov. A bol obľúbený u ľudu aj u Šaulovho služobníctva. Ale keď sa Dávid vracal po porážke filištínca, vychádzali ženy zo všetkých izraelských miest so spevom a tancom v ústretí kráľovi Šaulovi s bubnami, plesaním a harfami. A natešené ženy nuhotili a hovorili, porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. Vtedy sa Šaul veľmi nahneval a nepáčila sa mu táto reč, vravel. Dávidovi dali 10 000 a mne dali takých 1000. Už mu chýba len kráľovstvo. A od toho dňa Šaul dal na Dávida zanevrel. Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome. Dávid hral rukou na citare ako každý deň. Šaul mal v ruke kopiu. V tom Šaul vrhol kopiu a pomyslel si, priklincujem Dávida k múru. Ale Dávid sa mu dva razy uhol. A Šaul sa bál Dávida, lebo Boh s ním bol. Boh. Od Šaula sa však vzdialil. Preto ho Šaul dal od seba preč a urobil ho plukovníkom. I vychádzal a prichádzal na čele ľudu. V každom svojom podnikaní mal Dávid úspech, lebo s ním bol Pán. Keď Šaul videl, že má veľké šťastie, bál sa. Ale celý Izrael a Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal v ich čele. Vtedy povedal Šaul Dávidovi, pozri, svoju najstaršiu dcéru Merobu ti dám za manželku. Len mi buď hrdinom a boju pánove boje. Šaul si povedal, nech na ňom nie je moja ruka, nech je na ňom ruka filištíncov. Dávid odpovedal Šaulovi, čo som ja, čo je môj život, rod môjho otca v Izraeli, že by som mal byť kráľovým zaťom? Ale keď prišiel čas, že Dávid mal dostať Šaulovú dcéru Merobu, dostal ju za manželku Hadriel z Mecholy. Šaulová dcéra Michol sa zamilovala do Dávida. Oznámila to Šaulovi a bolo mu to povôli. Šaul si vravel, dám ju, nech mu je na osídlo a nech je na ňom ruka filištíncov. A Dávid povedal Šaul druhý raz. A Dávidovi povedal Šaul druhý raz, teraz budeš môjim zaťom. A svojim sluhom šiel prikázať. Vravte Dávidovi dôverne toto. Hľa, kráľ má v tebe záľubu a jeho služobníci ťa majú radi. Teraz budeš kráľovým zaťom. Šaulovi sluhovia hovorili Dávidovi tieto veci do ušu. Ale Dávid odpovedal. Zdá sa vám to také
Ľahké je stať sa kráľovým zaťom? Veď ja som človek chudobný a bezvýznamný. A služobníci oznámili Šaulovi. Toto hovoril Dávid. Šaul odpovedal. Toto povedzte Dávidovi. Kráľ nežiada zásnubné, iba 100 predkožiek filištíncov, aby sa vykonala pomsta na kráľových nepriateľov. Ale Šaul zamýšľal vrhnúť Dávida do ruky filištíncov. Sluhovia oznámili tieto slova Dávidovi a Dávidovi bolo po vôli stať sa takto kráľovým zaťom. Ešte ani neubehli dni, keď sa Dávid zobral, išiel so svojimi mužstvom a zabil 200 filištíncov. Ich predkošky Dávid doniesol a v plnom počne ich dal kráľovi, aby sa stal kráľovým zaťom. Na tom Šaul dal svoju dceru Michol za ženu. Šaul teda videl a presvedčil sa, že s Dávidom je pán. A Šaulova dcera Michol ho milovala. Preto sa Šaul aj naďalej Dávida bál. Tak sa stal Šaul Dávidovým ustavičným nepriateľom. Filištínske kniežata opätovne vyrážali, ale vždy, keď vyrazili, konal Dávid úspešnejšie ako všetci Šaulovi sluhovia a jeho meno bolo veľmi slávne. Šaul hovoril Jonatánovi a všetkým svojim služobníkom, že Dávida treba zabiť. Ale Šaulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád. Preto Jonatán oznámil Dávidovi. Môj otec Šaul ťa chce zabiť. Preto sa na ráno maj na pozore. Držuj sa v úkryte a schovávaj sa. Ja výjdem, budem stáť vedľa svojho otca na poli, kde budeš ty. Ja budem hovoriť otcovi o tebe, uvidím, čo je a oznámim ti. Jonatán hovoril svojmu otcovi Šaulovi o Dávidovi pochválne. Vravel, nech sa král neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi. Veď sa neprevinil proti tebe, ba jeho služby sú ti veľmi prospešné. Život si vystavil nebezpečenstvu, porazil filištínca a pán tak dopomohol celému Izraelu k veľkému víťazstvu. Videl si to a radoval si sa. Nuž prečo sa chceš prehrešiť proti nevinnej krvi, že chceš Dávida bez príčiny zabiť? Šaul počúval Jonatánov hlas a Šaul sa zaprisal. Ako žije pán, nebude usmrtený. Jonatán zavolal Dávida a toto všetko mu rozpovedal. Potom Jonatán zaviedol Dávida k Šaulovi a bol v jeho službe ako predtým. A opäť vypukla vojna. Dávid vytiahol do boja proti filištíncom a zapríčinil im takú veľkú porážku, že utiekli pred ním. A Šaula napadol zlý duch od pána, práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citar. Šaul chcel Dávida kopijou priklincovať múru, ale on sa uhol Šaulovi, takže kopijou vrazil len do múru. Potom Dávid ušiel a zachránil sa. Tú noc poslal Šaul poslov do Dávidovho domu, aby naň strieli a ráno ho zabili. Dávidovi to oznámila jeho žena Michol, vravel. Ak si ešte tejto noci nezachrániš život, zajtra ťa zabijú. Potom Michol spustila Dávida cez okno a odišiel. Utiekol a zachránil sa. Na to Michol vzala sochu, položila ju na lôžko na hlavu, jedala siec kozej srsti a zakryla ju plášťom. Keď Šaul poslal poslov, aby zajali Dávida, ona povedala, je chorý. Šaul opäť poslal poslov, aby pozreli Dávida a povedal, doneste ho ku mne aj z postele. Chcem ho zabiť. Poslovia prišli a na posteli bola socha, na hlave mala sieť z kozej srsti. Tu povedal Šaul Michol, prečo si ma takto podviedla? Vypustila si môjho nepriateľa a zachránil sa. Michol odpovedala Šaulu. On mi vravil, vypust ma, lebo ťa zabijem. Dávid ušiel a zachránil sa. Išiel k Samuelovi do Rámy a rozpovedal mu všetko, čo proti nemu podnikol Šaul. Potom išiel so Samuelom a býval na Jote. Šaulovi oznámili, hla, Dávid je na Jote pri Ráme. Šaul poslal poslovo, aby Dávida zajali. Oni videli zástup prorokov vytržený a pri nich stál Samuel. A pri nich stáť Samuel. V tom na Šaulových poslov zostúpil pánov duch a aj oni padli do vytrženia. Oznámili to Šaulovi, ktorý poslal iných poslov, ale aj oni padli do vytrženia. Šaul poslal ešte aj tretí raz poslov, ale aj tí padli do vytrženia. Išiel aj sám do Rámy a došiel k veľkej studni sochu. Ispytoval sa, kde je Samuel a Dávid. Odpovedali mu, sú v Najobe pri Ráme. Išiel do Najotu pri Ráme, ale aj na neho zostúpil Boží duch, takže kráčal vo vytržení, až došiel do Najotu pri Ráme. Aj on si vyzliekol šaty, aj on bol pred Samuelom vo vytržení, nahý celý deň a celú noc.
Preto sa hovorí, varí aj šal medzi prorokmi. A Dávid ušiel z Najotu pri ráme. Prišiel a hovoril pred Jonatánom. Čo som urobil? Čo je moja vina? Čo je môj hriech proti tvojmu otcovi, že mi číha na život? Odpovedal mu. Ani zďaleka nezomrieš, veď môj otec neurobi nič ani veľké, ani malé, aby mi to nezradil. Prečo by môj otec tajil predo mnou túto vec? To nejestuje. Ale Dávid znovu prisahal a vravel. Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, hovorí si, nech Jonatán o tom nevie, aby sa nezarmucoval. Ale ako žije pán a ako ty žiješ, medzi mnou a medzi smrťou je len krok. Na to Jonatán vravel Dávidovi. Urobím pre teba, o čokoľvek ma požiadaš. Dávid povedal Jonatánovi. Hla, zajtra je nový mesiac a ja mám sedieť pri jedle s kráľom. Uvoľní ma, schovám sa na poli až do večera. Ak sa Šaul bude na mňa dopytovať, povieš mu, Dávid sa odo mňa vypýtal, aby mohol zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam celý rok slávi výročnú obetu. Ak povie, dobre, tvoj sluha je v bezpečí. Ak sa však nazlostí vec, že sa už odhodlal na zlo. Vtedy preukáž svojmu sluhovi milosrdenstvo, veď si dal svojmu sluhovi uzavrieť so sebou pánovu zmluvu. Ak je na mne vina, zabij ma ty, na čo by si ma vydával svojmu otcovi? Jonatán odpovedal, nech je to ďaleko od teba, lebo ak sa naozaj dozviem, že sa môj otec odhodlal pre zlo voči tebe, azda by som ti to neoznámil. Dávid povedal Jonatánovi, a kto mi oznámi, ak ti otec tvrdo odpovie? Jonatán vravel Dávidovi, poď, vyjdime na pole. I vyšli obaja na pole. Tedy povedal Jonatán Dávidovi, ako žije pán Izraelov Boh zajtra alebo pozajtra, o tomto čase sa budem dopytovať u svojho otca. A ak to bude pre Dávida priaznivé, či by som neposlal k tebe a neoznámil ti to? Toto nech urobí pán Jonatánovi a toto nech doloží. Ak sa môjmu otcovi bude páčiť priviesť na teba nešťastie, prezradím ti to. Vypravím ťa, aby si odišiel v pokoji. A pán bude s tebou, ako bol s mojim otcom. Ale ak ja budem ešte žiť, preukáž mi pánovo milosrdenstvo a ak zomriem, neobdopri nikdy svoje milosrdenstvo môjmu domu. A keď pán vyhubí z povrchu zeme všetkých Dávidových nepriateľov, nech sa z Dávidovho okolia nevyhubí Jonatánovo meno. Ináč bude pán žiadať počet z Dávidovej ruky. A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život. Jonatán mu povedal, zajtra je nový mesiac, budú ťa hľadať, ak tvoje miesto ostane prázdne. Pozajtra ťa budú veľmi hľadať. Vtedy príď na miesto, kde si sa schoval v pracovný deň a zdržuj sa pri tej skale. Ja k nej vystrelím 3 šípy, ako by som strieľal do cieľa a pošlem chlapca. Choď, nájdi šípy. Ak poviem chlapcovi, hla, šípy sú z tejto strany, zober ich, vtedy príď, lebo si v bezpečí, nie je nič, ako žije pán. Ale ak poviem mladíkovi, hla, šípy sú ďalej za tebou, choď, lebo pán ťa posiela preč. Čo sa však týka veci, o ktorej sme sa ja a ty dohovorili, pán je naveky medzi mnou a tebou. Dávid sa teda schoval na poli. A keď prišiel nový mesiac, sadol si král za stôl k jedlu. Král sedel na svojom obvyklom mieste, na mieste pri stene. Jonatán bolo proti. Abner sedel vedľa kráľa. Dávidovo miesto však bolo prázdne. Tento deň Šaul nepovedal nič, hovoril si totiž, je to náhoda, nie je čistý. Hej, nebude čistý. Nasledujúci druhý deň po novom mesiaci bolo Dávidovo miesto zasa prázdne. Tu sa Šaul pýtal svojho syna Jonatána, prečo neprišiel za jeho syna ani dnes k jedlu? Jonatán odpovedal Šaulovi. Dávid sa veľmi pýtal odo mňa do Betlehema. Hovoril mi, prepusť ma prosím, máme v meste rodinu obetu. A môj brat ma sám povolal. Nuž, ak som našiel milosť tvojich očiach, nech mi je dovolené pozrieť svojich bratov. Preto neprišiel ku kráľovmu stolu. Na to sa Šaul nazlostil na Jonatána a vravel. Ty syn odbojnej ženštiny. A zda neviem, že máš rady za jeho syna na tvoju hanbu a na hanbu nahoty tvojej matere? Lebo kým žije i za jeho syn na zemi, nebudeš pevný ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto ho daj priviesť ku mne, lebo je synom smrti. Ale Jonatán odvetil svojmu otcovi Šaulovi. Prečo má zomrieť? Čo urobil? V
Tom Shaul vrhol proti nemu kopiu a Jonatán sa presvedčil, že jeho otec je rozhodnutý Dávida zabiť. Preto Jonatán stal od stola nahnevaný a nejedol druhý deň mesiaca, lebo mu bolo ľúto Dávida, že mu jeho otec nadával. Ráno potom Jonatán išiel na pole podľa dohovoru s Dávidom a išiel s ním malý chlapec. I povedal svojmu chlapcovi: "Bež, pohľadaj šípy, ktoré som vystrelil." Chlapec bežal a on vystrelil šíp ponad neho. Chlapec došiel na miesto šípa, ktorý Jonatán vystrelil, a Jonatán mu kričal: "Šíp je predsa ďalej za tebou." Potom Jonatán volal za chlapcom: "Rýchlo utekaj, nezdržuj sa." Jonatánov sluha pozbieral šípy a prišiel k svojmu pánovi. Sluha pravda nevedel nič, len Jonatán a Dávid vedeli o veci. Jonatán dal svoj výstroj sluhovi a povedal mu: "Choď, zanies to do mesta." Keď sluha odišiel, stal Dávid spoza skaly, vrhol sa tvárom na zem a 3 razy sa uklonil. Na to sa vzájomne poboskali a v objati plakali nadovšetko. Dávid. Jonatán povedal Dávidovi: "Choď pokoji, ako sme si obaja prisahali mene pánovom. Pán bude medzi mnou a tebou, medzi mojim potomstvom a tvojim potomstvom na veky." Dávid stal a odišiel a Jonatán išiel do mesta. Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi a Achimelech šiel zarazený Dávidovi v ústrety a vravel mu: "Prečo si sám a nik nie je s tebou?" Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: "Král ma čím si poveril a povedal mi, nech nik nevie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorou ťa poverujem. Sluhov som si však objednal na to a to miesto. A teraz, čo máš po ruke? Daj mi 5 chlebov alebo niečo, čo nájdeš." Kňaz odpovedal Dávidovi: "Nemám po ruke obyčajný chlieb, iba svätý chlieb." Zdržovali sa chlapi od žien? Dávid odvetil kňazovi: "Ženy nám boli zakázané, ako aj predtým, keď som odchádzal do boja, preto sú nádoby mužom sveté. Toto je síce podujatie obyčajné, ale aj dnes sú tela sveté." Kňaz mu dal teda sveté chleby, lebo tam nebolo chleba, len chlieb predkladaný, ktorý vzali spred pána a v ten deň, keď ho vzali, položili chlieb čerstvý. Bol tam však ten deň, kto si zo Šavlových sluhov bol držaný pred pánom, Edomčan menom Dojek, dozorca Šavlových pastírov. Potom sa Dávid pýtal Achimelecha: "Nemáš tu po ruke kopiu alebo meč?" "Lebo som si nevzal s sebou ani svoj meč, ani svoj výstroj, pretože ma kráľu príkaz súril." Kňaz odpovedal: "Meč Goliáša, ktorého si porazil v Terebintovom údolí, ten je tu hla za efódom zahalený do šatky. Ak si ten vezmeš, vezmi si ho, lebo okrem neho tu iného nie." Dávid povedal: "Nie je mu podobného, daj mi ho." Na to Dávid stál a v ten deň unikol Šaulovi. Prišiel k Achisovi, kráľovi Gétu. Achisovi sluhovia hovorili o ňom: "Či to nie je Dávid, král krajiny? Či nie jeho oslavovali tancom a slovami: porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. Tieto slova si vzal Dávid v srdcu a veľmi sa bal kráľa Gétu Achisa. Preto predstielal pred ním choromyselnosť a zúr im v rukách trepal na krídla brány a na bradu si púšťal sliny. Achis povedal svojim sluhom: "Vidíte, že je to šialený človek. Na čo ho vediete ku mne? Mám málo šialencov, že mi vediete tohoto, aby zúril predo mnou. Tento má kročiť do môjho domu." Dávid odišiel od tela a utiekol do jaskyne Odolam. Keď sa to dopočuli jeho bratia a celá rodina, zostúpili tá za ním a zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní, všetci, čo mali veriteľa, a i všetci zatrpknutí, a on sa im stal veliteľom. Bolo s ním asi 400 mužov. Odtiaľto Dávid odišiel do moabskej Masvy a povedal moabskému kráľovi: "Nehostane, prosím, môj otec a moja matka u vás, kým sa nedoziem, ako so mnou naloží Boh." I nechali ho u moabského kráľa. Bývali u neho celý čas, čo bol Dávid v pevnosti. Vtedy prorok Gad povedal Dávidovi: "Neostávaj v pevnosti, ale zober sa a choď do judskej krajiny." A tak Dávid odišiel a prišiel do hory Háreb. Šaul sa dopočul, že objavili Dávida a mužov, ktorí sú s ním. Šaul sedel práve Gabaje na výšine pod Tamariškom. V ruke mal kopiu a všetko jeho služobníctvo stálo okolo neho. A Šaul povedal sluhom, ktorí stáli pri ňom: "Čujte, Benjamínci, dávam všetkým Izajosim polia vinice? Alebo vás všetkých urobí plukovníkmi a stotníkmi?"
lebo ste sa všetci sprisahali proti mne a nebolo toho, kto by mi oznámil, keď sa môj syn spojil so synom Izajho. Nebolo z vás nikoho, kto by bol mal so mnou

aj za jeho syn, keď si mu dal chlieb a meč a dopytoval si sa v tej jeho veci u Boha, aby povstal proti mňa, aby mi strojil úklady, ako je tomu dnes? Tu Achimelech odvetil kráľovi. A ktože je spomedzi všetkých tvojich sluhov verný ako Dávid? Kráľov zať, veliteľ tvojej stráže a vážený v tvojom dome. A zda som sa len dnes začal dopytovať v jeho veci u Boha. Ani zďaleka. Nech teda kráľ neupodozrieva svojho sluhu a celý dom môjho otca, lebo tvoj sluha nevie vonkoncom nič o tejto veci. Kráľ odpovedal. Určite zomrieš, Achimelech, ty aj celý rod tvojho otca. Na to kráľ povedal drabantom, ktorí stáli pri ňom. Napred, zabite pánových kňazov, lebo sú ruka v ruke s Dávidom. Veď vedeli, že utiekol a neoznámili mi to. Ale kráľovi sluhovia nechceli zdvihnúť ruku a zabiť pánových kňazov. Vtedy kráľ oslovil Doega. Napred ty a zabi kňazov. A Edomčan Doeg vykročil a pozabíjal kňazov. Ten deň zavraždil 85 mužov, ktorí nosili plátený efúd. A mesto kňazov Nobe porážal ostrý meča mužov, ženy, dojčenci, nemluvňatá, voli, osly, ovce. Zachránil sa jediný syn Achitobovho syna Achimelecha menom Abiatar a ušiel k Dávidovi. Abiatar oznámil Dávidovi, že Šaul pozabíjal pánových kňazov. Dávid povedal Abiatarovi. Vedel som v ten deň, že je tam Edomčan Doeg, že to určite oznámi Šaulovi. Ja mám na svedomí všetky životy rodu tvojho otca. Ostan so mnou, neboj sa. Veď kto číha na môj život, číha aj na tvoj život. U mňa si v bezpečí. Dávidovi oznámili hlav filištínci, obliehajú Kejlu a vyplieňujú Humná. Dávid sa dopytoval pána, mám ísť a poraziť týchto filištíncov? A pán odpovedal Dávidovi, choď, poraz filištíncov a osloboď Kejlu. Ale Dávidovi ľudia mu hovorili, veď my sa už tu v Júdsku bojíme a mali by sme ísť do Kejly proti šíkom filištíncov. Na to sa Dávid opätovne dopytoval pána a pán mu povedal, staň, zostup do Kejly, lebo ti filištíncov vydám do ruky. Dávid teda šiel so svojimi ľuďmi do Kejly, bojoval proti filištíncom, odohnali dobytok a zapríčili im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Kejly. Keď Achimelechov syn Abiatar utiekol k Dávidovi a zostúpil do Kejly, mal efod v ruke. Vtedy oznámili Šaulovi, že Dávid prišiel do Kejly. Šaul povedal, pán ho vydal do mojej ruky, osatvoril sa sám, keď vošiel do mesta s bránami a so závorami. Šaul vyzval všetok ľud do boja, aby zostúpili do Kejly a obklúčili Dávida. Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul kuje proti nemu zlo, povedal kňazovi Abiatarovi, prinies efod. Potom Dávid povedal, pane, Bože Izraela, tvoj sluha počul, že Šaul chce prísť do Kejly, aby pre mňa zničil mesto. Vydajú ma obyvateľia Kejly do jeho ruky. Zostúpi Šaul do Kejly, ako počul tvoj sluha? Pane Bože Izraela, oznám to svojmu sluhovi. A pán odpovedal, zostúpi. Dávid sa spýtal, vydajú obyvateľia Kejly mňa a mojich ľudí do Šaulovej ruky? A pán odpovedal, vydajú. Na to sa Dávid zobral i jeho ľudia, asi 600 mužov, vyťahli z Kejly a chodili sem i tam. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid z Kejly ušiel, zastavil výpravu. Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach. Zdržoval sa na kopci, na púšti Zif. Šaul ho hľadal celý čas, ale Boh mu ho nevydal do ruky. Dávid videl, že Šaul vyšiel a číhal mu na život. Dávid bol na púšti Zif v Horese. Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral, išiel za Dávidom do Horesy a posmeloval Dávida v Bohu. Vravel mu. Neboj sa, nedostane ťa ruka môjho otca Šaula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem po tebe druhý. To vie aj môj otec Šaul. A obaja uzavreli zmluvu pred pánom. Potom Dávid ostal v Horese, Jonatán však išiel domov. Zifania vyšli k Šaulovi do Gabaja a hovorili. Veď sa Dávid schováva u nás v pevnostiach v Horese na kopci Hachila, ktorý je na juh od pustatiny. Ak teda celou dušou túžiš zostúpiť, kráľ, zostúp a našou vecou bude vydať ho kráľovi do ruky. Šaul povedal, nech vás požehná pán, lebo cítite so mnou. Choďte ešte a pozorujte, dozvedte sa a prezrite miesto, kde sa zdržuje, kde sa usídlil. Kto ho uvidí, nech mi to povie, lebo je veľmi úlisný.

Stopujte a prehliadnite všetky ukryty, v ktorých sa schováva, a vráťte sa ku mne s určitou správou. Potom pôjdem s vami a ak je v tom kraji, vyhľadám ho medzi všetkými judskými rodmi. Zobrali sa a išli pred Šaulom do Zifu. Dávid bol však so svojimi ľuďmi na púšti Maón, na rovine južne od pustatiny. Šaul sa vybral so svojimi ľuďmi hľadať Dávida. Keď to oznámili Dávidovi, zostúpil ku skale a zdržoval sa na púšti Maón. Keď sa to Šaul dozvedel, ťahol za Dávidom na púšť Maón. Šaul a jeho ľudia ťahali popri vrchu z jednej strany, Dávid však da jeho družina popri vrchu z druhej strany. Dávid sa usiloval uniknúť Šaulovi. Šaul však a jeho ľudia obkolesovali Dávida a jeho družinu a chceli ich chytiť. Ale k Šaulovi prišiel posol so správou. Rýchle poď, lebo Filištínci vpadli do krajiny. Šaul teda nechal prenasledovanie Dávida a išiel proti Filištíncom, preto volajú to mesto Skala oddelenia. Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v pevnosti Rengady. Keď sa Šaul po prenasledovaní Filištíncov vrátil, oznámil mu: hľa, Dávid je na púšti Engady. Šaul si vzal 3000 mužov vybraných z celého Izraela a išiel hľadať Dávida a jeho ľudí smerom ku skalám Gazil. Na ceste prišiel ku košiarom oviec, kde bola jaskyňa. Tá išiel Šaul na potrebu. Dávid však a jeho ľudia sa zdržovali hlbšie v jaskyni. Dávidovi hovorili jeho ľudia: hľa, toto je deň, o ktorom ti Pán povedal, vydám ti do ruky tvojich nepriateľa, naložíš s ním, ako sa ti bude páčiť. Na to Dávid stál a potajomky odtiaľ okraj Šaulovho plášťa, ale potom bylo Dávidovi srdce, pretože odtiaľ okraj Šaulovho plášťa. I povedal svojim ľuďom: nech to Pán zdiali odo mňa, neurobím to svojmu pánovi, pánovmu pomazanému, nestiahnem naň svoju ruku, lebo je to pomazaný Pánom. Dávid týmito slovami zadržal svojich ľudí a nedovolil im postaviť proti Šaulovi. A Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. Potom Dávid vstal, vyšiel z jaskyne a takto volal za Šaulom: Pán môj, král! Šaul sa obzrel nazad a Dávid sa sklonil tvárou k zemi a poklonil sa. A Dávid povedal Šaulovi: prečo počúvaš na reči ľudí? Dávid zamýšľa tvoju záhubu. Hľa, dnes si sa mohol na vlastné oči presvedčiť, že ťa Pán v jaskyni vydal do mojej ruky. Povedal som si, že ťa zabijem, ale zľutoval som sa na teba a vravel som si: nestiahnem ruku na svojho pána, lebo je pánovým pomazaným. A pozri, otče môj, pozri na kraj svojho plášťa, ktorý mám v ruke. Z toho, že som ti odtiaľ okraj plášťa a nezabil som ťa, poznávaš a vidíš, že nemám v sebe zlosť a hriech, a neprevinil som sa proti tebe. A ty mi číhaš na život, chceš mi ho odňať. Nech súdi Pán medzi mnou a tebou, nech ma Pán pomstí na tebe, ale moja ruka na teba nesiahne. Ako hovorí staré porekadlo, od zločincov vychádza zločin. Nuž moja ruka nesiahne na teba. Za kýmže to vytiahol kráľ Izraela? Koho ty prenasleduješ? Mŕtvého psa? Jednu blchu? Nech je Pán sudcom a nech súdi medzi mnou a tebou. Nech vidí, nech vie môj súd a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Keď Dávid dohovoril tieto slova Šaulovi, povedal Šaul: je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? V tom Šaul pozdvihol hlas a plakal. I povedal Dávidovi: ty si lepší ako ja, lebo ty si mi preukázal dobro. Ja však som ti robil zlo. Ty si dnes ukázal, že si mi robil dobro, lebo ma Pán vydal do tvojej ruky a nezabil si ma. Veď ak niekto nájde svojho nepriateľa, či ho neprepustí dobrou cestou? Nech ti Pán odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. A teraz viem určite, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude stále v tvojej ruke. Nuž, zaprisahaj sa mi teraz na Pána, že nevyničíš po mne moje potomstvo a nevyhubíš moje meno z rodu môjho otca. A Dávid sa zaprisahal Šaulovi. Potom Šaul išiel domov, Dávid však a jeho ľudia vystúpili na pevnosť. Samuel zomrel, vtedy sa zhromaždil celý Izrael, nariekal nad ním a pochovali ho v jeho dome v Ráme. Potom Dávid stále odišiel na púšť Maón. Na púšti Maón bol istý človek, ktorý mal majetok v Karmeli. Ten človek bol veľmi bohatý, mal
3000 oviec a 1000 kôz. Bol práve na strihaní oviec Karmel. Meno toho človeka bolo Nábal. Meno jeho manželky Abigail. Žena bola veľmi rozumná a pekná, ale muž drsný a zlomyselný. Bol Kalebovec. Dávid sa na púšti dopočul, že u Nábala je strihanie oviec, preto Dávid poslal 10 mladíkov. Dávid povedal mladíkom: "Choďte do Karmelu, zajdete k Nábalovi a pozdravte ho v mojom mene. A povedzte mu toto: buď zdravý. Pokoj tebe, pokoj tvojmu domu a pokoj všetkému, čo máš. Počul som, že je u teba strihanie. Tvoji pastieri bývali totiž pri nás. Neublížili sme im a nič im nechýbalo po celý čas, čo boli v Karmeli. Spýta sa svojich sluhov, povedia ti. Nech teda títo mladí ľudia nájdu milosť v tvojich očiach, veď prichádzame v dobrý deň. Daj, čo môžeš, svojim sluhom a svojmu synovi Dávidovi." Dávidovi mladíci išli a všetko to povedali v Dávidovom mene Nábalovi. Potom čakali. A Nábal odpovedal Dávidovým sluhom: "To je Dávid. A kto je Izajho syn? Dnes je množstvo sluhov, ktorí odišli od svojich pánov. Mám teda zjať chlieb, vodu, zvieratá, ktoré som zarezal pre svojich striačov? A mám ich dať chlapom, o ktorých neviem, odkiaľ sú?" Na to sa Dávidovi mládenci vydali na cestu a vrátili sa, a keď prišli, všetko mu rozpovedali. Tu Dávid povedal svojim ľuďom: "Nech si každý opáše meč." A každý si opásal meč. Aj Dávid si opásal meč a za Dávidom vystupoval asi 400 mužov a 200 ich ostalo pri batožine. Ktorý si zo sluhov však oznámil Nábalovej žene Abigail: "Hľa, Dávid poslal z púšte poslov, aby blahoželali nášmu pánovi, ale on sa na nich vyrútil. A tí ľudia boli k nám veľmi dobrí, neublížili nám a nič nám nechýbalo po celý čas, čo sme chodili s nimi, keď sme boli v poli. Múrom nám boli v noci i vo dne, po celý čas, čo sme boli s nimi, keď sme pásli ovce. Preto uváž a rozmysli si, čo urobíš, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je hotová vec. On však je grobian. Nemožno s ním hovoriť." Abigail vzala rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 sejí pražených srn, 100 strapcov hrozien a 200 figových koláčov a naložila to na osly. A sluhom povedala: "Poďte predo mnou, ja idem za vami." Svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámilo. Ako zostupovala na oslici krytá vrchom, Dávid a jeho ľudia schádzali oproti nej a tak sa s nimi stretla. Dávid hovoril: "Tak teda zadarmo som strážil všetko, čo je tu na púšti a nič nechýbalo z toho, čo mi patrilo. Odplatil sa mi zlým za dobré. Toto nech urobí Boh Dávidovým nepriateľom a toto nech pridá. Ak zo všetkého, čo má, nechám do ranného svitu čokoľvek mužského." Len čo Abigail zazrela Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred Dávidom na tvár a uklonila sa až po zem. Potom mu padla k nohám a vravela: "Na mne nech je vina, môj pane, nech smie tvoja služobnica hovoriť pred tebou. Vypočuj slova svojej služobnice. Nech sa môj pán netrápi pre toho na nič hodného človeka, pre Nábala, veď je taký, ako jeho meno. Nábal, blázon. Sa volá a je bláznivý. Ale ja, tvoja služobnica, nevidela som sluhov svojho pána, ktorých poslal. A tak teraz, ako žije pána, ako žiješ ty, môj pane, pán ťa zachránil, že si sa nepoškvrnil krvou a nezjednal si si právo vlastnou rukou. Nech sú ako Nábal tvoji nepriatelia a tí, čo zamýšľajú zlo proti môjmu pánovi. A teraz nech tento dar, ktorý tvoja služovnica doniesla svojmu pánovi, dostanú tvoji ľudia, ktorí kráčajú za mojim pánom. Odpusť svojej služovnici vinu. Veď pán určite založí môjmu pánovi trvalý dom, lebo môj pán vybojúva boje pánove a nič zločinné sa na tebe za celý tvoj život nenájde. A ak sa niekto zdvihne, aby ťa prenasledoval a číhal ti na život, nech je život môjho pána zaviazaný do zväzku tých, čo žijú s pánom, tvojim Bohom, a životy tvojich nepriateľov nech vyhodí z praku. A keď pán urobí môjmu pánovi všetko dobré, čo ti prislúbil, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, nech ťa vtedy neznepokojí a nech netrápi môjho pána srdce, že darom neprelial krv a môj pán si sám zjednal právo. A keď pán preukáže môjmu pánovi dobro, spomeň si na svoju služobnicu.
Dávid odpovedal Abigail. Nech je zvelebený Pán Boh Izraele, ktorý mi ťa dnes poslal v ústrety. Nech je požehnaná tvoja múdrosť a nech si požehnaná ty, lebo si ma dnes zachránila, že som sa nepoškvrnil krvou a nezjednal som si právo vlastnou rukou. Akože je Pán Boh Izraela, ktorý ma zdržal, že som ti neurobil krivdu. Keby si sa nebola poponáhľala a nebola by si mi prišla naproti, do raného svitu by Nábalov nebolo zostalo nič mužského rodu. Potom jej Dávid vzal z ruky, čo mu doniesla a povedal jej, choď pokoj domov, vidíš, vyslyšal som tvoj hlas a mal som na teba ohľad. Abigail išla k Nábalovi a on usporiadal vo svojom dome hostinu, podobnú hostine kráľovskej. Nábalovo srdce bolo veselé a bol veľmi opitý, preto mu až do ranného svitu nepovedala nič. Ale ráno, keď víno z Nábala vypáchlo, jeho žena mu toto všetko porozprávala. I odumrelo v ňom srdce a ostal celý skamenený. Asi o 10 dní Pán zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď sa Dávid dopočul, že Nábal zomrel, povedal, nech je zvelebený Pán, lebo sa ma zastal pre pohanenie, ktorého sa mi dostalo od Nábala a svojho služobníka zdržal od zla. Nábalovo zlo však Pán vrátil na jeho hlavu. Potom Dávid poslal Abigail odkaz, že si ju chce vziať za ženu. Dávidovi sluhovia prišli k Abigail do Karmelu a povedali jej. Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu. Ona vstala, uklonila sa tvárou až po zem a vravila. Hľa, nech je tvoja služobnica tvojou otrokyňou, ktorá bude umývať nohy sluhov svojho pána. Potom sa Abigail rýchlo vybrala, sadla na osla, jej 5 služobnicu sprevádzalo, išla za Dávidovými poslami a stala sa mu ženou. Dávid sa si vzal aj Achinoam z Jezraelu. Obidve sa teda stali jeho manželkami. Svoju dceru Michol, Dávidovú manželku, dal Šalfaltimu, synovi Lajsa z Galimu. Zifania prišli za Šavlom do Gabaje a hovorili. Dávid sa schováva na kopci Hachila na okraji púšte. Šal sa vybral a šiel na púšť Zif a s ním 3000 mužov vybraných z Izraela by na púšti Zif zajal Dávida. Šal sa utáboril na kopci Hachila, ktorý je na kraji púšte pri ceste. Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šal prišiel za ním na púšť. Dávid vyslal stopovateľov a zistil, že Šal prišiel do jeho blízkosti. Na to sa Dávid vybral a šiel na miesto, kde táboril Šal. A Dávid videl miesto, kde sa zdržoval Šal a jeho vodcovia, Nérov syn Abner. Šal sa totiž zdržoval v ohrade z vozov a mužstvo táborilo okolo neho. Tom sa ozval Dávid a vravel hetejcovi Achimelechovi a Abisajmu, synovi Sarvie, Joabovmu bratovi. Kto zíde so mnou k Šalovi do tábora? Abisaj povedal, ja zostupím s tebou. Dávid a Abisaj zostupili k mužstvu v noci a hla. Šal ležal a spal v ohrade z vozov. Kopiu mal konča hlavy zabodnutú v zemi. Abnera mužstvo spalo okolo neho, aby sa aj povedal Dávidovi. Dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Zaraz ho jedným bodnutím pribodnem kopijou ceny. Druhé nepotrebujem. Ale Dávid odpovedal aby sa im. Nezabíjaj ho, veď ktože by smel beztrestne siahnuť rukou na pánovho pomazaného? A Dávid hovoril. Ako žije pán, buď ho porazí pán, alebo dôjde jeho deň a zomrie. Alebo pôjde do vojny a zahynie. Nech pán odvráti odo mňa, aby som ja siahol rukou na pánovo pomazaného. A teraz vezmi kopiu, ktorú má konča hlavy a krča na vodu a poďme. A tak Dávid vzal kopiu a krča na vodu spopri Šaulovej hlavy a odišli. Nik nevidel, ani nezbadal a nik sa neprebudil, lebo všetci spali. Dopadol na nich pánov sen. Potom Dávid prešiel na druhú stranu a stál obďalež na hrebení vrchu, medzi nimi bol veľký priestor. A Dávid volal na mužstvo a na Nérovho syna Abnera. Neozveš sa, Abner? Abner odpovedal, to si ty, čo voláš na kráľa? Dávid povedal Abnerovi, si predsa muž, a kto ti je v Izraeli podobný? Nuž prečo si nestrážil svojho pána kráľa? Veď kto si z mužstva prišiel zabiť kráľa tvojho pána? Nie je dobré, čo si urobil. Ako žije pán, ste synmi smrti, lebo ste nedávali pozor na svojho pána. Na pánovho pomazaného. A teraz pozri, kráľova kopia krča na vodu, ktorý mal konča hlavy. V
tom Šaul poznal Dávidov hlas a povedal: To je tvoj hlas, syn môj, David. David odpovedal: Môj hlas je to, môj kráľovský pane. A hovoril: Prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čože som urobil a čo zlé mám u seba? Teraz nech vypočuje môj pán král slova svojho sluhu. Ak ťa pán popudil proti mne, nech sa mu dostane vôňa obety. Ale ak sú to ľudia, nech sú prekliatí pred pánom, lebo ma dnes vyhnali, aby som nemal účasť na pánovom dedičstve a povedali mi: Choď, slúž iným Bohom. Ale nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od pánovej tváre. Veď král Izraela vytiahol hľadať jediný život, ako prenasledujú prepelicu na vrchoch. Šaul na to odpovedal: Previnil som sa, vráca syn môj Dávid, neurobím ti už nič zlé, lebo dnes bol môj život drahý v tvojich očiach. Áno, konal som nemúdro a veľmi som poblúdil. Dávid odpovedal: Hľa kráľova kopia, nech prejde niektorý zo sluhov a nech ju vezme. A pán odplatí každému podľa jeho spravodlivosti a vernosti. Lebo dnes ťa pán vydal do mojej ruky, ale nechcel som siahnuť rukou na pánovho pomazaného. A akým veľkým bol dnes tvoj život v mojich očiach, takým veľkým nech je môj život v očiach pánovi a nech ma vyslobodí z každej úzkosti. Šaul odpovedal Dávidovi: Požehnaný si, syn môj Dávid, vo svojom konaní budeš mať istotne úspech. Na to Dávid odišiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov. Dávid si povedal: Jedného dňa ma Šaulova ruka predsa len zmárni. Nie je pre mňa nič lepšieho, ako ísť do krajiny Filištíncov. Šaul ma prestane hľadať po celom izraelskom území a vyslobodím sa z jeho ruky. S tým sa Dávid vybral a šiel. On i 600 mužov, ktorí boli s ním, k Malchomu synovi Achisovi kráľovi Gétu. Dávid sa usadil pri Achisovi Géte. Oni jeho mužovia každý so svojou rodinou. Dávid so svojimi dvoma ženami, Jezraelitkou Achinoamou a ženou karmelského Nábala Abigail. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gétu prenasledovať, neprenasledoval ho viac. Ale Dávid povedal Achisovi: Ak som našiel milosť tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom okolitom meste, aby som sa tam usadil. Prečo by mal zostať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou? A Achis mu dal ten deň Sikelek. Preto patrí Sikelek judským kráľom až po dnešný deň. Počet dní, za ktoré Dávid býval v okolí Filištíncov, bol rok a 4 mesiace. Dávid a jeho muževia sa vybrali a napadli Gesurcov, Gerzitov a Amalekitov, lebo oni by obývali krajinu, ktorou sa od pradávna chodilo do Šúru až do egyptskej krajiny. Kedykoľvek Dávid trhol do krajiny, nenechal nažive ani mužov, ani ženy, zobral ovce, dobytok, osly, ťavy a šatstvo a potom zasa išiel k Achisovi. Keď sa ho Achis pýtal: Koho ste dnes napadli? Dávid odpovedal: Júdsku rovinu, alebo rovinu Jeramiel, alebo rovinu Kinejcov. Dávid nenechal nažive ani mužov, ani ženy, aby ich nemusel priviesť do Gétu, pravil si, aby nerozprávali proti nám. Dávid robil to a to. Tak to robil celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. Achis teda dôveroval Dávidovi mysliaci. Úplne sa zošklivil svojmu ľudu Izraelu. Bude mi večne sluhom. V tie dni stiahli Filištínci svoje vojska do vojny. Išli bojovať proti Izraelitom. Tedy Achis povedal Dávidovi: Ber na vedomie, že pôjdeš so mnou do tábora, aj tvoje mužstvo. Dávid odpovedal Achisovi: Teraz sa dozvieš, čo urobí tvoj sluha. Achis povedal Dávidovi: Preto ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu. Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov, mŕtvych a vešcov. Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táboril v Gilboa. Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo. Šaul sa dopytoval pána, ale pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou Urim, ani prostredníctvom prorokov. Na to Šaul povedal svojim sluhom: Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov. Pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať. Jeho sluhovia mu odpovedali: Hľa, Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov.
Na to sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel tam s dvoma mužmi. Žene prišli v noci. I povedal, vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem. Žena mu odpovedala, však ty vieš, čo urobil Šaul, že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život? Ale Šaul sa jej zaprisahal na pána. Ako žije pán, nezastihne ťa pre túto vec nejaký trest. Žena sa ho opýtala, koho ti mám vyvolať? Odpovedal, Samuela mi vyvolaj. Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi, prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul. Král jej povedal, neboj sa, čo vidíš? Žena odpovedala Šaulovi, ducha vidím vystupovať zo zeme. Hovoril jej, ako vyzerá? Odpovedala, vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa. Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a kláňal sa. Samuel hovoril Šaulovi, prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť? Šaul odpovedal, som vo veľkej úzkosti. Filištinci bojujú proti mne. Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť. Samuel odpovedal, a prečo sa spýtuješ mňa, keď ťa pán opustil a stal sa ti nepriateľom? Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa. Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, lebo si nepočúval pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch, preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil pán. A pán vydá s tebou a Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov. Šaul padol hneď celou postavou na zem a veľmi sa bál pre Samuelove slova. Aj tak nemal v sebe síly, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. V tom žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. I povedala mu, vidíš, tvoja služobnica počúvala na tvoj hlas. Život som si vystavila nebezpečenstvu a uposlúchla som tvoje slova, ktoré si mi povedal. Nuž, vypočuj teraz ty hlas svojej služobnice, predložím ti smitku chleba. Jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu. Ale odmietol a povedal, nebudem jesť. Len keď naliehali na neho sluhovia, aj žena posluchol na ich slova, vstal zo zeme a sadol si na lôžko. Žena mala doma krmené teliatko, rýchlo ho zabila, potom vzala múku, zamiesila ju a upiekla z nej nekvasený chlieb. Položila to pre Šaula a jeho sluhov a oni jedli. Potom vstali a v tú istú noc odišli. Filištinci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku. Izraeliti táborili pri pramení, ktorý je v Izraeli. Filištinské kniežatá postupovali po stovkách a tisíckach. Dávid však a jeho mužovia prestupovali vzadu s Achisom. Tedy hovorili filištínske kniežatá. Čo chcú títo Hebrejci? Achis odpovedal filištínskym kniežatám. Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dni a roky u mňa. A odo dňa, čo prišiel až po dnešný deň, som nenašiel nič proti nemu. Ale filištínske kniežatá sa nahnevali na ňa a hovorili mu. Pošli toho chlapa nazad. Nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelil. Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom. Čím iným by si tento mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami týchto ľudí? Alebo to nie je Dávid, ktorému stáncom vyspevovali, porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000? Na to Achis zavolal Dávida a povedal mu, ako žije pán, ty si úprimný a je veľmi milé mojim očiam, že v tábore chodíš všade so mnou, lebo odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň som nič zlé na tebe nenašiel. Ale knieža, tam sa nepáčiš. Preto sa vráť a choď v pokoji, aby si neurobil niečo, čo by sa filištínskym knieža tam nepáčil, Dávid povedal Achisovi. Ale čože som urobil a čo si našiel na svojom služobníkovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby až po dnešný deň, že nemám ísť a nemám bojovať proti nepriateľom svojho pána, kráľa? Achis odvetil Dávidovi. Viem, že mne si príjemný ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali, nech nejde s nami do boja.
Preto teraz ráno vstáňa aj sluhovia tvojho pána, ktorí s tebou prišli. A keď ráno len čo sa zaozvidne, vstanete, odíte. A Dávid, oni jeho družina ráno vstali, aby sa vrátili do krajiny Filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezreelu. Keď Dávid a jeho mužovia na tretí deň došli do Sikelegu, vpadli Amalekiti na rovinu a do Sikelegu, dobili Sikeleg a vypálili ho ohňom. Ženy, ktoré v ňom boli, zajali od najmenších po najväčšie. Nezabili nikoho, iba odviedli a išli svojou cestou. Keď Dávid a jeho mužovia došli do mesta a videli, že je vypálené ohňom, aj ženy, synovia a dcery sú zajaté, pozdvihol Dávid a mužstvo, ktoré bolo s ním, hlas a plakali, až nemali už síl plakať. Aj obe Dávidove manželky, Jezraelitka Achinoam a žena karmelského Nábala Abigail, padli do zajatia. Dávid bol vo veľkej úzkosti, lebo mužstvo hovorilo, že ho treba ukameňovať, veď duše celého mužstva boli roztrpčené pre ich synov a dcery. Ale Dávid sa vzmúžil pánovi svojmu Bohu. Tu Dávid povedal Achimelechovmu synovi kňazovi Abiatiarovi: Dones mi efod. Abiatiar doniesol Dávidovi efod a Dávid sa spýtal pána: Mám prenasledovať tú bandu, dohoním ju? Odpovedal mu: Prenasleduj, lebo ich isto dohoníš a všetko oslobodíš. Na to sa Dávid pohol aj 600 mužov, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor. Ostatní však ostali. Dávid potom prenasledoval nepriateľa so 400 mužmi. 200 mužov, ktorí boli prislabí prebrodiť rieku Besor, ostal. Na poli našli akéhosi Egypťana. Priviedli ho k Dávidovi, dali mu chleba, aby si zajedol, a napojili ho vodou. Dali mu aj kus figového koláča a 2 strapce hrozienok. Keď si zajedol, vrátil sa do ňoho duch, lebo 3 dní a 3 noci nejedol chlieba, nepil vodu. A Dávid sa ho opýtal: Ku komu patríš a odkiaľ si? Odpovedal: Som egyptský chlapec, otrok istého Amalekitu. Môj pán ma tu nechal, lebo som pred 3 dňami ochorel. Vpadli sme na rovinu Kréťanov, na tú, čo patrí Júdovi, a na rovinu Kalebovu a Sikelek sme vypálili ohňom. Dávid sa ho opýtal: Povedieš ma za tou bandou? Odpovedal: Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma neusmrtíš a že ma nevydáš do ruky môjho pána, tak ťa povediem za tou bandou. Zaviedol ich a hla. Rozprestierali sa po celej krajine, jedli, pili a oslavovali veľkú korisť, ktorú zobrali v krajine Filištíncov a v judskej krajine. A Dávid ich bil od svitu až do večera nasledujúceho dňa a nezachránil sa nik z nich. Iba 400 mladých mužov, ktorí vysadli na ťavy a ušli. Tak Dávid oslobodil všetko, čo zobrali Amalekiti, aj svoje 2 manželky Dávid oslobodil. Nič sa im nestratilo, ani malé, ani veľké veci, ani synovia, ani céry, ani korist, ani nič, čo im odňali. Dávid všetko doniesol naspäť. Potom Dávid vzal všetky ovce a dobytok a tí, čo ich pred ním hnali, vraveli: Toto je Dávidova korist. Keď Dávid prišiel 200 mužom, ktorí boli takí slabí, že nemohli ísť za Dávidom, a preto ich nechal pri rieke Besor, oni vyšli v ústretí Dávidovi a v ústretí mužstvu, ktoré bolo s ním. Dávid pristúpil k ľuďom a pozdravil. Ale všelijakí zlí a na nič hodní ľudia z mužov, čo išli s Dávidom, sa ozvali a hovorili: Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme oslobodili. Každý nech si vezme len svoju ženu a svojich synov a nejde. Ale Dávid povedal: Nerobte tak, bratia, za to, čo nám dal pán. Zachránil nás a dal nám do ruky bandu, ktorá išla proti nám. To, že bude v tejto veci na nás počúvať, je taká istá čiastka patrí tomu, kto ťa tiahne do boja, ako tomu, kto ostáva pri batožine. Podelia sa rovnako. A tak to bolo od toho dňa aj naďalej. Urobil to pravidlom a zákonom v Izraeli až po dnešný deň. Keď Dávid došiel do Sikelegu, poslal z koristi starším Júdu svojim priateľom s odkazom: Tu máte dar z koristi pánových nepriateľov. Tým, čo boli v Beteli, tým, čo boli v Ráme, na rovine, tým, čo boli v Jatire, tým, čo boli v Aroeri, tým, čo boli v Sefamote, tým, čo boli v Estamo, tým, čo boli v Rachali, tým, čo boli v mestách Jeramaelovtov a tým, čo boli v mestách Kinejcov, tým, čo boli v Arame, tým, čo boli v Bor Asane, tým, čo boli v Atachu, tým, čo boli v Hebrone a všetkým miestam,
kadiaľ prechodil Dávid a jeho mužovia. Porážka Izraelitov a Šaulova smrť. Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjani ležali na vrchu Galboje. Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisu. Bitka sa zostrila pri Šaulovi. Dostihli ho strelci, mužovia od Kuše, ktorí ho ťažko poranili. Tedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: "Vytaz svoj meč a prebodni ma ním, aby ma neprišli prebodnúť títo neobrezanci a nezhanobili ma." Ale zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnož videl, že Šaul je mŕtvý, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel s ním. Takto zomreli ten deň spoločne Šaul, jeho traja synovia, jeho zbrojnož a všetci jeho mužovia. Keď Izraeliti, ktorí boli na druhej strane roviny a za Jordánom, videli, že Izraeliti utekajú, že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili mesto a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich. Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho troch synov padlých na vrchu Galboje. Odťali mu hlavu, zobrali mu výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali v chrámoch svojich modiel a ľudu. Jeho zbrane uložili v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu obesili na múr Becanu. Obyvatelia Jabes Galádu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom. Vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoli jeho synov z múru Becanu, vrátili sa do Jabesu a tam ich spálili. Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod Tamareškou Jabesia. Postavili a postili sa 7 dní. Druhá kniha Samuelova. Dávid kráľom nad Judom v Hebrone. Po Šaulovej smrti, keď sa Dávid vrátil po víťazstve nad Amalekitmi, ostal Dávid 2 dní v Sikelegu. Na tretí deň prišiel zo Šaulovho tábora človek. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď kročil k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. Dávid sa ho spýtal: "Odkiaľ prichádzaš?" Odpovedal mu: "Z tábora Izraelitov som ušiel." Dávid sa ho opýtal: "Ako sa vec stala? Rozpovedz mi." Odpovedal: "Takže ľud utiekol z boja, mnohí z ľudu aj padli a zomreli. Zomrel aj Šaul a jeho syn Jonatán." Dávid sa spýtal mladíka, ktorý mu to rozprával: "Ako vieš, že Šaul a jeho syn Jonatán zomrel?" Mladík, ktorý mu to rozprával, odpovedal: "Náhodou som prišiel na vrch Galboje a hľa, Šaul sa opieral o svoje kopiu, ale vozy a jazdci ho doháňali. Vtedy sa obrátil nazad, uvidel ma a zavolal na mňa. Odpovedal som: "Tu som." Opýtal sa ma: "Kto si?" Povedal som mu: "Som Amalekita." Vypovedal mi: "Staň si ku mne a zabij ma, lebo sa ma zmocnil závrat, ale život je vo mne celý." Preto som sa postavil k nemu a zabil som ho. Veď som vedel, že neprežije svoj pád. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a obrúčku, ktorú mal na ramene, a doniesol som ich svojmu pánovi. Hľa, tu sú. Na to Dávid chytil svoj odev a roztrhol ho, podobne všetci mužovia, ktorí boli pri ňom. Nariekali, plakali a postili sa až do večera za Šaulom a jeho synom Jonatánom, za pánovým ľudom a za domom Izraela, pretože padli pod mečom. Potom sa Dávid opýtal mládenca, ktorý mu doniesol správu: "Odkiaľ si?" Odpovedal: "Som syn chránenca Amalekitu." A Dávid mu povedal: "Ako to, že si sa nebál vtiahnuť ruku a zabiť pánovho pomazaného?" V tom privolal Dávid jedného zo sluhov a povedal: "Pristúp a vrhni sa na ňo." On ho zrazil tak, že zomrel. A Dávid mu hovoril: "Tvoja krv nie je na tvojej hlave, veď ťa vlastné ústa usvedčili, keď vravili: ja som zabil pánovho pomazaného." A Dávid spieval tento žalospev za Šaulom a Jonatánom a hovoril, že ho treba naučiť synov Júdu. Je napísané v knihe spravodlivých: "Izrael, ozdoba na tvojich vrškoch je zabitá, ako padli hrdinovia. Neoznámte to v géte, na uliciach a skalonách, nehláste. Nech sa céry Filištíncov netešia. Nech nejasajú céry pohanov. Vrchy Galboje, nech nie je na vás dáž ani rosa, ani polia prvotín. Veď tam poškvrnený bol štít hrdinov, Šaulov štít. Ten nebol pomazaný olejom, lež krvou prebodnutých tukom hrdinov. Jonatánov lúk sa nevrátil nazad a Šaulov meč sa nevrátil na prázdno.
Šaula, Jonatán, milí, spanili, nerozišli sa v živote ani v smrti. Boli rýchlejší ako orli, udatnejší než levi. Dcery Izraela, zaplačte nad Šaulom, veď váš skvostne do purpuru obliekal, na šat pripínal vám zlaté ozdoby. Ako padli hrdinovia uprostred boja, Jonatán, na tvojich kopcoch zabitý. Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien. Ako matka jedináčka miluje, tak som ja miloval teba. Ako padli hrdinovia, zahynuli nástroje boja. Po tomto sa Dávid pýtal pána. Mám vtiahnuť do niektorého z judských miest? Pán mu odpovedal, vtiahni. Dávid sa pýtal, kam mám vtiahnuť? Odpovedal, do Hebronu. Dávid teda vtiahol tak podobne aj jeho dve ženy, Jezraelitka Achinoam a manželka karmelského Nábala Abigail. Aj mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid každého z jeho rodinou a usadili sa v mestá Hebronu. Tedy prišli mužovia Júdska a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdu. Keď Dávidovi oznámili, že obyvatelia Galgalského Jabesu pochovali Šaula, poslal Dávid poslov obyvateľom Galáckého Jabesu s odkazom. Nech vás požehná pán za to, že ste svojmu pánovi Šaulovi preukázali túto milosť a pochovali ste ho. Preto nech teraz pán preukáže milosť a vernosť vám, ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože ste urobili túto vec. Nuž, majte teraz pevné ruky a buďte udatní. Veď váš pán Šaul zomrel a dom Júdu mňa pomazal za kráľa nad sebou. Ale Nero, syn Abner, Šaulov vojvodca, vzal Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahaninu Aimu a ustanovil ho za kráľa nad Galádom, nad Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom. Šaulov syn Isboset bol 40-ročný, keď začal kráľovať nad Izraelom a kráľoval 2 roky. Ale dom Júdu bol za Dávidom. Počet dní, v ktorých bol Dávid kráľom Hebrone nad domom Júdu, bol 7 rokov a 6 mesiacov. Nerov syn Abner a sluhovia Šaulovho syna Isboseta vyrazili z Mahanajmu do Gabaon. Ale Joab, syn Sarvie a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli ich pri Gabaonskom rybníku. Jedni sa usadili z jednej, druhý z druhej strany rybníka. Vtedy povedal Abner Joabovi, nech vstanú mládenci a nech sa hrajú pred nami. Joab odpovedal, nech vstanú. Vstali teda a boli odpočítaní 12 z Benjamína od Šaulovho syna Isboseta a 12 z Dávidových sluhov. Každý chopil svojho protivníka za hlavu a vrazil svoj meč do boku svojho protivníka. Tak padli všetci. Preto sa to miesto volá Pole silákov v Gabaone. Tak sa strhla v ten deň veľmi zúrivá bitka a Abner a mužovia Izraela utrpeli porážku od Dávidových sluhov. Boli tam traja synovia Sarvie, Joab, Abisaj a Asael. Asael bol rýchlo nohy ako polná gazela. Asael prenasledoval Abnera a pri prenasledovaní Abnera neodbočil ani napravo, ani nalavo. Tom sa Abner obrátil na zasa a spýtal sa. Si to ty, Asael? Odpovedal, ja. Abner mu povedal, uchýl sa napravo alebo nalavo, uchop niektorého z mládencov a vezmi si jeho korist. Ale Asael nechcel odstúpiť spoza neho. Abner znovu hovoril Asaelovi, odstúp spoza mňa. Prečo by som ťa mal pribodnúť zemi? Akože si potom zdvihnem tvár tvojmu bratovi Joabovi? Ale zdráhal sa odstúpiť. Vtedy ho bodol druhým koncom kopie do brucha, takže mu kopia vyrazila von chrbtom. Padol tam a na mieste zomrel. A všetci, ktorí prišli na miesto, kde padol a zomrel Asael, ostali stáť. Ale Joab a Abisaj prenasledovali Abnera. Keď zapadlo slnko, prišli do Gabajami, ktorá je naproti pustému údoliu na ceste do Gabaonu. Vtedy sa Benjamínci zhromaždili okolo Abnera, zomkli sa v jediný oddiel a postavili sa na hrebeň ktorého si kopca. Tu Abner zavolal na Joaba. Či máme žrať až do konca? Alebo nevie, že na konci príde trpkosť? Dokedy sa budeš zdráhať prikázať ľudu, aby neprenasledoval svojich bratov? Joab odpovedal. Ako žije pán, keby si nebol hovoril,
až ráno by bol ľud prestal prenasledovať svojich bratov. Na to Joab zatrúbil na trúbu a všetok ľud sa zastavil a neprenasledoval Izraelitov, ani ďalej nebojovali. Abner však a jeho mužovia tiahli celú tú noc púšťou, prešli cez Jordán, prešli cez celý Bitron a prišli do Mahajnu. Keď sa Joab vrátil po prenasledovaní Abnera, zhromaždil celé mužstvo, pričom z Dávidových služobníkov chýbalo 19 mužov a Asajov. Dávidovi služobníci však zrazili z Benjamínovcov z Abnerových mužov 360 chlapov, ktorí zomreli. Asajela vzali a pochovali ho v otcovom hrobe, ktorý je Betléme. A Joab a jeho mužovia pochodovali celú noc, rozhodnilo sa nad nimi Hebrone. Vojna medzi Šavlovým domom a domom Dávidovým bola zdlhavá. Dávidov dom pritom stále vzrastal, dom Šavlov stále upadal. Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia. Jeho prvorodený bol Amnon od Jezraelitky Achinoami. Jeho druhým bol Chelá od manželky karmelského Nábala, Abigail, a tretí Absalón od Máchy, dcéry kesurského kráľa Tolmajho. Štvrtý Adiniáš, syn Hagity, piatý Safatia, syn Abitali, šiestý Etrám od Dávidovej ženy Egli. Títo sa narodili Dávidovi v Hebrone. Kým trvala vojna medzi Šavlovým domom a Dávidovým domom, Abner pevne držal so Šavlovým domom. Šaul mal vedľajšiu ženu menom Resfa, dceru Evi. Izbosedra spovedal Abnerovi: prečo si vošiel k vedľajšej žene mojho otca? Abner sa veľmi nahneval pre Ipsosetovú reč a povedal: ja som judský psohlavec? Podnes preukazujem lásku domu tvojho otca Šaula, jeho bratom a jeho priateľom, a nedopustil som, aby si padol do ruky Dávida, a ty na mne dnes nachádzaš chybu pre ženskú? Toto nech urobí pán Abnerovi a toto nech mu pridá. Ako sa pán zaprisahal Dávidovi, tak si budem voči nemu počínať. Odnímem kráľovstvo Šaulovmu domu a upevním Dávidov trón nad Izraelom a nad Judom od Danu až po Bersabe. A nemohol viac Abnerovi odpovedať ani slova, lebo sa ho bál. Potom poslal Abner miesto seba poslov Dávidovi s odkazom: čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu, potom bude moja ruka s tebou. Privediem k tebe celý Izrael, odpovedal. Dobre, uzavriem s tebou zmluvu, ale jedno od teba žiadam. Neuvidíš totiž moju tvár, ak mi vtedy, keď prídeš, aby si videl moju tvár, neprivedieš Šaulovu dcéru Michol. Potom Dávid poslal poslov k Šaulovmu synovi Isposetovi s odkazom: daj mi moju manželku Michol, ktorú som si získal za 100 predkožiek Filištíncov. A Izboset ju dal zjať od muža, Lajsovho syna Faltiela. Jej muž ju odprevadil a stále plakal za ňou až po Bahurim. Tu mu povedal Abner: choď, vráť sa. A on sa vrátil. Abner bol na slove so staršími Izraela a hovoril: už dávno ste chceli mať nad sebou za kráľa Dávida, nuž teraz to prevedte, lebo pán povedal Dávidovi: pomocou svojho sluhu Dávida oslobodím svoj ľud Izrael z ruky Filištíncov a z ruky všetkých jeho nepriateľov. Abner hovoril aj s Benjamínovcami. Potom išiel Abner oznámiť Dávidovi do Hebronu všetko, na čom sa uzhodli Izraeliti a všetci Benjamínci. Tak prišiel Abner s 20 mužmi do Hebronu a Dávid usporiadal Abnerovi a mužom, ktorí boli s ním hosti. Abner hovoril Dávidovi: stanem, pôjdem a zhromaždím k svojmu kráľovskému pánovi celý Izrael. Uzavrú s tebou zmluvu, potom budeš kráľovať, ako si len tvoja duša žiada. Na to Dávid Abnera prepustil a on odišiel v pokoji. Vtedy prišli z výpravy Dávidovi a Joabovi sluhovia a doniesli veľkú korisť. Abner už nebol s Dávidom v Hebrone, lebo ho prepustil a odišiel v pokoji. Keď sa Joab a celé vojsko, ktoré bolo s ním, vrátilo, zvestovali Joabovi. Ku kráľovi prišiel Nérov syn Abner a on ho prepustil, takže odišiel v pokoj. Na to Joab išiel ku kráľovi a povedal: čo si to urobil? Hla, prišiel k nebe Abner, prečo si ho prepustil, že mohol odísť? Poznáš Nérovho syna Abnera? Veď prišiel, aby ťa oklamal, aby sa dozvedel, kedy odchádzaš a prichádzaš,
a aby zvedel všetko, čo robíš. Keď Joab odišiel, Dávida poslal za Abnerom poslov, ktorí ho doviedli naspäť od studne Syra bez toho, že by to Dávid bol vedel. Abner sa vrátil do Hebronu. Joab ho zaviedol v bráne, ako by s ním chcel v tajnosti hovoriť a tam ho bodol do brucha. Zomrel za krv jeho brata Asaja. Keď sa o tom neskôr Dávid dopočul, povedal: Ja som nevinný od krvi Nérovho syna Abnera, aj moje kráľovstvo pred pánom na veky. Nech sa zvali na hlavu Joaba a na celý dom jeho otca. Nech v Joabovom dome nikdy nechýba taký, čo trpí na výtok a malomocenstvo, taký, čo chodí o palici, čo padne pod mečom a žiada si chleba. Joab a jeho brat Abisaj zabili teda Abnera, pretože v boji v Gabaone usmrtili brata Asaela. Potom Dávid povedal Joabovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si odev, oblečte sa do vrecoviny a nariekajte nad Abnerom. Král Dávid kráčal za márami a tak Abnera pochovali v Hebrone. Dávid pozdvihol svoj hlas a plakal pri Abnerovom hrobe a plakal aj celý národ. Potom král zložil Abnerovi tento žalostkán: Musel Abner zomrieť ako bezbožník? Tvoje ruky neboli zviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď zrazí zločinec. A všetok ľud ešte viac nad ním plakal. A keď prišiel všetok ľud žiada Dávida, aby ešte za dňa prijal pokrm, Dávid sa takto zaprisahal: Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieba alebo čokoľvek. Keď sa to všetok ľud dozvedel, páčilo sa mu to. A všetko, čo robil král, páčilo sa všetkému ľudu. Tak sa v ten deň dozvedel všetok ľud a celý Izrael, že zabitie Neronovho syna Abnera nepochádza od kráľa. A král povedal svojim služobníkom: Vy neviete, že dnes padlo v Izraeli knieža velikán. Ja som dnes slabý, hoci pomazaný za kráľa. Títo však, synovia Sarvie, sú silnejší ako ja. Nech pán odplatí každému, kto pácha zlo, podľa jeho zloby. Keď sa Šaulov syn dopočul, že Abner zomrel v Hebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael bol zarazený. Šaulov syn mal dvoch mužov, vodcov výprav, meno jedného bolo Bána a meno druhého Rechab. Boli to synovia Benjamína, Remona z Berotu, lebo aj Berot sa počítal Benjamínom. Berotčania totiž utiekli do Ketajmu a boli tam chránencami až po dnešný deň. Šaulov syn Jonatán mal na obe nohy chromého syna. Bol 5 ročný, keď došla o Šaulovi a Jonatánovi správa z Jeruzalema, z Jazrelu. Vtedy ho jeho dojka vzala a utekala, ale v náhlosti pri úteku padol a ochromil. Volal sa Mifibosek. Synovia Berotčana, Remona, Rechaba, Bána sa zobrali a za horúčavý dňa vošli do izbe svitového domu, ten spal poludňajší spánok, aj vrátnička domu zaspala pri čistení pšenice. Rechaba a jeho brat Bána preklzli, vnikli do domu a kým ten spal na svojom lôžku vo svojej spálni, zrazili ho, usmrtili a odťali mu hlavu. Potom vzali jeho hlavu a išli celú noc smerom na púšť. Izbu svetovú hlavu doniesli Dávidovi do Hebronu a povedali kráľovi: Hlava tvojho nepriateľa, Šaulovho syna Izboseta, ktorý ti číhal na život. Takto dnes pán doprial môjmu kráľovskému pánovi pomstu nad Šaulom a jeho potomstvom. Ale Dávid povedal synom Berotčana, Remona, Rechabovi a jeho bratovi Bánovi: Ako žije pán, ktorý vyslobodil moju dušu z každej úzkosti, toho, ktorý mi oznámil. Hla, Šaul zomrel a domnieval sa, že je to blahozvesť, chytil som a zabil Sikelegu, hoci som mu mal dať odmenu za blahozvesť. A keď zločinní chlapi zavraždili nevinného človeka v jeho dome, na jeho lôžku, nemám jeho krv požadovať z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? V tom dal príkaz sluhom a oni ich zabili. Poodtíňali im ruky a nohy a zavesili ich pri rybníku v Hebrone. Izbosetovú hlavu však vzali a pochovali v Abnerovom hrobe v Hebrone. Dávid kráľom nad celým Izraelom. Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: Hlas, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a pán ti povedal:
ty pasmuj ľud Izrael, a ty budeš kniežaťom nad Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a král Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred pánom Hebroni. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 40 rokov. V Hebrone kráľoval nad Judom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaléme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Judom. Král tiahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalém proti Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali, nevkročíš sem, odoženú ťa slepí a kulhaví. Že vraj Dávid nevkročí mu. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. V ten deň povedal Dávid, odmenu dostane, kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry ve striech. Ale slepí a kulhaví nenávidí Dávidova duša, preto sa hovorí, slepý a kulhavý nevkročí do domu. Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc od mela dovnútra. Takto Dávid stále vzrastal, lebo pán Boh zástupov bol s ním. Hiram král Týru poslal Dávidovi poslov i cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom. Dávid sa presvedčil, že ho pán potvrdil v kráľovstve nad Izraelom, a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povýšil jeho kráľovstvo. Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcery. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Nefek, Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet. Keď sa filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, tiahli všetci filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil do pevnosti. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval pána. Mám ísť proti filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky? Pán odpovedal Dávidovi. Choď, lebo ti isto vydám filištíncov do ruky. Dávid prišiel do Baal Parašimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal, pán roztrhal predo mnou mojich nepriateľov, ako trhá voda. Preto dostalo toto miesto meno Baal Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli. Filištínci tiahli ešte raz nahor a rozložili sa v údolí Refaim. Dávid sa dopytoval pána, ktorý odpovedal, nechoď, ale ich obklúč odzadu a chod na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy ťahne pred tebou pán, aby porazil tábor filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu prikázal pán, a bil filištíncov od Gabaji až po cestu do Gezeru. Dávid opäť zhromardil všetkých vybraných Izraelitov 30 000. Potom sa Dávid vybral a šiel a všetok ľud, ktorý bol s ním do judskej bály, aby odtiaľ doniesli Božiu archu, ktorá sa volá menom Pána zástupov, tróniaceho nad ňou na cherubínu. Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý býval na kopci. Abinadabovi synovia Oza a Ohio viedli nový voz. Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, a išli s Božou archou, Ahio šiel pred archou. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred pánom pri piesniach, za sprievodu citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cymbalov. Keď prišli nákonovmu humnu, vystrelo za ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voli sa potkli. Preto sa pán rozneval na Ozu a Boh ho tam udrel pre opovážlivosť, takže zomrel tam pri Božej arche. Dávid sa zarmútil preto, že pán zasadil Ozový úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zlakol pána a povedal, akože by mohla prísť pánova archa ku mne? Preto Dávid nechcel doniesť pánovu archu k sebe do Dávidovho mesta. Dávid s ňou zabočil do domu Gečana Obededoma. V dome Gečana Obededoma ostala pánova archa 3 mesiace a pán požehnal Obededoma i celý jeho dom. Keď oznámili kráľovi Dávidovi, pán pre Božiu archu požehnáva dom Obededoma i všetko, čo má, Dávid išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu z Obededovho domu do Dávidovho mesta. Keď tí, čo niesli pánovu archu, urobili 6 krokov,
obetoval bíčka a vykrmené tela. A Dávid tancoval z celej sily pred pánom. Dávid bol oblečený do pláteného efódu. Takto niesli Dávida celý Izraelov dom pánov archu z jasopu.

Išla Dávidovi ústrety Šaulova dcéra Michol a povedala: Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktož. Dávid povedal Michol: Pred pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojim otcom a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad pánovým ľudom, nad Izraelom, pred pánom budem tancovať a upokorím sa ešte viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem slávny. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. Král teda býval vo svojom dome a pánu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov. Tu povedal král prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cendrovom dome a Božia archa býva v koženom stane. Nátan povedal kráľovi: Chyť sa a rob všetko, čo zamýšľaš, lebo pán je s tebou. Ale v tú noc pán oslovil Nátana: Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi. Toto hovorí pán. Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Veď som nebýval v dome od dňa, čo som vyviedol synov Izraela z Egypta až po dnešný deň, ale putoval som v šiatrovom obydlí. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovičkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael, prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi. Toto hovorí pán zástupov. Ja som ťa vzal z pastviny, spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad môjim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou, kde si len šiel. Vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu, Izraelu, určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť. Ani zlosvinovia už nebudú utláčať ako prv. Aj od dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom. Chcem ti dopriať pokoja od všetkých nepriateľov. A pán ti oznamuje, že pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a uloží sa svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami. Ale svojej milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou na veky pevné. Tvoj trón bude upevnený na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohoto videnia. Tu král Dávid šiel, posadil sa pred pána a hovoril: Kto som ja, Pane Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Pane Bože, v tvojich očiach málo, nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, Pane Bože. Čo by ti mohol Dávid ešte povedať? Veď ty, Pane Bože, poznáš svojho sluhu. Kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec, keď si to dal vedieť svojmu sluhovi. Preto si veľký, Pane Bože. Tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud, Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať preň veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta? Upevnil si si svoj ľud, Izrael, za svoj ľud na veky a ty, Pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, Pane, spln slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome na veky a urob tak, ako si hovoril. Vtedy bude tvoje meno veľké na veky a budú hovoriť: Pán zástupov je Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, Pane zástupov Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie. Postavím ti dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu. A teraz, Pane Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda.

slúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. Nuž, začni teraz žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou, lebo ty, Pane Bože, si hovoril, a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Potom Dávid porazil Filištíncov a podrobil si ich. Dávid vyrval Filištíncom z ruky moc nad daňami, porazil Moabčanov, dal im lahnúť na zem a odmeral ich povrázkom. Dva povrázky odmeral na zabitie a jeden plný povrázok ponechal nažive. Tak sa Moabčania stali Dávidovými poddanými, platili poplatky. Potom Dávid porazil Rohobovho syna Hadadezera, kráľa Soby, keď opätovne vyrazil z mocný sa rieky Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nechal z nich iba 100 záprahov. Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Hadadezerovi kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil 22 000 mužov. Na to Dávid ustanovil damascenskom aramejsku dozorcov a Aramejčania sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi sluhovia a zaniesol ich do Jeruzalema. Z Hadadezerových miest Bety a Berotu vzal král Dávid veľmi veľa kovu. Keď sa král Hamatu Tou dopočul, že Dávid porazil celú Hadadezerovú armádu, poslal Tou svojho syna Jorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho premohol. Lebo Hadadezer bol nepriateľ Touho. Niesol so sebou strieborné, zlaté a kovové nádoby, aj tie král Dávid zasvetil Pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil od národov, ktoré porazil. Od Aramu, od Moabu, od Amončanov, od Filištíncov, od Amalekitov a skorosti Rohobovho syna Hadadezera, kráľa Soby. Dávid si získal meno, keď sa vracal po porážke Aramejčanov, porazil v Solnom údoli 18 000 Edomčanov. V celom Edomsku ustanovil dozorcov a celé Edomsko sa stalo Dávidovi poplatným. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len šiel. Dávid kráľoval nad celým Izraelom a Dávid vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joab, syn Sarvie, bol veliteľom vojska, Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom, Achitobov syn Sadok a Achimelechov syn Abiatiar boli kňazmi a Sarajáš bol pisárom. Jojadov syn Banajáš, veliteľ Keraťanom a Feleťanom a Dávidovi synovia boli kňazmi. Dávid sa opýtal, ostal ešte niekto zo Šavlovho domu? Tomu pre Jonatána preukáže milosrdenstvo. V Šavlovom dobe bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a král mu povedal, ty si Siba? Odpovedal, áno, služba. Král sa ho opýtal, ostal ešte niekto zo Šavlovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo. Siba odvetil kráľovi, je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy. Král sa ho pýtal, kde je? Siba odpovedal kráľovi, je v dome Amielovho syna Machira v Lodobare. A král Dávid ho dal doniesť domu Amielovho syna Michira z Lodobaru. Keď Mifiboset, syn Šavlovho syna Jonatána, prišiel Dávidovi, padol na tvár a klanil sa. Dávid ho oslovil. Mifiboset, odpovedal. Hla, tvoj sluha. Dávid mu povedal. Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šavla, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole. Uklonil sa a vravel. Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš mŕtvemu psovi, aký som ja? Potom si Dávid zavolal Šaulovu sluhu Sibu a povedal mu. Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať úrodu, ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole. Siba mal 15 synov a 20 sluhov. Siba odpovedal kráľovi. Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi.
Mefiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov. Mefiboset mal malého syna menom Miša. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mefiboseta. Mefiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy. Potom zomrel král Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanan. Dávid si povedal, preukážem Nachosovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrať v žiali za otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov, ale amonské kniežatá vraveli svojmu pánovi Hanonov. Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto? Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslali preč. Keď to oznámili Dávidovi, poslali naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení, kráľ im odkázal, ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vráte. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslami dali Amončania najať Aramejčanov z Bet Rohobu a Aramejčanov zo Soby 20 000 pešiakov a od kráľa Máchy 1000 mužov a chlapov z Tobu 12 000 mužov. Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko bojovníkov. Tedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pred bránou Amorejčanov zo Soby a z Rohobu a mužovia z Tobu a Máchy boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok mužstva odovzdal do rúk svojho brata Abisaja a postavil ho proti Amončanom. I povedal, ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, prídem na pomoc ja tebe. Buď udatný, veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joába mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, oni pred ním utiekli. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli pred Abisajom a vtiahli do mesta. Na to Joab upustil od Amončanov a šiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, zhromaždili sa a Hadadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu na čele s veliteľom Hadadezerovho vojska Sobachom. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel do Helamu. Na to sa Aramejčania postavili proti Dávidovi a bojovali s ním. A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 700 vozov a 40 000 jazdcov a zrazil aj veliteľa vojska Sobacha, takže na mieste zomrel. Všetci Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Izraelitmi mier a boli im poddaní. A Aramejčania sa už báli ísť Amončanom na pomoc. Dávidov hriech a jeho následky. Keď uplynul rok v čase, keď králi vychádzajú do vojny, vyslal Dávid Joába s ním svojich sluhov i celý Izrael. Spustosili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. V ktorý si večer Dávid stal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. V tom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena bola na pohľad veľmi pekná. Dávid sa dal o žene dopytovať a povedal mu. To je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša. Na to poslal Dávid poslov Dáviu priviesť a keď prišla, obcoval s ňou. Ona sa potom očistila od svojej nečistoty a vrátila sa domov. Žena počala a odkázala Dávidovi. Som ťarchavá. Na to Dávid poslal za Joabom. Pošli ku mne Hetejca Uriáša. A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. Keď Uriáš došiel k nemu, Dávid sa vypytoval, ako sa má Joab, ako sa vedie mužstvu a ako beží vojna. Potom Dávid povedal Uriášovi, chod do svojho domu a umy si nohy. Uriáš odišiel z kráľovského domu a nasledoval ho kráľovský dar.
Ale Uriáš spal pri vchode kráľovského domu s ostatnými sluhami svojho pána, do svojho domu nezišiel. Dávidovi oznámili. Uriáš nešiel do svojho domu. Dávid sa opýtal Uriáša. Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu? Uriáš odpovedal Dávidovi. Archa Izraela a Júda bývajú v stanoch. Môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria na poli a ja mám ísť do svojho domu jesť, piť a spať so svojou ženou. Ako žije pán a ako žiješ ty, takú vec neurobím. Dávid povedal Uriášovi. Dnes ostaneš tu, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda ostal ten deň v Jeruzaleme. Na druhý deň ho Dávid zavolal, aby s ním jedol a pil. Ale večer odišiel spať na svoje lôžko so sluhami svojho pána, do svojho domu nešiel. Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal toto. Postavte Uriáša napred, kde najviac zúri boj, a potom sa stiahnite od neho späť. Neho zasiahnu a nech zomrie. A keď Job obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam mocní chlapi. Mužovia z mesta urobili výpad a bojovali s Joabom. I padli po niektorých z mužstva Dávidových sluhov a zomrel aj hetejec Uriáš. Joab potom dal Dávidovi oznámiť celý príbeh boja. Poslovi však prikázal. Ak vtedy, keď kráľovi dopovieš celý priebeh boja, skypí v kráľovi hneva povie ti, prečo ste išli bojovať tak blízko k mestu? Nevedeli ste, že z múru strieľajú? To, že zabil Abimelecha, Jerobálovho syna, či nie žena, zhodila naň z múru mlynský kameň, takže zomrel Tebese. Prečo ste sa priblížili k múru? Povieš. Aj tvoj sluha etec Uriáš zomrel. Posol odišiel a keď došiel, oznámil Dávidovi všetko, čo po ňom odkázal Joab. Posol hovoril Dávidovi. Tí mužovia boli mocnejší ako my. Urobili výpad proti nám do pola, ale my sme ich odrazili až po vchod do brány. Vtedy z múru strieľali strelci na tvojich sluhov a niektorí z kráľových sluhov zomreli. Aj tvoj sluha, hetejec Uriáš, zomrel. Na to Dávid povedal poslovi. Toto povedz Joabovi. Nech ťa tá vec netrápi, veď meč zožiera raz tak, raz inak. Vytrvaj pevne vo svojom boji proti mestu a zrúdzaj ho. Tak toho posmeluj. Keď sa Uriášova manželka dopočula, že jej muž Uriáš zomrel, nariekala za svojim pánom. Keď však pominul smútok, dal ju Dávid doviesť do svojho domu, stala sa mu ženou a porodila mu syna. Ale čo Dávid urobil, nepáčilo sa pánovi. Preto pán poslal Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu. V ktorom si meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zás nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi. Jedla z jeho snitky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu ako dcera. Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný, a jemu bolo ľúto vziať zo svojho viec a zo svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel. Preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel. Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi. Ako žije pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie. Nátan povedal Dávidovi. Ty si ten muž. Toto hovorí pán, Boh Izrael. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána Dolona a dal som ti dom Izraela, dom Júdu a ak je to málo, doložím to i ono. Prečo si opovrhol pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči? Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu. Zabil si ho mečom Amončanom. Preto od tvojho domu nikdy neodstúpi meč, lebo si opovrhol mnou a vzal si si manželku hetejca Uriáša, aby bola tvojou ženou. Toto hovorí pán. Hľa, ja z tvojho vlastného domu dopustím na teba nešťastie. Pred tvojimi očami vezmem tvoje ženy a dám ich inému. On bude spať s tvojimi ženami pred očami tohoto slnka.
lebo ty si to urobil potajomky, ale ja urobím túto vec pred celým Izraelom a pred slnkom. Dávid povedal Nátanu: Zhrešil som proti Pánovi. A Nátan vravel Dávidovi: Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš. Že si však touto vecou zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste zomrie. Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova manželka, a ochorilo. Dávid prosil Boha za chlapca. Dávid sa prísne postil a keď prišiel domov, ležal celú noc na zemi. Starší jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale nechcel, ani s nimi nejedol. Na siedmy deň chlapec zomrel. A Dávidovi sluhovia sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo, vraveli si. Kým chlapec ešte žil, prihovárali sme sa mu a nepočúval na náš hlas. Akože mu povieme, chlapec umrel, veď porobí zle. Dávid videl, že si jeho sluhovia pošuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich slov. Zomrel chlapec? Odpovedali, zomrel. Tu Dávid stal zo zeme, umyl sa a pomazal. Vzal si iné šaty, išiel do Pánovho domu a kláňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm a jedol. Jeho sluhovia sa ho pýtali, čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si, a keď chlapec zomrel, stávaš a ješ? Odpovedal. Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si vravil. Kto vie? Azda sa Pán zmiluje a chlapec zostane nažive. Teraz je však mŕtvy. Na čo by som sa postil? Môžem ho varie ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale on sa ku mne nevráti. Potom Dávid tešil svoju ženu Becabe, vošiel k nej a spal s ňou. I porodila syna, ktorého nazval Šalamúnom. Pán ho miloval. A Pán ho prostredníctvom proroka Nátana dal s ohľadom na Pána nazvať Jedidia. Joab však bojoval proti rabe Amončanov a zaujal kráľovské mesto. Joab poslal Dávidovi poslov so správou. Bojoval som proti rabe a vodné mesto som aj zaujal. Preto teraz hromaždí ostatok mužstva, obliehaj mesto a dobij ho, aby som nedobil mesto ja, aby by sa nazvalo mojim menom. Na to Dávid pozbieral všetko mužstvo, išiel k rabe, bojoval proti nej a dobil. Vzal korunu ich kráľa z jeho hlavy, ktorá vážila hrivnu zlata, a bol na nej drahokam, ktorý sa dostal na Dávidovu hlavu. Z mesta doniesli veľké množstvo koristi. A ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol, roztrhal pílami, železnými mláťačkami a železnými sekerami a pohádzal ich do tehliarskej pece. Podobne naložil so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema. Potom sa stalo toto. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Tamar, zamiloval sa do nej Dávidov syn Amnon. Amnon sa trápil, až ochorel pre svoju sestru Tamar. Bola pannou, preto sa Amnonovi zdalo nemožným niečo jej urobiť. Amnon mal priateľa Jonadaba, syna Dávidovho brata Semu. A Jonadab bol veľmi chytrý človek. I spýtal sa mu, prečo si ty, kráľov syn, deň, čo deň biednejší, nepovieš mi to? Amnon mu odpovedal, milujem Tamar, sestru svojho brata Absalóna. Jonadab mu vravel, lahni si do postele, ako by si bol chorý, a keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu. Nech príde, prosím, moja sestra Tamara, nech mi dá niečo jesť. Nech pripraví pokrm pred mojimi očami, aby som to videl a aby som prijal pokrm z jej ruky. Amnon si teda lahol a predstieral chorobu. Keď ho král prišiel pozrieť, povedal Amnon kráľovi. Nech príde, prosím, moja sestra Tamara, nech mi pred mojimi očami pripraví dva koláče, z jej ruky chcem jesť. A Dávid poslal do domu po Tamar s odkazom. Chod do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm. Tamar išla do domu svojho brata Amnona, ktorý ležal. Vzala cesto, zamiesila. Pred jeho očami narobila koláčov a koláče upiekla. Potom vzala kopekáč a vysypala pred ňou. Ale on sa zdráhal jesť. Amnon vravil. Pošlite odo mňa všetkých preč. Keď všetci od neho odišli, povedal Amnon Tamar. Dones mi jedlo do izbičky, chcem jesť tvoje ruky. Tamar vzala koláče, ktoré pripravila, a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izbičky. Keď mu však podávala jesť, chytil ju a vravel jej, poď, sestra moja, lahni si ku mne.
Ale ona mu povedala, nie, brat môj, nezneúcti ma. Veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť. Nedopúšť sa tej nehanebnosti. Kdeže ja potom pôjdem so svojou hanbou a ty budeš v Izraeli ako nejaký nehanebník. Ale hovor s kráľom, on ma neodoprie tebe. Lenže nechcel ani počúvať na jeho hlas, a keďže bol mocnejší než ona, znásilní ju a ležal s ňou. Potom k nej Amnon pocítil veľký odpor. Odpor, ktorý k nej pociťoval, bol väčší ako láska, ktorú ju miloval. Preto jej Amnon rozkázal. Zober sa a choď, odpovedala mu. Táto krivda, že ma posielaš preč, je väčšia ako tá druhá, ktorú si mi urobil. Ale nechcel ju počúvať. I zavolal mládenca, ktorý ho obsluhoval a povedal mu. Vyžen túto odo mňa von na ulicu a zapri za ňou dvere. Mala na sebe dlhú tuniku, lebo kráľovské céry sa odávna, kým boli panny, takto obliekali. Jeho sluha ju vyhnal na ulicu a zaprel za ňou dvere. Tamara si dala na hlavu popol dlhú tuniku, ktorú mala na sebe roztrhala, ruky si položila na hlavu, išla a nepretržite volala. V tom ju oslovili jej brat Absalom. Bola zda s tebou tvoj brat Amnon? Tak buď teraz ticho, sestra. Je to tvoj brat, neber si túto vec k srdcu. Tamar potom ostala opustená v dome svojho brata Absalóma. Keď sa král Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozneval. Ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amnona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený. Absalón sa však nezhováral s Amnonom ani po zlom, ani po dobrom. Lebo Absalón nenávidel Amnona za to, že potupil jeho sestru Tamar. Po dvoch rokoch sa stalo, že boli strihačky u Absalóna v Baalách Hasore, ktorý je pri Efrajme. Absalón pozval všetkých kráľových synov. Absalón išiel ku kráľovi a povedal, hľa, u tvojho sluhu sú strihačky. Nech príde, prosím, so svojim sluhom kráľa jeho sluhovia. Kráľ odpovedal Absalónovi, nie, synu, nepôjdeme všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. On naliehal naň, ale nechcel ísť a poženal ho. Absalón odpovedal, keď nie, nech ide s ním je môj brat Amnon. Král sa ho opýtal, prečo má ísť s tebou? Ale Absalón naliehal, takže s ním pustil Amnona a všetkých kráľovských synov. Absalón pripravil kráľovskú hostinu. A Absalón rozkázal svojim slovom. Dávajte pozor. Keď bude Amnonovo srdce veselé od vína, ja vám poviem, zraste Amnona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa. Či som vám to nerozkázal ja? Buďte pevní a buďte udatnými mužmi. Absalónovi sluhovia urobili za Amnonom, ako im rozkázal Absalón. Na to všetci královi synovia vyskočili, každý vysadol na svoju mulicu a ušli. Kým ešte boli na ceste, došiel Dávidovi chýr. Absalón pobil všetkých královich synov, neostal z nich ani jeden. Na to král stál, roztrhol si rúcho, ležal na zemi a všetci jeho sluhovia stáli roztrhnutým rúchom. Tom sa ozval Jonadab, syn Dávidovho brata Semu a povedal, nech nehovorí môj pán, že pobili všetkých mladíkov kráľovských synov. Zomrel iba sám Amnon, lebo jeho osud bol na Absalónovej tvári od dňa, čo potupil jeho sestru Tamar. Nuž, nech si to môj kráľovský pán neberie k srdcu a nech nevraví, všetci kráľovi synovia sú mŕtvi. Mŕtvi je len Amnon. Absalón však ušiel. Tedy mládenec, ktorý držal stráž, zdvihol oči a hľa. Veľký zástup išiel neobyčajnou cestou po privrchu. Na to Jonadab hovorí kráľovi. To idú kráľovi synovia. Stalo sa tak, ako hovoril tvoj sluha. Keď dohovoril, došli kráľovi synovia, pozdvihli hlas a plakali. Aj kráľa všetci jeho sluhovia plakali veľmi veľkým plačom. Absalón utiekol a išiel k Amiu domov synovi Tolmajovi kráľovi Gesuru. A Dávid smútil za svojím synom celý čas. Absalón teda utiekol, išiel do Gesuru a bol tam 3 roky. Král Dávid však prestal prenasledovať Absalóna, lebo sa zmieril s Amnonovou smrťou. Joab, syn Sarvie, sa dozvedel, že kráľovo srdce sa kloní Absalónovi. Preto Joab poslal do Tekuji, dal odtiaľ priviesť múdru ženu a povedal mu. Predstieraj smutok, obleť sa do smutočnejšia a nepomáš sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už dlhý čas smúti za mŕtvým. Potom pôjdeš ku kráľovi a budeš mu takto hovoriť. A Joab je vložil do úslova. Žena z Tekuji
Išla ku kráľovi, vrhla sa tvárou na zem, kláňala sa a povedala: Pomôž kráľu. Král sa jej spýtal: Čo ti je? Odpovedala: Ach, som vdova, muž mi zomrel. Tvoja služobnica mala dvoch synov. Tí dvaja sa povadili na poli a keďže nebolo nikoho, kto by bol medzi nimi zakročil, zrazil jeden toho druhého a usmrtil. Ahla, povstal celý rod proti tvojej služobnici. Hovoria: Vydaj toho, čo si zabil brata, neho zabijeme za život jeho brata, ktorého zabil, a vyhladíme aj dediča. Chcú vyhasiť uhlík, ktorý mi ostal, aby po mojom mužovi neostalo meno ani potomstvo na zemi. Na to kráľ povedal žene: Chod domov, ja vydám rozkaz tvoj prospech. Ale žena stekuji povedala kráľovi: Môj kráľovský pane, na mne bude vina a na dome môjho otca. Kráľ však a jeho dom je nevinný. Kráľ povedal: Ak ti niekto niečo povie, doveď ho ku mne a viac sa ťa nedotkne. Odpovedal: Nech si kráľ spomenie na pána svojho boha, aby pomstiteľom krvi, ktorí chcú zabíjať, nebolo priveľa, aby nezabili môjho syna. Odpovedal: Ako žije pán, tvojmu synovi nepadne ani vlások na zem. Vtedy žena vravela: Môže tvoja služobnica povedať svojmu pánovi slovo? Odpovedal: Vrav. Žena povedala: Prečo si myslíš niečo podobné proti ľudu Božiemu? A keď král vypovedal to slovo, je to priam hriech, lebo král nedovolí, aby sa vrátil jeho vyhnanec. Lebo isto zomrieme a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať. Ale Boh neberie život a myslí na to, aby vyhnanca neodohnal od seba. Nuž, teraz som prišla, aby som toto povedala svojmu kráľovskému pánu. Lebo ľudia ma nastrašili. Preto si tvoja služobnica myslela: Budem hovoriť s kráľom a zda kráľ vypočuje reč svojej služky. Lebo kráľ vyslyší a vyslobodí svoju služku z ruky človeka, ktorý chce z Božieho dedičstva vyhubiť naraz mňa i môjho syna. Tvoja služobnica si povedala: Nech mi slovo kráľa môjho pána slúži na uspokojenie. Veď je môj kráľovský pán ako Boží anjel, počúva dobré i zlé. A pán, tvoj Boh, nech je s tebou. Vtedy kráľ povedal žene: Nezataj predo mnou nič, čo sa ťa spýtam. Žena odpovedala: Nehovorí môj kráľovský pán. A kráľ povedal: Nie je s tebou v tomto celom Joabova ruka? Žena vravela: Ako žiješ, môj kráľovský pani, nik nemôže uhnúť ani napravo, ani nalovo od ničoho, čo vravel môj kráľovský pán. Lebo tvoj sluha Joab ma poveril a on dal do úst tvojej slúžky všetky tieto slova. Tvoj sluha Joab to urobil, aby dal veci iný výzor. Ale môj pán je taký múdry, ako je múdry Boží anjel, a vie všetko, čo je na zemi. Potom král hovoril Joabovi: Hľa, splním túto vec. Nuž, choď a doved naspäť chlapca Absalóna. Joab padol tvárou na zem, holdoval a žehnal kráľovi. A Joab povedal: Dnes poznal tvoj sluha, že som našiel milosť v tvojich očiach, môj kráľovský pane, pretože král splnil túto prosbu svojmu sluhu. Potom Joab vstal, šiel do Gesuru a priviedol Absalóna do Jeruzalému. Tedy kráľ povedal: Nech sa vráti do svojho domu, ale moju tvár neuvidí. Absalón sa teda vrátil do svojho domu, ale kráľovú tvár nevidel. V celom Izraeli však nebolo takého krásneho muža, ako bol Absalón. Veľmi ho vychvalovali. Od chodidla nohy až po teme nebolo na ňom chyb. A keď sa ostrihal, strihal sa na konci každého roku, musel sa strihať, lebo boli ťažké vlasy. Vlasy z jeho hlavy vážili 200 šeklov podľa kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra, volala sa Tamar. Bola to žena pekného zľavy. Absalón býval v Jeruzaleme 2 roky a kráľovú tvár nevidel. Preto Absalón poslal po Joaba, chcel ho poslať ku kráľovi, ale nechcel k nemu prísť. Poslal po ňa aj druhý raz a nechcel prísť. Vtedy povedal sluhom: Pozrite, Joabov ostredok pri mojom. Má tam jačmeň, choďte a podpálte ho. A Absalónovi sluhovia rolu podpálili, Joabovi sluhovia prišli s roztrhnutým ruchom a vraveli: Absalónovi sluhovia podpálili ostredok. Na to sa Joab vybral a išiel k Absalónovi do domu a spýtal sa: Prečo podpálili tvoji sluhovia môj ostredok? Absalón odpovedal Joabovi: Hľa, poslal som po teba s odkazom. Príď sem, chcem ťa poslať ku kráľovi s odkazom.
na čo som prišiel z Gersuru. Lepšie mi bolo, keby som bol ešte tam. Ale teraz chcem vidieť kráľov tvára a ak je na mne vina, nech ma zabije. Joab išiel ku kráľovi a oznámil mu to. On zavolal Absalóna, ktorý prišiel ku kráľovi a uklonil sa pred kráľom až po zem. A kráľ Absalóna poboskal. Po tomto si Absalón zaobstaral voz, konia a 50 mužov, ktorí bežali pred ním. Absalón vstával včas ráno a postavil sa vedľa cesty do brany. Každého, kto mal nejaký spor a prichádzal ku kráľovi po rozhodnutie, zavolal Absalón k sebe a vravel: z ktorého si miesta? On odpovedal: tvoj sluha je z toho a toho izraelského kmeňa. Na to mu Absalón povedal: pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale od kráľa tu nie je nikoho, kto by ťa vypočul. A Absalón hovoril: keby som bol ja ustanovený za sudcu v krajine, prišiel by ku mne každý, kto má spor a pravotu, a ja by som mu zjednal právo. A keď sa niekto približoval a chcel sa mu pokloniť, vystrel ruku, chytil ho a poboskal. Podobne sa Absalón správal ku všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali ku kráľovi po rozhodnutie. Tak Absalón ukradol srdce izraelských mužov. Po uplynutí 40 rokov povedal Absalón kráľovi: pôjdem a splním v Hebrone sľub, ktorý som urobil pánovi. Lebo keď býval tvoj sluha v Gesure, v Aramejsku, urobil takýto sľub: ak mi pán popraje vrátiť sa do Jeruzalema, preukážem pánovi úctu. Kráľ mu odpovedal: choď v pokoj. On stál a išiel do Hebronu. Potom Absalón poslal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom s odkazom: keď počujete zvuk trúby, vyhláste: Absalón je kráľom Hebrone. Z Jeruzalema išlo s Absalónom 200 mužov, ktorí boli povolaní a išli dobromyselne, nevedeli o ničom. Absalón dal zavolať aj Dávidovho poradcu bilonského Achitofela z jeho mesta z Gila, keď prinášal obety. Tak sprisahanie silnelo a ľud išiel v čoraz väčšom počte s Absalónom. Tu prišiel Dávidový posol so zvesťou: srdce Izraelitov sa pridalo k Absalónovi. Tedy povedal Dávid všetkým svojim sluhom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: poďte, ujdeme, lebo pred Absalónom nie je pre nás záchrany. Poďte rýchlo, lebo sa bude ponáhľať, dochytí nás, privali na nás nešťastie a mesto porazí ostrý meča. Královi sluhovia povedali kráľovi: všetko, ako si praješ, náš kráľovský pán, sme tvoji sluhovia. Kráľ odišiel a za ním celý jeho dom. 10 svojich vedľajších žien kráľ zanechal strážiť dom. Kráľ odišiel a všetok ľud za ním. Pri poslednom dome zastavil. Všetko jeho mužstvo prešlo popri ňom. Všetci Kereťania, všetci Feleťania, všetci Gétejci, 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gétu, prešli popred kráľa. Vtedy hovoril kráľ Gétejcovi Etajmu: prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa. Ostaň s kráľom. Veď si cudzenec a ubehlík zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes ťa mám nechať blúdiť s nami. Ja pôjdem tak, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi naspäť so sebou aj svojich bratov. Milosrdenstvo a spravodlivosť. Ale Etajn sa ozval a povedal kráľovi: ako žije pán, ako žije môj kráľovský pán, na tom mieste, kde bude môj kráľovský pán, či na život a či na smrť, tam bude aj tvoj sluha. A Dávid povedal Etajmu: choď, prejdi. Gétejec Etaj teda prešiel aj celé jeho mužstvo a celá rodina, ktorá bola s ním. Celá krajina hlasito plakala, kým všetok ľud prechádzal. Král stál pri potoku Kedron a všetok ľud prešiel popri ňom smerom na rovinu. Bol tu aj sadok a s ním všetci leviti, ktorí niesli Božiu archu zmluvy. Božiu archu položili na Abiatar, priniesol obetu, kým nevyšiel všetok ľud z mesta. Vtedy král povedal sadokovi: zanes Božiu archu späť do mesta. Ak som našiel milosť pánovi hočia, privedie ma späť a dám ju vidieť ju aj svoj príbytok. Ale ak povie: nepáčiš sa mi, tu som, nech urobí, ako sa páči jemu. Potom král povedal kňazovi sadokovi: videc, ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimás a Abiaterov syn Jonatán, vaši dvaja synovia nech sú s vami. Pozrite, ja budem vyčkávať pri brodoch na rovine, kým nepríde od vás odkaz, ktorý mi podá správu.
Sadok a Abiatiar potom zaniesli Božiu archu späť do Jeruzalema a ostali tam. Dávid však vystupoval na Olivovú horu a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a išiel bosý. A z ľudu všetci, ktorí boli s ním, mali zahalenú hlavu, kráčali náhru a stále plakali. Keď Dávidovi zvestovali, Achitofel je medzi sprisahancami s Absalomom. Dávid povedal, urob, pane, hlúpovú Achitofelovú radu. Keď Dávid došiel na hrebeň, stále sa klaniavali, kde sa klaniavali Bohu hla, išiel mu v ústrety Arachita Husaj s roztrhnutým odevom a so zemou na hlave. Dávid mu povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu, ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absalomovi, som tvoj sluha kráľu, bol som sluhom tvojho otca, ale odteraz som tvojim sluhom, tak mi môžeš zmariť Achitofelovú radu. Veď tam budú s tebou kňazi Sadok a Abiatiar. Všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom Sadokovi a Abiatiarom. S nimi sú tam aj ich dvaja synovia Sadokov, Achimás a Abiatiarov Jonatán. Po nich mi odkážte všetko, čo počujete. Takto prišiel Dávidov priateľ Husaj do mesta, keď Absalom vtiahol do Jeruzalema. Keď Dávid zašiel trocha za kopec, išiel mu naproti Mafibosetov sluha Siba s párom osedlaných oslov, na ktorých bolo 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov, 100 fík a meh vína. Král sa opýtal Sibu, čo s týmto chceš? Siba odpovedal, osly sú pre kráľovskú rodinu na jazdenie, chlieb a fíky sú jedlo pre služobníkov a víno bude nápoj pre tých, čo ustanú na púšti. Král sa spýtal, kde je syn tvojho pána? Siba odpovedal Dávidovi, sedí v Jeruzaleme, lebo hovorí, dnes mi Izraelov dom vráti kráľovstvo mojho otca. A král povedal Sibovi, všetko, čo mal Mifiboset, je tvoje. Siba odpovedal, klaniam sa. Našiel som milosť v očiach svojho kráľovského pána. Keď král došiel až k Pahurim, práve vychádzal odtiaľ muž príbuzenstva Šavlovho domu, Gerov syn menom Semej. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráľa Dávida, hoci mu všetok ľud a všetci hrdinovia išli po pravej i ľavej strane. Semej hovoril takto, keď preklínal. Von, von, krvavý muž, muž Beliálov. Pán vrátil na teba všetku krv Šavlovo domu, miesto, ktorého kráľuješ, a kráľovstvo dal do ruky tvojho syna Absalóma. Teraz si v nešťastí, lebo si krvavý muž. Na to, aby sa i syn Sarvie vravel kráľovi. Čo má tento zdochnutý pes preklínať mojho kráľovského pána? Prejdem a zrazím mu hlavu. Ale Dávid povedal, nestarajte sa do toho, synovia Sarvie. Nech preklína, lebo ak mu pán povedal, preklínaj Dávida, kto mu povie, prečo to robíš? Potom povedal Dávid Abisajovi a všetkým svojim sluhom. Hla, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život. Nuž, o čo skôr to môže tento Benjamínec? Nechajte ho preklínať, lebo mu to pán prikázal. A zda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Potom išiel král a jeho sluhovia po ceste. Semej však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestajne preklínal, hádzal do kamenia a metal prach. Kráľ a všetok ľud, ktorý bol s ním, došiel unavený k Jordánu a tam sa občerstil. Absalón a všetci izraelskí mužovia došli do Jeruzalema. Aj Achitofel bol s nimi. Keď prišiel Dávidov priateľ Arachita Husaj k Absalónovi, vravel Husaj Absalónovi. Nech žije kráľ, nech žije kráľ. Absalón povedal Husajovi. Toto je tvoja láska k priateľovi? Prečo si nešiel so svojim priateľom? Husaj povedal Absalónovi. Nie, patrím tomu a s tým chcem zostať, koho si vyvolil pán, tento ľud a všetci Izraeliti. A po druhé, komuže ja budem slúžiť, či nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť tebe. Potom povedal Absalón Achitofelovi, predložte svoju radu. Čo máme robiť? Achitofel povedal Absalónovi, vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré zanechal strážiť palác. Keď celý Izrael uvidí, že si sa zošklivil svojmu otcovi, dostanú smelo všetci, čo sú s tebou. Na to postavili Absalónovi na streche stan a Absalón vošiel pred očami celého Izraela k vedľajším ženám svojho otca.
Achitofelova rada, ktorú v tie dni dával, bola totiž, ako keď sa niekto dopytuje Boha. Tak platila Achitofelova rada aj u Dávida, aj u Absalóma. Tedy Achitofel povedal Absalónovi: Vyberiem si 12 000 mužov a zoberiem sa ešte tejto noci prenasledovať Dávida. Napadnem ho, veď je ústatý a skleslý, a podesím ho, takže sa všetok ľud, ktorý je s ním, rozuteká. Potom osamelého kráľa zabijem a privediem späť tebe celé mužstvo, ako sa vracia jediný muž. Veď ty hľadáš jedného človeka, potom bude celý ľud pokoj. Absalónovi sa reč páčila, aj všetkým starším Izraela. Absalón však povedal: Zavolajte aj Arachitu Husajho. Chceme počuť aj to, čo má on na ústach. Husaj prišiel k Absalónovi a Absalón mu povedal: Takto hovorí Achitofel. Máme previesť jeho návrh? Ak nie, hovor ty. A Husaj povedal Absalónovi: Nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel v tomto prípade. A Husaj hovoril ďalej: Ty vieš, že tvoj otec a jeho ľudia sú hrdinovia a že majú rozhorčenú dušu ako mláďat zbavená medvedica na poli. Veď tvoj otec je bojovník, ktorý nenechá svojich ľudí spať. Isto sa teraz schoval v niektorej trhline alebo na nejakom inom mieste a ak hneď na začiatku niekto padne, ten, kto o tom počuje, bude hovoriť: Ľud, ktorý ide za Absalónom, utrpel veľkú porážku. Tedy by iste ucha bol aj taký, kto je zmužilý, ktorého srdce je ako srdce leva. Veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a že tí, čo sú s ním, sú smelí ľudia. Radím teda. Nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael od Danu až po Bersabe ako piesok pri mori a ty budeš tiahnuť v ich strede. A keď dorazíme k nemu na niektorom mieste, kde ho nájdeme, napadneme ho, ako padá rosa na pôdu a neostane ani on, ani jediný z celého jeho mužstva. A ak sa utiahne do niektorého mesta, stiahne celý Izrael okolo toho mesta po vrazi a stiahneme ho do rieky, že tam neostane ani kamienka. Vtedy Absalón a všetci izraelskí mužovia hovorili: Rada Arachitu Husajho je lepšia ako Achitofelova rada. Pán totiž prikázal znemožniť dobrú Achitofelovú radu, lebo pán chcel Absalóna vrhnúť do nešťastia. Na to Husaj povedal kňazovi Sadokovi a Abiatiarovi: Takto a takto radil Achitofel Absalónovi a starší Izraela. Toto a toto som radil ja. Teraz teda pošlite rýchlo a oznámte Dávidovi. Neostaň cez nos pri brodoch na rovine, ale prejdi hneď, aby nezničili kráľa a ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Achimáš stáli pri pramení Rogel. I prišla slúžka a podala im správu. Oni to zase mali ísť oznámiť Dávidovi. Nemohli sa totiž ukázať a vojsť do mesta. Ale videl ich akýsi chlapec a oznámil to Absalónovi. Obaja rýchlo odišli a vošli k pahorime do domu človeka, ktorý mal na dvore studňu a spustili sa do nej. Žena vzala prikryvku, rozostrela ju nad studňu a nasypala na ňu zrna, takže nebolo nič poznať. Absalónovi sluhovia prišli k žene do domu a pýtali sa: Kde je Achimáza Jonatán? Žena im odpovedala: Odišli odtiaľto k vode. Hľadali ich, ale nenašli a vrátili sa do Jeruzalema. Keď tí odišli, vyliezli zo studne, išli a podali kráľovi Dávidovi správu. Povedali Dávidovi: Staňte a prejdite rýchlo cez vodu, lebo takto radil proti vám Achitofel. Na to Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, stal a prešiel cez Jordán. Kým sa ráno rozvidnilo, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa a šiel domov do svojho mesta, porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Dávid prišiel do Mahajnu. Absalón, on a všetci muži Izraela s ním prešli cez Jordán. Absalón postavil nad vojsko Amasu na miesto Joaba. Amasa bol synom muža menom Jetra Izmaelitu, ktorý mal pomer s Izajho dcérou Abigálou, sestrou Joabovej matky Sarvie. Izraeliti a Absalón táborili v krajine Galát. Keď Dávid prišiel do Mahajnajmu, Solby syn Náša, Arabi, Amončanov, Machir syn Amiela z Lobdabaru a Galáčan Berzelaj z Rogelimu doniesli prikrývky, čase v čaše hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazulu, šošovicu, med, maslo, ovce a kravský syr, aby mal čo jesť Dávid a ľud, ktorý bol s ním. Lebo si hovorili:
Ľud na púšti vyhľadol, ustal a dostal smet. Dávid konal prehliadku vojska, ktoré bolo s ním, a ustanovil nad ním plukovníkov a stotníkov. Tretinu vojska odozdal Dávid do ruky Joába, tretinu do ruky Joábovho brata Abisajho, syna Sarvie, a tretinu do ruky Getejca Etajho. Král hovoril ľudu: aj ja pôjdem s vami. Ale ľud vravel: nesmieš ísť, lebo ak budeme musieť utekať, nás si nevšimnú. A ak polovica z nás umrie, nás si nevšimnú. Ale ty si ako 10 000 nás, preto bude lepšie, keď nám ostaneš v meste na pomoc. Král im povedal: urobím, ako uznáte za dobré. Potom sa král postavil v bráne a celé vojsko vytiahlo po 100 a 1000. A král prikázal Joabovi, aby sa jemu aj tajmu: buďte mierni, chlapcovi, k Absalónovi. A všetok ľud počul, ako prikazoval král všetkým vojvodcom o Absalónovi. Vojsko vytiahlo proti Izraelitom do pola a bitka bola v Efraimskom lese. Tam utrpel izraelský ľud porážku od Dávidových sluhov. Bola to tam v ten deň veľká porážka, 20 000 mužov. Bitka sa tam rozprestierala na celý kraj a v ten deň viac ľudu pohltil les, ako pohltil meč. Absalón sa náhodou dostal pred oči Dávidových sluhov. Absalón jazdil na mulici a keď mulica prišla pod húštinu veľkého duba, zachytil sa hlavou na dub, takže visel medzi nebom a medzi zemou. Mulica, ktorú mal pod sebou, prešla. Akýsi muž to videl a oznámil Joabovi a povedal: hľa, videl som Absalóna visieť na dube. Joab povedal mužovi, ktorý mu to oznámil: keď si ho videl, prečo si ho tam nepribodol k zemi? Mojou vecou by bolo dať ti 10 strieborných a jeden opasok. Ale ten človek povedal Joabovi: ani keby som si bol mohol ťažka na dlaniach 1000 strieborných, nevystrel by som ruku na kráľovho syna. Lebo sme počuli, ako král prikazoval tebe, aby sa jemu aj tajmu. Zachovajte mi chlapca Absalóna. Aj keby som bol konal proti svojmu životu zákerne, kráľovi nemožno nič zatajiť a ty by si stal stranu. Joab odpovedal: nie tak, ja ho prebodnem pre tebou. Tom vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich do Absalónovho srdca. A keďže bol ešte na dube živý, prišli traja mládenci Joabovi zbrojnoši, dobili Absalóna a usmrtili. Potom Joab zatrúbil na trúbu a ľud prestal prenasledovať Izraelitov, lebo Joab zadržal ľud. Absalóna vzali, hodili ho v lese do veľkej jamy a nakopili na veľmi veľkú hrbu skál. Celý Izrael však utekal, každý do svojho stanu. Absalón si ešte zaživa vzal a postavil poník v kráľovskom údolí, lebo si povedal: nemám syna, ktorý by udržal pamiatku môjho mena. Preto nazval pomník svojim menom a volajú ho podnes Absalónov pomník. Sadokov syn Achimás povedal: pobehne ma, oznámim kráľovi, že ho pán vysúdil z ruky jeho nepriateľov. Ale Joab mu vravil: dnes nebudeš ty zvestovateľom. Podaj správu v iný deň, ale dnes neoznámuj, lebo zomrel kráľov syn. Potom Joab povedal Kušitovi: choď, oznám kráľovi, čo si videl. Kušita sa uklonil pred Joabom a odbehol. Lenže Sadokov syn Achimás povedal ešte raz Joabovi: nech sa stane čokoľvek, pobežím aj ja za Kušitom. Ale Joab pravil: prečo chceš bežať ty, syn môj? Nečaká ťa odmena za zvesť. Odpovedal: nech je akokoľvek, pobežím. I povedal mu: bež. Achimás bežal smerom k rovine a predbehol Kušitu. Dávid sedel medzi dvoma bránami, pozorovateľ však vyšiel na strechu nad bránou na múr a keď zvihol oči, videl, že beží osamelý muž. Pozorovateľ zavolal a oznámil to kráľu. Král povedal: keď je sám, má dobrú zveď v ústach. Ten sa však ustavične približoval. V tom pozorovateľ zazrel iného bežca a pozorovateľ zavolal strážcovi brán: hľa, osamelý bežec. Král bral: je to blahozvesť. Pozorovateľ povedal: dá sa mi, že prvý beží, ako beží Sadokov syn Achimás. A král odpovedal: je to dobrý muž a prichádza s dobrým chýrom. V tom Achimás zavolal kráľovi: buď pozdravený. Vrhol sa pred kráľom tvárou na zem a hovoril: nech je zvelebený pán tvoj Boh, lebo ti vydal mužov, ktorí zdvihli ruku na môjho kráľovského pána. Král sa spýta: vodí sa mladíkovi Absalónovi dobre?
Achimás odpovedal. Videl som veľký zhluk, keď kráľov sluha Joab poslal tvojho sluhu, ale nevedel som, čo sa deje. Král povedal. Odstúp a stan si sem. Odstúpil a ostal stáť. V tom prichádzal Kušita. A Kušita povedal. Blahosvesť počuje môj kráľovský pán, že ťa dnes pán vysúdil z ruky všetkých, ktorí sa postavili proti tebe. Král sa opýtal Kušitu. Vodí sa mladíkovi Absalónovi dobre? Kušita odpovedal. Nech pochodia ako ten mladík všetci nepriatelia môjho kráľovského pána a všetci, čo zločinne postali proti tebe. Král sa zachvel, vystúpil do izby nad bránou a zaplakal. Keď odchádzal, hovoril, syn môj Absalón, syn môj Absalón. Keby som ja bol zomrel na miesto teba, Absalón, syn môj. Joabovi oznámil. Hľa, král plače a smúti za Absalóna. Tak sa v ten deň víťazstvo zmenilo na smútok pre celý ľud, lebo ľud ten deň počul, že sa král trápi pre svojho syna. Preto vojsko v ten deň len ukradomky vchádzalo do mesta, ako sa vkráda vojsko, ktoré sa hanbí, lebo ušlo z boja. Král si však zahalil hlavu a král volal veľkým hlasom. Syn môj Absalón, Absalón, syn môj. Vtedy prišiel ku kráľovi do domu Joab a povedal. Dnes si potupil tvár všetkých svojich sluhov, ktorí dnes zachránili tvoj život a život tvojich synov a dcér, život tvojich žien a život tvojich vedľajších žien. Lebo preukazuješ lásku tým, čo ťa nenávidia a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Veď si dnes prezradil, že nemáš za nič vojvodcov ani služobníkov. Dnes viem, že keby bol Absalón nažive a my by sme dnes boli všetci mŕtvi, to by ti bolo po vôli. A teraz vstaň a prehovor k srdcu svojich sluhov, lebo prisahám na pána, ak nevídeš von, neostane s tebou tejto noci ani muž. A toto ti bude horšie ako všetko nešťastie, ktoré ťa postihlo od mladí až doteraz. Na to král vstal a sadol si do brány. A k všetkému ľudu oznámili, hľa, král sedí v bráne, všetok ľud prišiel pred kráľom. Izraeliti však utiekli každý do svojho domu. Vtedy sa dohadoval celý národ vo všetkých izraelských kmeňoch a hovorili. Král nás vyslobodil z ruky našich nepriateľov. On nás vytrhol z ruky filištíncov a teraz ušiel z krajiny pre Absalóna. Absalón, ktorého sme pomazali nad sebou, padol v boji. Nuž, dokedy chcete váhať priviesť kráľa naspäť? A král Dávid poslal kňazom Sadokovi a Abiatiarovi odkaz. Povedzte judským starším toto. Prečo ste vy poslední, čo chcú priviesť kráľa naspäť do jeho domu? Lebo reči celého Izraela došli ku kráľovi do jeho domu. Vy ste moji bratia, vy ste moja kosť a moje telo. Nuž prečo ste poslední, čo chcú kráľa priviesť naspäť? A Amasovi povedzte. Nie si ty moja kosť a moje telo. Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak nebudeš u mňa celý čas vojvodcom na miesto Joaba. Takto si naklonil srdce všetkých judovcov ako srdce jedného muža. I poslali po kráľa. Vráť sa ty i všetci tvoji sluhovia. Král sa vrátil a prišiel až k Jordánu. Judovci prišli do Galgali, chceli ísť ústrety kráľovi, aby kráľa priviedli cez Jordán. Gerov syn Semej Benjamíne z Bahrumu zostupoval chytro s judovcami v ústrety kráľovi Dávidovi. Mal so sebou 1000 mužov z Benjamína. Aj Siba, sluha Šavlovho domu a s ním jeho 15 synovia a 20 sluhovia ponáhľali sa k Jordánu pred kráľom. Prešli cez brod, aby priviedli kráľovú rodinu a aby sa mu dali k službám. Gerov syn Semej však padol pred kráľom, keď prechádzal cez Jordán a hovoril kráľovi. Nech mi môj pán nepripočítava za zločina a nepripomínam si, čím sa previnil tvoj sluha v ten deň, keď môj kráľ pán vychádzal z Jeruzalema. Nech si to kráľ neberie k srdcu. Veď ja, tvoj sluha, viem, že som sa prehrešil. Preto som prišiel prvý z celého Jozefovho domu a išiel som v ústrety svojmu kráľovskému pánovi. Na to sa ozval Abisaj, syn Sarvia, a spýtal sa. Nemá Semej zomrieť za to, že preklínal pánovho pomazaného? Ale Dávid odpovedal. Nechajte to, synovia Sarvie. Dnes ste mi na pokušenie. Dnes má niekto zomrieť v Izraeli. Či neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom král povedal Semej. Nezomrieš. A král sa mu zaprisahal. Aj Šavlov syn Mifiboset prišiel dolu v ústrety kráľovi.
Neošetril si nohy, neupravil si bradu a neopral si šaty od dňa, čo král odišiel až do dňa, keď sa vrátil v pokoj. Keď prišiel kráľovi v ústrety do Jeruzalema, král sa ho spýtal.

Hovoríš toľko rečí. Rozkazuje. Ty a Siba si podelíte pole. Mifiboset povedal kráľovi. Nech si vezme hoci všetko, len keď sa môj kráľovský pán vrátil domov v pokoji. Aj Galáčan Berzelaj prišiel dolu z Rogelimu a išiel s kráľom až po Jordán. Chcel ho sprevádzať cez Jordán. Berzelaj bol veľmi starý, mal 80 rokov. On zaopatroval kráľa, keď sa zdržoval v Mahajme. Bol totiž veľmi zámožný. Dávid povedal Berzelajmu: Poď so mnou, budem ťa opatrovať u seba v Jeruzaleme. Berzelaj odpovedal kráľovi: Koľkože rokov budem ešte žiť, aby som šiel s kráľom do Jeruzalema? Dnes mám 80 rokov. Vari, poznám ešte rozdiel medzi dobrým a zlým? A zda chutí ešte tvojmu sluhovi, čo je a pije? Alebo môžem ešte počúvať hlasy spevákov a speváčov? Nuž na čo by mal byť tvoj sluha ešte na ťarchu svojmu kráľovskému pánovi? Len trocha chce ísť tvoj sluha s kráľom k Jordánu. Prečo ma chce kráľ odmieniať za túto službičku? Nechže sa tvoj sluha smie vrátiť. Chcem zomrieť vo svojom meste pri hrobe svojho otca a matky. Ale hľa, tvoj sluha Chamám môže ísť s mojim kráľovským pánom. Nalož s ním, ako uznáš za dobre. Kráľ odpovedal: Chamám nech ide so mnou a ja naložím s ním, ako ty uznáš za dobre. Urobím ti všetko, čo odo mňa žiadaš. Potom všetok ľud prešiel cez Jordán, prešiel aj kráľ. Král poboskal Berzelajho, požehnal ho a on sa vrátil do svojho domova. Král potom išiel do Galgaly a Chamán išiel s ním. Kráľa sprevádzal všetok judský ľud aj polovica ľudu izraelského. Tu prišli ku kráľovi všetci Izraeliti a spýtali sa kráľa: Prečo si ťa ukradli naši bratia Judovci a previedli cez Jordán kráľa, jeho rodinu aj celú Dávidovú družinu? Na to Judovci odpovedali Izraelitom: Preto, že nám je kráľ príbuzný. Čo sa pre túto vec hneváte? Azda sme niečo zjedli z kráľa? Alebo sme ho azda uniesli? Izraeliti odpovedali Judovcom: My máme nárok na 10 čiastok z kráľa a Dávid patrí väčšmi nám ako vám. Nuž, prečo ste nás znevážili? A nehovorili sme my prví o návrate nášho kráľa? Ale reči Judovcov boli ešte tvrdšie než Izraelitov. Náhodou tam bol na nič hodný človek, Bochriho syn Benjamínec, menom Seba. Ten zatrúbil na trúbe a volal: Nemáme podielu na Dávidovi a nemáme čiastku na synovi Izaiho. Každý do svojho stanu, Izrael. Na to všetci Izraeliti odstúpili od Dávida k Sebovi, synovi Bochriho. Judovci sa však pridržali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalém. Keď kráľ Dávid došiel domov do Jeruzalema, vzal 10 vedľajších žien, ktoré zanechal strážiť dom, a dal ich do väzenia. Zaopatrenie im dal, ale sa k ním nepriblížil. Boli zatvorené až do dňa svojej smrti, ako vdovy za život. Potom kráľ povedal Amasovi: Zavolaj mi Judovcov, 3 dni a buď tu. Amasa išiel zavolať Júdu, ale neprekročil lehutu, ktorú mal určenú. Vtedy povedal Dávid Abisajmu: Teraz nám Bochriho syn Seba spôsobí väčšie nešťastie ako Absalom. Preto si vezmi sluhov svojho pána a prenasleduj ho, ináč si nájde opevnené mesta a unikne našim očiam. I vyrazili za ním Joábovi mužovia, Kereťania a Feleťania a všetci hrdinovia. Vytiahli z Jeruzalema prenasledovať Bochriho syna Sebu. Keď boli pri veľkej skale, ktorá je v Gabaone, išiel Amasa pred nimi. Joab bol oblečený do priliehavých šiat a pod nimi mal opásaný meč, ktorý mu na páse visel po šve, ale ľahko sa vyťahoval. Tedy Joab povedal Amasovi: Vedie sa ti dobre, brat? Pritom Joab pravou rukou chytil Amasovu bradu, aby ho poboskal, ale Amasa si nevšimol meč, ktorý mal Joab v ruke, a vrazil mu ho do brucha, takže mu vylial vnútornosti na zem a ten zomrel. Ani mu úder nezapakoval a zomrel. Potom Joab a jeho brat Abisaj prenasledovali Bochriho syna Sebu. Jeden z Joabových mužov ostal pri ňom stáť a volal: Kto má rád Joaba a kto patrí Dávidovi?

Amasa však ležal zakrvavený prostred cesty. Keď ten muž videl, že sa celé vojsko zastavuje, odviekol Amasu z cesty na pole a prehodil cez neho plášť, lebo každý, kto ho zazrel, keď k nemu došiel, zastal. Keď bol odstránený z cesty, išlo celé mužstvo za Joabom prenasledovať Buchriho syna Sebu. On prešiel cez všetky izraelské kmene do Abel Bet Máchy a všetci Buchriti sa zhromaždili a išli za ním. I prišli a obliehali ho v Abel Bet Máche, zdvihli proti mestu násyp. Stál až pri múre. A všetko vojsko, ktoré bolo s Joabom, sa pokúšalo múr zboriť. Tedy akási múdra žena volala z mesta. Čujte, čujte, povedzte Joabovi, pristúp sem, chcem sa s tebou zhovárať. I priblížil sa k nej a žena sa spýtala, ty si Joab? Odpovedal ja. I povedala mu, počuj slová svojej služobnice. Odpovedal, počúvam. A vravela toto, kedy si hovorievali, kto sa dopituje, dopituje sa v Abele a dosiahne úspech. Či nie, ja dávam pravdivú odpoveď v Izraeli. Ty chceš zabiť mesto a matku v Izraeli. Prečo chceš zničiť pánovo dedičstvo? Joab odpovedal, ani zďaleka. Nijako nechcem zničiť, nechcem zahubiť. Veď sa nemá tak, ale akýsi muž z Efraimského pohoria menom Seba, syn Bochriho, zdvihol ruku proti kráľovi Dávidovi. Vydajte jeho samého, tak odídem od mesta. A žena povedala Joabovi, hľa, jeho hlavu ti vyhodia cez múr. Žena potom išla vo svojej múdrosti za všetkým ľudom. Bochriho synovi Sebovi stiali hlavu a hodili ju Joabovi. On zatrúbil na trúbu a roztratili sa od mesta, každý do svojho stanu. Joab sa však vrátil do Jeruzalema ku kráľovi. Joab bol nad celým izraelským vojskom. Jojadov syn Banajáš bol nad Kereťanmi a Feleťanmi. Aduram bol nad robotami. Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom, Sima bol pisárom, Sadok a Abiatiar boli kňazmi. Aj Jairov vec Ira bol kňazom pri Dávidovi. Dodatky. Dávidových dňov bol raz hla 3 roky rok za rokom. Preto Dávid vyhľadal pánov tvár a pán povedal. Pre Šavla a pre jeho krvavý dom je to, pretože usmrtil Gabaončanov. Na to Dávid zavolal Gabaončanov a spýtal sa ich. Gabaončania nepatrili k Izraelitom, ale k zvyškom Amorejčanov. Izraelite sa im zaprisahali, no Šaul sa usiloval vyhubiť ich vo svojej horlivosti a o synov Izraela a Júdu. Dávid sa teda spýtal Gabaončanov. Čo vám mám urobiť a čím môžem získať zmierenie, aby ste žehnali pánovmu dedičstvu? Gabaončania mu odpovedali. Voči Šaulovi a jeho domu nám nejde o striebro a zlato, ani nechceme nikoho z Izraela zabiť, povedal. Urobím pre vás, čo poviete, odpovedali kráľovi. Zo synov tohto muža, ktorý nás nivočil a ktorý nás zamýšľal tak vyhubiť, že sme nemohli obstáť na celom území Izraela, musíme dostať 7 mužov, aby sme ich usmrtili pred pánom Gabaj Šaula, kedysi vyvoleného pánov. Kráľ povedal. Ja ich vydám. Ale král ušetril Mifiboseta, syna Šaulovho, syna Jonatána pre pánovu prísahu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Šaulovým synom Jonatánom. Král Dávid vzal teda 2 synov Ajovej céry Resfy, Harmonyho a Mifiboseta, ktorých porodila Šaulovi, a 5 synov Šaulovej céry Meroby, ktorých porodila Hedrielovi, Berzajho synovi z Mecholi. A vydali ich do ruky Gabaončanov. Oni ich obesili na vrchu pred pánom. Títo 7 zahynuli naraz. Podstúpili smrť v prvých dňoch žatvy, keď sa začínala žatva jačmeňa. Ajová dcéra Resfa vzala vrece, prestrala si ho na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nepadali rosy z neba a nedopustila, aby vodne na nich prišlo nebeské vtáctvo a v noci polná zver. Dávidovi oznámili, čo urobila Ajová dcéra Resfa, vedľajšia Šaulova žena. Na to Dávid išiel a zobral Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od občanov Jábesu v Galáde, ktorí ich uniesli z ulice Betsanu, kde ich filištínci obesili, keď filištínci porazili Šaula na Gelboje.
Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatána odtiaľ doniesol. Pripojili k ním kosti usmrtených a kosti Šaula a jeho syna Jonatána pochovali v Benjaminovej krajine v sele do hrobu jeho otca Kisa. Tak vykonali všetko, čo král prikázal. Potom sa Boh zľutoval nad krajinou. Opäť došlo k vojne Filištíncov s Izraelitmi. Dávid išiel dolu a jeho sluhovia s ním a bojovali proti Filištíncom. Pritom Dávid ustal. A bol tam Jesby z Nobu, ktorý bol z Rafovho potomstva. Váha jeho kopie bola 300 šeklov kovu. Mal opásaný nový meč a povedal, že zabije Dávida. Ale prišiel mu na pomoc Abisaj, syn Sarvie, Filištínca, porazil a zabil ho. Tedy mužovia zaprisahali Dávida. Viac nesmieš ísť s nami do boja, aby si nevyhasil lampu Izraela. Po tomto zase došlo k vojne s Filištíncami pri Gobe. Tam porazil Hušaťan, Sobochaj, Safa z Rafovho rodu. Opäť sa strhla vojna s Filištíncami pri Gobe. Vtedy Elchanan, Jariho syn z Betlehema, zabil brata Gétejca Goliáša Lachmiho. Drevo na jeho kopii bolo ako návoj. Znovu vypukla vojna pri Gétej. Tam bol ohromný muž, ktorý mal na rukách i nohách po 6 spolu 24 prstov. A on bol z Rafovho potomstva. Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samu. Títo štyria boli z potomstva Gétejca Rafu. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov. Majstrovi chóru Dávid povedal slová tejto piesne Pánovi v deň, keď ho Pán vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov a zo Šaulových rúk, povedal. Milujem ťa, Pane, moja sila, Pane, skala moja, tvrdza moja, osloboditeľ môj. Bože môj, moje bralo, kam sa utieka môj štít, sila mojej spásy, moja záštita, útočište moje. Záchranca môj, čo ma od násilia zachránil. Zývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála a budem zachránený pred nepriateľom. Lebo ma ukľúčilo smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Uvinuli ma povrazy záhrobia a zotreli ma osídla smrti. V úzkosti som zýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. Zem sa pohýbala a zachvela. Nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo splanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier a spalujúci oheň z jeho úst. Vyletovali z neho žeravé uhlíky. Znížil nebesia a zostúpil, čierne mračno pod jeho nohami. Zasadol na cheruba a vzlietol, znášal sa na krídlach vetrov. Stánok si urobil vôkol seba z čierňavý vôd a hustých oblakov. Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. Pán z neba zahrmel a zaznel hlas najvyššieho. Vyslal šípy a rozprášil ich, brhol blesky a zmietol ich. Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred Pánovou hrozbou, pred výchrycou jeho hnevu. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. Vyslobodil ma z rúk môjho premocného nepriateľa, z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja. Napadli ma v môj deň nešťastný, ale Pán mi bol pod perom. Vyviedol ma na miesto priestrané, zachránil ma, lebo si ma obľúbil. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil. Odmenil ma za to, že moje ruky boli čisté, lebo som kráčal po cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne. Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som neodvrhol. S ním som bol bezúhonný a uchránil som sa zločinu. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že som čistý. Voči svätému si svätý, voči šlachetnému šlachetný, voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný. Ubiedený ľud chrániš pred zánikom a ponižuješ oči pyšný, lebo Ty, Pane, si moja pochodeň a môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. Na šíky nepriateľov zaútočím, s Tvojou pomocou, s pomocou svojho Boha hradby preskočí. Božia cesta je nepoškodnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v Neho dúfajú. Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? To Boh ma silou opásal a moju cestu urobil bezúhonnou. Mojim nohám dal rýchlosť jelenia a postavil ma na výšinu.
Ruky mi na boji vycvičil a moje ramená napínajú lukovoví. Dal si mi svoj štít záchrany, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojím krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu. Naháňal som svojich nepriateľov a porazil som ich. Nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil. Tak som ich ničil a drvil, že ani stať nemohli. Popadali mi pod nohy. Opásal si ma udatnosťou boji a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia. Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek a rozprášil si tých, čo ma nenávidia. Kričali, nemali im kto pomôcť. Volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal. Rozprášil som ich ako prach zeme. Šiapal som po nich ako po blate uličnom. Vyslobodil si ma zo vzbury ľudu a ustanovil sa hlavu národov. Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal. O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci a poslúchajú ma na jediné slovo. Cudzinci blednú od strachu a trasú sa vo svojich hradoch. Nech je Pán a nech je zvelebená moja skala. Nech je vyvýšený Boh, skala moje spásy. Bože, Ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy. Ty si ma zbavil mojich nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov a vyslobodil si ma z rúk násilníka. Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi a ospevovať Tvoje meno žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvo a preukazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky. Toto sú Dávidové posledné slova. Výrok Izajho syna Dávida, výrok vysoko postaveného muža, pomazaného Jakubovým Bohom, pevca piesní Izraela. Pánov duch cez o mňa hovoril, jeho reč mal som na jazyku. Boh Izraela mi povedal, hovorila skala z Izraela. Kto spravodlivo vládne nad ľuďmi, kto v Božej bázni vladári, je ako jas rána, keď slnce vychádza za rána bezoblačného a z pôdy vyľudzuje trávu po daždi. Či nie je taký môj dom s Božou pomocou? Veď zmluvu večnú so mnou uzavrel, pevnú, zaistenú vo všetkom. Všetko moje šťastie, všetko, čo len chcem, nie iba z neho vyklíči. Hriešnici však všetci sú jak trnie zaviaté, nik ich nevezme do ruky. A ak sa ich hnedko dotkne, dotknúť chce, ozbrojí sa železom a kopijou, ohňom ich vypáli na mieste. Toto sú mená hrdinov, ktorých mal Dávid. Hakmonita Isbosed bol hlavou troch. On sa rozohnal svojou kopijou a jedným šmahom zabil 800. Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. Bol pri Dávidovi vo Fesdomime, keď sa tam filištínci zhromažďovali do boja a Izraeliti ustupovali. Ale on stál a ťal filištíncov, kým mu neustala ruka a neprelipla sa mu ruka k meču. Tak spôsobil Pán veľké víťazstvo v ten deň. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale iba plieň. Po ňom Ageho syn Hararita Sema. Keď sa filištínci zhromažďovali lechy, bol tam ostredok pola plný šošovice. A keď ľud utekal pred filištíncami, postavil sa prostred do stredku, chránil ho a ťal filištíncov. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo. Raz zostupovali traja z 30 začiatkom žatvy a prišli k Dávidovi do jaskyne Odolam. Rota filištíncov táborila v údolí Refaj. Dávid bol práve v pevnosti a posádka filištíncov bola vtedy Betléme. A Dávid vyslovil žiadosť. Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betléme pri bráni? Na to sa traja hrdinovia prebili cez tábor filištíncov, načerali vody z cisterny, ktorá je v Betléme pri bráni, doniesli ju a dali Dávidovi. Nechceli ju však piť, ale vyliali ju Pánovi a povedal, nech ma Pán chráni urobiť to. Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením svojich životov. Preto ju nechcel piť. Toto urobili traja hrdinovia. Joabov brat Abisaj, syn Sarvie, bol hlavou 30. On zdvihol svoju kopiu na 300, ktorých prebodol. Mal meno medzi 30. Bol váženejší ako 30 a bol im veliteľom, ale tým trom sa nevyrovnal. Jojadov syn Banajáš, mocný a činorodý muž z Kapselu, porazil dvoch božích levov moabských.
Okrem toho sa spustil dolu a zabil studne levá v taký deň, keď bol sneh. On zabil Egypťana, zhladného muža. Egypťan mal v ruke kopiu, ale on šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiu z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopiou. Toto urobil Banajáš, syn Jojadu, a mal meno medzi 30 hrdinami. Bol váženejší ako 30, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu. Joabov syn Asael bol medzi 30. Elchanan, syn Dodu z Betléma, Sema z Harodu, Elika z Harodu, Heles Faletu, Hira syn Ax, Kesa z Tekuji, Abiezer z Anatotu, Mobonaj z Husi, Selmon z Ahohu, Maharis Netofal, Helet syn Bánu z Netofatu, Etaj syn Ribejaho z Gabaj Benjaminovcov, Banaja z Faratonu, Hedaj z Doliny Gaz, Abialbon z Arbatu, Azmavet z Beromu, Eliaba zo Salabonu, Jasenovi synovi a Jonatán, Sema a Ororu, Achiam syn Sarara z Orioj, Elifelet syn Machatiho, syna Asbaiho, Eliam syn Achitofela z Gelon, Ers Raj z Karmelu, Faraj z Arbu, Igal syn Natana zo Soby, Boni z Gadu, Amončan Selek, Naharaj z Berotu, Zbrojno Joaba syn Sarvi, Ira z Jetru, Gareb z Jetru, Heteje z Uriáš, spolu 37. A Boží hnev sa zas rozpálil na Izraelitov. Kto si pokúšal Dávida proti ním, keď mu hovoril: choď, spočítaj Izraela Júdu. Preto král povedal vojvodovi Joabovi a veliteľom vojska, ktorých mal: choďte po všetkých kmeňoch Izraela od Danu až po Bersame a spočítajte ľud. Chcem vedieť počet ľudu. Ale Joab hovoril kráľovi: pán, tvoj Boh nech rozmnoží ľud 100 raz tak, ako ho je, a nech to oči môjho kráľovského pána ešte uvidia. Ale kráľovský pane, prečo chceš túto vec? Lenže král trval na svojom rozkaze Joabovi a vojvodcom, a preto Joab a vojvodcovia odišli od kráľa sčítať izraelský ľud. Prešli cez Jordán a začali Aroéry, od mesta, ktoré je uprostred údolia, smerom ku Gádu a jazeru. Prešli do Galándu, do krajiny Hetejcov, do Kadesu, prešli do Danu i Ionu a obratili sa k Sidonu. Prišli k opevnenému Týru a všetkým mestám Hevejcov a Kanámčanov. Prišli k Juhu a Júcka do Bersabe. Prešli cez celú krajinu a po 9 miestoch, mesiacoch a 20 dňoch prišli do Jeruzalema. A Joab odovzdal kráľovi počet sčítaného ľudu. Izrael mal 800 000 bojovníkov, ktorí tasia meč, a Júdovcov bolo 500 000 mužov. Ale keď už spočítal ľud, bylo Dávidovi srdce. A Dávid hovoril pánu: veľmi som zhrešil tým, čo som urobil. Ale teraz, pane, odpusť hriech svojho ľudu, lebo som konal veľmi hlúpo. Keď Dávid ráno vstal, pán oslovil Dávidovho vica proroka Gada: choď a povedz Dávidovi, toto hovorí pán. Predkladám ti 3 veci. Vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím. Gad išiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal mu: má prísť na tvoju krajinu trojdňový hlad, alebo chceš 3 mesiace utekať pred svojim nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine 3 dni mor? Teraz si rozmyslí a uváž, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. Dávid povedal Gadovi: som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké, ale do ruky človeka nech nepadnem. Tak pán dopustil mor na Izrael od rána až po určený čas. Od Danu po Bersabe zomrelo z ľudu 7 000 mužov. Pán poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil. Ale pán sa zľutoval nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: dosť už, teraz už spusť ruku. Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejca Areúnu. Keď Dávid videl anjela, ktorý hubil ľud, povedal: hľa, ja som zrešil, ja som spáchal zlo. Ale tieto ovečky čože urobili? Nech je tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca. V ten deň prišiel k Dávidovi Gad a povedal mu:
choď postav pánovi oltár na humne Jebuzejca Arueru. Dávid šiel podľa Gadovho slova, ako rozkázal pán. Tom sa Areuna pozrel a videl, že k nemu ide kráľ a jeho sluhovia. Areuna vyšiel von a poklonil sa kráľovi tvárov až po zem. Areuna sa opýtal, prečo prichádza môj kráľovský pán k svojmu sluhovi? Dávid odpovedal, aby som kúpil od teba humno. Chcem postaviť pánovi oltár, aby sa rana vzdialila od ľudu. Areuna povedal Dávidovi, nech kráľ vezme a nech obetuje, čo uzná za dobré. Pozri, volí mláťačka, jarma a volov na drevo. To všetko dáva kráľu Areuna kráľovi. Areuna ešte povedal kráľovi, pán tvoj Boh nech ti je milostivý. Kráľ odpovedal Areunovi, nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neubetujem predsa pánovi svojmu Bohu celopaliť zadarmo. Potom Dávid kúpil humno a voli za 50 čeklov striebra. Dávid tam postavil pánovi oltár a obetoval celopaly a pokojné obety. Vtedy sa pán zmiloval nad krajinou a nákaza sa vzdialila od ľudu. Prvá kniha kráľov. Král Šalamún. Keď bol král Dávid starec vysokého veku, nevedel sa zohriať, hoci ho zakrývali šatami. Vtedy mu jeho sluhovia hovorili, nech pohľadajú kráľovskému pánovi panenské dievča, ktoré bude kráľa obsluhovať a opatrovať. Ono bude spať v tvojom lone a kráľovský pán sa zohreje. Hľadali teda po celom izraelskom území pekné dievča. Našli sunamitku Abisagu a priviedli ju ku kráľovi. Dievča bolo až veľmi pekné. Bolo kráľovou ošetrovateľkou, posluhovalo mu, ale kráľ ho nepoznal. Adoniáš, syn Hagity, sa nadýmal a hovoril, ja budem kráľom. A zaopatril si vozy jazdcov a 50 mužov, ktorí bežali pred ním. Otec ho nikdy nezahriakol slovom. Prečo to robíš? Aj on mal veľmi peknú postavu a podľa narodenia nasledoval po Absalomovi. Vyjednával s Joabom, synom Sarvie a kňazom Abiatarom, ktorí podporovali Adoniášovu stranu. Ale kňaz Sadok, Jojadov, syn Banajáš, prorok Nátan, Semej, Rej a hrdinovia, ktorých mal Dávid, nedržali za Adoniášom. Adoniáš obetoval ovce, dobytok, krmné telce pri skale Zochelet, ktorá bola vedľa prameňa Rogel, i pozval všetkých svojich bratov, kráľových synov a všetkých Júdovcov, ktorí boli v službe kráľa, ale proroka Nátana, Banajáša, hrdinov, a svojho brata Šalamúna nepozval. Vtedy povedal Nátan Šalamúnovej matke Betsabe, nepočula si, že sa Adoniáš, syn Hagidy, stal kráľom a náš pán Dávid o tom ani nevie? Preto teraz poď, poradím ti, ako si zachrániš život a život svojho syna Šalamúna. Vyber sa a choď ku kráľovi Dávidovi a povedz mu, nezaprisahal si sa, môj kráľovský pane, svojej služobnici? Tvoj syn Šalamún bude po mne kráľovať a on bude sedieť na mojom tróne? Prečo sa teda stal kráľom Adoniáš? A kým to ty budeš ešte hovoriť s kráľom, vykročím za tebou ja a doplním tvoje slova. A tak Betsabe vošla ku kráľovi do izby. Kráľ bol veľmi starý a sunamitka Abisag posluhovala kráľovi. Keď sa Betsabe uklonila a vrhla sa pred kráľom na zem, kráľ sa spýtal, čo chceš? Odpovedala mu, môj pane, ty si sa svojej služobnici zaprisahal na pána, svojho boha. Tvoj syn Šalamún bude po mne kráľovať a on bude sedieť na mojom tróne. Teraz sa však stal kráľom Adoniáš a ty, môj kráľovský pane, o tom ani nevieš. Obetoval množstvo dobytka, krmných teliec a oviec, a povolal všetkých kráľovských synov, aj kňaza Abiatara a veliteľa vojska Joaba, ale tvojho sluhu Šalamúna nepozval. A na teba sú, môj kráľovský pane, upreté oči všetkých Izraelitov, aby si im oznámil, kto zaujme trón môjho kráľovského pána po ňom. Lebo až sa môj kráľovský pán uloží k svojim otcom, budeme tu ja a môj syn Šalamún ako vinníci. Ešte hovorila s kráľom, keď prišiel prorok Nátan. Kráľovi oznámil, je tu prorok Nátan. Kráľ prišiel pred
keď prišiel pred kráľa, vrhol sa pred kráľom tvárom na zem. A Nátan povedal: Kráľovský pane, ty si určil, Adoniáš bude panovať a on bude sedieť na mojom tróne? Lebo dnes išiel dolu a obetoval množstvo dobytka oviec a krvných telies a pozval všetkých kráľových synov, veliteľov vojska, kňaza a biatera a teraz jedia a pijú pred ním a volajú: Nežije kráľ Adoniáš. Mňa však, tvojho sluhu, kňaza Sadoka, Jojadovho syna Banajáša a tvojho sluhu Šalamúna nepozval. Ak táto vec pochádza od môjho kráľovského pána, tak si svojmu sluhovi nedal vedieť, kto zaujíme ako nástupca trón môjho kráľovského pána. A tu sa ozval kráľ Dávid a povedal: Zavolajte mi Becabe. Ona ušla ku kráľovi a ostala stáť pred kráľom. Tedy sa kráľ zaprisahal: Ako žije pán, ktorý vyslobodil môj život z každej úzkosti, ako som sa ti na pána Izraelovho Boha zaprisahal, že tvoj syn Šalamún bude po mne kráľovať a on bude sedieť na miesto mňa na mojom tróne, tak to dnes aj urobím. Na to sa Becabe uklonila tvárov až po zem, vrhla sa pred kráľa a povedala: Nežije môj kráľovský pán Dávid na veky. Potom kráľ Dávid rozkázal: Zavolajte mi kňaza Sadoka, proroka Nátana, Jojadovho syna Banajáša. Keď prišli pred kráľa, kráľ im povedal: Vezmite so sebou sluhov svojho pána, môjho syna Šalamúna, posaďte na moju vlastnú ulicu a veďte ho dolu do Gihonu. Tam neho kňaz Sadok a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Potom trúbte na trúbe a volajte: Nežije kráľ Šalamún. Potom s ním príďte hore a keď vojde, nech sa posadí na môj trón, lebo on bude kráľovať na miesto mňa. Jeho som určil, aby bol kniežatom nad celým Izraelom a Júdom. Na to Jojadov syn Banajáš odpovedal kráľovi: Tak je. Tak nech to splní pán, Boh môjho kráľovského pána. Ako bol pán s mojim kráľovským pánom, tak nech je so Šalamúnom a nech väčšmi navýši jeho trón, ako trón môjho kráľovského pána Dávida. Na to kňaz Sadok, prorok Nátan, Jojadov syn Banajáš, Kereťania a Feleťania išli dolu, posadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a zaviedli ho ku Gihonu. Kňaz Sadok vzal zo stanu roh z olejom a Šalamún ho napomazal. Potom trúbili na trúbu a všetok ľud volal: Nežije kráľ Šalamún. Potom všetok ľud vystupoval za ním, ľudia hrali na flautách a radovali sa tak veľmi, že sa až zem púkala od ich jasoty. Adoniáš a všetci pozvaní, ktorí boli s ním, dopočuli sa o tom práve, keď dokončili hostinu. Keď Joab počul zvuk trúby, pýtal sa: Prečo je celé mesto vzrušené? Ešte hovoril a už prišiel Jonatán, syn kňaza Abiatiara. Adoniáš povedal: Poď, si udatný muž a nesieš dobrý chýr. Ale Jonatán odpovedal a vravel Adoniášovi: Veru nie. Náš pán král Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna. Král s ním poslal kňaza Sadoka, proroka Nátana, Jojadovho syna Banajáša, Kereťanov a Feleťanov. Oni ho posadili na kráľovú mulicu, potom ho kňaz Sadok a prorok Nátan pomazali v Gihone za kráľa a odtiaľ ho viedli s radosťou, takže sa vzrušilo celé mesto. To bol hluk, čo ste počuli. Šalamún už aj zaujal kráľovský trón a kráľovi sluhovia už aj prišli blahoželať nášmu kráľovskému pánovi, Dávidovi. Nech tvoj Boh urobí meno Šalamúna ešte zvučnejším, ako tvoje meno a jeho trón nech vyvýši väčšmi, ako tvoj trón. Pritom sa kráľ uklonil na lôžko. Potom kráľ hovoril: Nech je zvelebený pán Boh Izraela, ktorý dal, aby som dnes na vlastné oči videl tróniaceho na mojom tróne. Tu sa všetci Adoniášovi pozvaní nalakali, zobrali sa a každý šiel svojou cestou. Adoniáš sa však tak bál Šalamúna, že vstal a išiel sa chytiť rohov oltára. Šalamúnovi oznámil: Adoniáš sa bojí kráľa Šalamúna, preto sa chytil rohov oltára a hovorí: Nech sa mi dnes kráľ Šalamún zaprisahá, že nedá svojho sluhu zabiť mečom. Šalamún odpovedal: Ak bude statočný, vlások mu nespadne na zem, ale ak sa zistí, že je zlý, zomrie. Potom ho kráľ Šalamún dal odviesť od oltára dolu. Keď prišiel, vrhol sa pred Šalamúna a Šalamún mu povedal: Choď domov. Keď sa blížili dni Dávidovej smrti, dal svojmu synovi Šalamúnovi tieto príkazy: Ja idem cestou, ktorou ide celý svet. Buď silný,
a zmuž sa. Zachovávaj, čo žiada Pán tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš. A všade, kde sa obrátiš, aby Pán splnil slovo, ktoré o mne povedal. Ak si tvoji synovia budú dávať pozor na svojej ceste a celým srdcom i celou dušou budú verne kráčať predo mnou, povedal, nebude nikdy nik z tvojich odstránený z trónu Izraela. Potom vieš sám, čo mi urobil Joab, syn Sarvie, čo urobil dvom veliteľom izraelského vojska, Nerovmu synovi Abnerovi a Jeterovmu synovi Amasovi, že ich zabil v čase mieru, vylieval krv ako za vojny a nevinnou krvou poškvrnil opasok, ktorý mám na páse a obuv, ktorú mám na nohách. Urob podľa svojho uváženia, ale nedopust, aby jeho šediny zostúpili pokojne do podsvetia. Synom Galáčana, Berzelajho, preukazuj blahosklonnosť. Nech sú medzi tvojimi stolovými spoločníkmi, lebo práve takto mi vyšli v ústretí, keď som bol na úteku pred tvojim bratom Absalónom. Potom máš blízko seba Semejho, syna Beniaminca Geru z Bahurim. On vrhal na mňa najtvrdšiu kliatbu, keď som išiel do Mahanajmu. Potom mi prišiel ústretý Jordánu. Tedy som sa mu zaprisahal na Pána. Nezabijem ťa mečom. Ale ty ho nenechaj bez trestu. Veď si múdry človek. Vieš, ako máš s ním naložiť, aby si jeho šediny skrvavené sprevadil do podsvetia. Potom sa Dávid uložil k svojim mocom a pochovali ho v Dávidovom meste. Čas, ktorý Dávid kráľoval nad Izraelom, je 40 rokov. Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov. Šalamu nastúpil na trón svojho otca Dávida a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo. Vtedy prišiel Hagitín, syn Adoniáš, za Šalamúnovou matkou Betsabe. Ona sa spýtala, znamená tvoj príchod dobro? Odpovedal, dobro. Potom povedal, chcel by som ti niečo povedať. Odpovedala, hovor. A on vravil, ty vieš, že mne patrilo kráľovstvo a celý Izrael čakal, že budem kráľom. Potom mi kráľovstvo uniklo a pripadlo môjmu bratovi, pretože mu ho určil Pán. Teraz však mám k tebe len jedinú prosbu, neodmietni ma. Povedala mu, hovor, i povedal, prihovor sa u kráľa Šalamúna, veď teba neodmietne, a mi dal za manželku Sunamitku Abisagu. Betsabe mu odpovedala, dobre, prihovorím sa za teba u kráľa. Potom Betsabe ušla ku kráľovi Šalamúnovi, prihovoriť sa u neho za Adoniáša. Kráľ jej stal v ústretí, uklonil sa jej a sadol si na trón. Pred kráľovou, kráľovú matku postavili trón, posadila sa mu po pravici a vravela. Jedinú maličkú prosbu mám k tebe, neodmietni ma. Kráľ jej povedal, žiadaj si matka, neodmietnem ťa. I povedala, nech dostane Sunamitku, aby sa tu tvoj brat Adoniáš za manželku. Kráľ Šalamún povedal svojej matke, prečo ty žiadaš pre Adoniáša Sunamitku Abisagu? Žiadaj pre neho hneď kráľovstvo. Vedie môjim starším bratom a s ním drží kňaz Abiatiara Joab, syn Sarvie. Potom sa kráľ Šalamu zaprisahal na Pána. Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, že sa Adoniáš touto rečou vyslovil proti vlastnému životu. A tak teraz ako žije Pán, ktorý ma upevnil a posadil na trón môjho otca Dávida, ktorý mi podľa svojho sľubu založil dom, Adoniáš dnes zomrie. Potom kráľ Šalamún poveril Jojadovho syna Banaiáša a on mu zasadil smrteľný úder. Kňazovi Abiatiarovi krach povedal, choto a na to tu, na svoj majetok, lebo si synom smrti. Ale dnes ťa nezabijem, lebo si pred mojim otcom Dávidom nosil archu Pána Jahveho, a znášal si všetky útrapy, ktoré znášal môj otec. Takto Šalamún odstránil Abiatiara, aby nebol Pánovým kňazom, aby sa splnil Pánov výrok, ktorý vyslovil v Šíle proti domu Hélio. Keď táto zväz došla k Joabovi, Joab sa totiž pridal k Adoniášovi a nepridal sa k Šalamúnovi, bežal Joab Pánovmu stánku a chytil sa rohov oltára. Kráľovi Šalamúnovi oznámili, že Joab utiekol do Pánovho stánku a je teraz vedľa oltára. Vtedy Šalamún poslal Jojadovho syna Banaiáša s rozkazom.
choď, zotni ho. Keď Banajáš došiel k pánovmu stánku, oslovil ho. Král rozkazuje, poď von. Odpovedal, nie, tu chcem zomrieť. Banajáš podal kráľovi správu. Toto hovoril Joab, takto mi odpovedal. Král odvetil, urob, ako povedal. Zotni ho a pochovaj. Tak odstrániš odo mňa, od domu môjho otca nevinnú krv, ktorú vylial Joab. Nech pán vráti jeho krv na jeho hlavu, lebo zoťal dvoch spravodlivejších a lepších ľudí, ako je sám, a bez vedomia môjho otca Dávida ich zabil mečom. Nerovho syna Abnera, izraelského vojvodcu, a Jeterovho syna Amasu, júdského vojvodcu. Nech jeho krv padne nazad na Joabovu hlavu a na hlavu jeho potomstva na veky. Dávidovi však jeho potomstvu, jeho domu a jeho trón, nech pán daruje trvalý pokoj. Potom išiel Jodov syn Banajáš hore, zoťal ho a osmrtil. Pochovali ho v jeho dome na púšti a král postavil Jojadovho syna Banajáša na miesto neho nad vojsko a kňaza Sadoka král postavil na miesto Abiatara. Potom dal král zavolať Semejho a povedal mu, postav si dom v Jeruzaleme, bývaj tam a neodíď odtiaľ nikde. Lebo len čo sa vzdiališ a prekročíš potok Kedron vec, že určite zomrieš, tvoja krv padne na tvoju hlavu. Semej odpovedal královi, správna reč, ako povedal môj kráľovský pán, tak urobí tvoj sluha. A Semej býval dlhý čas v Jeruzaleme. Ale po troch rokoch Semejovi ušli dvaja otroci k Máchovmu synovi Achisovi, kráľovi Gétu. Semejovi doniesli zvesť. Tvoji sluhovia sú práve v Géte. Na to sa Semej vybral, osedlal si osla a išiel do Gétu k Achisovi hľadať svojich otrokov. Keď Semej odišiel a priviedol z Gétu svojich otrokov, oznámili Šalamúnovi, že Semej odišiel z Jeruzalema do Gétu a vrátil sa. Král dal zavolať Semejho a povedal mu, nedal som ti prisahať na pána a nevaroval som ťa. Len čo vyjdeš a odoberieš sa hoci kde, môžeš byť istý, že zomrieš. Vtedy si mi povedal, správna reč, počul som. Nuž prečo si nezadržal prísahu danú na pána a príkaz, ktorý som ti dal? Potom povedal král Semejmu, ty poznáš všetko zlo, tvoje srdce si je toho vedomé, ktoré si spáchal proti môjmu otcovi Dávidovi. Nuž nech pán vráti tvoju zlobu na tvoju hlavu. Král Šalamún však nech je požehnaný a Dávidov trón nech je večne pevný pred pánom. Král dal príkaz Jojadovmu synovi Banajášovi a on išiel a zasadil mu smrteľný úder. Tak sa kráľovstvo upevnilo a Šalamúnovej ruke. Šalamún sa dostal do príbuzenstva s faraónom, kráľom Egypta. Vzal si faraónovú dcéru a zaviedol ju do Dávidovho mesta, kým nedokončil stavbu svojho domu, pánovho domu a múrov okolo Jeruzalema. Lenže ľud obetoval na výšinách, lebo až po tieto dni nebol postavený dom pánovmu menu. Šalamún miloval pána a kráčal podľa príkazov svojho otca Dávida, ibaže aj on obetoval a pálil tymian na výšinách. Tak išiel kráľ do Gabaonu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina. Šalamún obetoval na tamojšom oltáři 1000 celopalov. V Gabaone sa pán noci vo sne zjavil Šalamúnovi a Boh povedal, žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal, ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň, pretože kráčal pred tebou verne, spravodlivo a so srdcom obráteným k tebe. A túto priazeň si mu zachoval, veď si mu dal syna, ktorý sedí na jeho tróne, ako je tomu dnes. Teraz však, pane, môj Bože, ty si ustanovil svojho sluhu za kráľa na miesto môjho otca Dávida. Ale ja som malý chlapec, neviem, čo si počať. A pritom stojí tvoj sluha uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu početného, ktorý pre množstvo nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento tvoj početný ľud? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. Preto mu Boh povedal. Pretože si si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti. Hla, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou
a takého, ako si ty, nebude ani po tebe. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, takže ti po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi. A ak zachovávaním mojich ustanovení a mojich príkazov budeš kráčať po mojich cestách, ako kráčal tvoj otec Dávid, dám ti aj dlhý vek. Keď sa Šalamún prebudil, hla, bol to iba sen. Potom išiel do Jeruzalema, stál si pred pánovou archu zmluvy, obetoval celopaly, priniesol pokojné obety a pre celé svoje služobníctvo usporiadal hostinu. V tom čase prišli ku kráľovi dve neviestky a predstúpili pred neho. Jedna zo žien povedala: S dovolením, pane, ja a táto žena bývame v tom istom dome i porodila som pri nej v dome. Na tretí deň po mojom zlahnutí porodila aj táto žena. Boli sme spolu v dome, nebol s nami nik cudzí. Iba my dve sme boli v dome. V noci zomrel synček tejto ženy, lebo ho prilahla. V prostred noci stala, vzala, povedla mňa môjho syna, keď tvoja služobnica spala a položila si ho na prsia. Svojho mŕtvého syna však položila na moje prsia. Keď som ráno vstala a chcela som nadojčiť svojho syna, bol mŕtvy. Ale keď som sa naň dobre pozrela, sa vidna, nebol to môj syn, ktorého som porodila. Ale druhá žena povedala: Nie, naopak, živý je môj syn a mŕtvy je tvoj syn. A tá zasa vravila: Nie, ale mŕtvy je tvoj syn a živý je môj syn. A dohovárali sa pred kráľom. Na to kráľ povedal: Táto vraví, tento živý je môj syn a mŕtvy je tvoj syn. A tá hovorí: Nie, ale mŕtvy je tvoj syn a živý je môj syn. Tu rozkázal kráľ: Doneste mi meč. Donesli meč pred kráľa a kráľ povedal: Pretnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. Na to žena, ktorej syn bol živý, povedala kráľovi, lebo sa pohla jej láska k vlastnému dieťaťu: S dovolením, pane, dajte jej živé dieťa a nezabíjajte ho. Druhá však vravela: Nech nie je ani moje, ani tvoje, pretnite. Na to sa ozval kráľ a povedal: Dajte tamtej živé dieťa a nezabíjajte ho. Ona je jeho matkou. Celý Izrael sa dopočul rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, a báli sa kráľa, lebo vedeli, že je v ňom Božia múdrosť, keď vynáša rozsudok. Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom. A toto boli jeho kniežatá. Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz. Sisovi synovi Alihoref a Ahia boli pisári. Ahiludov syn Jozafát bol kancelár. Jojadov syn Banajáš bol nad vojskom. Sadok a Abiatiar boli kňazmi. Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabdu, kňaz, bol kráľov priateľ. Ahisár bol správca domu a Abdov syn Adoninár bol nad robotami. Šalamún mal 12 správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie. Toto boli ich mená: Hurov syn v Efraimskom pohorí, Dekarov syn v Makese, Sálebim, Betsamesi, Elone a Bethanane, Hesedov syn a Arubote, jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu, Abinadabov syn mal celé pohorie Doru. Jeho manželka bola Šalamúnova dcéra Tafet. Ahiludov syn Bána, Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane, pozdole Jazreu. Od Betsanu po Ebel Mehulu až za Jekmán. Gaberov syn Ramon v Galáde. Jemu patrili dediny Manasesovho syna Jaira, ktoré boli v Galáde. Jemu patril okres Argob, ktorý je Bášane. 60 veľkých miest s múrmi a kovanými závorami. Adov syn Anhinadab Mahanajme, Ahimás Neftali, aj on si vzal za manželku Šalamúnovú dceru Besamatu. Husiho syn Bána v Aseri a Balote, Parueho syn Jozafát Isacharovi, Alov syn Semej u Benjamína, Uriho syn Gaber v Gabdovej krajine, v krajine amorského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou. Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa, ako piesku pri mori. Jedli, pili a radovali sa.
Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od rieky až po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. Donášali mu dary a slúžili Šalamúnovi po všetky dni jeho života. Potravy pre Šalamúna bolo na každý deň. 30 korov jemnej a 60 korov obyčajnej múky, 10 kusov vykrmeného hovädzieho dobytka, 20 kusov hovädzieho dobytka z paše, 100 oviec okrem jeleňov, gaziel, antilopa vykrmenej hydiny. Lebo on vládol nad celým záriečím od Tavsi až po Gazu, nad všetkými kráľmi záriečia a mal pokoje od všetkých okolitých susedov. Judovci a Izraeliti bývali teda v bezpečí, každý pod svojim viničom a pod svojim figovníkom od Danu až po Bersabe po všetky Šalamúnove dni. Šalamún mal 4000 jasiel pre kone do svojich vozov a 12000 jazdcov. Spomenutí správcovia zásobovali kráľa Šalamúna a všetkých, čo mali prístup k stolu kráľa Šalamúna každý svoj mesiac. Nedopustili, aby niečo chýbalo. Aj slamu a jačmen pre konia a ťažné zvieratá dodali na miesto, kde ktoré boli, každý podľa poradia. Boh uštedril Šalamúnovi múdrosť a rozvahu vo veľmi veľkej miere aj šírku srdca, ako je piesku na morskom brehu. Šalamúnova múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých synov východu a všetka múdrosť Egypta. Bol múdrejší od všetkých ľudí, od Ezrahitu a Etana, od Hemana, od Maholových synov Chalkola a Dordu, takže o ňom hovorilo u všetkých okolitých národov. Povedal 3000 prísloví a piesni mal 1005. Hovoril o stromoch, od libanonského cédru až po izob, ktorý vyrastá z múru. Hovoril tiež o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a o rybách. Zo všetkých národov prichádzali počúvať Šalamúnovu múdrosť od všetkých kráľov zeme, ktorí počuli o jeho múdrosti. Hiram, král Týru, poslal k Šalamúnovi svojich sluhov, lebo sa dopočul, že jeho pomazali za kráľa namiesto jeho otca. Hiram bol totiž vždy priateľom Dávida. Na to poslal Šalamún k Hiramovi s odkazom. Ty vieš, že môj otec nemohol postaviť dom menu pána svojho boha pre vojny, ktoré ho zanepráznili, kým ich pán nepoložil pod chodidlo jeho nôh. Teraz však mi dal pán môj boh pokoj dookola, nie odporcu a nie nebezpečenstva. Preto som si zaumienil postaviť dom menu pána svojho boha, ako pán povedal môjmu otcovi Dávidovi. Tvoj syn, ktorého namiesto teba posadím na tvoj trón, on postaví môjmu menu dom. Vydaj teda rozkaz, aby pre mňa narúbali na Libanone cédrov. Moje ľudia budú s tvojimi ľuďmi. Tvojim ľuďom dám takú mzdu, akú povieš. Veď vieš, že u nás nie je nikoho, kto by vedel tak stínať stromy ako Sidonci. Keď Hiram počul Šalamúnov odkaz, veľmi sa zaradoval a povedal, nech je dnes velebený pán, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad týmto početným ľudom. Preto poslal Hiram Šalamúnovi odkaz. Vzal som na vedomie, čo si mi odkázal. Bo veci cédrových a jedlových brvien urobím všetko podľa tvojho želania. Moji ľudia ich poznášajú z Libanonu k moru, ja ich dám po mori plťami splaviť na miesto, ktoré mi označíš. Tam ich dám vyložiť a ty si ich prevezmeš. Ale aj ty spoň moje želania a dodaj potraviny pre môj dom. Hiram teda dodal Šalamúnovi cédrového a jedlového dreva, koľko chcel. A Šalamún dodal Hiramovi 20 000 korov pšenice na pokrm pre jeho dom a 20 korov drveného oleja. Toto dodával Šalamún Hiramovi každý rok. Boh dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu prislúbil, takže medzi Hiramom a medzi Šalamúnom panoval pokoj a uzavreli medzi sebou zmluvu. Potom priviedol kráľ Šalamún robotníkov z celého Izraela, bolo ich 30 000 mužov. Poslal ich na Libanon v mesačných smenách po 10 000. Mesiac boli na Libanone a 2 mesiace doma. Nad robotami bol Adoniram. Ďalej mal Šalamún 70 000 nosičov bremien a 80 000 kamenárov vo vrchoch. Okrem Šalamúnových hlavných dozorcov, ktorí práve viedli, pričom 3300, o ktorých dozerali na pracujúcich ľudí. A král rozkázal, aby lámali veľké kamene, vzácne kamene, aby boli základy domu s kvádrom. Otesávali ich Šalamúnovi kamenári, Hiramovi kamenári a Gilgejci. Takto prihotovil drevo a kamene na stavbu chrámu.
480. roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny vo 4. roku Šalamónovho kráľovania nad Izraelom v mesiaci Zil, to je druhý mesiac, začal stavať Pánovi dom. Dĺžka chrámu, ktorý kráľ Šalamón staval Pánovi, bola 60 lakťov, jeho šírka 20 a jeho výška 30 lakťov. Predsien pred budovou chrámu mala dĺžku 20 lakťov pred šírkou chrámu, šírku 10 lakťov pred dĺžkou chrámu. Na chráme dal urobiť husto zamrežované okna. K múrom domu dookola primuroval prístavby, k múrom domu okolo budovy aj príbytku a dookola vybudoval poschodia. Spodná prístavba bola 5 lakťov široká, stredná 6 lakťov široká a tretia 7 lakťov široká, lebo na múro chrámu urobil zvonku dookola výstupky, aby nemusel rýpať múry domu. Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali. Vchod do spodnej prístavby bol po pravej strane chrámu, točité schody viedli do strednej a zo strednej do tretej. Keď dokončil vymurovanie domu, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. Prístavby z celého domu primuroval vo výške 5 lakťov a spojil ich s domom cédrovými hradami. Vtedy Pán oslovil Šalamúna. O tomto dome, ktorý mi staviaš, vec. Ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia, zachovať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi. Budem bývať uprostred synov Izraela a neopustím svoj ľud izraelský. Šalamún teda staval chrám a dokončil ho. Steny chrámu znútra obložil cedrovými doskami. Od podlahy domu až po hrady stropu ich obložil drevom a dlážku domu vyložil jedlovými doskami. 20 lakťov od zadného múru domu postavil z cedrových dosiek priečku od dlážky až po hrady. Tak vytvoril vnútri príbytok, čiže veľsvätyňu. Sám chrám pred ňu bol dlhý 40 lakťov. Znútra bol teda dom cédrový s rezbami kolokvitových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidie nebolo. Dnu vnútri domu urobil príbytok, kde mali uložiť Pánovu archu zmluvy. Príbytok bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 20 lakťov vysoký. Obtiahol ho rydzím zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pre príbytok. Potom Šalamún obtiahol aj chrám znútra rydzím zlatom a platne pripevnil zlatými klincami. A tak celý dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtiahol zlatom. Potom dal v príbytku urobiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola 10 lakťov. 5 lakťov bolo jedno krídlo a 5 lakťov druhé krídlo cheruba. 10 lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla. Aj druhý cherub mal 10 lakťov. Obaja cheruby mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Jeden cherub mal výšku 10 lakťov a takisto aj druhý cherub. Cherubov umiestil dnu do najnútornejšieho domu. Cheruby mali roztiahnuté krídla. Krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny. A v prostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne. Aj cherubov obtiahol zlatom. Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove. Aj podlahu domu obtiahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove. Na vchod do príbytku urobil dvere z olivového dreva. Veraje boli päťuholníkové. Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtiahol ich zlatom, totiž cherubový palmy potiahol zlatom. Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový. A dvoje dverí z jedlového dreva. Obidve krídla dverí boli dvojité a otočné. Dal na ne povyrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obtiahol ich zlatom, ktoré tesne priliehalo na rezby. Potom postavil vnútorné nádvorie, tri vrstvy kvádro, vrstvu a vrstvu cédrového dreva. Vo 4. roku v mesiaci Ziv boli položené základy Pánovho domu. A v 11. roku v mesiaci Bul, to je 8. mesiac, bol dom dokončený so všetkým svojim náradím a príslušenstvom. Staval ho 7 rokov. Svoj dom staval Šalamún 13 rokov, kým dokončil celý dom.
Postavil aj libanonský lesný dom, 100 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký. Na štyroch radoch cédrových stĺpov a na stĺpoch boli cédrové trámy. Krytý bol cédrovým drevom z hora na hradách, ktoré ležali na 45 stĺpoch po 15 v jednom rade. Hrady boli v troch radoch a tri razy bolo okno.

vzácnych kameňov, z veľkých kameňov, z kameňov 10 lakťových a z kameňov 8 lakťových. Na tom boli drahé kamene podľa miery kvádrov a cédrové drevo. Veľké nádvorie dookola malo 3 vrstvy kvádrov a vrstvu cédrových brvien. Podobne to bolo na vnútornom nádvorí pánovho domu a na nádvorí paláca. Potom dal Šalamún poslami priviesť Hirama z Týru. Bol to syn matky, vdovy z Neftaliho kmeňa. Jeho otec bol Týrčan, kováč. Bol plný múdrosti, chápavosti a skúsenosti v akýmkoľvek prácach z kovu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce. Ulial 2 kovové stĺpy. Výška jedného stĺpa bola 18 lakťov. Obopela by ho 12-lakťová stuha. Jeho hrúbka bola 4 prsty a bol dutý. Taký istý bol aj druhý stĺp. Ďalej urobil 2 hlavice, ktoré mali prísť na vrch stĺpov. Boli uliate z kovu. Výška jednej hlavice bola 5 lakťov a 5 lakťov bola aj výška druhej hlavice. Zo šnúrok spletených podobe reťazok urobil mriežkovanie na hlavice, čo boli na vrchu stĺpov. Jedno mriežkovanie na jednu hlavicu a druhé mriežkovanie na druhú hlavicu. Urobil granátové jablká, a to vo 2 radoch okolo každého mriežkovania, aby zakryl hlavice, čo boli na vrchu stĺpov. To isté urobil aj na druhej hlavici. Hlavice, čo boli na stĺpoch predsieni, mali tvar lalie, 4 lakte. Hlavice boli na stĺpoch. Granátových jablk bolo 200 v radoch okolo hlavice. Stĺpy postavil do predsienie chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jakín. Druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Boaz. Hore na stĺpoch bol tvar lalie. A tak bolo dokončené zhotovenie stĺpov. Potom urobil more z liatiny 10 lakťov od jedného okraja k druhému, dookola okrúhle 5 lakťov vysoké. Dookola ho mohla obopäť 30 lakťová stuha. Pod okrajom dookola ho ozdobovali kolokvinty 10 na 1 lakeť. Kolokvinty boli v 3 radoch, boli uliaté pri zlievaní. Stálo na 12 bíkoch, 3 boli obrátené na sever, 3 boli obrátené na západ. 3 boli obrátené na juh a 3 boli obrátené na východ. More bolo hore na nich. Všetky boli zadnou časťou obrátené dnu. Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný laliovému kvetu. Pojalo 2000 batov. Potom urobil 10 kovových podstavcov. Každý podstavec bol 4 lakte dlhý, 4 lakte štíroký a 3 lakte vysoký. Podstavce boli robené takto. Mali polia a polia boli medzi latkami. Na poliach, ktoré boli medzi latkami, boli levy, bíky a cheruby, podobne aj na latkách. Ako nad, tak aj pod levmi a bíkmi boli vence, kovácka robota. Každý podstave mal 4 kovové kolesa a kovové osy. Na 4 rohoch mali výbežky. Výbežky boli uliaté pod umývadlom. Aj na ústi podstavca boli vypuklé práce. Ústie bolo okrúhle ako valec robené za podstavec. Na pol druhá lakťa. Polia však boli štvorúholníkové, nie okrúhle. 4 kolesa boli pod polami a osy kolies boli na podstavci. Výška každého kolesa bola 1,5 lakťa. Kolesa boli robené ako kolesa voza, ich osy, bahry, špice a hlavy boli všetky uliaté. Na 4 rohoch jednotlivých podstavcov boli 4 výbežky. Výbežky boli spolu s podstavcom. Na vrchu podstavca dookola bolo čosi okrúhle na vrchu podstavca. Jeho osy a polia tvorili s ním celok. Na jeho polia držadlá a latky víril cherubov, levy a palmy oproti sebe. Takto zhotovil 10 podstavcov. Všetky boli rovnako uliaté, mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Potom urobil 10 kovových umývadiel. Obsah každého umývadla bol 40 batov. Každé umývadlo bolo na 4 lakte. Na každý z 10 podstavcov prišlo jedno umývadlo. Z umývadiel umiestnil 5 po pravej strane chrámu a 5 po ľavej strane. More umiestnil po pravej strane chrámu smerom juhovýchodným. Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi pre pánov dom. 2 stĺpy, 2 kuželovité hlavice, čo boli na vrchoch 2 stĺpov, 2 mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 400 granátových jablk na 2 mriežkovania, po 2 rady granátových jablk na obe mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 10 podstavcov a 10 umývadiel na

podstavce, jedno more a 12 bíkov pod more. Potom hrnce, zmetáky a kropáče, všetky tieto predmety, ktoré Hiram robil kráľovi Šalamúnovi pred pánom dom, boli z lesklého kovu. Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordánu, v hlinenej zemi medzi Sochotom a Sarntánom. Potom Šalamún všetko náradie uložil. Váhu kovu pre veľké množstvo nezisťovali. Šalamún dal tiež zhotoviť všetko náradie, ktoré bolo v pánovom dome. Zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom boli predkladané chleby, ďalej svietniky z rídzeho zlata 5 na pravú a 5 na ľavú stranu pred príbytok, kvety, lampy a kliešte zo zlata, čaše, nože, kropáče, mažiare a kadidelnice z rídzeho zlata, čapy na dvere vnútornej miestnosti, veľ svätyne a na dvere svätyne zo zlata. Keď boli hotové všetky práce, ktoré dal Šalamún previesť v pánovom dome, doniesol Šalamún posvetné dary svojho otca Dávida, striebro, zlato a náčinie, a uložil to v pokladnici pánovho domu. Posviacka chrámu. Vtedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých predstavených kmeňov, kniežatá izraelských rodov ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, aby vzniesli pánov archu zmluvy z Dávidovho mesta do Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci Izraeliti vo sviatok mesiaci Etaním, to je 7. mesiac. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali kňazi archu a vyniesli pánovu archu, stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to kňazi a leviti. Král Šalamún a s ním celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť. A kňazi priniesli pánovu archu zmluvy na jej miesto do príbytku chrámu, do veľsvetine, pod krídla cherubov. Lebo cherubíni rozprestierali krídla nad stanovišťom archy, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žerde. Žerde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo svetine spred príbytku, zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche nebolo nič, iba dve kamenné tabule, ktoré tam vložil Mojžiš na Horebe, keď pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svetine, pánov dom naplnil oblak. Takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo pánov dom naplnila pánova sláva. Vtedy Šalamún povedal. Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Rád som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať na veky. Potom sa král obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraelitov. Celé izraelské zhromaždenie stálo, hovoril. Nech je zvelebený pán Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil sľub, čo dal vlastnými ústami môjmu otcovi Dávidovi, keď hovoril. Od dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si ani v jednom z kmeňov Izraela miesto, aby mi tam postavili dom, v ktorom by prebývalo moje meno. Ale vyvolil som si Dávida, aby stál nad mojim ľudom, Izraelom. Môj otec Dávid zamýšľal postaviť domenu pána Izraelovho Boha, ale pán povedal môjmu otcovi Dávidovi. Keď si zamýšľal postaviť môjmu menu dom, tvoj úmysel bol dobrý, lenže nie ty postavíš ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, on postaví môjmu menu dom. A pán splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som na miesto svojho otca Dávida, zaujal som trón Izraela, ako pán povedal, a postavil som dom menu pána, Izraelovho Boha. A tak som pripravil miesto arche, ktorej je pánova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny. Potom si Šalamún stal v prítomnosti celého zástupu Izraelitov pred pánov oltár, rozprestrel dlane k nebu a povedal, Páne Bože Izraela, nie tebe podobného Boha ani hore na nebi, ani dolu na zemi. Ty zachováš zmluvu a priazeň k svojim sluhom, ktorí celým svojim srdcom kráčajú pred tebou. Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, splnil sľub, ktorý si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si splnil, ako dokazuje dnešný deň. Teraz teda, Pane Bože Izraela, spln svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu slúbil, keď si povedal. Nikdy ti nebude chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať predo mnou tak, ako si kráčal predo mnou ty. A teraz,
Bože Izrael, nech sa uskutočnia tvoje sľuby, ktoré si dal svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď nebesá nebiesť a nemôžu obsiahnuť. O koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane, Bože môj, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha dnes predkladá. Aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal. Tam bude moje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty počuješ na mieste, kde bývaš v nebi, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vyniesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe, a príde prísahať pred oltár v tomto dome, ty vypočuj v nebi, zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami, vyníka odsúď a jeho činy mu uval na hlavu, nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale obráti sa k tebe a bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj v nebi a odpusť vinu svojho ľudu Izraela a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jeho otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich tresteš, ty vypočuj v nebi. Odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu, nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dá za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneď, kobylky a hmyz, keď bude nepriateľ dorážať na jej brány, alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú predniesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná ranu svojho srdca, a vystrie dlane k tomuto domu, ty vypočuj na nebi, na mieste, kde bývaš a odpust. Zasiahni a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdce synov človeka. Aby sa ťa báli celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho ľudu, Izraela, a kvôli tvojmu menu príde z ďalekej krajiny, veď počujú v tvojom veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom ramene a príde sa modliť do tohto domu. Ty vyslíš na nebi, na mieste, kde bývaš a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud, Izrael, a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ale budú sa modliť k Pánovi smerom k mestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš v nebi ich modlitbu aj ich prosbu a vyslúžim právo. Ak sa prehrešia proti tebe, veď nie človeka, ktorý by sa neprehrešil, a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a ich premožiteľi a ich odvedú do zajatia, do nepriateľskej krajiny, či už ďalekej a či blízkej, ale stúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojich premožiteľov sa budú modliť k tebe a budú hovoriť. Zhrešili sme, prevrátene a bezbožne sme konali. Ak sa teda v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich zajali celým svojim srdcom a celou svojou dušou, obrátia k tebe a budú sa k tebe modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolila, k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty na nebi, na mieste, kde bývaš, vyslíš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúž im právo. A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetku ich nevernosť, ktoré sa proti tebe dopustili, a popraj im, aby našli milosť u svojich premožiteľov, aby sa zľutovali nad nimi. Veď je to tvoj ľud a tvoje dedičstvo, ktoré si si vyviedol z Egypta zo železnej pece.
Nech sú tvoje oči otvorené na prosbu tvojho sluhu a na prosbu tvojho ľudu Izraela a vyslíš ich vo všetkom, o čo budú volať k tebe. Veď ty si si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si povedal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si, Pane Jahve, vyviedol našich otcov z Egypta. Keď sa Šalamún domodlil dokonca túto prosebnú modlitbu Pánovi, stal od Pánovho oltára, kde klačal na kolenách a dlane mal rozprestrené k nebu, postavil sa a veľkým hlasom požehnal celý zástup slovami. Nech je zvelebený Pán, ktorý podľa všetkých svojich prislúbení dal odpočinok svojmu ľudu Izraelu. Zo všetkých jeho krásnych prísľubov, ktoré dal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, nezostal ani jeden nesplnený. Nech je Pán náš Boh s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí. Nech naše srdcia nakloní k sebe, aby sme zachovávali všetky jeho príkazy, predpisy a nariadenia, ktoré dal našim otcom. Tieto moje slová, ktorými som Pána uprosoval, nesú v blízkosti Pána nášho Boha v dni i v noci, aby podľa potreby každého dňa vyslúžil právo svojmu sluhovi a svojmu ľudu Izraelu. Aby sa dozvedeli všetky národy zeme, že Pán je Boh a nik iný. A nech vaše srdce celé patrí Pánovi nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa jeho predpisov a zachovávali jeho príkazy ako dnes. Potom kráľa s ním celý Izrael obetoval pred Pánom obety. A Šalamún dal zabiť na pokojnú obetu, ktorú priniesol Pánovi 22 tisíc kusov hovädzieho dobytka a 120 tisíc oviec. Kráľa všetci synovia Izraela zasvetili dom Pánovi. V ten deň kráľ posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred Pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet, lebo kovový oltár, ktorý bol pred Pánom, bol malý na to, aby bol mohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet. V tom istom čase slávil Šalamún sviatky a s ním celý Izrael, veľké zhromaždenie od vchodu do Ematu až po egyptský potok, pred Pánom, našim Bohom, 7 dní a 7 dní, spolu 14 dní, na 8 deň prepustil ľud. I odobrali sa od kráľa a išli do svojich stanov natešení a dobrej vôle pre všetky dobrodenia, ktoré Pán preukázal svojmu sluhovi Dávidovi a svojmu ľudu Izraelu. Keď Šalamún dokončil stavbu Pánovho domu, kráľovského paláca a všetkého, po čom Šalamún túžil a žiadal si urobiť, zjavil sa Pán Šalamúnovi druhý raz, tak, ako sa mu zjavil Gabaone. A Pán mu povedal: Vypočul som modlitbu a prosbu, ktorú si mi predložil. Posvetil som tento dom, ktorý si postavil, navždy som doň položil svoje meno. Moje oči a moje srdce tam budú neprestajne. A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako v prostote a priamosti srdca kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal a zachováš všetky moje predpisy a nariadenia, upevním navždy trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, ako som prislúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Nebude ti chýbať muž na tróne Izraela. Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete zachovávať moje príkazy a moje predpisy, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im kláňať, vyhubím Izraela z povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváre, takže Izraeliti budú za príslovie a na posmech medzi všetkými národmi. A tento dom bude zrúceniskom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa a zahvizne. A budú sa pýtať, prečo to urobil Pán tejto krajine a tomuto domu? A odpovedia: Preto, že opustili Pána svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a chodili za inými bohmi. A chopili sa iných bohov, kláňali sa im a slúžili im. Preto Pán priviedol na nich všetko toto nešťastie. Po 20 rokoch, čo Šalamún staval dva domy, Pánov dom a kráľovský dom, a Hiram, kráľ Týru, dával Šalamúnovi cédrové a jedlové drevo, zlato a všetko, ako chcel, dal kráľ Šalamún Hiramovi 20 miest v galilejskej krajine. A Hiram prišiel z Týru pozrieť si mestá, ktorému dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. Preto povedal: Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Preto ich volajú až po dnešný deň krajinou Chabul.
Potom poslal Hiram Šalamúnovi 120 hrivien zlata. Taká to bola suma, ktorú král Šalamún vyzdvihol na stavbu pánovho domu svojho domu, Mela, Múrov, Jeruzalema, Heseru, Mageda a Gazeru. Egyptský král Faraón totiž vytiahol a zaujal Gazer, vypálil ho ohňom Kanánčanov, ktorí bývali v meste, vyhubil a dal ho do vena svojej dcere, Šalamúnovej žene. Preto Šalamún postavil Gazer, potom Dolný Bethoron, Balat, Tamar, na púšti v krajine. Ďalej všetky mestá so skladišťami, ktoré mal Šalamún, mestá s vozatajstvom a mestá s jazdou a všetko, čo chcel Šalamún postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území svojho panstva. Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali, Amorejčanov, Hetejcov, Herezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine, pretože synovia Izraela nevládali na nich plniť kliatbu, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún nevrhol nikoho do otroctva. Oni boli jeho bojovníkmi, úradníkmi, vojvodcami a dozorcami, veliteľmi vozov a jazdy. Oni boli predstavenými dozorcov, ktorí stáli nad Šalamúnovými robotami. 550 mali dozor nad ľuďmi zamestnanými pri robotách. Len čo prešla faraónova dcéra z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý jej postavil, už staval Melo. Tri razy do roka prinášal Šalamún celopaly a pokojné obety na oltári, ktorý postavil pánovi a pálil tymian pred pánom. A chrám dokončil. Král Šalamún postavil aj lode Asion Gaberi, ktorý je pri Ajlate na brehu Červeného mora v Edomskej krajine. Hiram poslal so Šalamúnovými ľuďmi na lode svojich ľudí, námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. Plavili sa do Ofíru. Doviezli odtiaľ 420 hrivien zlata a odovzdali ho kráľovi Šalamúnovi. Keď kráľovna Sáby počula o Šalamúnovom chýre v mene pána, prišla ho skúšať hádankami. S veľkým sprievodom prišla do Jeruzalema. Ťavy niesli voňavky, veľké množstvo zlata a drahokami. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Pred kráľom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovna Sáby videla všetku Šalamúnovu múdrosť a dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, kreslá jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov, jeho šatne, jeho nápoje a celopaly, ktoré obetoval v pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi. Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu. Tvoja múdrosť a tvoj blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia a blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený pán, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela. Pretože pán má Izraela vždy rád, ustanovil ťa za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. Potom dala kráľovi 120 hrivien zlata a veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nikdy nedoniesli také množstvo voňaviek, aké dala kráľovna Sáby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj Hiramove lode, ktoré priviezli zlato z Ofíru, priviezli z Ofíru veľké množstvo ebenového dreva a drahokamov. Z ebenového dreva dal kráľ zhotoviť náradie pre pánov dom a pre kráľovský palác, ďalej citári a harfy pre spevákov. Toľko ebenového dreva nedošlo a nebolo vidno až podnes. A král Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si, okrem toho, čo jej Šalamún dal z kráľovskej štedrosti. Potom sa vybrala a išla so svojím služobníctvom do svojej krajiny. Váha zlata, ktoré došlo Šalamúnovi za jeden rok, bola 666 hrivien zlata. Okrem dávky obchodníkov a dane priekupcov, všetkých kráľov púšte a správcov krajiny. Král Šalamún dal zhotoviť 200 štítov z rídzeho zlata, 600 šeklov zlata spotrebili na jeden štít. Ďalej 300 pavé z rídzeho zlata, 3 míny zlata upotrebil na jednu pavézu. A král ich uložil v libanonskom lesnom dome. Potom dal král urobiť veľký trón zo slonoviny a obtial ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov, vzadu mal trón okrúhle záhlavie, pri sedadle z oboch strán boli operadlá a pri operadlách stáli dva levy. 12 levov však stálo na 6 stupňoch z jednej i z druhej strany.
taký nezhotovili pre nejaké kráľovstvo. Každá nádoba na pitie u kráľa Šalamúna bola zo zlata a všetky nádoby libanonského lesného domu boli z rídzeho zlata. Striebra nebolo, toho si v Šalamúnových časoch vôbec nevážili. Lebo kráľ mal na mori popri Hiramových lodiach aj lode taršišské. Raz za 3 roky išli taršišské lode a doviezli zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme i múdrosťou i bohatstvom. Celý svet si žiadal vidieť Šalamúnov tvár, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Pritom každý doniesol rok po rok svoj dar, strieborné a zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, konia a mulice. Šalamún si nazhromaždil aj vozy a jazdcov. Mal 3400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a v okolí kráľa v Jeruzaleme. A kráľ nahromadil do Jeruzalema toľko striebra ako skál a dodal toľko cédrov, ako by to boli sykomory z nížin. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a z Koji. Kráľovskí kupci ich privádzali z Koji za kúpnu cenu. Voz prišiel z Koji za 600 strieborných a kôň za 150. Podobne ich prostredníctvom nich predávali aj všetkým kráľom Hetejcov a Amorejčanov. Král Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej cére, Maobčianky, Amončanky, Edomčanky, Sidončanky a Hetejky, teda z národov, o ktorých pán povedal synom Izraela. Nevchádzajte k ním, a oni nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzým bohom. A Šalamún za nimi lípol s láskou. Mal 700 kniežacích žien a 300 vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. Keď bol Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzými bohmi. Jeho srdce už nepatrilo celé pánovi, jeho bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha. Šalamún robil, čo sa nepáčilo pánovi a nebol celkom oddaný pánovi ako jeho otec Dávid. Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi ohave Moabčanov na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, a Molochovi ohave Amončanov. Podobne robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymián a prinášali obety svojim bohom. Preto sa pán rozneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od pána, Izraelovho boha, ktorý sa mu 2 razy zjavil a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval pánov príkaz. Preto pán povedal Šalamúnovi. Pretože je to tebou takto a nezachoval si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu sluhovi. Pre tvojho otca Dávida to však neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalém, ktorý som si vyvolil. Pán pozbudil proti Šalamúnovi protivníka, Edomčana Adada. Bol z kráľovského rodu, ktorý bol v Edomsku. Keď totiž Dávid porazil Edomsku a vojvodca Joab išiel pochovať padlých a pobil Edomsku všetkých mužov, lebo Joab a celý Izrael tam bol 6 mesiacov, kým nepobil všetkých mužov v Edomsku, tedy Adad ušiel a s ním aj niekoľko Edomčania zo sluhov jeho otca išli do Egypta. Adad bol malý chlapec. Keď odišli z Madianska, prišli do Fáranu a z Fáranu vzali so sebou mužov a došli do Egypta k faraónovi, kráľovi Egypta. On mu dal dom, pridelil mu poživenia, dal mu pôdu. Adad si vo veľkej miere získal faraónovu priazeň a dal mu za ženu sestru svojej manželky, sestru kráľovnej Tafnesi. Tafnesina sestra mu porodila syna Genubata, ktorého Tafnes dala vychovať vo faraónovom dome. Genubat bol teda vo faraónovom dome medzi faraónovými deťmi. Keď Adad počul v Egypte, že sa Dávid uložil k svojim otcom a že vojvodca Joab zomrel, povedal Adad faraónovi: "Prepusť ma, chcem ísť do svojej krajiny." Faraón mu vravel: "Azda ti u mňa niečo chýba, že si žiada odísť do svojej krajiny?" Odpovedal: "Nie, ale jednako ma prepusť." Potom mu Boh vzbudil protivníka, Eliadovho syna Razona, ktorý ušiel od svojho pána, od kráľa Soby a Dazereza.
Zhromaždil okolo seba ľudí a stal sa vodcom zbojníkov, keď Dávid porazil Aramejčanov. Potom išiel do Damasku, usadil sa tam a panoval v Damasku. Bol protivníkom Izraela po všetky Šalamúnove dni. Podobným nešťastným bol Adad, ktorý opovrhoval Izraelom a stal sa kráľom vedome. Aj Šalamúnov sluha Nabatov syn Jeroboám, Efratiec zo Sarety, meno jeho matky bolo Sarua, vdova, zbúril sa proti kráľovi. A toto bola príčina, že sa vzbúril proti kráľovi. Šalamún staval Melo a uzavrel trhlinu mesta svojho otca Dávida. Jeroboám bol udatný muž a keď Šalamún videl, že sa mladík vyzná v práci, postavil ho nad všetky roboty Jozefovho domu. V tom čase išiel Jeroboám z Jeruzalema a na ceste ho stretol prorok Achiár, Líhan, Sílan, ktorý bol oblečený do nového plášťa. Iba sami dvaja boli na poli. V tom Achiáš chytil nový plášť, ktorý mal na sebe, roztrhol ho na 12 kusov a vravel Jeroboamovi. Vezmi si 10 kusov, lebo toto hovorí Pán Boh Izraela. Hla, vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna a tebe dám 10 kmeňov. Jeden kmeň bude jeho pre môjho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela. Lebo ma opustili a kláňali sa bohyni Sidončanov Aštarte, bohu Moabčanov Kamošovi a bohu Amončanov Molochovi a nekráčali mojou cestou a nerobili, čo je správne mojich očiach. Ani nekonali podľa mojich predpisov a príkazov, ako jeho otec Dávid. Ale nevezmem mu z ruky celé kráľovstvo a ponechám ho kniežaťom po všetky dni jeho života pre svojho sluhu Dávida, ktorého som si vyvolil a ktorý zachovával moje príkazy a predpisy. Vezmem však kráľovstvo z ruky jeho syna a tebe dám z neho 10 kmeňov. Jeho synovi však dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni ostala lampa predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam položil svoje meno. Teba si však vezmem, budeš panovať nad všetkým, čo si tvoja duša zažiada a budeš kráľom nad Izraelom. Ak potom budeš zachovať všetko, čo ti prikážem, ak budeš kráčať po mojich cestách, konať, čo je správne v mojich očiach a plniť moje predpisy a príkazy, ako robil môj sluha Dávid, budem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael. A Dávidovo potomstvo potrápim pre túto vec, ale nie po všetky dni. Šalamún hľadal Jeroboáma na smrť, preto sa Jeroboám zobral a išiel do Egypta k egyptskému kráľovi Sesakovi a ostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti. Ostatok Šalamúnových dejín, všetko, čo vykonal, a jeho múdrosť je opísaná v knihe Šalamúnových letopisov. Čas, ktorý Šalamún kráľoval nad celým Izraelom, je 40 rokov. Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboám. Dejiny Júdu a Izraela. Roboám prišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Nabatov syn Jeroboám, bol totiž ešte v Egypte, tam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa Jeroboám z Egypta. Dali si ho zavolať poslami. Jeroboám a celý zástup Izraelitov išiel a hovorili Roboámovi: Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. On im povedal: Odíďte na 3 dni a potom sa vráťte ku mne. Ľud teda odišiel. Král Roboám sa radil starších, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým ešte žil, a pýtal sa: Akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu? Povedali mu: Ak dnes poslúchneš tento ľud, ak budeš povolný, vypočuješ ich a budeš s nimi hovoriť priateľsky, budú ti po všetky dni podaní. Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. Opýtal sa ich: Čo mi radíte vy? Akú odpoveď mám dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: Uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec? Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: Toto povedz ľudu, ktorý ti vravel: Tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči. Toto im povedz: Môj malíček je hrubší ako pás môjho otca. Áno, môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale jak vášmu jarmu pridám? Môj otec vás šláhal bičmi, ja vás však budem šláhať šnúrmi.
Keď na tretí deň prišiel Jeroboam a všetok ľud k Roboamovi, ako im povedal král, vráťte sa ku mne na tretí deň, král dal ľudu tvrdú odpoveď a odmietol radu, ktorú mu dali starší. Povedal im podľa rady mladíkov, môj otec vám jarmo zaťažil, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šľahal bičmi, ja vás budem šľahať štúrmi. Král teda neposlúchol ľud, lebo to pán tak riadil, aby splnil svoje slovo, ktoré pán povedal Nabatovmu synovi Jeroboamovi prostredníctvom Sílana a Ahiáša. Keď celý Izrael videl, že král nepočúva na odpovedal ľud kráľovi. Aký podiel máme na Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izraeli za jeho synovi? Domov Izrael. Teraz si hľad na svoj dom, Dávid. A Izraeliti odišli domov. Ale nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách, vládol Roboam. Král Roboam poslal Adurama, ktorý stál nad robotami, ale celý Izrael ho na smrť ukameňoval a král horko ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa. Keď sa celý Izrael dopočul, že sa Jeroboam vrátil, poslami ho dali zavolať na zhromaždenie a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. K Dávidovmu domu sa nepridal nik, okrem samého Júdovho kmeňa. Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil celý Júdov dom a Benjamínov kmeň 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s domom Izraela a vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Roboamovi. Vtedy však Boh oslovil Božieho muša Semeiáša. Povedz judskému kráľovi Šalamúnovmu synovi Roboamovi, celému Judovmu a Benjamínovmu domu aj ostatnému ľudu. Toto hovorí pán. Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom Izraelitom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Keď počuli pánovu reč, vrátili sa z cesty podľa pánovho príkazu. Jeroboam opevnil Sichem v Efraimskom pohorí a býval tam. Odtiaľ potom vyšiel a opevnil Fanuel. A Jeroboam si povedal, takto by sa kráľovstvo vrátilo k Dávidovmu domu. Ak bude tento ľud dochádzať do Jeruzalema a prinášať pánovom dome obety, vráti sa srdce tohoto ľudu k svojmu pánovi, judskému kráľovi Roboamovi. Mňa zabijú a vrátia sa k judskému kráľovi Roboamovi. Preto sa kráľ poradil a urobil dve zlaté telce a povedal ľudu, nechoďte viac do Jeruzalema, hla, tvoji bohovia Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jedno umiestil v Beteli a druhé dal do Danu. Táto vec zvádzala na hrie. K jednému išiel ľud až do Danu. Potom narobil svätých na výšinách a ustanovil kňazov zo spodiny ľudu, ktorí neboli leviti. Jeroboam zaviedol aj sviatok v 8. mesiaci, v 15. deň mesiaca, podobný sviatku, ktorý bol v Júdsku, a vystúpil k oltáru. Toto urobil Beteli, aby priniesol obetu telcom, ktoré zhotovil. Beteli ustanovil aj kňazov výšin, ktoré zriadil. 15. deň 8. mesiaca, ktorý sám vymyslel, obetoval na oltári, ktorý urobil Beteli. Ustanovil teda Izraelitom sviatok a vystúpil k oltáru páliť tymian. Tu prišiel z Júdska na pánov pokyn Boží muž do Betelu, práve keď Jeroboam stál pri oltári a chcel páliť tymian. A na pánov pokyn volal proti oltáru. Oltár, oltár, toto hovorí pán. Hla, Dávidovmu domu sa narodí syn menom Joziáš. On bude na tebe zabíjať kňazov výšin, ktorí na tebe pália tymian. Aj ľudské kosti budú páliť na tebe. V ten istý deň ohlásil aj znamenie. Toto bude znamenie, že pán hovoril. Hla, oltár sa roztrhne a popol, ktorý je na ňom, sa rozsype. Keď král počul reč Božieho muža, ktorú volal k oltáru, odtiahol Jeroboam ruku od oltára a volal, chyťte ho, tomu ruka, ktorú mal proti nemu vystretú, úschla a už ju nemohol pritiahnuť k sebe. Oltár sa roztrhol a popol z oltára sa rozsypal na znamenie, ktoré ohlásil Boží muž na pánov pokyn. Na to král povedal Božiemu mužovi, udobri pána svojho Boha a pros za mňa, aby som mohol ruku zasa k sebe pritiahnuť. Boží muž udobril pána a král zasa ruku pritiahol k sebe. Bola mu ako predtým. Vtedy král hovoril Božiemu mužovi, poď so mnou domov, občerství sa a dám ti dary. Ale Boží muž povedal kráľovi, ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou a nebudem nič jesť ani piť na tomto mieste.
lebo Pánovo slovo mi prikázalo. Nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Potom odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou prišiel do Betelu. V Beteli býval istý starý prorok. Prišli k nemu jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo v ten deň urobil Boží muž Beteli i slová, ktoré hovoril kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi, otec sa ich opýtal, ktorou cestou odišiel. Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Júdska. Na to rozkázal svojim synom. Osedlajte, osedlajte mi oslicu. Keď mu osedlali osla, vysadol naň a išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod terbintou i spýtal sa ho. Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Júdska? On odpovedal, ja. Na tom uvravel, poď so mnou domov zajesť si. Odpovedal mu, nesmiem s tebou sa s tebou vrátiť ani ísť s tebou a nebudem nič jesť, ani nebudem s tebou nič piť na tomto mieste. Lebo Pán mi vo svojom slove nariadil, nesmieš tam jesť chlieb, ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Ale ten mu povedal, a ja som prorok ako ty. Aniel mi povedal z Pánu ho pokynu. Priveď ho so sebou späť do svojho domu, nech si zaje a nech sa napije vody. Oklamal ho. Vrátil sa teda s ním, zajedol si v jeho dome a napil sa vody. Ako sedeli za stolom, Pán oslovil proroka, ktorý ho priviedol späť a zvolal na Božieho muža, čo prišiel z Júdska. Toto hovorí Pán. Pretože si sa sprotivil Pánovmu slovu a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal Pán tvoj Boh, ale vrátil si sa a jedol si a pil na mieste, o ktorom som ti povedal, nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu, tvoja mŕtvola sa nedostane do hrobu tvojich otcov. A keď si zajedol a napil sa, osedlali mu osla proroka, ktorý ho priviedol naspäť a odišiel. Na ceste ho napadol lev a usmrtil. Jeho mŕtvola ležela na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. Keď išli tadia ľudia a zazreli mŕtvolu a leva stáť vedľa mŕtvoly, išli a hovorili to v meste, v ktorom býval ten starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho priviedol naspäť z cesty, povedal, To je Boží muž, ktorý sa sprotivil Pánovmu slovu a Pán ho vydal levovi. On ho dolámal a usmrtil podľa slova, ktoré mu povedal Pán. Na to povedal svojim synom, osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, išiel a našiel mŕtvolu ležať na ceste. Osola a lev však stáli vedľa mŕtvoly. Lev nezožeral mŕtvolu ani nedolámal osla. Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, vyložil ju na osla a priviedol späť do mesta, aby ho oplakal a pochoval. Mŕtvolu uložil do vlastného hrobu a nariekali nad ňou. Ach, brat môj. Keď ho pochovali, povedal svojim synom. Až zomriem, pochovajte ma do hrobu, ktorom je pochovaný Boží muž. Nech moje kosti ležia vedľa jeho kosti, lebo isto iste sa splní slovo, ktoré z Božieho pokynu volal proti oltáru Beteli a proti všetkým svätyniam na výšinách, ktoré sú v samarijských mestách. Po tejto udalosti sa Jeroboam neodvrátil od svojej zlej cesty, ale zasa ustanovoval kňazov výšin zo spodiny ľudu. Kto len chcel, každému naplnil ruku a stal sa kňazom výšin. Toto viedlo dom Jeroboama k hriechu i k tomu, že bol zničený a vyhubený z povrchu zeme. V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. Tedy Jeroboam povedal svojej manželke, vstaň pre obleca, aby nezbadali, že si Jeroboamová žena a chod do Šíla, tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. Vezmi so sebou 10 chlebov, koláče a hrniec medu a choď k nemu, on ti oznámi, čo bude s chlapcom. Jeroboamová manželka urobila tak. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Ahiášovho domu. Ahiáš však nevidel, lebo mu starobou strpli oči. Ale Pán povedal Ahiášovi, hlá prichádza Jeroboamová žena, chce si od teba vyžiadať radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povieš. Keď ona vošla, prestrojená, Ahiáš počul šelet jej nôh, ako vchádzala cez dvere, povedal, poď Jeroboamová manželka, prečo si prestrojená? Ja som poslaný k tebe s tvrdou správou. Choď, povedz Jeroboamovi. Toto hovorí Pán Boh Izraela.
Hoci som ťa ja vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa za knieža nad svojim ľudom, Izraelom, otrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe. Nebol si ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a celým svojim srdcom išiel za mnou, lebo robil iba to, čo sa mi páči, ale robil si horšie ako všetci, ktorí boli pred tebou. A išiel si narobiť iných, liatých bohov, aby si ma popudzoval, mňa si však zahodil za svoj chrbát. Preto ja privedem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných, a odmetiem Jeroboamov dom, ako sa dočista odmetá hnoj. Kto z Jeroboama zomrie v meste, zožerú ho psi. Kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo, lebo hovorí Pán. A ty staň, chod domov, a keď ti noha vkročí do mesta, chlapec zomrie. Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho, lebo z Jeroboamovho domu sa tento jediný dostane do hrobu, pretože na ňom sa našlo niečo dobré, čo sa Pánovi, Izraelovmu Bohu, na Jeroboamovom dome páči. Potom si Pán ustanoví nad Izraelom kráľa, ktorý v tom čase vyhubí Jeroboamov dom. A teraz ešte čo? Pán bude ťať Izrael, ako sa kníše trst vo vode. Vytrhne Izraelitov z tejto šťastnej zeme, ktorú dali otcom, a roztrúsi ich za rieku, pretože si narobili Ašier a popudzovali Pána. A vydá Izrael pre Jeroboamove hriechy, ktoré popáchal a ktorými zaviedol na hriech Izrael. Jeroboamova manželka stala a išla do Terzy. Keď vkročila na prach domu, bol chlapec mŕtvy. Pochovali ho a oplakal ho celý Izrael podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu proroka Ahiaša. Ostatok Jeroboamových dejín, ako bojoval a ako kráľoval, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Čas, ktorý Jeroboam kráľoval, je 22 rokov. Potom sa uložil k svojim otcom a kráľom sa namiesto neho stal jeho syn Nadab. Šalamúnov syn Roboam kráľoval v Júdsku. Roboam mal 41 rokov, keď sa stal kráľom, a 17 rokov kráľoval v Jeruzaleme, meste, ktoré si vyvolil Pán zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma Amončanka. A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, zbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. Dokonca boli v krajine zasvetenci. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov. V 5. roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský král Sesak. Zobral poklady Pánovho domu, aj poklady kráľovského domu. Zobral všetko. Zobral všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Král Roboam dal na miesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľov, bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek išiel král do Pánovho domu, bežci si ich vzali a potom ich zase dali späť do strážnice bežcov. Ostatok Roboamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni vojna. Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Meno jeho matky bolo Náma Amončanka. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abjan. V 18. roku kráľa Jeroboama Nabatovho syna sa Abiam stal kráľom nad Júdom. 3 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Mácha, Absalomová dcéra. Chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré pred ním páchal. Jeho srdce nebolo celkom oddané Pánovi, svojmu Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Lebo len kvôli Dávidovi mu Pán, jeho Boh, nechal lampu v Jeruzaleme, keď zbudil po ňom jeho syna a zachoval Jeruzalem. Pretože Dávid robil, čo sa páči Pánovi, a po všetky dni svojho života sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Hetejca Uriáša. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni jeho života vojna. Ostatok Abiamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Abiamom a Jeroboamom bola vojna. Potom sa Abiam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syna Asa.
V 20. roku izraelského kráľa Jeroboama sa Asa stal kráľom nad Judom. 41 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Mácha, Absalomova dcéra. Asa robil, čo sa páči pánovi, ako jeho otec Dávid. Odstránil z krajiny zasvetencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia. Odstránil tiež svoju starú matku Máchu a z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. A sa zrútil jej ohavnú modlu a spálili ju v údolí Kedronu. Ale výšenie odstránené neboli. Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané pánovi. Dal tiež doniesť do pánovho domu dary, ktoré zasvetil jeho otec a dary, ktoré zasvetil on sám. Striebro, zlato a nádoby. Medzi Asom a izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni. Izraelský kráľ Bása totiž pritiahol proti Júdsku a opevnil rámu, aby judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. Na to vzala sa všetko striebro a zlato, ktoré ostalo v pokladnici pánovho domu a v pokladnici kráľovského domu dal to svojim služobníkom a kráľ Asa ich poslal k Benadadovi, synovi Tebremona, syna Heziona, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku s odkazom. Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojim otcom a tvojim otcom. Hla, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol do mňa. Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ahion, Dan, Abel, Bet, Máchu a celý Keneret s celým územím Neftaliho. Keď sa to dopočul, Bása prestal opevňovať rámu a vrátil sa do Tersy. Kráľa sa zvolal celé Júdsko, nik nebol oslobodený a rozobrali kameň a drevo, ktorým Bása opevňoval rámu. Kráľa sa ním opevnil Benjamínovu Gabau a Masfu. Ostatok Asových dejín, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo urobil ako i mesta, ktoré opevnil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však trpel na nohy. Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Jeroboamov syn Nadab sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a 2 roky kráľova nad Izraelom. Robil, čo sa pánovi nepáči. Chodil po ceste svojho otca a v hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Ahiášov syn Bása z Isacharovho domu. A Bása ho zabil pri Gebedone, ktorý patril Filištíncom. Nadab totiž a celý Izrael obliehali Gebeton. Bása ho zabil v 3. roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom na miesto neho. Keď sa stal kráľom, pobil celý Jeroboamov dom, nenechal z Jeroboama ani duše, až ho vyhubil podľa pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Sílana Ahiáša. Pre Jeroboamov hriech, ktorý spáchal, ku ktorému zviedol Izrael, a pre dráždenie, ktorým popudzoval pána Izraelovho Boha. Ostatok Nadabových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Medzi Asom a medzi izraelským kráľom Básom bola vojna po všetkých dní. V 3. roku judského kráľa Asu a Ahiášov syn Bása stal kráľom nad celým Izraelom v Terse na 24 rokov. Robil, čo sa pánovi nepáči. Kráčal po Jeroboamovej ceste a v hriechu, ktorý zviedol na hriech Izraela. Vtedy pán oslovil Hananiho syna Jehua proti Básovi. Pretože som ťa vyzdvihol z prachu a postavil som ťa za knieža nad svojim izraelským ľudom a ty si kráčal po Jeroboamovej ceste a zviedol si na hriech môj ľud izraelský, takže ma dráždili svojimi hriechmi, preto ja budem vymetať za Básom a za jeho domom a s tvojim domom naložím, ako som naložil s domom Nabatovho syna Jeroboama. Kto z Básu zomrie v meste, zožerú ho psi. Kto z neho zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Ostatok dejín Básu a čo urobil i jeho udatné činy sú opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa uložil k svojim otcom a pochovali ho v Terse. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ela. A pán prostredníctvom proroka Jehua, Hananiho syna, oslovil Básu a jeho dom pre všetko zlo, ktoré páchal pred pánovými očami, takže ho popudzovali činmi svojich rúk, aby sa mu stalo ako Jeroboamovmu domu, pretože ho vyvraždil. V 26. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Básov syn Ela v Terse na 2 roky. Sprisahal sa proti nemu jeho sluha Zambri
veliteľ polovice vozatajstva. Tamten sa opil v Terse v dome Arsu, ktorý bol správcom terského paláca, a vtedy prišiel z Ambry, udrel ho a zabil v 27. roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom na miesto neho. Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Básov rod, nenechal z neho nič rodu mužského ani z jeho príbuzných a priateľov. Zambri teda vyhubil celý Básov dom podľa pánovho slova, ktoré povedal Básovi prostredníctvom proroka Jehua pre všetky hriechy Básu a hriechy jeho syna Elu, ktoré popáchali a ktorými zviedli na hriech Izrael a tak svojimi ničomnosťami dráždili pána Izraelovho Boha. Ostatok Elových dní a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 27. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom Zambri na 7 dní v Terse. Vojsko vtedy obliehalo Gebeton, ktorý patril Filištíncom. Keď sa obliehajúce vojsko dozvedelo, že Zambri sa sprisahal a dokonca aj zabil kráľa, v ten deň v tábore ustanovil celý Izrael za kráľa nad Izraelom veliteľa vojska Amrie. Na to Amrie a s ním celý Izrael tiahol od Getenu nahor a ukľúčili Tersu. Keď Zambri videl, že mesto je zaujaté, vošiel do hradu kráľovského paláca, podpálil nad sebou kráľovský palác a tak zomrel pre hriechy, ktoré spáchal, lebo robil, čo sa pánovi nepáči, keď kráčal po Jeroboamovej ceste a v jeho hriechu, ktorého sa dopustil a ktorým zviedol na hriech Izrael. Ostatok dejín Zambriho a sprisahanie, ktoré osnoval, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy sa izraelský ľud rozčesol na dve polovice. Polovica sa pripojila k Tebnimu, synovi Gineta, a chcela ho ustanoviť za kráľa, a polovica k Amrimu. Ale ľud, ktorý išiel za Amrim, prevládol ľud, ktorý prenasledoval Ginetovho syna Tebniho, a tak Tebni zomrel a kráľom sa stal Amri. V 31. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Amri na 12 rokov. V Terse kráľoval 6 rokov. Potom kúpil od Semera za 2 hrivny striebra vrch Samáriu, vrch opevnil a mesto, ktoré postavil, nazval podľa pána vrchu Semera Samáriou. Amri robil, čo sa pánovi nepáči, ba robil horšie ako všetci, ktorí boli pred ním. Kráčal celkom po ceste Nabatovho syna Jeroboama a v jeho hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael, aby svojimi ničomnosťami dráždili pána Izraelovho Boha. Ostatok dejín Amriho, čo urobila jeho víťazstva, ktoré dobil, sú napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Amri uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achab. Amriho syn Achab sa stal kráľom nad Izraelom v 38. roku judského kráľa Asu a Amriho syn Achab kráľoval nad Izraelom v Samárii 22 rokov. Amriho syn Achab robil väčšmi, čo sa pánovi nepáči, ako všetci, ktorí boli pred ním. Nestačilo mu, že kráčal v riechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Postavil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. A ešte Achab postavil Ašeru. Achab teda svojimi činmi popudzoval pána Izraelovho Boha viac ako všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním. Za jeho čias postavil Betelčan Hiel Jericho za cenu svojho prvorodeného Abirama, položil jeho základy, a za cenu svojho najmladšieho Seguba pozakladal jeho brány podľa pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Nunovho syna Jozueho. Vtedy Tespan Eliáš z Tesbe v Galáde povedal Achabovi: ako žije pán Izraelov Boh, v ktorého službe stojím, nebude v týchto rochoch rosa ani dážď, iba na moje slovo. Potom ho pán oslovil: odíď odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil podľa pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. Krkavce mu prinášali chlieba, meso ráno a chlieba, meso večer a z potoka pil. Po istom čase potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy ho pán oslovil: staň a chod do Serepty, ktorá je pri Sidone, a osad sa tam, lebo som tam prikázal istej vdove, aby ťa živilo. Stal teda a odišiel do Serepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo.
i zavolal na ňu. Prinies mi v nádobe trochu vody, aby som sa napil. Keď mu ona išla načrieť, zavolal za ňou. Dones mi, prosím, zo sebou aj smitku chleba. Ona na to odpovedala.

neubudlo a z krčaha nechýbal olej podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn tej ženy, majiteľky domu, a choroba sa mu tak veľmi zhoršila, že už prestal dýchať. Vtedy povedala Eliášovi: Čo ja mám s tebou, muž Boží? Prišiel si mi pripomenúť môj hriech a usmrtiť môjho syna? Eliáš jej povedal: Daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej izby, v ktorej býval, uložil ho na svoje lôžko a takto volal k Pánu: Pane môj Bože, chceš aj ženu, u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou a usmrcuješ jej syna? Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: Pane môj Bože, nech sa prosím vráti duša tohto chlapca do jeho tela. Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila do jeho tela a ožil. Potom Eliáš chlapca vzal, zaniesol zo zhornej izby do domu, odovzdal ho jeho matke a povedal jej: Pozri, tvoj syn žije. Žena vravela Eliášovi: Teraz už viem, že si Boží muž a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé. Po dlhšom čase v 3. roku Pána oslovil Eliáš: Choď, ukáž sa Achabovi, potom dám dáž na zem. Eliáš sa teda išiel ukázať Achabovi. V Samárii však bol hrozný hlad. Achab zavolal správcu domu Abdiáša. Abdiáš si veľmi ctil Pána, a keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov, vzal Abdiáš 100 prorokov a po 50 ich schovával v jaskyni a zásoboval ich chlebom a vodou. Achab povedal Abdiášovi: Choď ku všetkým vodným prameňom v krajine a ku všetkým potokom, a zda nájdeme trávu a uživíme konia a mulice a nemusíme zo zvierat nič zmárniť. I rozdelili si krajinu, aby ňou prešli. Achab išiel jednou cestou sám a Abdiáš išiel sám druhou cestou. Keď bol Abdiáš na ceste, práve išiel oproti nemu Eliáš. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa: Si to ty, môj pán Eliáš? Odpovedal mu: Ja. Choď a povedz svojmu pánovi: Je tu Eliáš. Ale on vravel: Čím som sa previnil, že vydávaš svojho sluhu do Achabovej ruky, aby ma zabil? Ako žije Pán tvoj Boh, nie národa ani kráľovstva, kde by môj pán nebol poslal hľadať ťa. A keď mu povedali: Nie ho, vyžiadal od kráľovstva a národa prísahu, že ťa nemožno nájsť. A ty teraz vravíš: Choď povedz svojmu pánovi, je tu Eliáš. A keď odídem od teba, Pánov duch ťa odnesie, kto vie kam? Ja však pôjdem a oznámim to Achabovi, a keď ťa nenájdu, zabije ma. A tvoj sluha je predsa od mladý pánovým ctiteľom. Či nepovedali môjmu pánovi, čo som urobil, keď Jezabel zabíjala pánových prorokov? Že som z pánových prorokov 100 mužov schovával po 50 jaskyní a živil som ich chlebom a vodou? A teraz ty vravíš: Choď povedz svojmu pánovi, je tu Eliáš, aby ma zabil? Ale Eliáš povedal: Ako žije pán zástupov v službe, ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Abdiáš teda išiel oproti Achabovi, oznámil mu to a Achab šiel v ústretí Eliášovi. Keď Achab zazrel Eliáša, Achab sa ho spýtal: Si to ty, záhubca Izraela? Odpovedal: Nie ja zapričinujem záhubu Izraela, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili pánové príkazy a išli ste za Baálmi. Teraz však pošli a daj zavolať ku mne celý Izrael na vrch Karmel. A je 450 bálových prorokov a 400 prorokov Ašery, ktorí jedia z Jezabelinho stola. Achab poslal ku všetkým synom Izraela a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Vtedy Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a hovoril: Dokedy budete kúľhať na dve strany? Ak je pán Bohom, choďte za ním. Ak Bál, choďte za tým. Ľud mu nič neodpovedal. A Eliáš hovoril ľudu: Ja sám som zostal z pánových prorokov. Prorokov Bálových je však 450 mužov. Nech nám dajú dva bíky. Oni nech si vyberú jedného bíčka, nech ho rozsekajú, pokladu na drevo, ale oheň nech nepodkladajú. Potom ja pripravím druhého bíčka, položím ho na drevo a tiež predložím oheň. Potom vzývajte meno svojho Boha a ja budem vzývať meno pánov. A Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je Boh. Všetok ľud na to odpovedal: Návrh je dobrý. Eliáš hovoril Bálovým prorokom: Vyberte si jedného bička, pripravte prvý,

lebo vás je viac. A vzývajte meno svojho Boha, ale oheň nepodkladajte. Vzali teda bíčka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludňa vzývali Bálovo meno. Bál, vyslíš nás! No nebolo hláska, nebolo odpovede. Iskákali okolo oltára, ktorý spravili. Na poludne sa im Eliáš posmieval. Kričte nahlas, je predsa Boh? Azda je zamestnaný, alebo sa utiahol, alebo odcestoval, alebo azda spí? Nech sa zobudí. Kričali teda nahlas. Potom si podľa svojho zvyku mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zaliaty krvou. Prešlo aj poludne a oni vykrikovali až do času obety, ale nik sa neozval, nik neodpovedal, nik si nevšímal. Vtedy hovoril Eliáš všetkému ľudu. Poďte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu a on opravil zborený pánov oltár. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu synov Jakuba, ktorému pán povedal. Izrael bude tvoje meno. Z kameňov postavil oltár v pánovom mene a okolo oltára urobil jarček na dve sej zrna. Poukladal drevo, rozsekal bíčka a položil ho na drevo. Potom povedal. Naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na obetu a na drevo. Na to vravil i druhý raz. Urobili to aj druhý raz. Vtedy povedal i tretí raz. A spravili to aj tretí raz. Takže voda tiekla okolo oltára a jarček naplnila voda. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal. Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že Ty si Boh v Izraeli a ja som Tvoj služobník a že som toto všetko urobil na Tvoje slovo. Vyslíš ma, Pane, vyslíš ma, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Pán, Boh a že Ty si obrátil ich srdce späť. V tom spadol pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, ktorá bola v jarčeku. Keď to všetok ľud videl, padol na tvár a hovoril, Pán je Boh, Pán je Boh. Na to im Eliáš povedal, pochytajte Bálových prorokov, nech z nich neujde ani jeden. Pochytali ich a Eliáš ich dal zaviesť potoku Kišon a tam ich dal pobiť. Potom Eliáš povedal Achabovi, vystúp, jedz a pí, lebo počuť člapot dažďa. A Achab vystúpil, jedz a pí. Eliáš však vyšiel na vrch Karmelu, skrčil sa k zemi, tvár si dal medzi kolená a povedal svojmu sluhovi. Choď hore a pozri sa smerom k moru. On šiel, pozrel sa a povedal, nie ničoho. Povedal mu, vráť sa 7 ráz. Na 7. raz však povedal, hľa, od mora vystupuje obláčik ako mužská dlaň. Na tom mu povedal, choď a oznám Achabovi, priahaj a choď dolu, aby ťa nezastihol dážď. O chvíľu sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a veľký dážď. Achab sadol do voza a išiel do Jezraelu. Na Eliáša sa však zniesla pánova ruka, opásal si bedrá a bežal pred Achabom až tá, kadiaľ sa ide do Jezraelu. Achab rozpovedal Jezabel všetko, čo urobil Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Na to poslala Jezabel k Eliášovi posla s odkazom. Nech mi bohovia urobia toto a toto, nech mi pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím s tvojim životom, ako sa stalo so životom hoci ktorého z nich. On sa nalakal, vstal a odišiel, aby si zachránil život. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Júdsku, nechal svojho sluhu tam a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril. Teraz už dosť, pane. Vezmi si môj život. Ja nie som lepší ako moji otcovia. Lahol si a usnul pod borievkou. Tom sa ho dotkol aniel a povedal mu, vezmi a jedz. Pozrel sa a hla pri hlave mal užiarený podpolný pecník a krčah vody. Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel pánov aniel druhý raz, dotkol sa ho a povedal, staň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Stál teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel 40 dní a 40 nocí až k Božiemu vrchu hore. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Tu ho oslovil pána a spýtal sa ho. Čo tu robíš, Eliáš? On odpovedal. Plný som horlivosti za pána, Boha zástupov. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal. Za mojím životom však sliedia, chcú mi ho zjať. On mu povedal.
Výjdi a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prichádzal Pán. Pán, pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. V tom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa. Čo tu robíš, Eliáš? Odpovedal. Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal a za mnou môjim životom sliedia, chcú mi ho vziať. Pán mu povedal. Vstaň, vráť sa svojou cestou na Damaskú púšť a keď dôjdeš, pomáš Hazaela za kráľa nad Aramom. Nám si ho syna Jehua pomáš za kráľa nad Izraelom a Safatovho syna Elizea z Abel Mehuli pomáš za proroka na miesto seba. Ak to ujde pred Hazaelovým mečom, zabije ho Jehu. Ak to ujde pred mečom Jehua, zabije ho Elizeus. A v Izraeli si ponechám 7000 mužov. Iba kolena, ktoré sa nesklonili pred Bálom a ústa, ktoré ho neboskali. Keď odtiaľ odišiel, našiel Elizea, Safatovho syna, ako práve oral. 12 záprahov volov mal pred sebou. On bol pri 12. Eliáš prešiel popri ňom a hodil naň svoj plášť. On zanechal voli, bežal za Eliášom a povedal, dovol, aby som poboskal svojho otca a matku, potom pôjdem s tebou. Odvetil mu, choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? Vrátil sa od neho, vzal záprah volov, zabil ich, na nástroji volov uvaril meso a dal ľuďom jesť. Potom vstal, išiel za Eliášom a posluhoval mu. Benadad, král Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Išlo s ním 32 kráľov s koňmi a vozmi. Vystúpil, obklúčil Samáriu a utočil na ňu. Poslal poslov do mesta k izraelskému kráľovi Achabovi a odkázal mu. Takto hovorí Benadad. Tvoje striebro a tvoje zlato patrí mne. A tvoje ženy a najlepšie deti sú moje. Král Izraela odpovedal. Ako hovoril môj pán, král, tvoj som ja i všetko, čo mám. Pošli. Posli prišli zasa a vraveli. Takto hovorí Benadad. Poslal som k tebe s odkazom. Svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svojich synov daj mne. Keď zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov, vezmu všetko, čo sa im bude páčiť a odnesú. Na to izraelský král zvolal všetkých starších krajiny a hovoril. Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy a deti, po moje zlato a striebro. A neodoprel som mu. Všetci starší a všetok ľud mu povedali. Neposluchne a nepovol. Preto povedal Benadadovým poslom. Povedzte môjmu pánovi kráľovi. Všetko počil, po čo si k svojmu služobníkovi poslal prvý raz, urobím. Ale túto vec nemôžem urobiť. Posli odišli a oznámili mu to. A Benadad mu poslal odkaz. Nech bohovia urobia so mnou, čo chcú. Ak bude prach Samárie stačiť do dlaní všetkého ľudu, ktorý je so mnou. Izraelský král odpovedal. Hovorí sa, nech sa opásaný nevychvaluje ako odpásaný. Keď Benadad počul túto reč, práve pil s kráľmi v stanoch, povedal svojim podaným. Útočte! I zaútočili na mesto. V tom pristúpil k Achabovi, kráľovi Izraela, istý prorok a povedal. Toto hovorí pán. Videl si celý tento velikánsky zástup? Dnes ho dám do tvojej ruky, aby si videl, že ja som pán. Achab sa opýtal. Pomocou koho? Odpovedal. Toto hovorí pán. Pomocou sluhov krajových kniežat. Opýtal sa. To má otvoriť boj? Odpovedal. Ty. Na to spočítal sluhov krajových kniežat, boli ich 232. Potom spočítal celé vojsko všetkých synov Izraela, 7000. I vyrazili na poludnie, keď sa Benadad dopíjal v stanoch, oni králi, 32 králi, ktorí mu prišli na pomoc. Najprv vyrazili sluhovia krajových kniežat. Vtedy poslali Benadadovi a oznámili mu. Zo Samárie vychádzajú ľudia, on vravel.
Ak prichádzajú o mier, chyťte ich živých. A ak vychádzajú do boja, chyťte ich tiež živých. Oni však už vytiahli z mesta, totiž sluhovia krajových kniežat a vojsko, ktoré išlo za nimi. Každý zabil svojho chlapa, takže Aramejčania utiekli. Izraeliti ich prenasledovali, ale aramejský král Benadad ušiel na koni s jazdcami. Vyrazil aj izraelský král, ukoristil kone a vozy a zapríčili Aramejčanom veľkú porážku. Vtedy ku kráľovi Izraela pristúpil prorok a povedal mu: Choď, daj dohromady síly a dobre uváž, čo máš urobiť, lebo král Aramu na takto rok vytiahne proti tebe. Sluhovia vraveli aramejskému kráľovi: Ich boh je horský boh, preto nás premohli. Ak budeme s nimi bojovať na rovine, porazíme. A urob to takto. Odstráň kráľov každého z jeho zadelenia a postav na miesto nich námestníkov. Ty si však nazbieraj vojsko, ako bolo vojsko, ktoré si stratil, i kone, ako si mal predtým. Potom budeme s nimi bojovať na rovine, či ich nepremôžeme? On poslúchol ich radu a urobil tak. Po uplynutí roku zhromaždil Benadad Aramejčanov a vystúpil do Afeku bojovať proti Izraelitom. Aj synovia Izraela sa zhromaždili, zásobili sa a išli proti ním. Synovia Izraela táborili proti ním ako dva krdliky kôz. Aramejčania však zaplnili krajinu. Vtedy pristúpil Boží muž a oslovil izraelského kráľa. Toto hovorí Pán. Pretože Aramejčania povedali: Pán je Boh vrchov a nie Boh dolín, vydám ti do ruky celý tento veličižný zástup, aby ste poznali, že ja som Pán. 7 dní táborili proti sebe, na 7. deň sa strhol boj a synovia Izraela porazili Aramejčanov, a to 100 000 pešiakov v jeden deň. Ostatní utekali do Afeku, do mesta, a tam padol múr na 27 000 tých, čo zostali. Utiekol aj Benadad, došiel do mesta a behal z izby do izby. Jeho sluhovia mu povedali: Počuli sme, že králi izraelského domu sú králi milosrdní. Obhoďme si okolo bedier vrecovinu, okolo hlavy povrazy a výjdime k izraelskému kráľovi, jazda nás nechá nažive. Opásali si teda okolo bedier vrecovinu a povrazy okolo hlavy. Išli k izraelskému kráľovi a vraveli: Tvoj sluha Benadad hovorí, nechaj ma prosím nažive. Odpovedal: Je ešte nažive, je môjim bratom. Chlapi to brali za dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: Benadad je tvoj brat. Odpovedal: Choďte, privedte ho. Keď Benadad prišiel k nemu, vyzdvihol ho na voz a povedal mu: Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vrátim. V Damasku si porob ulice, ako môj otec urobil Samárii. A ja po uzavretí zmluvy odtiahnem od teba. Uzavrel teda s ním zmluvu a prepustil ho. Vtedy, ktorý si z prorockých synov na pánov popud povedal svojmu priateľovi: Zbi ma. Ale ten muž sa zdráhal driezor i povedal mu: Pretože si nepočúval hlas pána, len čo vyjdeš odo mňa, zabije ťa lev. A keď odchádzal od neho, napadol ho lev a zabil ho. Stretol iného človeka a povedal: Zbi ma. On ho tak zbil, až ho poranil. Na to prorok išiel, stál si kráľovi do cesty, ale obvezom okolo očí sa prestrojil. A keď král prechádzal, volal na kráľa: Tvoj sluha vytiahol do boja, a vtedy odbočil akýsi človek, doviedol ku mne muža a povedal: Stráž tohto človeka. Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojim životom, alebo zaplatíš hrivnu striebra. Tým však mal tvoj sluha tu i tam robotu, toho nebolo. Na to mu izraelský král povedal: To je tvoj rozsudok, ktorý si si sám vyniesol. Tom si rýchlo odstránil obvez z očí a král Izraela ho spoznal, že je spomedzi prorokov. I povedal mu: Toto hovorí Pán. Pretože si vypustil z ruky muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, bude tvoj život za jeho život a tvoj ľud za jeho ľud. A izraelský král odišiel domov namrzený a išiel do Samárie. Po týchto udalostiach sa stalo toto. Izraelský Nabot mal vinicu, ktorá bola v Izraeli v susedstve paláca samarijského kráľa Achaba. Achab povedal Nabotovi: Daj mi svoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je tesne vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu. Alebo ak sa ti viac páči, dám ti za ňu v peniazoch. Koľko je hodná? Nabot odpovedal Achabovi: Bože chráň, aby som ti dal dedičstvo po svojich otcoch. Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal izraelský Nabot: Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch.
Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Na to prišla k nemu jeho žena Jezabel a spýtala sa ho. Prečo ti je duch taký zronený a nechceš jesť? Odpovedal jej. Hovoril som s Jezraelským Nabotom a povedal som mu, daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal, nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezabel mu na to povedala, máš ty ale moc nad Izraelom, staň. Jedz a rozvesel sa, ja ti zaopatrím vinicu Jezraelského Nabota. Potom napísala mene Achaba list, udrela na jeho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s Nabotom. V liste napísala toto. Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľud. Oproti nemu posaďte dvoch mušov, vyvrhelov. Oni nech dosvedčia. Rúhal sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyvedte a ukameňujte, nech zomrie. Jeho spoluobčania, starší a predstavení, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Priviedli tých dvoch mužov, vyvrhelov, posadili ich oproti nemu a tí vyvrheli dosvedčili Nabotovi pred ľudom. Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi. I vyviedli ho za mesto a ukameňovali ho tak, že zomrel. Potom poslali Jezabel odkaz. Nabota ukameňovali, je mŕtvy. Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a je mŕtvy, povedala Jezabel Achabovi. Staň a zmocni sa vinice Jezraelského Nabota, ktorú sa ti dráhal dať za peniaze, lebo Nabot nežije, zomrel. Keď Achab počul, že Nabot je mŕtvy, zobral sa a šiel dolu do vinice Jezraelského Nabota, aby sa jej zmocnil. Vtedy Boh oslovil Tezbana Eliáša. Staň a choď v ústretí izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabatovej vinici. Zišiel do nej, aby sa jej zmocnil. Povedz mu, toto hovorí pán. Vraždil si a zmocnil si sa dedičstva. Povedz mu toto. Na mieste, kde psi lízali Nabotovú krv, budú lízať aj tvoju krv. Acha povedal Eliášovi. Našiel si ma, nepriateľ? Odpovedal. Našiel, lebo si sa zapredal robiť, čo sa pánovi nepáči. Hľa, ja privediem na teba nešťastie. Pozametám za tebou a vyhubím v Izraeli za chaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. S tvojim rodom naložím, ako som naložil s rodom Nabatovho syna Jeroboama a s rodom Achiášovho syna Básu pre dráždenie, ktorým si ma popudzoval a preto, že si zviedol na hriech Izrael. Ale aj z Jezabel, hovorí pán. Psi budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. Kto za chaba zomrie v meste, zožerú ho psi, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lenže naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol zapredal ako Achab robiť, čo sa pánovi nepáči, lebo ho na to navádzala jeho žena Jezabel. Konal veľmi ohavne, keď chodil za modlami celkom tak, ako robili Amorejčania, ktorých pán vyhnal spred synov Izraela. Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si obliekol vrecovinu a postil sa. Spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy pán oslovil Tezbana Eliáša. Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Pretože sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Za dní jeho syna privediem nešťastie na jeho dom. 3 roky žil v pokoji. Nebolo vojny medzi Amorejčanmi a medzi Izraelitmi. V 3. roku zostúpil judský král Jozafat ku kráľovi Izraela. Tedy král Izraela povedal svojim poddaným. Viete vy, že Ramot Galáde patrí nám a my sa nehneme vziať si ho z moci aramejského kráľa. A Jozafat sa spýtal. Pôjdeš so mnou do vojny proti Ramotu v Galáde? Jozafat odpovedal izraelskému kráľovi. Som ako ty a môj ľud ako tvoj ľud. Moje kone ako tvoje kone. Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi. Vyžiadaj si dnes, prosím, pánovo slovo. Na to kráľ Izraela zhromaždil prorokov, približne 400 mužov, a spýtal sa ich. Mám ísť do vojny proti Ramotu v Galáde, alebo to mám nechať? Odpovedali, ťahni, pán ho dá do ruky kráľa. Ale Jozafat sa spýtal. Nie je tu ešte nejaký pánov prorok, aby sme sa ho mohli spýtať? Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi. Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli dopytovať pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale len zlo.
Je to Jemlov syn Micheáš. Jozafat odpovedal: Nehovor tak, králi. Na to izraelský král zavolal jedného komorníka a povedal: Priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho syna. Izraelský král a judský král Jozafat sedeli oblečení do rúcha, každý na svojom tróne, na prestranstve, pri vchode do brány Samárie, a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel: Toto hovorí pán, tým mi to dokole Žaramenčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne: Tiahni proti Ramotu v Galáde, budeš mať úspech a pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, hovoril mu: Hlas slova prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi. Nech je aj tvoja reč ako reč hoci ktorého z nich. Predpovedaj šťastie. Ale Micheáš odpovedal: Ako žije pán, budem hovoriť to, čo mi povie pán. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal: Micheáš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáde, alebo to máme nechať? Odpovedal mu: Tiahni, budeš mať úspech, pán ho vydá do ruky kráľa. Ale kráľ mu vravel: Koľko raz ťa mám zaprisahať, aby si mi v pánovom mene hovoril iba pravdu? Odpovedal: Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Tedy pán povedal: Títo nemajú pána, nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský král povedal Jozafatovi: Nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie? A tamten pokračoval: Nuž počuj slovo pánovo. Videl som pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom po jeho pravej i ľavej strane. A pán povedal: Kto chce podviesť Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred pánom a povedal: Ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal: Ako? Odpovedal: Výjdem a budem živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal: Oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov živého ducha, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána, Sedekiáš, udrel Micheáša po líci a povedal: Kadiaľ, že odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou? Ale Micheáš odpovedal: To uvidíš ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Král Izraela povedal: Chyť Micheáša a zaveď ho k mešťanostovi Amonovi a královičovi Joasovi a povedz: Takto hovorí král, tohoto dajte do väznice a biedne ho živte chlebom a vodou, kým sa šťastne nevrátim. Micheáš však odvetil: Ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cezo mňa pán. A povedal: Čujte to, všetci ľudia. Král Izraela a judský král Jozafat tiahli teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský král povedal Jozafatovi, že sa preoblečí a tak pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. Izraelský král sa aj preobliekol a tak šiel do boja. Aramejský král však prikázal veliteľom vozov, ktorých mal 32: Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazerali Jozafata, povedali si: To je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol, a keď velitelia vozov videli, že to nie je kráľ Izraela, obrátili sa preč od neho. Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi spony panciera. On povedal svojmu kočišovi: Obráť a vyvez ma z bojišťa, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal král stáť vo voze proti Aramejčanom. Večer zomrel, krv z rany tiekla dnu do voza. Okolo západu slnka znelo táborom volanie: Každý do svojho mesta, každý do svojej krajiny, lebo král zomrel. Prišli do Samárie a kráľa pochovali v Samárii. Keď potom v samarijskom rybníku oplakovali voz, psi lízali jeho krv a smilnice sa tam kúpali, podľa predpovede, ktorú vyslovil pán. Ostatok Achabových dejín, všetko, čo urobil dom zo slonoviny, ktorý postavil, a všetky mestá, ktoré opevnili, opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak sa Achab uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš.
Asov syn Jozafat začal kráľovať nad Júdom vo 4. roku izraelského kráľa Achaba. Jozafat mal 45 rokov, keď začal kráľovať, a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcéra Saliaho. Kráčal celkom po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, lebo robil, čo sa páči Pánovi. Ale výšiny nezmizli. Ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. S izraelským kráľom nažíval Jozafat pokoj. Ostatok Jozafatových dejín, jeho víťazstva, ktoré získal a ako bojoval, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Aj zvyšky zasvetencov, ktorí ostali z čias jeho otca Asu, vymietol z krajiny. Vedome vtedy nebolo kráľ, panoval tam správca. Jozafat dal postaviť aj taršiské lode, ktoré mali ísť do Ofíru po zlato. Nešli, lebo stroskotali Vasilon Gaberi. Vtedy Achabov syn Ochoziáš povedal Jozafatovi: Moji sluhovia pôjdu s tvojimi sluhami na lodia. Ale Jozafat nechcel. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Achabov syn Ochoziáš sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 17. roku judského kráľa Jozafata a 2 roky kráľoval nad Izraelom. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Kráčal po ceste svojho otca a po ceste svojej matky, aj po ceste Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izraela. Slúžil Bálovi a klaňal sa mu. Popudzoval Pána celkom tak, ako robil jeho otec. Druhá kniha kráľov. Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela. Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe Samárii, a ochorel. Preto poslal poslov a povedal: Choďte, dopytujte sa Beelzebula, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdraví. Ale Pánov anjel hovorí Tezbanovi Eliášovi: Staň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli nie je boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Beelzebuba? Preto toto hovorí Pán: Z lôžka, na ktorej si lahol, nestaneš, ale naisto zomrieš. S tým Eliáš odišiel. Keď sa posli vrátili, spýtal sa ich: Čo je, že ste sa vrátili? Odpovedali mu: Akýsi muž nám prišiel v ústrety a povedal nám: Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal, a povedzte mu: Toto hovorí Pán: V Izraeli nie je boha, že posielaš dopytovať sa boha Akaronu Beelzebuba? Preto z lôžka, na ktoré si lahol, nestaneš, ale naisto zomrieš. Spýtal sa ich: Ako vyzeral človek, ktorý vám prišiel v ústrety a povedal vám toto? Odpovedali mu: Muž v srstenom plášti a cez bedra opásaný koženým opaskom. On povedal: To je Tezban Eliáš. I poslal k nemu 50-tníka s jeho 50 mužmi. On prišiel k nemu, keď práve sedel na temene vrchu, a povedal mu: Muž Boží, kráľ rozkazuje, podolu. Eliáš však odpovedal 50-tníkovi: Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho 50. Opäť k nemu poslal iného 50-tníka a tiež jeho 50. On išiel a povedal mu: Muž Boží, takto hovorí kráľ, poď rýchlo dolu. Eliáš im odpovedal: Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil Boží oheň z neba a strávil jeho i jeho 50. Ale opäť poslal tretieho 50-tníka i jeho 50. Tretí 50-tník išiel, a keď došiel, padol na kolená pred Eliášom a pokorne ho prosil: Muž Boží, nechže má môj život a život týchto tvojich 50 sluhov nejakú cenu v tvojich očiach. Veď zostúpil z neba oheň a strávil prvších dvoch 50-tníkov aj z ich 50. Ale teraz nech má môj život v tvojich očiach nejakú cenu. Vtedy hovoril Pánov anjel Eliášovi: Zostúp s ním dolu, neboj sa. I vstal a zostúpil s ním ku kráľovi a vravel mu: Toto hovorí Pán: Pretože si poslal poslov dopytovať sa boha Akaronu Beelzebuba, ako by v Izraeli nebolo boha, ktorého by si sa mohol pýtať, preto z lôžka, na ktoré si lahol, nezídeš, ale naisto zomrieš. A naozaj zomrel podľa Božieho výroku, ktorý povedal Eliáš. Namiesto neho sa stal kráľom jeho brat Joram v 2. roku judského kráľa Jorama, Jozatafovho syna, lebo Ochoziáš nemal syna. Ostatok Ozochiášových dejín, čo urobil, je napísané v knihe letopočtov izraelských kráľov.
Keď pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgali. Tu Eliáš povedal Elizeovi: Ostan tu, lebo ma pán poslal až do Betelu. Ale Elizeus odpovedal: Ako žije pán, ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Betelu. Vtedy vyšli prorockí synovia, ktorí boli v Beteli, k Elizeovi a pýtali sa ma: Či vieš, že pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal: A ja to viem, buďte ticho. Potom mu Eliáš povedal: Elizeus, ostan tu, lebo pán ma poslal až do Jericha. Odpovedal: Ako žije pána, ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Jericha. I priblížili sa synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a pýtali sa ho: Či vieš, že pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal: A ja to viem, buďte ticho. Potom mu Eliáš povedal: Ostan tu, lebo pán ma poslal k Jordánu. Odpovedal: Ako žije pán, a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda obaja. Ale išli aj 50 mužovia z prorockých synov. Oni sa postavili obďalej stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. V tom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť prv, ako budem od teba vzatý. Elizeus odpovedal: Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch. Odpovedal: Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, nestane sa. A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: Otče môj, Boh Izraela a jeho pohonič. A viac ho nevidel. Na to si chytil odev a roztrhol si ho na dva kusy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: Kde je pán, Eliášov boh teraz? A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí synovia, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili: Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Išli mu v ústrety a uklonili sa mu až po zem a hovorili mu: Hľa, medzi tvojimi sluhami je 50 mocných mužov, oni pôjdu a pohľadajú tvojho pána. Pánov duch ho mohol uniesť a zloží ho na niektorom vrchu alebo v niektorej doline. On povedal: Neposielajte. Keď však až do zunovania naliehali naň, povedal: Pošlite. Poslali teda 50 mužov, ktorí ho 3 dni hľadali, ale nenašli ho. Keď sa vrátili k nemu, býval v Jerichu, povedali: Čo som vám nehovoril? Nechoďte. Obyvatelia mesta vraveli Elizeovi: V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a pôda neúrodná. Odpovedal: Doneste mi novú nádobu a dajte do nej soli. Doniesli mu to. Vyšiel k vodnému prameňu, vysypal do neho sol a povedal: Toto hovorí pán. Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť. Takto voda ozdravela až po dnešný deň podľa Elizeovho slova, ktoré povedal. Odtiaľ išiel hore do Betelu. Ako šiel hore cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmívali sa. Hore sa, plešivec. Na to sa obrátil a keď ich uvidel, preklial ich v pánovom mene. V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov. Odtiaľ išiel na vrch Karmel a stadial sa vrátil do Samárie. Achabov syn Joram sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 18. roku judského kráľa Jozafata a kráľoval 12 rokov. Robil, čo sa pánovi nepáči, ale nie tak ako jeho otec a matka, lebo odstránil Bálove pomníky, ktoré porobil jeho otec. Lipol však hriechu Nabatovho syna Joroabama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Od toho sa nezdialil. Moabský kráľ Mesa mal chov dobytka a dodával izraelskému kráľovi 100 000 baránkov a vlno zo 100 000 baránkov. Ale keď Achab zomrel, odpadol moabský kráľ od izraelského kráľa. Preto kráľ Joram vyšiel ktorý si deň zo Samárie a zvolal celý Izrael. Potom poslal k judskému kráľovi Jozafatovi s odkazom: Moabský kráľ odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabsku? Odpovedal: Pôjdem. Som ako ty a môj ľud ako tvoj ľud. Moje kone sú ako tvoje kone.
Pýtal sa tiež, ktorou cestou pôjdeme? Odpovedal, smerom cez Edomskú púšť. Izraelský král, judský král a Edomský král sa teda vybrali. Keď už išli 7 dní okľukov, tábor a dobytok, ktorý išiel za nimi, nemal vody. Vtedy povedal izraelský král, beda, lebo pán vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moabska. Ale Jozafat sa spýtal, nie je to pánov prorok? Jeho prostredníctvom by sme sa dopýtali pána, ktorý si zo sluhov izraelského kráľa povedal, je tu Safatov syn Elizeus, ktorý lieval Eliášovi vodu na ruky. Na to Jozafat povedal, u neho je pánovo slovo. Izraelský král Jozafat a edomský král zostúpili teda k nemu. Ale Elizeus povedal izraelskému kráľovi, čo ja mám s tebou? Chod si k prorokom svojho otca a svojej matky. Izraelský král mu však povedal, nie. Vyvolal týchto troch kráľov pán, aby ich vydal do ruky Moabska. Elizeus odpovedal, ako žije pán zástupov v službách, ktorého stojím, keby som nebral ohľad na judského kráľa Jozafata, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. Teraz mi však privedte citaristu. A keď citarista hral, zniesla sa naň pánova ruka i povedal, toto hovorí pán. Narobte v tomto údolí veľa ja, lebo toto hovorí pán. Neuvidíte vietor, ani dáž neuvidíte a predsa sa toto údolie naplní vodou. Budete môcť piť aj vy, aj vaše poťahy a dobytok. Ale pánovi sa to vidí málo, aj Moabčanov vydá do vašej ruky. Spustošíte každé opevnené mesto, každé vybrenejšie mesto, vytnete každý úrodný strom, zasypete každý vodný prameň a každú úrodnú rolu pokazíte skalami. Ráno, keď sa prinášala obeta smerom k Edomu, sa privalila voda. Krajina sa zaplnila vodou. Keď sa všetci Moabčania dopočuli, že králi vystupujú proti ním do boja, zvolali každého ako tak bojaschopného a postavili sa na hranicu. Keď ráno vstali, slnko práve vychádzalo nad vodou a Moabčania videli vodu pred sebou, červenú ako krv a vraveli. To je krv. Králi bojovali proti sebe a vzájomne sa pobili. Tak teraz Moab na korisť. Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraeliti sa zdvihli a tak udreli na Moabčanov, že utiekli pred nimi. Potom išli za nimi a bili Moabčanov. Mesta pustošili, na každú úrodnú rolu hodili každý svoj kameň, až bola zahádzaná. Všetky vodné pramene zasýpali a každý úrodný strom vyťali, až zostal už iba kýr Charošet. Ten však obkolesili prakovníci a dobíjali ho. Keď moabský král videl, že ho boji premohli, vzal so sebou 700 mužov s vytaseným mečom a chcel sa prebiť k edomskému kráľovi, ale nevládol. Preto vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal na miesto neho kráľovať, a obetoval ho na múre ako celopal. Vtedy vypukol proti Izraelu veľký hnev, takže odtiahli od neho a vrátili sa do svojej krajiny. Elizeové zázraky. Akási žena z manželiek prorockých synov volala sa Elizea, tvoj služobník, môj manžel, zomrel. Ty však vieš, že tvoj sluha bol pánovým ctiteľom. A veriteľ prišiel zjať si mojich dvoch synov za otrokov. Elizeus jej odpovedal. Čo mám pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš v dome? Odpovedala mu. Tvoja služobnica nemá v dome nič, iba sa krča holeja. Povedal jej, choď, vypýtaj si zvonku od susedie nádoby prázdne a nie málo. Potom choď, zavri za sebou a za svojimi synmi dvere a nalievaj do tých nádob plné, však odkladaj. Odišla od neho, zavrela za sebou a za svojimi synmi dvere. Oni jej podávali a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala svojim synom. Svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu. A on odpovedal, už nie je viac nádob. V tom olej zastal. Potom išla a oznámila to Božiemu mužovi. On jej povedal, choď, predaj olej a vyplať svojho veriteľa. Ty však a tvoji synovia žite z ostatku. V istý deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Tam bola zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby si zajedol. A za každým, keď tadiaľ prechádzal, zašiel k nej, aby si zajedol chlieb. Ona raz povedala svojmu mužovi, pozri, viem, že je to svätý Boží muž, čo vždy chodieva popred nás. Pripravme mu malú murovanú hornú izbičku, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa tak mohol utiahnuť, keď k nám príde. V ktorý si deň prišiel, utiahol sa do tej hornej izby a nocoval tam.
Potom povedal svojmu sluhovi Giezimu: Zavolaj tú sunamitku. Zavolal ju a ona zastala pred ním i rozkázal. Povedz jej: Tak bedlivo si sa o nás starala. Čo by som mohol pre teba urobiť? Mám hovoriť v tvojom záujme s kráľom alebo s vojenským veliteľom? Odpovedala: Bývam medzi svojimi. On sa spýtal: Čo by sa mohlo pre ňu urobiť? Giezi odpovedal: Žiaľ, nemá syna a jej muž je starý. Tu povedal: Zavolaj ju. Zavolaj ju a ona zastala vo dverách. On povedal: Na rok. O tomto čase budeš nosiť v živote syna. Ona odpovedala: Nie, môj pane, Boží muž. Nezavádzaj svoju služobnicu. A žena počala a porodila syna o rok v tom čase, ktorý jej povedal Elizeus. Keď chlapec dorástol, išiel jedného dňa so svojim otcom k žencom. I vravel svojmu otcovi: Moja hlava, moja hlava. On povedal sluhovi: Zanes go k jeho matke. Ten ho vzal a zaniesol k matke. Do poludnia je sedel na kolenách a potom zomrel. Ona vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla. Zavolala svojho muža a povedala: Pošli mi, prosím, jedného zo sluhov a jednu oslicu. Chcem bežať k Božiemu mužovi a hneď sa vrátiť. I spýtal sa jej: Prečo ideš k nemu dnes? Nie je nov mesiac a nie je sobota. Ale odpovedala: S Bohom. Osedlala osla a povedala svojmu sluhovi: Žeň vpred. V jazde nezastavuj, iba ak ti poviem. Išla teda a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka videl, povedal svojmu sluhovi Giezimu: Pozri, tá sunamitka. Bež jej v ústrety a opýtaj sa jej: Vodí sa ti dobre? A tvojmu mužovi a tvojmu synovi? Odpovedala: Dobre. Keď však došla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. Na to Giezi pristúpila, chcel ju ocotiť. Ale Boží muž povedal: Nechaj ju, lebo má roztrpčenú dušu a pán to predo mnou skrýl. Neoznámil mi to. Ona však vravila: Azda som si žiadala syna od svojho pána? Či som nevravila? Nezavádzaj ma. Tedy povedal Giezimu: Prepáš si bedrá, vezmi si do ruky moju palicu a choď. Ak niekoho stretneš, nepozdravuj ho. A ak ťa niekto pozdraví, neodpovedz mu. Potom polož moju palicu na tvár chlapca. Ale chlapcová matka povedala: Ako žije pán, ako žiješ ty, neopustím ťa. Na to vstal a išiel s ňou. Giezi šiel vopred a položil palicu na chlapcovú tvár. Ale nebolo hlasu ani precitnutia. Vrátil sa mu teda naproti a oznámil mu: Chlapec sa neprebudil. Keď Elizeus vošiel do domu, chlapec ležal mŕtvy na jeho posteli. Vošiel teda, zavrel za nimi dvoma dvere a modlil sa k pánovi. Potom vyšiel hore, lahol si na chlapca, ústa si položil na jeho ústa, oči na jeho oči, ruky na jeho ruky. Keď sa tak naň sklonil, chlapcovo telo sa rozohrialo. Vrátil sa, prešiel sa raz i tam po dome, išiel hore a vystrel sa nad neho. Na to chlapec sedel, mráz kýchol a otvoril oči. Vtedy zavolal Giezimu a povedal: Zavolaj tú sunamitku. I zavolal ju. Keď vošla k nemu, povedal jej: Vezmi si svojho syna. Ona pristúpila a padla mu k nohám. Uklonila sa až po zem, vzala si syna a vyšla von. Elizeus prišiel opäť do Galgaly. V krajine však bol hlad. Keď prorockí synovia sedeli pred ním, povedal svojmu sluhovi: Postav veľký hrniec a uvar prorockým synom jedlo. I vyšiel ktorý si na pole nazbierať zeliny. Našiel divú burinu a nazbieral z nej plný plášť divých uhoriek. Potom išiel a pokrajal to do hrnca na pokrm, lebo to nepoznali. Naberali to ľuďom na jedenie, ale keď začali pokrm jesť, zvolali: Smrť je v hrnci, Boží muž! A nemohli jesť. On rozkázal: Doneste múku. Vysýpal ju do hrnca a povedal: Naberte ľuďom, nech jedia. A v hrnci nebolo nič škodlivé. Z Baal Salisy prišiel akýsi človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín. 20 jačmených chlebíkov a drvené zrno vo svojej kapse. I povedal: Daj to ľuďom jesť. Jeho sluha však vravil: Ako mám toto predložiť 100 chlapom? Ale on povedal: Daj to ľuďom jesť, lebo toto hovorí pán. Budú jesť a ešte zvýši. I predložil im to a oni jedli a ešte aj zvýšilo. Podľa pánovho slova.
Vojenský veliteľ aramejského kráľa Náman bol muž, ktorého si jeho pán vážil a cenil, lebo jeho pričinením dal pán Aramejčanom víťazstvo. Ale tento zámožný muž bol malomocný. Z Aramejska raz vytiahli koristníci a zajali z Izraela malé dievča, ktoré sa dostalo do služby k Námanovej žene. Ono povedalo svojej pani: keby bol môj pánu proroka v Samárii, isto by ho oslobodil od malomocenstva. On Náman išiel a oznámil svojmu pánovi: toto a toto hovorilo dievča z izraelskej krajiny. Aramejský král na to povedal: zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list. On išiel, vzal so sebou 10 hrivien striebra, 6000 zlatých a 10 preoblečení šiat a odovzdal izraelskému kráľovi list tohoto znenia: teraz súčasne s týmto listom ti posielam svojho služobníka Námana. Osloboď ho od malomocenstva. Keď izraelský král prečítal list, roztrhol si rúcho a vravel: som ja Boh, aby som mohol dávať smrť a život, že tento posiela ku mňa, aby som človeka oslobodil od malomocenstva? Vidíte jasne, že hľadá proti mne zámienku. Keď Boží muž Elizeus počul, že si král Izraela roztrhol rúcho, poslal ku kráľovi s odkazom: prečo si si roztrhol rúcho? Nech príde ku mne a dozvie sa, že v Izraeli je prorok. Náman teda išiel so svojimi koňmi a vozmi a zastal pred dvermi Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: choď a okúp sa 7 v Jordáne. Potom ti telo ozdraví a budeš zasa čistý. Náman sa rozhneval a odišiel so slovami: nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude vzývať meno pána, svojho Boha. Rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. Nie sú rieky Damasku, Abana, Farana, Farfar lepšie ako všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť sa? Obrátil sa a rozhnevaný odchádzal. Ale jeho sluhovia pristúpili k nemu, prehovárali ho a vraveli: keby prorok žiadal od teba veľkú vec, neurobil by si to. O čo skôr, keď ti povedal: okúp sa a budeš čistý? Preto zostúba 7 ponoril do Jordána podľa slova Božieho muža a jeho telo bolo zasa také čisté ako telo malého chlapca. Na to sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi. Keď prišiel a zastal pred ním, vravel: teraz viem, že na celej zemi nie je Boha, iba v Izraeli. A teraz príjmi dar od svojho sluhu. Ale odpovedal: ako žije pán, pred ktorým stojím, nepríjmem. A otcina naliehal, aby prijal odmietol. Vtedy Náman povedal: dovolíš, prosím, aby dali tvojmu sluhovi zeme, koľko unesú 2 mulice? Lebo tvoj sluha už neprinesie celopal, ani inakšiu obetu iným bohom, iba pánovi. No a v tejto jednej veci upros pána za svojho sluhu. Keď pôjde môj pán do domu Remona, kláňať sa tam a bude sa opierať o moju ruku, musím sa ukloniť dome Remona, keď sa bude on kláňať dome Remona. Túto vec prosím, nech odpustí pán tvojmu sluhovi. Odpovedal mu: choď v pokoji. Keď už odišiel od neho kus cesty, povedal si Giezi, sluha Božieho muža Elizea: veru, môj pán šetril toho Aramejčana a neprijal od neho, čo mu dával. Ako žije pán, pobežím za ním a vezmem niečo od neho. A Giezi sa ponáhľal za Námanom. Keď Náman videl, že niekto za ním beží, zišiel mu z voza v ústretí a spýtal sa ho: je všetko v poriadku? Odpovedal: v poriadku. Môj pán ma poslal s odkazom: práve teraz prišli ku mne 2 mládenci z Efraimského pohoria spomedzi prorockých synov. Daj, prosím, pre nich hrivnu striebra a 2 oblečenie šiat. Náman povedal: prosím, vezmi 2 hrivny. I nútil ho a dal 2 hrivny striebra zviazať do 2 mešcov a 2 oblečenia šiat a dal to 2 sluhom, ktorí to niesli pred ním. Keď však prišli na kopec, vzal to od nich a schoval v dome. Tých ľudí prepustil a oni odišli. On však išiel a postavil sa pred svojho pána. Elizeus sa ho spýtal: odkiaľ, Giezi? Odpovedal: nebol tvoj sluha nikde? I povedal mu: čo som nebol v duchu tam, kde sa kto si vykláňal z voza tebe v ústrety? Teraz teda, keď si prijal peniaze, môžeš si kúpiť šaty, olivové záhrady, vinice, ovce, statok, sluhova slúžky.
Ale Námanovo malomocenstvo sa bude držať i teba, i tvojho potomstva na veky. I odišiel od neho malomocný ako sneh. Prorockí synovia hovorili Elizovi: Pozri, miesto, kde bývame s tebou, je tesné. Pôjdeme až k Jordánu, vezmeme odtiaľ každý jedno brvno a urobíme si tam miesto na bývanie. Odpovedal: Chodte. Ktorý si vravel: Poď aj ty so svojimi služobníkmi. Odpovedal: Pôjdem. Išiel teda s nimi a keď došli k Jordánu, vytýnali stromy. Ako ktorý si z nich vytýnal kmeň, padlo mu železo do vody a vykrikol: Beda, môj pane, a to bolo vypožičané. Boží muž sa opýtal: Kde padlo? A keď mu ukázal miesto, ťavku z dreva, hodil ta a železo vyplávalo. Vypovedal: Vezmi si ho. On vystrel ruku a vzal si ho. Aramejský král viedol s Izraelom vojnu. I radil sa so svojimi poddanými a povedal: Na tom a tom mieste budete so mnou táboriť. Vtedy Boží muž poslal izraelskému kráľovi odkaz: Daj si pozor a nechod na to miesto, lebo tam tábori Aramejčania. Izraelský král poslal na miesto, ktoré mu označil Boží muž a pred ktorým ho varoval, a dal ho pozorovať. A nie len raz, alebo dva razy. Táto vec rozčulovala srdce aramejského kráľa. Zvolal svojich sluhov a spýtal sa ich: Neviete mi povedať, kto nás prezradil izraelskému kráľovi? Ktorý si z jeho sluhom mu povedal: Nie je môj kráľovský pane, ale prorok Elizeus, ktorý je v Izraeli, oznámi izraelskému kráľovi aj slova, ktoré hovoríš vo svojej spálni. Na to povedal: Choďte a pozrite sa, kde je. Pošlem a dám ho chytiť. Oznámili mu: Je v Datone. Poslal tak kone, vozy a mocný oddiel. Došli v noci a obklúčili mesto. Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zazrel, že mesto obklúčuje mocný oddiel konia a vozy. Sluha mu povedal: Beda, môj pane, čo budeme robiť? Odpovedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. A Elizeus sa modlil: Pane, otvor mu oči, nech vidí. V tom pán otvoril sluhové oči a videl, že vrch okolo Elizea je plný ohnivých koní a vozov. A keď nepriatelia zišli k nemu, modlil sa Elizeus k pánom: Pobi, prosím, tento národ slepotou. I pobil ich slepotou podľa Elizových slov. A Elizeus im povedal: Toto nie je tá cesta a toto nie je to mesto. Poďte za mnou, zavediem vás mužovi, ktorého hľadáte. A išiel s nimi do Samárie. Keď došli do Samárie, Elizeus povedal: Pane, otvor oči týmto, nech vidia. Pán im otvoril oči a zrazu videli, že sú uprostred Samárie. Keď ich uvidel izraelský král, pýtal sa Elizea: Mám ich postínať, otče? Odpovedal: Nestínaj. Chceš postínať takých, ktorí si nezajal svojim mečom ani svojou kušou? Predložím chlieba, vodu, nech si zajedia, nech sa napijú a vráte sa k svojmu pánovi. Pripravil im teda veľkú hostinu a keď sa najedli a napili, prepustili ich a oni odišli k svojmu pánovi. Aramejskí korisníci potom viac neprišli do izraelskej krajiny. Po tomto zhromaždil aramejský král Benadad celé svoje vojsko vojsko pritiahol a obliehal Samáriu. V Samárii vypukol veľký hlad. Obliehal ju tak dlho, že bola oslia hlava po 80 strieborní a štvrť batu holubieho trusu po 5 strieborní. Keď raz izraelský král prechádzal po múre, akási žena naň volala: Pomôž mi, môj kráľovský pane. Odpovedal: Nepomáha ti pán, ako ti môžem pomôcť ja? Z humna? Alebo z lisu? Potom sa aj král spýtal: Čo ti je? Odpovedala: Táto žena mi vravela: Daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna však zjeme zajtra. Uvarili sme teda môjho syna a zjedli sme ho. Na druhý deň som jej povedala: Daj svojho syna, zjeme ho. Ale ona svojho syna schovala. Keď král počul slova ženy, roztrhol si rúcho. Chodil práve po múre, takže ľud videl, že má na holom tele vrecovinu. I povedal: Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak dnes hlava Safatovho syna Elizea ostane na ňom. Elizeus sedel vo svojom dome a starší sedeli s ním. Král však poslal vopred akéhosi muža, ale skôr než k nemu prišiel posol, hovoril on starším: Viete, že tento vrahov syn posiela zoťať mi hlavu?
Dávajte pozor. Keď príde posol, zaprite dvere a držte ho za dverami, lebo za ním ide aj dukor nôh jeho pána. Ešte s nimi hovoril a už zostupoval k nemu kráľ a hovoril. Hľa,

zomrieme tam. Ak ostaneme tu, zomrieme. Nože poďme, prejdime do tábora Aramejčanov. Ak nás nechajú nažive, budeme žiť. Ak nás zabijú, nuž, umrieme. A za prítmia sa vybrali, chceli ísť do tábora Aramejčanov. Ale keď prišli k okraju aramejského tábora, zbadali, že tam nie je nikoho. Pán totiž spôsobil, že tábor Aramejčanov počul hrkot vozov, dupot koní a hučanie veľkého vojska a hovorili si. Izraelský král dozajista najal proti nám hebrejských kráľov a egyptských kráľov a chce nás napadnúť. Zobrali sa teda, ušli za prítmia. Zanechali svoje stany, kone, osly, slovom tábor, ako bol, a ušli s holým životom. Tí malomocní prišli teda na kraj tábora a vošli do prvého stanu. Jedli, pili, zobrali odtiaľ zlato, striebro, šatstvo a išli ho schovať. Na to sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu, nabrali odtiaľ a išli si schovať. Potom si hovorili. Robíme, čo sa nesvedčí. Dnešný deň je deň radosnej zvesti. Ak budeme čúšať a budeme čakať do jasného rána, previníme sa. Preto sa vyberme, poďme to oznámiť v kráľovskom paláci. Keď došli, zavolali strážcov mestskej brány a oznámili. Išli sme do tábora Aramejčanov a nikoho tam nebolo. Ani ľudského hlasu, len priviazané kone, priviazané osly a postavené stany. Strážcovia brány to vyvolali a hlásenie išlo dnu do kráľovského paláca. Král vstal za noci a povedal svojim sluhom. Poviem vám, čo nám urobili Aramejčania. Vedia, že sme vyhľadovaní, preto vyšli z tábora schovať sa na pole a vravia. Nech len výjdu z mesta, pochytáme ich živých a vnikneme do mesta. Ktorý si zo sluhov však odpovedal a vravel. Treba vziať tých 5 koní, čo tu ešte ostali. I tak bude s nimi to, čo s množstvom koní zahynuli. Treba ich poslať a vec preskúmať. Vzali teda 2 vozy z koní a kráľ ich poslal do tábora Aramejčanov a povedal. Choďte a prezrite. Išli za nimi až po Jordán a cesta bola plná šiada výzbroje, ktorú Aramejčania pozahadzovali na úteku. Posli sa potom vrátili a podali kráľovi správu. Na to národ vyšiel a vyraboval aramejský tábor, takže seja jemnej múky bola za 1 šekel a 2 seje jačmenia za šekel, podľa pánovho slova. Král postavil pobočníka, o ruku ktorého sa opieral do brány a ľud ho v bráne pošliapal. Takže zomrel, ako povedal Boží muž, keď k nemu prišiel král. Stalo sa teda podľa slov Božieho muža, ktoré povedal kráľovi. Zajtra o takomto čase budú v bráne Samárie 2 seje jačmenia za šekel a seja jačmenia múky za šekel. Vtedy povedal pobočník Božiemu mužovi. Pán síce urobil na nebi otvory, ako sa však môže toto stať? On mu odvetil. Uvidíš to na vlastné oči, ale jesť toho nebudeš. A stalo sa mu tak. Ľud ho v bráne pošliapal a zomrel. Elizeus povedal žene, ktoré skriesil syna. Zober sa, choď ty aj tvoja rodina, bývaj v cudzine, kde to bude možné, lebo pán zavolal hlad, ktorý postihne krajinu na 7 rokov. Žena sa vybrala a urobila podľa slova Božieho muža. Odišla ona a jej rodina na 7 rokov sa usadila v krajine Filištíncov. Po uplynutí 7 rokov sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a dovolávala sa u kráľa svojho domu a svojho pola. Král práve hovoril Giezimu, sluhovi Božieho muža. Porozprávaj mi všetky veľké veci, ktoré urobil Elizeus. A keď rozprával kráľovi, ako skriesil mŕtvého, kročila žena, ktoré syna vzkriesil, dovolávať sa u kráľa svojho domu a svojho pola. A Giezi povedal kráľovi. Môj kráľovský pane, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elizeus skriesil. Král sa opýtal ženy a ona mu to porozprávala. Potom jej král dal komorníka a povedal, vráť jej všetko, čo je jej aj úžitok spola od dňa, čo opustila krajinu až doteraz. Elizeus prišiel do Damasku, kde bol aramejský král Benadad chorý. Oznámil mu, Boží muž prišiel sem. Král povedal Hazaelovi, vezmi so sebou dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a jeho prostredníctvom sa spýtaj pána, či sa uzdravím z tejto choroby. Hazael mu išiel v ústrety a vzal sebou dary rozličné vzácnosti Damasku, bremeno na 40 tiaľ. Keď došiel k nemu, pristúpil a vravel. Tvoj syn, aramejský král Benadad, ma poslal k tebe s odkazom. Uzdravím sa z tejto choroby? Elizeus mu odpovedal. Choď, povedz mu, áno, uzdravíš sa.

ale Pán mi zjavil, že najisto zomrie. Potom mu strpla tvár, bol krajne rozrušený a Boží muž plakal. Hazael sa spýtal, prečo plače môj pán? Odpovedal, pretože viem, koľko zla narobíš synom Izraela. Ich pevnosti vypáliš, ich junákov pobiješ mečom, ich nemluvňatá roztrieskaš a ich ťarkavé ženy rozpáraš. Hazael však odpovedal, je asta tvoj sluha taký pes, že by urobil takúto hroznú vec? Ale Elizeus povedal, pán mi ťa ukázal ako aramejského kráľa. Odišiel od Elizea, keď prišiel k svojmu pánovi, on sa ho pýtal, čo ti povedal Elizeus? Odvetil, pravil mi, že sa uzdravíš. Na druhý deň vzal prikryvku, namočil ju do vody a rozprestrel mu ju na tvár a tak zomrel. Kráľom sa na miesto neho stal Hazael. V 5. roku izraelského kráľa Achabovho syna Jorama za judského kráľa Jozafata stal sa judským kráľom Joram, syn kráľa Jozafata. Mal 32 rokov, keď začal kráľovať a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Kráčal po ceste izraelských kráľov, ako robil Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovú dcéru. Robil teda, čo sa pánovi nepáči. Ale pán nechcel zničiť Júdsko pre svojho sluhu Dávida, ako mu prislúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu. Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Júdska, ustanovili si vlastného kráľa. Joram prešiel do Séry a všetky vozy s ním. V noci stal a zaútočil na Edomčanov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov, lenže ľud ušiel do svojich stanov. Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až po dnešný deň. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Lobna. Ostatok Joramových deň, všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Joram uložil svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš. V 12. roku izraelského kráľa Achabovho syna Jorama sa stal kráľom Ochoziáš, syn judského kráľa Jorama. Ochoziáš mal 22 rokov, keď začal kráľovať a jeden rok kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, dcera izraelského kráľa Amriho. Chodil po ceste Achabovho rodu a robil, čo sa pánovi nepáči, ako Achabov dom, veď bol zaťom Achabovho domu. Za Achabovým synom Joramom išiel do vojny proti aramejskému kráľovi Hazaelovi k Ramotu v Galáde, ale aramejci Jorama porazili. Kráľ Joram sa vrátil do Izraelu, aby sa vyliečil z rán, ktorému zasadili aramejčania v Ramote, keď bojoval proti aramejskému kráľovi Hazaelovi. A judský kráľ Joramov syn Ochoziáš išiel do Judory Izraela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý. Prorok Elizeus zavolal jedného z prorockých synov a povedal mu, prepáš si bedrá, vezmi so sebou túto nádobu s olejom a chod do Ramotu v Galáde. Keď tam prídeš, pozri sa za Jehuom, synom Namsiho, syna Jozafata. Chod tam. Vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a zaveď ho do najvnútornejšej izby. Potom vezmi nádobu s olejom, vylej mu ho na hlavu a povedz, toto hovorí pán, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to otvor dvere a bez meškania bež. A chlapec, prorokov sluha, šiel do Ramotu v Galáde. Keď ta došiel, práve zasadali velitelia vojsk. Povedal, mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehu sa opýtal, komu z nás všetkých? Odpovedal, tebe, veliteľ. Na to stál a išiel do domu. I vylial mu olej na hlavu a povedal, toto hovorí pán Boh Izraela. Pomazal som ťa za kráľa nad pánovým ľudom nad Izraelom. Porazíš dom svojho pána Achaba, tak pomstím na Jezabel krv svojich sluhov prorokov a krv všetkých pánových služobníkov. Zahynie celý Achabov dom a vyhubím z Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. A s Achabovým domom naložím, ako som naložím s domom Nabatovho syna Jeroboama a s domom Achaziášovho syna Bása. Jezabel budú žrať psi na izraelskom poli a nebude toho, kto by ju pochoval. Potom otvoril dvere a utiekol. Jehu potom vyšiel k sluhom svojho pána, ktorí sa ho pýtali, je všetko v poriadku? Prečo prišiel za tebou ten šialenec? Odpovedali mu. Poznáte chlapa i jeho zmýšľanie, oni vraveli. Výhovorka, len nám povedz. Vtedy povedal, to a to mi hovoril, vraj. Toto hovorí pán, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.
Na to každý vzal svoj plášť, položil mu ich pod nohy, na holé schody zatrúbili na trúbe a volali: Jehu je kráľ. Tak sa sprisahal Jehu syn Namsiho syna Jozafata proti Joramovi. Joram však a celý Izrael bránil Ramot Galáde proti aramejskému kráľovi Hazaelu. A kráľ Joram sa vrátil liečiť sa v Izraeli z rán, ktoré mu zasadili Aramejčania, keď bojoval proti aramejskému kráľovi Hazaelovi. Vtedy Jehu povedal: Ak súhlasíte, nech nevíde nijaký ubehlý z mesta, aby nezaniesol správu do Izraela. A Jehu sadol na voz, išiel do Izraelu, lebo Joram tam ležal a judský kráľ Ochoziáš prišiel navštíviť Jorama. V Izraeli na veži stál pozorovateľ. Keď uvidel prichádzať Jehuov zástup, bravel: Vidím zástup, Joram povedal. Vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta: Je všetko v poriadku? Jazdec mu išiel v ústrety a vravel: Král sa pýta, či je všetko v poriadku. Jehu odpovedal: Čo teba do poriadku? Obráca a pripoj sa ku mne. Pozorovateľ hlasil: Jazdec došiel až k ním, ale sa nevracia. Na to poslal iného jazdca. Keď došiel k ním, povedal: Král sa pýta, či je všetko v poriadku. Jehu odpovedal: Čo teba do poriadku? Obráca a pripoj sa ku mne. Pozorovateľ hlásil: Došiel k ním, ale sa nevracia. A ženu, ako hnával nám si osím Jehu, lebo uháňajú šialene. Na to Joram rozkázal: Priahaj! Zapriahli mu do jeho voza a izraelský král Joram a judský král Ochoziáš vyšli von každý na svojom voze. Išli v ústrety Jehuovi a stretli ho na poli izraelského Nabota. Keď Joram uvidel Jehu, pýtal sa: Je všetko v poriadku, Jehu? On odpovedal: Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá? Na to sa Joram obrátil na útek a zavolal Ochoziášovi: Zrada, Ochoziáš! Ale Jehu vzal do ruky kušu a strelil Joramovi medzi plecia. Čím mu vyšiel von srdcom, a on sa zrútil vo voze. I povedal svojmu pobočníkovi Badakerovi: Vezmi ho a hoď ho na ostredok izraelského Nabota, lebo ja sa pamätám, že ja a ty sme spolu jazdili za jeho otcom Achabom, keď pán vypovedal proti nemu tento výrok: Veru, včera som videl krv Nabota a jeho synov, hovorí pán. Odplatím ti ju na tomto ostredku, hovorí pán. Nuž chyť ho a hoď na ostredok podľa slova pánovu. Keď to judský kráľ Ochoziáš videl, ušiel smerom na Bethagan. Jehu ho prenasledoval a vravel: Aj toho. Poranili ho na voze na svahu Gur, ktorý je pri Jebláme. Utekal ďalej do Mageda a tam zomrel. Jeho sluhovia ho zaviedli do Jeruzalema a pochovali ho v jeho pohrebišti s jeho otcami v Dávidovom meste. V 11. roku Achabovho syna Jorama sa stal Ochoziáš kráľom nad Judskom. Jehu prišiel do Izraelu. Keď to počula Jezabel, namalovala si oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom. Keď Jehu vystupoval do brány, povedala: Mal sa dobre Zambri, ktorý zavraždil svojho pána? Zdvihol tvár okno a opýtal sa: Kto je so mnou? Kto? V tom sa k nemu vyklonili dvaja či traja komorníci a rozkázal: Zhoďte ju! Zhodili ju a jej krv postriekala múry konia a oni ju pošliapali. Potom išiel dnu a keď si zajedol a zapil, rozkázal: Obzrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, je to kráľova dcéra. Keď ju však išli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce rúk. Vrátili sa a oznámili mu to. On však povedal: To je pánovo slovo, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Tezbana Eliáša. Psi budú žrať telo Jezabel na jezraelskom poli a mŕtvola Jezabel bude ako hnoj na povrchu role na jezraelskom poli. Takže nebude možno povedať: Toto je Jezabel. Achab mal v Samárii 70 synov. Jemu napísal list a poslal ho do Samárie predstaveným mesta starším z Achabových pestúnov. Teraz, keď k vám dôjde tento list, máte synov svojho pána, vozy, konia, opevnené mesto a výzbroj. Vyhliadnite si najlepšieho aj najudatnejšieho zo synov svojho pána, posaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. Náramne sa navakali a hovorili: Dvaja králi neobstáli pred ním, akože obstojíme my? Preto správcovia domu, predstavení mesta a pestúni, poslali Jehovi odkaz: Sme tvojimi sluhami, urobíme všetko,
čo nám rozkážeš. Neustanovíme nikoho za kráľa. Urob, čo uznáš za dobré. Na to im napísal druhý list. Ak ste moji a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov z rodu svojho pána a prídite zajtra o takomto čase ku mne do Izraela. Kráľových synov však bolo 70 mužov a vychovávali ich najpoprednejší z mesta. Keď k ním list došiel, vzali kráľových synov a pozabíjali 70 mužov. Ich hlavy pokládli do košov a poslali k nemu do Izraela. Keď prišiel posol a hlásil mu, že doniesli hlavy kráľovských synov, povedal: uložte ich do rána na dve hrby do brány. Ráno vyšiel von, zastal a povedal celému národu: vy ste nevinní. Áno, ja som sa zapriesahal proti svojmu pánovi, ja zabil som ho, ale kto zabil všetkých týchto? Presvedčie sa teda, že nič nepadlo na zem z pánových slov, ktoré hovoril pán proti Achabovmu domu. Pán splnil všetko, čo povedal prostredníctvom svojho sluhu Eliáša. Potom Jehu pobil všetkých, čo ešte ostali z Achabovho domu v Izraeli, jeho veľmožov, dôverníkov i kňazov, takže neostal po ňom nik. Potom sa zobral a šiel do Samárie. Keď na ceste došiel k Bet-Ekedu, pastierov, stretol jeho bratov judského kráľa Ochoziáša a spýtal sa ich: kto ste vy? Odpovedali: sme Ochoziášovi bratia a ideme dolu pozdraviť synov kráľa a synov veliteľky. Na to rozkázal: pochytajte ich živých. I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne Bet-Ekedu. 42 mužov, neostal z nich ani jeden. Keď odtiaľ odišiel, stretol Rechabovho syna Jonadaba, ktorý mu šiel v ústrety. Pozdravil ho a spýtal sa ho: je tvoje srdce také priame, ako moje k tebe? Jonadab odpovedal: je. Ak je, podaj mi ruku. A keď mu podal ruku, posadil ho k sebe na voz a vravel: poď so mnou a pozri si moju horlivosť za pána. A viezol na svojom voze. Prišiel do Samárie a pobil všetkých, ktorí ostali v Samárii po Achabovi, až ho vyhubil podľa pánovho slova, ktoré povedal Eliášovi. Jehu zhromaždil všetok ľud a povedal mu: Achab slúžil Bálovi trošku, jeho mu bude slúžiť viac. Preto zvolajte ku mne všetkých Bálových prorokov, všetkých jeho ctiteľov a všetkých jeho kňazov. Nech nik nechýba, lebo budem prinášať Bálovi veľkú obetu. Kto bude chýbať, neostane nažive. Ale Jehu to urobil z lesti, aby mohol vyhubiť Bálových ctiteľov. Potom Jehu rozkázal: usporiadajte náboženské zhromaždenie na počesť Bála. A vyhlásili ho. Jehu rozposlal po celom Izraeli a prišli všetci Bálovi ctitelia. Nebolo ani jedného, ktorý by nebol prišiel. Vošli do Bálovho chrámu a Bálov chrám bol od jedného konca po druhý plný. Potom povedal správcovi šatne: vydaj všetkých Bálovi ctiteľom rúcho. A on vydal rúcho. Na to vošiel Jehu a Rechabov syn Jonadab do Bálovho chrámu a povedal Bálovým ctiteľom: poobzerajte sa a postarajte sa, aby tu nebol s vami nik z pánových ctiteľov, ale iba sami ctitelia Bálovi. A tak vošli prinášať obety a celopaly. Jehu si však vonku postavil 80 mužov a povedal: ak niekoho nechá ujsť niekto z ľudí, ktorých vám ja vydám do rúk, ručí zaň vlastným životom. A keď skončilo podávanie obety, rozkázal jeho vojakom a pobočníkom: vojdite a pobite ich. Nech nik neujde. I pobili ich ostrý meča. Vojaci a pobočníci vyhodili Ašeru a vnikli až do svätine Bálovho chrámu. Povyhadzovali pomníky Bálovho chrámu a spálili ich. Zborili Bálov pomník, zborili Bálov chrám a urobili z neho záchod až po dnešný deň. Takto Jehu vyhubil Bála z Izraela. Lenže od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý mi zaviedol na hriech Izrael, od tých Jehu neodstúpil, totiž od zlatých teliec, ktoré boli Beteli a Dani. A pán povedal Jehovovi: pretože si dobre vykonal, čo sa mi páči, že si urobil Achabovmu domu všetko, čo som mal na mysli, tvoji synovia budú až do 4. pokolenia sedieť na tróne Izraela. Ale Jehu nedával pozor na to, aby celým svojim srdcom kráčal podľa zákona pána, Boha Izraela. Neodstúpil od hriechov Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. V tých dňoch sa pán začal hnevať na Izraelitov a Hazael ich bil po celom území Izraela, východne od Jordánu, celé územie Galádu, Gada, Rubena a Manasesa,
od Areoru, ktorý je pri rieke Arnon, až po Galáda Bášan. Ostatok Jehovových dejín, všetko, čo urobil, všetko jeho hrdinstvo je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Jehu uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachas. Čas, ktorý Jehu kráľoval nad Izraelom v Samárii, je 28 rokov. Keď Ochoziašova matka Atalia videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila celý kráľovský rod. Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziašova sestra, vzala Ochoziašovho syna Joasa, uniesla ho spolu s jeho dojkou zo spálne spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobytí, a schovala ho pred Ataliou, takže nezomrel. Bol s ňou schovaný v chráme 6 rokov, kým Atalia panovala nad krajinou. Na 7. rok dal Jojada zavolať veliteľov stotín, karov a štítonožcov, vzal ich k sebe do pánovho chrámu, uzavrel s nimi dohodu, dal im prisahať na pánov chrám a ukázal im kráľovho syna. Potom im rozkázal: budete robiť toto. Tretina z vás, ktorí prichádzate v sobotu a držíte stráž, bude pri kráľovskom paláci. Tretina bude v bráne Súr a tretina v bráne za štítonožmi. A budete sa striedať na stráži pri dome. Dva oddiely z vás, všetci, ktorí v sobotu odchádzate, budú držať stráž v pánovom chráme pri kráľovi. Zomknite sa okolo kráva, každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do vašich radov, treba ho zabiť. A buďte s kráľom, kdekoľvek pôjde. Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, tých, čo v sobotu prichádzali, i tých, čo v sobotu odchádzali. Išli ku kňazovi Jojadovi a kňaz dal veliteľom stotín kopie a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v pánovom chráme. A keď sa štítonoši, každý zo zbraňou v ruke, postavili od pravej strany chrámu až po jeho ľavú stranu medzi oltár a chrám okolo kráľa, vyviedol kráľovho syna, položil naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa a pomazali ho. Pritom tlieskali rukami a volali: nech žije kráľ. Keď Atalia počula volanie ľudu, išla k ľudu do pánovho domu a videla, že kráľ stojí pri stĺpe, ako je obyčaj, velitelia a trúbači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúbach. Na to si Atalia roztrhla rúcho a volala: zrada, zrada. Ale Jojada rozkázal veliteľom stotín, ktorí stáli na čele vojska: vyvedte ju von z nádvorí a kto pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom. Kňaz totiž povedal: nech ju nezabijú v pánovom dome. Položili na ňu ruky a keď prešla cez konskú bránu kráľovského paláca, tam ju usmrtili. Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi pánom a medzi kráľom a ľudom, aby bol pánovým ľudom a tiež medzi kráľom a ľudom. Na to všetok vidiecky ľud vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Potom kňaz postavil stráž k pánovmu chrámu, pojal veliteľov stotín, karov a štítonošov a všetok vidiecky ľud a odprevadili kráľa z pánovho chrámu. Išli cez bránu štítonošov do kráľovského paláca a tam si sadol na kráľovský trón. Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. Atáliu usmrtili mečom v kráľovskom paláci. Joas mal 7 rokov, keď začal kráľovať. Joas začal kráľovať v 7. roku Jehu a 40 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Sebia z Bersaby. Joas robil po všetky dni, čo ho viedol kňaz Jojada, čo sa páči pánovi. Ale výšiny neodstránili. Ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Joas povedal kňazom: všetky peniaze svätyne, peniaze, ktoré sa platia do pánovho chrámu ako výkupné za ľudí, a všetky peniaze, ktoré sa niekto sám rozhodne dať do pánovho chrámu, nech si vezmú kňazi, každý od svojich známych, ale oni musia opravovať poruchy chrámu všade, kde sa poruchy zistia. Lenže v 23. roku kráľa Joasa kňazi ešte neopravovali poruchy na chráme. Preto kráľ Joas zavolal kňaza Jojadu a kňazov a povedal: prečo neopravujete poruchy na chráme? Odteraz už neberte peniaze od svojich známych, ale ich obráťte na opravu porúchaných miest na chráme. Kňazi súhlasili s tým, že nebudú od ľudí vyberať peniaze a že budú opravovať poruchy na chráme. Kňaz Jojada vzal debnu, do vrchnáka jej vydlabal dieru a postavili ju k oltáru po pravej ruke toho, kto prichádza do pánovho chrámu. Tá dávali kňazi, ktorí strážili prach,
všetky peniaze, ktoré donášali do pánovho chrámu. A keď videli, že je v demne veľa peňazí, prišiel hore kráľ, písár a veľkňaz a pozavezovali a spočítali peniaze, ktoré sa našli v pánovom chráme. Odvážené peniaze dali potom do rúk dielovedúcim, ktorí mali dozor v pánovom chráme, a oni ich dávali tesárom a staviteľom, ktorí robili na pánovom dome, murárom a kamenárom na nákup dreva a tesárom a tesaného kameňa na opravu porúch pánovho chrámu a na všetko, čo bolo potrebné pri oprave pánovho chrámu. A z peňazí, ktoré došli do pánovho chrámu, nedali robiť pre pánov chrám čaše, nože, kropáče a trúby ani nejaké nádoby zlaté ani strieborné, ale dávali ich dielovedúcim, ktorí za ne opravovali pánov chrám. A s ľuďmi, ktorým dávali peniaze do rúk, aby ich vyplácali robotníkom, sa neúčtovalo, lebo to robili poctivo. Peniaze z obetí za vinu a za hriech sa nedávali do pánovho chrámu. Patrili kňazom. Vtedy pritiahol aramejský král Hazael, bojoval proti Getu a zaujal ho. Potom sa strojil ísť hore proti Jeruzalému. Ale judský král Joás vzal všetky posvetné dary, ktoré venovali jeho otcovia, judský král Jozafat, Joram a Ochoziáš, tiež svoje vlastné dary, ako aj všetko zlato, ktoré sa nachádzalo v pokladniciach pánovho chrámu a kráľovského paláca, poslal to aramejskému kráľovi Hazaelovi a on odtiahol od Jeruzalema. Ostatok Joasových dejín, všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Jeho sluhovia povstali, sprisahali sa a Joasa zabili, keď išiel do domu Melo. Jeho sluhovia, Sematov syn, Jozachar a Semerov syn, Jozabad, ho tak udreli, že zomrel. Pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš. V 23. roku Joasa, syna judského kráľa Ochoziáša, sa Samárii stal na 17 rokov kráľom nad Izraelom Jehovov syn Joachas. Robil, čo sa pánovi nepáči. Išiel za hriechmi Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael a neodstúpil od toho. Preto sa vznietil pánov hnev proti Izraelu a vydal ho po všetky dni do ruky aramejského kráľa Hazaela a do ruky Hazaelovho syna Benadada. Ale keď Joachas udobroval pána, pán ho vypočul, lebo videl ubytosť Izraela, keď ho aramejský kráľ utláča. Pán poslal Izraelu záchrancu a vyslobodili sa z područia aramejcov, takže synovia Izraela bývali vo svojich stanoch ako predtým. Ale neodstúpili od hriechov Jeroboamovho rodu, ktorý zaviedol na hriech Izrael. Chodili v nich a v Samárii stála dokonca aj Ašera. Joachazovi pán nenechal vojsko, len 50 jazdcov, 10 vozov a 2000 pešiakov, lebo aramejský kráľ ich zničil, urobil ich podobnými zmlátenému prachu. Ostatok Joachazových dejín, všetko, čo urobil a jeho chrabrosť je opísaná v knihách letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joachaz uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joas. V 37. roku judského kráľa Joasa sa v Samárii stal na 16 rokov kráľom nad Izraelom Joachazov syn Joas. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodstúpil od rôznych hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Chodil v nich. Ostatok Joasových deň, všetko, čo robil, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joás uložil k svojim otcom a na jeho trón si sadol Jeroboam. Joása však pochovali v Samárii v izraelskými kráľmi. Keď Elizeus ležal chorý na chorobu, na ktorú aj zomrel, zišiel k nemu izraelský kráľ Joás, plakal nad ním a vravel: Oče môj, oče môj, voz Izraela a jeho pohonič. Elizeus mu povedal: Dones lúk a šípy. A keď mu priniesol luk a šípy, povedal kráľovi Izraela: Polož ruku na luk. Keď položil ruku, Elizeus položil svoje ruky na kráľove ruky a povedal: Otvor okno na východ. On otvoril a Elizeus mu povedal: Vystrel. Vystrelil a ten vravel: Šíp víťazstva od pána, šíp víťazstva proti Aramejsku. Pafeku úplne porazíš Aramejsko. Potom povedal: Vezmi šípy. A vzal. A povedal kráľovi Izraela: Udieraj o zem. On udrel tri razy a potom prestal. Boží muž sa
nahneval a povedal, keby si bol udrel 5 alebo 6 raz, bol by si Aramejčanov porazil až do vyhubenia. Takto však porazíš Aramejčanov 3 razy. Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. V tom roku však prichádzali do krajiny moabskí lupiči. Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli lupičskú bandu a hodili toho muža do Elizeovho hrobu. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a stal na nohy. Aramejský král Hazael utláčal Izraelitov po všetky dni Joachaza. Ale pán sa zmiloval nad nimi, bolo mu ich ľúto, a obrátil sa k ním pre svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakubom. Nechcel ich zničiť, až dosiali neodvrhol spred svojej tváre. Aramejský král Hazael zomrel a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Benadad. Vtedy Joachazov syn Joás opäť zaujal z ruky Hazaelovho syna Benadada mesta, ktoré odňal vo vojne jeho otcovi Joachazovi. Joás ho 3 razy porazil a zase získal mesta Izraela. V druhom roku izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, stal sa kráľom Amasiáš, syn judského kráľa Joasa. Mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadan z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, nie však ako jeho otec Dávid. Konal všetko, ako konal jeho otec Joas. Iba výšiny neodstránil. Ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Len čo držal vládu pevne vo svojich rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. Synov týchto vrahov však nepobil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde pán prikazuje, nebudú zomierať otcovia za synov. Ani synovia nebudú zomierať za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. On porazil Edomčanov v Solnom údolí, 10 000 mužov zaujal v boji Petru a dal jej meno Jektel až po dnešný deň. Tedy Amasiáš poslal k izraelskému kráľovi Joasovi synov Jehovovho syna Joachasa poslov s odkazom. Poď, pozrime si do očí. Ale kráľ Izraela Joas odkázal judskému kráľovi Amasiášovi. Bodlač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone odkaz, daj svoju dceru môjmu synovi za ženu. Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone a pošliapala bodlač. Áno, Edomsko si porazil, preto sa ti nadýma srdce. Tiež sa sláve a sed doma. Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Júdsko s tebou. Ale Amasiáš neposlúchol. Preto izraelský král Joás stiahol nahor a stretli sa on a júdsky král Amasiáš pri Betsamese, ktorý je v Júdsku. Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. A judského kráľa Amasiáša, syna Ochoziášovho, syna Joasa, chytil kráľ Izraela Joas v Betsamese. Zaviedol ho do Jeruzalema a zrúcal v Jeruzalem múr od Efraimskej brány až po bránu rožnú 400 lakťov. Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v pánovom chráme a v pokladniciach kráľovského paláca aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. Ostatok Joasových dejín, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joás uložil svojim otcom a pochovali ho v Samárii s izraelskými kráľmi. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jeroboam. Judský kráľ Joásov syn Amasiáš žil po smrti izraelského kráľa Joachazovho syna Joása 15 rokov. Ostatok Amasiášových dejín je napísaný v knihe letopisov judských kráľov. V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisánie. Ušiel do Lachisa, kde poslali za ním do Lachisa a zabili ho tam. Vzali ho na kone a pochovali ho v Jeruzaleme v Dávidovom meste s jeho otcami. Všetok judský ľud však chcel Azariáša, ktorý mal 16 rokov, a ustanovil ho za kráľa na miesto jeho otca Amasiáša. On opevnil Elat a vrátil ho zasa Júdsku, keď sa jeho otec už uložil k svojim otcom. V 15. roku judského kráľa Amasiáša Joásovho syna sa v Samárii stal na 41 rokov kráľom Jeroboam, syn izraelského kráľa Joasa. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodstúpil od rozličných hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. On dobil zasa hranice Izraela od vchodu do Amatu až po more púšte podľa slov pána Izraelovho Boha, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Amatiho syna Jonáša, proroka, ktorý bol z Get Oferu.
lebo pán zhliadol na veľmi trpkú biedu Izraela. Zničení boli otroci, slobodní a Izrael nemal pomocníka. Keďže pán nezamýšľal zotrieť meno Izrael na spod neba, oslobodil ho prostredníctvom Jeroboama, Joásovho syna. Ostatok Jeroboamových dejín, všetko, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval, ako získal zasa Izrael z Damaska a judský emat, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Jeroboam uložil k svojim otcom, izraelským kráľom, a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Zachariáš. V 27. roku izraelského kráľa Jeroboama sa stal kráľom Azariáš, syn judského kráľa Masiáša. Mal 16 rokov, keď sa stal kráľom, a 52 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jechielia z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, všetko tak, ako robil jeho otec Amasiáš. Len výšiny neodstránil, ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Ale Boh hranil kráľa a ostal až do dňa svojej smrti malomocný. Býval v dome v ústraní a kráľov syn Joatam spravoval dom a súdil ľud krajiny. Ostatok Azariášových dejín, všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Azariáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam. V 38. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 6 mesiacov kráľom nad Izraelom Jeroboamov syn Zachariáš. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako robili jeho otcovia. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Jábesov syn Selom, zranil ho v Jebláme a zabil a stal sa na miesto neho kráľom. Ostatok Zachariášových dejín je napísaný v knihe letopisov izraelských kráľov. Je to pánovo slovo, ktoré povedal Jehuovi. Tvoji synovia budú po štvrté pokolenie sedieť na tróne Izraela. Tak sa aj stalo. Jábesov syn Selom sa stal kráľom 39. roku judského kráľa Ozajáša a kráľoval v Samárii jeden mesiac. Vtedy pritiahol Manahem, Gadiho syn z Tersi, a prišiel do Samárie. V Samárii poranil a zabil Jábesovho syna Seloma a stal sa na miesto neho kráľom. Ostatok Selomových dejín a sprisahanie, ktoré osnovali, opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy spustošil Manahem Tekpuach a všetko, čo bolo v ňom, i jeho okolie až do Tersi, lebo mu neotvorili. Spustošil ho a všetky ťarchavé ženy v ňom dal rozpárať. V 39. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 10 rokov kráľom nad Izraelom Gadiho syn Manahem. Robil, čo sa pánovi nepáči, po všetky svoje dni sa neodklonil od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Do krajiny prišiel asýrsky král Fúl. Manahem dal Fúlovi 1000 hrivien striebra, aby mu pomáhal udržať si v rukách kráľovstvo. Aby toto striebro mohol Manahem dať asýrskému kráľovi, vyrúbil ho Izraelitom na každého zámožného 50 čeklov na jedného muža. Na to sa asýrsky král vrátil a nezdržoval sa v krajine. Ostatok Manahemových dejí na všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Manahem uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Fekejáš. V 50. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 2 roky kráľom nad Izraelom Manahemov syn Fekejáš. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Remeliášov syn Pekach. Jeho pobočník poranil ho v Samárii na veži kráľovského paláca s Argobom a Arion. Bolo s ním tiež 50 mužov z Galádu. Zabil ho a stal sa na miesto neho kráľom. Ostatok Fekejášových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 52. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 20 rokov kráľom nad Izraelom Remeliášov syn Pekach. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. V dňoch izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky král Tiglat Pilesár a zaujal Ajon, Abelbet Máchu, Janoe, Kádeš, Asor, Galád, Galileu, celé územie Neftaliho a odviedol ich do zajatia do Asýrska.
Proti Remeležešovmu synovi Pekachovi osnovali sprísahanie Osé, syn Elu, poranil ho a zabil a stal sa namiesto neho kráľom v 20. roku Ozeášovho syna Joatam. Ostatok Pekachových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 2. roku izraelského kráľa Pekacha, Romeliášovho syna, stal sa kráľom Joatam, syn judského kráľa Oziáša. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jerusa, dcéra Sadoka. Robil, čo sa páči pánovi, robil všetko, čo robieval jeho otec Oziáš. Len výšiny neodstránil, ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. On postavil hornú bránu pánovho domu. Ostatok Joatamových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. V tých dňoch začal pán posielať proti Júdovi aramejského kráľa Rasina a Romeliášovho syna Pekacha. Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz. V 17. roku Remeliášovho syna Pekacha sa stal kráľom Achaz, syn judského kráľa Joatama. Achaz mal 20 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči pánovi, jeho bohu, ako jeho otec Dávid. Išiel po ceste izraelských kráľov, dokonca aj svojho syna previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých pán vyhnal spred Izraela. Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Vtedy prišiel aramejský kráľ Rasin a izraelský kráľ Romeliášov syn Pekach do boja proti Jeruzalému. Doliehali na Achaza, ale nevládali ho premôcť. V tom čase aramejský kráľ Rasin získal zase aramejskú Elat a vyhnal z Elatu Judovcov. Edomčania vtiahli do Elartu a bývajú tam až po dnešný deň. Ale Achaz poslal poslov k asýrskému kráľovi Tiglat Pileserovi s odkazom: Som ti sluhom a synom. Poď hore a vysloboď ma z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí sa pozdvihli proti mne. Pritom vzal Achaz striebro a zlato, ktoré bolo v pánovom chráme a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal ho do daru asýrskému kráľovi. Asýrsky kráľ privolil. I vyrazil asýrsky kráľ proti Damasku a zaujal ho a odviedol ho do zajatia do Kyru. Rasina však zabil. Kráľ Achaz išiel do Damasku v ústretí asýrskému kráľovi Tiglat-Pilesarovi a videl oltár, ktorý bol v Damasku. Vtedy kráľ Achaz poslal kňazovi Uriášovi rozmery a vzorec celej výstavby oltára a kňaz Uriáš oltár postavil. Kňaz Uriáš ho urobil celkom tak, ako to objednal kráľ Achaz z Damasku, skôr ako došiel kráľ Achaz z Damasku. Keď kráľ prišiel z Damasku a uvidel oltár, kráľ sa priblížil k oltáru a vystúpil naň. Pálil svoj celopál a potravinovú obetu, vylieval svoju obetu, nápojovú a vykrápal krv svojich pokojných obiet na oltár. Kovový oltár však, ktorý bol pred pánom, dal odstrániť spred chrámu, spomedzi nového oltára pánovho chrámu. Postavil ho po boku nového oltára na sever a kráľ Achaz prikázal kňazovi Uriášovi: Na veľkom oltári prinášaj ranný celopál, večernú potravinovú obetu, kráľovský celopál i jeho potravinovú obetu, celopál všetkého ľudu krajiny i jeho potravinovú obetu a ich obetu nápojov. A všetku krv celopálovo a žertie vykrápaj naň. S kovovým oltárom si to ešte rozmyslím. Kňaz Uriáš robil všetko, ako mu rozkázal kráľ Achaz. Potom dal kráľ Achaz polámať rité podstavce a odstrániť z nich nádoby. Aj more zložil z kovových bíkov, ktoré boli pod ním, a položil ho na kamennú podlahu. Aj sobotňajšiu izbu, ktorú postavili v chráme, a vonkajší kráľov vchod dal odstrániť z pánovho chrámu kvôli asýrskému kráľovi. Ostatok Achazových dejín, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš. V 12. roku judského kráľa Achaza sa v Samárii stal na 9 rokov kráľom nad Izraelom Osé, syn Elu. Robil, čo sa pánovi nepáči, nie však natoľko ako izraelskí králi, ktorí boli pred ním. Vytiahol proti nemu asýrsky kráľ Salmanasar a Osé sa stal jeho poddaným a platil mu poplatok.
Ale asýrsky král zistil u Hosejho zradu, lebo poslal poslovku kráľovi Egypta svoj a neposlal ako každoročne poplatok asýrskému kráľu. Preto ho asýrsky král dal chytiť a vrhnúť do žalára. Potom prešiel asýrsky král celú krajinu, tiahol proti Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku Hosejho asýrsky král Samáriu zaujal. Izraelitov odviedol do zajatia do Asýrska a usadili v Hale a pri Hebore, rieke Kozanu a v mestách Médu. Izraeliti sa prehrešili proti Pánovi svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, z područia egyptského kráľa Faraóna a uctievali cudzích bohov. Chodili podľa obyčajov národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov, a podľa obyčajov izraelských kráľov, ktorí to zaviedli. Pritom Izraeliti zamýšľali proti Pánovi svojmu Bohu nepatričné veci a nastavali si výšin v každom meste, počnúc od strážnej veže až po upevnené mesto. Stavali si pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. A tymian pálili na každej výšine ako národy, ktoré Pán pred nimi odviedol do zajatia a vyvádzali zlé veci, aby popudzovali Pána. Slúžili modlám, o čom im Pán povedal, nesmiete to robiť. A Pán varoval Izraela a Judu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov. Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy a predpisy presne podľa naučenia, ktoré som dal vašim otcom a ktoré som vám poslal po svojich sluhoch prorokoch. No nepočúvali, ale zatvrdili si šiu ako ich otcovia, ktorí neverili Pánovi svojmu Bohu. Zavrhli jeho predpisy, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, i jeho výstrahy, ktorými ich varoval, a išli za márnosťou, takže sa stali márnymi a za pohanmi, ktorí sú okolo nich, o ktorých im Pán prikázal, aby nerobili tak ako oni. Opustili všetky príkazy Pána svojho Boha. Urobili si liaté modly, 2 telce, narobili si ašier, kláňali sa celému nebeskému vojsku a slúžili Bálovi. Svojich synov a dcery prevádzali cez oheň, zaoberali sa čarodejstvom a veštením a zapredali sa konať, čo sa Pánovi nepáči, aby ho dráždili. Preto sa Pán veľmi rozneval na Izrael a odstránil ho spred seba, takže nezostal iba kmeň Júdu. Ale ani Júda nezachoval príkazy Pána svojho Boha a išiel za ustanovizňami Izraela, ktoré si ten zaviedol. Preto Pán zavrhol celé potomstvo Izraela a upokoril ho, vydával ho do rúk lupičov, až ho odvrhol spred seba. Keď otrhol Izraela od Dávidovho domu, ustanovili si za kráľa Nabatovho syna Jeroboama. Lenže Jeroboam odviedol Izraelitov od Pána a naviedol ich na veľké hriechy. A synovia Izraela chodili vo všetkých hriechoch Jeroboama, ktoré páchal, a neodklonili sa od nich, až kým Pán neodstránil Izrael spred seba, ako hovoril prostredníctvom všetkých svojich sluhov prorokov, a kým neodviedol Izrael z jeho krajiny do zajatia do Asýrska až po dnešný deň. Asýrsky král priviedol z Bábelu, Skuty, Evy, Amatu a Sefar Vajmu ľudí a usadili ich v mestách Samárie na miesto synov Izraela. Oni zaujali Samáriu a obsadili jej mestá. Keď tam začali bývať, nepreukazovali Pánovi úctu, preto Pán poslal na nich levy, ktoré ich zabíjali. Tu oznámili asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si presídlil a usadil v mestách Samárie, nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Preto poslal na nich levy a oni ich zabíjali, pretože nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Tedy asýrsky král rozkázal, zaveďte tá jedného z kňazov, ktorý ste odtiaľ presídlili. Nech ide. Nech sa tam usadí a nech ju učí obyčajom Boha krajiny. Išiel teda jeden z kňazov, ktorých presídlili zo Samárie, usadil sa v Beteli a učil ich, ako majú uctievať Pán. Ale každý národ si urobil vlastných bohov a uložil ich v chrámoch na výšinách, ktoré narobili Samárii, každý národ vo svojom meste, v ktorom býval. Ľudia z Bábelu si urobili Sochot Benot, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia Zematu si spravili Asimo, Avania si urobili Nibchaza a Tartaka a Sefarvajmci pálili v ohni svoje deti Adramelechovi a Anamelechovi bohom Sefarvajmu.
Pritom uctievali pána a ustanovili spomedzi seba kňazov výšin, ktorí im konali službu v chrámoch výšin. Uctievali aj pána, súčasne však slúžili aj svojim bohom podľa zvyku národov, spomedzi ktorých ich presídlili. A podnes konajú podľa predošlých zvykov. Pána si nectia, ani nekonajú podľa jeho predpisov a ustanovení, podľa zákona a príkazu, čo dal pán synom Jakuba, ktorému dal meno Izrael. S nimi pán uzavrel zmluvu a prikázal im: iných bohov neuctievajte, nekláňajte sa im, neslúžte im a neprinášajte im obety. Ale iba pána, ktorý vás vyviedol z Egypta veľkou mocou a vystretým ramenom, uctievajte, jemu sa kláňajte a prinášajte obety. Predpisy, ustanovenia, zákon a prikázanie, ktoré vám napísal, bedlivo po všetky dni zachovávajte a iných bohov neuctievajte. Nezabudnite na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a neuctievajte iných bohov. Ale uctievajte pána, svojho boha, a on vás vyslobodí z ruky všetkých vašich nepriateľov. Oni však neposluchli, ale konali podľa svojej predošlej obyčaje. Tieto národy teda ctili pána a slúžili aj svojim modlám. A ich deti a detné deti robili tak, ako robili ich otcovia, až po dnešný deň. Dejiny Júdska až po babylonské zajatie. V 3. roku izraelského kráľa Oseho syna Elu stal sa kráľom Ezechiášským judského kráľa Achaza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abi, Zachariášova dcéra. Robil, čo sa páči pánovi, celkom tak, ako jeho otec Dávid. On odstránil výšiny, zrúcal pomníky, povitý na lašery a rozbil beneného hada, ktorého urobil Mojžiš, lebo mu synovia Izraela až do tých dní pálili tymian. Volal sa Nohestán. Dúfal v pána Izraelovho boha a po ňom nebolo jemu podobného medzi všetkými judovými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. Visel na pánovi, neodklonil sa od neho a zachovával všetky jeho príkazy, ktoré dal pán Mojžišovi. Pán bol s ním a darilo sa mu všetko, čo podnikal. Zbúril sa dokonca aj proti asýrskému kráľovi a neslúžil mu. On porazil Filištíncov až po Gazu a jej okolie od strážnej veže až po upevnené mesto. Vo 4. roku kráľa Ezechiáša, to bol 7. rok izraelského kráľa Oseho, syna Elu, vyrazil asýrsky kráľ Salmanasar proti Samárii, obliehal ju a dobil ju. Po 3 rokoch, 6. roku Ezechiáša, to bol 9. rok izraelského kráľa Oseho, bola Samária dobitá. Asýrsky kráľ odviedol Izraelitov do zajatia. Do Asýrska usadili v Halea pri Hebrone, rieke Gozanu a mestách Médov, lebo nepočúvali hlas pána svojho boha, prestúpili jeho zmluvu, všetko, čo prikázal pánov služobník Mojžiš. Neposlúchli a nesplnili to. V 14. roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Senacherib proti všetkým opevneným mestám Júdska a dobil ich. Vtedy júdsky kráľ Ezechiáš poslal asýrskému kráľovi do Lachisu odkaz: previnil som sa, odtiahni odo mňa. Čo mi uložíš, príjmem. A asýrsky kráľ uložil júdskému kráľovi Ezechiášovi 300 hrivien striebra a 30 hrivien zlata. Ezechiáš teda odovzdal všetky peniaze, ktoré boli v pánovom chráme a v pokladnici kráľovského paláca. Tedy Ezechiáš polámal krídla na dverách pánovho chrámu a rámy dverí, ktoré dal obtiahnuť judský kráľ Ezechiáš, a dal ich asýrskému kráľovi. Ale asýrsky kráľ poslal z Lachisu Tartana, Rabsarisa a Rabsakeho s mocným oddielom ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema. Išli hore a keď došli do Jeruzalema, zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý je na ceste pola práčov, a volali kráľa. Tedy vyšiel k ním Helkiášov syn Eliakim, správca domu písara Sobna, a Asafov syn Joach, kancelár. Rabsake im povedal: povedzte Ezechiášovi, toto vraví veľký král, král asýrsky. Čo je to za nádej, ktorou sa nadeješ? Nazdáva sa, že reč perí je už rada a sila do boja? Na koho sa teda spoliehaš, že sa búriš proti mne? Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu na Egypt, ktorá tomu,
Kto sa na ňu oprie, vnikne do dlania a prepichne ju? Taký je faraón kráľ Egypta, ku všetkým, ktorí sa nám spoliehajú. Ak mi však poviete, v pána svojho Boha dúfame, nie je to ten, ktorého výšiny a oltáre dal Ezechiáš od strany a povedal Júdsku a Jeruzalému, pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? Teraz sa však stav s mojim pánom, asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní, či budeš môcť dať na ne jazdcov? Ako potom môžeš odolať jedinému kniežaťu z najmenších sluhov môjho pána? Ale ty sa spoliehaš na Egypt, na vozy a na jazdcov. No a či som ja bez pána prišiel na toto miesto, aby som ho zničil? Pán mi povedal, choď do tejto krajiny a zniči. Helkiášov syn Eliakín a Sobna a Joach povedali Rabsakemu. Hovor svojim sluhom aramejsky, veď mi rozumieme. Nehovor nám júdsky do uši ľudu, ktorý je na múre. Ale Rabsakem odpovedal. Bari ma môj pán poslal, aby som hovoril tieto slova tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, ktorí sedia na múroch, že budú spolu s vami jesť svoj výkal a piť svoj moč? Rabsake sa postavil a veľkým hlasom takto volal ľudsky. Čujte slova veľkého kráľa, kráľa asýrskeho. Takto hovorí kráľ. Nech vás Ezechiáš nezavádza, lebo vás nebude môcť vyslobodiť z mojej ruky. A nech vám Ezechiáš nedáva nádej v pána hovoriac. Najisto nás pán vyslobodí. Toto mesto sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Nepočúvajte na Ezechiáša, lebo takto hovorí asýrsky kráľ. Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne a jedzte každý svoje hrozno a každý svoje figy a pite každý vodu zo svojej studne, kým neprídem a nevezmem vás do krajiny, ako je vaša krajina, do krajiny obilnej a vínorodej, do krajiny chlebovej a vinohradnej, do krajiny olív a medu, aby ste žili a nezomreli. A nepočúvajte na Ezechiáša, lebo vás zavádza rečami, pán nás vyslobodí. Vyslobodili jazda bohovia národy, každý svoju krajinu, z ruky asýrskeho kráľa? Kdeže sú bohovia Ematu a Arfadu? Kde sú bohovia Safarvajmu, Ani a Avi? A Samáriu vyslobodili z mojej ruky? Ktorí zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A pán by mal vyslobodiť Jeruzalem z mojej ruky? Ľud mlčal a neodpovedal mu ani slovo, lebo kráľov príkaz znel. Neodpovedajte mu. Potom prišiel Helkiášov syn Eliakim, správca domu písar Sobna a Asafov syn Joach, kancelár, s roztrhnutým odevom k Ezechiášovi a rozpovedal mu Rabsakeho reč. Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecevinu a išiel do pánovho domu. Správcu domu Eliakima, písára Sobnu a starších z kňazov poslal poobliekaných do vrecovín k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi. I povedali mu. Takto hovorí Ezechiáš. Tento deň je dňom úzkosti, trestu a hanby, lebo synovia prišli až k otvoru, ale na pôrod nie to sily. Hádam počul pán tvoj Boh všetky reči Rabsakeho, ktoré poslal jeho pán asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu a potreste ho za slová, ktoré počul pán tvoj Boh. A pomodli sa za zvyšok, ktorý zostal. Sluhovia kráľa Ezechiáša prišli teda k Izaiášovi a Izaiáš im vravel. Toto poviete svojmu pánovi. Toto hovorí pán. Neboj sa reči, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali pahovci asýrskeho kráľa. Hľa ja vložím don ducha, počuje totiž zvesť, vráti sa do svojej krajiny a v jeho vlastnej krajine ho zrazím mečom. Rabsake sa teda vrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Lobne, lebo počul, že odtiahol od Lachisu. A keď počul o etiópskom kráľovi Tarakovi správu, vytiahol proti tebe do boja, zasa poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom. Takto hovorte Ezechiášovi kráľovi Júdska. Nech ťa nepodvedie tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, keď hovoríš, Jeruzalem sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Veď si predsa počul, čo urobili asýrskí králi všetkým krajinám, aby splnili na nich kliatbu. A ty by si mal byť zachránený? Azda bohovia národov zachránili tých, ktorých zničili moji otcovia, Gozan, Haran, Rasef a synov Edenu, ktorí boli telesári?
Kde je král Ematu, král Arfadu a král mesta Sefarvajm, Ani a Avi? Ezekiáš vzal písmo.

Pane, náš Bože, vysloboď nás z jeho ruky. Nech poznajú všetky kráľovstva zeme, že Ty, Pane, si jediný Boh. Vtedy Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Za čo si sa modlil ku mne o asýrskom kráľovi Senacheribovi, počul som. Toto je slovo, ktoré o ňom prehovoril Pán. Pohrda tebou a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona, pokyvuje hlavou na za tebou, dcéra Jeruzalema. Komu si sa rúhala, posmieval, proti komu si povyšoval hlas a pyšne dvíhal oči? Proti Izraelovmu svätému. Prostredníctvom poslov si tupil Pána, hovoril si, s množstvom svojich vozov vystúpil som na hrebene vrchov, na stráne Libanonu a vytial som jeho cédre vysoké, jeho vyberané cyprusy. Vyšiel som na jeho vrchol najvyšší, do húštiny hájov. Ja som kopal a pil cudziu vodu a krokom svojich nôh vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom? Pripravoval som to od dávna. Chystal som to od dní pravekých a teraz som to priviedol. Premeníš na pusté sutiny a opevnené mestá. A ich obyvateľstvo bezmocné triaslo sa a hanbilo. Ostalo sťa polná tráva, sťa zelen lúk, ako zelina na streche, spálenina, nerozvinutá. Ja viem, či sedíš, či ideš a či prídeš, je ako si zúril proti mne. Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja nadutosť dostali sa mi do uší, vtiahnem ti do nosa svoju obrúčku a svoju úzdu ti vložím do pery a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. Tebe však toto bude znamením. Jedz tento rok samorodé a druhý rok samorastlé. Tretí rok však sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie. A zvyšok Judovho domu, ktorý pozostal, zapustí korene nadol a hore prinesie ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a pozostatok z vrchu Sion. Horlivosť Pána zástupov to urobí. Preto toto hovorí Pán o asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohoto mesta, ani šípta nevystrelí, ani štítom ňa nezaútočí, ani násypom ho neobkolesí. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, a do tohoto mesta nevkročí, hovorí Pán. Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil, kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. V tú noc vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ráno vstali, hľad, samé mŕtve tela. Na to odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky král Senarechib vrátil a býval v Ninive. A keď sa raz kľaňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asarhadon. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu prorok Izaiáš Amosov syn a povedal mu. Toto hovorí Pán. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. Na to sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi. Ach, Pane, spomeň, že si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v tvojich očiach dobré. A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho Pán oslovil. Vráca a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu. Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu. K tvojmu veku pridám 15 rokov a vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem zastávať toto mesto kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. Izaiáš povedal, vezmite figovú náplasť. Keď ju vzali a položili na vred, ožil. A Ezechiáš sa spýtal Izaiáša, čo bude znamením, že ma Pán uzdraví a že na tretí deň pôjdem hore do Pánovho chrámu? Izaiáš odpovedal, toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní, čo prislúbil. Má ísť tvoňa napred o 10 stupňov, alebo sa má o 10 stupňov

ňom vrátiť. Ezechiáš povedal, ľahko je tvojni ísť napred o 10 stupňov. Nie, nech sa tvoňa vráti o 10 stupňov nazad. Vtedy prorok Izaiáš volal pánovi a on vrátil tvoňu na stupňoch, po ktorých zostúpila na Achazových stupňoch o 10 stupňov. V tom čase poslal babylonský král Merodach Baladan, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. Dopočul sa totiž, že Ezechiáš bol chorý. Ezechiáš sa im zaradoval a ukázal im svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky, jemný olej a celú svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom dome a v celom svojom kráľovstve. Na to prišiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu, čo hovorili títo mužovia a odkiaľ prišli k tebe? Ezechiáš odpovedal, z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu, vravel. Čo videli v tvojom dome? Ezechiáš odpovedal, videli všetko, čo je v mojom dome. Nie ničoho, čo by som im nebol ukázal vo svojich pokladniciach. Izaiáš povedal Ezechiášovi, čuj slovo pánovo. Hľa prídu dni a všetko, čo je v tvojom dome, čo až do tohoto dňa nazhromaždili tvoji otcovia, odnesú do Babylonu. Nič neostane, hovorí pán. A vezmu aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať od teba, ktorých splodíš a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Ezechiáš povedal Izaiášovi, dobré je slovo pánovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal, veď za mojich dní bude pokoj a istota. Ostatok Ezechiášovi dejín, celá jeho chrabrosť a ako urobil rybník a vodovod a priviedol vodu do mesta je opísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Ezechiáš uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manases. Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a 50 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Hafsiba. Robil, čo sa pánovi nepáči, podľa ošklivosti národov, ktoré pán vyhnal pred Izraelitmi. Zasa postavil výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, urobil Ašeru, ako urobil izraelský kráľ Achab, kláňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu. Staval oltáre aj v pánovom chráme, o ktorom pán povedal, v Jeruzaleme položím svoje meno. Postavil totiž v oboch nádvoriach pánovho chrámu oltáre celému nebeskému vojsku. Previedol svojho syna cez oheň, zaoberal sa veštením a čarodejníctvom, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa pánovi nepáčia, aby ho popudzoval. Aj sochu Ašery, ktorú urobil, postavil v chráme, o ktorom má pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamunovi. V tomto chráme a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno na veky. A nedopustím viac, aby Izrael vykročil z krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, a všetky zákony, ktoré im dal môj služobník Mojžiš. Lenže neposlúchli a Manases ich zviedol, že konali horšie ako národy, ktoré pán vyhubil spred Izraelitov. A pán hovoril prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Pretože Manases, král Júdu, páchal tieto ohavnosti a konal horšie, než konali pred ním Amorejčania, ba svojimi modlami zviedol aj Júdu na hriech, toto hovorí pán Boh Izraela. Hľa, ja privediem nešťastie na Jeruzalém a na Júdu, že každému, kto bude o tom počuť, bude cvenžať v obidvoch ušiach. A na Jeruzalém roztiahnem mieru Samária, válvu a chabovho domu a Jeruzalém vytriem, ako sa vytiera misa. Vyutiera sa a obráti hore dnom. Tak zavrhnem zvyšky svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov. Budú korisťou a plenom pre všetkých nepriateľov, pretože robili, čo sa mne nepáči a popudzovali ma od dňa, čo ich otcovia vyšli z Egypta až po dnešný deň. Manases vylieval aj nevinnú krv v takom veľkom množstve, že vrchom naplnila Jeruzalém, okrem hriechu, na ktorý naviedol Júdu, keď robil, čo sa pánovi nepáči. Ostatok Manasesových dejín, všetko, čo vykonali hriech, ktorý spáchali opísaný v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Manases uložil k svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho domu, v záhrade Ozu.
Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon. Amon mal 22 rokov, keď sa stal kráľom a 2 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Mesalemet, dcéra Harusa z Jeteby. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako robil jeho otec Manases. Kráčal celkom po ceste, po ktorej išiel jeho otec. Slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec a kláňal sa im. Opustil pána Boha svojich otcov a nekráčal po pánovej ceste. Amonovi sluhovia sa sprisahali proti nemu a kráľa zabili v jeho dome. Ale vidiecky ľud pobil všetkých, čo sa sprisahali proti kráľovi Amonovi a vidiecky ľud ustanovil na miesto neho za kráľa jeho syna Joziáša. Ostatok Amonových dejín, čo vykonal, je opísané v knihe letopisov judských kráľov. Pochovali ho v jeho hrobe v záhrade Ozu. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joziáš. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Idida, dcéra Hadajáša z Baskatu. Robil, čo sa páči pánovi. Išiel celkom po ceste svojho otca Dávida a neklonil sa ani napravo, ani naľavo. V 18. roku kráľa Joziáša poslal písala Safana, syna Asliáša, syna Mesulama, do pánovho chrámu s odkazom. Choď k veľkňazovi Elkiášovi. Nech vysype peniaze prinesené do pánovho chrámu, ktoré nazbierali strážcovia práv od ľudu, a nech ich odovzdá dielovedúcim, ktorí majú dozor v pánovom chráme. Oni nech ich dajú robotníkom, ktorí sú v pánovom chráme a opravujú poruchy pánovho chrámu, tesárom, staviteľom, murárom, a nech zaopatria drevo a tesaný kameň na opravu chrámu. Ale nech s nimi neúčtujú odovzdané peniaze, lebo oni robia poctivo. Vtedy povedal veľkňaz Helkiáš písárovi Safanovi: Našiel som knihu zákona v pánovom chráme. Helkiáš knihu odovzdal Safanovi a on ju prečítal. Potom išiel písár Safan ku kráľovi a podal kráľovi správu. Tvoji sluhovia vysýpali peniaze, ktoré boli v chráme, a odovzdali ich dielovedúcim, čo majú dozor v pánovom chráme. A písár Safan oznámil kráľovi: Kňaz Helkiáš mi dal knihu. A Safan ju čítal pred kráľom. Keď kráľ počul slová knihy zákona, roztrhol si rúcho. A kráľ rozkázal kňazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi Achikamovi, Michovmu synovi Achoborovi, písárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asaiášovi: Choďte a dopytujte sa za mňa, za ľud a za celé Júdsko pána o obsahu tejto nájdenej knihy. Lebo je veľký pánov hnev, ktorý sa roznietil proti nám, pretože naši otcovia nepočúvali slova tejto knihy, aby robili podľa toho, čo je v nej napísané. Kňaz Helkiáš, Achimkam, Achobor, Safan a Asaiáš išli k prorokyni Holde, manželke Seluma syna Tekú, syna Arása, strážcu Šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhom okrese. Keď s ňou hovorili, odpovedala im: Toto hovorí pán Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Toto hovorí pán. Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov. Všetko to, čo stojí v knihe, ktorú čítal kráľ Júdu. Pretože opustili mňa a pálili tymianým iným bohom, aby ma popudzovali každým činom svojich rúk. Zblkne môj hnev proti tomuto miestu a nevyhasne. Kráľovi Júdska, ktorý vás poslal dopytovať sa u pána, povedzte: Toto hovorí pán, Boh Izraela. Pretože zmeklo tvoje srdce, keď si počul tie slova, a pokoril si sa pred pánom, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že bude pusté a prekliate, že si si roztrhol rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vyslyšal, hovorí pán. Preto ťa ja vezmem tvojim otcom. V pokoji sa dostaneš do svojho hrobu, a tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré ja privediem na toto miesto. A zopakovali to kráľovi. Na to dal kráľ zhromaždiť okolo seba všetkých starších Júdska a Jeruzalema. Kráľ išiel hore do pánovho chrámu a s ním všetci mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, kňazi, proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčších. A kráľ prečítal pred nimi celý obsah knihy zmluvy, nájdené v pánovom chráme. Potom si kráľ stal k stĺpu a uzavrel pred pánom zmluvu, že budú chodiť za pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy,
ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy napísané v tejto knihe. A všetok ľud pristúpil k zmluve. Potom král rozkázal veľkňazovi Helkiášovi, druhému kňazovi a strážcom prahu, aby odstránili z pánovho chrámu všetko náradie urobené pre Bála, Ašeru a celé nebeské vojsko. Spálili to za Jeruzalémom na kedronských poliach a popol dal zaniesť do Betelu. Odstránil tiež modlárskych kňazov, ktorých ustanovili júdskí králi a ktorí pálili tymian na výšinách v júdských mestách a v okolí Jeruzalema, aj tých, ktorí pálili tymian Bálovi, slnku, mesiacu, planétam a celému nebeskému vojsku. Ašeru z pánovho chrámu z Jeruzalema odstránil do údolia Kedronu, spálil ju v údolí Kedronu, rozmrvil ju na prach a prach z nej pohádzal na pohrebište pospolitého ľudu. Zrúcal domy zasvetencov, ktoré boli v pánovom chráme a v ktorých ženy tkávali závoje pre Ašeru. Ďalej priviedol všetkých kňazov z judských miest, poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi pálili tymia od Gabaj až po Bersabe, zrúcal výšinu brány, ktorá bola pri vchode do brány mestského veliteľa Jozueho naľavo tomu, kto prichádza z mestskej brány. Lenže kňazi výšin nepristúpili k pánovmu oltáru v Jeruzaleme, ale jedli nekvasený chlieb medzi svojimi bratmi. Poškvrnil Tofet, ktorý bol v údolí synov Hinoma, aby nik neprechádzal Molochovi svojho syna a svoju dcéru cez oheň. Odstránil kone, ktoré dali júdsky králi slnku pri vchode do pánovho chrámu do izby komorníka Natanamleho, ktorá bola vo farvare a vozy slnka spálil na ohni. Oltáre, ktoré boli na streche Achazovej hornej izby, ktoré zhotovili júdsky králi, tiež oltáre, ktoré zhotovil Manases, v oboch nádvoriach pánovho chrámu král zboril, odstránil ich odtiaľ a ich prach vysypal do údolia Kedronu. Potom král poškvrnil výšiny, ktoré boli východne od Jeruzalema, južne od vrchu záhuby a ktoré dal postaviť Čalamú, král Izraela, Ohave, Sidončanov a Štarte. Ohave Moabčanov, Kamošovi a Hnusote Amončanov, Melchomovi. Polámal pomníky, povitý na lašery a ich miesta naplnil ľudskými kostiami. Baj oltár Beteli výšinu, zriadenú Nabatovým synom Jeroboamom, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a tú výšinu zboril a spálil. Výšinu rozdrvil na prach a Ašeru zapálil. Keď sa Joziáš obrátil, videl hroby, ktoré boli tam na vrchu, dal doniesť hrobov kosti, spálil ich na oltári a tak ho poškvrnil podľa pánovho slova, ktoré ohlásil Boží muž, keď Jeroboam stál vo sviatok pri oltári. Keď sa teda obrátil a zdvihol oči k hrobu Božieho muža, ktorý tie slova povedal, spýtal sa: čo je to za pomník, čo vidím? Obyvatelia mesta mu odpovedali: to je hrob Božieho muža, ktorý prišiel z Júdska a ohlásil proti oltáru Beteli všetky tieto veci, čo si urobil. Na to povedal: nechajte ho na pokoji, nech sa nikto nedotkne jeho kosti. Tak sa jeho kosti zachránili spolu s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. Joziáš dokonca odstránil aj chrámy výšin, ktoré boli v mestách Samárie, ktoré postavili izraelskí králi, aby popodzovali pána a urobil s nimi celkom tak, ako urobil Beteli. Všetkých kňazov výšin, ktorí tam boli, pobil na oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema. Potom král prikázal všetkému ľudu: svete pánovi svojmu Bohu veľkú noc, ako je napísané v tejto knihe zmluvy. Lebo takúto veľkú noc neslávili od dňa sudcov, ktorí súdili Izrael po všetky dni izraelských králov a judských králov. Až v 18. roku kráľa Joziáša slávili pánovi v Jeruzaleme takúto veľkú noc. Ale Joziáš vyničil aj vyvolávačov duchov, hádačov, sochy, modly a všetky ohavnosti, ktoré sa zjavili v judskej krajine a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kňaz Helkiáš v pánovom chráme. Pred ním nebolo jemu podobného kráľa, ktorý by sa celým srdcom, celou dušou a celou silou bol obrátil k pánovi celkom podľa Mojžišovho zákona, ani po ňom jemu podobný nepovstal. Ale pán už neopustil od svojho veľkého hnevu, ktorý splanul proti Júdovi,
pre všetko popudzovanie, ktorým ho dráždil Manases. Preto Pán povedal: aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael. Zavrnem toto mesto, ktoré som si vyvolil, Jeruzalém i chrám, o ktorom som vyhlásil, tam bude moje meno. Ostatok Joziášových dejín na všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Za jeho čiast ťahol egyptský kráľ faraón Nachau proti asýrskému kráľovi hore k rieke Eufrat. Kráľ Joziáš išiel proti nemu, ale ten ho zabil pri Megede, len čo ho zazrel. Jeho sluhovia ho mŕtvého odviedli z Makelea, doviezli ho do Jeruzalema a pochovali v jeho hrobe. Potom vidiecky ľud vzal Joziášovho syna Joachaza, pomazal ho a ustanovil za kráľa na miesto jeho otca. Joachaz mal 24 rokov, keď začal kráľovať, a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amitál, dcéra Jeremiáša z Lubny. Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom tak, ako robili jeho otcovia. Faraón Necho ho spútal v reble v krajine Ematu, aby nebol kráľom v Jeruzaleme. Na krajinu však uvalil poplatok 100 hrivien striebra a hrivnu zlata. Faraón Nachau ustanovil za kráľa Joziášovho syna Eliakima na miesto jeho otca Joziáša a zamenil mu meno na Joakim. Joachaza však vzal a odviedol ho do Egypta, kde aj zomrel. Joakim dal faraónovi striebro a zlato a musel oceniť aj krajinu, aby mohol dať faraónovi toľko peňazí, koľko žiadal. Podľa ocenenia vymáhal od každého vidiečania striebro a zlato, aby ho odovzdal faraónovi Necháovi. Joakim mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Zebida, Fadajášova dcéra z Rumy. Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom tak, ako jeho otcovia. Za jeho čias pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a Joakim bol 3 roky poddaný, potom sa zas proti nemu zbúril. Tedy Pán poslal proti nemu chaldejských koristníkov, aramejských koristníkov, moábskych koristníkov a amonských koristníkov. Poslal ich proti Júdsku, aby ho zničili podľa Pánovho slova, ktoré ohlásil prostredníctvom svojich sluhov prorokov. To sa stalo s Júdskom na Pánov rozkaz, lebo ho chcel odstrániť spred seba pre všetky hriechy Manasesa, ktoré popáchal, aj pre nevinnú krv, ktorú vylieval, a Jeruzalem naplnil nevinnou krvou, takže sa Pán už nechcel zľutovať. Ostatok Joakimových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Joakim uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachim. Egyptský kráľ už viac nevytiahol zo svojej krajiny, lebo od egyptského potoka až po rieku Eufrat zaujal babylonský kráľ všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi. Joachim mal 18 rokov, keď začal kráľovať, a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Nohesta, dcéra Elnatana z Jeruzalema. Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom ako robil jeho otec. V tom čase pritiahli sluhovia babylonského kráľa Nabuchodonozora proti Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obklúčenia. Aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel proti mestu, ktoré obliehali jeho sluhovia. Vtedy judský kráľ Joachim všetky vyšiel k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho sluhovia, jeho kniežatá a jeho komorníci, a babylonský kráľ ho zajal v 8. roku svojho kráľovania. Odniesol odtiaľ všetky poklady Pánovho chrámu a poklady kráľovského paláca a rozbil všetky zlaté nádoby, ktoré dal v Pánovom chráme zhotoviť izraelský kráľ Šalamún, ako rozkázal Pán. Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetkých bojovníkov, 10 000 mužov, zajacov, aj všetkých kováčov a zámočníkov. Neostal nik, iba chudobný vidiecky ľud. Aj Joachina odviedol do Babylonu, aj kráľovú matku, kráľové ženy, aj jeho komorníkov, aj šlachtu krajiny odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Všetkých údatných mužov, 7 000 kováčov a zámočníkov. 1000 samých mocných bojaschopných ľudí odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylonu. A namiesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniáša a zmenil mu meno na Sedekiáš. Sedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať, a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amitál, dcera Jeremiáša z Lubny. Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom tak, ako robil Joakim.
S Jeruzalémom a Júdskom sa toto dialo pre pánov hnev, kým ich konečne neodvrhol od seba. Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. V 9. roku jeho kráľovania v 10. mesiaci na 10. deň mesiaca prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko proti Jeruzalému, utáboril sa proti nemu a postavil okolo neho násyp. Mesto bolo v stave obliehania až do 11. roku kráľa Sedekiaša. Na 9. deň mesiaca 4. sa v meste tak rozmohol hlad, že vidiecky ľud nemal chleba. Mesto dostalo trhlinu a všetci bojovníci ušli. V noci vytiahli z mesta cestou cez bránu, ktorá by bola pri kráľovskej záhrade, hoci chaldejci obkľučovali mesto a dali sa smerom k Arabe. Chaldejské oddiely prenasledovali kráľa a dochytili ho na Jerišskej rovine. Všetky jeho oddiely sa však rozprchli od neho. I zajali kráľa a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebli a on vyniesol nad ním rozsudok. Sedekiášových synov zabili pred jeho očami a Sedekiášovi oslepil oči, spútal ho okovami a odviedol ho do Babylonu. V 5. mesiaci na 7. deň mesiaca, v 19. roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, sluha babylonského kráľa. I podpálil pánov chrám, aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil. Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo múry okolo Jeruzalema. A zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste, tiež i prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, ako aj zvyšok zástupu odviedol veliteľ telesnej stráže Nabuzardán do zajatia. Z chudobných krajín však nechal veliteľ telesnej stráže niektorých za vinohradníkov a roľníkov. Kovové stĺpy, ktoré boli v pánovom chráme pod stavce a kovové more, ktoré bolo v pánovom chráme, chaldejci polámali a kov z nich odniesli do Babylonu. Vzali aj hrnce, lopatky, nože a misky a všetky kovové nádoby, ktorými sa vykonávala služba. Uholníky a kropáče, čo boli zo zlata alebo zo striebra, zobral veliteľ telesnej stráže. Dva stĺpy, jedno more a podstavce, ktoré dal spraviť Šalamún pánovom chrám. Kov týchto predmetov nebolo možno odvážiť. Výška každého stĺpa bola 18 lakťov. Na ňom bola kovová hlavica. Výška hlavice bola 5 lakťov. Mriežkovanie a granátové jablka na hlavici dookola bolo všetko z kovu. Taký bol aj druhý stĺp s mriežkovaním. Veliteľ telesnej strážne zajal aj veľkňaza Sarajáša a druhého kňaza Sofoniáša a troch strážcov práv. Z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol veliteľom bojovníkov, 5 mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí boli v meste, vojvodcovho pisára, ktorý odvádzal ľud krajiny, a 60 mužov z vidieckého ľudu, ktorí boli v meste. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardán ich zajal a zaviedol k babylonskému kráľovi do Rebli. A babylonský kráľ ich dal pobiť. Usmrtil ich v Reble, hemackej krajine. Júdu však odviedol z jeho pôdy do zajatia. A čo sa týka ľudu, ktorý zostal v judskej krajine, ktorý babylonský kráľ Nabuchodonozor ponechal, nad ním ustanovil Godoliáša, syna Achikama, syna Safana. Keď všetci velitelia so svojím mužstvom počuli, že babylonský kráľ ustanovil Godoliáša, syna Godoliáša, prišli ku Godoliášovi do Masvy. A to Nataniášov syn Izmael, Kareho syn Johanan, Sarajáš syn Netofanitu, Tanehumeta a Máchatolnanov syn Jesoniáš. Oni a ich mužstva. Godoliáš sa zaprisáhal im a ich mužstva vraveli. Nebojte sa podrobiť sa chaldejcom. Ostaňte v krajine, buďte podaní babylonskému kráľovi a bude vám dobre. Ale v 7. mesiaci prišiel Izmael syn Nataniáša syna Elisamovho z kráľovského rodu a s ním 10 mužov a zabil Godoliáša a podobne aj judovcov a chaldejcov, ktorí boli s ním v Masve. Na to sa zobral všetok ľud, malý i veľký, aj velitelia oddielov a išli do Egypta, lebo sa báli chaldejcov. V 37. roku zajatia judského kráľa Joachina, 12. mesiaci na 27. deň mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia omilostil judského kráľa Joachina, aby viedol ho zo žalára. Hovoril s ním láskavo a jeho trón postavil na tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone.
Zamenil mu zajatecký odev a jedol s ním stále, po všetky dni svojho života. Zaopatrenie, a to zaopatrenie trvalé, dostával každodenne od kráľa po všetky dni svojho života. Prvá kniha Kroník. Rodokmeň. Adam, Set, Enos, Kainan, Malalel, Jared, Enoch, Henoch, Matuzalem, Lamech, Noé, Sem, Cham a Jafet. Jafetovi synovia, Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. Gomerovi synovia, Askené, Serifat a Togorma, Javanovi synovia, Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. Chamovi synovia, Kuš, Mesraj, Fud a Kanan. Kušovi synovia, Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia, Saba a Dadan. Od Kuša pochádza Nimrod. On bol prvým silákom na zemi. Od Mesrajma pochádza Ludim, Ananimim, Labim a Neftuim. Fetrušim, Chašluim, odkiaľ vyšli Filištínci a Kaftorim. Od Kanána pochádza Sidon, jeho prvorodený. Het, Jebus, Amor, Gerges, Hev, Arad, Sin, Arad, Samar a Hamad. Semovi synovia, Elam, Asir, Arfaxad, Lut, Aram, Hus, Hul, Geter a Mosoch. Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. Heberovi sa narodili dvaja synovia. Meno jedného bolo Falek, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. Od Jektana pochádza Elmodat, Salev, Asar, Mod, Jare, Adoram, Huzal, Tekla, Hebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektatinovi synovia. Sem, Arfaxad, Sale, Heber, Falek, Ragua, Saruk, Nachor, Tare, Abram, čiže Abraham. Abrahamovi synovia, Izák a Izmael. Toto sú ich rody. Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbel, Map, Sam, Masma, Duma, Hamasa, Hadad, Temat, Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia. Synovia Ketury, vedľajšej Abrahamovej ženy, ktorých porodila. Zamran, Jeksan, Madan, Madian, Jezbog a Sue. Jeksanovi synovia, Saba a Dadan. Dadanovi synovia, Asirčania, Latusiti a Laomania. Madianovi synovia, Efa, Efer, Heno, Abida a Jodá. Títo všetci sú synovia Ketury. Od Abraháma pochádza Izák, Izákovi synovia, Ezau a Izrael. Ezauovi synovia, Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore. Elifazovi synovia, Teman, Umar, Sefi, Gatan, Kenes, Tamna a Amalek. Rahuelovi synovia, Nahaz, Zara, Samá, Meza. Seirovi synovia, Lotan, Sobal, Sebeo, Nana, Dison, Eser a Disan. Lotanovi synovia, Horia, Homam. Lotanova sestra bola Tamna. Sobalovi synovia, Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onan. Sebeonovi synovia, Ajana. Anovi synovia, Dison, Disonovi synovia, Hamram, Eseban, Jetran a Charan. Eserovi synovia, Balán, Zaván a Jakan. Disanovi synovia, Chus a Aram. Králi, ktorí kráľovali v Edomsku skôr ako nad Izraelom, panoval kráľ. Beorov syn Bale, meno jeho mesta bolo Denaba. Keď Bale zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Jobab, Záreho syn z Bosry. Keď Jobab zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. Keď Husam zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. Keď Adad zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Semla z Masreky. Keď Semla zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Šau z Rohobotu pri rieke. Keď Šau zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Achoborov syn Balanán. Keď zomrel Balanán, stal sa na miesto neho kráľom Adad. Meno jeho mesta bolo Fua. Fau. Meno jeho manželky Metabel, dcéra Matredy, Meza a Bovej dcéry. Keď Adad zomrel, boli vedomskú vodcovia, vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jeter, vodca Olibama,
vodca Ela, vodca Finon, vodca Kenes, vodca Teman, vodca Mapsar, vodca Magdiel, vodca Hiram, to boli edomskí vodcovia. Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gadáse. Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z céry svojho Kanánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v pánovi očiach, preto ho usmrtil. Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo 5. Fáresovi synovia: Hesron a Hamu. Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara spolu 5. Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatých veciach. Etanovi synovia: Azariáš, Hesronovi synovia, ktorý sa mu narodil. Jerameel, Ram a Kelabovci. Od Rama však pochádza Aminadab. Od Aminadaba pochádza Náson, knieža Judových synov. Od Násona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bôz. Od Bôza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izaj. Od Izajho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, štvrtý Natanael, piatý Radaj, šiestý Asón a siedmy Dávid. Ich sestry boli Sarvia a Abigail, synovia Sarvie, Abisai, Joab a Asael a traja. Abigail porodila Masu a Masov otec bol Izmaelovec Jeter. Hersonov syn Kelab si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Andron. Keď Azuba zomrela, vzal si Kelab Efratu, ktorá mu porodila Hura. Od Hura pochádza Úri a od Úriho pochádza Bezel. Potom Herson vošiel k cére Galaotovho otca Machira a zavzal si ju, keď mal 60 rokov. Ona mu porodila Seguba. Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal 23 miest v krajine Galát. Jesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny od Kanad s príslušenými osadami 60 miest. Toto všetko sú synovia Galádovho otca Machira. Po Hesronovej smrti vošiel Kelab k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashúra, otca Tekú. Synovia Jaramiela, Hersonovho prvorodeného, boli prvorodení Rám, ďalej Buna, Aram, Ason a Achiaš. Jaramiel mal aj druhú manželku menom Mataru. Tá bola Onamovou matkou. Synovia Ráma, Jaramielovho prvorodeného, boli Mos, Jamin, Achar. Onamovi synovia boli Semej, Jada. Semejho synovia Nadab a Abisur. Meno Abisurovej manželky bolo Abihail. Ona mu porodila Ahobana a Molida. Nadabovi synovia Salet a Apaim. Salet zomrel bez dietok. Apaimovi synovia Jesi, Jesiho synovia Sesan, Sesanovi synovia Oholaj, synovia Jadu, Semejho brata. Jater a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. Jonatánovi synovia Faled a Ziza. To boli synovia Jeramiela. Sesan nemal synov, iba dcery. Sesan však mal egyptského sluhu menom Jera. I dal Sesan svoju dceru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad, od Zabada pochádza Oflan, Oflan splodil Obeda. Od Obeda pochádza Jehu, od Jehu pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, od Elasu pochádza Sisamoj, od Sisamojho pochádza Selum, od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama. Synovia Kelaba, Jeramelovho brata, jeho prvorodený, Mesa je otcom Zifu a jeho syn Merasa otcom Hebrona. Hebronovi synovia Koreta, Fua, Rekem a Sama. Od Samu pochádza Raham, otec Jerkáma, a od Rekema pochádza Samaj. Samajho syn bol Maon a Maon bol otec Becura. Kelabova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezes, Jahajdo, synovia Ragom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sá. Kelabova vedľajšia žena Mácha porodila Sabera a Taranu. Od Sáfa otca Madmeny pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabai. Kelabova dcera bola Achsa. To boli Kelabovi synovia. Synovia Hura, Efraimho prvorodeného, Sobal, otec Kariatiarima, Salma, otec Betlehema,
Harif, otec Gadera, Sobal, otec Kariatiarima, mal synov. Haroeho a polovicu Manuchoťanov, rody Kariatiarima, Jetrejci a Futejci, Samatejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Sarania a Estaolinci. Salmovi synovia, Betlehem, Netofania, Atarot, Beto, Joab, polovica Menuchoťanov a Sarania. Rody Pisárov bývajúci v Jábese, Tiratíci, Simatíci a Suchatíci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu. Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo. Prvorodený Amnon od Jezraelčanky a Chienoam, druhý Daniel od Karmelčianky, Abigail, tretí Absalom, syn Máchy, dcery Jesurského kráľa Tolmajho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, piatý Safatiáš od Abital, šiestý Jetraham od jeho ženy Egli. Šiesti sa mu narodili v Hebrone, tam kráľoval 7 rokov a 6 mesiacov. 33 rokov však kráľoval v Jeruzaleme. V Jeruzaleme sa mu narodili títo. Sima, Sobab, Nátan a Šalamún. Štyria od Amielovej céry Becaby. Potom Jebal, Elisama, Elifalet, Noge, Nefek, Jafia, Elisama, Eliada a Elifetel. 9. To všetko sú Dávidovi synovia, okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar. Šalamúnov syn bol Roboám, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joás, jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatán, jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manases, jeho syn Amon, jeho syn Joziáš. Joziášovi synovia. Prvorodený Johanán, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. Synovia zajatého Jechoniáša. Salatiel, Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. Fadaiášovi synovia Zorobábel a Semej. Zorobábelovi synovia Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita. Potom Hasaban, Oholam, Barachiáš, Hasadiáš, Josab, Heset, piati. Hananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jesejáš, jeho syn Rafajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš, Secheniášovi synovia, Semeniáš, Semeniášovi synovia, Hatus, Jeglán, Baria, Náriáš a Safat, šiesti. Náriášovi synovia, Elionaj, Ezechiáš a Zizrikam, traja. Elionajovi synovia, Aduliáš, Aliasub, Feleiáš, Akub, Johanan, Dalajáš a Anani, siedmi. Judovi synovia Fáres, Hesron, Harmi, Hur a Sobal. Od Sobalovho syna Rajáša pochádza Jahat, od Jahata pochádza Humajalát. To sú rody Saránov. A toto sú synovia Etamovho otca. Jezrahel, Jesema a Jedebos. Meno ich sestry bolo Asal, Funi. Fanuel bol otec Gedora a Ezer, otec Hosu. To sú synovia Eftaninho, prvorodeného Hura, Betlehemovho otca. Hasur, otec Teku, mal dve manželky, Halau a Náru. Nára mu porodila Uzama, Hefera, Temanovcov a Ahastarovcov. To sú synovia Náry, synovia Halai, Seret, Isár a Etnan. Od Kosa pochádza Anob, Sobha, a rody Harumovho syna Aharehela. Jábez však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábez, hovoriac: bolesti som ho porodila. Jábez vzýval Izraelovho Boha: ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie. A Boh splnil, čo si žiadal. Od svojho brata Kelaba pochádza Mahir, otec Estona. Od Estona pochádza Betrafa, Fese a Tehina, otec mesta Nás. Toto sú mužovia z Rechy, Kenézovi synovia, Otoniel a Sarajáš. Otonielovi synovia, Hatat a Maonati. Od Maonatiho pochádza Ofra, od Sarajáša pochádza Joab, otec údolia remeselníkov, lebo boli remeselníci. Synovia Jefonovho syna Kelaba, Hir, Ela, Naham.
Elovi synovia Akenes, Jeleelovi synovia Zif, Zifa, Tyria a Asrael, Ezrovi synovia Jeter, Meret, Efer a Jalon. A počala Mariamu, sama jeho a jezbu otca Estama. A jeho judská žena porodila Jareda otca Gedora a Hebera otca Sochoa a Ikutiera otca Zanoeha. To sú synovia faraónovej céry Betie, ktorú si vzal Meret, synovia judskej manželky sestry Kejlovho otca Nahama, Garmovci, Estamovci a Máchovci. Simonovi synovia Amnon, Rinam, Ben, Hanan a Tilon, Jesiho synovia Zohet a Benzehet, synovia Judovho syna Selu, Lechov otec Her, Erasov otec Láda a rody domu výrobcov plátna Bet Azbe, potom Jokin, mužovia z Kozeby, Joas a Sara, ktorí boli pánmi Moabsku a vrátili sa do Lahemu. To sú dávne veci. To sú hrnčiari, obyvatelia Netajmu a Geteri, bývali u kráľa v jeho dielňach. Simeonovi synovia Namuel, Jamin, Jarib, Rezara, Šaul, jeho syn Selom, jeho syn Mapsan, jeho syn Masma, synovia Masmu, jeho syn Hamuel, jeho syn Zachur, jeho syn Semej. Semej mal 16 synov a 6 dcér, ale jeho bratia nemali mnoho synov, takže celý rod nedosiahol počet judovcov. Bývali v Bersabe, Molade, v Hasaro, Suhale, Bale, Asome, Tolade, Betueli, Horme a Sikelegu, Betmar, Chabote, Hasar, Susime, Betberaji, Sarine. To boli ich mesta až do kráľa Dávida a ich dediny. Etam, Aene, Remon a Tochen a Asan, 5 miest a všetky dediny, ktoré boli okolo týchto miest až pod Bálu. To je ich bydlisko. A ich menoslov. Mosobab, Jemlech, Josa, syna Masiáša, Joel, Jehu, syn Josobiáša, syna Asielovho, syna Sarajáša, Elioa, Enai, Jakoba, Isuhariáš, Asajáš, Adiel, Isniel, Banajáš, Aziza, syn Sefejho, syna Alona, syna Adiáša, syna Semriho, syna Samajáša. To sú tí, ktorí prišli podľa mien knieža darodov a domy ich otcov sa veľmi rozšírili. Išli až tak, kadiaľ sa idú do Gadoru, až po východnú časť údolia hľadať pastvy pre svoje stáda. Našli tučnú a dobrú pastu a krajina bola rozsiahla, pokojná a bezpečná, lebo predtým tam bývali ľudia s Chamovcov. Títo zapísaní podľa mien prišli za čias judského kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj menu inejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa na miestno od nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. Niektorí z nich zo Simeonových synov išli k vrchu Seir, 500 mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Náriášom, Rafaiášom a Ozielom, pobili zvyšky Amalikitov, ktorí sa zachránili a bývajú tam až po dnešný deň. Synovia Rubena Izraelovho prvorodeného, lebo on bol prvorodený, ale keď poškvenil vôžko svojho otca, dostal sa prvorodenecké právo synom Izraelovho syna Jozefa. No nepočítal sa za prvorodeného, lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenecké práva. Synovia Rubena Izraelovho prvorodeného sú teda Enoch, Falu, Esron a Karmi, Joelovi synovia, jeho syn Samajáš, jeho syn Gog, jeho syn Semej, jeho syn Micha, jeho syn Rejáš, jeho syn Bál, jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky král Teodal Falnasar, on bol kniežatom Rubenovcov. A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov, hlava Jehiel a Zachariáš. Bál syn Azazu, syna Jolovho, syna Samu býval Aroériáš po nebo a Bál Meón. Na východ býval až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka a galátskej krajiny. Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami, tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galát. Gadovi synovia bývali naproti ním v krajine Bášan až po Selchu, Joel predstavený Safat, druhý ďalej Janaj a Safat v Bášani.
ich bratia podľa otcovských domov boli Michal, Mosolan, Sebe, Joraj, Jachan, Zie a Heber, siedmi. To sú synovia Abihaila, syna Huriho, syna Jaru, syna Galáda, syna Michaela, syna Jesieho, syna Jeda, syna Buza. Achy syn Guniho, syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu. Bývali v Galáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Saronu až po ich končiny. Týchto všetkých spočítali za čias judského kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama. Synovia Rubena, Gada a polovica Manasesovho kmeňa, siláci mužovia, ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji 44 760 takých, čo tiahnu do boja. Viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafisovi a Nodabovi. Dostalo sa im pomoci proti ním. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s ním, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v neho. A zajali ich stáda, ich ťavy 50 000 ovce, 250 000 osly, 2 000 a ľudských duší 100 000. Lebo padlo množstvo prebodnutých. Veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia. Synovia polovice Manasesovho kmeňa bývali v kraji v Bášanu až po Bál Hermon, Sanír a vrch Hermon. Bolo ich veľa. A toto boli hlavy ich rodín. Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odojáš a Jediel, vojvodcovia, chývni mužovia, hlavy rodín. Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za Bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi. Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla, ducha asýrskeho kráľa Teogalt Faonasara a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manasesovho kmeňa do zajatia do Lehely, do Habora, do Ari a k rieke Gozan až po dnešný deň. Lévyho synovia Gerson, Kát a Merari, Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Uziel, Amramovi synovia Áron, Mojžiš a Mária, Áronovi synovia Nadab, Abiu, Elezár a Itamar. Od Elázara pochádza Finés, od Finésa pochádza Abisue, od Abisua pochádza Boky, od Bokyho pochádza Ozi, od Oziho pochádza Zarajáš, od Zarajáša pochádza Merajot, od Merajota pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitov, od Achibota pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achimáš, od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan. Od Johana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamón v Jeruzaleme. Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum. Od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Sarajáš, od Sarajáša pochádza Jasedek. Jasedek však odišiel, keď pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Judu a Jeruzalem do zajatia. Lévyho synovia Gerson, Káda, Merari, toto sú mená Gersonových synov, Lobni a Semej. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel. Merariho synovia Moholi a Musi. A toto sú Lévyho rody podľa rodín. Od Gersona jeho syn Lobni, jeho syn Jahad, jeho syn Zama, jeho syn Joa, jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetraj. Kátovi synovia, jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asir, jeho syn Elkána, jeho syn Abiasav, jeho syn Asir, jeho syn Tahan, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul. Elkanovi synovia, Amasaj, Achimoda, Elkána, Elka, Enovi synovia, jeho syn Sofaj, jeho syn Nahad, jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkána, Samuelovi synovia, prvorodený a druhý Abiáš. Merariho synovia Moholi, jeho syn Lobni, jeho syn Seme, jeho syn Oza, jeho syn Samá, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asiáš. A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil naspev v pánovom dome odtedy, keď sa archa dostala na pokoj. Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. Službu konali títo a ich synovia. Z Kátových synov spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, syna Elkánu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, syna Sufa,
syna Elkánu, syna Mahata, syna Amasaiho, syna Elkánu, syna Johela, syna Zariáša, syna Sofoniáša, syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, syna Isára, syna Káta, syna Leviho, syna Izraela. A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici. Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, syna Michaela, syna Basajáša, syna Melchiáša, syna Atanajho, syna Zaru, syna Adajho, syna Eta, na syna Zamu, syna Semeja, syna Jeta, syna Gersona, syna Leviho. Meradiho synovia i bratia po ľavej strane. Etán, syn Kusiho, syna Abdiho, syna Malocha, syna Hasabiáša, syna Amasiáša, syna Helkiáša, syna Amasiáho, syna Boniho, syna Somera, syna Moholiho, syna Musiho, syna Meradiho, syna Leviho. Ich bratia Leviti boli ustanovení na rozličnú službu stánku pánovho domu. Árona jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal pánov služobník Mojžiš. A toto sú Áronovi synovia. Jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, jeho syn Boky, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achito, jeho syn Sadok, jeho syn Achimas. A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom. V judskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, ale pole mesta a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. Áronovým synom dali útočištné mesto Hebron, ďalej Lobnu a jej pastviny, Jeter a Estemo s jej pastvinami, Helen a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, Asan a jeho pastviny, Becemes a jeho pastviny, Benjaminovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Almat a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny. Všetkých ich miest bolo 13 podľa ich rodov. A Kátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, z polovice Manasesovho kmeňa žrebom 10 miest. Gersonovým synom podľa ich rodov, Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa, z Manasesovho kmeňa v Bášane 13 miest. Merariho synom podľa ich rodov, z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom 12 miest. Synovia Izraela dali Levitom mesta a ich pastviny. Určili im žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjaminových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena. Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. Dali im útočištné mesto Sichem a jeho pastviny na efraimských vrchoch, potom Gazer a jeho pastviny, Jekmám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny. A z polovice Manasesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kátových synov. Gersonovým synom z rodov polovice Manasesovho kmeňa Golan, Bášane a jeho pastviny. Aštarot a jeho pastviny, z Isacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny, Deberet a jeho pastviny, Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, z Aserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny, z Neftaliho kmeňa Kedeš, Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Kariatiaim a jeho pastviny. Ostatní Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remonovo a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. Za Jordánsku naproti Jerichu východne od Jordána z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny, Jasu a jej pastviny, Kademot a jeho pastviny a Mefát a jeho pastviny a z Gadovho kmeňa Ramot Galáde a jeho pastviny, Manajm a jeho pastviny, Hesebon a jeho pastviny a Jeze a jeho pastviny. Isacharovi synovia, Tola, Fua, Jasub a Simeron, štyria, synovia Tolu, Ozi, Rafaiáš, Jeriel, Jemaj, Jepsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov, ich počet bol za Dávidových čias 22 600. Ozi synovia, Izachia, Izaiáš, synovia Izaiáša,
Michael a Badiáš, Joel a Jesiáš, piati, všetko pohlavári. K ním patrili podľa rodov a rodín rody bojového vojska 36 000, lebo mali mnoho žien.

Benjamín Aud, Hanana, Zetan, Taršiš a Hasisár. Toto všetko sú Jadihelovi synovia podľa pohlavárov rodín. 17 200 bojovníkov pripravených do boja. Aj Safam a Hafam, Hirovi synovia a Hasim, Aherovi synovia, Neftaliho synovia, Jasiel, Guni, Jeser a Selom, synovia Bali. Manasesovi synovia, Esriel, ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena, porodila Galádovho otca Machira. Machir si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana. Meno ich sestry bolo Mácha, meno druhej bolo Salfát. Salfát mal céry. Machirova manželka Mácha porodila syna, dala mu meno Fáres. Meno jeho brata bolo Sáres a jeho synovia Ulamár Rekem. A Ulamovi synovia Badan, to sú synovia Galáda, syna Manasesovho, syna Machira. Jeho sestra Hamolechet porodila Išhoda, Abiezera a Moholu. Seminovi synovia boli Ahin, Sechem, Leky a Aniam. Efraimovi synovia Sutala, jeho syn Bared, jeho syn Tahan, jeho syn Elada, jeho syn Tahan, jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Ela. Tých zabili domorodí Geťania, lebo zišli dolu s jadím dobyto. Preto ich otec Efraim dlhý čas žialil a jeho bratia prišli ho tešiť. Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo nešťastí jeho domu. Jeho dcera bola Sára, ktorá postavila dolný a horný Bedhoron a Ozen Saru. A jeho syn Rafa a Resef, jeho syn Tale, jeho syn Tán, jeho syn Laratán, jeho syn Amjud, jeho syn Elisama, jeho syn Nun, jeho syn Jozue. Ich majetok a sídla boli Betel a jeho osady na východe Noram, na západe Gazer a jeho osady Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady. V rukách Manasesových synov bol Betsan a jeho osady Tanach a jeho osady Magedo a jeho osady Dor a jeho osady. V nich bývali synovia Izraelovho syna Jozefa. Aserovi synovia Jemna, Jesua, Ješui, Bária a ich sestra Sára, Bariovi synovia Heber a Melchiel, ktorý bol otcom Barsaita. Od Hebera pochádza Ieflat, Somer a Hotam a ich sestra Suva. Jeftalovi synovia Fosef, Chamala, Aso, to sú Jeftalovi synovia, Somerovi synovia, Achy, Roaga, Haba, Aram, synovia jeho brata Helema, Sufa, Jemna, Seles, Amal, synovi, Sufovi synovia, Sue, Hernafet, Sual, Beri, Jamra, Bosor, Hod, Sama, Salusa, Vietra, Nabera. Jeterovi synovia, Jefone, Fasfa, Ara, Ulovi synovia, Are, Hanael, Aresiáš. Toto všetko sú Aserovi synovia, pohlavári rodín, vyberaní bojovníci, vodcovia, kníža. Keď ich spočítali do vojska, do boja, bolo ich počet 26 000 mužov. Od Benjamina pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Absel, tretí Ahara, štvrtý Noaha, piatý Rafa. Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud, Abisue, Náman, Ahoe, Gera, Sefufan a Huran. A toto sú synovia Ahodovi. Toto sú pohlavári rodin obyvateľov Gabaje. A odviedli ich do zajatia, do Manahatu, aj Námana a Achiaša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud. Od Saharajma na moabských nivách pochádzajú, keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru, od jeho manželky Hodesi pochádza Joba, Sebia, Mosa, Molchom, Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia pohlavári rodín. Od Mechusima pochádza Abitot a Elfán. Elfálovi synovia Heber, Misám a Samad. On postavil Lono a Lod a jeho osady. Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúci v Ajalone. Oni rozohnali obyvateľov Bietu. Ahio, Sesak, Jerimot, Zabadiáš, Arok, Heder, Michael, Jesfa a Joha boli Beriho synovia. Zabadiáš, Mozulán, Hezeky, Heber, Jesamari, Jesliáš a Jobab boli Elfálovi synovia. Jakým, Zefri, Zabdi, Elio, Enai, Seletaj, Eliel, Adaiáš, Barajáš a Samarat boli Semerovi synovia. Jesfam, Heber, Eliel, Abdon, Zefri, Anan, Hananeja,

Elam, Anatot, Tiáš, Jef, Diáš a Fanuel boli Sesakovi synovia. Samsari, Sochoriáš, Otoliáš, Jefsiáš, Eliáš a Zechri boli Jehoramovi synovia. To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme. V Gabaone však bývali otec Gabaonu, meno jeho manželky bolo Mácha, jeho prvorodinný syn bol Abdon, ďalej Sur, Kis, Baal, Nadar, Gedo, Rahio, Zaher a Makelot. Od Makelota pochádza sama, títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme. Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul, od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinada a Esbal. Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádzal Micha. Michovi synovia Fiton, Melech, Taras, Áhaz. Od Áhaza pochádza Joada, od Joadu pochádza Alamad, Azmod a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa, od Mosu pochádza Baná, jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Asel. Asel mal 6 synov, ich mená sú Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Abdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia a synovia jeho brata Eseka, prvorodený Ulmán, druhý Jehus, tretí Elifalet. Ulamovi synovia boli mužovia bojovníci, ktorí napínali kušu. Mali mnoho synov a vnukov, 150. Títo všetci pochádzali od Beniaminových synov. Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v knihe izraelských a judských kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu. Prví obyvatelia boli tí, ktorí sa osadili na svojich majetkoch vo svojich mestách, Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia. V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manasesa, Otej, syna Júda, syna Amriho, syna Omrajho, syna Beniho, zo synov Júdovho, syna Fáresa. Zo Selovcov, prvorodený Asaiáš a jeho synovia, zo synov Zareho Jehuel a ich bratia 690. Zo synov Benjamína Salosin, Mosolama, syna Odus, Jáša, syna Asana, je Jobo, Jobaniáš, syn Jerohama, Ela, syn Oziho, syna Mochorio, Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša. A ich bratia podľa svojich rodov 956. Títo všetci boli rodiny pohlavári svojich rodín. Z kňazov Jedajáš, Joj, Jarib, Jachib, Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Mária, Jota, syna Achitoba, knieža Božieho domu. Ďalej Adajáš, syn Jerohama, syna Fasuha, syna Malchiáša, Másaj, syn Adiel, syna Jezeru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera. A ich bratia pohlavári svojich rodín 1760. Udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome. Z Levitov Semiáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hesebiáša, so synov Merariho, Bakbakar, Chereš a Galal, Mataniáš, syn Michu, syna Zechrio, syna Asafa, Abdiáš, syn Semiáša, syna Galala, syna Idurtura, Barachiáš, syn Asu, syna Elkánu, ktorý býval v dvoroch Netofatilov. Vrátnici Selum, Akub, Telmon, Achimán a ich bratia. Selum bol pohlavárom. Kráľovskej brane na východ až do dnešného, do dneška sú oni vrátnikmi tábora Levitov. Selum totiž syn Koreho, syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, domom svojho otca s Koreovcami, bol ustanovený konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri pánovom tábore strážcami vchodu. Eleazarov syn Finés bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán je, nech je s ním. Zachariáš syn Mosolajmu bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia. Všetkých vyvolených sa vrátnikov pri dvera bolo 212. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a vidieť Samuel. Oni a ich synovia boli ustanovení za strážcov bránach pánovho domu, domu v stánku. Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na 7 dní, lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov, títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu. Nocúvali
na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať. Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali. Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvetné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, tymián a voňavky. Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti. Mataniáš s Levitovom bol prvorodený, Korejtu Seluma mal na starosti veci pečené na panve. Niektorí z Kátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladané chleby, aby ich pripravili každú sobotu. Toto sú speváci, pohlavári levických rodín, ktorí sa zdržiavali v komorách, lebo vo dne ich noci na nich čakala robota. To sú pohlavári levických rodín podľa ich rodov. Pohlavári. Oni bývali v Jeruzaleme. V Gabaone však býval otec Gabaona, Jehiel. Meno jeho manželky bola Mácha. A jeho prvorodený syn Abdon, potom Súr, Kis, Bál, Ner, Nadab, Gedon, Ahio, Zachariáš a Makel. Od Makelona pochádza Samán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme. Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šál. Od Šála pochádza Jonatán, Melchisúba, Sua, Abinadab a Esbál. Jonatánov syn bol Meribál. Od Meribála pochádza Micha. Synovia Michu, Fiton, Melech, Tár, Achaz. Od Ahaza pochádza Jara, od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa, od Mosu pochádza Bana, od jeho syna Refiáša pochádza Elasa. A od jeho syn aj od neho syn Asel. Asel mal 6 synov, ktorých mená boli Ezrikam, Bokru, Izmael, Sarajáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela. Dejiny kráľa Dávida. Filištinci bojovali proti Izraelitom, Izraeliti utiekli pred Filištincami a pozabíjani ležali na vrchu Galboje. Ale Filištinci stíhali Šaula a jeho syna. A tak Filištinci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisúvu. Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami. Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: Vyta svoj meč a prebodním a ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma. Ale zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnož videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel. Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu. Keď celé množstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že Izraeliti utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mesta a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich. Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padli na vrchu Galboje. Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zavesili v dome Dagona. V Jábez Galáde sa dozvedeli, že urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu. Ich kosti pochovali pod terbintom v Jábese a postili sa 7 dní. Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo. Vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi. Dávid král nad celým Izraelom. I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: Hla, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja, a Pán, tvoj Boh, ti povedal: Ty pás môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad mojim ľudom Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela. Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvatelia krajiny Jebuzejci. Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: Nevojdeš sem. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. A Dávid povedal: Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom. Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom. Dávid sa usadil v hrade
preto ho nazvali Dávidovým mestom. Potom opevnil mesto dookola od Nela až po ohradu. Joab však opravil ostatok mesta. Takto Dávid stále zrastal a Pán zástupov bol s ním. Dávidovi hrdinovia. Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prísľubenia kráľom nad Izraelom. Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid. Hachámonyho syn Jezbal bol veliteľom 30. On sa rozohnal svojou kopijou proti 300, ktorých zabil jedným razom. Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok pola plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred filištíncami, postavili sa v prostred ostredku, bránili ho a filištíncov porazili. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo. Raz zostúpili traja z 30 pohlavárov ku skale k Dávidovi do jaskyne Adulam. Tábor filištíncov však bol v údolí Refaim. Dávid bol práve v pevnosti a posádka filištíncov bola vtedy v Betleheme. Tedy Dávid vyslovil žiadosť. Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? Na to sa tí traja prebili cez tábor filištíncov, načerili vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Doniesli ju a dali Dávidu. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi a povedal, nech ma Boh chráni urobiť to. Mám piť krv týchto mužov s ich životom. Veď ju doniesli s nasadením svojich životov. Preto ju nechcel piť. To urobili traja hrdinovia. Joab brat Abisaj bol hlavou 30. On sa rozohnal svojou kopijou proti 300, ktorých prebodol. Mal meno medzi 30. Medzi 30 bol dvojnásobne vážený. Bol im kniežaťom. Ale tým trom sa nevyrovnal. Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kapselu, porazil dvoch božích levov moabských, ale aj zišiel dolu a zabil studni leva v taký deň, keď bol sneh. On zabil Egypťana, muža vysokého 5 lakťov. Egypťan mal v ruke kopiu ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiu z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopiou. To urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi 30 hrdinami. Bol váženejší ako 30, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu. Ďalší udatní hrdinovia. Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betlehema, Samoc Harodu, Hales Faletu, Hira, syn Akesa z Tekuji, Abiezer z Anatotu, Sobochajn z Chusi, Ilaj z Ahonu, Maharajn z Netofanu, Heled syn Bánu z Netofatu, Etaj syn Ribajho z Gabaj Benjamínovcov, Banaiáš z Faratonu, Huraj z údolia Gást, Abiel z Arbatu, Azmod z Bauramu, Eliaba zo Salabonu, synovia Asema z Gezonu, Jonatán syn Sageho z Aroru, Ahiam syn Sachara z Aroru, Urov syn Elifal, Hefel a Mecheri, Ahia z Felonu, Hesro z Karmelu, Azbajho syn Náraj, Nátanov brat Joel, Agarajho syn Mibahar, Amončan Selek, Náraj z Berotu, zbrojnož Joaba, syna Sarvie. Ira z Jetru, Garek z Jetru, Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabad, Rubenovec Adina, syn Zizu, vodca Rubenovcov a s ním 30. Hanan syn Máchu, Jozafát z Matany, Oziáš z Aštarotu, Sama a Jahiel, synovia Hotama z Aroru. Samriho syn Jedihel, jeho brat Joha z Tosaj, Eliel z Mahumi, Elnámeovi synovia Jeribaj a Josaja. Maobec Jetma, Eliel, Obed a Jasiel v Masobie. A títo prišli za Dávidom do Sigeleku, keď bojoval ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula. Patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji. Naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy. Zo Šaulových bratov Benjamínovcov, pohlavár Ahiezer a Joás, synovia Samau z Gabaji, Jaziel a Falet, synovia Azmota, Baracha a Jehu z Anatotu, Samaiáš z Gabaji, hrdina medzi 30 a nad
30. Jeremiáš, Jeheziel, Johanan a Jezabad z Gadery, Eluzaj, Jerimut, Baliáš, Samariáš, Harufan, Safatiáš, Elkana, Jesiáš, Azariel, Korachovci, Joezer a Jezbám, Joela, Zabadiáš, synovia Jerohama z Geduru. Aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púž udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou. Vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách. Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Aliab, štvrtý Masmana, piatý Jeremiáš, šiestý Eti, siedmý Eliel, osmý Jahanan, deviatý Elzabad, desiatý Jeremiáš, jedenásty Machabdabnaj. Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden najmenší bol nad 100, najväčší nad 1000 vojakmi. To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti. Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa. Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách nevezí neprávosť, nech to vidí a treste Boh našich otcov. Vtedy Amasia veliteľa 30 objal duch. Tebe, Dávid, a s tebou, syny Zajho, nech je pokoj. Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh. Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov. Z Manasesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s filištíncami do boja proti Šaulovi, ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac. Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi. Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manasesovcov Etnas, Jezabad, Jedihel, Michael, Jezabad, Eliu a Salati, velitelia tisícok Manasesovcov. Oni boli Dávidovi na pomoci proti koristníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku. Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu priniesli Šaulovo kráľovstvo. Synovia Júdu ozbrojení štítom a kopijou, 6800 vystrojených do boja. Zo synov Simeona 7100 hrdinských bojovníkov, zo synov Lévyho 4600. Tiež Jojada knieža Áronovcov a s ním 3700, ďalej Sadok hrdinský mladí a jeho otcovský dom 22 kniežat, Benjaminových synov Šaulových bratov 3000. Väčšina z nich sa však doteraz držala z prievodu Šaulovho domu. Zo synov Efraima 20 800 smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode. Z polovice Manasesovho kmeňa 18 000 boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa. Z Isacharových synov takí, ktorí každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť, mali 200 veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením. Zo Zabulona vystrojených do boja a bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami 50 000, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom. Z Neftaliho 1000 kniežat a s nimi 37 000 so štítmi a kopiami. Z Dana 28 600 nastupujúcich do boja. Z Asera 40 000 pripravených nastúpiť do boja. A zo Zajordánska z Rubena, Gada a polovice Manasesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska 120 000. Všetci títo bojovníci vystrojení do šíku prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyselne chceli Dávida urobiť kráľom. A boli tam u Dávida 3 dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali. Ale aj tí, čo bývali blízko nich, až po Isacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, muliciach a dobytku, tiež múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce, hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.
prenášanie archy zmluvy. Dávid sa poradil s veliteľmi tisícok a stotín so všetkými kniežatami. A Dávid povedal celému zhromaždeniu Izraelitov. Ak sa vám to páči, ak to pochádza od Pána, nášho Boha, pošlime k ostatným svojim bratom do všetkých krajov Izraela a zároveň ku kňazom a levitom do miest pri ich pastvinách, aby sa zhromaždili k nám. Prinesme zase k nám archu svojho Boha, lebo začiaľ Šaula sme sa na ňu nepýtali. A celé zhromaždenie vravelo, že to treba urobiť, lebo vec sa páčila všetkému ľudu. A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od Egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kiriatiarim. Dávid a celý Izrael išiel hore do Bály, do Kiriatiarimu, ktorý je v Júdsku, aby odtiaľ doniesli archu Boha, Pána sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva jeho menom. Božiu archu odviezli z Abinadabovho domu na novom voze. Oza a Ahio viezli vod. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach za sprievodu citár, harf, bubienkov, cymbalov a trúb. Keď prišli Chidonovmu humnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voli sa potkli. Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam pred Bohom. Dávid sa zarmútil preto, že Pán zasadil Ozový úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zlakol Boha a povedal, akože by som mohol Božiu archu zaniesť sebe. Preto Dávid sa nezaniesol archu k sebe do Dávidovho mesta, ale zabočil s ňou do domu Getčana Obededoma. V Obededovom dome ostala Božia archa 3 mesiace a Pán požehnal Obededov dom a všetko, čo mal. Dávidova domácnosť. Hiram, král Týru, poslal Dávidovi poslovi cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povyšuje jeho kráľovstvo. Dávid si vzal z Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Elifalet, Noga, Nafek, Jafiáš, Elisama, Báliada a Elifalet. Dávid porazí Filištíncov. Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti nim. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval Boha. Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky? A Pán mu odpovedal. Choď, vydám ti ich do ruky. Prišli do Bál Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal. Pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda. Preto dali tomu mestu meno Bál Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť. Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí. Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal. Nechoď za nimi, ale obídi ich a choď na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrchoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pre tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh a porazil tábor Filištíncov od Gabaonu až po Gazer. Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a Pán naplnil strachom pred ním všetky národy. Nastával si domov v Dávidovom meste, pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan. Vtedy Dávid povedal, Božiu archu nesmie niesť nik, iba leviti, lebo Pán ich vyvolil, aby nosili Božiu archu, aby ju obsluhovali na veky. Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov, aby vyniesli Pánovu archu na miesto, ktoré jej pripravil. Zvolal aj Áronových synov a levitov. Z Kátových synov knieža Uriela a jeho bratov 120, zo synov Merariho knieža Asaiáša a jeho bratov 220, z Gersonových synov knieža Joela a jeho bratov 130, z Elisafanových synov knieža Semeiáša a jeho 200 bratov, z Hebronových synov knieža Eliela a jeho bratov 80, z Ozielových synov knieža Aminadaba a jeho bratov 112. Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatera
ako aj Levitov Uriela, Asajáša, Joela, Semejáša, Eliela a Aminadaba. A povedali, vy ste hlavy levických rodín, posvete sa vy, vaši bratia, a vyneste archu Pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil. Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás Pán náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí. Kňazi a leviti sa teda posvetili, aby mohli vyniesť archu Pána Izraelovho Boha. Potom synovia Léviho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid rozkázal kniežatám levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov a hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti znášal do výsosti. Ustanovili teda levitov Joelovho syna Hemana a z jeho bratov Barachiášovho syna Asafa a z nich bratov zo synov Merariho Kusiášovho syna Etana a s nimi ich bratov druhého radu Zachariáša, Jazila, Semiramota, Jahielányho, Eliaba, Banajáša, Malásiáša, Matajáša, Elifalu, Makeniáša, Obededoma, Jehiela, vrátnikov a spevákov Hemana, Asafa a Etana, aby hrali na medených cymbaloch. Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jahiel, Ani, Eliab, Measiáš a Banajáš na harfe pre dievčenský hlas. Matajáš, Elifalu, Makeniáš, Obededom, Jehiel, Ozaziu na citarách viedli hlboký hlas. Levické knieža Choneniáš bol pri prenášaní. Riadil prenos, lebo bol rozumný. Barachiáš a Elkána boli strážcami archy. Kňazi Sebeniáš, Jozafa, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Panajáš a Eliezer trúbili pred Božou archou na trúby. Obededom a Jehiáš boli strážcami archy. Potom Dávid, starší Izraela, kniežatá tisícok išli, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Obededovho domu s radosťou. A keď Boh pomohol levitom, ktorí niesli Pánovu archu zmluvy, obetovali 7 bíčkov a 7 baranov. Dávid bol oblečený do jemného plášťa aj všetci leviti, ktorí niesli archu aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátený efód. Celý Izrael vynášal Pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu trúb a cymbalov a hrali na harfy a citary. Keď Pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci. Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom. Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud Pánovo mene. Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochní chleba, meso a hroznový koláč. Potom z levitov ustanovil pred Pánovou archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychvalovali Pána Izraelovho Boha. Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jahiel, Matania, Želia, Panejáš a Obedom. Jahiel hral na harfe a citare Asaf na cymbale. Kňazi Banajáš a Jeziel však ústavične trúbili pred Božou archou zmluvy. V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána. Oslavujte Pána, zývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. Jeho svätým menom sa honoste, nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia, na výroky jeho úst. Vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. On, Pán, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia po celej zemi. Pamätajte večne na jeho zmluvu. Na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, na zmluvu, čo s Abrahamom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, keď povedal, tebe dám kanánsku krajinu, ako váš podiel dedičný. Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine, a od kmeňa prechodili ku kmeňu z jedného kráľovstva k inému národu, nedovolil, aby im niekto krivdil. I kráľov karhal kvôli nim. Netýkajte sa mojich pomazaných,
neubližujte mojim prorokom. Spievaj Pánovi celá zem, zvestujte jeho spásu deň čo deň, ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Lebo veľký je Pán a veľké chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. Lebo ničotí sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. Znešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je. Zdávajte Pánovi rodiny národov, zdávajte Pánovi slávu a čest, zdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár. Kláňajte sa Pánovi v posvetnom rúchu. Nech sa pred ním chveje celá zem. On upevnil zemekruh, nepohne sa. Tešte sa, nebesia, plesaj zem. Nech hlásajú medzi pohanmi. Pán kráľuje. Nech more zahučí a čo ho naplňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Povedzte, zachrán nás, Bože, náš Spasiteľ, zhromaždi a vyslobod nás, krajín pohanských, aby sme mohli Tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa Tvojimi chválospevmi. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až na veky. A všetok ľud nech privolá. Amen. A chvála Pánovi. A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu každý deň podľa poriadku. Idú tu novho syna obede doma, Hosu a ich bratov 68 ustanovil za vrátnikov. Kňaza Sadoka a jeho bratov nechal ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izrael. A s nimi Hemaná a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A u nich, u Hemaná a Idutuna, trúby a cymbaly, aby hrali na nich a na všetkých božích hudobných nástrojoch, Idutunomových synov ustanovil v bráne. Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom. Pánove prisľúbenia. Keď sa Dávid usadil vo svojom dome, povedal Dávid prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Pánova archa zmluvy je pod kožami. Nátan povedal Dávidovi: Urob všetko, čo zamýšľaš, lebo Pán je s tebou. Ale v tú noc Pán oslovil Nátana: Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi, toto hovorí Pán, nie ty mi postavíš dom, v ktorom mám bývať. Veď som nebýval v dome odo dňa, čo som Izraelito vyviedol až po dnešný deň, ale chodil som zo stanu do stanu a z príbytku do príbytku. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovíčkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael, prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi. Toto hovorí Pán zástupov. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad môjim ľudom nad Izraelom. Bol som s tebou, kde si len šiel. Vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť. Ani zlosinovia ho už nebudú ničiť ako prv. Aj odo dní, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom, pokorím všetkých tvojich nepriateľov. A oznamujem ti, že Pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude z tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo. On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A neodnímem mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu, ktorý bol pred tebou. Ustanovím ho vo svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky a jeho trón bude pevný na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Na to král Dávid šiel, posadil sa pred Pána a hovoril: Kto som ja, Pane, Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Bože, v Tvojich očiach málo. Nuž hovoríš o dome svojho sluhu
aj do budúcnosti a zhliadol si na mňa ako na človeka, ktorého povyšuješ, Pane Bože. Čím by mohol Dávid ešte prispieť k tvojej sláve? Veď ty poznáš svojho sluhu. Pane, kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si si urobil celú túto veľkú vec. Chcel si zjaviť všetky veľké veci. Pane, tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud? Chcel si si urobiť veľké a obávané meno a chcel si vyhnať národy spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Svoj ľud Izrael si urobil svojim ľudom, na veky ty. Pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, Pane, nech sa na veky splní slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome. A urob tak, ako si hovoril. Nech tvoje meno trvá a preslávi sa na veky. A budú hovoriť, Pán zástupov, Boh Izraela, Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, môj Bože, dal si svojmu sluhovi zjavenie, že mu vybuduješ dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa pred tebou. A teraz, Pane, ty si Boh, ty si slúbil svojmu sluhovi toto podobrodenie. A teraz si začal žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou. Keď ho ty, Pane, požehnáš, bude požehnaný na veky. Dávidové víťazstvá. Potom Dávid porazil Filištíncov, podrobil si ich a vzal Filištíncom z ruky Gét a k nemu patriace osady. Porazil Moabčanov a Moabčania sa stali Dávidovými poddanými, platili poplatky. Dávid odrazil až k Ematu kráľa Soby Adarezera, keď išiel rozšíriť svoju moc na rieke Eufrat. Dávid mu zajal 1000 vozov, 7000 jazdcov a 20 000 mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nechal z nich iba 100 záprahov. Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Adarezerovi, kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil 22 000 mužov. Na to Dávid ustanovil damacenskom aramejsku dozorcov a Aramejčania sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Adarezerovi sluhovia a zaniesol ich do Jeruzalema. Z Adarezerových miest Tebatu a Chunu vzal Dávid veľmi veľa kovu. Z neho Šalamún urobil kovové more, stĺpy a kovové nárade. Keď sa kráľ Ematu Tou dopočul, že Dávid porazil celú armádu kráľa Soby Adarezera, poslal svojho syna Adorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Adarezerovi a že ho premohol. Lebo Adarezer bol nepriateľ Tohuo. Všetky zlaté, strieborné a kovové veci zasvetil kráľ Dávid Pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré doniesol od všetkých národov, od Edomčanov, od Moabčanov, od Amončanov, od Filištíncov a od Amalekitov. Abisaj syn Sarvie porazil Edomčanov v Solnom údolí 18 000 mužov. Edomsku stanovil dozorcov a celé Edomsko sa stalo Dávidovými poddanými. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid kráľoval nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joab syn Sarvie bol veliteľom vojska, Ehiludov syn Jozafát bol kancelárom, Achitobov syn Sadok a Abiatiarov syn Achimelech boli kňazmi. Susa bol pisárom, Joadov syn Banajáš bol veliteľom Keraťanov a Feletanov a Dávidovi synovia boli kráľovi prvý po ruke. Vojna proti Amončanom a Aramejčanom. Potom zomrel kráľ Amončanov Naas a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn. Dávid si povedal, preukážem Naasovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, lebo jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Dávid teda poslal poslov, aby mu vyslovil sústrasť v žiali za jeho otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov vysloviť Hanonovi sústrasť, ale amonské kniežatá vraveli Hanonovi. Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neprišli Dávidovi sluhovia k tebe preto, aby preskúmali, rozvrátili a prezreli krajinu? Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil ich šaty im do polovice
až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. Oni odišli. Dávid však dostal od týchto mužov správu a poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení. Král im odkázal. Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastie brada, potom sa vrátite. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslal Hanon a Amončania 1000 hrivien striebra, aby si z Mezopotámie a z aramejskej Máchy a z osoby najali vozy a jazdcov. Najali si 32 000 vozov a kráľa Máchy s jeho ľudom. Oni prišli auto a borili sa pred Medabou. Aj Amončania sa zhromaždili zo svojich miest a došli do boja. Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko bojovníkov. Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pri vchode mesta. Králi, ktorí prišli, boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok vojska odozdal do ruky svojho brata Abisaja a postavili sa proti Amončanom. A povedal, ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, vypomnožem ti ja. Buď udatný, veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joába mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, utiekli pred ním. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli aj oni pred jeho bratom Abisajom a vtiahli do mesta. Joab potom išiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, poslali poslov a dali nastúpiť Aramejčanom, ktorí boli za riekou, pod vedením veliteľa Hadadezerovho vojska Sofacha. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán, prišiel k ním, zriadil proti Aramejčanom šík a pustil sa s ním do boja. Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 7000 vozov a 40 000 pešiakov a zabil aj veliteľa vojska Sofacha. Hadadezerovi poddaní videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Dávidom mier a boli mu poddaní. A Aramejsko až už viac nechcelo ísť Amončanom na pomoc. Po roku v tom čase, keď králi vychádzajú do boja, vyviedol Joab vojenskú moc a spustošil krajinu Amončanom. Potom prišiel Grábe a obliehal ju. Dávid však ostal v Jeruzaleme, Joab porazil a zboril Rábu. Dávid sal korunu ich kráľa z jeho hlavy a zistil, že váži hrivnu zlata. Bol na nej trávokam, ktorý sa dostal na Dávidovu hlavu. Z mesta odniesol množstvo koristi a ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol a roztrhal pílami a železnými sekerami. Podobne naložil Dávid so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema. Boje s Filištíncami. Po tomto sa strhla zase vojna s Filištíncami pri Gazeri. Tam porazil Husaťan Sobochaj, Safajho z Refajmoho rodu a pokoril ho. Opäť vypukla vojna s Filištíncami. Vtedy Jariho syn Elchanan zabil brata Gieťana Goliáša Lachmio. Drevo na jeho kopii bolo ako návoj. A zasa došlo k vojne v Giete. Tam bol ohromný muž, ktorý mal po 6 spolu 24 prstov. Aj on bol z Rafajovho potomstva. Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samalu. Títo boli z potomstva Rafu v Giete. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov. Ščítanie ľudu. I povstal Satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov. A Dávid povedal Joábovi a kniežatám ľudu. Choďte, spočítajte Izraelitov od Bersabe až po Dan a podajte mi správu. Chcem vedieť ich počet. Ale Joáb povedal, nech pán rozmnoží svoj ľud 100 raz tak, ako ho je. Či sú nie všetci, môj kráľovský pane, tvojimi sluhami? Prečo si môj pán žiada túto vec? Prečo chce byť vinníkom Izraela? Ale král trval na svojom rozkaze Joábovi a Joáb sa vydal na cestu. Pochodil po celom Izraele a prišiel do Jeruzalema. A Joáb odovzdal výsledok sčítania ľudu Dávidovi. V celom Izraeli bolo 1 100 000 mužov, ktorí tasia meč. Judovcov však bolo 470 000 mužov, ktorí tasia meč. Levitov a Benjamínovcov nepočítal medzi nich, lebo Joábovi bol Dávid rozkaz
odporní. Ani Bohu sa táto vec nepáčila a potrestal Izraelitov. Tedy Dávid hovoril Bohu: Veľmi som zhrešil, keď som sa dopustil tej veci. Teraz však odpusť hriech svojho sluhu, lebo som konal veľmi nerozumne. Na to Pán oslovil Dávidovho víca Gada: Choď a povedz Dávidovi, toto hovorí Pán. Predkladám ti tri veci. Vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím. Gad išiel k Dávidovi a povedal mu: Toto hovorí Pán. Vyber si. Buď trojdňový hlad, alebo že budeš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi tak, že ťa bude stíhať meč tvojich protivníkov, alebo že bude v krajine 3 dni meč Pánov, mor, a Pánov anjel bude ničiť po celom území Izrael. Teraz teda uváž, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. Dávid povedal Gadovi: Som vo veľkej úzkosti, no nech padnem do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Ale do ruky človeka nechcem padnúť. Tak Pán dopustil mor na Izrael, takže z Izraelitov padlo 70 tisíc mužov. Potom Boh poslal anjela do Jeruzalema, aby ho ničil. Ale keď ničil, Pán zliadol, zľutoval sa nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý ničil: Dosť už, teraz už spusť ruku. Pánov anjel stál pri humne Jebuzejca Ornana. Keď Dávid zdvihol zrak, videl Pánovho anjela stáť medzi zemou a nebom a s vytaseným mečom v ruke, ktorú mal vystretú nad Jeruzalem. Na to Dávida starší, poobliekaný do vrecovým, padli na tvár a Dávid hovoril Bohu: Nerozkázal som ja spočítať ľud? Ja som teda zhrešil, ja som spáchal zlo. Ale tieto ovečky čože urobili? Pane, môj Bože, dvihni svoju ruku na hubenie proti mne a proti domu môjho otca, nie však proti svojmu ľudu. A Pánov anjel poveril Gada povedať Dávidovi, aby šiel hore a aby na humne Jebuzejca Ornana postavil Pánovi oltár. Dávid teda šiel hore podľa slova, ktorému Pánovom mene povedal Gad. Keď sa Ornan obrátil, videl anjela a jeho štyria synovia, ktorí boli s ním, sa schovali. Ornan práve mlátil pšenicu. Dávid šiel k Ornanovi. Keď sa Ornan pozrel a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa Dávidovi tvárou až po zem. Tu Dávid povedal Ornanovi: Daj mi miesto, kde máš humno, chcem na ňom postaviť Pánovi oltár. Daj mi ho za plnú cenu. Potom sa rana vzdiali od ľudu. Ornan povedal Dávidovi: Vezmi si ho a nech môj kráľovský pán urobí, čo uzná za dobré. Pozri, hovedá dám na ceblopal, mláťačku na drevo a pšenicu na nekrvavú obetu. To všetko dávam. Ale král Dávid odpovedal Ornanovi: Nie, chcem to od teba kúpiť za plnú cenu. Nevezmem predsa pre pána to, čo je tvoje, a neobetujem celopal zadarmo. A tak dal Dávid Ornanovi za to miesto zlato o váhe 600 šeklov. Potom tam Dávid postavil Pánovi oltár, obetoval celopaly a pokojné obety a vzýval Pána, ktorý odpovedal ohňom z neba, ktorý zoslal na oltár zapálnych obetí. Na to dal Pán anjelovi rozkaz a on dal svoj meč späť do pošvy. V tom čase, keď Dávid videl, že ho Pán vypočul na humne ho Jebuzejca Ornana, prinášal tam obety. Pánov príbytok, ktorý dal postaviť Mojžiš na pustatine a oltár zapálnych obetí, bol v tom čase na výšine v Gabaone. Ale Dávid nemohol ísť k nemu, aby tam uspor uprosoval Boha, lebo ho naplňal hrôzou meč Pánovho anjela. Preto Dávid povedal: Toto je Boží dom a toto je oltár na celopaly pre Izrael. Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela, a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu. Dávid prichystal aj množstvo železa na klíny do krídel, brána na háky a na také množstvo kovu, že ho nebolo možno odvážiť. Ako aj cedrové drevo bez počtu. Sidonci a Tyrčania dodali totiž Dávidovi množstvo cedrového dreva. Dávid si hovoril: Môj syn Šalamún je mladý a krehký a dom, ktorý sa má postaviť Pánovi, má byť veľký, aby vo všetkých krajinách dvíhal jeho česť a slávu, preto mu porobím prípravy. A Dávid prichystal pred svojou smrťou množstvo vecí. I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi Bohu Izraela. Dávid povedal Šalamúnovi: Syn môj,
Ja som mal na mysli postaviť domenu pána svojho boha, ale pán ma oslovil. Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. On postaví dom môjmu menu. On mi bude synom a ja mu budem otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním na veky. Teraz teda, syn môj, nech je pán s tebou, aby si mal úspech a aby si postavil dom pánovi svojmu Bohu, ako o tebe hovoril. Nech ti pán dá múdrosť a dôvtip a tá nech ťa ustanoví nad Izraela, aby si zachovával zákon pána svojho Boha. Lebo vtedy budeš mať úspech, keď budeš bedlivo plniť predpisy a ustanovenia, ktoré dal pán Mojžišovi pre Izrael. Buď pevný a mužný, neboj sa a nelakaj sa. Hľa, ja som pri svojom trápení pripravil pre pánov dom 100 000 hrivien zlata a 1 000 000 hrivien striebra. Kova železno nemožno ani spočítať, odvážiť. Také množstvo je. Prichystal som aj drevo a kamene. Ty budeš musieť pokračovať. Máš tiež množstvo robotníkov, tesárov, kamenárov, drevorobotníkov a odborníkov na akékoľvek práce zo zlata, striebra, kovu a železa, ktorého je bez počtu. Daj sa teda do práce a pán nech je s tebou. Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi. Či je pán váš Boh nie s vami? Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky a krajina sa sklonila pred pánom a jeho ľudom. Teraz hľadajte pána, svojho Boha, s oddaným srdcom a dušou. Schopte sa a postavte svätyňu pánovi Bohu, aby sa pánova archa zmluvy a Božie posvetné nádoby dostali do domu postaveného pánovmu menu. Keď Dávid ostarel a bol z cíti veku, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna a zhromaždil všetky izraelské kniežatá, kňazov a levitov. Levitov spočítali od 30 ročných nahor a ich počet bol podľa hlav 38 000 mužov. Z nich bude 24 000 viesť službu v Božom dome, 6 000 bude pisármi a sudcami, 4 000 vrátnikmi a 4 000 bude oslavovať pána na nástrojoch, ktoré som na oslavovanie dal urobiť. Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Lévyho synov Gersona, Káta a Meradia. Ku Gersonovi patrili Lédana Semej, synovia Lédana, pohlavár Jahiel, Zetana, Joel, Traja. Semejho synovia Salomit, Hosiel a Aran, Traja. To sú pohlavári Ledanovej rodiny. Semejho synovia Lehet, Zizal, Jaus a Baria. Títo štyria sú synovia Semejho. Jachat bol prvý, Ziza druhý, Jeovas a bratia nemali mnoho synov, preto ich počítali za jednu rodinu a jednu triedu. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel štyria. Amramovi synovia boli Áron a Mojžiš. Árona oddelili, aby slúžil v veľsvetine. On a jeho synovia na veky, aby pálil pred pánom Tymián, aby mu slúžil a jeho menom žehnal na veky. Mojžiš bol muž Boží, jeho synovia sa volali podľa kmeňa Lévyho. Mojžišovi synovia Gerson a Eliezer. Gersonovi synovia pohlavár Subuel. Eleazarovi synovia pohlavár Rohobiáš Eliezer nemal iných synov, ale Rohobiášovi synovia sa veľmi rozmnožili. Isárovi synovia pohlavár Salomit. Hebronovi synovia pohlavár Jereal, druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekma. Ozielovi synovia pohlavár Micha, druhý Jesiáš. Merariho synovia Moholi a Musi, Moholiho synovia Eleazar a Kis. Keď Eleazar zomrel, nemal synov, len céry, ktoré si vzali ich bratia, Kisovi synovia. Musiho synovia Moholi, Eder a Jerimo, Traja. To sú synovia Levyho podľa ich rodov, pohlavári rodín, spočítaní pri ščítaní podľa miena hlav, zamestnaní v službe pri pánovom dome od 20 ročných nahor. Lebo Dávid povedal, Pán Boh Izraela zaistil svojmu ľudu pokoj a bude bývať v Jeruzaleme na veky. A leviti už nemusia prenášať príbytok a všetko služobné náradie, lebo podľa posledných Dávidových slov patria do počtu leviti o 20 ročných nahor. Ich miesto bude po ruke Áronových synov v službe pri pánovom dome, na nádvoriach, v izbách, pri očistách rozličných posvetných vecí, pri prácach spojených so službou Božieho domu,
pri predkladaných chleboch, príjemnej múke na nekrvavé obety,

a zo synov Itamarových Achimelech. A zistilo sa, že čo sa týka mužských hlav Eleazarových synov, bolo viac ako synov Itamarových. Preto rozdelili Eleazarovým synom pohlavárov pre 16 rodov a Itamarovým synom pre 8 rodov. Žrebom rozdelili aj tých, lebo kniežatá svätyňa a Božie kniežatá boli aj z Eleazarových synov, aj z Itamarových synov. Popísali ich Natanael, syn Semeiáš, písar z rodu Lévyho, pred kráľom kniežatami, kňazom Sadokom a Abiatiarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levických rodov. Jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara. Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jediáša, tretí na Hirama, štvrtý na Seorima, piatý na Melchiáša, šiestý na Majimana, siedmy na Akosa, osmy na Abiáša, deviatý na Jesu, desiatý na Secheniáša, jedenásty na Eliaseba, dvanásty na Jakima, trinásty na Hofu, štrnásty na Izbába, pätnásty na Belgu, šestnásty na Emara, sedemnásty na Hezira, osemnásty na Afsesa, devätnásty na Feteiáša, dvadsiaty na Ezechiela, 21. na Jachina, 22. na Gamula, 23. na Daliahu, 24. na Mázajahu. Toto bolo ich poradie v službe, keď išli do pánovho domu podľa poriadku, ktorý zaviedol ich otec Áron a komu prikázal pán Boh Izraela. A z ostatných synov Lévyho, z Amramových synov Subájov, zo Subájových synov Jehediáš, z Rohobiáša, z Rohobiášových synov pohlavár Jesiáš, z Isárovcov Selemut, zo Selametmotových synov Jahat a Jerauho synovia, druhý Amariáš, tretí Ahaziel, štvrtý Jakmán, synovia Oziela, Micha a z Michových synov Semir, Michov brat Jesiáš, z Jesiášových synov Zachariáš, Merariho synovia Moholia Musi, Ozaiho synovia Beno, Merariho synovia Beno, Soám, Zachur a Hebri. Zmohol jeho Ezelár, ktorý nemal synov. Z Kisa Kisov syn Jeramiel, musí ho synovia Moholi, Eder a Jerimot. To sú Levyho synovia podľa ich rodov. Aj oni žrebovali tak, ako ich bratia Áronovi synovia pred kráľom Dávidom, Sadokom a Chimelechom, pohlavármi rodín, kňazmi a levitmi pohlavára rodiny tak, ako najmladšieho brata. Dávid aj vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Harm, Hemana, a idú tu na tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cymbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol za Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarár. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. Z Idutuna idú tu noví synovia Godoliáš, Suri, Jeseiáš, Asabiáš, Mataniáš, 6 pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu pána. Zemana, Hemanovi synovia Bokijal, Mataniál, Oziel, Sabuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemietiezer, Jezbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot. Všetci títo boli synovia kráľovovica Hemana, podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh. Dal Boh Hemanovi 14 synov a 3 céry. Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v pánovom chráme. Pri cymbalu, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa Asafa, Idutuna a Hemana. A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v pánovom speve samými majstrami bol 288. O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým majstrom i žiakom. Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi, druhý Godoliášovi, jemu jeho bratom a synom 12. Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom 12. Štvrtý Isárovi, jeho synom a bratom 12. Piatý Nataniášovi, jeho synom a bratom 12. Šiestý Bokijauovi, jeho synom a bratom 12. Siedmy Izraelovi, jeho synom a bratom 12. Vosmy Jesejášovi, jeho synom a bratom 12. Deviatý Nataniášovi, jeho synom a bratom 12. 10. Semeiášovi, jeho synom a bratom 12. 11. Ezraelovi, jeho synom a bratom 12. 12. Hasabiášovi, jeho synom a bratom 12. 13. Subájelovi, jeho synom a bratom 12. 14. Matatiášovi, jeho synom a bratom 12.

15. Jeremitovi, jeho synom a bratom 12. 16. Hananiášovi, jeho synom a bratom 12. 17. Esabkasovi, jeho synom a bratom 12. 18. Hananiovi, jeho synom a bratom 12. 19. Melotiovi, jeho synom a bratom 12. 20. Eliatovi, jeho synom a bratom 12. 21. Otirovi, jeho synom a bratom 12. 22. Gedeliatovi, jeho synom a bratom 12. 23. Mahaziotovi, jeho synom a bratom 12. 24. Remetiezerovi, jeho synom a bratom 12. Oddeli vrátnikov. Z Korelcov Meseliemiáš, Koreho syn z Asafových synov. Meseliemiáš mal synov prvorodeného Zachariáša, druhého Jedihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela, piatého Elama, šiestého Johanana, siedmeho Elioenehio. Obededom mal synov prvorodeného Semiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piatého Natanaela, šiesteho Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo pán ho požehnal. Jeho synovi Semiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní mužovia. Semiášovi synovia Otni, Rafael, Obed, Elzabad, jeho bratia udatní mužovia, Eliu a Samachiaš. Títo všetci boli zo synov Obededoma. Oni, ich synovia a ich bratia udatní mužovia, súci na službu. 62 Obededomovcov. Meselemiáš mal 18 udatných synov a bratov, synovia Hosu, zo synov Merariho, pohlavár Semri, lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom. Druhý Helkiáš, tretí Tebeliáš, štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo 13. Tieto oddiely vrátnikov mali na povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v pánovom dome. U každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov. Žreb na východ padol na Selemiáša, keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever, pre obede doma na juh a pre jeho synov na dom zbierok. Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šeleke na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže. Na východ bolo 6 levitov, na sever denne 4, na juh denne 4, pri zbierkach 2 a 2. Pre Parbar na západe 2, na ceste a 2 pri Parbate. Bare. To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho. Leviti ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvetených vecí. Zo synov Gersonovca Lenadana, pohlavári rodov Gersonovca Leladana, boli Jahielovci. Jahielovi synovia Zatana, jeho brat Joel, boli nad pokladmi pánovho domu. Zamramovcov, Isárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov a Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežatom nad pokladmi. Jeho bratia z Eleazera, jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zehri a jeho syn Selib. Tento Selimit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvetených vecí, ktoré zasvetili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia. Zvoje na skoristi to zasvetili na opravu pánovho domu. A všetko, čo zasvetil vidieť Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab syn Sarvie, alebo ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov. Isárovcov Choneniáš a jeho synovia boli určení pre vonkajšiu službu nad Izraelom za pisárov a sudcov. Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, 1700 udatných mužov, boli pred správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých pánových dielach a v kráľovej službe. Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V 40. roku Dávidovho kráľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v Galátskom jazere. Jeho bratov udatných mužov bolo 2700 pohlavárov rodín, ich ustanovil král Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manasesovho kmeňa zo všetkých božích a kráľovských veciach.
Synovia Izraela podľa ich počtu pohlavári rodín veliteli a tisícok a stotín a ich pisári, ktorí boli k službám kráľovi podľa jednotlivých oddielov, ktoré v každom mesiaci roka mesiac za mesiacom prichádzali a odchádzali. Jeden oddiel bol 24 tisíc. Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Zabdielov syn Jezboam. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Bol z Fáresových synov, pohlavárom všetkých kniežat vojska v prvom mesiaci. Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohevec, Dodaj, jeho oddiel a Makelot, knieža. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Banajáš, syn kniaza Jojadu, pohlavár. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Tento Banajáš bol hrdinom 30 a na 30. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizadab. Štvrtý vo štvrtom mesiaci bol Joabov brat Asael a po ňom jeho syn Zabadiáš. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Piatý v piatom mesiaci bol Jezrahita, knieža Samaot. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Šiestý v šiestom mesiaci bol Hira, syn Tekuna, Kesa a jeho oddiel bolo 24 tisíc. Siedmy v siedmom mesiaci bol Heles, Palaňan, zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Vosmý v osmom mesiaci bol Chusiťan, Sobochaj, zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Deviatý v deviatom mesiaci bol Anatoťan, Abiezer z Benjamínovcov. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Desiatý v desiatom mesiaci bol Netofaťan Maraj zo Zarahovcov. V jeho oddieli bolo 24 tisíc. Jedenásty v jedenástom mesiaci bol Faratoťan Toňan Banajáš zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Dvanásty v dvanástom mesiaci bol Netofaťan Holdaj Otonielovec. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Nad kmeňmi Izraela boli nad Rubenovcami Zechriho syn knieža Eliezer, nad Simeonovcami Máchov syn Safatiáš, nad Levitmi Kamuelov syn Hasabiáš, nad Áronovcami Saduk, nad Judovcami Eliu z Dávidových bratov, nad Isacharovcami Michaelov syn Amri, nad Zabulonovcami Abdiášov syn Jasmiáš, nad Neftalindmovcami Ozielov syn Jerimot, nad Efraimovcami Oziášov syn Ozeáš, nad polovicou Manasesovho kmeňa Fadiášov syn Joel, nad polovicou Manasesovho kmeňa v Galáde Zachariášov syn Jado, nad Benjaminovcami Abnerov syn Jasiel, nad Danovcami Jerohamov syn Ezrihel. To sú kniežatá izraelských kmeňov. Dávid nechcel spísať ich počet od 20 ročných nižšie, lebo Pán prislúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice letopisov kráľa Dávida. Nad pokladmi kráľa bol Adielov syn Azmod. Nad pokladmi však, ktoré boli na poli, v mestách, dedinách a vo vežiach, bol Oziášov syn Jonatán. Nad robotníkmi na poli, ktorí obrábali pôdu, bol Chelubov syn Ezri. Nad vinohradmi Semiáš z Rámy, nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiáš Josefami. Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na nížine, bol Balchanan z Gaderu. Nad zásobami oleja Joas. Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setraj zo Sáronu a nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat. Nad ťavami bol Izmael ha ubil, nad oslami Jadiás Meronotu a nad ovcami Agarejec Jazis. Títo všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. Dávidov stríc Jonatán, radca, múdry muž a pisár, s Hachomovnových synov Jahielom boli pri kráľových synov. Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Husaj bol kráľovým priateľom. Achitofelovým nástupcom bol Banajášov syn Jojada a Abiatiar. Kráľovým vojvodcom bol Joab. Dávid zhromaždil všetky kniežatá Izraela. Kniežatá kmeňov, kniežatá oddielov,
ktoré boli k službám kráľovi veliteľov tisícok, veliteľov stotín a správcov všetkých majetkov a statkov kráľa a jeho synov s komorníkmi i všetkých udatných mužov do Jeruzalema. Král Dávid sa postavil na nohy a hovoril: Počujte ma, bratia moji a ľud môj. Ja som zamýšľal postaviť dom, kde by odpočívala pánova archa zmluvy a podnož nášho Boha a porobil som prípravy pre stavbu. Ale Boh mi povedal, nebudeš stavať do môjmu menu, lebo si muž bojovný a vylieval si krv. Pán, Boh Izraela ma však vyvolil z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky. Lebo Júdu si zvolil za knieža v Júdovom dome, dom môjho otca, a v dome môjho otca sa mu páčilo mňa ustanoviť za kráľa nad celým Izraelom. A zo všetkých mojich synov, lebo veľa synov mi dal pán, vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby sedel na tróne pánovho kráľovstva nad Izraelom. A povedal mi, tvoj syn Šalamún postaví môj dom a moje nádvoria, lebo som si ho vyvolil za syna a ja budem jeho otcom. Upevním jeho kráľovstvo na veky, ak bude trvale plniť moje príkazy a ustanovenia ako dnes. A teraz pred očami celého Izraela, pánovho zhromaždenia, a aby to počul náš Boh. Zachovávajte a skúmajte všetky príkazy pána svojho Boha, aby ste si udržali dobrú krajinu a poručili ju svojim synom a po sebe na veky. Ty však, syn môj Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povolnou dušou, lebo pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa na veky. Pozri, pán ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Chop sa pevne diela. Potom Dávid odovzdal svojmu synovi Šalamúnovi rozvrh predsienie, jej budov pokladníc z horných izieb, vnútorných komôr a domu zľutovania. I plán všetkého, čo mal na mysli, nátvory pánovho domu, všetkých miestností dookola, pokladníc Božieho domu, pokladníc pre zasvetené veci, oddelený pred kňazov a levitov, všetkých prác potrebných na službu v pánovom dome a všetkých nádob potrebných na službu v Božom dome. I zlato podľa váhy, zlato na nádoby na rozličné služby, na strieborné nádoby, striebro podľa váhy, na všetky nádoby na rozličné služby. Aj na zlaté svietniky, aj lampy, zlato podľa váhy každého svietnika a jeho lampy. Aj striebro na strieborné svietniky podľa váhy svietnika a lampy podľa toho, aká bola úloha svietnika. Aj zlato na predkladané stoly o váhe potrebné na každý stôl. Aj striebro na strieborné stoly. Aj na vidlice, misky a kanvy ríde zlato na zlaté kalichy podľa váhy každého kalicha. Na strieborné kalichy striebro podľa váhy každého kalicha. Aj na kadidlový oltár rídze zlato podľa váhy, aj na podobu voza a cherubov zo zlata, ktorí rozostierajú krídla a zakrývajú pánovu archu zmluvy. Všetko toto mu vysvetlil podľa písma z pánovej ruky, všetky práce rozvrhu. Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: Pevne odhodlane sa chop diela, neboj sa, nestrachuj sa, lebo pán Boh, môj Boh, je s tebou. Nenechá ťa, neopustí ťa, kým nedokončí celé dielo služby pánovho domu. Hla, oddiely kňazov a levitov sú na každú službu pánovho domu. Aj tí, čo sa vyznajú v nejakej práci a takisto aj kniežatá ľud, sú ochotní na všetko, čo povieš. Na to král Dávid hovoril celému zhromaždeniu. Môj syn Šalamún, ktorého si Boh vyvolil, je mladý a krehký. Úloha je však veľká. Veď to nemá byť palác pre človeka, ale pre pána Boha. Zo všetkých svojich síl som chystal pre dom môjho Boha zlato na veci zlaté, striebro na strieborné, kov na kovové, železo na železné, drevo na drevené, onyxový kameň i na obruby, rubínový a pestrofarebný kameň, rozličné drahokamy a mramorový kameň v hojnosti. Okrem toho od radosti z domu svojho Boha, keďže mám majetok, zlato a striebro, dám na dom svojho Boha nad všetko to, čo som prichystal pre dom svätyne, 3000 hrivien zlata zo zlata ofírskeho a 7000 hrivien striebra prečisteného na obtiahnutie stien budov.
Kde treba zlato, zlatom, kde striebro, striebrom. A na každú prácu, ktorú budú robiť, ruky umelcov. A kto je ochotný darovať dnes plnou rukou Pánovi? Kniežatá rodov, kniežatá izraelských kmeňov, velitelia tisícok a stotín a správcovia kráľovských robot vyslovili ochotu a venovali na práce pri Božom dome 5000 hrivien zlata, 10 000 darejkov, 10 000 hrivien striebra, 18 000 hrivien kovu a 100 000 hrivien železa. A kto mal drahokamy, dal ich pre pokladnicu Pánovho chrámu do ruky Gerzona Jahiela. Ľud sa radoval dobrovoľných darov, lebo s veľkou ochotou srdca darovali Pánovi. Aj Dávid sa veľmi radoval. Potom Dávid dobrorečil Pánovi pred celým zhromaždením a Dávid hovoril: Zvelebený si, Pane Bože, nášho Otca Izraela, od vekov na veky. Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, velebá sláva, veď Tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo. Ty prevyšuješ všetko, si najvyšší. Bohatstvo a sláva pochádza od Teba. Ty panuješ nad všetkým, v Tvojej ruke je sila a moc, a v Tvojej moci je zveladiť a upevniť všetko. Preto ťa my teraz velebujeme, Bože náš, a chválime Tvoje slávne meno. Veď ktože som ja a ktože je môj ľud, že sme boli schopní takto Ti dať dary? Veď od Teba je všetko, a čo sme Ti dali, máme z Tvojej ruky. Lebo my sme pred Tebou cudzinci a pútnici, ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi, bez nádeje. Pane, náš Bože, celé toto množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme Tebe, Tvojmu svätému menu, postavili dom, je z Tvojej ruky a všetko je Tvoje. A viem, môj Bože, že Ty skúmaš srdce a ľúbi sa Ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj Tvoj ľud, ktorý je tu, daruje Ti s ochotou. Pane Bože, našich otcov, Abraháma, Izáka a Izraela, zachovaj všetky takéto zmýšľanie srdca svojho ľudu a pripútaj ich srdce k sebe. A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srdce, aby zachovával Tvoje príkazy, ustanovenia a predpisy, aby vykonal všetko a postavil palác, ktorý som pripravil. Potom Dávid vyzval celé zhromaždenie. Dobrorečte Pánovi, svojmu Bohu. A celé zhromaždenie dobrorečilo Pánovi, Bohu svojich otcov, korilo a skláňalo sa pred Pánom a pred kráľom. Potom prinášali Pánovi obety a nasledujúci deň obetovali Pánovi celopaly. 1000 bíčkov, 1000 baranov a 1000 baránkov s príslušnými nápojovými obetami a množstvo obiet za celý Izrael. V ten deň jedli a pili pred Pánom s veľkou radosťou a druhý raz ustanovili Dávidovho syna Šalamúna za kráľa a pomazali ho Pánovi za knieža. Sadoka však za kňaza. Šalamún si teda sadol ako král na Pánov trón na miesto svojho otca Dávida. Darilo sa mu celý a celý Izrael ho poslúchal. A všetky kniežatá, bojovníci aj všetci synovia kráľa Dávida podali ruku a podriadili sa kráľovi Šalamúnovi. Pán urobil Šalamúna veľmi veľkým pred očami celého Izraela a dal mu slávne kráľovstvo, aké nemal pred ním ani jeden izraelský král. Izajho syn Dávid kráľoval nad celým Izraelom. Čas, ktorý kráľoval nad Izraelom, je 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov. Zomrel v krásnej starobe, obdarený vekom, bohatstvom a slavou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún. Dejiny kráľa Dávida, prvšie i neskôršie, sú zapísané v príbehoch vica Samuela, v príbehoch proroka Nátana a v príbehoch vica Gada. Aj celé jeho kráľovanie, jeho moc i časy, ktoré prešli nad ním, nad Izraelom a nad všetkými kráľovstvami zeme. Druhá kniha Kroník. Král Šalamún. Dávidov syn Šalamún sa upevnil vo svojom kráľovstve. Pán jeho Boh bol s ním a urobil ho veľmi veľkým. Šalamún vyzval celý Izrael, veliteľov tisícok, stotín, sudcov, všetky kniežatá celého Izraela, pohlavárov rodín, a Šalamún išiel a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gabaone, lebo tam bol Boží stánok zhromaždenia, ktorý zhotovil Pánov služobník Mojžiš na pustatine. Božiu archu, pravda, vyniesol Dávid z Kiriatiarimu na miesto, ktoré jej Dávid pripravil. Postavili jej totiž v Jeruzaleme stan. Ale kovový oltár, ktorý urobil v Besele,
syn Horovho syna Uhrio, bol tam pred pánovým príbytkom. Ten Šalamún vyhľadal aj zhromaždenie. Šalamún vystúpil tam pred pánom ku kovovému oltáru, ktorý bol pri stánku zhromaždenia a obetoval na ňom 1000 celopalov. Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal mu: žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal Bohu: ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň a mňa si ustanovil na miesto neho za kráľa. Teraz teda, Pane Bože, nech sa splní tvoj sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi. Lebo ty si ma ustanovil za kráľa nad ľudom početným ako prach zeme. Daj mi teda múdrosti a vedomosti, aby som vedel, ako sa správať pred týmto ľudom. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento početný ľud? Boh odpovedal Šalamúnovi: pretože si toto mal na mysli a nežiadal si si bohatstvo, ani majetky, ani slávu, ani život tých, čo ťa nenávidia, ba ani dlhý život si nežiadal, ale si žiadal múdrosť a vedomosť, ktorou by si vedel spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa. Dáva sa ti múdrosť a vedomosť, ale dám ti aj bohatstvo, majetky a slávu, akú nemali králi, ktorí boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo budú po tebe. Potom Šalamún odišiel z výšiny, ktorá je v Gabaone spred stánku zhromaždenia, do Jeruzalema a kráľoval nad Izraelom. I nahromaždil si Šalamún vozy a jazdcov, mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme. Král sa pričinil, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra a zlata ako skal, cédrov však ako sykomôr, ktorých je na nížine množstvo. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a z Kóry. Královi kupci ich privádzali z Kóry za kúpnu cenu. Voz prišiel z Kóry za 600 strieborných a kôň za 150. Podobne sa prostredníctvom nich dostávali aj všetkým kráľom Hetejcov a Aramejčanov. Šalamún si zaumienil postaviť pánovmu menu dom a sebe dom kráľovský. Šalamún odpočítal 70 000 mužov na nosenie bremien a 80 000 kamenárov na vrchoch a k ním 3600 dozorcov. A Šalamún poslal týrskému kráľovi Hiramovi odkaz: ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, keď si mu poslal cédre, aby si postavil obytný dom, tak urob aj mne. Hľa, ja chcem postaviť dom menu pána, svojho Boha, a zasvetiť mu ho, páliť pred ním tymián, ako voňavú obetu ústavične, predkladať chleby, prinášať celopaly ráno i večer po sobotách, nov mesiacoch a sviatkoch pána, nášho Boha. To je večná povinnosť Izraela. Dom, ktorý chcem postaviť, má byť veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia. K tomu teda môže postaviť dom? Veď nebesá a nebesá nebiec ho nemôžu obsiahnuť. A ktože som ja, aby som mu postavil dom, ak nie len na to, aby sa pred ním pálil tymián? Teraz mi teda k tým umelcom, ktorí sú u mňa v Júdsku a Jeruzaleme, ktorých zaobstaral môj otec Dávid, pošli umelca, ktorý vie robiť veci zo zlata, zo striebra, z kovu, zo železa, z púrpuru, z karmazínu a zo šarlátu, a ktorý sa rozumie rezbárstvo. Pošli mi tiež cédrové, jedlové a ebenové drevo z Libanonu. Veď ja viem, že tvoji sluhovia vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú s tvojimi sluhami, aby mi pripravili veľa dreva, lebo dom, ktorý chcem postaviť, bude veľký a mimoriadný. A pozri, tvojim služobníkom, rubačom, ktorým budú stínať stromy, dám na stravu 20 000 korov pšenice, 20 000 korov jačmenia, 20 000 batov vína a 20 000 batov oleja. Hiram král Týru odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: pretože pán miluje svoj ľud, teba ustanovil nad ním za kráľa. Ďalej hovoril Hiram: nech je zvelebený pán Boh Izraela, ktorý urobil nebesa i zem, lebo dal kráľovi Dávidovi múdreho, vtipného, chápavého a rozumného syna, ktorý postaví dom pánovi a dom kráľovský. Teraz ti teda posielam múdreho, vtipného a rozumného muža, svojho otca Hirama. Je to syn ženy z Danových dcér, otec mu bol Týrčan. Vie robiť veci zo zlata, zo striebra, z kovu, zo železa, z kameňov, z dreva, z purpuru, zo šarlátu, plátna z karmazínu, rozumie sa rezbárstvu a vie vymyslieť všetko, čo sa mu predloží, spolu s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána, tvojho otca Dávida. No a pšenicu, jačmeň, olej a víno, o ktorom hovoril môj pán,
nech pošle svojim sluhom. My ti narúbeme dreva z Libanonu. Koľko len budeš chcieť, na pltiach ti ho priplavíme po mori do Jope a ty si ho odpravíš do Jeruzalema. Potom Šalamún spočítal všetkých cudzích mužov, ktorí boli v izraelskej krajine, podľa sčítania, ktoré previedol jeho otec Dávid, a zistilo sa, že ich je 150, 3600. 70 tisíc z nich urobil nosičmi bremien, 80 tisíc kamenármi vo vrchoch a 3600 dozorcami, aby ľud pracoval. Šalamún začal stavať Pánov dom Jeruzaleme na vrchu zjavenia Pána, ktorý sa zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana. Začal ho stavať v 2. mesiaci 4. roku svojho kráľovania. Šalamún staval Boží dom na takýchto základoch. Dĺžka 60 lakťov, v lakťoch podľa starej miery, a šírka 20 lakťov. Predsieň, ktorá predlžovala dom po šírke domu, bola 20 lakťov a výška 120. Znútra ju obtiahol ričným zlatom. Väčší dom vyložil jedlovým drevom, obtiahol jemným zlatom a na to dal porobiť palmy a reťazky. Pre ozdobu dal dom vyložiť drahokamami. Zlato bolo zlato z Parvajmu. Pokryl dom, jeho hrady, prahy, steny a jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov. Potom urobil dom veľsvätine. Jej dĺžka pred šírkou domu bola 20 lakťov, jej šírka 20 lakťov a dal ju obtiahnuť zlatom, asi 600 hrivnami. Váha klincov bola 50 čeklov. Aj horné miesta si obtiahol zlatom. V dome veľsvätine dal urobiť dvoch cherubov sochárske dielo a obtiahol ich zlatom. Dĺžka krídel cherubov bola 20 lakťov. Jedno krídlo bolo 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu. Druhé krídlo tiež 5 lakťov dlhé. Dotýkalo sa krídla druhého cheruba. Krídlo druhého cheruba bolo 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu. Druhé krídlo tiež 5 lakťov siahalo ku krídlu druhého cheruba. Krídla týchto cherubov boli roztiahnuté na 20 lakťov. Oni stáli na nohách a tváre mali obrátené k domu. Dal urobiť oponu z modrého a červeného purpuru z karmazínu a plátna a dal na ňu porobiť cherubov. Pred domom dal zotovi dva stĺpy, 35 lakťov vysoké a hlavice na nich mali 5 lakťov. Dal urobiť aj reťazky okolo, ako v príbytku, a pripevnil ich na hlavice stĺpov. Potom dal spraviť 100 granátových jablok a zavesil ich na reťazky. Stĺpy postavil pred chrám, jeden zprava, druhý zľava. Pravému dal meno Jachin a ľavému Boaz. Dal urobiť kovový oltár, bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 10 lakťov vysoký. Dal spraviť liaté more, 10 lakťov malo, od okraja k okraju, dookola okrúhle. 5 lakťov vysoké a dookola ho objala 30 lakťová stuha. Pod ním boli podoby býkov, ktoré ho popínali dookola. Po 10 lakťov opínali more dookola. Býky tvorili dva rady a boli spolu uliaté. Stálo na 12 býkoch. 3 boli obrátené na sever, 3 boli obrátené na západ, 3 boli obrátené na juh a 3 boli obrátené na východ. More bolo hore na nich a zadnou časťou boli obrátené dno. Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha. Podobný laliovému kvetu. Pojalo 1000 batov. Dal urobiť 10 umývadiel, 5 umiestnil napravo a 5 naľavo, aby v nich umývali. Oplakovali v nich, čo sa ho pripravovalo na celopál. More však bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi. Dal urobiť 10 zlatých sietníkov, aké mali byť, a umiestnil ich v bráne, v chráme. 5 na pravú a 5 na ľavú stranu. Dal spraviť 10 stolov a postavil ich v chráme. 5 na pravú a 5 na ľavú. Dal spraviť tiež 100 zlatých čiaž. Dal urobiť nádvorie pre kňazov a tiež veľké nádvorie, aj dvere na nádvorie a dvere dal obťahnuť kovom. More postavil na pravú stranu, na juhovýchod. Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré mal urobiť pre kráľa Šalamúna na Božom dome. 2 stĺpy, 2 kuželovité hlavice na vrchu oboch stĺpov, 2 mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 400 granátových jablok na 2 mriežkovania, po 2 rady granátových jablok na obe mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov. Urobil podstavce a umývadlá na podstavce, jedno more a pod ním 12 býkov, hrnce, metáky a vidlice.
Všetky tieto predmety urobil jeho otec Hiram kráľovi Šalamunovi pre pánov chrám z lesklého kovu. Král ich dal uliať v oblasti Jordána, v hlinenej zemi medzi Chochotom a Saredou. Šalamún dal urobiť všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu kovu. Šalamún dal tiež urobiť náradie, ktoré bolo v Božom dome, zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladané chleby, svietniky aj lampy, aby podľa predpisu horeli pred príbytkom z rídzeho zlata. Kvety, lampy a kliešte boli zo zlata, z dokonalého zlata. Nože, kropáče, misky a pánvy boli z rídzeho zlata. Dvere domu, vnútorné krídla do veľsvetyne a tiež krídla domu zvonka do chrámu boli zo zlata. Keď sa dokončili práce, ktoré Šalamún prevádzal na pánovom dome, Šalamún doniesol všetky zasvetené veci do svojho otca Dávida a striebro, zlato a všetky nádoby uložil v pokladniciach Božieho domu. Archu zmluvy donesú do chrámu. Tedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých pohlavárov, kmeňov, kniežata izraelských rodov do Jeruzalema, aby vyniesli pánovu archu zmluvy z Dávidovho mesta do Siona. Zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi všetci Izraeliti vo sviatok, ktorý bol v 7. mesiaci. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali leviti archu a vyniesli archu, stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to levitskí kňazi, kráľ Šalamón na celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť. A kňazi priniesli pánovu archu zmluvy na jej miesto do príbytku chrámu do veľsvetine, pod krídla cherubov. Cherubíni totiž rozprestierali krídla nad miestom, kde bola archa, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť, vyčinievať z archy spred príbytku. Zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche boli len dve kamenné tabule, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svätyne, lebo sa posvetili všetci kňazi, ktorí tam boli, bez ohľadu na oddiely, leviti, speváci, všetci, ktorí patrili Asafovi, Hemanovi a Edutunovi, ich synovia a ich bratia stáli oblečení do plátna s cymbalmi, harfami a citarami východne od oltára a s nimi asi 120 kňazi trúbili na trúbach. Trúbači a speváci boli takí jednotní, že bolo počul len jeden hlas chvály a oslavy pána. A keď sa vzniesol hlas trúb, cymbalov a hudobných nástrojov a keď oslavovali pána. Oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Pánov dom naplnil oblak, takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo Boží dom naplnila pánova sláva. Tedy Šalamún povedal. Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Ja som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať na veky. Potom sa král obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo. Hovorím, nech je zvelebený pán, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil sľub, čo dal vlastnými ústami môjmu otcovi Dávidovi, keď hovoril. Od dňa, keď som vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny, nevyvolil som si ani v jednom z kmeňov Izraela miesto, aby mi tam postavili chrám, aby tam prebývalo moje meno. A nevyvolil som si nikoho, aby bol kniežatom nad mojim ľudom Izraelom. Ale vyvolil som si Jeruzalem, aby tam prebývalo moje meno a vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojim ľudom Izraelom. Môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom menu pána Izraelovho Boha. Ale pán povedal môjmu otcovi Dávidovi. Keď si zamýšľal postaviť môjmu menu chrám, tvoj úmysel bol dobrý. Lenže nie ty postavíš chrám, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier. On postaví môjmu menu chrám. A pán splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som na miesto svojho otca Dávida, zaujal som trón Izraela, ako pán povedal, a postavil som chrám menu pána Izraelovho Boha. A tam som uložil archu, ktorý je pánova zmluva, čo uzavrel so synmi Izraela.
Potom si stal v prítomnosti celého zástupu Izraelitov pred pánov oltár a rozprestrel dlane. Šalamún dal totiž urobiť kovový stupeň a umiestnil ho na prostred dvora. Bol 5 lakťov dlhý, 5 lakťov široký a 3 lakte vysoký. Vystúpil naň, klakol si pred celým zhromaždením Izraelitov na kolena, rozprestrel dlane k nebu a hovoril: Pane Bože Izraela, nie je tebe podobného Boha ani na nebi, ani na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň svojim sluhom, ktorí celým svojim srdcom kráčajú pred tebou. Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, splnil sluh, ktorý si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si mu splnil, ako dokazuje dnešný deň. Teraz teda, Pane, Bože Izraela, spln svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu slúbil, keď si povedal: Nikdy ti nebude chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať podľa môjho zákona tak, ako si kráčal ty predo mnou. A teraz, Pane Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sluby, ktoré si dal svojmu sluhovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať s človekom na zemi? Veď nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť. O koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane môj Bože, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorý ti tvoj sluha predkladá. Aby tvoje oči vo dne i v noci boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal, že tam položíš svoje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa tvoj sluha bude modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty ho počuješ z miesta, kde bývaš z neba, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vynesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe a príde prisahať pred oltár v tomto chráme, ty, Pane, vypočuj z neba, zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami. Vinníkovi odplať a jeho činy mu uval na hlavu, nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale on sa obráti a bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj z neba a odpusť vinu svojmu ľudu Izraelu a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jemu a jeho otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich tresceš, ty vypočuj z neba, odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu, nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť, a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneď, kobylky a hmyz, keď bude jeho nepriateľ v krajine dorážať na jeho brány, alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú predniesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná svoju ranu a svoju bolesť, a vystrie dlane k tomuto domu, ty vypočuj z neba, z miesta, kde bývaš, odpusť a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdcia synov človeka. Aby sa ťa báli a po tvojich cestách kráčali celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal ich otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho národa Izraela, ale príde z ďalekej krajiny kvôli tvojmu veľkému menu, tvojej mocnej ruke a tvojmu vystretému ramenu, ak teda takí prídu a budú sa modliť v tomto dome, ty vyslíš z neba, z miesta, kde bývaš, a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud, Izrael, a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojim nepriateľom, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ak budú sa k tebe modliť smerom k tomuto miestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš z neba ich modlitbu a ich prosbu a vyslúžim právo.
ak sa prehrešia proti tebe. Veď nie človeka, ktorý by sa neprehrešil. A budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a premožiteľi a ich odvedú do zajatia, do krajiny či už ďalekej a či blízkej, ale vstúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojho zajatia sa budú modliť k tebe a budú hovoriť. Zhrešili sme. Nepravo a zločinne sme konali. Ak sa teda v krajine svojho zajatia, do ktorej odviedli celým svojim srdcom a celou svojou dušou obrátia k tebe a budú sa modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dali otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty z neba, z miesta, kde bývaš, vyslíš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúžim právo. A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil. Nech sú teraz, môj Bože, tvoje oči otvorené a tvoje uši pozorné na modlitbu z tohoto miesta. Teraz však, Pane, Bože, vstaň a odpočin si, ty a archa tvojej všemoci. Tvoji kňazi, Pane Bože, nech sa odejú do spásy a tvoji svätí nech plesajú od šťastia. Pane Bože, neodmietaj tvár svojho pomazaného. Spomeň si na milosrdenstvo, ktoré si prejavil svojmu služobníkovi Dávidovi. Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil oheň z neba, strávil celopala obety a dom naplnila pánova sláva. Kňazi nemohli vstúpiť do pánovho domu, lebo pánov dom naplnila pánova sláva. Keď synovia Izraela videli, že na dom zostupuje oheň a pánova sláva, všetci sa zohli tvárou k zemi k podlahe, kláňali sa a chválili pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pritom kráľ a všetok ľud prinášali pred pánom obety. Kráľ Šalamún zabil na obetu 22 tisíc kusov hovädzieho dobytka a 120 tisíc oviec. Takto kráľ a všetok ľud zasvetil dom Bohu. Kňazi stáli vo svojej službe a leviti s pánovými hudobnými nástrojmi, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid na oslavu pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky, vyhrávali Dávidove chvály, kňazi trúbili na trúbach a všetci Izraeliti stáli. A Šalamún posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly a tuk pokojný obied, lebo kovový oltár, ktorý dal Šalamún zhotoviť, nemohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk. V tom istom čase slávil Šalamún 7 dní siatky a s ním celý Izrael. Veľmi veľké zhromaždenie od vchodu od Ematu až po egyptský potok. Na 8. deň konali zhromaždenie, lebo po sviatku oltára konali 7 dní a sviatok tiež trval 7 dní. Na 23. deň 7. mesiaca prepustil domov ľud, natešený a rozveselený pre dobro, ktoré pán preukázal Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu ľudu Izraelu. Keď Šalamún dokončil pánov dom a kráľovský dom a keď zdarne vykonal všetko, čo Šalamún zmýšľal urobiť v pánovom dome alebo v svojom dome, zjavil sa v noci Šalamúnovi pán a povedal mu: vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za obetný dom. Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžerali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojim menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. Moje oči budú teda otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohoto miesta, lebo som si vyvolil a posvetil tento dom, aby tam bolo moje meno na veky a aby tam boli moje oči a moje srdce po všetky dni. A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal, a zachováš moje predpisy a nariadenia, upevním trón tvojho kráľovstva, ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi. Nebude ti chýbať muž, ktorý by panoval v Izraeli. Ale ak sa odvrátite a opustíte moje predpisy a prikázania, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom, a budete sa im kláňať, vyženiem vás z krajiny, ktorú som vám dal. A tento dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváre
a urobím ho príslovím na posmech všetkým národom. A tento dom, hoci bol znešený, bude hrôzou pre každého, kto popri ňom prejde a bude sa pýtať, prečo to urobil pán tejto krajine a tomuto domu? A odpovedia, preto, že opustili pána, boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im, preto priviedol na nich všetko toto nešťastie. Po 20 rokoch, počas ktorých Šalamún staval pánov dom a svoj dom, Šalamún opevnil mestá, ktoré dal Šalamúnovi Hiram a osadil tam synov Izraela. Šalamún ťahol aj do Emat Soby a zmocnil sa jej. Opevnil tam Tadmor na púšti a všetky mestá so skladišťami, ktoré postavil Emate. Horný Bedhoron a Dolný Bedhoron opevnil na ohradené mestá s múrmi, bránami a závorami. Ďalej Bálu a všetky mestá so skladišťami, ktoré mal Šalamún, mestá s lozatajstvom a mestá s jazdou a všetko, čo chcel Šalamún postaviť v Jeruzaleme na Libanone a na celom území svojho pánstva. Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že ich synovia Izraela nevyhubili, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún neporobil otrokov na svoje roboty, lebo oni boli bojovníkmi, veliteľmi jeho 30, veliteľmi jeho vozov a jazdcov. Oni boli veliteľmi dozorcov kráľa Šalamúna, 250, ktorí dozerali na ľud. Faraónovú dcéru Šalamún presťahoval z Dávidovho mesta do domu, ktorý jej postavil. Hovoril si totiž, v dome izraelského kráľa Dávida nebude bývať moja žena, lebo tieto budovy sú posvetené, veď do nich vošla pánova archa. Tedy Šalamún obetoval pánovi celopaly na oltári, ktorý dal postaviť pred cieňou, ako sa mali obetovať podľa Mojžišovho príkazu každý deň, po sobotách, no mesiacoch a na sviatky 3 razy do roka, na sviatok nekvasených chlebov, na sviatok týždňov a na sviatok stánkov. A podľa predpisu svojho otca Dávida zaviedol kňazské triedy do ich služby a levitov do ich povinností, aby podľa obradu každého dňa vzdávali chválu a posluhovali pri kňazoch, aj vrátnikov k jednotlivým bránam, lebo to bol príkaz Božieho muža Dávida. A neodchýlili sa ničom od kráľovských príkazov, ktoré dalo kňazov a levitov, ani vo veci pokladníc. Tak bolo dokončené celé Šalamúnovo dielo od dňa založenia pánovho domu až do jeho dostavania, pánov chrám bol hotový. Vtedy šiel Šalamún do Asiok-Gaberu a do Elatu na brehu mora vedomskej krajiny. Hiram mu poslal po svojich sluhov lode a tiež ľudí, ktorí sa vyznali na mori. Oni šli spolu so Šalamúnovými sluhami do Ofíru, doviezli odtiaľ 450 hrivien zlata a odovzdali ho kráľovi Šalamúnovi. Keď kráľovná Sáby počula o Šalamúnovom chýre, prišla Šalamúna skúšať hádankami do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom a ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drávkami. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún je dal odpoveď na všetky otázky. Pred Šalamúnom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovna Sáby videla Šalamúnovú múdrosť a dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, kresla jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov a ich šatstvo, jeho čašníkov a ich šatstvo, jeho celopaly, ktoré obetoval v pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi. Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som tým rečiam, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti. Prevyšuješ chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia, blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený pán tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na svoj trón za kráľa pre pána, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh má rád Izraela a chcel ho na večnosť upevniť, ustanoviť ťa nad ním za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. Potom dala kráľovi 120 hrivien zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokami. Nikdy nebolo takých voňaviek,
aké boli tie, čo dala kráľovna Sáby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj Hiramovi sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí priviezli zlato z Ofíru, dopravili ebenové drevo a drahokamy. Z ebenového dreva dal kráľ urobiť schody v pánovom dome a v kráľovskom dome. Ďalej citary a harfy pre spevákov. V judskej krajine predtým nebolo takých vidieť. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si. Viac, ako sama doniesla kráľovi. Potom sa vybrala a išla so svojím služobníctvom do svojej krajiny. Váha zlata, ktoré došlo Šalamúnovi za jeden rok, bola 666 hrivien zlata. Okrem toho, čo donášali obchodníci a kupci a tiež králi Arábie a správcovia krajiny, ktorí donášali Šalamúnovi zlato a striebro. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov z rídzeho zlata. 600 šeklov zlata sú upotrebil na jeden štít. Ďalej 300 pavé z rídzeho zlata. 300 šeklov zlata upotrebil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil v libanonskom lesnom dome. Potom dal kráľ urobiť veľký trón zo slonoviny a obtial ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov, aj podnožie mal trón zlaté. Pri sedadle z oboch strán boli operadla a pri operadlách stáli dva levy. 12 levov však stál na 6 stupňov z jednej i z druhej strany. Taký nezotovili pre nejaké kráľovstvo. Každá nádoba na pitie u kráľa Šalamúna bola zo zlata a všetky nádoby libanonského lesného domu boli z rídzeho zlata. Striebra si v Šalamúnových časoch vôbec nevážili. Lebo kráľ mal lode, ktoré s Hiramovým mužstvom chodili do Taršišu. Raz za 3 roky prichádzali taršišské lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme i bohatstvom i múdrosťou. Všetci králi si žiadali vidieť Šalamúnovú tvár, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Pritom každý doniesol rok po rok svoj dar. Strieborné a zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice. Šalamún mal 4000 konských jasiel, ďalej vozy a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme. Bol vládcom nad všetkými kráľmi od rieky až po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. A kráľ nahromadil do Jeruzalema toľko striebra ako skál a také množstvo cédrov, ako by to boli sykomory z nížiny. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a zo všetkých krajín. Ostatok Šalamúnových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v dejinách proroka Nátana, v proroctve Šílana Ahiáša a vo videní vica Jehu jedu proti Nabatovmu synovi Jeroboamovi. Šalamún kráľoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam. Dejiny judských kráľov. Roboam prišiel zo Sychemu, lebo do Sychemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Nabatov syn Jeroboam, bol totiž v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa Jeroboam z Egypta. Dali ho zavolať poslami. Jeroboam a celý Izrael išiel a hovoril Roboamovi. Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. On im povedal, o 3 dni sa vráte ku mne. Ľud teda odišiel. Kráľ Roboam sa radil starší, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a pýtal sa, akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu? Povedali mu, ak budeš na tento ľud dobrý, ak si ho získaš a budeš s ním hovoriť priateľsky, bude ti poddaný po všetky dni. Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. Opýtal sa ich, čo mi radíte vy? Akú odpoveď máme dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí, uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec? Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali, toto povedz ľudu, ktorý ti vravel, tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho uľahči. Toto im povedz. Môj maliček je hrubší ako pás môjho otca. Áno, môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šláhal bičmi, ja vás však budem šláhať štúrmi. Keď na tretí deň prišiel Jeroboam a všetok ľud Roboamovi,
Ako im povedal král, vráťte sa ku mne na tretí deň. Král im dal tvrdú odpoveď. Král Roboam odmietol radu starších a podľa rady mladíkov im hovorí: Môj otec vám jarmo zaťažil, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šľahal bičom.

a král Roboam horko ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa. Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjaminov dom, 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s Izraelom a vrátili kráľovstvo Roboamovi. Tedy však pán oslovil Božieho muža Semeiáša. Povedz judskému kráľovi, Šalamúnovmu synovi Roboamovi a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína. Toto hovorí pán. Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Keď počuli pánovu reč, vrátili sa a nešli proti Jeroboamovi. Roboam sa usadil v Jeruzaleme a judské mestá vybudoval na pevnosti. Vybudoval Betlehem, Etam, Tekú, Becur, Socho, Odolam, Ged, Maresu, Zif, Adoram, Lachy, Zazeku, Sarau, Ajalon a Hebron. Na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína. Pevnosti zosilnil, dal do nich veliteľov a zásoby, potraviny, olej a víno a do každého mesta štíty a kopie. Urobil ich teda veľmi silnými. Jemu patril Júda a Benjamín. Kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraeli z každého svojho územia, sa pripojili k nemu. Leviti opustili svoje pastviská a svoje pajetky a išli do Júdska a Jeruzalema, lebo ich Jeroboám a jeho synovia zavrhli a nemohli konať kňazskú službu pánovi. Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a telce, ktoré porobil. Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali pána, Izraelovho Boha. Prichádzali do Jeruzalema obetovať pánovi, Bohu svojich otcov. Tak upevnili judské kráľovstvo a na 3 roky posilnili Šalamúnovho syna Roboama, lebo 3 roky kráčali po Dávidovej a Šalamúnovej ceste. Roboam si vzal za manželku Mahalatu, dcéru Jerimota, syna Dávida, z Abihajli, dcéry za jeho syna Eliaba. Ona mu porodila synov, Jehuša, Somoriáša a Zoma. Po nej si vzal Absalomovu dcéru Máchu, ktorá mu porodila Abiáša, Etajho, Zizu a Salomita. Roboam miloval Absalomovu dcéru Máchu viac ako všetky svoje ženy, lebo si vzal 18 žien a 60 vedľajších žien a narodilo sa mu 28 synov a 60 dcér. Preto Roboam ustanovil za hlavu Abiáša syna Máchy za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom. A všetkých svojich synov preložil do rozličných krajov Júdu a Benjamína, do rozličných opevnených miest, dal im hojné zaopatrenia a nabral im množstvo žien. Len čo však Roboam upevnil kráľovstvo, len čo sa stalo mocným, opustil pánov zákon a celý Izrael s ním. V 5. roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský král Sesak, lebo sa spreneverili pánovi s 1200 vozmi a 60 tisíc jazdcami, vojsko, Líbíci, Sekuíti a Etiópci, ktoré s ním prišlo z Egypta, nemalo počtu. Dobil opevnené mestá, ktoré boli v Júdsku a prišiel až k Jeruzalemu. Tedy prišiel prorok Semiáš k Roboamovi a kniežatám Júdu, ktoré sa pred Sesakom stiahli do Jeruzalema a povedali. Toto hovorí pán. Vy ste zanechali mňa, preto aj ja zanechám vás v Sesakovej ruke. Kniežatá Izraela a králi sa pokorili a vraveli. Spravodlivý je pán. Keď pán videl, že sa pokorili, pán oslovil Semeiáša. Pokorili sa, nevyhubím ich, ale čoskoro im dám uniknúť a môj hnev sa nevylieje na Jeruzalem prostredníctvom Sesaka. Ale budú mu sluhami, aby spoznali rozdiel medzi mojou službou a službou kráľovstvám krajín. Egyptský král Sesak teda tiahol proti Jeruzalemu a zobral poklady pánovho domu aj kráľovského domu. Zobral všetko. Zobral aj zlaté štíty, ktoré dal zotovi Čalamu. Král Roboam dal na miesto nech urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľom štítonošov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek šišiel král do chrámu, išli aj štítonoši a niesli ich, potom ich zase dali späť do strážnice štítonošov. Pretože sa pokoril, odvrátil sa od neho pánov hnev a nenechal ho úplne zahubiť. Veď aj v Júdsku bolo všeličo dobré. Roboam sa teda upevnil v Jeruzaleme a kráľoval. Lebo Roboam mal 41 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 17 rokov v Jeruzaleme v meste, ktoré si pán vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo

Náma, Amončanka, páchal zlo, lebo sa nestaralo to, aby hľadal Pána. Roboámove dejiny, prvšie i neskôršie, sú napísané v príbehoch proroka Semiáša a vica Jedu. Rodokmeň aj vojny, ktoré boli medzi Roboámom a Jeroboámom po všetky dni. Potom sa Roboám uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal král jeho syn Abiáš. V 18. roku kráľa Jeroboáma sa Abiáš stal kráľom nad Júdom. 3 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Michaja, dcera Uriela z Gabaji. Medzi Abiášom a Jeroboámom bola vojna. Abiáš začal vojnu so 400-tisícovou armádou hrdinských bojovníkov, vyberaných chlapov. Jeroboám však viedol proti nemu do boja 800 000 vyberaných mužov, udatných hrdinov. Abiáš sa postavil na vrchu Semeron, ktorý bol v Efraimskom pohorí, a hovoril: Čujte ma, Jeroboám a celý Izrael. Vy neviete, že Pán Boh Izraela dal na veky kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi, jemu a jeho synom zmluvou soli? Ale Nabatov syn Jeroboám, sluha Dávidovho syna Šalamúna, povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi. Zoskupili sa okolo neho darovní ľudia, na nič hodníci, a prevládli Šalamúnovho syna Roboáma, lebo Roboám bol mladý a malomyselný a nevládal ich zdolať. A teraz sa nazdávate, že premôžete pánovo kráľovstvo, ktoré je v rukách Dávidových synov, lebo vás je veľké množstvo a máte zlaté telce, ktoré vám Jeroboám spravil za bohov. Vyhnali ste pánových kňazov, Áronových synov a Levitov a narobili ste si kňazov ako národy krajín. Každý, kto príde s bíčkom, teliatkom a 7 baranmi, aby si naplnil ruky, stáva sa kňazom nebohov. Našim bohom je však Pán, my sme ho neopustili. Kňazi však, ktorí slúžia pánovi, sú Áronovi synovia a leviti sú v službe a pália pánovi každé ráno a každý večer celopali i voňavý tymián. Predkladajú chleby na čistom stole. Máme zlatý svietnik s jeho lampami, aby horeli každý večer. Lebo my zachovávame pánové obrady, ale vy ste ho opustili. Nám je teda v čele Boh, jeho kňazi a zvučné trúby, ktoré budú znieť proti vám. Synovia Izraela, nebojujte proti pánovi, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech. Jeroboám však poslal obchvatný oddiel, aby sa im dostal za chrbát. Oni boli pred Judovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom. Keď sa Judovci obzreli, videli, že musia bojovať aj spredu, aj odzadu. Preto volali k pánovi a kňazi trúbili na trúby. Judské mužstvo začalo kričať a keď judské mužstvo kričalo, Boh porazil Jeroboáma a celý Izrael pred Abiášom a Júdom. Izraeliti utekali pred Judovcami a Boh im ich vydal do ruky. Abiáš a jeho ľud im zapríčinil veľkú porážku, takže z Izraela padlo prebodnutých 500 000 vybraných mužov. Takto boli v tom čase pokorení synovia Izraela. Synovia Júdu však zosilnili, lebo sa opierali o Pána, Boha svojich otcov. Abiáš prenasledoval Jeroboáma a odňal mu mesta Betel a jeho osady, Jesanu a jej osady a Efron a jeho osady. Za Abiášových dní sa už Jeroboám nevschopil. Pán ho ranil, že zomrel. Ale Abiáš zmocnil. Vzal si 14 žien a narodil sa mu 22 synov a 16 dcér. Ostatok Abiášových dejín, jeho cesty a jeho slová sú napísané v dejinách proroka Ada. Potom sa Abiáš uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Za jeho dní mala krajina 10 rokov pokoj. Kráľ Asa. Asa robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Pána, jeho Boha. Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povytínal ašery. Judovi prikázal, aby vyhľadával Pána, Boha svojich otcov, a plnil zákon a prikázania. Odstránil zo všetkých judských miest výšiny a chamány. Kým bol on, kráľovstvo malo pokoj. V Judsku postavil opevnené mestá, lebo krajina bola v pokoji a v tých rokoch sa proti nemu nestrhla nijaká vojna, lebo Pán mu doprial pokoj. Povedal Judovi. Stavajme tieto mestá a ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami.
Krajina je ešte pred nami, lebo sme hľadali Pána, svojho Boha. Hľadali sme a doprial nám pokoj zo všetkých strán. Stavali teda s úspechom. V Asovom vojsku bolo z Júdu 300 tisíc štítonošov a kopijníkov a z Benjamína 280 tisíc štítonošov a strelcov z luku. To všetko boli udatní bojovníci. Vytiahol proti nim Etiópčan Zara s miliónovou armádou a 300 vozmier a došiel až k Merese. Asa mu išiel naproti a zviedol boj v údolí Safata pri Marese. Asa zýval Pána svojho Boha a hovoril: Pane, okrem teba nie je nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty. A Pán porazil Etiópčanov pred Asom a pred Júdom, takže Etiópčania ušli. Asa a vojsko, ktoré bolo s ním, prenasledovalo ich až po Gerar. Z Etiópčanov padli toľky, že sotva bolo u nich živého, lebo Pán a jeho vojsko ich zlomili. Nabrali veľa koristí a porazili všetky mestá na okolí Geraru, lebo sa ich zmocnil strach pred Pánom. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristí. Zborili aj stany pri dobytku, zajali množstvo oviet a tiel a vrátili sa do Jeruzalema. Na Obededovho syna Azariáša zostúpil vtedy Boží duch. I vyšiel pred Asu a povedal mu: Čujte ma, Asa, všetci Júdovci i Benjamínci. Pán je s vami, kým ste vy s ním. A ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás. Izrael mal veľa dní bez pravého Boha, bez kňaza, učiteľa a bez zákona. Keď však bol v úzkosti, vrátil sa k Pánovi, Izraelomu Bohu. Hľadali ho a dal sa im nájsť. V takých časoch nemá pokoj ani kto odchádza, ani kto prichádza, lebo strach vládne nad všetkými obyvateľmi krajín. Národ doráža na národ a mesto na mesto, lebo Pán ich metie všelijakými úzkosťami. Ale vy sa vzmužte a nech vám neklesajú ruky, lebo príde odmena za vašu prácu. Keď ja sa počul tieto slova a proroctvo proroka Azariáša syna Obededovho, schopil sa a odstránil hnusoty z celého územia Júdu a Benjamína z miest, ktoré zaujal na Efraimskom pohorí, a obnovil Pánov oltár, ktorý bol pred Pánovou predsieňou. I zhromadil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ako aj prisťahovalcov z Efraima, Manasesa a Simeona, lebo z Izraela mnohí prišli k nemu, keď videli, že Pán jeho Boh je s ním. V 3. mesiaci 15. roku Asovho kráľovania sa zhromaždili do Jeruzalema a v ten deň obetovali Pánovi z koristi, ktorú priniesli. 700 kusov hovädzieho dobytka a 7000 oviec. A zaviazali sa zmluvou, že budú celým svojim srdcom a celou svojou dušou hľadať Pána Boha svojich otcov. Každý, kto nebude hľadať Pána Izraelovho Boha, musí zomrieť, či malý alebo veľký, či muž alebo žena. A zaprisahali sa Pánovi veľkým hlasom a jasotom za zvuku trúba polníc. Celé Júdsko sa tešilo prísahe, lebo prisahali celým svojim srdcom, hľadali ho celou svojou vôľou, preto sa im Pán dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán. Král Asa odstránil aj matku Máchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu, roztrvil ju a spálil v údolí cedrom. Ale výšiny nezmizli z Izraela. Asovo srdce však bolo dokonalé po všetky jeho dni. Dal tiež doniesť do Božieho domu dary, ktoré zasvetil jeho otec, a dary, ktoré zasvetil on sám, striebro, zlato a nádoby. Vojna nebola až do 35. roku Asovho kráľovania. V 36. roku Asovho kráľovania pritiahol izraelský král Bása proti Júdsku a opevnil Rámu, aby judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. Na to vzala sa striebro a zlato z pokladnice Pánovho domu a z pokladnice kráľovského domu a poslal Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, odkaz: Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojim otcom a tvojim otcom. Hla, posielam ti striebro a zlato, zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa.
Ben-Hadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Jahion, Dan, Abel-Maim a všetky skladištia miest Neftaliu. Na to sa to dopočul Bása, prestal opevňovať rámu, prerušil svoju prácu. Kráľa sa vzal všetkých judovcov a odniesli z rámy kamene a drevo, ktorými Bása opevňoval a upevnil nimi Gabau a Masfu. V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi vidieť Hanani a povedal mu: pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na pána svojho boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa. Neboli je tí občania a líbici početným vojskom a veľkým množstvom vozov a jazdcov? Ale že si sa spoliehal na pána, vydal ti ich do rúk, lebo pánové oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. V tejto veci si konal nemúdro, lebo odteraz budeš mať vojny. Asa sa nahneval na Vica a dal ho do väzenia. Veľmi sa preto nahneval. A v tom čase dal Asa zabiť aj niektorých z ľudu. Asové dejiny prvšie i neskôršie sú napísané v knihe kráľov Júdu a Izraela. V 39. roku svojho kráľovania Asa ochorel na nohy. Jeho choroba bola veľmi ťažká, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával pána, ale lekárov. Potom sa Asa uložil k svojim otcom a zomrel v 41. roku svojho kráľovania. Pochovali ho v jeho hrobe, ktorý si vykopal v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo plné voňaviek a rozličných mastičkármi s hotovenými mastí a zapálili mu veľký oheň. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafa. Ten sa ukázal silný proti Izraelu. Do všetkých opevnených miest Júdska dal vojsko a zriadil posádky v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobil jeho otec Asa. Pán bol s Jozafatom, lebo kráčal po prvých cestách svojho otca Dávida a nevyhľadával Bálov, ale vyhľadával Boha svojho otca a kráčal podľa jeho príkazov a nie podľa toho, čo robil Izrael. Preto pán upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celé Júdsko dával Jozafatovi dary, takže mal množstvo bohatstva a slávy. A keď na pánových cestách zrastla jeho smelosť, odstránil z Júdska ešte aj výšiny Ašery. V 3. roku svojho kráľovania poslal svoje kniežatá Ben-Haila, Obdiáša a Zachariáša, Natanaela a Micheáša, aby vyučovali v judských mestách, s nimi Levitov, Semejáša, Nataniáša, Zabadiáša, Asaela, Semiramorata, Jonatána, Adoniáša, Tobiáša a Tobadodiáša, Levitov a s nimi kňazov Elisamu a Jorama. Vyučovali v Júdsku. Mali so sebou knihu pánovho zákona. Obišli všetky judské mestá a vyučovali ľud. Preto zavládol strach pred pánom vo všetkých kráľovstvách krajín, ktoré boli okolo Júdska a nepúšťali sa s Jozafatom do vojny. Aj od Filištíncov donášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu donášali dobytok, 7700 baranov a 7700 capov. Takto Jozafat ustavične rástol do výšky, postavil judskú hrady a mestá pre zásoby. V judských mestách previedol mnoho prác a v Jeruzaleme mal bojovníkov údatných hrdinov. A toto je ich počet podľa domových rodov. Z Judska veliteľia tisícok knieža Etnas a s ním 300 000 údatných bojovníkov. Po ruke mu bol knieža Johanan a s ním 280 000. Po jeho ruke bol Zehriho syn Amasiáš, ktorý sa zasvetil pánovi, a s ním 200 000 udatných bojovníkov. Z Benjamína udatný bojovník Eliada a s ním 200 000 ozbrojených lukom a štítom. Po ruke mu bol Jozabad a s ním 180 000 vyzbrojených do boja. Oni boli kráľovi k službám, okrem tých, ktorých kráľ umiestnil v opevnených mestách po celom Júdsku. Jozafat mal teda množstvo bohatstva a slávy. I dal sa do príbuzenstva s Achabom. Po rokoch išiel k Achabovi dolu do Samárie. Achab dal preň a pre ľud, ktorý bol s ním, zabiť množstvo oviec a hoviat a nahovoril ho na výpravu proti Ramotu v Galáde. Izraelský král Achab sa spýtal judského kráľa Jozafata: pôjdeš so mnou do Ramotu v Galáde? Odpovedal mu: som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud.
Vo vojne budem s tebou. Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi. Vyžiadaj si dnes, prosím, pánovo slovo. Na to kráľ Izraela zhromaždil prorokov 400 mužov a spýtal sa ich. Máme ísť do vojny proti Ramotu v Galáte, alebo to nechať? Odpovedali. Tiahni, Boh ho dá do ruky kráľa. Ale Jozafat sa spýtal. Nie je tu ešte nejaký pánov prorok, aby sme sa ho mohli spýtať? Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi. Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého sa môžeme dopytovať pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale vždy len nešťastie. Je to Jemlov syn Micheáš. Jozafat povedal. Nech kráľ nehovorí tak. Na to izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal. Priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho syna. Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli oblečení do rúcha každý na svojom tróne. Sedeli na priestranstve pri vchode do brány Samárie a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel. Toto hovorí pán. Týmto dokole Aramejčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne. Tiahni proti Ramotu Galáde. Budeš mať úspech a pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, hovoril mu. Hla, slova prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi. Nech je aj tvoja reč, ako reč hoci ktorého z nich. Predpovedaj šťastie. Ale Micheáš odpovedal. Ako žije pán, budem hovoriť to, čo mi povie pán. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal. Micheáš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáte, alebo to mám nechať? Odpovedal. Tiahnite, budete mať úspech a dostanú sa do vašej ruky. Ale kráľ mu vravel. Koľko ráz ťa mám zaprisahať, aby si mi v pánovom mene hovoril iba pravdu? Odpovedal. Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Tedy pán povedal, títo nemajú pána, nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský král povedal Jozafatovi, nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie. A tamten pokračoval, nuž, počujte slovo pánu. Videl som pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť po jeho pravej i ľavej strane. A pán povedal, to chce podviesť izraelského kráľa Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred pánom a povedal, ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal, ako? Odpovedal, výjdem a bude on živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal, oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst týchto tvojich prorokov živého ducha, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána, Sedekiáš, udrel Micháša a polícia povedal, ktoroužže cestou odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou? Ale Micháš odpovedal, to uvidíš ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Král Izraela povedal, chyťte Micheáša a zavedte ho k mešťanostovi Amonovi a kráľovičovi Joasovi a povedzte, takto hovorí král, tohto dajte do väznice a biedne ho živite chlebom a vodou, kým sa šťastne nevrátim. Micheáš však odvetil, ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cez mňa pán a povedal, čujte to, všetci ľudia. Král Izraela a judský král Jozafat ťahali teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský král povedal Jozafatovi, že sa preoblečie, až pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. A tak sa izraelský král preobliekol a tak išli do boja. Aramejský král však prikázal svojim veliteľom vozov. Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazreli Jozafata, povedali si, to je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol a pán mu pomohol. Boh ich odviedol od neho. A keď velitelia vozov videli, že to nie je izraelský kráľ, obrátili sa preč od neho.
Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi spony panciera. On povedal svojmu kočišovi: obráca a vyvez ma z bojišťa, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal král Izraela stáť vo voze a proti Aramejčanom až do večera. Zomrel, keď zapadlo slnko. Judský král Jozafat sa však šťastne vrátil domov do Jeruzalema. Vyšiel mu v ústretí vidieť Jehu, Hananovho syn, a povedal kráľovi Jozafatovi: rúhačom treba pomáhať? Miluješ tých, ktorí nenávidia pána? Preto si si zaslúžil pánov hnev. Zistili sa však u teba aj dobré skutky, že si dal z krajiny vypáliť ašery a že si sa rozhodol v srdci hľadať pána. Jozafat dostal teda v Jeruzaleme, potom však opäť vyšiel medzi ľud od Bersabe až po Efraimské pohorie a obratil ho k pánovi, Bohu svojich otcov. V krajine ustanovil sudcov vo všetkých opevnených mestách Júdu, mesto za mestom, a sudcom povedal: hľadte na to, čo robíte, lebo nie za človeka súdite, ale za pána, ktorý je s vami pri vynášaní rozsudku. Nech vás preniká bázeň pred pánom. Postupujte opatrne, lebo u pána, nášho Boha, nie je nespravodlivosti, ani uprednostňovania, ani uplatkárstva. Jozafat ustanovil aj v Jeruzaleme niektorých z levitov, kňazov a pohlavárov izraelských rodov pre pánov súd a pre spory tých, čo bývali v Jeruzaleme. A prikázali: tak robte v bázni pred pánom, spravodlivo a s úprimným srdcom. Pri každom spore, ktorý k vám dôjde od vašich bratov, čo bývajú vo svojich mestách, či je to spor medzi krvou a krvou, alebo o zákony, príkazy, predpisy a nariadenia, napomeňte ich, aby sa neprehrešovali proti pánovi a aby nedoľahol na vás a na vašich bratov hnev. Takto robte a neprevinite sa. Veľkňaz Amariáš je vašim predstaveným vo všetkých pánových veciach a Izmaelov syn Zabadiáš, knieža v judskom dome, vo všetkých veciach kráľa, ako pisári sú vám k službám leviti. Konajte mužne a pán nech je s dobrom. Potom prišli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí Meunejcov do boja proti Jozafatovi. Prišli ľudia a oznámili Jozafatovi: veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora z Aramejska. Hla, už sú Asar San Tamare. To je Engadi. Jozafat sa prelakol. Rozhodol sa obrátiť na pána a vyhlásil celom Júdsku pôst. Judovci sa zhromaždili uprosovať pána. Aj zo všetkých judských miest prišli uprosovať pána. Jozafat stal zhromaždení judovcov a jeruzalemčanov v pánovom dome pred novým nádvorím a hovoril: Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov? V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť. A nevinal si ty, náš Bože, národy tejto krajiny pred svojim ľudom Izraelom a nedal si ju navždy potomkom svojho priateľa Abrahama? Usadili sa v nej a postavili v nej tebe tvojmu menu svätyňu s úmyslom. Ak doľahne na nás nešťastie, trestajúci meč, mor alebo hlad, postavíme sa pred tento dom a pred tvoju tvár, veď v tomto dome je tvoje meno. Budeme vo svojej úzkosti volať k tebe a ty nás vypočuješ a zachrániš. A teraz hla, Amončania, Moabčania a horali zo Seiru, cez ktorých si Izraelitom nedovolil prejsť, keď vychádzali z egyptskej krajiny, ale vyhli im, aby ich nezničili, hla. Títo sa nám odplácajú, lebo nás prichádzajú vyhnať z tvojho imania, ktoré si dal nám. Bože náš, nebudeš ich súdiť? Veď my nemáme síly proti tomuto veľkému zástupu, ktorý prichádza proti nám a sami nevieme, čo si počať, ale iba k tebe obraciame svoj zrak. A všetci judovci stáli pred pánom a ich maličky, ich ženy a synovia. Vtedy na Jaháziela, syna Zachariáša, syna Banajáša, syna Jehiela, syna Mataniáša, Levitu, z Asafových synov, zostúpil uprostred zhromaždenia pánov duch a hovoril: dávajte pozor, všetci judovci a obyvatelia Jeruzalema i král Jozafat. Toto vám hovorí pán.
Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží. Zajtra tiahnite dolu proti ním. Oni budú vystupovať po svahu Sis. Stretnete ich na kraji údolia, pred rovinou Jeruel. Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a nestrachujte sa. Zajtra im vyjdite naproti a Pán bude s vami. Na to sa Jozafát sklonil tvárou na zem a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema padli pred Pánom na tvár, aby sa klaňali Pánovi. A Leviti z Kátových synov a z Koreových synov vstali a veľmi veľkým hlasom chválili Pána Izraelovho Boha. Čas ráno vstali a vyšli na púšť Tekue. Keď vychádzali, Jozafát sa postavil a povedal: Počúvajte, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema. Verte v Pána svojho Boha a bude sa vám dariť. Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvetnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a Horalom zo Seiru postriežky, ktoré išli proti Júdovi a porazili ich. Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom pohoria Seir, aby ich pobili a vyhubili. A keď boli hotoví s obyvateľmi Seiru, pomáhali si vzájomne sa ničiť. Júdovci prišli na miesto, odkiaľ bol výhľad na púšť, obrátili sa smerom k západu zástupu a videli iba mŕtvoly popadané na zemi. Nebolo nikoho, kto by sa bol zachránil. Jozafát a jeho ľud išli pobrať korisť a našli tam množstvo majetku, šiat a skvostných nádob. Nabrali si toho toľko, že to nevládali uniesť. 3 dni brali korisť, lebo jej bolo tak veľa. Na štvrtý deň sa zhromaždili v údolí chváli, pretože tam chválili Pána, volajú to mesto podnes údolím chváli. Potom sa všetci Judovci a Jeruzalemčania s Jozafatom na čele obrátili, aby sa raz s radosťou vrátili do Jeruzalema, lebo Pán im dopoprial radosť nad nepriateľmi. S harfami, citarami a trúbami prišli do Jeruzalema do Pánovho domu. A na všetky kráľovstva krajín dopadol strach pred Bohom, keď počuli, že Pán bojoval proti nepriateľom Izraela. Jozafatovo kráľovstvo si odpočinulo, lebo jeho Boh mu doprial pokoj zo všetkých strán. Jozafat kráľoval nad Júdskom, mal 35 rokov, keď začal kráľovať a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcera Selajho. Kráčal po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, robil, čo sa Pánovi páči. Ale výšiny nezmizli a ľud sa nepripútal srdcom k Bohu svojich otcov. Ostatok Jozafatových dejín, prvších i neskôrších, je napísaný v príbehoch Jehuho, Hananiho syna, ktoré sú pojaté do knihy izraelských kráľov. Potom sa júdsky král Jozafat spolčil s izraelským kráľom Ochoziášom, ktorý konal zločine. Naviedol ho totiž, aby postavil lode, ktoré by išli do Taršiša. Lode postavili v Asion Gaberi. Ale Eliezer, syn Dodaua a z Maresi, prorokoval proti Jozafatovi. Pretože si sa spojil s Ochoziášom, Pán zničí tvoje dielo. A lode stroskotali a nemohli ísť do Taršiša. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Ten mal bratov Jozafatových synov, Azariáša, Jahiela, Zachariáša, Azariáša, Michaela, Safatiáša. Títo všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraela. Jeho otec im dal veľké dary v striebre, zlate a skvostoch spolu s opevnenými mestami v Júdsku. Ale kráľovstvo dal Joramovi, lebo on bol prvorodený. Joram sa chopil vlády nad kráľovstvom svojho otca, nadobudol moc a mečom pobil všetkých svojich bratov, aj niektorých z izraelských kniežat. Joram mal 32 rokov, keď začal kráľovať a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Kráčal po cestách izraelských kráľov, robil ako Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovú dcéru. Robil teda, čo sa Pánovi nepáči.
Ale Pán nechcel zničiť Dávidov rod pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a preto, lebo mu prislúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu. Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Júdska, ustanovili si vlastného kráľa. Joram so svojimi kniežatami prešiel ta a všetky vozy s ním. V noci stal a zaútočil na Edomcov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov. Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až podnes. Vtedy v tom čase odpadla aj Lobna, lebo opustili Pána, Boha svojich otcov. Aj on nastaval výšin po vrchoch Júdska a naviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo a Júdsko na odpad. Od proroka Eliáša mu došiel list, v ktorom bolo napísané: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida. Pretože si nekráčal po cestách svojho otca Jozafata a po cestách judského kráľa Asu, ale si kráčal po cestách izraelských kráľov a naviedol si Júdsko a obyvateľov Jeruzalema na smilstvo, podobné smilstvu Achabovho domu, ba aj svojich bratov z domu svojho otca, ktorí boli lepší, ako ty si vyvraždil, preto Pán dopustí veľký úder na tvoj ľud, na tvojich synov, na tvoje ženy a na celé tvoje imanie. A ty budeš v mnohých chorobách, v chorobe vnútornosti, až ti pre chorobu po uplynutí istého času výjdu vnútornosti. A Pán zbudil proti Joramovi ducha filištíncov a arabov, ktorí susedili s Etiópcami. Tiahli proti Júdsku, vnikli doň a ukoristili všetok majetok, ktorý bol v kráľovom dome, i jeho synova ženy, takže mu neostal syn okrem Joáchaza, ktorý bol najmladší z jeho synov. Po tomto všetkom ho Pán udrel nevyliečiteľnou chorobou vnútornosti. A po uplynutí času, po 2 rokoch, keď už prichádzal koniec, vyšli mu v chorobe vnútornosti a zomrel v neznesiteľných bolestiach. A jeho ľud mu nezapálil oheň, ako zapaloval jeho otcom. Mal 32 rokov, keď začal kráľovať, 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme a odišiel tak, že za ním nik neželel. Pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie v kráľovských hroboch. Obyvatelia Jeruzalema ustanovili na miesto neho za kráľa jeho najmladšieho syna Ochoziáša, lebo všetkých prvších pobila tlupa koristníkov, ktorá zarabne vnikla do tábora. Kráľom sa teda stal Ochoziáš, syn judského kráľa Jurama. Ochoziáš mal 42 rokov, keď začal kráľovať, a 1 rok kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Amriho dcéra. Aj on kráčal po ceste Achabovho rodu, lebo jeho matka mu bola v zločinnosti radkyňou. Robil, čo sa Pánovi nepáči, ako Achabov dom, lebo na jeho záhubu oni mu boli po smrti jeho otca radcami. Na ich radu išiel za Achabovým synom izraelským kráľom Joramom do vojny proti aramejskému kráľovi Hazaelovi k Ramotu v Galáde, ale Aramejčania Jorama porazili. On sa vrátil, aby sa v Izraeli vyliečil z rán, ktoré mu zasadili pri Ramote v Galáde, keď bojoval proti Hazaelovi kráľovi Aramu. A judský kráľ Joramov syn Ochoziáš išiel dolu do Izraela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý. To bolo od Boha na pošliapanie Ochoziáša za to, že išiel k Joramom. Lebo keď ta došiel, išiel k Joramom, s Joramom k Namsiho synovi Jehuovi, ktorého Pán pomazal, aby vyhubil Achabov dom. A keď Jehu trestal Achabov dom, stretol judské kniežatá a synov Ochoziášových bratov, ktorí boli v Ochoziášových službách, a pobili. Potom hľadal Ochoziáša a chytil ho, keď sa skrýval v Samárii. Priviedol ho k Jehuovi a zabili. Pochovali ho, lebo si vraveli: Bol synom Jozafata, ktorý celým svojim srdcom vyhľadával Pána. A v Ochoziášovom dome nebolo nikoho, kto by bol býval schopný kráľovať. Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila všetko kráľovské potomstvo Judovho domu. Ale kráľova dcéra Josabet vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spomedzi kráľových synov, ktorí mali byť pobytí, a dalo ho aj jeho dojku do spálne. Josabet, dcéra kráľa Jorama, manželka kniaza Jojadu, ho schovala pred Ataliou, preto, že bola Ochoziášovou sestrou, takže ho nemohla zabiť. Bol pri nich v Božom dome schovaný 6 rokov, nad krajinou však panovala Atália.
Na 7. rok sa Jojada zmužil, vzal k sebe veliteľov stotín, Jerohamovho syna Azariáša, Johananovho syna Izmaela, Obededovho syna Asariáša, Adajho syna Másiáša a Zechriho syna Alisafata a uzavrel s nimi dohodu. Obišli Júdsko, zobrali Levitov zo všetkých júdských miest a pohlavárov izraelských rodov a prišli do Jeruzalema. Celé zhromaždenie uzavrelo s kráľom Božom dome zmluvu a Jojada im povedal: Hla, kráľov syn, má kráľovať, ako hovoril Pán o Dávidových synoch. Budete robiť toto. Tretina z vás, kňazov a levitov, ktorí prichádzate v sobotu, bude strážiť pri prahoch, tretina v kráľovskom dome, tretina v bráne základu a všetok ľud v nádvoriach Pánovho domu. Do Pánovho domu nevkročí nik, iba kňazi a z levitov tí, čo poslúhujú. Oni vojdú, lebo sú posvetení. Všetok ľud však nech zachováva, čo kázal zachovávať Pán. Leviti nech dookola obklúčia kráľa, každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do chrámu, treba ho zabiť. Nech sú pri kráľovi, či pôjde dnu alebo von. Leviti a všetci judovci urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, ktorí v sobotu prichádzali, aj s tými, čo v sobotu odchádzali, lebo kňaz Jojada neprepustil oddiely. A kňaz Jojada dal veliteľom stotín kopie, štíty a pavézy kráľa Dávida, ktoré boli v Božom dome. I postavil všetok ľud každého so zbraňou v ruke od pravej strany domu až po ľavú stranu domu tvárou k oltáru a k domu okolo kráľa. Potom vyviedli kráľovho syna, položili naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa, Jojada a jeho synovia ho pomazali a volali: Nech žije kráľ. Keď Atália počula volanie ľudu a štítonošov, ako oslavujú kráľa, išla k ľudu do Pánovho domu a videla, že kráľ stojí pri stĺpe pri vchode, veliteľe a trúbači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúba, aj speváci s hudobnými nástrojmi a takí, čo sa vyznali v oslavovaní. Na to si Atália roztrhla rucha a volala: Zrada, zrada. Ale kňaz Jojada vyšiel k veliteľom stotím, ktorí stáli na čele vojska a povedali: Vyvete ju von z nádvorí a kto pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom. Kňaz totiž povedal: Nezabíjajte ju v Pánovom dome. Položili na ňu ruky a keď došla ku vchodu do konskej brány kráľovského domu, tam ju usmrtili. Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi sebou, ľudom a kráľom, že budú Pánovým ľudom. Na to všetok ľud vošiel do Bálovho domu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Jojada postavil v Pánovom dome stráže pod dozorom levických kňazov, ktorých zadelil Dávid v Pánovom dome, aby prinášali Pánove celopaly, ako je napísané v Mojžišovom zákone, s radosťou a piesňami podľa Dávidovho nariadenia. Ku bránám Pánovho domu postavil stráže, aby nik nečistý po nič nevošiel. Potom pojal veliteľov stotín, mocnárov a vodcov ľudu a všetok vidiecky ľud a odprevadil kráľa z Pánovho domu. Išli cez hornú bránu do kráľovského domu a posadili kráľa na kráľovský trón. Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. Atáliu však usmrtili mečom. Joas mal 7 rokov, keď začal kráľovať a 40 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Sebia z Bersabe. Joas robil po všetky dni kňaza Jojadu, čo sa páči Pánovi. Jojada mu vzal 2 ženy, takže sa mu narodili synovia a dcéry. Potom si Joas zaumienil obnoviť Pánov dom. Zhromaždil kňazov a levitov a povedal im: Vyjdite do judských miest a z roka na rok vyberajte od všetkých Izraelitov peniaze na opravu domu svojho Boha. A vy sa priberajte k veci. Ale leviti sa nepriberali. Preto kráľ zavolal hlavu Jojadu a povedal mu: Prečo si nenaliehal na levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema dávku, ktorú predpísal Pánov služobník Mojžiš obci Izraela pre stánok zákona? Lebo zločinná Atália a jej synovia pokazili Boží dom a zo všetkých Pánovmu chrámu zasvetených vecí narobili bálov. Na kráľov príkaz urobili devnu a umiestnili ju pri bráni Pánovho domu zvonku. Potom vydali v Júdsku a v Jeruzaleme ohlas, aby donášali Pánovi dávku, ktorú Izraelitom na púšti predpísal Boží služobník Mojžiš. Všetky kniežatá a všetok ľud sa radovali, donášali a hádzali do devny, až sa naplnil. Z
času na čas debnu doniesli, aby ju kráľ prostredníctvom levitov prehliadol, a ak zistil, že je peňazí veľa, prichádzal kráľov pisár a poverenec hlavného kňaza, debnu vyprázdnili a zasa ju zaniesli na jej miesto. Tak robievali deň po deň a nazbierali množstvo peňazí. Kráľ a Jojada ich odovzdali dielovedúcim, ktorí mali dozor pri prácach v pánovom dome. Oni najímali kamenárov a tesárov na obnovu pánovho domu, ako aj železiarov a kovorobotníkov na opravu pánovho domu. Robotníci pracovali a opravy pod ich rukami pokračovali, až uviedli Boží dom do pôvodného stavu a upevnili ho. Keď boli hotoví, zaniesli zvyšok peňazí kráľovi a Jojadovi a on dal za ne urobiť nádoby pre pánov dom. Nádoby na bohoslúžbu a obety, čaše a zlaté a strieborné nádoby a po všetky Jojadove dni ustavične prinášali v pánovom chráme celopaly. Ale Jojada zostaral a zomrel v plnom veku. Keď zomrel, mal 130 rokov. Pochovali ho v Dávidovom meste s kráľmi, lebo robil dobro pre Izrael, pre Boha a jeho dom. Po Jojadovej smrti prišli judské kniežatá a poklonkovali kráľovi a kráľ ich poslúchol. Opustili dom pána Boha svojich otcov a slúžili Ašerám a mudlám. A tak dopadol hnev na Judu a Jeruzalém pre toto ich previnenie. Posielal k ním prorokov, aby ich obrátil k pánovi a napomínal ich, lenže nepočúvali. Vtedy Boží duch odial Zachariáša, syna kňaza Jojadu, i postavil sa pred ľud a povedal mu: Toto hovorí pán. Prečo prestupujete pánove príkazy? Nedarí sa vám? Preto, že ste opustili pána, on opustil vás. Oni sa proti nemu sprisahali a na kráľov rozkaz ho ukomeňovali na nádvorí pánovho domu. Kráľ Joasi nespomenul na dobrodenie, ktoré mu preukázal jeho otec Jojada, ale zavraždil jeho syna. Keď umieral, povedal: Pán to vidí a pomstí. Po uplynutí roku tialo proti nemu aramejské vojsko. Prišli do Júdska a Jeruzalema, vyhubili všetky kniežatá ľudu a všetku korist poslali kráľovi do Damasku. Hoci aramejské vojsko prišlo s malým počtom mužov, pán im vydal do ruky veľké vojsko, lebo opustili pána, Boha svojich otcov. Aj proti Joásovi vyniesli výroky. Keď od neho odišli a nechali ho v ťažkých chorobách, sprisahali sa proti nemu jeho sluhovia pre krv jeho kňaza Jojadu a zabili ho na jeho lôžku. Zomrel a pochovali ho v Dávidovom meste, ale nepochovali ho v kráľovských hroboch. Títo sa sprisahali proti nemu: Zabad, syn Amončanky, Semáty, a Jozabad, syn Maobčanky, Semarity. O jeho synoch, o množstve zbierok za neho a o oprave Božieho domu sa píše vo výklade knihy kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš. Amasiáš mal 25 rokov, keď začal kráľovať a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadán z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, nie však z celého srdca. Len čo mal vládu pevne v rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa jeho otca. Ale ich synov nezabil, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, kde pán prikazuje: Nebudú zomierať synovia, nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za svojich otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. A Masiáš zhromaždil judovcov a postavil ich podľa rodov, podľa veliteľov tisícok a stotín z celého Júdu a Benjamína. Spočítali ho 20 ročných nahor a zistil, že ich je 300 tisíc vybraných, ktorí môžu ísť do vojny narábať kopijou a štítom. Aj z Izraele si najal 100 tisíc udatných bojovníkov za 100 hrivien striebra. Vtedy k nemu prišiel Boží muž a hovoril: Kráľ, nech s tebou netiahne izraelské vojsko, lebo pán nie je s Izraelom, s nikým z Efraimovcov. Choď iba ty a drž sa mužne v boji, ináč ťa Boh nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh môže pomôcť, ale aj poraziť. A Masiáš odpovedal Božiemu mužovi: A čo robiť so 100 hrivnami, ktoré som dal izraelskému oddielu? Boží muž odpovedal: Pán má toľko, že ti môže dať oveľa viac ako toto. Na to Amasiáš oddelil oddiel, ktorý k nemu prišiel z Efraima, aby šiel domov. Oni sa veľmi nahnevali na judovcov
a rozpálený hnevom sa vrátili domov. Amaziáš sa vzmužil, vyviedol svoj ľud, prišiel do solného údolia a porazil 10 tisíc Sejranov. 10 tisíc však zajali synovia Júdu živí. Vyviedli ich na vrch skaly a pozádzovali ich z vrchu skaly, takže sa všetci dorozdruzgali. Ale príslušníci oddielu, ktorý Amaziáš vrátil, aby s ním nešiel do boja, plienili v júdských mestách od Samárie až po Bethoron, zabili v nich 3 tisíc a nabrali veľa koristí. Keď sa Amaziáš vrátil po porážke Edomčanov, priniesol si bohov Sejranov. Postavil si ich za bohov, kláňal sa im a pálil im tymián. Na to sa pán rozneval na Amaziáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu hovoril. Prečo hľadáš bohov národa, ktorí nevyslobodili svoj ľud z tvojej ruky? Ešte hovoril, keď mu odpovedal. Azda sme ťa urobili kráľovým radcom? Prestaň. Prečo by som ťa mal zabiť? Prorok prestal, ale povedal. Viem, že Boh sa rozhodol zabiť teba, keď si to urobil. A neposlúchal si moju radu. Júdsky kráľ Amaziáš sa poradil a poslal izraelskému kráľovi Joásovi, synovi Jehovovho syna Joachaza, odkaz. Poď, pozrime si do očí. Ale kráľ Izraela Joás odkázal judskému kráľovi Amaziášovi. Bodlač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone, odkaz. Daj svoju dceru môjmu synovi za ženu. Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone a pošliapala bodlač. Hovoríš si, že si porazil Edomsko a nadýma sa ti srdce, aby si dosiahol slávu. Seď doma. Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Júdsko s tebou. Ale Amaziáš neposlúchol. To bolo od Boha, aby ich vydal do ruky, lebo hľadali bohové domy. Preto izraelský král Joás stiahol nahor a stretli sa. On a júdsky král Amaziáš pri Betsamese, ktorý je v Júdsku. Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. A judského kráľa Amaziáša, syna Joachazovho syna Joasa, izraelský kráľ Joás chytil v Betsamese. Zaviedol ho do Jeruzalema, prelomil mu Jeruzalema od Efranskej brány až po bránu Rožnu 400 lakťov. Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v pánovom dome pri obede domovi, ďalej poklady kráľovského domu aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. Po smrti izraelského kráľa Joachazovho syna Joasa žil judský kráľ Joasov syn Amaziáš 15 rokov. Ostatok Amaziášových dejín, prvší i neskorší, je napísaný v knihe kráľov Júdu a Izraela. Od času, čo Amaziáš odstúpil od pána v Jeruzaleme proti nemu, zosnovali sprisáhanie. Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam. Vzali ho na kone a pochovali ho s jeho otcami v judskom meste. Všetok judský ľud však vzal Oziáša, ktorý mal 16 rokov, a ustanovil ho za kráľa na miesto jeho otca Amaziáša. On opevnil Elad a vrátil ho zasa Júdsku, keď sa kráľ už uložil k svojim otcom. Oziáš mal 16 rokov, keď sa stal kráľom a 52 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jechiela z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi. Všetko tak, ako robil jeho otec Amaziáš. Usiloval sa hľadať Boha za dní Zachariáša, ktorý učil bázni pred Bohom a v dňoch, keď hľadal pána, Boh mu dával úspech. Vytiahol do boja proti Filištíncom, zrúcal múry Gétu, múry Jabnie a múry Azotu a opevnil mestá pri Azote a pri Filištíncoch. A Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gurbánli a proti Meunejcom. Amončania platili Joziášovi poplatky a jeho chýr prenikol až, ako sa ide do Egypta, lebo jeho moc veľmi zrástla. Oziáš postavil veže v Jeruzaleme nad Rožnou bránou, nad Údolnou bránou a tiež nad Uhlom a upevnil ich. Postavil veže na púšti, vykopal veľa studní, lebo mal množstvo dobytka na nížine i na rovine, roľníkov a vinohradníkov vo vrchoch a v Karmeli, pretože mal pôdu rád. Oziáš mal vojsko bojovníkov, ktoré tiahlo do vojny po oddieloch, počte podľa sčítania, prevedeného sčítateľom Jehielom a písárom Maasiášom pod vedením Hananiáša, ktorý bol z kráľovských kniežat.
Úhrný počet pohlavárov rodín udatných mužov bol 2600. Pod rukou mali vojenskú silu 307 500 udatných bojovníkov, aby pomáhali kráľovi proti nepriateľom. Oziáš zaopatril pre nich pre celé vojsko štíty, kopie, prilby, panciere, kuše a praky na skaly. V Jeruzaleme dal zhotoviť dôvtipne vymyslené stroje, ktoré mali byť na vežiach a na uhloch a na vystreľovanie šípov a veľkých kameňov. Jeho chýr sa rozniesol široko ďaleko, lebo sa mu dostalo zázračnej pomoci, kým nezmocnil. Ale keď zosilnil, srdce mu spišnelo na záhubu a previnil sa proti Pánovi svojmu Bohu, lebo vošiel do Pánovho chrámu a chcel páliť tymian na kadidlovom oltári. I vošiel za ním kňaz Azariáš a s ním 80 neohrozených Pánových kňazov. Postavili sa proti kráľovi Oziášovi a vraveli: Nie tebe, Oziáš, prisúcha páliť tymian Pánovi, ale kňazom, Áronovým synom, ktorí sú vysvetení, aby pálili tymian. Vyjde zo svätine, lebo si sa prehrešil a nebude ti to na slávu Pána Boha. Oziáš sa rozneval, držal v ruke kadidelnicu a chcel páliť tymian. Ako sa rozneval na kňazov, vyrazilo mu na čele malomocenstvo pred kňazmi v Pánovom dome pri kadidlovom oltári. Keď sa kňaz Azariáš a ostatní kňazi obrátili k nemu, už mal na čele malomocenstvo. Rýchlo ho odtiaľ vyhnali, ale aj sám sa ponáhľal dostať sa von, lebo ho ranil Pán. Král Oziáš ostal malomocný až do dňa svojej smrti. Býval v dome v ústraní, postihnutý malomocenstvom, lebo bol vylúčený z Pánovho domu. A jeho syn Joatam spravoval kráľovský dom a súdil ľud krajiny. Ostatok Oziášových dejín prvších i neskorších napísal Amosov syn Izaiáš prorok. Potom sa Oziáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami na poli hrobov, ktoré mali králi, lebo vraveli: Je malomocný. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam. Joatam mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jesusa, dcéra Sadoka. Robil, čo sa páči Pánovi, všetko, ako robieval jeho otec Oziáš, lenže do Pánovho chrámu nevošiel. Ale ľud bol ešte skazený. On opevnil hornú bránu Pánovho domu a veľa staval aj na Ofelskom múre. Opevňoval mesta v Judskom pohorí a v lesoch staval hrady a veže. On bojoval proti kráľovi Amončanov a premohol ich. V tom roku mu Amončania dali 100 hrivien striebra, 10 000 korov pšenice a 10 000 jačmeňa. Toto mu Amončania dodali aj v druhom a treťom roku. Joatam bol mocný, lebo svoje cesty upevnil pred Pánom, svojim Bohom. Ostatok Joatamových dejín, jeho vojny a cesty sú opísané v knihe kráľov Izraela a Júdy. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz. Achaz mal 20 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. Išiel po ceste izraelských kráľov, badal aj sochy uliať pre Bálo, pálil kadidlovú dolí Benemo a svojich synov previedol cez oheň podľa ohavnosti pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Preto ho Pán jeho Boh vydal do ruky kráľa Ramejčanov, ktorí ho porazili, zobrali množstvo zajacov a odviedli ich do Damasku. Dostal sa aj do ruky izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku. Romeliášov syn Pekach zabil za jediný deň 120 000 judovcov, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Pána Boha svojich otcov. Efraimský hrdina Zechry zabil kráľovho syna Mázyáša, správcu domu Ezrikama a Elkanu, druhého po kráľovi. Synovia Izraela vzali od svojich bratov do zajatia 200 000 žien, chlapcov a dievčat, nabrali od nich aj množstvo koristi a korisť odniesli do Samárie. Bol tam Pánov prorok menom Oded. Ten vyšiel pred vojsko, ktoré prichádzalo do Samárie, a povedal: Hľa, Pán Boh vašich otcov sa rozneval na judovcov a vydali ich do vašej ruky, a vy ste ich vraždili so zúrivosťou, ktorá siahala až do neba.
A teraz zamýšľate podrobiť si synov Júdu a Jeruzalema za otrokov a otrokyne. Ale neprivinili ste sa aj vy sami proti Pánovi, svojmu Bohu?

Stali mužovia označení podľa mien, ujali sa zajacov a všetky, ktorí z nich boli nahí, zaodiali z koristi. Obliekli ich, obuli ich, nachovali, napojili a pomazali. Všetky, ktorí sa podlamovali, niesli na osloch a zaviedli ich do Jericha, do mesta Palien, k ich bratom a vrátili sa do Samárie. V tom čase poslal král Achaz k asýrským kráľom, aby mu pomáhali. Ešte prišli aj Edomčania, udreli na Judovcov a odviedli zajacov. Filištinci zase plienili v mestách Nížiny a Júdského Júhu. Zaujali Becemes, Ajalon, Gaderon, Socho a jeho osady, Tamnu a jeho osady a Gamzo s jeho osadami a osadili sa tam. Lebo pán pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zapríčinil ľudskú bezúdnosť a ťažko sa spreneveril pánovi. Prišiel proti nemu asýrsky král Telgalt-Falnasar, trápil ho, ale neposilnil. Lebo Achaz olúpil pánov dom kráľov a kniežat a odovzdal to asýrskému kráľovi, ale nepomohlo mu to. Aj keď bol v úzkosti, ďalej sa spreneveroval pánovi. To bol kráľ Achaz. Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Hovoril si, keďže bohovia aramejských kráľov im pomohli, budem im obetovať a pomôžu aj mne. Ale oni boli na skazu jemu i celému Izraelu. Achaz pobral nádoby z Božieho domu, polámal nádoby Božieho domu, zatvoril dvere pánovho domu, v Jeruzaleme si nastaval na každom rohu oltárov a v každom meste Júdska porobil výšiny, aby tam pálil kadidlo iným bohom a tak poburoval pána, boha svojich otcov. Ostatné dejiny a jeho cesty prvšie i neskôršie sú opísané v knihe kráľov Júdu a Izraela. Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste v Jeruzaleme, ale nezaniesli ho do hrobov izraelských kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiaš. Očistenie chrámu. Ezechiaš začal kráľovať, keď mal 25 rokov a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abia, Zachariášova dcéra. Robil, čo sa páči pánovi, celkom tak, ako robil jeho otec Dávid. On v prvom roku svojho kráľovania v prvom mesiaci otvoril dvere pánovho domu a upravil ich. Priviedol kňazov a levitov a zhromaždil ich na východnom priestranstve. A povedal im, počujte ma, leviti. Hneď sa posvete a posvete dom pána, boha svojich otcov, a povinášajte zo svätine všetku nečistotu. Lebo naši otcovia sa spreneverili, robili, čo sa nepáči pánovi, nášmu Bohu, a opustili ho. Odvrátili si tvár od pánovho príbytku a ukázali mu chrbát. Dokonca zatvorili dvere pred siene, povyhášali lampy, tymián nepálili a celopaly neobetovali Izraelomu Bohu vo svätini. Preto bol pánov hnev nad Júdom a Jeruzalemom a obrátil ich na postrach, rôzu a pipískanie, ako sami vidíte na vlastné oči. Hala, naši otcovia padli pod mečom, naši synovia, naše céry a ženy sú preto v zajatí. Teraz však mám v úmysle uzavrieť zmluvu s pánom, Bohom Izraela, aby odvrátil od nás svoj hnev. Synovia moji, teraz nebuďte ľahostajní, veď pán si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu, aby ste boli jeho služobníkmi a pálili mu kadidlo. Povstali teda leviti, Amasiho syn Mahat, Azariášov syn Joel, z Kátových synov zo synov Merariho, Abdiho syn Kis a Jalalevov syn Azariáš a z Gersonovcov Joach syn Zemu a Joahov syn Eden, z Elisafanových synov Samri a Jahiel, z Asafových synov Zachariáš a Mataniáš, z Hemenových synov Jahiel a Semej a z Idutumových nových synov Semejáš a Oziel. Zhromaždili svojich bratov, očistili sa a vošli, aby podľa kráľovho rozkazu a pánovho príkazu očistili pánov dom. Kňazi teda vošli dovnútra pánovho domu, aby ho vyčistili a všetku nečistotu, ktorú našli v pánovom chráme, vyniesli na nádvorie pánovho domu, odkiaľ to leviti vzali a povinášali von k potoku Kedron. S posvecovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na 8. deň mesiaca došli k pánovej predsieni. Pánov dom teda očistili za 8 dní.

a 16. toho mesiaca boli hotoví. Vtedy vošli ku kráľovi Ezechiášovi a vraveli: očistili sme celý pánov dom aj oltár celopalov so všetkým jeho náradím, aj stôl predkladaný chlebom so všetkým jeho náradím. A všetky nádoby, ktoré kráľ Achaz počas svojho panovania vo svojej nevernosti zavrhol, sme obnovili a posvetili. Hľa, sú pred pánovým oltárom. Kráľ Ezechiáš čas ráno vstal, zhromaždil kniežatá mesta a išiel hore do pánovho domu. Priviedli 7 bíkov, 7 baranov, 7 baránkov a 7 capov na obetu za hriech, za kráľovstvo, za svätyňu a za Júdu a prikázal Áronovým synom, kňazom, aby to obetovali na pánovom oltári. Zabili teda bíčky a kňazi chytili krv a kropili oltár, potom zabili barany a krv kropili na oltár a zabili aj baránky a krv vykropili na oltár. Capy však určené na obetu za hriech priviedli ku kráľovi pred zhromaždenie. Oni na ne vložili ruky a kňazi ich zabili. Ich krv obetovali na oltári za hriech, aby získali zmierenie pre celý Izrael, lebo kráľ rozkázal, že celopalá obeta za hriech má byť za celý Izrael. Potom postavil v pánovom dome levitov s cymbalmi, harfami a citarami podľa príkazu Dávida kráľovho vidca Gada a proroka Nátana, lebo to bol príkaz pána daný prostredníctvom jeho prorokov. Leviti teda stáli s Dávidovými nástrojmi a kňazi s trúbami. Vtedy Ezechiáš prikázal, aby na oltári obetovali celopal. A práve keď sa začal celopal, začala pánova pieseň a trúby pod vedením nástrojov izraelského kráľa Dávida a celé zhromaždenie sa klaňalo. Pieseň znela, trúby zvučali. A to všetko, kým sa neskončil celopal. Keď sa celopal dokončil, sklonil sa králi všetci, ktorí boli s ním a klaňali sa. Kráľ Ezechiáš a kniežatá prikázali levitom, aby oslavovali pána slovami Dávida a vica Asafa. Oni ho oslavovali a s radosťou skláňali sa a klaňali. Potom sa ozval Ezechiáš a hovoril: teraz ste si naplnili ruky pre pána. Priblížte sa a prineste žertvy a obety vďaky v pánovom dome. Zhromaždenie teda obetovalo žertvy a obety vďaky a každý, kto dobrovoľne chcel, celopal. Počet obiet, ktoré zhromaždenie prinieslo, bolo 70 kusov hovädzieho dobytka, 100 baranov a 200 baránkov. To všetko ako celopal pánovi. A ako zásvetnú obetu 600 kusov hovädzieho dobytka a 3000 oviec. Len kňazov bolo málo, takže nestačili zdierať všetky celopaly, preto im pomáhali ich bratia leviti, kým sa práca nedokončila a kým sa neposvetili kňazi. Lebo leviti sa ochotnejšie posvetovali ako kňazi. A bolo aj veľa celopalov s tukom, pokojných obiet a s nápojovými obetami celopalov. Služba v pánovom dome bola teda zavedená. Ezechiáš a všetok ľud sa tešil z toho, čo Boh pripravil ľudu, lebo vec sa previedla veľmi rýchlo. Ezechiáš poslal ku všetkým Izraelitom a Judovcom, aj Efraimcom a Manasesovcom napísal listy, aby prišli do pánovho domu do Jeruzalema sláviť Veľkú noc pánovi, Bohu Izraela. Král, jeho kniežatá a celé zhromaždenie sa uznesli v Jeruzaleme, že budú sláviť Veľkú noc v druhom mesiaci. V tom čase to totiž nemohli urobiť, lebo nebol posvetený dostatočný počet kňazov a ľud sa ešte nezišiel v Jeruzaleme. Veď sa páčila kráľovi a celému zhromaždeniu. Rozhodli sa teda, že pošlú ohlas po celom Izraeli od Bersabe až po Dan, aby prišli sláviť Veľkú noc pánovi Bohu Izraela do Jeruzalema, lebo nie mnohí ju slávili, ako je predpísané. Posli sa s listami kráľa a jeho kniežat rozišli po celom Izraeli i Júdsku a podľa príkazu kráľa hovorili: synovia Izraela, obráťte sa k pánovi Bohu Abraháma, Izáka a Izraela a on sa obráti k tým, ktorí sa oslobodili z ruky asýrskych kráľov a ostali vám. Nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí sa spreneverili pánovi, Bohu svojich otcov a vydali ich na záhubu, ako sami vidíte. Nuž, nezatvrdzujte si teraz šiju ako vaši otcovia. Podajte ruku pánovi a príďte do jeho svätyne, ktorú postavil na veky. Slúžte pánovi, svojmu Bohu, a odvráti od vás svoj hnev. Lebo ak sa obrátite k pánovi,
Dostanú vaši bratia a synovia milosť od tých, čo ich zajali, a vrátia sa do tej krajiny. Lebo Pán váš Boh je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu. Bežci chodili z mesta do mesta v krajine Efraima, Manasesa až ku Zabulon, ale vysmievali sa im a hanobili ich. No niektorí z Asera, Manasesa a Zabulona sa predsa len poddali a prišli do Jeruzalema. Aj v Júdsku pôsobila Pánova ruka, že im dala jednotné srdce a splnili príkaz kráľa a kniežat podľa Pánovho slova. Tak sa zišlo do Jeruzalema veľa národa, aby v druhom mesiaci oslavili sviatok nekvasených chlebov. Bolo to zhromaždenie veľmi veľké. I vybrali sa a odstránili oltáre, ktoré boli v Jeruzaleme, odstránili aj všetky kadidlové oltáre a pohádzali ich do potoka Kedron. Na 14. deň 2. mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Kňazi a leviti sa zhámbili a posvetili sa a obetovali celopaly v Pánovom dome. Stáli na svojom mieste podľa obradov zákona Božieho muža Mojžiša. Kňazi kropili krv z rúk levitov, lebo v zhromaždení boli mnohí, ktorí sa neposvetili. Preto sa leviti starali o zabitie veľkonočného baránka pre všetkých, ktorí neboli čistí, aby ich zasvetili Pánu. Keďže mnohí z ľudu, mnohí z Efraima, Manasesa, Isachara a Zabulona neboli očistení a jedli veľkonočného baránka nie tak, ako bolo predpísané, Ezechiáš sa za nich modlil. Dobrý Pán, nech sa uzmieri za každého, kto s oddaným srdcom hľadá Boha, Pána Boha svojich otcov, i keď nie sú v posvetnej čistote. A Pán vyslyšal Ezechiáša a odpustil ľudu. Izraeliti teda, ktorí sa nachádzali v Jeruzaleme, slávili 7 dní sviatok nekvasených chlebov s veľkou radosťou. Leviti a kňazi deň po deň oslavovali Pána na zvučných nástrojoch. A Ezechiáš sa láskavo prihováral všetkým levitom, ktorí prejavili vzácne porozumenie pre Pána. 7-dňovú slávnosť dokončili tak, že obetovali pokojné obety a chválili Pána, Boha svojich otcov. A celé zhromaždenie sa uznieslo, že budú sláviť ďalších 7 dní a oslavovali 7 dní s radosťou, lebo judský kráľ Ezechiáš venoval zhromaždeniu 1000 bičkov a 7000 oviec a kniežatá venovali zhromaždeniu 1000 bičkov a 10000 oviec. Kňazi sa však hromadne posviacali. Radovalo sa teda celé zhromaždenie Júdovcov, kňazi a leviti, aj celé zhromaždenie tých, čo prišli z Izraela, aj prisťahovalci, ktorí prišli z izraelskej krajiny a bývali v Júdsku. Bola to veľká radosť v Jeruzaleme, lebo odčias izraelského kráľa Šalamúna, Dávidovho syna, nič také v Jeruzaleme nebolo. Potom levitskí kňazi vstali a požehnali ľud. Ich hlas dosiahol vyslyšanie, ich modlitba prenikla do jeho svätého príbytku, do neba. A keď sa to všetko dokončilo, vyšli všetci Izraeliti, ktorí tu boli do judských miest a polámali pomníky, povytínali jašery, zválali výšiny a oltáre v celom kmeni Júdu, Benjamína, Efraima a Manasesa až do posledného. Potom sa všetci synovia Izraela vrátili každý na svoj majetok do svojich miest. Ezechiáš ustanovila aj oddiely kňazov a levitov podľa ich tried, každého podľa jeho kňazskej a levitskej služby. Pre celopály pokojné obety na posluhovanie, oslavy a chvály brána Pánovho tábora. Tiež ustanovil podiel kráľa z jeho majetku na celopaloch. Na celopaloch ráno i večer, na celopaloch po sobotách, no mesiacoch a sviatkoch, ako je predpísané v Pánovom zákone. A ľudu, obyvateľom Jeruzalema, prikázal, aby dávali podiel kňazom a levitom, aby sa mohli pridržať Pánovho zákona. Len čo sa príkaz rozniesol, donášali synovia Izraela čoraz viac prvotin obilia, muštu, oleja a medu, všetkých polných plodín. A zo všetkého zhromadne dávali desiatky. Aj synovia Izraela a Júdu, ktorí bývali v mestách Júdska, donášali desiatky z dobytka a oviec, tiež desiatky zo zasvetených vecí, ktoré venovali Pánovi svojmu Bohu. Znášali hromadu za hromadu. Hromady sa začali kopiť v 3. mesiaci a dokončili sa v 7. mesiaci. Keď Ezechiáš a kniežatá prišli a videli tie hromady, dobrorečili Pánovi a jeho ľudu Izraelu.
Ezechiáš sa pýtal kňazov a levitov na tie hromady. Odpovedal mu hlavný kňaz Azariáš zo Sadokov hrodu. Odkedy začali prinášať dary do pánovho domu, jeme do síta. Ale množstvo zvyšuje, lebo pán požehnal svoj ľud. Zvyšuje tu táto hromada. Ezechiáš rozkázal, aby v pánovom dome postavili komory. Postavili ich a podnosili tá dary desiatky a veci zasvetené z vernosti. Správcom toho bol levita Chonehniáš a jeho brat Semej bol druhý. Jahiel, Azariáš, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jesmechiáš, Mahat a Banaiáš boli z poverenia kráľa Ezechiáša a kniežaťa Božieho domu Azariáša po ruke Choneniášovi a jeho bratovi Semej. Jemnoho syn Kore levita vrátnik východnej brány bol nad darmi dobrovoľne obetovanými Bohu, nad pánovými darmi a nad svetosvetými vecami. Pod jeho rukou boli v kňazských mestách Eden, Miniamin, Jesue, Semiáš, Amariáš a Secheniáš, aby podľa oddielov verne dávali svojim bratom ako veľkým, tak i malým, ibaže museli byť zapísaní chlapci od 3 rokov nahor. Všetkým, ktorí v určených dňoch chodili do pánovho domu konať svoju službu, do ktorej boli zaradení podľa svojich tried. Kňazi museli byť zapísaní podľa rodov a leviti od 20 ročných nahor podľa svojich služieb a podľa svojich oddielov. Boli zapísaní so svojimi maličkými ženami, synmi a dcérami podľa celého počtu, lebo sa verne zasvetili. Áronovi synovia kňazi mali aj na pastvinových poliach svojich miest v každom jednotlivom meste mužov označených podľa mena, aby pridelovali podiely všetkým mužom z kňazov a všetkým levitom zapísaným zo znamoch. Podobne urobil Ezechiáš celom Júdsku. Robil teda, čo je dobré a spravodlivé a verné v očiach pána, jeho Boha. A všetko, čo podnikol pre službu Božom dome a pre zákon a prikázania, vykonal s úspechom, lebo celým svojim srdcom hľadal svojho Boha. Po týchto udalostiach a vernosti prišiel asýrsky král Senarechib, vnikol do Júdska, utáboril sa oproti opevneným mestám a rozkázal, aby mu ich dobili. Keď Ezechiáš videl, že prišiel Senarechib a že pomýšľa zaútičiť na Jeruzalém, radil sa so svojimi kniežatami a bojovníkmi, aby sa uzavreli vody prameňov, ktoré sú von z mesta. Oni súhlasili. Zišlo sa teda množstvo ľudu a pozapchávali všetky pramene, aj potok, ktorý prúdi cez krajinu a vraveli. Prečo by mali asýrskí králi, keď prídu nájsť dostatok vody? A opevňoval sa, postavil múr všade, kde boli trhliny, vystával na ňom veže a zvonku i druhý múr, upevnil melo Dávidovo mesto a dal narobiť množstvo striel a štítov. Nad vojskom ustanovil vojvodcov, zhromaždil ich na priestranstvo pri bráne mesta a hovoril im k srdcu. Buďte zmužili a pevní, nebojte sa a nestrachujte sa asýrskeho kráľa ani celého zástupu, ktorý je s ním, lebo s vami je ich viac ako s ním. S ním je telesné rameno, ale s nami je pán, náš Boh, aby nám pomáhal a viedol naše boje. A ľud sa spoľahol na slová judského kráľa Ezechiaša. Potom to poslal asýrsky král Senarechib svojich sluhov do Jeruzalema, sám s celou svojou mocou bol pri Lachise, k judskému kráľovi Ezechiašovi a ku všetkým judovcom, ktorí boli v Jeruzaleme s odkazom. Takto hovorí Senarechib kráľa Sýrska. Na čo sa vy spoliehate? Že sedíte v obklúčenom Jeruzaleme? Nezavádza vás Ezechiáš, aby vás umoril hladom a smedom, keď vám hovorí, pán náš Boh nás vyslobodí z ruky asýrskeho kráľa? Či nie Ezechiáš odstránil jeho výšiny a jeho oltáre a rozkázal Júdovi a Jeruzalemu, pred jedným oltárom sa budete kláňať a na ňom budete páliť tymia? A neviete, čo som urobil ja a moji otcovia všetkým národom krajín? Mohli bohovia národov tých krajín vyslobodiť svoju krajinu z mojej ruky? Ktorých zo všetkých bohov tých krajín, ktoré moji otcovia dali do kliapy, mohol vyslobodiť svoj ľud z mojej ruky? A váš Boh by vás mal vyslobodiť z mojej ruky? Nuž nech vás Ezechiáš neklame a nech vás takto nezavádza. Neverte mu, lebo nejaký boh nejakého národa a kráľovstva nemohol vyslobodiť svoj ľud z mojej ruky a z ruky mojich otcov.
tým menej vás môže váš Boh vyslobodiť z mojej ruky. Aj iné hovorili jeho sluhovia proti Pánovi Bohu a proti jeho sluhovi Ezechiašovi. Aj listy písal, aby sa rúhal Pánovi Izraelovmu Bohu a aby hovoril proti nemu. Ako bohovia národov tých krajín nevyslobodili svoj národ z mojej ruky, tak nevyslobodí ani Ezechiašov Boh svoj národ z mojej ruky. A veľkým hlasom volali po židovsky jeruzalemskému ľudu, ktorý bol na múre. Chceli ich nastrašiť a zaplašiť, aby sa zmocnili mesta. Hovorili proti Bohu Jeruzalema ako proti Bohom národov zeme, ktorých sú dielom ľudských rúk. Preto sa kráľ Ezechiáš a prorok Izaiáš a Amosov syn modlili a volali do neba. A Pán poslal anjela, ktorý zahubil všetkých udatných bojovníkov, vodcov a kniežata v tábore asýrskeho kráľa, takže sa so zahambenou tvárou vrátil do svojej krajiny. Vošiel do domu svojho boha a tam ho zabili mečom tí, čo vyšli z jeho útrob. Pán teda vyslobodil Ezechiáša a obyvateľov Jeruzalema z ruky asýrskeho kráľa Senarechiba a z ruky všetkých a doprial im pokoj zo všetkých strán. A mnohí doniesli dar Pánovi do Jeruzalema a skôsky judskému kráľovi Ezechiášovi, ktorý potom zrástol v očiach všetkých národov. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť i modlil sa k Pánovi a on k nemu hovoril a dal mu znamenie. Ale Ezechiáš sa neodplatil podľa preukázaného dobrodenia, lebo mu spíšnelo srdce. Preto prišiel hnev na ňo, na Júdsko i na Jeruzalem. Ale Ezechiáš sa potom za pýchu svojho srdca pokoril, aj on, aj obyvatelia Jeruzalema, preto na nich neprišiel Pánov hnev za Ezechiášových čias. Ezechiáš mal veľmi veľké bohatstvo a slávu. Nahromadil si poklady striebra, zlata, drahokamov, voňaviek, štítov a rozličných krásnych nádob, skladišťa na úrodu, obilia, muštu a oleja, stajne pre najrozličnejšie zvieratá a košiare pre stáda. Postavil si mesta a mal veľké stáda, oviec a dobytka, lebo mu Boh dal veľmi veľký majetok. On, Ezechiáš, uzavrel horný výtok Gihonských vôd a viedol ho dolu na západ, do Dávidovho mesta. Ezechiáš mal v každom podnikaní úspech. Ale pri posloch babylonských kniežat, ktorých poslali dopytovať sa o zázraku, čo sa stal v krajine, opustil ho Boh, aby ho skúšal a poznal všetko, čo má v srdci. Ostatok Ezechiášových dejín a jeho nábožnosť je opísaná vo videní proroka Izaiáša a Amosovho syna v knihe kráľov Júdu a Izraela. Potom sa Ezechiáš uložil k svojim otcom a pochovali ho pri výstupe k hrobom Dávidových synov. Keď zomrel, všetci judovci a obyvatelia Jeruzalema mu preukázali česť. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manases. Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a 50 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa Pánovi nepáči, podľa ošklivosti národov, ktoré Pán vyhnal pred Izraelitmi. Zasa postavil výšiny, ktoré zbúral jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, narobil ašier, kláňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu. Staval oltáre aj v Pánovom dome, o ktorom Pán povedal, v Jeruzaleme bude moje meno na veky. Postavil totiž v oboch nádvoriach Pánovho chrámu oltáre celému nebeskému vojsku. Previedol svojich synov cez oheň v údolí Benenom, zaoberal sa veštením, čarodejníctvom a zariekaním, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa Pánovi nepáčia, aby ho popudzoval. Aj vyrezanú sochu, ktorú urobil, postavil v Božom dome, o ktorom Pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi. V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno na veky. A nedopustím viac, aby Izrael vykročil z krajiny, ktorú som určil vašim otcom, ak budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal prostredníctvom Mojžiša v celom zákone, v predpisoch a ustanoveniach. Ale Manases zviedol Júdsko a obyvateľov Jeruzalema, aby konali horšie ako národy, ktoré Pán vyhubil spred Izraelitov. A Pán hovoril Manasesovi a jeho ľudu, ale nedbali naň. Preto Pán priviedol proti ním vodcov vojska, ktoré mal asýrsky král. Oni chytili Manasesa do hákov, spútali ho dvojitými okovami
a odviedli ho do Babylonu. Ale keď bol v úzkosti, uprosoval pána svojho Boha a veľmi sa pokoril pred pánom, Bohom svojich otcov, a modlil sa k nemu. I dal sa mu uprosiť, vypočul jeho modlitbu a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manases poznal, že pán je Boh. Potom to postavil múr z vonkajšej strany Dávidovho mesta v údolí západne od Gihonu až po vchod do Rybnej brány a viedol ho okolo Ofel. Urobil ho veľmi vysoký a v každom opevnenom meste Júdska usadil vojvodcov. Odstránil cudzí bohov a sochu z pánovho domu i všetky oltáre, ktoré postavil na vrchu pánovho domu a v Jeruzaleme a vyhodil ich von z mesta. Postavil pánov oltár a obetoval na ňom pokojné a oslavné obety a prikázal judovcom, aby slúžili pánovi, Bohu Izraela. Ale ľud ešte obetoval na výšinách, ibaže pánovi, svojmu Bohu. Ostatok Manasesových dejín, jeho modlitba k Bohu i reči prorokov, ktorí mu hovorili mene pána Izraelovho Boha, sú napísané v dejinách izraelských kráľov. Jeho modlitba, vypočutie, všetky jeho hriechy, nevera a miesta, na ktorých pred svojim pokorením vybudoval výšiny a postavil ašery a sochy, sú opísané v príbehoch Hozojáša. Potom sa Manases uložil k svojim otcom a pochovali ho v jeho dome. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon. Amon mal 22 rokov, keď začal kráľovať a 2 roky kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa pánovi nepáči. Ako robil jeho otec Manases? Amon obetoval všetkým sochám, ktoré urobil jeho otec Manases, a slúžil. Ale pred pánom sa nepokoril, ako sa pokoril jeho otec Manases. Ba on, Amon, zväčšil vinu. Sprisahali sa proti nemu jeho sluhovia a zabili ho v jeho dome. Ale vidiecky ľud pobil všetkých, čo sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a vidiecky ľud ustanovil na miesto neho za kráľa jeho syna Joziáša. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať, a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa páči pánovi. Išiel po ceste svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo. V 8. roku svojho panovania, ešte keď bol mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V 12. roku však začal očisťovať Júdsko a Jeruzalém od výšin ašier a vyrezávaných iliatých svoch. Pred ním zrúcali oltáre Bálov a posekali chámány, ktoré boli na nich. Ašery, vyrezávané iliate sochy, polámal, rozdrvil a rozsypal po hroboch tých, čo im obetovali. Kosti kňazov však spálil na ich oltároch. Tak očistili Júdsko a Jeruzalém. Aj v mestách Manasesa, Efraima a Simeona až k Neftaliho, v ich zboreniskách dookola porúcal oltáre Ašery, vyrezávané sochy rozbil na prach, povytýnal všetky chamány po celej izraelskej krajine a vrátil sa do Jeruzalema. V 18. roku svojho kráľovania, keď očisťoval krajinu a dom, poslal Eseliášovho syna Safana, správcu mesta Masiáša, aj Joachazovho syna, kancelára Jozu, aby opravili dom pána jeho Boha. Oni prišli k veľkňazovi Helkiášovi a odovzdali peniaze prinesené do Božieho domu, ktoré pozbierali leviti, strážcovia prahu, druh Manasesa a Efraima a od všetkých ostatných Izraelitov, ako aj od všetkých Judovcov, Benjamínovcov a obyvateľov Jeruzalema. Potom ich odovzdali do rúk dielovedúcich, ktorí mali dozor v pánovom dome, a oni ich dali robotníkom, ktorí pracovali v pánovom dome, aby dom obnovili a porúchané opravili. Dali ich tesárom a staviteľom, aby zakúpili tesané kamene a drevo na väzby a hrady na budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. Tí ľudia pracovali statočne na diele. Dozorcami nad nimi boli Jahad Abdiáš, leviti so synov Merariom, Zachariášom Mosolam, so synov Káta. Oni riadili dielo. A leviti všetko takí, čo sa rozumeli hudobným nástrojom, boli nad tými, čo nosili bremená. Oni boli vedúcimi robotníkov pri akejkoľvek práci a z levitov boli aj účtovníci, pisári a vrátnici. Keď vynášali peniaze, prinesené do pánovho domu, našiel kňaz Helkiáš knihu pánovho zákona, daného prostredníctvom Mojžiša.
Tu povedal Helkiaš písárovi Safanovi. Našiel som knihu zákona v pánovom dome. A Helkiaš odovzdal knihu Safanovi. Safan zaniesol knihu ku kráľovi a súčasne podal kráľovi aj správu. Tvoji služobníci urobili všetko, čo im bolo zverené. Vysýpali peniaze, ktoré boli v pánovom dome a dali ich do rúk dielovedúcim a robotníkom. A písar Safan tiež oznámil kráľom. Kňaz Helkiaš mi dal knihu a Safan čítal z nej pred kráľom. Keď kráľ počul slova zákona, roztrhol si rúcho. A kráľ rozkázal Helkiášovi, Safanovmu synovi, Ahikamovi, Michovmu synovi Abdonovi, písárovi Safanovi a kráľovmu slovi Asajášovi. Choďte a dopytujte sa pána za mňa a za tých, ktorí ostali z Izraela a Júdu. O obsahu knihy, ktorá sa našla, lebo je veľký pánov hnev, ktorý sa vylial na nás, pretože naši otcovia nezachovávali pánovo slovo a nerobili všetko tak, ako je napísané v tejto knihe. Išiel teda Helkiáš a tých, ktorých král poveril, k prorokyni Holde, manželke Seluma, syna Tekuata, syna Hasru, strážcu Šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhom okrese. Keď s ňou hovorili v tom zmysle, ona im odpovedala. Toto hovorí pán Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Toto hovorí pán. Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov. Všetky kliatby napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom. Pretože opustili mňa a pálili tymian iným bohom, aby ma popudzovali každým činom svojich rúk. Zblkne môj hnev proti tomuto miestu a vy nevyhasne. Kráľovi Júdska, ktorý vás poslal dopytovať sa u pána, povedzte. Toto hovorí pán Boh Izrael. Pretože zmeklo tvoje srdce a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slova proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, teda pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou a ja som ťa vyslyšal, hovorí pán. Preto ťa ja vezmem k tvojim otcom. V pokoji sa dostaneš do svojho hrobu a tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré ja privediem na toto miesto a jeho obyvateľov. A zopakovali to kráľovi. Na to dal kráľ zhromaždiť všetkých starších Júdska a Jeruzalema. Kráľ išiel hore do pánovho domu a s ním všetci mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, kňazi, leviti a všetok ľud od najmenšieho po najväčší a prečítal pred nimi celý obsah knihy zmluvy nájdenej v pánovom chráme. Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred pánom zmluvu, že budú chodiť za pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy napísané v tejto knihe. Zaviazal k tomu každého, kto bol v Jeruzaleme a na území Benjamína. A obyvatelia Jeruzalema konali podľa zmluvy Boha, Boha svojich otcov. Potom Joziáš odstránil všetky ohavnosti zo všetkých krajín, ktoré patrili synom Izraela a zaviazal všetkých, ktorí boli v Izraeli, aby slúžili pánovi svojmu Bohu po všetky jeho dni, sa neodklonili od pána Boha svojich otcov. Joziáš slávil v Jeruzaleme pánovi veľkú noc. Na 14. deň prvého mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Kňazov ustanovil do ich služieb a povzbudzoval ich do služby v pánovom dome. Levitom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli zasvetení pánovi, povedal: Položte svetú archu do domu, ktorý postavil Dávidov syn Šalamón, kráľ Izraela, a nenoste ju na pleciach. Teraz slúžte pánovi, svojmu Bohu a jeho ľudu Izraelu. Pripravujte sa podľa svojich rodov, vo svojich oddieloch podľa predpisu Dávida, kráľa Izraela, ako je v spise jeho syna Šalamúna. A podľa oddielov svojich rodov stojte vo svätyni pri svojich bratoch a ľudu, vždy oddiel jedného levického rodu. Zabíjajte veľkonočného baránka a pripravte aj svojich bratov, aby konali podľa pánových slov daných prostredníctvom Mojžiša. A Joziáš daroval príslušníkom ľudu všetkým, ktorí tam boli dobytok, 30 000 baránkov a kozliat,
to všetko ako veľkonočných baránkov. A 3000 bíčkov, tie boli z kráľovského majetku. Jeho kniežatá dobrovoľne darovali ľudu kňazom a levitom kniežatá Božieho domu. Helkiáš, Zachariáš a Jahiel dali kňazom 2600 veľkonočných baránkov a 300 bíčkov. Levické kniežatá Choneniáš a jeho bratia Semiáš a Natanael, potom Hasabiáš, Jehiel a Jozabad darovali levitom 5000 veľkonočných baránkov a 500 bíčkov. Tak bola zriadená služba. Kňazi sa dostavili na svoje miesta a leviti do svojich oddielov podľa kráľovho príkazu. I zabíjali veľkonočné baránky, kňazi kropili krvou z ich rúk, leviti sťahovali kožu a kladli stranou celopaly, aby ich podľa rodových skupín dali príslušníkom ľudu na obetovanie Pánovi, ako je napísané v Mojžišovi knihe. Podobne robili s bíčkami. Veľkonočné baránky piekli podľa predpisu na ohni, zasvetené obety však varili v kotloch, hrncoch a na miskách a rýchlo nosili všetkým príslušníkom ľudu. Až potom pripravili sebe a kňazom, lebo Áronovi synovi a kňazi boli pri obetovaní celopalov a tukov až do noci a leviti mali pripraviť ešte sebe a Áronovým synom kňazom. Asafovi synovi a speváci boli podľa príkazu Dávida a kráľových vidcov Asafa, Hemana a Idutuna na svojich miestach. Vrátnici boli pri každej bráne a nemuseli sa vzdialiť zo svojej služby, lebo ich bratia leviti im porobili prípravy. Tak bola ten deň usporiadaná všetka Pánova služba pri príprave veľkonočného baránka a obetovaní celopalov na Pánovom oltári podľa príkazu kráľa Joziáša. Synovia Izraela, ktorí tam boli, slávili teda v tom čase 7 dní veľkonočného baránka a sviatok nekvasených chlebov. Takú veľkú noc, ako bola táto, neslávili od dní proroka Samuela a ani jeden izraelský král nesvetil veľkú noc tak, ako svetil Joziáš, kňazi, leviti a všetci tam prítomní judovci, Izraeliti a obyvatelia Jeruzalema. V 18. roku Joziášovho kráľovania slávili túto veľkú noc. Po tomto všetkom, keď Joziáš usporiadal Pánov dom, tiahol egyptský král Nachov hore bojovať ku Karkamisu pri Eufrate, Joziáš išiel proti nemu. Ale ten poslal k nemu poslov s odkazom. Čo máme ja a ty spoločné, kráľ Júdu? Ja nejdem dnes proti tebe, ale proti domu, ktorý vedie so mnou vojnu. A Boh mi povedal, aby som sa ponáhľal. Ústup teda Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. Ale Joziáš sa nevrátil, ba chystal sa proti nemu do boja. Nepočúval slova Nachá, ktoré mal z Božích úst, a pustil sa do boja v údolí Magedo. Kráľa Joziáša však zasiahli strelci a král povedal svojim služobníkom. Odveste ma, som ťažko ranený. Sluhovia ho predniesli z voza na iný voz, ktorý mal, a odviezli ho do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov a celé Júdsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. Jeremiáš žialil za Joziášom v žalospeve a všetci speváci a speváčky spievali o Joziášovi vo svojich žalospevoch až po dnešný deň. Urobili to v Izraeli pravidlom. Hlasu napísané v žalospevoch. Ostatok Joziášových dejín, jeho nábožnosť, aká je predpísaná v Pánovom zákone, a jeho prvšie i neskoršie dejiny sú napísané v knihe kráľov Izraela a Júdu. Potom vidiecky ľud vzal Joziášovho syna Joachaza a ustanovil ho na miesto jeho otca za kráľa v Jeruzaleme. Joachaz mal 23 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Egyptský kráľ ho zosadil v Jeruzaleme a krajine vyrúbil 100 hrivien striebra a hrivnu zlata. Egyptský kráľ ustanovil za kráľa nad Júdskom a Jeruzalemom jeho brata Eliakima a zmenil mu meno na Joakim. Jeho brata Joachaza však nechal, vzal a odviedol ho do Egypta. Joakim mal 25 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči Pánovi, jeho Bohu. Pritiahol proti nemu babylonský král Nabuchodonozor, spútal ho do okov a odviedol do Babylonu. Aj z nádob Pánovho chrámu odniesol Nabuchodonozor do Babylonu a uložil v Babylone do svojho chrámu. Ostatok Joakimových dejín a jeho
ohavnosti, ktoré popáchal a ktoré na ňom lipli, sú opísané knihe kráľov Izraela a Júdu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachim. Joachim mal 18 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace a 10 dní kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa pánovi nepáči. A keď uplynul rok, poslal kráľ Nabuchodonozor a dal ho doviesť do Babylonu spolu so vzácnymi nádobami pánovho domu. Za kráľa nad Júdskom a Jeruzalemom ustanovil jeho brata Sedekiáša. Sedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči pánovi jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom podľa pánovho rozkazu. Ba zbúril sa aj proti kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahom na Boha. Zatvrdil si šiu a zatiaľ sa srdci, že sa neobráti k pánovi Bohu Izraela. Aj všetky kniežatá, kňazi a ľud kopili nevernosť na nevernosť podľa všetkých hlavností národov a poškvrnili pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. A pán, Boh ich otcov ich zavčasu a vytrvalo po svojich posloch varoval, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Lenže oni sa Božím poslom posmievali, opovrhovali jeho slovami a hanobili jeho prorokov, až zrástol pánov hnev proti jeho ľudu tak, že nebolo pomoci. Priviedol proti ním chaldejského kráľa, ktorý mečom pobil ich mladíkov a ich svätyni. Nezlutoval sa nad mladíkom, ani nad pannou, nad starcom, ani nad šedivcom. Všetko vydal do jeho ruky. Všetky nádoby Božieho domu, veľké i malé, poklady pánovho domu, poklady kráľa i jeho kniežat, všetko odniesol do Babylonu. Boží dom spálili, múry Jeruzalema zrúcali, všetky jeho paláce vypálili ohňom a všetky cenné predmety zničili. A čo ostalo spod meča, odviedol do zajatia do Babylonu a boli jemu i jeho synom otrokmi, až kým sa nezačalo Perské kráľovstvo, aby sa naplnilo pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami a aby zem mala dochuti sobotných rokov. Cez celý čas pustošenia slávila sobotu, aby sa naplnilo 70 rokov. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami, pán vzbudil ducha perského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť. A to aj písomne, toto. Takto hovorí perský král Kýros. Pán Boh nebies mi dal všetky kráľovstva zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, Pán jeho Boh, nech je s ním a nech ide. Kniha Ezdrášova. Návrat židov z babylonského zajatia za Zorobábela a stavba chrámu povolenie kráľa Kýra pre návrat. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami, pán vzbudil ducha perského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť. A to aj písomne, toto. Takto hovorí perský král Kýros. Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom pána Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A každého, kto sa ešte zdržal, nech všade tam, kde hostuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom imaním a dobytkom popri dobrovoľnom dare na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme. A tak sa vybrali náčelníci Judovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi a leviti, levitmi a vôbec každý, komu Boh vnúkol, aby šiel a staval pánov chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. Všetci navôkol ich napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami okrem všetkého toho, čo darovali dobrovoľne. Král Kýros vydal aj nádoby pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho Boha. Perský král Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitridata
Atény odpočítal judskému kniežatu Sabasárovi. A toto je ich počet. Zlatých mís 30, strieborných mís 1000, nožov 29, zlatých čiaž 30, podradnejších striebornych čiaž 410, iných nádob 1000, všetkých nádob zo zlata a striebra 5400. Toto všetko niesol Sabasár naspäť, keď sa zajatý ľud sťahoval z Babylonu do Jeruzalema. Výkaz zajacov, ktorí putovali do vlasti. Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský král Nabuchodonozor povyvláčal do Babylonu a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judei, každý do vlastného mesta. Tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom, Sarajášom, Reliášom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu, Farošových potomkov 2172, Šefatiánošových 372 a Rachových 775, Fachat Moabových po Jeruzalém a Joabovi 2812, Elamových 1254, Zatuvových 945, Zakajových 760, Baniových 642, Beajho 623, Asgardových 1222, Adonikamových 666, Bigvajho 2056, Adinových 454, Aterových z Ezechiášovej strany 98, Besajho 323, Jorahových 112, Hašumových 223, Gibarových 95, Betlehemčanov 123, Netofetčanov 56, Anatončanov 128, Azmavenčanov 42, Kiriatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov 743, Ramčanov a Gabaonov 621, Michmasčanov 122, Betelčanov a Hajčanov 223, Nebanov 52, Magbišťanov 156, Novoelamčanov 1254, Charimčanov 320, Lotčanov, Chadičanov a Onočanov 725, Jerichovčanov 345, Seanánov 3630, kňazov z Jedeášovej krvi Jozueho vetvy 973, Zimerovej 1052, z Pašchurovej 1247, z Charimovej 1017, Levitov Jozueho a Kadmielových potomkov Hodaviášovej vetvy 74, spevákov Asafových potomkov 128, vrátnikov Šalumových, Aterových, Talomových, Akubových, Chatirových, Šobajho potomkov spolu 139, nevoľníkov chrámu potomkov Sichaových, Hasufových, Toabových, Kerosových, Siahových, Podonových, Lebanohových, Chagabahových, Akubových, Chababových, Šamlajho, Chananových, Gidelových, Gacharových, Rejášových, Resinových, Nekodových, Gazamových, Uzajových, Fesáchových, Pesajho, Asnahových, Meunimových, Nefusmových, Bakuhových, Chakuvových, Charchúrových, Baslutových, Mechidových, Charšaových, Baksosových, Siserových, Tamachových, Mesiachových a Chatifaových s potomkom Šalamúnových služobníkov, potomkov Sotajho, Sofertových, Ferudových, Jalových, Darkonových, Gidelových, Šefatiášových, Chatilových, Pochertových, Hasebajma a Amiových. Všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu 392. Aj títo vyšli z Tel Melacha, Tel Charše, Kerubu, Adanu
a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela. 652 Teliášových, Tobiášových a Nekadových potomkov. Z kňazov Chabajášových a Kosových potomkovia, ďalej potomkovia Barzilajho, ktorý si vzal za ženu z dcér Gileáčana Barzalajho a bol nazvaný ich menom. Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. Kráľov námestník im zakázal jesť zo svetosvätých vecí, dokiaľ nebude sa stať kňaz zo Urim a Turim. Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo 42 160 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo 7337. Ďalej s nimi bolo 200 spevákov a spevačov. Koní mali 736, mulíc 245, tiav 435 a oslov 6722. 6720. Po niektorí náčelníci rodov po svojom príchode k pánovmu chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, dobrovoľne venovali na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. Podľa svojej zámožnosti dali na nákladné dielo 61 000 derejkov v zlate, 5 000 mín v striebre a 100 kňazských tuník. Tak sa teda kňazi, leviti a po niektorí z ľudu osadili tu, speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách. Všetok Izrael takisto býval vo svojich mestách. Stavba chrámu. Keď sa blížil 7. mesiac, Izraeliti už boli vo svojich mestách. Zišiel sa ľud chlapa z Jeruzaleme. Josadakov syn Jozue so svojimi druhmi kňazmi a Šaliatielov syn Zorobábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali celopaly, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša. Postavili teda oltár na tom istom mieste, kde stál, lebo boli v strachu pred obyvateľom okolitých krajín a tak na ňom prinášali celopaly pánovi na svite a na mrku. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a každý deň prinášali celopaly v stanovenom počte, ako žiadal na príslušný deň predpis a potom ustavičný celopaly na nové mesiace, ďalej na všetky výročité sviatky pána, ktoré sa svetili a vždy, keď niekto obetoval pánovi dobrovoľnú obetu. Od prvého dňa 7. mesiaca začali pánovi prinášať zápalné obety, hoci pánov chrám nebol ešte založený. Dali peniaze tým, ktorí lámali a kresali kameň a stravu, nápoj a olej obyvateľom miest Sidona a Týru na dopravu cédrového dreva z Libanonu do Jobského mora podľa dovolenia, ktoré mali od perského kráľa Kýra. V druhom roku po svojom návrate k Božiemu chrámu do Jeruzalema v druhom mesiaci začali Šalietielov syn Zorobábel a Josadakov syn Jozue a so ostatnými svojimi druhmi kňazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema. Levitov od 20 rokov nahor poverili riadením práce na pánovom chráme. A tak nastúpili Jozue, jeho synovia a jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia s Judovými synmi do chlapa a riadili tých, čo pracovali na stavbe Božieho chrámu. Takisto Henadadovi synovia a ich synovia a ich bratia leviti. Keď sa murári brali klad základy pánovho chrámu, stáli kňazi vo svojom rúchu s trúbami a leviti, asafovci s cymbalmi, aby velebili pána, ako prikazoval izraelský král Dávid. Chválili a velebili pána zamieňavým spevom, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné nad Izraelom. A všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil pána, že bol položený základ pánovho domu. Ale mnohí z kňazov, levitov a náčelníkov rodín, totiž starší, ktorí videli predošlý chrám, nariekali veľkým plačom, keď pred ich očami kládli základ toho chrámu. Mnohí iní sa zase ozývali natešeným hlasom, takže nik nevedel rozoznať hlasitý radostný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo ľud kričal veľkým hlasom, a ďaleko bolo počuť hluk. Zastavenie stavby pre rozličné prekážky.
Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, že po návrate zo zajatia stavajú chrám Pánovi Bohu Izraela, prichádzali k Zorobábelovi a náčelníkom rodina hovorili: Radi by sme s vami stavať, lebo uctievame vášho bohákovi a obetujeme mu z čiast asýrskeho kráľa Esarhadona, ktorý nás sem doviedol. Lenže Zorobábel, Jozue a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili: Vy a my nesmieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami postavíme Pánovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský král, král Kios. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judejskému ľudu a zastrašoval ich, aby nestavali. Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby marili ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kýra, až kým nekraloval perský král Darius. Keď kráľoval Asuer na začiatku jeho kráľovania, napísali obžalobu na obyvateľov Judei a Jeruzalema. A v časoch Artaxerxa písal zas Bišlan, Mitridat a Tabel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perskému kráľovi Artaxerxerovi. Obžaloba bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny. Kancelár Rechum a písár Simsaj zostavili kráľovi Artaxerxovi správu o Jeruzaleme tohto znenia. Kancelár Rechum a písár Simsaj so svojimi ostatnými spolupracovníkmi Dinajčanmi, Afarstenčanmi, Tarpelčanmi, Afarsčanmi, Arkvančanmi, Babiloncami, Susanechičanmi, Dehavinčanmi a Elimitmi, ďalej s ostatnými čeladiami, ktoré povyvážal veľký a slávny Asenapar a porozsádzal ich v samarijských mestách a inokedy po záriečí a tak ďalej. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali. Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci ľudia spoza rieky a tak ďalej. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spúrneho a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zboreniska. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dávky, ani clá a nakoniec to bude na škodu kráľov. Nuž, a keďže solíme solou paláca, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie kráľa, a preto teraz podávame kráľovi túto správu, aby hľadali v knihe pamäti tvojich otcov. Lebo v knihe pamäti nájdeš a dozvieš sa, že toto mesto je mestom odbojným a škodlí a škodí kráľom, ba i podrobeným krajinám, a že v ňom robievali vzbúry odpradávna, a preto bolo toto mesto spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru na záriečí účasť. Kráľ poslal kancelárovi Rechumovi, písárovi Simsajmu aj ostatným ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na záriečí túto odpoveď. Pokoj a tak ďalej. Obžalobný spisok, ktorý ste nám poslali, bol jasne prečítaný mojej prítomnosti. Na môj rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto odpradávna spieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a zburám a že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nevzrástla škoda na neprospech kráľov. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, pred písárom Simsaim a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa na pochytrok Židom do Jeruzalema a rozkázali im prestať z vládnej moci. A tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Obnovenie stavby chrámu za čas Dária a jeho dokončenie.
Prorokoval však prorok Ageus a Idov syn Zachariáš a prorokovali tým Židom, ktorí boli

Dáriovi, akým odtiaľ nedostanú rozhodnutie o tom. Odpis listu, ktorý poslal vladár záriečia Tanenaj Šetar Bozenaj a ich spolupracovníci Afar Sechičania spoza rieky kráľovi Dáriovi. Poslali mu správu a v nej bolo napísané toto. Kráľovi Dáriovi dokonali pokoj. Nech je známe kráľovi, že sme sa vypravili do judskej krajiny k domu veľkého boha. Stavajú ho z kvádrov. Steny obkladajú drevom, pracuje sa úselovne na tom diele a ono im rastie pod rukami. Opýtali sme sa teda starších a takto sme im vravili. Kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme zaznačili mená mužov, ktorí sú ich náčelníkmi. Odpovedali nám takto. My sme služobníci Boha nebies a zeme a staviame tento chrám, ktorý bol postavený už dávno pred mnohými rokmi. Staval ho a aj postavil veľký izraelský kráľ. Potom však, keď naši praotcovia popudili na hnev nebeského Boha, vydali ich do rúk babylonského kráľa, Chaldejca Nabuchodonozora, ktorý zboril tento chrám a ľud presídlil do Babylonu. Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra král Kýros vydal nariadenie postaviť tento Boží chrám. Ba ešte aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nabuchodonozor pobral z jeruzalemského chrámu a odniesol do babylonského chrámu, král Kýros vyniesol z babylonského chrámu a odovzdal ich istému mužovi menom Sesabásara, ktorého vymenoval za vladára a povedal mu: Vezmi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme. Nech sa stavia Boží dom na tom mieste, kde stál. Nuž a tento Sesabásar došiel, postaral sa o základy jeruzalemského chrámu Božieho a odtedy sa stavia dosiaľ, kým ale dostávaný nie. A tak teraz, ak král uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej klenotnici tam v Babylone, či je to tak, že král Kýros vydal rozkaz stavať Boží chrám v Jeruzaleme. Nech nám teda král pošle rozhodnutie v tejto veci. Vtedy král Darius vydal rozkaz hľadať klenotnici písomnosti, ktoré boli uložené až tam v Babylone. Aj sa našiel v panovníckom sídle Ekbatana, ktoré leží v médskej provincii, jeden zvitok, kde bol zaznačený tento doklad. V prvom roku kráľa Kýra rozkázal král Kýros vo veci jeruzalemského chrámu Božieho. Nech sa stavia tento chrám ako miesto, na ktorom sa prinášajú obety a žertvy, na základoch, ktoré znesú jeho výšku 60 lakťov a jeho šírku 60 lakťov. Vo tri vrstvy nech je z kresaného kameňa a potom jedna vrstva z dreva. Náklad nech sa dáva z kráľovského dvora. Aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nabuchodonozor zobral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalemského chrámu. Zloží v Božom chráme. Teraz teda choďte odtiaľ preč. Vladár Nazáriečí, Tanajnaj a Šetar Bozenaj so svojimi spolupracovníkmi i Afar Sechičania spoza rieky. Nechajte, nech sa pracuje na tom Božom dome. Nech židovský vladár a ich starší stavajú ten Boží chrám tam, kde stál predtým. Aj z mojej strany sa týmto vydáva rozkaz o tom, ako sa máte zachovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží chrám. Nech sa z kráľovských príjmov, z toho, čo vynáša daň záriečia, bez okolkov vyplácajú náklady tým mužom, ako dielo, aby dielo neviazlo. A čo treba, junce, barany a jahňatá na zápalné žerty nebeskému Bohu, zrno, sol, víno a či olej, nech sa im každodenne dáva bez akéhokoľvek klamstva. A čo požiadajú kňazi, aby prinášali nebeskému Bohu ľúbe obety a modlili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. Ďalej sa vydáva z mojej strany rozkaz. Ktokoľvek by nedodržal toto nariadenie, nech vytrhnú z jeho domu trám, nech ho stýčia a nech ho naň pribijú. A jeho dom nech je z trestu obrátený na rozvalenisko. A Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu menu, nech svrhne každého kráľa ľud, ktorí by sa odvážili toto nedodržiavať a mariť ten Boží chrám v Jeruzaleme. Ja, Dáriu, som vydal

tento rozkaz, nech sa prísne dodržiava. A vladár na Záriečí, Tatenaj, Šetar, Bozenaj a ich spolupracovníci urobili presne podľa toho, ako im odpovedal král Darius. A tak židovskí starší mohli ďalej stavať a robota im šla od rúk, ako predpovedal prorok Ageus a Idov syn Zachariáš. Stavali teda, až dostavali z nariadenia Izraelovho boha a z nariadenia perských kráľov Kýra, Dária a Artaxerxa. A tak ten Boží dom dokončili do 3. dňa mesiaca Adar, v 6. roku kráľovania kráľa Dária. Potom Izraeliti, kňazi, leviti a ostatní, čo prišli zo zajatia, oslávili natešený posvetenie Božieho chrámu. Na posviacku tohto Božieho chrámu obetovali 100 bíkov, 200 baranov, 400 jahneniec a 12 capov na obetu za hriech za celý Izrael podľa počtu izraelských kmeňov. Potom zadelili kňazov po ich triedách, levitov takisto po ich oddelenia na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili veľkú noc na 14. deň prvého mesiaca, lebo kňazi a leviti sa do jedného očistili. Všetci boli čistí a tak zabíjali veľkonočného baránka všetkým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom aj sebe. Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka a nie len tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrny pohanov tej krajiny a pridali sa k ním, aby hľadali pána Izraelovho Boha. Slávili aj sviatok nekvasených chlebov, 7 dní v radosti, lebo pán ich obdaroval radosťou, že im naklonil priazeň asýrskeho kráľa, takže im bol na pomoci pri stavaní chrámu Boha, Izraelovho Boha. Návrat židov pod Ezdrášovým vodcovstvom, Ezdrášova cesta do Jeruzalema. Po týchto udalostiach sa za kráľovania perského kráľa Artaxerxa vybral Ezdráš syn Sarajáša, syna Azajáša, syna Helkiáša, syna Šaluma, syna Sádoka, syna Achituba, syna Mariáša, syna Azariáša, syna Merajota, syna Zerachiáša, syna Uziho, syna Bukyho, syna Abišúru, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna najvyššieho kňaza Arna. Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, zbehlým Mojžišovom zákone, ktorý dal pán Boh Izrael. Keďže bola nad ním ruka pána, jeho Boha, král mu dával všetko, o čo žiadal. Zároveň vystupoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v 7. roku kráľa Artaxerxa. Do Jeruzalema došiel v 5. mesiaci 7. roku tohto kráľa. Na prvý deň 1. mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu. A v prvý deň 5. mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočíval dobrotivá ruka jeho Boha. Lebo Ezdráš si umienil skúmať pánov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právo. Toto je odpis listu, ktorý dal král Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, znalcovi zákona, znalcovi pánových príkazov a nariadení pre Izrael. Artaxerxes, král nad králmi, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej. Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu, či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov alebo z levitov, ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. Lebo král a jeho 7 radcovia ťa posielajú preskúmať stav vecí v Judei a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v ruke, a odniesť striebro so zlatom, ktoré dobrovoľne venoval král a jeho poradcovia Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. Aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii, popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov, ktorí obetujú na chrám svojho Boha v Jeruzaleme. Preto za tieto strieborniaky bezodkladne nakúp bíky, barany a jahňatá s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári chrámu vášho Boha v Jeruzaleme. A čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom,
ktoré bude nazvyš, správte podľa vôle svojho Boha. Nádoby, ktoré dostávaš pre službu v dome svojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme. A čo ešte treba pre dom tvojho Boha, čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhrať z kráľovskej pokladnice. Ja, král Artaxerxes, týmto nariadujem všetkým pokladníkom na záriečí. Všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, znalec zákona nebeského Boha, treba bez okolkov splniť. Do 100 hrivien striebra, do 100 korov pšenice, do 100 batov vína, do 100 batov oleja a soli bez účtovania. Všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského Boha, treba presne splniť pred dom nebeského Boha, aby jazda nezahorel hnevom proti kráľovej ríši a proti jeho synom. Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá práva uvaliť daň, dávku či mýto ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov, ani na nejakých služobníkov tohto Božieho chrámu. A ty, Ezdráš, podľa toho, ako prikazuje múdrosť tvojho Boha, ktorú máš v rukách, menuj sudcov vedno s obhajcami, aby vysluhovali právo všetkému ľudu na záriečí, tým totiž, ktorí poznajú zákon tvojho Boha. A kto by ho nepoznal, toho učte. A tak každý, kto by neposlúchol zákon tvojho Boha, alebo kráľov zákon, nech je bez okolkov odsúdený alebo na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na stratu majetku, alebo do žalára. Nech je zvelebený Pán Boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi do srdca, aby okrášil pánov dom v Jeruzaleme a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých vysokých hodnostárov kráľa. A tak ja, posilnený rukou pána svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou. Toto sú hlavy rodov s označením kmeňových pôvodu tých, čo išli so mnou za kráľovania kráľa Artaxerxa z Babylonu. Z Pichasových synov Geršon, z Itamarových synov Daniel, z Dávidových synov Chatuš, Šechaniášov syn, z Farošových synov Zachariáža, s ním zapísaných 150 mužov, z Pachat Moabových synov, z Zerechiášov syn Eliehoánaj a s ním 200 mužov. Zo Zatuových synov Jachaziel syn Šachaniáš a s ním 300 mužov. Z Adinových synov Jonatánov syn Eben a s ním 50 mužov. Z Elamových synov Ataliášov syn Izaiáš a s ním 70 mužov. Zo Šafatiášových synov Machaelov syn Zabadiáš a s ním 80 mužov. Z Joabových synov Jechielov syn Abadiáš a s ním 218 mužov. Z Baniových synov Josifiášov syn Šelomit a s ním 160 mužov. Z Bebajího synov, Bebajího syn Zachariáš a s ním 28 mužov. Z Azgadových synov, Hakatanov syn Jochanan a s ním 110 mužov. Z Adoninakanových synov, tí, čo neodišli predtým, a volajú sa Elifelet, Jehiel a Šemejáš a s nimi 60 mužov. Z Bigvajího synov Utaj a Zabud a s nimi 70 mužov. Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie do Ahavy, a pobudli sme tam 3 dni. Keď som sa rozhliadol po ľuďoch a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu. Vtedy som poslal po predákov a učiteľov, po Eliezara, Ariela, Šemajáša, Elnatana, po Jariba a druhého Elnatana. Rozkázal som im, aby išli k Idovi, starostovi v obci Chasifia, a vložil som im do úst slova, ktorými sa bolo treba prihovoriť Idovi a jeho bratom, nevoľníkom chrámu v obci Chasifia, aby k nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha. A priviedli nám, lebo nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, veľmi učeného muža so synom Moholiho, Lévyho syna, Izraelovho syna totiž, Šerebiáša a jeho synov s jeho bratmi spolu 18. Ďalej Chašabiáša, s ním Izaiáša z Merariho synov, jeho bratov a ich synov spolu 20. A z nevoľníkov chrámu, ktorý dal Dávid a kniežatá na službu levitom, 220 nevoľníkov chrámu,
Títo všetci boli zaznačení podľa mena. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si od Neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi. Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro. A zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetky, čo ho opúšťajú. A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. Potom som vyvolil z popredných kňazov 12, Serebiáša, Chašabiáša a s nimi 10 spomedzi ich bratov. Potom som im odvážil striebro, zlato a nádoby, posvetný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho radcovia, jeho kniežatá a všetci Izraeliti, koľko ich tam bolo. Odvážil som im teda do rúk 650 hrivien striebra a 100 hrivien strieborného náčinia, zlata tiež 100 hrivien. Ďalej 20 zlatých odžbánov po 1000 darejkoch a 2 nádoby z medí výborného lesku, vzácne ako zlato. Potom som im povedal. Vy ste svätí Pánovi, i tieto nádoby sú posvetné. Aj striebro so zlatom je obetný dar Pánovi, Bohu vašich otcov. Bedlivo to opatrujte, kým to neodvážite pred predstavenými kňazov a levitov, a pred predstavenými Izraelových rodov v Jeruzaleme, v sieňach Pánovho domu. A tak kňazia a leviti prevzali váhu striebra a zlata s nádobami, aby ich doniesli do Jeruzalema, do domu nášho Boha. Na 12. deň prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás ochraňoval na ceste pred nepriateľskou a pred zbojníckou rukou. Tak sme prišli do Jeruzalema a ostali sme 3 dni. Na 4. deň potom odvážili striebro, zlato a nádoby v dome nášho Boha v prítomnosti Moremota, syna kňaza Uriáša. Ďalej tam bol Pinchasov syn Eleazar a okrem týchto boli prítomní aj leviti, Jozueho syn Jozabad a Binuov syn Noadiáš. Všetko podľa počtu a váhy a úhrn váhy hneď zapísali. Tí, čo prišli zo zajatia, vo vyhnánstve obetovali celopaly Izraelovmu Bohu 12 juncov za celý Izrael, 96 baranov, 77 jahňa, 12 capov na obetu za hriech, toto všetko na celopal Pánovi. Potom odozdali kráľové nariadenia kráľovským satrapom a povereným správcom za riekou. A oni podporovali ľud a Boží dom. Ezdrášov boj proti ženbám s pohankami. Keď sa toto vykonalo, prestúpili ku mne predstavení so slovami. Izraelský ľud, ani kňazi, ani leviti sa neoddelili od obyvateľov týchto krajín a ich ohavností, totiž od Kanánsčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Jebuzejcov, Amončanov, Moabčanov, Egypťanov a Amorejcov. Nie len sebe, leží svojim synom vzali za ženy z ich dcér a pomiešali sveté pleme s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prvý. Keď som to počul, roztrhol som si rucho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a brady a sedel som veľmi rozrušený. I poschodili sa ku mne všetci, čo sa báli slova Izraelovho Boha pre priestupok tých, ktorí prišli zo zajatia. Ja som však sedel rozrušený až do večernej obety. Ale za večernej obety som vstal od umárania sa a s roztrhnutým rúchom a plášťom som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky k Pánovi svojmu Bohu a vravel som. Môj Bože, pýrim sa, hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám vyčnievajú ponad hlavu a naše previnenie narástlo až po nebesa. Od čias našich otcov až po dnešný deň sme ťažko hrešili. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi, naši kňazi vydaní do rúk kráľov cudzích krajín, pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je tomu i dnes. Teraz sa na chvíľočku zmiloval nad nami Pán náš Boh, aby nám zachoval zvyšky, aby nám
zarazil kolík na svojom posvetnom mieste, aby nám náš Boh osvietil oči a aby nám dal trocha poukriať našej porobe. Lebo hoci sme boli rabmi, náš Boh nás neopúšťal našej porobe, ale naklonil nám milosť perských kráľov, že nám dožičili poukriať, aby sme zás mohli vyzdvihnúť dom nášho Boha a opäť ho postaviť z jeho rozvalín a aby nám dal hradbu v Júdeji a v Jeruzaleme. Čo ti však, náš Bože, teraz po tom všetkom povedať? Lebo sme opustili tvoje prikázania, ktoré si nám dal cez svojich služobníkov, prorokov, keď si povedal. Krajina, do ktorej idete, aby ste ju zajujali dedične, je zem poškvrnená nečistotou národov tých krajín pre ohavnosť tých, čo ju od jedného konca po druhý naplnili svojou nečistotou. Preto teraz nedávajte svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry svojim synom. Nikdy s nimi neuzavierajte pokoj, ani im nedožičte šťastia, aby ste boli čoraz mocnejší a požívali dobrá krajiny a poručili ju svojim synom až na veky. Po tom všetkom, čo nás prikvačilo pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, lebo Ty, náš Bože, si nás väčšmi šetril, ako si zaslúžili naše neprávosti a nechal si nám zachované zvyšky, neslobodno sa nám vykrúcať a porušovať Tvoje príkazy. Nesmieme sa zošvagrovať s tými ohavnými národami. Peči by si sa nerozneval na nás do vykňoženia, že by nik nezostal a neunikol skaze? Pane, Izraelov Bože, Ty si spravodlivý, preto sme dnes iba s výškami zachránení. Hala, my sme pred Tebou obťažení takou vinou, že nik preto neobstojí pred Tebou. Kým sa Ezdráž modlil a kým sa vyznával s plačom ležiac dolu tvárou pred Božím príbytkom, poschodil sa k nemu veľký zástup Izraelitov, mužov, žien a detí a ľud plakal usedavým plačom. Vtedy sa ozval Šechaniáš, Jehielec z Elamových synov a povedal Ezdrášovi. Prehrešili sme sa proti svojmu Bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale ešte je nádej pre Izrael. Zaviažeme sa teraz slávnosti svojmu Bohu, že zapudíme všetky ženy aj tých, ktorí sa z nich narodili, keď ty, pania, ty, čo sa boja prikázania nášho Boha, odporúčate tak urobiť. Nech sa teda postupuje podľa zákona. Staň, lebo ty to musíš nariadiť a my ti pomôžeme. Púšť sa mužne do toho. Ezdráž teda vstal a vyzval popredných kňazov Levitov a celú izraelskú pospolitosť, aby prisahali, že sa zasvecujú konať podľa tohto slova. A tak prisahali. Ezdráž sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eliašibovho syna Jochanana a tam prenocoval. Ale nejedol chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia. Potom vyhlásili po Júdsku a po Jeruzaleme, aby sa všetci presťahovalci poschodili do Jeruzalema. Každému, kto sa nedostaví do troch dní podľa uznesenia vrchnosti a starších, nech kliatba stihne celý jeho majetok a on sám nech je vylúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia. Do troch dní sa poschodili do Jeruzalema všetci mužovia pokolenia Júdovho a Benjamínovho. Bolo to v 9. mesiaci 20. toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím príbytkom a triasol sa pre samú vec i pre lejaky. Vtedy vstal kňaz Ezdráž a povedal im. Prehrešili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu. Preto sa teraz vyznajte Pánovi, Bohu svojich otcov, urobte mu povôli a oddelte sa od národov tejto krajiny a od cudzineckých žien. Celé zhromaždenie odpovedalo veľkým hlasom. Sme povinní urobiť tak, ako nám hovoríš. Ale ľud je početný, je čas dažďov a nevydržeme stať vonku a potom to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci. Preto prosíme, nech naši predstavení zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti pála hnevu nášho Boha pre túto vec.
iba Azahelov syn Jonatán s Tikvou syn Jachriáš sa vzopreli proti tomu. Mešulam a Levita Šabetaj ich podporovali. Ale presťahovalci urobili tak. Kňaz Ezdráš si vybral mužov hlavy rodov podľa jednotlivých domov. Všetci boli zaznačení podľa mena. Oni zasadli v prvý deň 10. mesiaca a skúmali tú vec. Do prvého dňa prvého mesiaca skončili prípad všetkých, čo sa poženili s cudzinkami. Vyšlo najavo, že z kňazských synov si pobrali cudzie ženy títo. Zo synov Josadakovho syna Jozového a z jeho bratov Maaseiáš, Eliezer, Jarib a Gedaliáš. Zaručili sa, že svoje ženy prepustia a že budú za svoj poklesok obetovať barana zo stáda. Z Imerových synov Hanany a Zebediáš. Z Charimových synov Maaseiáš, Eliáš, Šemiáš, Jachia a Uziáš. Z Pašpurových synov Olieonaj, Maaseiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa. Z Levitov Jozabad, Simei, Keliáš zvaný Kelita, Petachiáš, Júda a Eliezer. Zo spevákov Eliášib a z vrátnikov Šalom, Telem a Uri. Ďalej z izraelského ľudu. Z Farošových synov Remiáš, Jiziáš, Malkiáš, Miamin, Eleazar, Malkiáš a Benajáš. Z Elamových synov Matania, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeromot a Eliáš. Zo Zatúových synov Eliojenán, Eliášib, Mataniáš, Jeromot, Zabad a Ziza. Z Bebajeho synov Jechononan, Hananiáš, Zabaj, Atlaj. Z Beniaminových synov Mešulam, Maluch, Adajáš, Ješub, Seal, Jaramot. Z Pachad Moabových synov Adna, Chelal, Benajáš, Masiáš, Mataniáš, Besalel, Binui a Manases. Z Charimových synov Eliezer, Išiáš, Malkiáš, Šemiáš, Šimon, Benjamín, Maluch, Šemariáš. Z Hašumových synov Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manases, Šimej. Z Baniových synov Mádaj, Amram, Uel, Benejáš, Bedeáš, Keluhy, Vaniáš, Meremot, Eliašim, Mataniáš, Matanaj, Jásal. Bani, Binui, Šimej, Šelemiáš, Nátan, Adiáš, Machnatbaj, Šasaj, Šaraj, Azarel, Šelemi, Šemeriáš, Šalum, Amariáš a Jozef. Z Nebových synov Jeel, Matiáš, Zabad, Zebina, Jadav, Joel a Benejáš. Títo všetci si vzali za ženy cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré porodili deti. Nehemiáš. Nehemiášova cesta do Jeruzalema. Vyprávanie Chakhaliášovho syna Nehemiáša. V mesiaci Kyselé v 20. roku, keď som bol hlavnou v stane v Súzach, prišiel Hanany, jeden z mojich bratov a s ním mužovia z Júdska. Spýtoval som sa ich na Židov, na ten zvyšok, ktorý zostal zo zajacov a tiež na Jeruzalem. Pozostalci, vraveli mi, ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postiel a modlil som sa k nebeskému Bohu. Bedákal som. Prosím, Páne Bože nebies, veľký hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridržajú tvojich prikázaní. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím tebe za Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe, a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi.
ak sa dopustíte zlého,